0: skool kop in vermaaklikheid. Ek dink soos met baie dinge het COVID ons oorspronklike projek in die wiele gery en Hanoi toe intussen vermaaklikheid toe getrek en ons het toe 'n geleentheid gesien om met kinders te werk van skool kop in vermaaklikheid en dit is nou die kerngroep kinders waarmee ons tans werk.
1: Henk, nou waarom is die naam die Bloekomboom projek en wat beteken die Bloekomboom binne die projek vir julle?
0: Weet jy, Johan, ons gebruik dit vir ons onmiddellike omgewing as inspirasie vir die projek. En daar staan letterlik 'n hele ry bloekombome in vermaaklikheid op die plaas en ek weet dit is 'n uitheemse boom. Maar dit is die enigste bome eintlik in die omgewing en dit is ook die enigste bome in skoolkop en ons het besluit dat die bome 'n mooi miskien metafoor is vir iets wat diep gewortel is in die gemeenskap, maar ook is bestaan daar vreemde ironie in die bloekomboom in dat dit 'n uitheemse boom is, maar in hierdie spesifieke gemeenskap is dit eintlik die enigste bome wat koelte bied vir hierdie kinders in 'n baie moeilike konteks. So ons het dit as inspirasie gebruik vir ons projek se naam.
1: Nou, en julle begin dikwels met beweging en 'n bewuswording van die kind se eie liggaam. So waarom begin julle daar eerder as om net bloot papier en tekenmateriaal uit te deel en te sê, "Maar teken nou."
0: Ja, ek dink ons het 'n kleintjie dood aan daai tipe van kunsklas waar jy vir kinders net 'n A4 wit papier uitdeel en sê begin nou teken. Ek dink beide ek en Hannah het 'n geloof in kunspraktyk en dat die proses self baie voordele vir mense kan inhou, selfs kinders wat nie noodwendig kunstenaars gaan word nie. Die proses op sigself hou baie voordele vir enige een in. En beide teken en dans gebruik die liggaam as 'n vertrekpunt. En as jy mooi dink aan tekenkuns, die arm, 'n lyn word eintlik 'n ekstensie van 'n arm, so daar's alreeds miskien 'n betrokkeheid van die liggaam by tekenkuns. En ek dink ook wanneer jy met teken en dans werk, skep dit moontlikheid vir wat mense sal noem beliggaamde tekening. Met ander woorde, die Engelse woord beskryf dit ook baie mooi, embodiment. So die liggaam op sigself word deel van die kunsproses en ek dink die voordeel daarvan is dat die kind dan die proses ervaar deur hulle liggaam en jy bewoon op 'n manier dan die tekening wanneer jy hierdie kind is. Ek kan ook noem dat ons werk met eintlik baie monumentale tekeninge. Ons rol 'n stuk papier uit van omtrent 8 meter lank en dan skep ons 'n gesamentlike tekening. So daar is ook dan baie ruimte vir die kind om dan te beweeg op die papier of te lê op die papier of met jou hele liggaam merke en bewegings te maak.
1: Jy het te begin daarna verwys. So neem ons 'n bietjie binne in een van hierdie sluipskole in. 'n Kind stap nou vir die eerste keer by die deur in. Wat gebeur daarna?
0: Ons werk op die oomblik in 'n skuur op Hannah se ma se 'n klein hoewe. En ja, die kinders stap by ons by die klas in. Ons ge begin gewoonlik deur net in 'n sirkel te sit en ons stel onsself voor en ons stel die tema vir die dag bekend en daar's 'n tipe van 'n check-in waar ons vir die kinders vra hoe voel hulle vandag en dan dit voel wanneer ons dan die tema vir die dag bekendstel, is dit dikwels geïnspireer deur die direkte omgewing. So ons gebruik die natuur dikwels as inspirasie en ook die onmiddellike omgewing van die kind as inspirasie sodat hulle daarmee kan identifiseer. En dan sal ons sê nou maar iets soos 'n selfportret as 'n sprinkaan voorstel of skadubeeld 'n tipe van 'n skadiespel met miskien die takke van die omgewing en dan volg ons dit dikwels op met 'n velduitstappie waarin ons die kinders sien en ons sal neem na 'n boom toe. Hulle sal bewus maak van sê nou maar ons gebruik die bloekomboom na die bas van die boom. Hulle kan met hulle vingers en hulle hande om die boom voel. Hulle kan die boom druk, hulle kan die blare van die boom in hulle hande knees sodat hulle soort van daai aromatiese olies kan ruik. So die idee daarmee is om heeltemal verskillende sintuie te betrek by die kunsproses en dan sal ons terugkeer na die klas. En Hanna sal dan begin met bewegingsoefeninge wat dikwels eintlik net baie eenvoudig is. Jy sal 'n tipe van 'n bewusmaking rondom die voete begin en dan reg op beweeg tot die liggaam en dan uiteindelik is die doel dan om die beweging te betrek by die tema van die dag. So sê nou maar jy werk met skoenlappers, dan sal jy uiteindelik die beweging van 'n skoenlapper met jou liggaam namaak. So jy bewoon dan amper hierdie idee deur jou liggaam.
1: Henk het vroeër gesê die slypskool is in samewerking met 'n kindersielkundige ontwikkel en julle werk ook met kinders met uiteenlopende ondersteuningsbehoeftes. So wat het julle geleer oor hoe belangrik 'n veilige, nie veroordelende ruimte vir 'n kind se kreatiwiteit en deelname byvoorbeeld is?
0: Ek dink ons werk baie dikwels met wat Engelsers sal noem positive affirmations. So die idee is dat wanneer jy 'n veilige omgewing skep waarin die kind gekoester voel, jy hulle help om hulle kreatiewe selfvertroue te vertrou. Jy moedig miskien waagmoed aan en eksperimentasie aan. Jy moedig iets soos emosionele uitdrukking aan. Daar's ook 'n ruimte bewusstellikheid wat plaasvind in die klas. Ons begin dit ons die tekening met wat mens noem body mapping. Nou vir mense wat nie weet wat 'n body map is nie, kan hulle amper dink aan iets soos 'n ongeluk in die pad waar iemand sou iemand gesneuwel het, dan 'n lyn om die liggaam trek. En dis presies wat ons op die papier doen. Ons sal die kinders laat lê in 'n vorm op die papier en dan trek hulle mekaar se buitelyne af op die papier en dan word hierdie tekening bykans 'n selfportret want dan bou ons die tekening rondom hierdie portret van jouself. Dit skep ook 'n vorm waarmee jy kan werk vir die kinders en dit hulle is dan ook teenwoordig in hulle eie tekening.
1: Henk, julle werk nou al 'n lang tyd met kinders deur hierdie projek. Watter verandering indien enige sien julle oor 'n tyd in kinders, byvoorbeeld soos hulle selfvertroue, hulle bereidwilligheid om deel te neem of die manier waarop hulle byvoorbeeld hulle self uitdruk?
0: Ek dink jy kan beslis die transformasie in die kinders oor tyd sien. Soos jy noem, daar ontstaan selfvertroue en ek dink ook die kinders ontwikkel 'n verhouding met jou en daardie verhouding laat hulle veilig voel en dit laat hulle ook soort van voel dat hulle kan waagmoed aan die dag lê. Ek dink ook omdat ons heeltyd werk met positiewe affirmasies is daar ook maniere hoe jy hierdie affirmasies vir hulle kan uitbrei. Die blote feit dat ons met 'n monumentale tekening werk en dat dit 'n gesamentlike tekening is waar daar doelbewus amper nie 'n kompetisie tussen jou en die ander persoon bestaan nie, maar dat julle aan iets gesamentlik werk, ondersteun die gevoel van gemeenskap, maar ek dink ook uiteindelik wanneer die kinders aan die einde van die klas terug staan en na hierdie majestueuse tekening kyk, gee dit hulle gevoel van menswaardigheid. Ek dink dit herstel hulle geloof in idee dat hulle kreatief is. En ook omdat jy met die body mapping met hulle 'n tipe van 'n indirekte selfportret skep, is hulle dan teenwoordig in hierdie tekening wat hulle gevoel van ek dink autonomie bevorder en ek dink dit bevorder ook die gevoel van agentskap. Met ander woorde, ek is belangrik, my emosies is belangrik, ek het potensiaal, ek kan skep, ek is kreatief. Dit bevestig al daardie tipe van idees rondom identiteit.
1: Ek wil 'n bietjie verder werk met daai tema. Is daar 'n spesifieke oomblik met 'n kind bevoel wat jou laat besef het, hier gebeur iets wat baie groter is as bloot net om te teken of om te dans of te beweeg?
0: Dink so ja, ek dink jy kan in tyd beslis sien hoe hierdie kinders se selfvertroue verbeter en jy kan sien hoe die kinders meer waagmoedig raak. 'n Baie stil kind kan oor 'n jaar tydperk eintlik een van die ontpop in een van die sterre in die klas met baie selfvertroue en baie waagmoed. Jy kan ook die kinders se eie kreatiewe, miskien uitdrukkings verskil baie meer. Miskien introverte kind sal 'n baie meer noukeurige goed geobserveerde tekening maak, waar die meer ekspressiewe ekstrovert sal werk met kleure wat eintlik nie sin maak nie, en jy moedig soort van vir hulle aan om amper hulle eie individualiteit te ontdek deur hierdie proses. Ek sê altyd vir myself wanneer ek na die kinders se tekeninge kyk, ek sal iets verkeerd doen as almal se tekeninge dieselfde lyk. Ek dink die idee is juis om individualiteit aan te moedig, en jy kan letterlik sien hoe die kinders dan amper gefestig raak in hulle eie kreatiwiteit en hoe hulle individualiteit uitspeel in hierdie proses.
1: Ek wil graag daai vraag net so 'n bietjie omdraai en sê, wat het die kinders vir jou as 'n kunstenaar byvoorbeeld geleer wat jou dalk verras het of wat jy dalk nie voorsien het nie?
0: Ek dink die hele proses het my weer bewus gemaak van daardie amper oorspronklike idees waarna toe ek aangetrokke was in kunsproses. Daardie vryheid, die speelsheid van kreatiwiteit, die waagmoed wat jy moet hê, die deursettings vermoë wat jy moet hê. En ek dink ook wanneer jy met kinders werk, is daar 'n vorm van samewerking wat plaasvind in hierdie proses, en hierdie idee van kreatiewe samewerking dat daar iets tussen my en jou kan ontstaan in hierdie tussenruimte, is iets wat ek baie inspirerend vind en eintlik ook 'n neerslag vind in my eie werk. Ek is miskien nogal bekend daarvoor dat ek dikwels met byvoorbeeld digters werk, en ek dink daar lê baie kreatiewe potensiaal tussen dieself en die ander, en dat daar in daardie ruimte wonderlike goed kan gebeur.
1: Henk, om af te sluit, wat sou jy graag wou sien gebeur met die Bloekomboom projek in die volgende paar jaar? Is daar ruimte om hierdie manier van werk te byvoorbeeld meer kinders, meer skole te neem?
0: Dit het baie potensiaal. Ek dink ons projek het soort van nou sy eie momentum bereik, en ons was intussen genooi byvoorbeeld deur die KAKNK om werkswinkels met skole in Oudtshoorn aan te bied. Ons was ook genooi deur in Richmond om by hulle kindsentrum klasse aan te bied. Ons het al klasse aangebied in Merwewil, en ons probeer voortdurend ons program uitbrei. Ons het ook ondersteuning ontvang van Wilna van Rooi en van die Afrikaanse Onderwysnetwerk wat uitgereik het na ons en 'n bydrae gelewer het tot ons kunsmateriaal en so aan, en ook die stigting vir die bemagtiging deur Afrikaans van Dr. Nile Roo het byvoorbeeld vir ons boeke geskenk, wonderlike kinderboeke. So ons het nou 'n klein biblioteek begin wat Josie Boerein ook by betrokke is, wat in die middag vir kinders die geleentheid bied om te lees, en die idee is dan om kinders wat byvoorbeeld gematrikuleer het wat nie werkloos is, kry elkeen 'n dag in die middag waar hulle dan vir hierdie kinders uit hierdie boeke voorlees. Ja, en ons het ook 'n rekenaarkamer begin waar die kinders, as hulle dan die hoërskool bereik, kan werk in die middag. So die idee is dat hulle 'n soort van op 'n manier graduate van die kuns en bewegingsprogram en dan aanbeweeg en ander vaardighede aanleer.
1: En so gesels die bekroonde visuele kunstenaar Henk Serfontein, en hy het vir ons meer vertel van die Bloekomboom projek waarby hy betrokke is. Henk, as mense met jou wil kontak maak of verder wil gesels, is daar 'n e-posadres wat mense jou kan op kontak?
0: Hulle kan vir my 'n e-pos stuur na henksaafontein@gmail.com, en ook as mense nuuskierig is om te sien wat ons doen, ons het 'n Instagram bladsy met die naam van die Bloekomboom projek, waarin ons die afgelope miskien 3 of 4 jaar foto's plaas van ons projekte wat mense soort van 'n beter idee miskien kan kry oor wat ons doen. So die Instagram profiel is net die Bloekomboom projek.
1: RSG4 SAK Opvoedkinders se 30ste verjaardag saam met voormalige aanbieders van opvoedkundige programme.
2: Ek is Eben Kruiwagen en was van die eerste dag in 1996 tot Julie 2008 betrokke by wat destyds bekend gestaan het as die opvoedkundige afdeling van die SAIK. Vakierasen, wat ek in Durban in die 80er jare leer kenne terwyl ek daar as junior omroeper regisseur gewerk het, was die hoof van die nuwe afdeling. Omdat ek sedert 1990 by die destydse Radio Suid-Afrika se kantoor in Kaapstad hoofsaaklik as drama-regisseur werksaam was, was my belangstelling juis om die opvoedkundige moontlikhede van die radiodrama te ondersoek nadat ek 'n boek oor The Archers of Ambridge gelees het. Met uitkomsgebaseerde onderrig, wat toe die nuwe Suid-Afrika die gonswoord was, was dit dus vir my die logiese keuse om by hierdie opvoedkundige inisiatief betrokke te raak. Maar hiervoor moes ek 3 maande in Johannesburg deurbring, terwyl ons deur 2 Australiërs, wat opvoedkundige programme doen onder bestuur, touwys gemaak is. Dit was nie ten opwindend en ek glo 'n stap in die regte rigting om vir al ons jong mense die waarde van lewenslange leer te help ontdek. Van harte geluk, SAIK Opvoedkunde, 'n volle 30 jaar oud. Toe so voort.
1: En daarmee is ons kom aan die einde van vandag se ons in die onderwys. Onthou jy kan weer na vandag se program luister as 'n potgooi. Laat dit af by rsg.co.za of jy kan ook na ons luister op RSG se nuwe app. Skryf gerus vir my e-pos by johanvanlil@gmail.com. daarmee groet ek dan vir vandag. Tot volgende week van my Johan van Lille. Totsiens.
3: Stel jouself in die winterkoue net op RSG.

0: RSG in vennootskap met Solidariteit Skoolondersteuningsentrum bied vanjaar se matriekhersieningprogram aan. Saam gaan ons vir die volgende vraestelle voorberei. Fisiese wetenskappe vraestel 1, dit is ons fisika vraestel, asook fisiese wetenskappe vraestel 2, die chemie vraestel. Dan Afrikaans vraestel 1 en 3, wiskunde vraestel 1, Afrikaans vraestel 2, rekeningkunde, wiskundige geletterdheid, wiskunde vraestel 2, Engels vraestel 1 en 2 en laaste maar nie die minste nie, besigheidsstudies. Goeienaand Kompaspan en baie welkom by ons matriek eindeksamen hersienreeks. Julle het gevra en hier is dit weer. As jy die druk van die eindeksamen begin voel, is jy op die regte plek. Ons help jou voorberei met kundige onderwysers, duidelike verduidelikings en praktiese wenke sodat jy met selfvertroue by die eksamenlokaal kan instap. Kom ons spring weg.
1: Goeienaand Kompas matrikulante. Ek is meneer A.J. Maree van die Afrikaanse Hoërseunskool in Pretoria. En ek sien uit daarna om vanaand met julle eksamenwenke te deel en 'n hersieningsles vir wiskunde vraestel 1 aan te bied. Voordat ons by die inhoud kom, wil ek 'n paar algemene wenke met jou deel. Eerstens, sorg vir genoeg slaap die aand voor die toets. 'n Uitgeruste brein maak minder agterlose foute en herroep vaardighede baie beter. Tweedens, maak seker jou sakrekenaar werk en dat jy gemaklik is met al die nodige funksies en prosedures daarop. Dan staan vroeg genoeg op sodat jy nie gejaagd voel voor die tyd nie. Bly kalm. Selfs al lyk die eerste vraag iets wat uitdagend, onthou daar is nog 10 of 11 vrae wat vir jou wag. Lees die instruksies aan die begin van die vraestel deeglik. Kyk spesifiek na hoe daar afgerond moet word. Gewoonlik 2 desimale plekke tensy hulle anders vermeld. Nommer elke vraag korrek, presies soos op die vraestel, sodat die nasiener jou punte maklik kan volg. Onthou ook grafieke in die vraestel is nie noodwendig op skaal geteken nie. Moet dus nie afmetings van prentjies aflei nie, werk met die gegewe waardes. Dan moenie net antwoorde neerskryf nie, wys jou stappe. Die meeste punte in wiskunde word vir metode toegeken, nie net vir die finale antwoord nie. As jy 'n stap oorslaan en die antwoord verkeerd kry, kry jy min tot geen punte nie. As jy wel die stappe wys en jy maak 'n slegse berekeningsfoutjie, kry jy steeds meeste van daardie punte. Haal diep asem tussen elke vraag. Lees deeglik en versigtig. En as jy 'n vraag klaar beantwoord het, lees dit weer, sodat jy seker kan maak jy het regtig gedoen wat gevra is. Werk mooi met jou tyd. As 'n riglyn, jy kry ongeveer 1 minuut en 12 sekondes per punt. Dit beteken so 50 punte per uur. Hou hierdie tempo dop. En as jy op 'n vraag vasbrand, moenie te lank daar bly sit nie. Merk hom, beweeg aan en kom later terug as daar tyd oor is. Aan die einde, lees die hele vraestel om seker te maak dat jy elke vraag of 'n gedeelte van elke vraag ten minste probeer beantwoord het. Laastens, dit help altyd as jy die formuleblad aan die begin merk of onderverdeel volgens die afdelings van die vraestel. Algebra, patrone, finansies en so meer, sodat jy nie tyd mors om onder druk 'n formule te soek nie.
0: Ons bederf jou elke week met 'n boodskap van 'n bekende. Kom ons hoor wie jou hierdie week sterkte wil toewens.
2: Hallo Kompas en al die luisteraars wat ingeskakel is hier op die program. Ek is Koben Hofmeyr en ek wil net graag 'n boodskap los vir al die matrikulante wat ingeskakel is, wat nou eksamens het. Dit is my groot voorreg om met Suid-Afrika te gesels vir ietsie wat ek myself in bevind het so 'n paar jaar terug toe ek ook self 'n matriek geskryf het. En eerlikwaar, soveel dinge het ek met die tyd geleer by al die tersiêre instansies en ook deur my ongeluk, my besering waar ek my nek gebreek het in rugby toe ek in graad 10 was. Jou ouers, jou onderwysers, jou personeel, jou coaches, elke liewe een van hulle het 'n gedeelte van hulle lewe, 'n tydstip X tot Y in hulle lewe afgestaan om in jou in te belê. Ek sê net eenvoudig vir elke kind wat ingeskakel is, vir elke leerder wat nou eksamen geskryf of wat moet moed by mekaar te skraap om te studeer of enige motivering moet kry. Daar is soveel mense wat heeltemal te hard gewerk het, heeltemal te veel opgegee het, heeltemal te veel opgeoffer het vir jou om nie jou beste te gee nie. Soveel mense glo in jou. Ek meen die skepper van die hele aarde het vandag na die hele skepping gekyk, na die diereryk, na die sterrestelsels, na die natuurskoon, alles wat so perfek en ewewig geskape is, dit wat nie eers eintlik mense nodig het nie, want ons is so nietig. En die Here het na die hele skepping gekyk en net gesê, jy weet wat, dit kort vanoggend nog een van jou. Die feit dat die Here jou gekies het om hier te wees, beteken hy glo in jou en hy het jou toevertrou met die wonderlike geleentheid wat min mense het. Sterkte, al die beste. Ek glo in elk liewe een van julle. Seën en vrede. Groete, Koben Hofmeyr.
3: Kompas, altyd op het.
1: Kom ons kyk nou spesifiek na wat jy môre kan verwag, afdeling vir afdeling. Algebra vergelykings en ongelykhede. Hierdie afdeling is gewoonlik die eerste vraag op die vraestel en dien dikwels as 'n goeie manier om vinnig momentum te kry. Dit tel gewoonlik so 25 punte en ek stel voor dat jy so 30 minute daaraan spandeer. 'n Belangrike wenk, as die instruksie sê los op vir X rondaf jou antwoord tot 'n sekere hoeveelheid desimale plekke, dan is dit 'n sterk aanduiding dat die vergelyking nie netjies faktoriseer nie. Gebruik dan dadelik die kwadratiese formule eerder as om jou tyd te mors om te probeer faktoriseer. By kwadratiese ongelykhede is dit byna onmoontlik om sonder 'n visuele hulpmiddel korrek te werk. Daarom is my raad altyd, teken vir jouself 'n klein hulpskets van 'n parabool. Bepaal eers waar die parabool die x-as sny deur die oorstemmende vergelyking by 0 op te los en besluit dan, na aanleiding van die teken van die a-waarde, of die parabool na bo of na onder oopmaak. Vanaf hierdie skets kan jy dadelik sien vir watter interval die funksie positief of negatief is en dit is presies wat 'n ongelykheid van jou vra. Onthou ook 'n reël wat baie leerders vergeet, wanneer jy ongelykheid deur 'n negatiewe getal deel of vermenigvuldig, moet die rigting van die ongelykheidsteken omswaai. 'n Groter as word 'n kleiner as en andersom. Hierdie een reël is verantwoordelik vir talle punte wat elke jaar onnodig verloor word. Wees dus ekstra versigtig. Onthou ook om aandag te gee aan eksponensiële vergelykings en vergelykings met wortels in hierdie afdeling. Maak seker jy pas die regte wette toe wanneer jy grondtalle gelyk maak of wanneer jy wortelvergelyking kwadreer. Toets altyd jou finale antwoord terug in die oorspronklike vergelyking, want as gevolg van die beperking kan kwadrering soms 'n ongeldige wortel oplewer. Die volgende afdeling is getalpatrone. Dit tel ook so om en by 25 punte en ek stel voor jy spandeer so 30 minute daaraan. Die heel eerste ding om te doen wanneer jy 'n ry of 'n reeks vraag teekom, is om vas te stel presies watter tipe ry dit is, want die formules verskil radikaal. 'n Rekenkundige ry het 'n konstante eerste verskil. Dit beteken, as jy telkens enige term van 'n vorige term aftrek, kry jy altyd dieselfde getal. 'n Meetkundige ry het eerder 'n konstante verhouding. As jy enige term deur die vorige term deel, kry jy elke keer dieselfde faktor. 'n Kwadratiese ry aan die ander kant het nie 'n konstante eerste verskil nie, maar wel 'n konstante tweede verskil. Dit is die verskil tussen die opeenvolgende eerste verskille. Nadat jy die tipe patroon geïdentifiseer het, lees die vraag noukeurig om te bepaal of daar gevra word na 'n spesifieke term in die ry en of daar gevra word na die som van 'n aantal terme. Dan is dit 'n reeks. Baie punte gaan verlore omdat leerders 'n termformule gebruik waar 'n somformule verwag word, of andersom. Onthou al hierdie formules kom op die formuleblad voor. Daarom dink ek dit sal wys wees om aan die begin van die vraestel reeds te merk watter formules word vir watter ry of reeks gebruik. Skryf sommer die hoofeienskap, menende konstante verskil of verhouding, by elk ook neer. Ek wil spesifiek klem lê op iets wat elke jaar in vraestel 1 kan verskyn. Die enigste twee formele bewyse wat in hierdie vraestel gevra kan word, is die bewys van die somformule van 'n rekenkundige reeks of die bewys van die somformule van 'n meetkundige reeks. Albei bewyse volg 'n vaste, herhaalbare patroon en as jy hulle vooraf geoefen en gememoriseer het, is dit letterlik gratis punte wat wag om ingesamel te word. Moenie hierdie geleentheid misloop nie. Oefen albei bewyse vanaand nog 'n laaste keer voor jy gaan slaap. Volgende afdeling is funksies en grafieke. Hierdie afdeling tel so 35 punte en ek stel voor jy spandeer tussen 40 en 42 minute daaraan. Onthou eers die basiese definisie van 'n funksie. Vir elke x-waarde mag daar slegs een ooreenstemmende y-waarde wees. As 'n verhouding hierdie reël oortree, is dit nie 'n funksie nie. Tensy die definisieversameling doelbewus beperk word om die verhouding wel 'n funksie te maak. Iets wat veral by die inverse van 'n kwadratiese funksie belangrik is. In hierdie afdeling kan gevra word na afsnitte op die asse, draaipunte, asymptote, simmetrieasse en die definisie en ware versameling van funksies. Dit help om vooraf vir jouself 'n opsomming te maak van watter kenmerke by watter tipe funksies tersaaklik is. Jy behoort in hierdie afdeling gemaklik te wees met die vier hooftipe funksies: lineêre funksies, kwadratiese funksies, hiperboliese en eksponensiële funksies. Ken die algemene vorm van elkeen. Weet watter veranderlik is die grafiek se ligging en vorm beïnvloed en weet hoe om die vergelyking van elkeen op te stel wanneer inligting oor die grafiek gegee word. Wees extra versigtig met inverse funksies en enige beperkings wat daarmee saamgaan. Onthou, om die inverse van 'n funksie te bepaal, ruil jy basies die x en die y-waardes om en los dan weer op vir y. By 'n kwadratiese funksie sal die inverse egter nie op sigself 'n funksie wees nie, tensy die oorspronklike definisieversameling beperk word, gewoonlik tot waar die grafiek se draaipunt is. Die inverse van 'n eksponensiële funksie is 'n logaritmiese funksie. In die vorm y gelyk aan log grondtal b van x word b die grondtal genoem en x die argument of die insetwaarde. Wees gemaklik daarmee om funksies tussen hierdie twee weergawe te herskryf, van eksponensiële vorm na logaritmiese vorm en andersom. Onthou die grondtal bly deurgaans dieselfde, moet in beide gevalle groter as 0 wees en mag nooit gelyk aan 1 wees nie. Die argument of die insetwaarde van 'n logaritme word ook beperk tot waardes groter as 0. As die oorspronklike eksponensiële funksie stygend is, sal die logaritmiese inverse ook stygend wees. En as die oorspronklike eksponensiële funksie dalend is, dan sal die logaritmiese inverse ook dalend wees.
0: Welkom of welkom terug by Kompas, saam met my Heisel en ons kundige onderwysers wat ons uithelp met hersienlesse vir ons matriekeksamen hersienreeks wat die 4 Augustus afgeskop het en volstoom voortgaan tot die 6 Oktober elke dinsdag aand tussen 7:30 en 8:00. Ons hersien nou verder, so let mooi op.
1: Die volgende afdeling is finansies, groei en vermindering. Hierdie afdeling tel ongeveer 15 punte en ek stel voor dat jy so 18 minute, 15 tot 18 minute van jou tyd daaraan spandeer. Deel eerste en seker belangrikste beginsel in enige finansies vraag is dat alle bedrae op dieselfde tydstip vergelyk moet word voordat jy enige wiskundige bewerkings daarop kan uitvoer. Skuif dus eers al jou bedrae met die toepaslike formules na dieselfde punt in tyd. Onthou die onderskeid tussen waardevermindering op 'n reglynige basis, waar 'n vaste bedrag elke jaar afgetrek word, en waardevermindering op 'n verminderde saldo basis, waar 'n vaste persentasie van die oorblywende waarde elke jaar afgetrek word. Die twee formules lyk baie soortgelyk, maar die uitkomste verskil aansienlik oor tyd, so moenie hulle met mekaar verwar nie. Vir 'n enkele bedrag wat oor tyd geskuif moet word, gebruik jy die saamgestelde renteformule. Dit is die bedrag wat in die toekoms is gelyk aan die huidige bedrag maal 1 plus die rentekoers tot die mag n, waar n die aantal tydperke is. Om agtertoe in tyd te skuif, gebruik ons dieselfde formule, maar natuurlik met 'n negatiewe eksponent. So die hakkie gaan wees 1 plus die rentekoers tot die mag minus n. Vir gereelde herhaalde betalings, dis aan die tyd, soos 'n lening of 'n spaarplan, moet jy onderskei tussen die toekomstige waardeformule en die huidige waardeformule. Hier is dit uiters belangrik om te onthou dat die n in hierdie formules nie die tydperk voorstel nie, soos in die enkelbedragformule, maar eerder die aantal paaiemente. Die toekomstige waardeformule skuif die waarde van al die paaiemente vorentoe tot presies op die tydstip van die laaste paaiement. Die huidige waardeformule, wat gewoonlik by lenings gebruik word, skuif weer die waarde van al die paaiemente terug in tyd tot een tydperk voor die eerste paaiement gemaak word. Hierdie onderskeid tussen presies op die laaste paaiement teenoor een tydperk voor die eerste paaiement is dikwels waar leerders faal om 'n regte n-waarde te kies. Gebruik altyd 'n tydlyn om die inligting voor te stel en om jou te help. Dit sal ook wys wees om 'n reusagtige som op te breek in kleiner gedeeltes. As dit uitdagend is om die hoeveelheid paaiemente oor die volle tydperk uit te werk, fokus op die eerste gedeelte van die tydlyn. Bepaal daar 'n verhouding tussen die paaiement en die tydperk. Dan kan jy dit maklik vergroot en toepas op die hele tydperk. Moenie te vroeg in jou berekeninge afrond nie, rond eers af by die heel laaste stap. En laastens, maak absoluut seker jy gebruik die regte formule vir die regte scenario. Gebruik gerus 'n paar sekondes om vas te stel of jy met 'n enkel bedrag 'n toekomstige waarde aan die tyd of 'n huidige waarde aan die tyd te doen het, voor jy enige iets neerskryf.
3: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
1: Die volgende afdeling is differentiaalrekening. Hierdie afdeling tel ongeveer 35 punte en ek stel voor dat jy so 40 tot 42 minute daaraan spandeer. Hierdie afdeling is gewoonlik die grootste enkele afdeling in vraestel 1 en dit begin byna altyd met 'n vraag oor eerste beginsels. ken dus hierdie definisie en proses baie goed. Die afgeleide van 'n funksie vanuit eerste beginsels is die limiet waar h nader aan 0 neig van f by x plus h minus f by x, alles gedeel deur 'n h. Hierdie definisie word elke jaar getoets en die stappe om dit toe te pas is baie voorspelbaar. Dis maklike en gratis punte. Onthou ook dat verskillende terminologie in die vraestel presies dieselfde ding kan beteken. Byvoorbeeld differensiëer 'n funksie of bepaal die afgeleide van 'n funksie of bepaal f-aksent of bepaal die gradiëntfunksie. Hierdie verwys almal na dieselfde bewerkings. Ook bepaal die helling van 'n raaklyn by 'n punt beteken jy moet die afgeleide by daardie spesifieke x-waarde bereken, menende die helling by daai spesifieke x-waarde. 'n Baie belangrike voorbereidingsstap voor jy enigstens begin differensieer. Skryf elke term in jou uitdrukking eers in eksponentvorm. Dit beteken daar mag geen hakkies wees nie, geen algebraïese breuke of geen wortelforme nie. Gebruik die eksponentwette om elke term na die vorm x tot die mag iets te herskryf voordat jy die differensiasie magsreël toepas. Baie foute in hierdie afdeling ontstaan nie omdat leerders nie weet hoe om te differensieer nie, maar omdat hulle die uitdrukking nie korrek voorberei het nie. 'n Stasionêre punt is waar die helling van die funksie gelyk is aan 0. Dis waar die eerste afgeleide gelyk is aan 0. By hierdie stasionêre punte kan jy 'n maksimum of 'n minimum waarde vind. En om te onderskei tussen die twee, kan jy die tweede afgeleide toets gebruik of eenvoudig die teken van die helling net voor en net na die stasionêre punt te ondersoek. 'n Buigpunt is waar die tweede afgeleide gelyk is aan 0 en waar die konkaviteit van die grafiek werklik verander. Dis nou van konkaaf na onder na konkaaf na bo of andersom. Onthou, dit is nie voldoende dat die tweede afgeleide 0 is nie. Die konkaviteit moet ook werklik verander vir die punt om 'n ware buigpunt te wees. Laastens, hersien vanaand nog die verskillende standaardvorme waarin 'n derde graadse funksie in die vraestel gegee of gevra kan word. In hierdie afdeling is dit ekstra belangrik om aan die einde van elke vraag seker te maak dat jy wel beantwoord het wat gevra is. Die laaste afdeling van die vraestel is waarskynlikheid en die fundamentele telbeginsel. Hierdie afdeling tel ongeveer 15 punte en ek stel voor dat jy so 15 tot 18 minute tyd daaraan spandeer. Die fundamentele telbeginsel sê as 'n gebeurtenis in verskillende stappe plaasvind en elke stap het 'n sekere aantal moontlike maniere waarin daai stap gedoen kan word, dan is die totale aantal moontlike maniere die produk van elke stap se hoeveelheid maniere. Met ander woorde, jy vermenigvuldig die aantal opsies vir elke opeenvolgende gebeurtenis met mekaar. Dus as jy 'n uitrusting moet kies en jy het 3 broeke, 4 hemde en 5 musse, dan het jy 3 x 4 x 5 moontlike uitrustings wat jy kan aantrek. Rangskikkings gebruik gewoonlik al die beskikbare elemente. Dit kan syfers, letters, kaarte of selfs mense wees. Wanneer al die elemente gebruik moet word, byvoorbeeld 6 mense wat op 6 stoele moet sit, werk jy soos volg. Vir die eerste stoel of die eerste gebeurtenis, menende kies iemand vir die eerste stoel, is daar 6 opsies om van te kies, want daar is 6 mense. Vir die tweede stoel is daar dan nou 5 opsies oor, aangesien jy reeds iemand vir die eerste stoel gekies het. Vir die derde stoel 4 opsies, en dan so aan en so voort tot ons by die laaste stoel slegs 1 opsie oor het. Die totale hoeveelheid opsies is dus 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1. Maar om tyd te bespaar, kan jy dit eenvoudig as 6 fakulteit skryf en met jou sakrekenaar berekening. Onthou dat fakulteit slegs gebruik kan word as jy al die elemente, menende die mense of die kaarte, as jy al daardie elemente gebruik. Maak seker jy weet hoe om fakulteit met jou sakrekenaar uit te werk. Met groeperings is daar gewoonlik 'n kleiner groep elemente wat bymekaar moet bly in die groter rangskikking, maar wat wel intern onder mekaar rangskik mag word. Byvoorbeeld, sê 10 mense staan in 'n ry, maar 3 spesifieke mense onder hulle moet langs mekaar staan en langs mekaar bly. Die triek is behandel daardie 3 mense tydelik as 'n enkele blok of eenheid of element. Dit beteken die groot ry bestaan nou effektief uit 8 elemente. Die 7 oorblywende individue plus hierdie een blok van 3 mense. En hierdie 8 elemente kan dus op 8 fakulteit maniere gerangskik word. Maar onthou, binne die blok self kan die 3 mense ook onder mekaar herrangskik word en dit kan op 3 fakulteit maniere gebeur. Die finale antwoord is dus die produk van hierdie 2 uitkomste. 8 fakulteit maal met die kleiner 3 fakulteit. Onthou ook dat vorige jare se werk in die vraestel kan voorkom. Hersien dus konsepte soos gebeurtenisse wat insluitend, onderling uitsluitend, uitputtend, komplementêr of onafhanklik is. Wees gereed om ook 'n Venn-diagram of 'n tweerigting tabel te kan skets, indien hulle dit van jou verwag. Dit bring ons by die einde van vanaand se hersieningssessie en wenke vir wiskunde vraestel 1. Ons het deur al 6 afdelings van die vraestel beweeg, van algebra en getalpatrone, deur na funksies en finansies, tot by differentiaalrekening en waarskynlikheid. Onthou, elke afdeling het sy eie uitdagings en eie tegnieke, maar dieselfde dissipline geld regdeur. Lees noukeurig, werk stap vir stap, hou jou tyd mooi dop en haal asem. Jy het hard gewerk om by hierdie punt uit te kom. Jou kennis en ervaring is reeds gevestig. Vertrou jou voorbereiding, bly kalm tydens die vraestel en doen jou beste. Vir verdere hersiening kan jy ook www.skole.co.za besoek en op die Wolkskool banier klik. Daar kan jy toegang kry tot ekstra oefenvraestelle en verdere ondersteuning deur 'n tutor of fasiliteerder op Wolkskool direk. Baie sterkte aan elkeen van julle wat ingeskakel het met jou voorbereiding en die eksamen wat voorlê. Tot volgende keer dan, lekker aand.
0: Ons sluit elke episode af met 'n wenk van top presteerders. Hier is vanaand se spesiale boodskap.
4: Enige wenke vir die matrieksein 2026?
5: Hallo, ek is Jade Kloeten. Ek het 2024 gematrikuleer. My wenke vir die matrikulante is om hulle tyd reg te bestuur en hulle goed klaar te maak op tyd.
0: Daarmee kom vanaand se episode van ons matriek eindeksamen hersienreeks tot 'n einde. Baie dankie aan almal wat saamgewerk het om hierdie uitsending moontlik te maak en dankie aan elke matrikulant wat by ons ingeskakel het. Onthou, ons doen elke dinsdag aand tussen 7:30 en 8:00 hersiening tot die 6de Oktober. Tot volgende keer, lekker leer en lekker slaap. Totsiens.
3: Hier word op Afrikaanse radio langsbyt op 100 tot 104 FM.

0: In vanaand se program. Brecht se toneelstuk Baal is op die planke in Stellenbosch. Was jy al ooit by die Demonier kunsgalerij in Bloemfontein? Wat word uitgevoer deur die Kaapstadse Filharmoniese Orkest in hul volgende konsertseisoen? En die kunstenaar Theo Paul Foster vier sy 20 jaar as Lino Snee kunstenaar. Ek gesels met Skalk van der Merwe, hy is een van die docente by die Stellenbosch Universiteit se drama departement en hy is ook regisseur van 'n nuwe toneelstuk wat nou te sien gaan wees. Skalk, baie welkom hier op RSG Kuns.
1: Baie dankie Christel, is 'n voorreg.
0: Skalk, die stuk waaroor ons praat is een van Bertolt Brecht se stukke. Nou, dis vir my verblydend aan die een kant om te sien dat dit nog steeds deel van die syllabus is in 'n drama departement. Maar hoekom is dit belangrik dat dramastudente moet weet van Brecht?
1: Weet jy, Christel, dit is eintlik vir my, ek is 'n persoonlike groot aanhanger van Brecht, om dood eerlik te wees, maar dit is nog steeds deel van die syllabus. Wat Brecht 'n bietjie anders gemaak het as van die ander theaterpraktisyns, is hy die konsep van vervreemding ontwikkel. En om dit nou maar eenvoudig te stel is, wanneer jy theater kyk, is jy bewus jy kyk theater. Jy weet, daar is nie realisme wat probeer om het weg te steek, jy word vervorm na die wêreld toe nie. En dit is nogal verskriklik belangrik, want hoe sodra jy bewus raak dat jy kyk theater, dan raak jy meer bewus van die stukse sosiale kommentaar. Jy belê nie so seer emosioneel in die karakters in nie, maar eerder meer as die gevolge van karakterse aksies. En dit is iets van onskatlike waarde vir vandag, as ons kyk na sosiale kommentaar op die verhoog en so aan. Soos ek gesê het, Brecht het 'n paar stukke opgevoer. Ek praat onder korreksie, ek dink hulle doen dit nog steeds op skool, iets soos Moedermoed of Mother Courage, soos dit nou meer bekend staan. Maar Baal is Brecht se eerste vollengte theaterstuk. En kan jy glo, dit was in 1923 opgevoer alreeds. So, dis 'n tydjie terug. Maar dis steeds relevant. Dis dik geweef. Tematies is dit so dik geweef. Al daardie tipe van goed.
0: Kom ons praat juis oor die temas, want daar's 'n hele paar gewigtige sake eintlik wat ook aangeraak word.
1: Ja, weet jy, as ons kyk na die temas van Brecht, ofwel meer spesifiek van Baal, daar is hierdie, ek wil amper sê, ondertoon deurlopend van geweldgebaseerde geweld, om dit so te stel. En dit in vandagse wêreld is uiters so belangrik, want van die goed het verander, van die goed het nie verander nie. Dan, 'n ander tema byvoorbeeld is, en ek het nou nie die korrekte Afrikaanse voor die aard vir aard syk. Jy weet, wanneer is kuns werklik kuns en wanneer word dit net voorgehou as kuns? En dan is dit ook natuurlik verhoudings in die algemeen. Tussen, ek wil amper sê, ouer en kind, man en vrou, daardie tipe van aspekte. En ook die afwesigheid van verhoudings en hoe dit die mens vorm. En dis juist daardie lens van vervreemding wat ek vroeër genoem het, wat die gehoor so bewus maak van die sosiale kommentaar daarvan.
0: Ja, ons gaan nou kom oor waaroor dit gaan, as jy vir my kan verduidelik, maar eers die titel Baal.
1: Ja.
0: Dis B-A-A-L. Maar hoekom die titel Baal?
1: Weet jy, dis die hoofkarakter se naam, Baal. En dit verwys na die, ek wil amper sê die afguns, dis 'n ou nabye oosterse goddelikheid wat Brecht geïnkorporeer het. En die interessante ding daarvan is, dis nog in die oorspronklike Duits, want Brecht het in Duits natuurlijk geskryf, was hy Baal genoem, geen verdere inligting daar rondom omtrent die. So mens kan verskeie afleidings daarvan maak, maar histories, soos ek het nou maar vertolk het wel met my mederegisseurs en so, kyk ons na die invloed van die ou nabye ooster daarvan, maar ook na hierdie uitbundigheid van Baal en die amper goddelikheid en die afgodery van Baal as 'n karakter self, as hierdie digter wat so verafgod word.
0: Ja, want het verwys eintlik ook dan na die Baal in die Bybel, die afgod.
1: Natuurlik, yes, absoluut.
0: Dit is nou 'n digter, Baal, maar jeta, hy klink vir my na 'n willeman.
1: Ja, Christel, hy is eintlik. Soos ek altyd sal sê, sommige mense skryf poesie, maar Baal, wil ek sê, amper leef dit. Nou, daar is kunstenaars of artistieke entiteite, jy weet, wat die wêreld waarneem. En dan is daar hierdie wat het uitdaag, en Baal is een vir hulle. Maar daag die net uit, nie. Ek wil amper sê, hy verslind dit ook. Hy word gedryf deur 'n verskriklike onversadigbare honger na ervaring. Jy weet, hy verwerp konvensie, hy verwerp moraliteit,

0: identiteit en selfbeheersing in hierdie absolute strewe na vryheid. En die karakter self ook, hy drink diep, hy het roekeloos lief en in hierdie prosesse verslind hy alles en al wat sy wêreld betree. Om hom mooi te stel is amper uit sy eie gravitas wat almal aantrek na hom toe. Maar sy buitengewone gawe vir poësie wil ek amper sê word slegs geëvenaar deur sy meedoenloosheid, sy honger na plesier. En dit laat gebroke verhoudings, verpletterde ideale en lewens wat verander vir altyd verander is in sy spoor. En vir my in 'n era wat gefassineer is deur hierdie beroemdheid, jy weet invloed oor daad, word vrae gestel oor artistieke integriteit, begeerte, mag, en uiteindelik dan die gevolge van 'n lewe sonder grense. En wanneer weet jy word vryheid 'n uitbuiting en hoeveel is ons bereid om so te aanvaar? Maar ek moet bieg, dis nie 'n viering van oordaatie, ook nie 'n veroordeling wil ek sê daarvan nie. Dit is eerder 'n uitnodiging om hierdie gevaarlike skoonheid van 'n lewe sonder grense te aanskou en dan om te vra wat bly oor nadat begeerte alles verteer het.
1: Hoekom die besluit om juist die stuk te doen met die studente?
0: Soos ek gesê het, ek het 'n persoonlike fascinasie met Brecht, maar ook dit is verskriklik belangrik vir die studente as deel van hulle opleiding. Jy weet hierdie stuk spesifiek, behalwe nou vir die tematies en die vrae wat dit alles gee, daai tipe van goed. Kyk ons hier na die geleentheid vir die studente. Ek praat van 33 akteurs op die verhoog. Jy weet dit is nogal groot. In vandag se tyd met teater. Ons kry 33 akteurs kry die kans, die tegniese studente almal kry kans om daarin te werk as deel van hulle syllabus. Kostuums ek amper mal gemaak, want van die akteurs moet dubleers. Ons kyk hier nou oor die 50 kostuums. En dan natuurlik het ons die fantastiese voorreg om beweging en musiek te inkorporeer. En ek het die voorreg om met die musikale regisseur is Antonie Skonken, om met hom te werk, wat al die werk nuut skep vir ons. Jy weet, hy komponeer fantasties. En op beweging het ons vir Tumi Sang Motsitsi, en sy is fantasties wat sy daarmee doen. En dan André Gerber, wat ook vroeger jaar al een stuk gedoen het, was ons dramaturg op die stuk. So dit is verskriklik belangrik vir die opleiding, maar ook dan vir die mense om dit te sien, die gehoor, om dit te ervaar en dan die tydloosheid van theater te ervaar op zichzelf.
1: Ja, dit is fascinerend. Skalk, wanneer is julle te sien?
0: Weet jy, ons open volgende week, vrijdag die 28 augustus, en die datum, en dan die 1 tot die 4 september speel ons om 7 die aand, 29 augustus om 2 uur en 6 uur die aand, en dan die 5 september om 6 uur die aand.
1: En is by die drama departement?
0: Dit is by die Erm Small Theater Complex. Kaartjies kan gekry word by Ticketbee, maar ek moet wel 'n waarskuwing gee, dit is 'n volwassen theaterstuk, so daar is 'n ouderdomsbeperking van 18 op.
1: So gesels die regisseur, Skalk van der Merwe, oor die toneelstuk Baal.
2: Goeiedag RSG luisteraars, dit is Marcel Detnem hier en ek is deel van die span agter die opwindende musiekproduksie Blues by die Kruispad Volume 2. Na ons sukses by die KKNK is ons terug om die passie, energie en siel van blues rock legendes soos Eric Clapton, Stevie Ray Vaughan en Jimi Hendrix te vier. Die produksie spog met 'n ongelooflike groep musikante: Pieter Oret op dromme, Werner Spies op basgitaar, Nelmarie Rabie op sang, Christian Rabie op gitaar en sang, Darren Detnem op saksofoon en Marcel Detnem op klavier. Saam bring ons wêreldklas blues musiek reguit na die Fair 3 Atterbury Theater in Pretoria. Kom kuier saam met ons op Vrydag, 28 Augustus 2026. Kaartjies is R250 en is nou beskikbaar by seatme.co.za, waar legendes se musiek weer lewe kry. Moenie dit misloop nie.

0: Ek gesels met die kunstenaar Daniel Ellis. Hy het 'n galery in Bloemfontein wat nog nie so lank sy deure oop het nie. En ek gaan alles uitvind oor hierdie galery. Welkom, hallo Daniel.
1: Hallo Christel, ons lekker om met jou te gesels vandag.
0: Sê gou vir my, mens moet seker self 'n kunstenaar wees om te besluit jy gaan 'n kunsgalery oopmaak of hoe het dit gebeur?
1: Ek dink, ja, maar ook nee. Ek dink vir my het ek die behoefte raak gesien vir kunstenaars om 'n platform te hê om hulle werk uit te stal. En eintlik 'n plek waar kunstenaars by mekaar kan kom en jy weet, sosiaal kan verkeer ook. Dit was vir my belangrik toe ek die konsep begin het om alle kunsvorme in te trek in hierdie kunsgalery.
0: Mm. Ons het juist gister ter voorbereiding van die onderhoud gesels daaroor die feit dat daar nie vir jong opkomende kunstenaars noodwendig plek is om uit te stal of hulle kunste beoefen nie.
1: Dit is so waar. En jy weet, van die kunsgalerye, kunstenaars voel nie waardig genoeg om maar in te stap met hulle kuns nie, want partykeer is dit 'n baie stywe atmosfeer. Jy weet, kunstenaars voel ongemaklik. En ek wou dit uit die weg uitruim. Ek maak my deure oop vir alle kunstenaars om gebruik te maak van die Monier Art Gallery.
0: En dis nie net vir visuele kunstenaars nie. Jy sê jy het al ander kunsvorme ook daar uitgestal of opgevoer.
1: O, verseker, ons het 'n vleuelklavier ons ruimte waaroor ons brots is. So ons kan 50 mense sittend in die galery by mekaar kry en dan hou ons optredes. Solo kunstenaars het al opgetree. Ons het al 'n opera gehad, het ons al dansvorme gehad. Ons het al 'n kwartet en 'n quintet gehad. So ietsie van alles. Ons het al video-opnames gehad vir kunstenaars binne in die galery. So ons maak regtig gebruik van ons ruimte.
0: Dis die Demonjay kunsgalery. Waar kom die naam vandaan?
1: Dit is eintlik 'n lang storie, maar gaan baie kort wees. Ons was in Bali gewees vir 'n vakansie en daar was 'n restaurant met die naam Demonjay. En die plek het ons verskriklik aangegryp, want alle soorte en tipe mense het daar gaan eet en gekuier. En of jy nou die taal kan verstaan of nie, jy kommunikeer met die een oorkant jou en jy deel jou kos en jou drank. So, dit is 'n plek waar mense by mekaar kom en die lewe vier. En toe ek met Leon praat en ek sê vir hom, wat gaan ons die naam noem? Het die naam opgekom by ons, want dit is 'n plek, eintlik in Balinese beteken dit 'n plek, the place of the monkeys. So, is ons nie maar almal monkeys nie. Ons hang dalk net almal verskillend aan 'n tak. So dit, die konsep is eintlik maar 'n plek waar mense by mekaar kan kom om die lewe te vier.
0: Ah, dis mooi. Daar's dan 'n uitstalling te sien, Kleurkind. Daar's ook 'n mooi storie agter die idee. Vertel my daarvan.
1: Ja, Kleurkind is eintlik gebore uit die geloof dat elke kind 'n unieke talent besit en wat verdien om raak gesien en gevier te word. Kleurkind het ontstaan uit 'n baie unieke ervaring van 18 jaar gelede waar ek 'n rok ontwerp het vir 'n Miss United Nations wat ons land gaan verteenwoordig het oor see. En ek het Mandela gekontak en vir hom gevra of mag ons hom skilder op die rok. En ek het dit wel gedoen en hy was baie opgewonde. Hy het gesê, ja, asseblief, gaan aan. En ons het selfs 'n trofee teruggebring van Best Cultural Dress daai jare.
0: Sure.
1: En hierdie rok is op ons uitstalling. Hierdie rok het die basis geword en die inspirasie geword van ons uitstalling. Jy weet self dat Mandela baie lief was vir kinders. Hy het altyd gesê, kinders vertel stories en dit bring 'n nasie bymekaar. So, kinders bring ook genesing en dit gee hoop. So, dit alles bring ons saam. En ons het die skool genader, Letty Fouché, en hulle het 100 kinders laat kuns doen met hulle handafdrukke. En die hand is ook 'n baie belangrike simbool by die uitstalling. Want jy weet, die hand gee liefde, dit skep hoop, dit troos en. So, en Mandela se hand is ook op die rok. En ons kinders se kinders met hulle handafdrukke is natuurlik nou op ons muur van hoop.
0: Ja.
1: En ons gaan daai kind verkoop en dan die teruggee aan die gemeenskap.
0: So, dis wonderlik. Nou dis die rok, dis die kinders se kunswerke, die hande, maar daar is ook geleentheid weer eens vir opkomende kunstenaars om ook werk uit te stal, verstaan ek reg?
1: Ja, seker. Dit eintlik begin by the upcoming artist show en toe het ons besluit maar ons wil bietjie meer vleis aan die been sit en ek wil nie sê toevallig nie, maar ek het vir Zelda in daai selle week raak geloop in Bloemfontein en sy het vir my gesê, ek het die rok. Kom ons doen bietjie eendag iets met die rok. En sy sê, ek sal weet jy het nou net oor my pad gekom. Die rok is nou perfek op die regte tyd in Bloemfontein aangekom.
0: Nou, jylle het die 21ste Augustus reeds geopen. Tot wanneer toe is hierdie uitstalling te sien by jylle?
1: Ons uitstalling is nog vir 2 weke oop waar die publiek 'n draai kan kom maak. En so ons is nou vir 2 weke nog oop tot aan die einde van die maand, tot einde Augustus.
0: En waar in Bloemfontein is jy, Daniel?
1: Ons is eintlik baie gesentreerd. Ons is in Buyswater in Kenneth Kahunda nommer 13, dis by Buyswater Village. So net om die sirkel is ons geleë, so mense gaan ons ook maklik raak sien. Ons logo buite is in geel en swart, so jy kan dit eintlik nie mis as jy hier verby ry nie.
0: En dan vir luisteraars wat belangstel, sou hulle deur Bloemfontein ry of is inwoners van Bloemfontein, is daar ergens waar hulle kan dophou wat julle doen, opkomende uitstallings, hoe maak hulle?
1: Ja, ons is op al die media, Facebook, ons het Instagram, so hulle kan regtig op Facebook gaan kyk na ons vorige uitstallings, na ons vorige optredes. So dis baie, baie maklik om dan net daai, my kontaknommer is altyd beskikbaar, so hulle kan my ook kontak en is naby aan die N1, so dis net afry. As jy afrit van die N1 afvat, is jy sommer in Kenneth Kahunda.
0: En hulle soek onder Du Monjay Art Gallery.
1: Dis reg, Du Monjay, D-U en M-O-N-I-E.
0: Die stem behoort aan Daniel Ellis, wat ons meer vertel het van die Du Monjay Kunsgalery in Bloemfontein. Die Kaapstadse Filharmoniese Orkees se lente seisoen begin eerskomende donderdag aand in die Kaapstadse stadsaal. Adrian Fuchs, bestuurshoof van die orkees, vertel vir Terrence April wat gehore kan verwag.
2: Tydens die eerste konsert van die huidige seisoen word Ravel se klavierkonsert in G majeur uitgevoer, maar hy is meer bekend vir 'n ander werk.
3: Wel, dis my baie interessant, interessant genoeg ken die G majeur klavierkonsert amper beter as die konsert vir die linkerhand. En die G majeur klavierkonsert is 'n ongelooflike speelse, ligte konsert met baie sterk jazz invloede, sterk ritmiese inslag en baie interessante harmoniese kleure. En ek dink wat dit so wonderlik maak om na te luister is dat dit kombineer ongelooflike virtuositeit, maar ook dan 'n soort van speelse element. En dan het dit die pragtigste innige soort van liriese tweede beweging wat baie bekend is en dit is 'n ongelooflike werk in sy geheel. So ek is seker ons Kaapse gehore gaan dit baie geniet.
2: Dan op dieselfde program is Mussorgsky se prente by 'n uitstalling. Dis nogal 'n lekker uitdagende werk vir 'n orkes.
3: Dit is 'n groot orkestrale werk. Dit was aanvanklik geskryf deur Mussorgsky vir klavier. En wat baie interessant is dat die hele werk bestaan uit verskeie kort bewegings wat elke baie spesifieke toneel of skildery uitbeeld. En interessant genoeg, dit is wat altyd my werk dink ek baie interessant maak as mens begin kyk na hoe mens programme saamstel. Ons het natuurlik Ravel se klavierkonsert in G majeur, maar dan is Ravel ook die persoon wat hierdie werk van Mussorgsky georkestreer het. Sodat jy weet dit dan nou deur orkeste gespeel kan word en is ook natuurlik meer bekend in die orkestrale weergawe eintlik as die solo klavier weergawe. Mense hoor dit ten minste meer gereeld dink ek in die orkestrale weergawe. Dit is 'n groot uitdaging vir die orkes, baie virtuoos in terme van die orkestrale skryf van die stuk en hoe dit aan mekaar gesit is. So ek dink ja, dit is 'n baie indrukwekkende werk.
2: En op die 3 September is dit wanneer die tweede konsert aangebied word, dan fokus julle op Benjamin Britten. Hoekom hierdie komponis?
3: Wel, ek dink die geleentheid om Benjamin Britten se vioolkonsert te hoor is, ek dink, baie spesiaal. Dis 'n werk wat Britten geskryf het kort voor die aanvang van die Tweede Wêreldoorlog. So dit was 'n periode natuurlik in die geskiedenis wat die wêreld ongelooflik onrustig was, daar was baie spanning en hy het op 'n manier hierdie onderliggende spanning, denk ek, uitstekend vasgevang musikaal. Dis 'n baie emosionele werk, amper psigologies van aard, maar dan is daar hierdie ongelooflike pragtige liriese en hemelse oomblikke in die musiek. So daar's baie kontras en dit vang musikaal hierdie periode, ek dink in die geskiedenis ongelooflik goed vas.
2: Daar's 'n ander werk van Britten wat ook uitgevoer gaan word of wat eintlik ter ere van Britten is.
3: Ja, Arvo Pärt het verlede jaar 90 geword wat natuurlik 'n groot mylpaal is vir een van die wêreld se mees uitgevoerde en bekende kontemporêre klassieke komponiste. En jy weet, ek dink wat ek graag wou doen is ook net hierdie oomblik hê waar ons ook net Arvo Pärt dan 'n oomblik het waar ons wat ons ook sy verjaarsdag vier. Dit was 'n werk wat geskryf is ter herdenking van Britten se afsterwe en ek dink om hierdie twee werke eers die Arvo Pärt kantus te hê en dan die Britten vioolkonsert, dit werk ongelooflik goed musikaal saam. Die Pärt is meditatief, dis baie spiritueel, is 'n pragtige werk. So ja, baie eenvoudige, maar ook 'n diep emosionele klankwêreld, wat dan nou, ek dink, sit vanaf, sets the scene vir die Britten vioolkonsert, wat dan nou daarna volg.
2: Schumann se simfonie nummer 3 is weer een van daai werke, wie se plek van ordening, van as dit nou by die komponisse werk kom, soms mense nogal redelijk deur mekaar het.
3: Ja, dit is een van die snaakse dinge in die musiek waar die simfonie was eintlik sy laaste simfonie, maar dit was toe nou gepubliseer as nummer 3. So ja, dit maak mense nogals te mekaar as jy gaan kyk na hoe sy werke georder is. Maar ja, dit is 'n werk wat baie bekend is. Dit is veronderstel, sê mense, jy weet of hulle het nou al ingelees in die werk, dat dit half die landskap van die Rynrivier, die omliggende streke en die mense en die kultuur uitbeeld. So dit is ongelooflik energiek, verbeeldingryk en dit het die pragtigste vierde beweging wat ook veronderstel, sê mense, het geïnspireer was deur die groot gotiese kathedraal van Keulen in Duitsland wat Schumann besoek het kort voor hy toe nou wel die simfonie geskryf het. So ja, dit is 'n baie optimistiese werk, dink ek ook dan nou na die Britten vioolkonsert.
2: Aderen op 10 September kom twee vername Russiese komponiste se werk aan die beurt. Die eerste een is Rachmaninov se klavierkonsert nummer 3.
3: Wel, ek dink meeste mense is bekend met hierdie ongelooflike klavierkonsert wat Rachmaninov geskryf het. Dis sy derde in D-mineur. Dit word gereken as een van die moeilikste klavierkonserte in die repertorium. So vanaf die Mount Everest, as jy wil, van klavierkonserte. En ja, dit is 'n ongelooflike tegniese en musikale uitdaging vir pianiste. Sommige luisteraars sal miskien die Rolprent Shine onthou, waarin die pianist wat dan nou, jy weet, so vanaf flow val in 'n totale scene in die instorting het tydens die uitvoering van hierdie werk. Dit is ongelooflik dramaties, verskriklik emosioneel en net so baie hoogtepunte reg deur die werk. So ja, dit is 'n ongelooflike, jy weet, concerto.
2: En dan Shostakovich se simfonie nommer 15. Dit wys wat 'n groot voorliefde Shostakovich vir die genre gehad het.
3: Ja, die 15de simfonie is sy laaste simfonie. Dis 'n baie baie interessante werk, baie persoonlik, introspektief. En ek dink wat dit baie interessant maak is dat daar is verwysings na ander musikale werke en komponiste wat deurgaans deur die werk te hore is. So dit is baie interessant. Hy haal baie bekend. Ek sal nou nie so vanaf sê voor die tyd watter werke dit is nie. Ek dink luisteraars gaan self moet luister en ontdek, maar mense gaan definitief sekere musikale aanhalinge kan herken. En natuurlik net die orkestrasie en hoe Shostakovich, jy weet, die instrumente van die orkes gebruik en die verskillende teksture in die orkes gebruik, is so ongelooflik indrukwekkend en uniek. En dan natuurlik kombineer hy dit altyd met sy amper ironiese manier van skryf, van hierdie ondertone wat mens vind in die musiek. So dis 'n baie spesiale werk. Dis 'n werk wat mens nie gereeld die geleentheid het om te hoor nie. Dit is geskryf vir 'n groot orkes. So ja, ons sien baie uit daarna om dan nou hierdie werk aan te bied ook op die 10de September.
2: Die voorlaaste konsert op 17 September met 'n totale fokus op Johannes Brahms.
3: Ek dink die fokus het ontstaan aanvanklik uit die feit dat ek Bernard Gehler, wat die dirigent is vir hierdie konsert, wou baie graag die Brahms 3de simfonie dirigeer. En toe het dinge ook so uitgewerk en ons is baie gelukkig dat Anna Genushine, die pianist wat die aand saam met ons kom speel, toe nou beskikbaar was en die werk wat sy toe nou ook graag wou speel is die Brahms 2de klavierkonsert in B-mol Meyer. Sy is 'n fenomenale kunstenaar en sy speel hierdie werk ongelooflik goed. So ek is baie bly dat ons haar kan verwelkom in Kaapstad en dat sy dit vir ons kom speel. En om 'n program saam te stel van Brahms, hy is so 'n spesiale komponis, een van die groot romantiese komponiste. En dis interessant want die Brahms klavierkonsert is amper ook soos 'n simfonie maar met klavier. So dit is 'n baie, ek dink dit gaan 'n baie indrukwekkende, warm, romantiese afsluiting wees as deel van hierdie konserte.
2: Adrien, die heel laaste konsert in die lente seisoen van die Kaapstadse Filharmoniese Orkees. Dit is 'n konsert waar jy baie intens fokus op Wagner.
3: Ja, so die 24 September het ons 'n aand uitsluitlik van hoogtepunte uit Wagner se verskeie operas. En ek wou, ons kry natuurlik nie gereeld die geleentheid om Wagner te hoor en veral nie die tipe van uittreksels wat ons gaan doen die 24 September in Kaapstad of inderdaad in Suid-Afrika nie. So ek wil graag hê dat ons die seisoen op 'n hoogtepunt afsluit en toe in samewerking met die opera skool by UCT en met Jeremy Silver het ons toe besluit ons gaan hierdie Wagner spectacular gaan ons aanpak. So dit gaan 'n verskeidenheid van uittreksels uit Wagner operas behels. So ja, dit gaan ek dink die geleentheid om so groot orkes te hoor wat Wagner speel gaan baie spesiaal wees.
2: Adrien, as mense nou hierdie konserte van die Kaapstadse Filharmoniese Orkees wil bywoon, hoe moet hulle te werk gaan om kaartjies te bekom?
3: Mens kan kaartjies koop by Webtickets of dan by Artscape Dialer Seat en die nommer daarvoor is 021-421-7695.
0: Dit was Adrien Vugs, bestuurshoof van die Kaapstadse Filharmoniese Orkees, in gesprek met Terrence April. Vir 'n kort brokkie, hier is die akteur Wessel Pretorius.
4: Ons is ongelooflik opgewonde om Jasmina Reza se bekroonde trefferkomedie Aad vir 'n beperkte speelvak na die Baxter se Flipside Theater toe te bring van die 1ste tot die 12de September. Aad is 'n internasionaal bekroonde komedie wat deur Christopher Hampton in Engels vertaal is. Dit volg op die sukses van die Afrikaanse verwerking deur Naomi Morgan, Kuns, wat in 2025 by die KKNK gedebuteer het. Die legendariese Martinus Basson se produksie het wyd lof ontvang en het later daardie jaar sy sukses by die Toyota Stellenbosch Woordfees voortgesit. Wilhelm van der Walt, Ludwig Binge en ek, Wessel Pretorius, deel die verhoog en ek dink die ensemblespel tussen die drie van ons is een van die produksie se grootste lekkertes. Die storielyn is ooglopend eenvoudig. Serge koop 'n duur kunswerk wat geheel en al uit wit lyne op 'n wit skilderdoek bestaan. Sy vriend Mark is geskok. Hulle gemeenskaplike vriend Ivan bevind hom in die middel, wat begin as 'n meningsverskil oor kuns, ontrafel gou tot 'n skreeusnaakse, vlamskerp ondersoek van vriendskap, loyaliteit, identiteit, smaak, en die broosbande wat verhoudings by mekaar hou. Die oorspronklike internasionale produksies van die van Aad het onder andere 'n Tony, 'n Laurence Olivier en 'n Molière toekenning gewen. Ons produksie van Kuns wat die Afrikaanse weergawe het laas jaar 9 tanna benoemings gekry. En het uiteindelik 5 gewen. Onder andere beste theaterproduksie, beste debuut, ensemble en literêre bydra. En Willem van der Walt het beste akteur gewen. Die produksie was vir 'n woordtrofee benoem en vir 5 kyknet fiestas. Dit is werklik 'n snaakse, gesofistikeerde en onverwags aangrypende toneelstuk wat hoofsaaklik vra hoe goed ken ons vriende werklik. Kaartjies vir die speelvak van die 1ste tot die 12de September by die Baxter se flipside is beskikbaar aanlyn by Webtickets of by Pick n Pay.
5: Ek is Megan Jeffrey Prins, 'n pianis en dosent aan die Universiteit van Pretoria. Jy luister na RSG Kuns elke Dinsdag aand tussen 8 en 9.
0: My volgende gas hier op RSG Kuns is Theo Paul Foster, baie bekende kunstenaar, en ek is so bly dat ek vir die heel eerste keer met hom kan gesels. Jy het nou 'n uitstalling wat jou 20 jaar as Lino Snee kunstenaar vier. Maar dis toch sekerlik nie wat jy gedoen het voor dit nie?
6: Nee, wel, dit is toch eintlik 'n snaakse storie. Ek het die eerste keer wat ek Lino gesny het was op skool in standaard 6. En ek het myself raak gesny en die gevolg was nog 'n pak sla ook. Nee, op skool kuns gehad. Ek het op Universiteit Stellenbosch studeer. Ek was nog altyd maar by die kunste betrokke.
0: Maar wat het gemaak dat jy toe weer die Lino Snee messies opgetel het en jy spesifiek in daai rigting ingegaan het?
6: Ja, 'n vriend van my, 'n medekunstenaar Christo, Johan Kutseer, het eendag hier aangekom met 'n stelletjie snymessies en 'n paar stukke Lino. Hy kon dit nie baas raak nie en hy het die hart gehad om dit weg te gooi. Toe los hy dit hier. En ek het later self begin speel daarmee en op die ouend te besluit ek maar gaan onmiddellik begin werk aan 'n uitstalling met Lino. En dit was nie my voorkeur in medium nie. Ek het gespecialiseer in subdruk of in serigraaf en in etch. Maar ek het dit my hart verloor op die medium.
0: Hoekom?
6: Weet jy, dis eenvoudig. Dis baie maklik om te doen. Dit het my weggestak van my baie fyn werk af. Ek wou meer ekspressief gewerk het. So, ek dink dit was al so half 'n oplossing vir die pad vorentoe. En die tasbaarheid daarvan. Jy weet, jy kerf eintlik. Jy is eintlik besig om 'n driedimensionele vorm te skep waarmee jy dan 'n tweedimensionele vorm op die ou en tentoonstel.
0: Nou kyk, as ons aan Lino dink, dan is dit altyd 1 of 2, miskien 3 kleure. Maar jy is bekend daarvoor dat dit regtig geweldige, helder, mooi, vrolike goed is. Wat spesifiek is jou tegniek? Hoekom is jou Lino anders as ander mense sin?
6: Dis 'n baie goeie vraag. Die mense raak te mekaar met 'n Lino wat gedruk word in olie in verskillende kleure en dan 'n Lino wat gedruk word in swart en wit en dan met die hand ingekleur word. So elke ene, ek gebruik nie 'n pers nie, so ek druk elke ene van my Linos met die hand self en dit word net in swart en wit gedruk en daarna kleur ek elke ene afhangende van hoeveel daar is, sien maar 1 op 10 tot op 10 op 10 kleur ek dan met die hand in. So dit is 'n ander proses is wat jy kry waar jy die blok aanpas om verskillende kleure te druk.
0: Ha, so dis eintlik 'n Lino en 'n skildery.
6: Daar sê, ek probeer dit vir die mense verduidelik want hulle hoor my nie altyd nie. Ja, dit is so elkeen is heeltemal uniek. Jy moet elke keer jou kleure oormeng, alhoewel hulle baie dieselfde is kom daar verskillende kwaliteite voor soos wat jy met die werk aangaan ook. Dan maak jy aanpassings hier en daar, maar hulle bly maar by dieselfde in kleur.
0: As mens oor die jare kyk, dis nou 20 jaar, het jy altyd dieselfde tipe temas wat deurgekom het? Het dit verskil van uitstalling tot uitstalling? Is daar sekere goed wat jou meer inspireer as ander?
6: Die een deurlopende factor is, en het kan vertekens meer satiries raak, maar is om alles tong in die kies aan te spreken. Ek probeer nie die ernstige kunstenaar wees nie, maar ek raak toch ernstige kwesties aan. So die deurlopende factor was om commentaar te lever. Vertekens net om een humoristische werkie daar te sit. Ons leven is in elk geval te moeilik om nog te strevel met sulke goeders. So ja, dis tong in die kies, dit is maar altyd in 'n positiewe manier. Ja, reg deur tot nou toe nog dieselfde.
7: Nou, jou werk is nou tans te sien by die Rust en Vrede Galerie in Durbanville, en dis ook eintlik 'n tipe van 'n vol sirkel. Hoekom so?
6: Dis, ek het daar begin 20 jaar, ek het by my eerste Linus nie uitstalling daar gehad, 20 jaar terug, want het 20 plus 'n paar maande seker om korrek te wees. Ek het so ver gevorder, dat ek net gevoel het op hierdie 20, want ek terugkeer, met 'n groot verskil in die kwaliteit en selfs een bietjie in inhoud ook, van wat in die 20 jaar gebeur het. So dis amper om een stelling te maak en te sê, dis waar ek was, dis waar ek nou is. Want daar het 'n klomp veranderinge plaasgevind in my werk oor die 20 jaar. So, ek dink partykeers kan mense nie, sal nie die koneksie kan maak tussen daai eerste uitstalling en die huidige uitstalling.
7: So is dit 'n tipe van 'n retrospektiewe uitstalling?
6: Ek dink tog so. Ek het met die opening het ek genoem dat die mense wat my al volg vir baie jare, sê altyd ek hernuwe myself. Dis asof ek myself al die tyd uitdaag. So vir hulle was dit nogal 'n reis van die eerste uitstalling tot hierdie ene toe. En hulle noem het vir jou, hulle sê, yes, ek sien dit en dit en dit, wat ek nie in die vorige werk gesien het. En dit het 'n mens goed voel.
7: Ja, maar toch, nou wat jy die woord reis gebruik ook, ek het 'n paar van die foto's gesien, ek het aan die vorige gehad om die uitstalling by te woon nie, maar daar is toch, daar was die hele paar bote, is reis en vervoer en beweeg en beweging nie toch ook deel van die uitstalling nie?
6: Ja, juist geconcentreer daarop. Die uitstalling se naam is The Shape of Passage, so dat dit gaan oor beweging, van punt A tot punt B, in tyd, fisies en geestelik. So, dit geef vir my dan elemente waarmee ek werk, en die elemente daar is, ek sal die kleur rooi gebruik, vir stop of rus. Ek gebruik vliegtuigies, en ek gebruik bote in die werke, om beweging te symboliseer, maar dan vraag jy self die vraag of is die vliegtuig besig om te land of is hy besig om op te stig. So al die elemente wat by mekaar kom, gee ek aan die kyker en dan hoop ek die kyker maak vir hom 'n story of dat hy iets uit die werk uit kan kry wat vir hom persoonlik is.
7: Tot wanneer toe is die uitstalling te sien, Theo?
6: Die uitstalling is tot 13 September te sien. En dis by Rust en Vrede Galerie. En die mens moet seker maak dat jy dit reg, as jy dit wil soek, Rust, dan is dit 'n koppelteken en koppelteken Vrede. Tot 13 September. Die moet ek in die uur sommer vir jou gee.
7: Ja, jy is welkom.
6: Hulle is oop van maandag tot vrydag, 10 tot 4, saterdag van 9 tot 1, en hulle bedien ligte etes en hulle het die lekkerste koffie daar, so dis moeite werd om uit te ry en sommer daar 'n bietjie te gaan rus. Ek wil ook net doen, as hulle die kuns wil kyk, daar is 'n adres om na toe te gaan, ja. Ek lees gou vir jou daar, dis rust en koppelteken 1 en koppelteken vrede.com.
7: En dis nou spesifiek vir die mense wat nie by die galerie self kan uitkom nie?
6: Wat nie daar kan uitkom nie en wat belangstel om te koop. So dit is een tuiste om van te koop ook.
7: Ek het so 'n laaste vraag en is eintlik meer 'n tegniese vraag. As jy nou vir 20 jaar lank al na hierdie Lino doen, hoeveel van hierdie messiekie goetertjies het jy al gebruik oor die jare? Of kan jy hulle skerp maak of moet jy nuwe koop?
6: ook 'n goeie vraag. Weet jy, hoe beter jou produk is, hoe langer hou hy. So, ek gaan nou nie name noem van verskillende make nie, maar die beste make het ek nog nooit skerp gemaak nie. Mens strop hulle, of jy, soos die oudtydse ou haarkappers, het hulle die lem wat hulle mee geskeer het, skerp gemaak op 'n leerband. So, as die mens dit gereeld doen, dan bly hulle skerp. Die goedkoper is dit nie moeite werd om skerp te maak nie, dit gooi ou sommer weg.
7: En so gesels die kunstenaar Theo Paul Foster. My inloer vanaand was effe korter as gewoonlik, maar ek hoop die kuier was nietemin aangenaam. Totsiens en 'n mooi aand verder.
8: Onthou om vanaf 4 Augustus elke Dinsdag aand by Kompas in te skakel vir ons matriek eksamen hersienreeks in samewerking met die skole ondersteuningsentrum met 'n spesiale boodskap van 'n bekende en 2025 se toppresteerders wat hulle beste wenke kom deel, is hierdie beslis ons grootste en lekkerste hersienreeks nog. Tussen 7:30 en 8:00 in jou gunsteling jeugprogram.

In woensdagse RSG landbou ken 'n ongedierte om hom te kan bestuur. So sê Johannes Pienaar van die Predasie Bestuursforum. Ongedierte bestuur bly 'n probleem op plase en daarom bied die forum tans kursusse aan om grondeienaars te help om eers die dier te identifiseer voor verdere stappe geneem word. Rooi vleisbedryfsdienste is betrokke by die Wagyu Wêreldkonferensie wat in Oktober in die Wes-Kaap plaasvind. Dr. Philip Oosthuizen vertel wat hulle rol behels en hoe die Wagyu in die rooi vleiswaardeketting inskakel. Dit alles woensdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: Treffer na treffer, net op RSG, dis die een.
1: Ek staan hier alleen langs jou graf, en ek wens so graag jy was nog hier, dat ons net kon praat, en ons trots kon laat vaar, en ek net jou pa kon wees.
2: Nee, die beste wil

0: Hier kom Lynette met 'n slim skuif wat veelvoudige verdediging ontlok. Sy het al haar kwalifiserende krediet direk op die FNB app na 'n FNB lening oorgeplaas. Sy sukkel nou nie meer met klomp verskillende betalings nie. Sy maak slegs een maandelikse betaling met een persoonlike rentekoers sonder enige aanvangsfooie en sy kon reeds tot R1000 per maand losmaak.
1: Kombineer jou kwalifiserende krediet met FNB Credit Switch en een maandelikse betaling op die FNB app. Waarom meer betaal? Skakel jou krediet oor na FNB. FNB, help verander alles. Krediet is onderhewig aan kwalifiserende kriteria. Wees en geld. FNB, afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FDV en kredietverskaffer.
2: Susan, dis die crazy store se verjaarsdag. Skies, wat het gekom in die nag? Nee, 20% afslag. Watter vlag? Nee, 20% af as jy meer as R200 spandeer. Sjems, jou man se been seer. Ek sê, dis die crazy store se verjaarsdag, 20% afslag op alles.
3: Okay. Jy hoef nie te skree nie.
4: Dis die Crazy Store se verjaarsdag. Bespaar 20% wanneer jy R200 of meer spandeer. P&G's geld. The Crazy Store. Hey, you never know what you might find.
5: Ons maandelikse internasionale nuus kom eers aan die beurt vanoggend. Dan praat ons met Rooi Vleis Bedryfsdienste oor hulle betrokkenheid by vanjaar se Wagyu Wêreldkonferensie. En ons praat oor ongedierte bestuur op plase. Dis Lisa Roberts wat sê jy is baie welkom by vanoggend se RSG Landbou. Vir ons maandelikse internasionale landbou nuus sluit ons nou aan by Isak Hofmeyer.
6: Droogte toestande in die Amerikaanse deelstaat van Minnesota is besig om te vererger. Bykans 45% van die staat se oppervlak verkeer nou in wat as 'n ernstige droogte geklassifiseer word. Die Amerikaanse droogte monitor toon dat groot dele van noordelike Minnesota die afgelope maand minder as 25% van die normale reënval ontvang het. Dave Legfold, 'n boer in die streek, glo dat bewaringspraktyke soos minimumbewerking tog help om die beskikbare grondvog beter te bewaar. Die Amerikaanse Departement van Landbou verwag dat Minnesota se mielieoes vanjaar aansienlik minder sal wees as verlede jaar. Legfold sê die uiteindelike opbrengs sal grootliks afhang van tydige reën gedurende die res van die seisoen. Die minister van Landbou in Noord-Ierland, Andrew Muir, sê die owerhede het geen ander opsie gehad as om 51 beeste in Junie vanjaar op 'n plaas in die County Tyrone uit te skot nie. Dit volg nadat 'n hof die eienaar aan verskeie dierewelsynsoortredings skuldig bevind het. Die hof het gelas dat die eienaar nie meer diere in sy sorg mag hê nie. Volgens die BBC het die voorval sterk reaksie uitgelok nadat ontstelde inwoners in die omgewing gesê het hulle kon dele van die uitskotproses sien en hoor. Volgens meer het veeartsenykundige personeel bepaal dat dit nie prakties of veilig was om die beeste na 'n ander plek te vervoer voordat hulle uitgesit word nie. En hulle is daarom op die perseel geskiet. John McLennigan, die president van die Ulster Boereunie, sê die organisasie is geskok en ontsteld oor die voorval. Die unie beweer ook dat die minister se besluit polities gemotiveer is en eis nou sy bedanking. Australië sal in die komende weke begin om voëlgriep en stowwe aan van sy mees kwesbare voëlspesies toe te dien. Dit volg nadat die hoogs aansteeklike H5N1 voëlgriepstam vroeër vanjaar in die land bevestig is. Meer as 230 gevalle is aangeteken sedert die eerste geval in Junie. Die Australiese regering sê enstowwe ter waarde van sowat 2 miljoen Australiese dollar is beskikbaar gestel. Die aanvanklike fokus sal op inheemse voëlspesies en gehokte voëls wees, aangesien hulle die grootste risiko loop. Julie Collins, Australiese minister van Landbou, sê die enstofprogram sal nie die verspreiding van die virus stop nie, maar kan help om kwesbare spesies beter te beskerm. Die regering het vroeër in Augustus 'n risikoverslag oor meer as 2000 inheemse voël- en soogdierspesies vrygestel. Daarvolgens kan sommige spesies uitsterf indien die virus verder versprei, terwyl ander se getalle beduidend kan afneem. Boere in Nieu-Seeland word aangemoedig om hulle lande se kunsmis-toedienings vroegtydig te beplan, te midde van groeiende kommer oor die moontlike invloed van El Niño-toestande. Ken Weir, die voorsitter van die Nieu-Seelandse Landbou Lugvaart Vereniging, sê wisselvallige weerstoestande kan die aantal geskikte dae beskikbaar vir die lugtoediening van kunsmis en spuitprogramme beperk. Volgens Weer verwag kunsmismaatskappye al hoe meer onbestendige weer met minder ideale geleenthede om kunsmis toe te dien. Hy sê sterk winde kan ook veroorsaak dat dit langer neem om kunsmis toe te dien. Die boere word dus aangeraai om hulle plaasinfrastruktuur reg te kry om kunsmis vir langer tydperke veilig te stoor. Die bloubessie uitvoerseisoene van verskillende lande oorvleuel toenemend. Volgens 'n verslag deur die Amerikaanse Departement van Landbou geld dit veral vir lande soos Peru, Chili, Argentinië en Mexiko, wat almal hulle produksie uitbrei. Peru bly Suid-Amerika se grootste rolspeler en het in die 2025-26 seisoen meer as 380 000 ton vars bloubessies uitgevoer. Die grootste deel hiervan is tussen Augustus en Desember uitgevoer. Argentinië se bloubessie uitvoerseisoen strek hoofsaaklik van Augustus tot November en oorvleuel toenemend met Peru se piek uitvoertyd. Die Argentynse bloubessie produksiekomitee verwag vanjaar 'n oes van sowat 15 miljoen kilogram waarvan nagenoeg 60% uitgevoer sal word. Die toenemende oorvleueling tussen uitvoerlande beteken dat bloubessie verskaffers nou langer tydperke van mededinging in die internasionale markte moet bestuur. Verskeie lande het die afgelope jaar kommer uitgespreek oor die gehalte en naspeurbaarheid van sekere Indiese landbouprodukte. Volgens 'n berig deur Al Jazeera het Japan vroeër van die jaar die invoer van sekere Indiese mangoes opgeskort, nadat inspekteurs die prosedures by 'n behandelingsfasiliteit bevraagteken het. China het op sy beurt die invoerlisensies van 3 Indiese rysuitvoerders opgeskort, nadat die teenwoordigheid van geneties gemodifiseerde organismes glo in sekere vragte gevind is. Hong Kong het die invoer van verskeie Indiese speseryprodukte opgeskort weens die teenwoordigheid van plaagdode reste, terwyl die Europese Unie inspeksies op sekere Indiese speserye verskerp het. Anjana Bozei, 'n voedselveiligheidswetenskaplike by die maatskappy Koggi, sê die uitdaging lê in gebrekkige naspeurbaarheid. Die Indiese regering het in reaksie gesê die land se laboratoriums, inspeksiestelsels en naspeurbaarheidsprosesse word tans verskerp om aan streng internasionale voedselveiligheidsstandaarde te voldoen. Daarmee dan die einde van die internasionale landbounuus. My naam is Isak Hofmeyer.
5: Die Wagyu Wêreldkonferensie, ons het al in RSC Landbou daaroor gesels, vind van 13 tot 14 Oktober in die Wes-Kaap plaas. Nou, Suid-Afrika se Wagyu Beesteelers Vereniging is die gasheer vir hierdie uitsonderlike geleentheid wat deur die Wêreld Wagyu Raad aangebied word. Nou, een van die belangrike temas van die konferensie is die beesvleiswaardeketting en spesifiek die rol wat die Wagyu ras en natuurlik sy vleis in daardie ketting speel. Ek gesels vandag met Dr. Philip Oosthuizen van die Rooi Vleisbedryfsdienste hieroor. Nou Philip, goeiemôre, vertel ons net eers vir ons presies wat is RMIS en spesifiek jou rol by die konferensie?
7: Goeiemôre, dankie. Dankie vir die geleentheid. Ons is baie opgewonde saam met die Wagyu genootskap en jy weet, aangesien dit ook 'n wêreld Wagyu geleentheid is, is dit vir ons baie optimisties om ook te sien en baie bly dat dit ook in Suid-Afrika gehou word. So as RMIS neem ons graag deel in konferensies soos hierdie, en baie spesifieke Wagyu konferensie. Nie dat ons voorkeur aan die ras self wil gee nie, maar Wagyu oor die algemeen is as ons 'n Engelse woord kan gebruik, early adopters, en trek baie van die tegnologie voor en druk baie tegnologie en dan ook nismarkte en so voort, trek hulle regtig voor en in terme van uitvoere en so voort. So ons is baie opgewonde om saam met die Wagyu genootskap ook hier te werk, jy weet, om hy, ek wou sê, dieselfde mindset mense ook daar om 'n tafel te kan kry om te verstaan waar gaan mense met kwaliteit vleis, jy weet, uitvoere baie spesifiek maak die lokale mark. So ons ondersteun graag, ons gaan self ook daar wees. En natuurlik is die industrie wat RMIS is, ons is daar om die fondasie te skep juis vir geleenthede soos hierdie om goed te doen. Ons is daarmee fondasie te skep vir handelsmerke en spesifieke handelsmerke, baie spesifiek op nou Wagyu vleis, jy weet, om goeie besigheid te kan doen, of dit nou na speelbaarheid is of gradering is of wat ook al mag wees, is die industrie daar om daai platform te skep en ook waarde toe te voeg waar nodig om seker te maak dat hierdie vleis ook reg verhandel word, jy weet, en dat ook die hele bedryf sal lei. En op sommige dink ek is Wagyu regtig besig om voor te trek en baie van die ander dele van die waardeketting ook op baie volgende vlak te sit wat handel aan betref.
8: Nou, ek het verlede week met Tanya Pieterse gepraat en juist met haar gepraat oor die feit dat dit 'n nis vleismark is, 'n premie produk. Verduidelik net wat 'n nismark beteken vir jou en waarom is dit so belangrik vir die rooi vleisbedryf?
7: Ja, Lisa, ek dink daar was al 'n bietjie verwarring ook, jy weet, wat nis vleis altyd is of 'n nismark is. Sover ek het sien, is 'n nismark basies 'n produk wat gedifferensieer is. Dit is 'n produk wat iets anders is as die as gewone kommoditeit, in die geval nou kommoditeitsvleis. 'N nismark is nie noodwendig net beperkte hoeveelhede of 'n baie duur prys vir daai produk nie. Baie van die kere speel dit wel uit dat dit beperkte voorraad en 'n hoë prys is. Maar 'n nismark bied iets anders. Dit bied konstant iets anders vir verbruikers om dan nou 'n ander om iets anders te kry die produk uit, en natuurlik gaan daar 'n prys gekoppel wees met dit. So uit die hoofsaak is Wagyu 'n nismark. Dit uit Japan uit baie spesifiek gedryf ook moes uit die verlede uit. So ons is opgewonde om ook hierdie nismark wat Wagyu baie hard dryf uit 'n genetiese oogpunt, maak die produk oogpunt, maak baie sin en dit bring iets anders bedryf toe. Dis nie net gewone kommoditeitsvleis en ek wil amper sê die status quo wat gevolg word met bemarking ensovoorts, nie, wat baie alternatiewe bied en so 'n bietjie 'n vars perspektief ook in die mark bring van hoe produk basies waarde toegevoeg kan word tot die produk en hoe dit dalk alternatief bemark kan word na die verbruiker toe en vir die uitvoerder.
8: Die Wagyu word nou beskou as die sogenaamde benchmark of maatstaf vir die beesvleisbedryf. Nou, watter protokolle en stelsels het die ras en natuurlik die instansies wat die ras en sy vleis bevorder in plek gesit waarby ander rooi vleis rolspelers kan leer?
7: So ek het nie al die detail van presies hoe die proses werk nie, maar daar is verseker 'n klomp goed in plek. Net die as jy kyk na hoe die diere gevoer word, punt nommer 1, in die voerkale is dit 'n baie spesifieke protokol waarvolgens hulle gevoer word, beide die tyd, die manier en die voer baie spesifiek. Uit die aard van die saak is dit nou om marmering te optimaliseer of te bevorder ten minste. As jy kyk na uit 'n traceability oogpunt of na speelbaarheids oogpunt, doen hulle baie goed van plaas vlak af al, baie spesifiek en uit die genetiese oogpunt ook. So daar is verseker baie aan plek om seker te maak dat dit wel Wagyu is en dat dit as die handelsmerk Wagyu mark mag word. En dan ek dink meeste van die protokolle is uit die aard van die saak in die abattoir, waar hierdie diere dan ook baie spesifiek geslag word en daai vleis spesifiek dan nou reg geslag word en verouder word of wat ook al gedoen moet word. En dan natuurlik die prosesering van die karkas. Daar's baie snitte Wagyu spesifiek wat dan uit die voorkwart uitkom en wat so bemark word wat nie noodwendig deur ander rasse of ander kommoditeitsvleis wel so gedoen word nie. So die versekerde klomp baie protokolle in plek om die ras of die vleis van die ras ten minste baie spesifiek te identifiseer en ook dan die waarde wat daai snitte en sovoorts vir jou bring, die vleis vir jou bring, dit aan die verbruiker kan deurgee om dan nou so as 'n sogenaamde nismark dan nou 'n rol te kan speel en dan hoër premies of hoër pryse te kan kry daarvoor en 'n beter produk op die tafel te sit. So dis totaal al 'n so 'n bietjie hoër verseker ander en hoër aanslag teenoor die waardeketting hoe die Wagyu's opereer. En dis moet sê dis verseker 'n stapie hoër waarby baie van die ander produsent kan aspireer om beter te word in terme van dit. So dis absoluut 'n leier in daai oogpunt.
8: Nou, in al die gesprekke wat ek nou die afgelope tyd gehad het oor hierdie konferensie, is dit baie duidelik dat enige rooi vleisprodusent by hierdie geleentheid kan baat. En ek glo die vleisbedryf sien baie uit na hierdie konferensie en die interessante inligting wat daar gedeel kan word. Kan jy dalk vir ons so kort oorsig gee van die waardeketting aanbiedings op die program en waarna besoekers kan uitsien in terme van nuwe inligting?
7: Ja, verseker Lisa, ons is baie opgewonde, ons gaan self het ons ook een spreekbeurt, daar ek self ook daar wees, is baie specifiek, ons praat al baie lang oor nationale naspeerbaarheid, oor een graderingsstelsel, wat natuurlijk bykie hoër is, of beter is, as die gewone klassifikasiestelsel, wat ons tans gebruik, en dan praat ons baie oor biosecuriteit, en dierewelsyn enzovoorts, en natuurlijk die uitvoermark is altyd op allemaal sy lippe, en dis precies wat ons graag daar op die tafel wil sit, en verduidelik, as die industrieorganisatie, is naspeerbaarheid het ook baie moeite gedoen, en daar is vir dekades, en was al nie rechtig vreselike vordering in naspeerbaarheid nie. In die afgelope 2 jaar was daar rechtig baie momentum, specifiek deur Arma eers gedryf, maar om ook daar die platform deur te gee, waarop die Wagyu's dan nou op enige teler van daar af kan deelneem. So gesê het ons, die industrie is net daar om die platform te gee, so dat om die omgeving recht te skep, dat besigheid gedoen kan word. So, dis nie meer die beplanning van naspeerbaarheid, dit is wat reeds gedoen is, en wat reeds in plek is, en daar is baie in plek al. So, dit is eintlik baie optimisties om verslag oor resultate van naspeerbaarheid te gesels, en noodwendig net beplanning. So, dit gaan ons in baie detail uittrek, en natuurlik ISO standaarde, wat baie is wat internationaal is vir biosecuriteit en dierewelsyn en vleisveiligheid, het ons baie meer gevorder. Ons is bezig om het op plaasvlak te finaliseer. Ons het een waardeketting oorsig basis vir dit ook geskep en geregistreer as RMAS, waaraan producent ook daarin kan deelneem, wat natuurlijk die uitvoermark tot de volgende vlak sal vat sonder twyfel. En dan baie specifiek vleisgradering, wat ek genoem het, die Wagyu's eintlik voorvat in terme van dit, maar ons moet ook bykom as industrie om daai platform te skep vir die Wagyu's om regtig goed te doen, al het hulle al alleen baie werk gedoen. Is het tyd dat die industrie ook nou ondersteunend gaan, so ons is hard bezig om een graderingsstelsel te begin bou. Ek is baie opgewonde dat dit ook 10 jaar eindig gaan afskop, gebaseer op die Australiese systeem, so ons gaan verseker oor dit ook gesels, en hoe ons die Suid-Afrikaanse weergawe van dit gaan bou. En tydlyn is in die volgende jaar, 2 jaar, wat ons actief dit gaan bou. Natuurlijk is het bo-op na speerbaarheid. As een waardeketting het ons daai voertuig nodig om gradering ook te kan maak werk, en as jy kyk na speerbaarheid gradering en die ISO standaarde waar ons verwys, is dit toch die goed wat ons nodig het om regtig die uitvoermark nie net te betree nie, maar ook om nuwe markte oop te maak en die huidige markte meer vleis uit te stuur om ook daai buitenlandse valuta in te kry. Jy weet nie net op vleis uit te vat nie, maar om meer geld vir ons vleis te kry, nie net Wagyu nie, maar kommuniteitsvleis ook. So dit is regtig waar ons gaan gesels, hoe dit deur die waardeketting gaan werk, en bietjie energie skep en die toekomsvisie skep, om allemaal op te laat saamwerk, om hierdie droom te laat realiseer.
8: Philip, baie dankie, so sê Dr. Philip Oosthuizen, en dit klink vir my of daar heel wat is om na uit te sien, so indien jy belangstel, hy het gepraat oor Wagyu as 'n sleutelrolspeler in die rooi vleis waardeketting, en as jy hierdie konferensie wil bywoon, dit is die Wagyu wêreldkonferensie, net weer die datums, 13 en 14 Oktober, en dit vind plaas by die Cavalier Estate, daar tussen Stellenbosch en Somerset West, en as jy wil meer weet oor die program en registrasie besonderhede, besoek gerus die volgende webtuiste World Wagyu 2026.com. Die Predasiebestuursforum van Suid-Afrika het onlangs 'n probleemdierbestuurskursus vir boere aangebied. Koos de Pisani het met die aanbieder van die kursus, Johannes Pienaar, gesels oor die doel van die kursus en persepsies wat rondom die bestuur van probleemdiere op plase bestaan.
9: PMSA het 'n projek van stapel gestuur om jakkalsjag kursusse oor die land aan te bied vir beide plaaseienaars en plaaswerkers. Nou, Johannes Pienaar is een van hierdie aanbieders, en hy het op Prieska kursus kom aanbied, waar ek bietjie met hom gesels het oor die doel van hierdie kursus. Johannes, wat is die rede dat PMSA besluit het om hierdie kursusse aan te bied?
10: Wat die groot rede is om die regte inligting op die grond uit te kry. Baie mense sy inligting rondom ongedierte bestuur en wat allemaal nou sê, jakkalsjag, maar is verkeerd. Is om die regte inligting by die regte mense te kry en die regte probleemdiere te bestuur. En nie net om jakkalsjagters te wees soos hulle bekend is. Nie.
9: Is die groot probleme altyd jakkalse of wat is die predatore wat nou regtig die probleem veroorsaak?
10: Jakkalse, rooi katte, en dan het ons nou 'n nuwe probleem is gewoonlik maar die vlakvarke wat ook nou by ons begin inkom. Maar die hele ding is om die mense te probeer help om te sien, is dit regtig ongediertes wat jou probleem is, of is dit kuddebestuur op die plaas wat die probleem is. Want gewoonlik 10% van jou kudde is onvrugbaar, 15% van jou kudde vrek van natuurlike vrektes, en ons wil daai punt uitskakel, sodat die ongedierte nie onnodig die skuld kry vir verliese in die veld nie. Laat die ouens se bestuur rondom ongedierte bestuur ook jou kudde bestuur raak.
9: Wat sou jy sê is nou die beste manier om jou predatore of te bestuur? Is dit maar al voor die voet dood te maak, of is daar ander maniere om dit te doen?
10: Nee, voor die voet is definitief die regte manier. Jy moet ongelukkig, soos ek sê, die klem lê op die bestuur van die ongediertes. Is dit 'n jakkals, of is dit 'n rooi kat, of is dit 'n vlakvark, wat jou probleem is, en die probleem dan aan te vat. Dis hoekom ons groot fokus is op, ken jou ongedierte, ken om te bestuur. Want baie keer het die mens argumente onthalwe rooi katte in 'n area, wat van dassies lewe maak. En 22 dassies vreet dieselfde kos as 'n skaap op in 'n dag. So hoekom wil jy die dassie uithaal as hy jou veld vir jou verbeter? Die rooi kat die veld vreters opvreet. Baie jakkalse is in 'n area wat glad nie 'n probleem is nie. Maar dan verstaan nie ou nie dis het, of die ongedierte bestuurder verstaan nie is dit 'n rooi kat of 'n jakkals nie. Hulle gee altyd die jakkals die skuld, maar dis 'n rooi kat wat die probleem is. So dit is ons groot doel is om die mense die regte inligting en regte opleiding te gee, dat die regte dier van kant gemaak word of bestuur word. Maar nie alle jakkalse eet vleis in die begin nie. Maar ja, dit is maar ook van druk en van, dit hang van area tot area af. Baie jakkalse is het 'n groter populasie in sekere areas, waar dit 'n groter probleem raak, maar in party areas is die populasie so laag dat dit nie 'n probleem is nie. So dit is hoekom ons fokus op die bestuur van ongediertes.
9: 'N groot probleem hier, veral hier in die Noord-Kaap, het ek nou al ervaar dat, soos bijvoorbeeld SKA, daar is areas wat heeltemal ontvolk is, waar die staat plase uitgekoop het vir ander doeleindes, en dit raak 'n fisieke teelarea vir jakkals. So die boer langsaan is die een wat nou die kos moet voorsien. Jy sê in jou praatjie, dat is gewoonlik die een ou voorsien die akkommodasie en die ander een die kos vir die jakkals. Nou, wat sou jou raad wees aan 'n boer wat nou langs so 'n area bly waar die jakkals se vrylik kan teel soos wat hulle wil en dan oor die draad kom om te kom kos kry?
10: Ja, dit is een van ons grootste probleme. Ons het te veel sulke areas in ons omliggende area. En die probleem is, dis soos 'n dam wat oorloop. Jy weet, jy kan keer en jy kan keer en jy kan keer, maar die water bly kom uit oor die wal. Raad het ek nie regtig nie, is maar net weer eens bestuur, maar dit maak het moeilik en dit maak het duur. Want jou bestuurplan gaan nie ophou nie en jou wal gooi gaan nie help nie. So, mens sal moet na die staat of na SKA of na iemand toe gaan, wat mens ten minste 'n bestuursplan van hulle kant af ook moet kry. Wat hulle die boere rondom hulle help. Want ongelukkig waar sulke probleme is, gaan die ekologie daaronder begin lei. Daar gaan nie meer klein wild wees hier, daar gaan nie meer hase, dasse, gogga, selfs voeltjies gaan daaronder begin lei, want jou populasie is te hoog in daai areas. So hulle sal definitief van hulle kant af ook 'n bestuursplan of iets moet begin doen van hulle kant af.
9: Wat is jou raad vir 'n gewone boer wat op 'n plaas is met die jakkals probleem? Waar begin hy om sy predasie bestuur dan te verbeter?
10: Met jou voetjagters. Jou voetjagter is die ou wat op die grond is, hy is die ou wat elke dag die veld moet wees, hy is die ou wat moet kyk wat op die grond aangaan. En sonder daai inligting gaan jou predasie bestuur regtig nie, jy gaan nie bereik wat jy wil bereik nie. Ek meen, jy kan nagjagters alles gebruik, maar jou inligting is die groot kern van predasiebestuur. As jou inligting reg is, gaan die ou wat kom om jou predasiebestuur te doen net soveel meer en makliker dit vir jou uitsorteer. Want meeste van die ouens kom op 'n plaas, hy het geen inligting nie, hy weet nie waar om te begin nie, en dit maak het moeiliker en dit maak het duur. As jy jou inligting reg het en jy help die ongedierte bestuurder, die ou wat jou ongedierters kom jag, dan maak dit net soveel makliker om suksesvol te wees ook.
9: Dit was Johannes Pienaar wat gesels en wat nou verskeie kursusse aangebied het en dit met groot sukses gedoen het. Ek is Koos de Pisani op Prieska.
5: Dankie Koos en daarmee groet ek tot môreoggend. Ons praat onder meer oor praktiese landbouopleiding. Ek sien uit. Tot ziens.
6: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
11: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientel Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientel Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientel Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
12: Zaar Patty, wil jy Afrikaanse groot kaartjies, kontantpryse en baie belangrike persone toegang wen vir Bloem Lamb Champs 29 Augustus? Zaar bet gee jy die kans en nog vele meer. Gaan na zaarbraai.co.za om aan te teken by Zaar Bet, 'n trotse bord van Lamb Champs 2027. Lekker eet, drink, lag en lekker groot pryse is moontlik aanlyn en op die dag. Gaan na zaarbraai.co.za en volg instruksies daar. Dis vet pret met Zaar Bet. Afrikaans is groot en Lamb Champs. Rol met ons. Geen persoon nou onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle speletjies is vaste kanswetenskappe. NVDP 0800 006 008.
13: Stel jou vakansie voor waar die enigste ding op die doenlysie is om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
14: Om gesond en langer te leef, benodig jou liggaam spesifieke natuurlike beskermers. Die belangrikste daarvan is pro-anthocyanidin, 'n kragtige antioksidant wat amper verdwyn het uit moderne dieete. Dit ondersteun bloedsomloop, gewrigte en die herstelproses. Prosiden vul hierdie lewensbelangrike voedingsstof aan vir daaglikse welstand en langtermyn vitaliteit. Gee jou liggaam wat dit regtig nodig het. Vra vir Prosiden by apteke. Onthou, as dit nie Prosiden sê nie, is dit nie Prosiden nie.
15: Hierdie September begin die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wielerrol. Maar waar in Suid-Afrika gaan ons eerste stilhou? Watter dorp se kultuurdraers gaan ons eerste ontmoet? Watter dorp se stories gaan ons eerste met jou deel? Vind binnekort uit. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
16: Weer van Afrikaanse radio langsluit op 100 tot 104 FM.

0: Goeiemôre en baie welkom by RSG. Dis nou tyd vir die vroegoggendgedagte. Volgend word dit aangebied deur Dominee Ronald Dyers van Nation of God Kerk in Johannesburg.
1: Môre, ek wens jou regtig nog 'n baie suksesvolle dag toe vir hierdie week. Op hierdie woensdagoggend hoop ek dat jy die mooiste in die lewe sal ervaar en geniet en dat jou lewe regtig suksesvol sal wees. Soos die Here se woord sê dat wanneer ons sy plan van sukses volg en noukeurig naspeur, dit soek elke dag, jy weet dat ons suksesvol moet wees en God se plan navolg. Hy sê, dan word ons soos 'n boom waarvan die blare nie verdroog nie, in Psalm 1 vers 3. Hierdie persoon wat God se suksesvolle plan volg, hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. Somtijds twyfel een mens in jouself en in Godse plan en sy beginsels en so aan. Maar die Heere's woord sê, as jy daarby bly, dan gaan jou blare nie verdroog nie, selfs nie in die winter nie. Jy gaan uitstaan. Jy gaan voorspoedig is in alles wat jy sal aanpak. Al twyfel jy jouself, bly net by Godse plan. Al klink het somtijds of jou plan die dofste plan is rondom almal met wie jy is en so aan, bly by Godse plan. Al gaan jy op jou eie onsekere pad en die ander ouens gaan almal op 'n ander pad, die Here se woord sê, as jy voorspoedig wil wees, bly basis net op Godse plan en dan sal jy voorspoedig wees en jou blare sal nie verdroog nie en jy sal as ware skyn orals waar jy kom en jy sal sukses beleef en jou dae sal aangenaam wees. Op hierdie woensdagoggend wens ek ook dat jy so 'n aangename dag sal hê deur te bly in en by God se planne. Mag hy jou seën, mag hy jou versterk en mag jy hierdie twyfel wat die duiwel soms in jou laat kom dat jy nie suksesvol kan wees, dat God nie saam met jou is, dat God nie omgee vir jou nie. Mag hy jou help dat jy sal glo in God, by God se plan sal bly en dan gaan jou dag op hierdie woensdag baie aangenaam wees. Mag hy jou seën daarmee. Kom ons bid saam. Here, laat u wil met my geskied. Hou my by u plan en maak my ook voorspoedig soos 'n boom wat by waters geplant is en wat wie se blare nie verdroog nie. Ter wille van Christus. Amen.
0: Dit was die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur Dominee Ronald Dyers van Nation of God Kerk in Johannesburg. Jy kan hom kontak by metrofs@gmail.com. En indien jy enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.

In die 6:00 nuus. Die nasionale vergadering stem vandag oor 'n mosie van wantroue teen die speaker, Toko Didiza. 17 vermeende lede van 'n kapingssindikaat in Johannesburg aangekeer en die wêreld bring hulde aan die legendariese musiekster Dolly Parton. Goeiemôre, ek is Linda Loubser. Die nasionale vergadering stem vandag oor 'n mosie van wantroue teen die speaker, Toko Didiza. Die EFF-leier Julius Malema het die mosie ingedien. Dit hou verband met die

0: nie. Die Gautengse polisie het 17 verdagtes in Orange Farm in die suide van Johannesburg in hegtenis geneem in verband met 'n syndikaat wat betrek word by motor- en vragmotorkapings. Die provinsiale polisiewoordvoerder, Tswalo Sebeku, sê die verdagtes wou na beweringe vragmotor op die N1 kaap toe die polisie op hulle toegeslaan het. 'n Oor en weer skietery het gevolg waar tydens 4 verdagtes gewond is. Die polisie het beslag gelê op verskeie vuurwapens, toestelle wat gebruik word om voertuie se afstandbeheer sluitingsmeganismes te belemmer en verkeerspolisie uniforms. Sebeku sê die verdagte staan tereg op verskeie aanklagte, insluitend poging tot moord, sameswering om 'n misdaad te pleeg en die besit van ongelisensieerde vuurwapens. Hulle sal binnekort in die vereniging Landroshof verskyn. Die voormalige burgemeester van Nysna, wat verlede week doodgeskiet is, Aubrey Tsengwa, word die naweek ter ruste gelê. Tsengwa was die raadslid vir wijk 8. Hy is vermoor 'n dag voor 2 ander ANC-lede ook in Nysna doodgeskiet is. Die minister van polisie, Feroz Kechalia, het gister die families van die 3 vermoorde ANC-lede besoek. 3 verdagtes het reeds in die hof verskyn in verband met Tsengwa se moord en 'n 4de verdagte het homself maandag aan die polisie oorgegee. Niemand is nog in verband met die ander 2 moorde in hegtenis geneem nie. Huldeblyke stroom van oor die wêreld in na die dood van die musieklegende en liedjie-skrywer Dolly Parton. Die 80-jarige Parton is gister in haar huis in Nashville oorlede na 'n kort stryd teen kanker. In haar loopbaan wat oor amper 6 dekades gestrek het, het die Amerikaanse country-musiekster meer as 100 miljoen albums verkoop en 11 Grammy-toekennings gewen. Onder haar grootste treffers was Coat of Many Colors, Jolene en I Will Always Love You. Van die bekendes wat hulde gebring het aan Parton en die impak wat haar musiek wêreldwyd gehad het, sluit in Elton John, Oprah Winfrey en Paul McCartney. In rugbynuus, 'n begeesterde leeuspan het so amper die All Blacks ore aangesit in hulle kragmeting gisteraand op Ellis Park. Die eindtelling was 41-35 in Nieu-Seelandse guns, nadat die Leeus teen rusttyd met 21-17 voorgeloop het. Dit was die besoekers se 5de agtereenvolgende oorwinning in hulle Greatest Rivalry Tour deur Suid-Afrika, insluitend 'n oorwinning van 33-16 oor die Springbokke in die eerste toets die afgelope naweek. Die tweede toets word Saterdag in Kaapstad gespeel. Ten slotte weer die hoofnuus. Die nasionale vergadering stem vandag oor 'n mosie van wantroue teen die speaker, Toko Didiza. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 7:00.
1: Monitor, jou oggendnuusprogram op RSG.
2: En vanoggend se program, bankbedrog styg met 19%, 'n merkbare stygging in masels landwyd en die storm duur voort om die kop van die DEA woordvoerder oor finansies Dr. Mark Buck. Welkom by Monitor onder redaksie van Hendrik Maten en Wessel Pretorius. Ons produksieregisseur is Bong Nkosi Moyo en ek is Udo Karelse.
3: Goeiemôre, ek is Elsabie Richard May met die reisigersweervoorspelling soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin met 'n waarskuwing, 'n geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike wind wat tot probleme met navigasie op see kan lei, word vanoggend tussen Tafelbaai en Kaap Agulhas verwag. Die waarskuwing brei vanmiddag uit tot by Plettenberg Baai. Hier volg die minimum en maksimum temperature soos verskaf deur die weerdiens. Pretoria en Johannesburg 9/27, Vereniging 4/26, Mbombela 9/21, Polokwane 9/25, Mahikeng 10/29, Vryburg 6/30, Bloemfontein 5/26, Kimberley 12/32, Kaapstad 11/26, George 11/18, Gqeberha 11/20, Kgompostad 14/19, Durban 15/22, Richards Bay 17/22 en laastens Pietermaritzburg 10/19. Vir meer besonderhede, besoek gerus die weerdiens webwerf by weathersa.co.za of volg hulle op sosiale media.

0: In die Weskaap is die Gnote tunnel op die oomblik gesluit, maar dit is net vir swaar vragmotors. So ek sal weer later nuus bring hieroor. In KwaZulu-Natal op die N2 staan 'n voertuig na die Higginson Hoofweg wisselaar en op die N2 suid staan 'n voertuig na die Umgeni Weg wisselaar. Op die R34 en dit is daar by die R66 roete staan 'n voertuig naby die baken wat bekend staan as Oom Wessel se winkel en is baie donker daar op die oomblik en die voertuig staan reg in die linkerbaan. So wees maar net versigtig as jy in daai omgewing is. As jy enige ander verkeersnuus het, stuur 'n SMS na 45809 kos jou R1.50 per boodskap. Begin daardie boodskap met die woord verkeer.
1: Die Akulisie slaag sy fiksheidstoets om die Springbokke Saterdag teen Nieu-Seeland te lei. Die All Blacks wen weer op Ellis Park en Novak Djokovic en Arina Sabalenka by die Amerikaanse Ope uitgeskakel. Ek is Shaun Schuster vir RSG Sport.
2: Die Amerikaanse country legende Dolly Parton is dood na 'n loopbaan wat oor 6 dekades gestrek het. Parton was 80 jaar oud en het die laaste paar maande gesondheidsprobleme gehad. Sy is bekend natuurlik vir treffers soos Jolene en I Will Always Love You. En ons wil weet watter invloed het sy op jou lewe gehad en wat onthou jy as jy aan haar dink? Herinnering uit jou eie lewe miskien wat jy met haar musiek vereensalwig. Het jy byvoorbeeld geweet die treffers I Will Always Love You en Jolene se deur Parton in een middag in die ateljee geskryf? Dit wil gedoen wees. En span miskien jou singstem in en deel jou gunsteling Dolly treffer deur 'n WhatsApp stemnota. En vandag is ook internasionale hondedag wat bewustheid oor honde se welstand skep en die aanneem van honde aanmoedig. Honde is die eerste diere wat duisende jare gelede gemak gemaak is. Wat beteken 'n hond in jou lewe? Het jy al 'n hond aangeneem? En 2 jaar gelede het ons by die woordfees die nuutskepping en dit was lieflik geweest hondtrowerd gehad. Dis nou mense wat meer van honde as mense hou. As jy 'n introvert, indien wel, hoekom? SMS se deur na 45889, dit kos jou R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp 'n stemnota stuur na die nommer 076 536 6961.

0: Radio. WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Ek wou 'n tandarts word.
2: Regtig?
1: En die eendag in die kleuterskool nou leer ons van noodligte. En die juffrou by die kleuterskool sê en die polisie sin is blou, dan weet jy dis polisie. As dit rooi is, dan weet jy dis 'n ambulans en as dit oranje is, dan weet jy dis 'n insleepvoertuig. Ek vra toe my juffrou en wat van 'n tandarts? Sy sê nie, maar tandarts het nie sirenes en noodligte. Ek sê maar juffrou, as iemand nou dringende tandpyn het en die tand moet getrek word, dan moet jy mos kan ja. Sy sê nie, so ver haar kennis strek, het tandarts nie 'n noodlig nie. En dit toe net daar verloor ek my belangstelling. Toe wil ek nie 'n tandarts word.
2: Dis verby.
1: Dis verby.
3: Spitstyd, vanmiddag tussen 3 en 6.
4: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
5: Dis 10:06. Bedroggevalle wat deur banke, kredietverskaffers en versekeraars aangemeld word, het die afgelope jaar met 19% gestyg en die aantal slagoffers met 8% toegeneem. Nou volgens die Suider-Afrikaanse Bedrogvoorkomingsdiens pas misdadigers hulle metodes voortdurend aan met nuwe tegnologie om verbruikers te teiken. Ons praat nou met Mani van Skalkwyk, hy is die uitvoerende hoof van die diens. Mani, goeiemôre.
6: Goeiemôre, dankie dat jy my gebel het.
5: Wat dryf hierdie 19% toename in bedroggevalle?
6: Weet jy, ons sien drie groot kategorieë wat skuif en dit is wat ons verwys na scams waar mense jou skakel. Ons verwys dan as phishing en dit is wanneer mense jou skakel en sê hulle kom van die hulle bel van die bank af en daar's 'n bedrog op jou rekening en jy moet nou net vir hulle 'n skakel druk of 'n kode teruggee en dan plaas hulle vir jou die res van jou geld in 'n veilige rekening. In daai geval, jy weet, hulle gebruik hele klomp tegnieke om jou te oortuig dat hulle wel van die bank af is. Hulle het 'n paar van die data wat jy van die bank byvoorbeeld het. En deur daai proses reed hulle jou, hulle is van die bank, jy gee toe en in die proces dan dra jy die geld oor in hulle rekening. Dit is een van die grootste bedrogspille of scams wat ons sien ek dink waar die mense die meeste geld verloor.
5: Val dokumentvervalsings ook onder hierdie kategorie of is dit iets anders?
6: Nee, dokumentvervalsings is waar mense eerstens of as self, jy weet, as eerste party bedrog, hulle betaalstrokies verander, hulle bankstaat verander, of hulle steel iemand anders se ID, so daai is definitief 'n eerste party bedrogspel, of wanneer daar syndikaate betrokke is, waar hulle mense fabrikeer, as ek nou kan sê, hulle maak mense op van wat nie bestaan nie. En dan so benader hulle dan die banke of die kleinhandelaars, om dan aansoek te doen vir krediet. Daai is 'n seker ook een van die drie grootste faktore wat bydra tot die groei van bedrog.
5: Die inligting toon dat mense tussen 26 en 45 jaar oud die grootste teiken is. Hoe kom jy is hierdie groep, dink jy?
6: Ek dink daai groep is meer krediet, jy weet, hulle gaan vir meer krediet en hulle het goeie kredietrekords. En ons sien baie databreuke wat gebeur, jy weet, ons sien dit daagliks wat jy hoor hierdie bank of hierdie kredietburo se data is gesteel en mense gebruik dan hulle kyk na daai goed waar mense goeie kredietrekords het. En hulle neem dan daai rekenings oor.
5: Die tegnologie wat mense kan inspan om sekere nommers te blokkeer, met ander woorde, hulle kan jou nie bel nie, blyk jy doeltreffend te wees. He? So wat ek nou doen as mense bel en hulle wil nou versekering verkoop en sovoorts, ek weier om saam met hulle te praat. Want ek het nou gehoor van iets soos audio mining, waar hulle jou stemopname kan gebruik om ook bedrog te pleeg. Sal jy aandry dat mense net heeltemal wegbly van daai oproepe?
6: Weet jy, ek dink definitief so, mense kry nie net hulle inligting, jou inligting nie, maar soos jy nou sê, jou biometriese inligting wat gebruik word om verdere fraud te pleeg. Maar daar's twee goeie redes hoekom mense vir jou bel. Hulle soek of jou inligting of jou geld.
5: Ja.
6: En mens moet net kan besluit watter een van daai twee is dit, en, maar soos jy sê, om aan die veilige kant te speel, mense sê maar net nie dankie, en dan...
5: Indien jy nou snif in die neus kry dat iemand jou kop aangesit het, wat doen jy onmiddellik, Mani?
6: As jy deur 'n scam gaan, moet ek vir jou sê, as jy agterkom, jy is deur 'n scam geraak, dan, die, wat ons altyd sê, is, sê maar net tot ziens. Jy praat nie met iemand nie, as jy nou hoor, daar is een, iemand wat sê, oeh, nee, maar dit is baie belangrik dat jy vir my die inrichting gee, en jy moet help, en ons probeer jou te help, sit net die foon neer, en bel jou bank. Op die nommer wat jy het agter op jou kaartjie, wat jy Google, moet nie een nommer vat van hierdie persoon af nie, bel die bank en vind uit, 99.9% is daar niks fout met jou bankrekening nie. So sê maar net tot ziens, en moet nie probeer, hulle ooreed nie, hulle is opgeleid tot op die fijnste detail om elke ding wat jy na hulle toe gooi, sal hulle kan verdraai. So moet nie met hulle redeneer.
5: Mani van Skalkwyk, baie dankie vir jou tyd. Hy is uitvoerende hoof van die Suider-Afrikaanse Bedrog Voorkomingsdiens. President Cyril Ramaphosa sê diegene wat betrokke was by aanvalle op buitelanders gaan vervolg word. Die president wou hom egter nie verbind tot beloftes oor hoe vinnig die proses gaan plaasvind nie. Ramaphosa het LP se vrae beantwoord tydens 'n virtuele sitting van die nasionale vergadering, so berig Zeline Merrington.
2: Ramaphosa sê dat daar tydens die onlangse beraad van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap in Durban 'n baie welkome gevoel van ondersteuning en samewerking van sisterslande op die vasteland was wat betref anti-immigrasie sentimente in die land.
7: While other people might have thought that we are being snubbed and we are being isolated, actually the contrary has been the case. As we have sat down to explain precisely the challenges that we are going through, we have found to our pleasant appreciation that there is understanding and there is support, and a number of countries are saying they are willing to work with us to have this problem resolved.
2: Oor die kwestie van Operation Prosper, 'n gesamentlike operasie tussen die polisie en die weermag, sê Ramaphosa dat meetbare vordering gemaak is om onwettige mynbou te ontwrig. Die gesamentlike operasie is sedert Maart van jaar ontplooi na verskeie gemeenskappe in die Wes en Oos-Kaap, Gauteng en dele van Noordwes om onwettige mynbou en bendebedrywighede hok te slaan.
7: The joint deployment has resulted in the arrest of 1,080 individuals, among them armed suspects and undocumented minors. During these targeted operations, the deployment seized 19 firearms, over 2,000 rounds of ammunition, and 41 commercial vehicles. In addition, it has seized 83 generators, over 1,000 refining drums, and nearly 2,000 kilograms of gold-bearing material, and approximately 150 kilograms of gold.
2: Hy erken dat die werklike maatstaaf van hoe suksesvol die operasie is, verder strek as net arrestasies.
7: I do believe that we've shaken this tree and we should be able to ensure that we remain focused even to the risk of the issue recurring and coming up again. And we must be clear that arrests alone in the end are not the real measure of success. The real measure of success is whether we will be able, one, to safeguard the interests of our people near those mines, and we will be able to eliminate the mining that is illegal.
2: Intussen is Ramaphosa, wat as die nuwe voorsitter van die SAOG verkies is, gevra hoe die vasteland verantwoording van die instansie onder sy leiding kan eis, terwyl hy self probeer om verantwoording oor die Palapala diefstal te ontduik.
7: And I have always said that in the end, Parliament and indeed the various other structures of our criminal justice system, judicial system, must deal with this matter to the fulfillment of the various principles that we have enshrined in our constitution. So as far as I'm concerned, that matter is being handled and I've always said it's best we leave it there in the way that it is being handled.
2: Dit was President Cyril Ramaphosa. Zelin Merrington, Parlement.
8: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp, maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk, soos ek weet het kan. Want ek het het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
9: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
10: Is dit nie prachtig nie?
11: Ja, maar sê my hoeveel myle het dit op?
10: Nie soveel dat jy dit sal agterkom.
11: Het iemand dit daarom al bietjie gediens?
10: Natuurlik, sommer hier, plaaslik.
11: Oh.
10: Elke motor wat ons verkoop, dra die eiwe stempel van kwaliteit. Dit beteken dis 'n pragmotor reg uit ons vloot uit.
11: En inruil?
10: Natuurlik! Ons gee sommer vir jou finansiering by.
11: Ja, dis goeie nuus.
10: Enige vraag? Ons het die antwoord. Ga na eiwiskaashuils.co.za of kan vat jou nuwe kar vir 'n spin by een van ons handelaars.
11: Lekker man!
4: Monitor, jou oggendnuusprogram op RSG.
5: Daar is 'n merkbare stygging in gevalle van die maklik voorkombare masels. Data van die Nasionale Instituut vir Oordraagbare Siektes toon dat tussen 29 Desember 2025 en 16 Augustus van jaar dat 3091 gevalle landwyd geïdentifiseer is. Die Weskaap het die hoogste nuwe gevalle gevolg deur Limpopo, die Noord-Kaap, Gauteng, die Vrystaat, Mpumalanga Noordwes, KwaZulu-Natal en die Ooskaap. Vir meer praat ons nou met 'n infeksie siekte spesialist by die Stellenbosch Universiteit in Tygerberg Hospitaal, professor Jantjie Taljaard. Goeiemôre, welkom terug.
12: Dankie, Ura, lekker om hier te wees.
5: Hoekom is daar 'n stygging wanneer die inenting gereedelik beskikbaar is reg oor Suid-Afrika?
12: Ja, die probleem is gewoonlik nie dat die enstof nie beskikbaar is nie, maar dat genoeg kinders dit nie ontvang nie. Jy weet, masels is die mees aansteeklike siekte in die wêreld. En as die persentasie ingeënte mense in die gemeenskap daal, ontstaan daar genoeg vatbare mense vir die virus om baie maklik te versprei. Oningeënte kinders veroorsaak dan meestal hierdie uitbrekings wat plaasvind wat ons nou sien. So die doel met inenting is om 95% dekking te kry met twee dosisse en stof in jong ouderdom.
5: So hoekom sien ons dan 'n afname in mense wat hulle kinders inent?
12: Ja, daar is natuurlik verskillende redes hoekom mense nie hulle kinders inent nie. Sommige babas kan vir mediese redes nie ingeënt word nie. Of ouers stel miskien die kliniekbesoeke uit as gevolg van logistieke redes of onsekerheid of vrees vir neeweffekte. Of daar kan natuurlik 'n onderbreking in gesondheidsorg wees, soos ons nou sien in Gaza, die Oekraïne, selfs in Amerika en ook nou in die noordooste van die DRK met die Ebola-uitbreking.
5: Jy het nou geraak aan hoeveel mense eintlik moet inent. Ouers steen dikwels op kudde immuniteit. Hoe werk dit en kan dit infeksies keer?
12: Ja, kudde immuniteit beteken dat genoeg mense in die bevolking immuun is, sodat infeksie baie moeilik sal verder versprei na die volgende persoon. So buiten dat dit dan uitbrekings voorkom, beskerm dit natuurlik dan ook daai kinders wat nie ingeënt kon word nie. Dit volg dus logies dat dit mens nie op kudde immuniteit moet as plaasvervanger sien vir jou eie kind se inenting nie, want sodra genoeg mense nie hulle kinders inent nie, is jou kind dan nou blootgestel aan en vatbaar vir siekte.
5: Ja, indien 'n kind nog nie as baba ingeënt is nie, tot watter ouderdom kan dit nog toegedien word teen masels?
12: Dit is nooit te laat om as kind of 'n volwassene ingeënt te word nie. Die rede hoekom dit so vroeg as moontlik aanbeveel word, is dat jong babas besonder vatbaar is vir die ergste komplikasies van masels. So as jou kind nou miskien al tweede inenting gemis het, is dit nie die einde van die wêreld nie, maar dit is uiters belangrik om so gou as moontlik te gaan vir daai inhaal inenting.
5: Sê vir jou baie dankie vir jou tyd. Dit is professor Jantjie Taljaard, hy is 'n infeksie siekte spesialist by die Stellenbosch Universiteit en Tygerberg Hospitaal. die storm wat rondom die kop van die DEA se woordvoerder oor finansies Dr. Mark Burke losgemaars het oor sy eertydse verbintenis met 'n maatskappy genaamd Castello woed voort. En in 'n jongste wending in die EFF gister 'n klag teen Burke by die parlement se gesamentlike komitee oor etiek en ledebelange ingedien. Dit is voorafgegaan deur strafregtelike klagte wat die ANC aanhang gemaak het oor beweerde oortredings van valutabeheermaatreëls van nagenoeg 4 miljard rand. Die DEA het navraag na Castello verwys met die woorde dat die Reservebank en Castello voor die hof is en nie die DEA nie. Nou die party het wel vir Burke laat terugtree van sy posisie op die parlement se staande komitee oor finansies. 'n Politieke leier verbonde aan Sivinovus, professor Erwin Shwala, sluit nou by ons aan. Erwin, goeiemôre.
13: Môre Oudo, dankie.
5: Dink jy die DEA was verplig om meer beslissend en vinniger op te tree oor Dr. Mark Burke?
13: Ek dink ons moet perspektief hier gee. Hier is 'n aanduiding dat daar openbare aanspreeklikheid vereis word van ons openbare verteenwoordigers. En dit is 'n baie goeie ding. Hierdie betrokke verteenwoordigers moet op 'n hoër standaard van integriteit as ons gehou word en beoordeel word. Die vraag is egter of die perspektief nou moet wees dat sonder dat enige beweringe reeds bewys is, daar opgetree moet word. Daar's ook 'n aanname van dat ons onskuldig is totdat ons in 'n bevoegde hof of ander forum skuldig bevind word. Nou wat hier gebeur het is die Reservebank het probleme met transaksies wat Castello aangegaan het. Dr. Burke was op 'n stadium by Castello betrokke en het intussen 'n politieke loopbaan gevolg en is daarom in die openbare oog. Dis reg so. Maar hierdie oomblik is daar klagtes van politieke partye. Dit gebeur gereeld, waarskynlik voor 'n verkiesing nog meer as gereeld. En daar is nog nie enige saak in die hof byvoorbeeld wat deur die nasionale vervolgingsgesag gevoer word nie. So ek dink dit is op hierdie stadium 'n saak tussen Castello, die Reservebank met Dr. Burke se betrokkeheid vroeër en dit moet ondersoek word en die ANC selfs toe hulle die klag ingedien het gesê dis 'n ondersoek waardig en dat ons kyk wat hier uit vooruitkom.
5: Dit is tog 'n saak vir die DA ook, want as Burke op komitees van finansies sit en daai kwessie en die ondersoek deur die Reservebank word bespreek, dan kan hy nie eintlik op daai of in daai gesprekke sit nie.
13: Ja, dit is heeltemal so en ek dink dit is ook belangrik dat die DA en ander politieke partye, byvoorbeeld die ANC en die Palapala aangeleentheid wat ook 'n betrokkeheid het met betrekking tot buitelandse valuta, dat politieke partye as ons demokratiese verteenwoordigers het 'n ernstige en swaarwigtige verantwoordelikheid om aanspreeklikheid af te dwing. Die DA redeneer op hierdie stadium, hulle het reeds opgetree. Hulle het Dr. Burke verwyder as die segspersoon oor finansies. En dan wag 'n mens nou maar om te kyk wat die werklike gesaghebende ondersoeke by die Reservebank is. Dit 'n tegniese aspek, maar as hier kriminele klagtes gelê word, die vervolgingsgesag besluit om te vervolg, Dr. Burke word in die hof gedaag en skuldig bevind, dan sal daar verseker optrede moet wees. Intussen moet die DA ook voorkomend optree en het hulle natuurlik nou al Dr. Burke verwyder as die segspersoon, maar dis ook daarom nie billik. En ander politieke partye gaan dit nie op dieselfde manier, gaan dit waarskynlik op dieselfde manier hanteer. Om iemand voor die tyd, voordat daar werklike skuld beweer en bewys is, as dit ware aanspreeklik hou nie, en dan sê ons weer, die party, die parlement, die howe, ons almal as die publiek het die reg dat ons openbare verteenwoordigers aanspreeklik gehou sal word.
5: Kom ons kyk dan na die etiek van die saak, want dis waarna die waarna die EFF is, hulle is na die etiekkomitee toe. En as ons net kyk na die tydraamwerk, Burke ken dat hy 'n stigterslid van Castello was, maar sê hy is weg om 'n loopbaan in die politiek te volg. Sy broer Nicholas is egter nou die hoofuitvoerende beampte. Burke self het eers in Februarie vanjaar as voorsitter van die maatskappy bedank nadat hulle in die hof onsuksesvol was om die Reservebank se besluit om hulle bates te vries om te keer. Is die etiek rondom Burke se besluit te betwyfel indien hy nou nie langer 'n amptelike posisie in die maatskappy bekleed nie, maar wel nog minslaan uit sy bedrywighede?
13: Dit is 'n etiese vraagstuk en etiek beteken dat ons boonbehalwe wat regsaanspreeklikheid vereis, selfs nog meer bedag moet wees op korrekte optrede met integriteit.
5: Ons
13: moet nou gaan kyk, hoe is die geskiedkundige verloop van hierdie proses? Dr. Burke kan natuurlik ook heeltemal tereg dien in bepaalde posisies. Die vraag is of hy dan betrokke was terwyl hy in daai posisies was. Daar is 'n weerlegbare vermoede dat hy betrokke kon gewees het by aspekte wat tegniese oortredings van valutabeheermaatreëls is of selfs onwettige of onregmatige optredes. En dit moet almal voorkomend optree en dit moet gelykmatig geskied. So ons moet die ondersoek hê. Ons moet gaan kyk wat is die feite en ons moet die etiese riglyne volg. En as dit blyk dat Dr. Burke uiteindelik wel opgetree het op blaamwaardige wyse, moet hy absoluut aanspreeklik gehou word vir die tegniese oortredings binne die etiekkomitee van die parlement. Ons moet die ethos en kultuur van groter aanspreeklikheid bevorder en die DA moet dit ook doen.
5: Erwin, die Reservebank het nog om en by 26 maande om hierdie ondersoek te voltooi. Tot dit afgehandel is, is dit die regte besluit vir hom om nog steeds 'n LP te wees?
13: Dit is 'n vraag wat hy self natuurlik moet ernstig oorweeg en dit sou gepas wees dat hy dit oorweeg om selfs te bedank. Maar dit geld ook vir verskeidenheid ander politici. In Suid-Afrika is daar egter selektiewe afdwinging van moraliteit. Mense lê klagtes teen die ander party en al hierdie partye het 'n belang daarbye om ook partypolitiese gewin hieruit te kry. Maar in die tussentyd, as ek nou in Dr. Burke se posisie was, maar dis my persoonlike benadering, sou ek gesê het, moet ek nie in die tussentyd maar oorweeg om terug te staan en as ek later reg bewys word of daar nie bewyse is dat ek op enige manier oneties of onregmatig of onwettig opgetree het nie, nou ja, dan kan ek
5: goed
13: op my eie manier weer terugkom in die hele proses.
5: Sê baie dankie vir jou tyd. Hy is 'n politieke ontleder verbonde aan Sivi Novus, professor Erwin Schwella.
14: Jy luister na Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7.
5: Dag 6:32 en hier is wat nog voor lê in ons program. Ons bespreek die impak van Grandi Tennyson se veroorloop van die Vryheidsfront Plus na die DA op die Tshwane Metro. En die verband tussen alkoholmisbruik en misdaad is onder die vergrootglas. Bly ingeskakel.
15: Er is geen verkeer.
16: In KwaZulu-Natal, die weste van die provinsie, is daar baie mis wat daarso is. So hou maar jou hoofligte aangeskakel en hou jou volgafstand. En op die N2 tussen die Umgeni-weg en Higginson wisselaars staan 'n voertuig. So wees maar net op die uitkyk as jy daar is. As jy enige ander verkeersnuus het, stuur vir ons 'n SMS na 45809. Dit kos jou R1.50 en begin daardie boodskap met die woord verkeer.
5: En ons praat vanoggend oor die dood van die country legende, musieklegende Dolly Parton. Vandag is ook internasionale hondedag en ons vra jou, wat beteken 'n hond in jou lewe? Op die SMS lyn skryf iemand, Dolly Parton se grootste country ster of sy was die grootste country ster ooit. Wat 'n verlies, Just Because I'm a Woman, haar pikste country liedjie. Dis van Leon in Belville wat daar vir ons daai boodskapie geskryf het. Dan skryf iemand oor die honde. Ek hou baie meer van 'n hond as van mense. Hulle vra nie enige ingewikkelde vrae nie. Gee nie raad wat nie gevra is nie. Gee nie om of sy baas arm of ryk is nie. Hulle gee onvoorwaardelike liefde. Honde altyd die mense beste vriend is. Louis en Antiqua Bay. En iemand het ook geskryf, Môre Oudo, dit is jammerte dat het so duur geraak het om 'n hond aan te neem. By die SPCA, skryf hierdie persoon, vra hulle R850 vir die aanneming, wat volgens hulle is dit die veearts koste wat gedek moet word vir sterilisasie. Dis Charles wat die boodskapie vir ons stuur. Is dit regtig so duur? R850. Wat is jou ervaring daarvan? 45889 en dan kan jy ook so maak.
17: Dolly Parton was my favorite. Sy het baie mooi gesing. Dit moet ek regtig sê. Van Irene van Kanaven.
18: Denise Urban van Heidekaplon van Tins. Ja, ek kan tou vir Dolly Parton. Ek het groot geword met Dolly Parton. Dit was my pa se gunste om sangeres te wees. Ek keer sy het verby gegaan sonder Jolene en al haar liedjies van haar. Dan het my pa gevoel, ons is nou met Kersfees. Gees nou. Magasiel en Frederis, sy was beslis 'n ikoon gewees.
5: Nog van julle stemnotas asseblief en span jou sing stem in asseblief. 0765366961. Hoekom lag Elsabie vir my so van die lig af oor die sing? Sy gaan later vir ons antwoord.

0: Terug na die politiek met die aanloop tot die verkiesing. Die politieke landskap in Tshwane het 'n nuwe wending geneem met die voormalige Vryheidsfront Plus kaukusleier in die Tshwane Metro, Grandi Tenison, wat nou by die DA aangesluit het. Tenison is vroeër van die maand as Vryheidsfront Plus kaukusleier verwyder na 'n interne ondersoek oor die kaukus se steun vir eiendomsontwikkeling wat die party voorheen teengestaan het. Hier is 'n uittreksel van sy mediakonferensie gister.
1: Die afgelope 3 jaar het ek stelselmatig ontnuchtering gehad en my posisie in die party stelselmatig agtergekom dat dit vir my 'n probleem is. Daarom was hierdie besluit nie 'n gebeurtenis nie. Hierdie besluit was eintlik 'n proses wat plaasgevind het. Laaste strooi was die ondemokratiese manier waarop die nasionale leierskap van die party vanuit Kaapstad in die sake van die munisipale kaukus in Pretoria kom inmeng het. Dit was uiters teleurstellend. Op geen stadium is ek 'n billike geleentheid gegee om my saak te stel nie.
0: Reg, kom ons praat dan verder aan oor met die DA se burgemeesterskandidaat vir die Tshwane Metro, Leer Brink. Goeiemôre.
2: Hallo, Udo.
0: Wat presies bring Grandi tot die DA wat die party tans nodig het?
2: Die sukses van enige organisasie, insluitende politieke party, hang ten deels af van jou vermoë om goeie mense te lok en om hulle te benut. Ek ken vir Grandi Tenison van ons daar saam in die koalisieregering. Hy was 'n baie toegewyde lid van die burgemeesterskomitee vir gemeenskapsveiligheid, goed voorbereid vir burgemeesterskomitee vergaderings. Hy het na die gesprekke 'n tipe van 'n insig gebring, ervaring uit die korporatiewe wêreld wat regtig waarde toegevoeg het. So ek ken hierdie man, ek weet hy het integriteit en ons het oor die jare 'n paadjie saamgestap. En ek en my kollegas het besluit dat hierdie is iemand wat ons regtig kan aanbeveel vir die party. En as ons die probleme in Tshwane die hoof gaan bied, jy weet die gemors, die finansiële gemors, die politieke onbestendigheid, as ons gaan moet groot wen om Tshwane regeerbaar te maak en om dan 'n verskil te maak in gemeenskappe, dan het ons al die hulp nodig wat ons kan kry en ek is verheug dat Grandi Tenison by die DA aangesluit het.
0: Het jy al 'n spesifieke nuwe rol vir Grandi met die aanloop tot die verkiesing?
2: Kyk, hy sal een van ons kandidate wees. Hy's in 'n hoogs verkiesbare posisie op die kandidaatelys. Daar's nie spesifiek al besluit wat hy gaan doen nie, maar sy werk sal sy talente en sy invloed jy weet reflekteer. Hy het netwerke en hy het kennisse. Ek kan dink dat hy ons gaan help met gemeenskapsveiligheid, met landelike veiligheid, om planne te beraam hoe om die metropolisie en die benutting van tegnologie te verbeter. Daar's 'n groot bydra wat hy op verskeie vlakke kan maak.
0: Jy het reeds gesê die DA wil nie in 'n bekgeveg met die Vryheidsfront Plus betrokke raak nie, maar is daar enige kommer binne die DA dat Grandi se vertrek die verhouding tussen die twee partye, wat moontlik nou nog na die verkiesing weer as koalisie vennote moet saamwerk, gaan bemoeilik?
2: Nie as dit van die DA sal afhang nie. Ons sien hierdie as 'n positiewe skuif. Dis 'n stem van vertroue in ons. Ek wil myself nie bemoei met die interne sake van die VF Plus nie. Ek het 'n goeie verhouding met die ander lede van die van daai party se munisipale kaukus in Tshwane. Ook redelike mense. Sover dit van hulle afhang, sal ons 'n pad saam kan loop.
0: Die DA se burgemeesterskandidaat vir die Tshwane Metro, Leer Brink. Ons bly by die onderwerp. Praat dan met die leier van die Vryheidsfront Plus, Dr. Corneil Mulder. Goeiemôre.
3: Goeiemôre, alles en dankie vir die geleentheid.
0: Nee, dis Oudo hier, maar Grandi het glad nie 'n probleem nie. Grandi het op gister se DA mediakonferensie gesê en ons het nou die klankgreep ook gehoor dat hy nooit 'n regverdige kans gegee is om sy kant van die eiendomsontwikkelingsprojek in Groenkloof te stel nie. Jou reaksie daarop?
3: Ja, dit is baie ontstellend. Ek kan nie dink dat iemand so iets kan sê nie. Ek kan vir jou en vir Grandi die meer as 4 ure bandopname speel waar hy volledige kans gehad het in die ondersoek op Woensdag die 15de Julie om sy saak volledig te stel. Dit is skokkend dat iemand so 'n blaatante leuen die wêreld kan instuur.
0: Die DA praat van sy integriteit, stem jy saam?
3: Nee, ek het 'n vraagteken daaroor. As iemand bereid is om so iets te sê wat 'n leuen is, dan het ek 'n vraagteken oor integriteit en wat ek 'n verdere vraagteken daaroor het is die volgende. Tydens die perskonferensie gister is vir Sleebrink gevra Nou wat gaan julle met Grandi doen? En dan word daar geantwoord. Daar word gesê Grandi is deur hulle plasingsproses en hy het 'n hoë plek op hulle lys. Nou die vraag is wanneer het dit gebeur? Dit het sekerlik nie gebeur gisteroggend tussen 8:00 toe hy bedank het en 10:00 toe hulle perskonferensie gehad het nie. Dit blyk duidelik dat Grandi terwyl hy nog in ons kokes was en in ons prosesse self deelgeneem het, ook by die Demokratiese Alliansie betrokke was en dit is ook 'n baie slegte teken en ontstellend vir my.
0: Het jy enige bewys dat dit al 'n geruime tyd agter die skerms konkel?
3: Wel, die feit is daar was gister ook gevra op 'n ander onderhoud vir Silje wanneer hy begin praat met Grandi Tenison en hy die vraag ontduik. Dit is hy wou nie daarop antwoord nie. So daar is my geen twyfel daaroor nie. Maar die feit is ek dink mense moet die ding in die regte konteks sien. Die feit dat Grandi hierdie stap geneem het is omdat daar teen hom dissiplinêr opgetree is en hy is nie bereid om daardie foute erken nie en nou dros hy na die DA toe.
0: Wat se vrae ontstaan nog oor daai groenkloof ontwikkeling as dit kom by Grandi Tenison se betrokkeheid daarbey?
3: Wel, die feite is baie eenvoudig en baie duidelik. Die Vryheidsfront Plus is duidelik uitgesproke teen die ontwikkeling en teen die verslag wat voor die raad gekom het en toe daar 'n proses plaasgevind. Ons kokes het dit bespreek op die 22ste Junie. Grandi was nie teenwoordig by daardie vergadering nie. By die kokes is besluit ons opponeer die verslag. Die debat het plaasgevind en die Vryheidsfront Plus se spreker het teen die verslag gepraat. In die week was daar kontak gewees met Grandi op daardie stadium as kokes leier. Om vir Grandi te sê, maar ons is daar teen vanuit die gemeenskap, uit opdrag gehad, hy is daar teen. En toe die stemming plaasvind, toe stop hy die stemming in die raad. Hy vra vir 'n kokes, hy laat toe dat die ANC se leier in die kokes die Vryheidsfront Plus te kom toespreek wat onhoudbaar is. Daarna rapporteer hulle terug aan die raad dat ons is nou oortuig deur die ANC en hulle stem saam met die ANC en die EFF. Nou so 'n dwaase besluit het gevolge. En daarom is hy verwyder as kokes leier. Ons het nie 'n dissiplinêre proses teen hom gevolg nie. As ons 'n dissiplinêre proses teen hom gevolg het, kon ons sy lidmaatskap beëindig het. Ons het dit juist nie gedoen nie. Ons het hom verwyder as kokes leier, maar behou as streeksleier en sy posisie op die lys. Hy was nog steeds nie daarmee tevrede nie en nou het hy agter ons rug gegaan en by die DA aangesluit. Wat vir my verstommend is dat hy omtrent 'n maand gelede nog in 'n gesprek vir my gesê, "Ek kan nooit by die DA aansluit nie want ek verstaan nie, ek deel nie hulle waardes nie, nie wat my geloof betref nie, nie wat beleid betref nie." En gister kom Knus op 'n perskonferensie sê dat hy absoluut een met hulle waardes en standpunt. Dit is sy standpunt, dit is sy manier van doen. Hy moet daarmee saamleef. Maar gelukkig die Vryheidsfront Plus is 'n party wat groter gaan as enige individu en ons gaan voluit voort met die verkiesing.
0: Hy sê 'n maand gelede het hy dit aan jou gesê.
3: Korrek, heeltemal korrek. Hy sal dit herken of hy behoort dit herken.
0: Jy kan beslis vir ons hy 4 uur lange opname stuur asseblief meneer Mulder.
3: Jy is welkom om daarna te luister das. En dan sal jy mooi hoor wat ons van hom gesê het. Nee, dis reg.
0: Ek sê vir dankie vir tyd. Dis die leier van die Vryheidsfront Plus, Dr. Corneil Mulder. Kom ons kry 'n bietjie ontleding oor die situasie met 'n ontleder van die Universiteit van Pretoria, Roland Henwood. Goeiemôre.
4: Goeiemôre, Ida.
0: Jou mening net kortweg oor wat hier aan die gebeur is en wat die twee politieke leiers te sê het oor hierdie persoon wat nou oorgeloop het.
4: Ek dink ons moet aanvaar ons is in die begin van 'n baie intense verkiesingsproses, baie belangrike plaaslike regeringsverkiesing en jy gaan kry dat interne spanninge en konflikte mense tot besluite gaan bring wat dalk nie altyd voorsien was nie. So daar is interne konflikte, daar is definitief spanning binne die Vryheidsfront Plus en veral rondom die persoon van Grandi Tenison en dit kom oor 'n lang tyd. Dis nie net nie. En dan natuurlik die feit dat daar ook persoonlike belange ter sprake kom. Ek dink 'n mens moet aanvaar dat hierdie is nie die tipe besluit wat iemand soos Tenison maklik gaan neem nie. Dit is baie duidelik gister dat dit vir 'n moeilike besluit was as mens gaan kyk na hoe hy daaroor gepraat het. Maar op 'n punt moet 'n mens sekerlik die besluit neem wat jy dink ook in jou eie belang is. En ek dink nie ons moet 'n fout maak om te gaan sê daar is net partybelange nie. Daar is bitter min politici in Suid-Afrika wat eerlik kan sê hulle is net daar omdat hulle die gemeenskap dien of partybelange.
0: Is Grandi Tenison een van daai mense? En tweede vraag, wie is die groot verloder hier? Die DA of die Vryheidsfront Plus?
4: Ek dink hy moet sekerlik ook na sy eie belange gekyk het en dis nie noodwendig verkeerd nie. En daar's niemand wat nie dit behoort te doen nie. Vraag is hoe jy dit hanteer. Wie wen, wie verloor? Ek dink hy is 'n aanwinst vir die DA. Of dit gaan beteken 'n massa mense verlaat die Vryheidsfront Plus is onwaarskynlik en maar en ek dink dit is die punt. Die Vryheidsfront Plus het 'n baie groot uitdaging om sy identiteit en onafhanklikheid te behou en uit te bou, terwyl dit deurlopend gesien word as 'n outomatiese vernoot van die DA, wat 'n baie groter party is.
0: Sê vir dankie vir jou tyd.
4: Dit is 'n groot uitdaging.
0: Sê vir jou dankie vir jou tyd, Roland Henwood, hy is 'n politieke ontleder van die Universiteit Pretoria. Alkom, misbruik en misdaad word dikwels in dieselfde asem genoem, maar volgens 'n kenner is die verband veel meer kompleks as net 'n geval dat drank tot misdaad lei. Dr. Karel van Wyk, dosent in die Departement Maatskaplike Werk aan die Universiteit van die Vrystaat, sê faktore soos trauma, geestesgesondheid, verslawing en sosio-ekonomiese omstandighede moet ook in ag geneem word. Van Wyk het deelgeneem aan virtuele besprekings waar tydens die verband tussen alkoholisme en misdaad reg oor Afrika ondersoek is. Die geleentheid is aangebied deur die Verenigde Nasies se Afrika Instituut vir die voorkoming van misdaad en die behandeling van oortreders. Ons praat nou met hom daaroor. Goeiemôre Karel.
5: Goeiemôre.
0: Hoe sterk is die verband tussen drankmisbruik en misdaad werklik?
5: Dit is baie moeilik om baie spesifieke statistiek te kry, maar daar's 'n baie duidelike korrelasie as gevolg van die feit dat alkohol sekere areas van die brein aantas wat dan besluitneming beïnvloed, het persone dan nou op maniere optree wat hulle nie gewoonlik sou gedoen het nie.
0: Help ons dan om die verband tussen alkoholgebruik en geslagsgeweld miskien bietjie beter te verstaan.
5: Ja, ek dink dieselfde beginsel geld. Wanneer 'n persoon onder die invloed is van alkohol, word eerstens die prefrontale korteks, die voorste gedeelte van die brein, aangetas, wat onder andere te doen het met besluitneming. En dit verlaag ook sekere inhibisies. En dan daardie kombinasie van verlaagde besluitnemingsvermoë en verlaagde inhibisies kan dan nou lei tot geweld, veral dan met persone met wie 'n mens gedurig in kontak is, en dan in hierdie geval die gesin.
0: Sê my, watter rol speel trauma en negatiewe kinderervarings in iemand se later verhouding met drank en moontlik ook misdaad?
5: Die groot effek van trauma is pyn, emosionele pyn. En die meeste mense kan nie hierdie emosionele pyn deurstaan nie. En dan gebruik hulle bestandse substansie om hulle self te verdoof. Mens dink aan 'n ou Afrikaanse begrip, verdowingsmiddel. Dit is presies wat dit is. Dit verdoof die gevoelens wat jy het sodat jy hierdie pyn emosioneel beter kan hanteer. Dit is ook 'n meganisme wat mense gebruik om nie te dink nie, nie te voel nie, met ander woorde om te dissosieer. En dan is daar 'n ander ego-staat wat ontwikkel en na vore tree wat dan nou in baie gevalle 'n monster is. Eindelik dan nou iemand is wat hierdie persoon nie is nie, as gevolg van die feit dat hy nie met hierdie kinder of vroeër jare se trauma gehanteer het nie.
0: Wat doen ons dan om die siklus by kinders en jong mense te probeer breek?
5: Dit is baie moeilik, omdat 'n mens verslaaf raak aan substansies soos alkohol op verskillende vlakke. Eerstens, gewoonlik begin dit by 'n psigososiale vlak, so die persoon het op 'n sielkundige vlak hierdie middel nodig, maar op 'n later stadium, soos wat dit erger word, die verslawing, raak die liggaam ook afhanklik daarvan. So daarom moet dit, as mens nou dink aan behandeling, op verskillende vlakke behandel word, 'n mediese vlak, in ander woorde biologiese vlak, maar dan ook 'n psigososiale vlak waar terapie kan inkom, en dan vanuit 'n alkoholiste anoniem perspektief is die spirituele komponent uiters belangrik dat mense ook daaraan aandag gee.
0: Sê vir dankie vir jou tyd. Dit was Dr. Karel van Wyk, dosent in die Departement Maatskaplike Werk aan die Universiteit van die Vrystaat. Môre son Jooste.
6: Goeiemôre.
0: Kyk, die saak is ernstig as Rassie Erasmus vir 'n tweede agtereenvolgende dag voor die media verskyn, hè?
7: Ja nee, beslis, die Springbok afrigter trek op sy eie laar rondom sy spelers en help afrigters in die aanloop tot Saterdag se maak of breek tweede toets teen die All Blacks in Kaapstad. Nou, Erasmus het sy media verpligtinge verhoog terwyl hy ook erken dat die afrigterskorps verantwoordelikheid moet aanvaar vir die nederlaag teen Nieu-Seeland in die eerste toets. Harry Olivier doen verslag.
8: Die vel kritiek op die Bokke se vertoning op Ellis Park beteken die spelers en help afrigters moet harder werk om die bordjies te verhang. Erasmus gaan hulle die tyd om dit te doen en het, in 'n ongewone stap, die media vir die tweede agtereenvolgende dag toegespreek.
9: Die rede hoekom ek hier altyd hier so sit is omdat ander coache, obviously ons is 'n bietjie rig teen die muur en ons is besig om verskillende afdelings van die game uit te sort waar ons dink ons was regtig swak en dit wat ons goed om was beter te raak. So, jy wil nie nou bestou nie vandag attack doen en die honde speelsdag met die lijn staan. Jy wil nie die ouens se aandag nou afvat nie, want die hoofcoach kyk maar meer na die groter prentjie en kyk dat die dinge by mekaar kom.
8: Erasmus sê verder, die spelers moet nie geraas kan word nie, en dat hy self 'n groot aandeel het in die afgelope Saterdag se vertoning.
9: Dit is so om die coaches meer kans te gee om te konsentreer wat hulle doen, en om seker te maak dat hierdie ouens nie gegrill word nie, want ek dink wat ons van hulle gevra het in sekere afdelings van die game, wat hulle 100% gedoen, en baie van die goed het hulle gedoen, maar en het nie gewerk, maar dit is nie oor hulle die reg gedoen, het oor een swak plan was.
8: Erasmus het bevestig dat Sia Kolisi wedstrijd fiks is vir die toets in Kaapstad, en die kapteinskap by Pieter Steff de Tooi sal oorneem. Harry Olivier, SAIK News, Johannesburg.
7: Die toets begin Saterdagmiddag 10:05 op die DHL stadion in Kaapstad.
0: Byna 16.000 mense gisterand op Ellis Park, Sean, dit wil gedoen wees.
7: Ja, 15.956 mense het ook byna opskring gesien. Udo, die Lions verloor 41-35 en kan jy glo hulle was rustyd 21-17 voor en selfs op 'n stadium 35-17, maar nou ja, van daar af was dit net die Holdex gewees.
0: Orlando Pirates het dit nou vir 'n tweede keer teen Sekhukhune United gedoen.
7: Ja, Pirates klop Sekhukhune vir die tweede keer in 4 dae, die keer 2-0. Dit was 1-0 in hulle MTN 8.5 eind eerste been oor die naweek. Siwelele en Chippa United speel ook 1-1 gelyk op. Maromo Gallant struikel 3-2 teen TS Galaxy en Kruger United verloor 2-0 teen Durban City.
0: Is dit by tennis kom het ek so bietjie, jy het my geskok gelaat vanoggend toe ek die eerste kop gesien het oor Novak Djokovic en Aryna Sabalenka, maar jy sê mense moet maar nou nie bekommerd wees nie, want hulle is nog nie enkelspel betrokke.
7: Ja, nee, daar die enkelspel toernooi begin eers Sondag, so die gemengde dubbelspel waarna ek verwys het, word gespeel in die week voor die groot toernooi begin, en die 24-malige Grand Slam winner Djokovic en die vroue nommer 1 Sabalenka is gister in die eerste ronde met 4-1, 2-4 en 2-10 deur die dubbelspel nommer 1 die Tsjeeg Katerina Siniakova en die Brit Henry Patten uitgeskakel. Die heersende ope enkelspel kampioen, die Spanjaard Carlos Alcaraz en die 23-malige Grand Slam wenner Serena Williams is ook toe in die kwart eindronde van die toernooi deur Belinda Bencic van Switserland en die Italianer Flavio Cabali uit met 5-4 en 4-1 uitgeskakel.
0: As ons sport vir die oggend, dankie Sean Jooste.
10: Is hier verkeer. In die Weskaap, die Huguenot tunnel is weens baie sterk wind daar gesluit vir swaar vragmotors, voertuie met wandjies en voertuie met karavane. En dan in KwaZulu-Natal op die N3 in die rigting van Johannesburg staan 'n voertuig na die Pieter Brownweg wisselaar en in Mpumalanga in Middelburg versper 'n vragmotor die linkerbaan en dit is tussen die N3 en Zamora Machel wisselaars. En dis jou verkeersnuus op Monitor vanoggend, bestuur veilig waar jy ook al vandag ry.
0: En ons sluit af met die nalatenskap van Dolly Parton en jou verhouding met honde.
11: Ek Dolly Parton leer ken daar in die middel 70s toe ek die eerste keer na haar langspeelplaat van haar geluister het saam met haar destydse sangmaat Potter Wagoner. Ja. En sedertdien nog altyd musiek geluister en gisteraan redelik geskok toe ek nou hoor dat Dolly nie meer met ons is nie. Groot verlies vir musiek vir die algemeen.
12: Ek sou Dolly Parton vooral onthou met haar treffer saam met Kenny Rogers, Islands in the Stream, en ook 9 to 5.
13: Ek het Springbokkie hondjie, en sy is soos 'n kind in ons huis, aangesien ons nie meer kinders in die huis het nie, en ons kinders allemaal getrouwd is en so, is sy nou maar ons kind. Maar ek glo nie, daar is nog iemand wat so lief is vir 'n hond soos ek en my man nie. Dis Marie van Groblersdal hier.
14: Ek het baie honde in my lewe, voor, agter, links, regs. Hulle is almal waghonde. Hulle kan nie wag om in die slaap uit te hou nie.
0: Baie dankie vir die terugvoer en nog 'n van hoor ons julle stemme op Spectrum en Brandpunt vandag. Reg, ons groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou. Vandag se redakteurs is Hendrik Maat en Wessel Pretorius. Ons produksieregisseur was Bong Nkosimoyo en die res van die span behels weer Aniek van Heiningen, Annelien Moses, Alsebe Richard May, Estie de Klerk, Sean Jooste en ek is Udo Karels. Is lekker om terug te wees. Môre weer, né? Van nou eers, totsiens.
15: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
16: Dis nou 7 uur in Kaapstad. Vandag is het mooi weer en in Gauteng gedeeltelik bewolk. Goeiemôre, ek is Gustav Greiding.
17: En ek is Renske Jacobs en dit is Woensdag 26 Augustus.
18: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
17: En in die CBU News, die heropende geregtelike ondersoek na die dood van Steve Biko word hervat. Die nasionale vergadering stem vandag oor 'n wantroumosie teen Toko Didiza en die VN en Rooikruis vra vir regulasies oor autonome wapens. Hier is Gustav met die nuus.
16: Die heropende geregtelike ondersoek na die dood van Steve Biko word vandag aan die Hooggeregshof in Kebega in die Ooskaap hervat. Die voorsittende regter, Isaac Madondo, moet beslis oor 'n aansoek om uitstel wat deur die Biko-familie se regsverteenwoordiger, Nkosi Sakhele, ingedien is. Sakhele het aangedui dat hulle tyd nodig het om duisende bladsye se dokumente te bestudeer wat terugdateer na die eerste geregtelike doodsondersoek in 1977. Baie van die dokumente moet van Afrikaans na Engels vertaal word. Sakhele sê die vertalings kon nie vroeër gedoen word nie, omdat die departement van justisie eers maandag ingestem het om die regskoste

0: die afsettingskomitee te staak nie. Die Hooggeregshof in Kaapstad het 'n interdik aan Ramaphosa toegestaan hangende die uitspraak in sy aansoek om die verslag van 'n onafhanklike paneel te hersien en tersyde te stel. Die verslag het bevind dat daar 'n prima facie saak teen Ramaphosa is oor die Pala-Pala kwessie. Die EFF voer aan dat die DISA nie haar grondwetlike verantwoordelikhede nagekom het nie ten opsigte van haar kantoor se onafhanklikheid, onpartydigheid en integriteit, toe sy nie Ramaphosa se aansoek betwis het nie. Die Gautengse polisie het 17 verdagtes in Orange Farm in die suide van Johannesburg in hegtenis geneem in verband met 'n syndikaat wat betrek word by motor- en vragmotorkapings. Die provinsiale polisiewoordvoerder, Tintswalo Sibeku, sê die verdagtes sou na beweringe vragmotor op die N1 kaap toe die polisie op hulle toegeslaan het. 'n Oor en weer skietery het gevolg waar tydens 4 verdagtes gewond is. Die polisie het beslag gelê op verskeie vuurwapens, toestande wat gebruik word om voertuie se afstandbeheer sluitingsmeganismes te belemmer en verkeerspolisie uniforms. Sibeku sê die verdagtes staan tereg op verskeie aanklagte, insluitend poging tot moord, sameswering om 'n misdaad te pleeg en die besit van ongelisensieerde vuurwapens. Hulle sal binnekort in die Landdroshof in vereniging verskyn. Die Verenigde Nasies en die Rooi Kruis het gewaarsku dat die wêreld gevaarlik naby aan 'n punt is waar ten volle autonome wapens gebruik gaan word om mense dood te maak. Die waarskuwing is gerig as deel van 'n dringende beroep vir internasionale regulasies om oorlogvoering met gesofistikeerde hommeltuie te beperk. Daar is op die oomblik geen verdrag oor die gebruik van sogenaamde moordenaar-robotte nie. Alessandra Velucci is die direkteur van die VN se inligtingdiens.
1: The risk of intensified. We are now dangerously close to crossing a moral red line, the autonomous targeting of humans by machines.
0: Alessandra Velucci van die VN se inligtingdiens. Hulderblyke stroom van oor die wêreld heen in na die dood van die musieklegende en liedjieskrywer Dolly Parton. Die 80-jarige Parton is gister in haar huis in Nashville oorlede na 'n kort stryd teen kanker. In haar loopbaan wat oor amper 6 dekades gestrek het, het die Amerikaanse country musiekster meer as 100 miljoen albums verkoop en 11 Grammy-toekenninge gewen. Onder haar grootste treffers was Coat of Many Colors, Jolene and I Will Always Love You. Van die bekendes wat hulde gebring het aan Parton en die impak wat haar musiek wêreldwyd gehad het, sluit in Elton John, Oprah Winfrey en Paul McCartney. Rugby nie nou, 'n begeesterde leeuspan het so amper die All Blacks ore aangesit in hulle kragmeting gisterand op Ellis Park. Die eindtelling was 41-35 in Nieu-Seelandse guns nadat die Leeus teen rustyd met 21-17 voorgeloop het. Dit was die besoekers se 5de agtereenvolgende oorwinning in hulle Greatest Rivalry Tour deur Suid-Afrika, insluitend 'n oorwinning van 33-16 oor die Springbokke in die eerste toets die afgelope naweek. Die tweede toets word Saterdag in Kaapstad gespeel. Die markaanwysers nou in die rand verhandel tans teen R15.91 teenoor die dollar, R21.68 teenoor die Britse pond, R18.56 teenoor die euro en R11.42 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het gister se handelsessie meestal laer gesluit. Die indeks van alle aandele was 0,1% vermer. Die nywerheidsindeks was 0,1% in die rooi en die finansiële indeks het met 1% gestyg. Die top 10 hulpbronindeks en die edelmetale en mynbouindeks het albei met 0,5% gedal. Markte in Europa het meestal hoër gesluit. Brittanje se FTSE 100 het met 0,3% gestyg. Duitsland se DAX het met 0,6% verstewig en die CAC 40 in Frankryk was 0,1% swakker. Aandelebeurse in New York het winste bygevoeg teen marksluiting. Die Dow Jones was 0,3% vermer en die Nasdaq het met 0,6% gestyg. In Asie verhandel markte tans hoër. Japanse Nikkei het tot dusver met 0,7% gestyg, Hong Kong se Hang Seng is 0,6% stewiger en China se Shanghai Index is 0,7% in die groen. Op die kommoditeitsmark verhandel goud teen $4,641 en platinum teen $1,863 per fynons. Die prys van Brent ruolie is $86.40 per vat. In slotte weer die hoofnuus vanoggend, die heropende geregtelike ondersoek na die dood van Steve Biko word vandag aan die Hooggeregshof in Gqeberha hervat. En dis die jongste SAIK nuus, hooftrekke volg om 7:30.
2: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out

0: Na 30856.
1: Om nie die stoorknopje op jou rekenaar te druk nie, kos jy dalk 'n paar ure se werk. Maar om jou huidige motorversekering te hou, kos jy dalk duisende rande in besparings 'n jaar. Met Outsurance spaar die 50-jarige Lawrence 'n massiewe R309 'n maand op sy 2025 Volkswagen T-Cross. Skuif na Outsurance. Jy is dalk een kwotasie weg van meer geld in jou sak elke maand. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'N gelisensieerde versekeraar en FTV, bies en vies en inligting aanlyn.
2: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
1: Is woensdag môre en is nie Hallo Dolly nie, dis goodbye Dolly. Ons gaan binnekort Dolly aan haar bring, so dis met 'n bittersoet wat ons vir jou vanmôre groet. Hoop het gaan goed met jou vanmôre. Die res van die program is lekker gesprek om na uit te sien. Iver Price, hy is ons inhoudsregisseur hierdie week. Hy het die program vir ons saamgestel. Dankie Iver en ons tegniese regisseur Dian van der Berg is hier so op sy pos.
3: Ons kollegas in die SAK nuuskantoor oor die wêreld dop Linda Loubser is daar saam met Charlene Botha. Sportnuus later vanoggend met Verloots.
1: Kyk na paar hoogtepunte in vanoggend se program. Praat ons nou binnekort met kollega Leon van hier op oor Dolly Parton, wat gisteraand in die ouderdom van 80 oorlewe is en die blywende indruk wat sy op musiek en rolprente gemaak het.
3: Ons vra 'n robotika kenner, Dr. JC Skuman, hoekom hulle robotte bou wat hardloop, sokker speel en al hoe meer soos mense beweeg. En dis nou na daai video van die robot wat Usain Bolt se 100 meter wêreldrekord verpletter het.
1: Die skrywer Marius Titus word vandag 80, maar daar's 'n baie goeie kans dat jy nog nooit sy naam gehoor het nie. So ons praat na 8 met Dr. Hendrik Tuis oor sy dikwels vergete bydra tot Afrikaanse veral Kaaps.
3: En ons vra die ruimtekenner Dr. Roan Stein, hoekom Suid-Afrika anders as Botswana steeds nie die Artemis-verdrag vir vreedsame ruimteverkenning onderteken het nie. Maar voor ons in die ruimte kom, gaan ons eers 'n draai maak op die paaie hier by ons môre plein.
4: Daar is geen verkeer.
5: Goeiemôre. In KZN tussen die Ebeklote wisselaar en die M13 afrit, daar is tans padwerk, so verwag stadige verkeer en vertragings. In Gauteng op die N1 suid by die Gelaan is dit redelik besig. Ek sien daar is druk verkeer en dit veroorsaak ook vertragings. In die Oos-Kaap tussen Gqeberha en Kokans beweeg verkeer in 'n slakke pas en in die Wes-Kaap op die N7 noord by Bosmansdamweg is 'n verkeersopeenhoping. Stuur jou verkeersnuus na 45889 en laat weet ons wat jy op die paaie sien.
3: Die Suid-Afrikaanse Weerdienst waarskui met 'n geel vlak 2 waarskuwing teen skadelike wind wat kan lei tot skeepvaartprobleme tussen Tafelbaai en Kaapagulas vanoggend en hierdie hele situasie versprei later teen die middag tot by Plettenberg Baai.
1: Kom ons kyk na die maksimum temperature vir vandag. Ons begin met Gauteng, Pretoria 27, Johannesburg 27 en Vereniging 26, Mpumalanga en Bombela 21 en Malahleni 24, Ermelo ook 24, Standerton 26 en in Skukuza is het later 24. In Limpopo, Polokwane 25, Palaborwa 27, Tzaneen 24, Musina 28, Lepalale 31 en Mokopane 28. Noordwes, Klerksdorp 27, Potchefstroom ook 27, Mahikeng 29, Rustenburg 27 en in Vryburg is het later 30. Dan is ons in die Vrystaat, Bloemfontein se maksimum vandag 26 en welkom is dit 27, Bethlehem 24, Kroonstad 26, Forest Smith 27, Vicksburg 23 en Sasolburg 25. Noordkaap, Appington 32, Kimberley 29, De Aar 27, Bosmansburg 28, Alexanderbaai 27, Springbok 31, Calvinia 32 en Sutherland 25. Weskaap, Kaapstad 26, Vredendal 32, Riversdal 23, George 18, Mosselbaai 17, Woester 23, Beaufort Weshoek 23 en in Oudtshoorn is het 26. Ooskaap, Kaberga 20, Makanda 17, Muba 26, Robertsbukwe 22, Kokompo 19, Port St. John's 21, Mthatha 20, Komani ook 20 en Koenke 18. En aan ten slotte in KwaZulu-Natal is Durban se maksimum vandag 22, Richards Bay 22, Pietermaritzburg 19 en Unambiti 21 grade Celsius. So dit is dan die maksimum temperature vir vandag en dan ook die waarskuwing as jy meer oor die weer wil weet, maak gerus 'n draai op die Suid-Afrikaanse Weerdienste sosiale media platforms. Woensdag môre en dit is weer tyd vir ons weeklikse voelgeluid speletjie. Goed ken jy jou voels? Luister mooi na die volgende voelgeluid en dan kyk jy of jy die spesie kan uitken. Hier kom hy. Dis mooi. Ons het nou 8 vir jou 'n paar leiderrade gee, maar miskien ken jy die voels goed genoeg om te kan sê, net om na hierdie klank te luister wat 'n voel dit is. Ons speel dit weer vir jou. R45889 teen R1.50. Stuur vir ons 'n SMS daaroor. Sê vir ons wat 'n voel dink jy maak hierdie mooi geluid.
0: Gustav, Renske en Blaine is besig om hul tasse te pak, want honderde dorpe het die RSG en Verseker Kultuurkaravaan genooi om al mense te kom ontmoet. Die September vat ons die pad. Is jou dorp een van die gelukkiges? Vind binnekort uit. Moontlik gemaak deur Verseker die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto en General, gelisensieerde versekeraar en FTV.
6: Jou kar is in die motorhuis, met die deur toe. Dis dit. Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
7: Jy lyk doodmoeg. My man snork soos 'n walvis wat 'n generator ingesluk het. Ek slaap nie. Nee, dis tyd. Stuur hom SA Sleep Lab toe. Erge snork kan lei tot bloeddruk en selfs hartprobleme. My man is 'n nuwe mens.
8: SA Sleep Lab?
7: Ja, die slaapspesialiste. Jare se ondervinding en gedek deur die meeste mediese fondse.
9: Voel jy altyd moeg, slaap sleg of snork swaar? Besoek sasleeplab.co.za.
10: Get tested, get rested. The SA Sleep Lab.
11: Stellenbosch. Lente. Berge en konserte. Pak jou kombers en kampstoel en bring jou familie en vriende na die Toyota Musiekfees buitelugkonserte.
12: Met Zaan Sonnekus, Tashé, Sossie, Spoegwolf,
11: Van der Aken, Hoeslegi,
12: Tatum Tides, Tessie Nandi
11: en Jeremy Loops. 7 tot 10 Oktober, Toyota Stellenbosch Woordfees. Kaartjies by Quicket.
2: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Wat jy vandag moet weet.
3: Daar's dit nou 6:15. Dankie dat jy ingeskakel is op hierdie Woensdagmôre en saamluister. In die dag van die media, as ons hierdie media blaai, dan is Dolly Parton op die voorblad van die Burger. Dankie Dolly, musieklegende sterf op 80. Ons gaan binnekort ook raag gesels. Die hoofberig op die Burger se voorblad vanmôre, dood aan die einde van die 10111 lyn, 4 sterf na die vrou die foon neersit. En daai berig wat opsla maak nog steeds 'n paar van 2 wat Sondag die aanloop tot die gruisame en gewelddadige halsnoermoorde op 4 mense in die Noon aanskou en die polisie se noodlyn gebel het, moes nie net die moedeloosheid ervaar van die foon wat in sy oor neergesit word nie, maar het ook later die verkoelde lyke gesien en hulle storie word hier vertel presies wat gebeur het en wat daai operateur by die noodoproepsentrum gedoen het. Daai aanhaling hier sê daar is ongelooflike mense wat hulle werk goed doen, maar in hierdie geval is daar egter werklik droog gemaak. Nog 'n berig hier op die voorblad van die Burger vandag, pogings om 'n fabriek in Tilbag te red, sover nog te vergeefs. Die Weskaapse regering het gister erken dat sy pogings blyk tot dusver vergeefs te wees om hierdie Premier Foods fabriek te keer om sy inmaakfabriek in Tilbag te sluit. Die erkenning kom ondanks verskeie voorstelle wat die provinsiale regering in gesprekke aan die kosprodusent voorgelê het om wat om te maak nou met Tilbag. Netwerk24.com se berig vanmôre, transformasie en die staat wil nou regsopdragte van sy ondernemings beheer, sê Mameluke Kubai, die minister van Justisie. Dit is dan nou om die transformasie in die regsberoep te verdiep deur staatsprokureurs beheer te gee oor die regsopdragte van staatsondernemings, sodat voorheen benadeelde regspraktisyns oor komplekse lonende werk ook dan die tipe van komplekse lonende werk kan kry, het Mameluke Kubai gesê. Dinsdag by die Nasionale Raad van Provinsies het sy gepraat en geantwoord op 'n vraag van een van die LP's daar. Nog een berig hier op netwerk24.com. Vandaag SAFA hoes 11 miljoen rand vir 'n private vlug na die wereldbeker in Mexico. Die Suid-Afrikaanse Sokkerfederasie het dit betaal vir die vliegtuig om Bafana Bafana daarin te neem. Grounie Sloe, hoe SAFA se financiële hoof, het dinsdag aand gesê aan die parlement daar in die portefeuille komitee oor wat die koste was om dit te doen. Marula Media.co.za, boesemvriende sterf saam in ongeluk. Twee vriende wat kon kuier tot al die hout van hulle braaivleisvuur op is. Sy lewens het saam tragies tot 'n einde gekom. Dis 'n foto ook van hulle, Robert Kreer, 26 jaar oud, Zeiler Ralph, 24. Hulle was op Ottosdal, vandaan na Lichtenburg op pad in Noordwes, toe hulle verongeluk het. Citizen.co.za vandag, Bring Back My Money. Gaten McKenzie clashes with SAFA and the MPs oor die eindste story. Business Day, Northern Platinum up for grabs after unsolicited offer for 122 billion rand miner. Dis nou Northern Platinum, wat so duur is. One Capital advisory to manage three-phase bidding process after unsolicited approach from a local rival wat graag daai myn wil hê. News 24 se opskrif: PIC's 760 million rand bet on a firm goes up in smoke. En hier is dan die berig op bbc.com. In die internasionale nuus word oorheers deur Dolly Parton, Everlasting Legacy. Taylor Swift and Beyoncé lead tributes to Dolly Parton after she dies. The legendary country music singer died surrounded by loved ones after bravely facing cancer. Her representatives said. Dit is 'n vinnige oorsig oor vanoggend se opskrifte.
2: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Dolly Parton was veel meer as net die blonde hare, die groot persoonlikheid en die onmiskenbare stem. Met haar dood gisteraand in die ouderdom van 80, neem mense wêreldwyd afskeid van 'n ikoon wat oor dekades heen diep spore in musiek, rolprente en populêre kultuur getrap het.
1: Dolly het meer as 3000 liedjes geskryf en byna 400 daarvan self opgeneem. Kom ons gesels vanoggend oor iemand wat van Dolly weet en dit is ons kollega Leon van der Rob wat haar ook met sy kenmerkende humor in sy resensies en rubrieke ingespan het. Dolly. Leon, goeiemôre.
2: Hallo Gustav.
3: Ons kan daar nog so 'n bietjie lag.
1: Absoluut, ja. Oor wie sy was en oor haar persoonlikheid van haar. Dolly Parton was 'n kunstenaar wat amper onmoontlik was om te ignoreer natuurlik. Wat dink jy was die van haar enorme aantrekkingskrag.
2: En hoe moeilik om haar op te som, Gustav. Die feit dat sy net doodgewoon uitbundige mens was, sonder vooroordele, aansittery, valsheid, en sonder om haarself te ernstig op te neem. Sy het hopelik gelag oor die silhouette van haar, wat die ronde gedoen het, en die uurglas lyfie. Haar bekendste anekdote was, dis bitter duur om so goedkoop te lyk. Dit van die dogtertjie wat piep klein was, toe sy vir haar ouers se hoenders begin sing het, en erken het, dat hulle so arm was, sy moes meel in plaas van gesigpoeier gebruik, want sy was van jongs af versot op gremering. Sy het verby haar stereotype beeld geleef wanneer jy verwys het en opgetree, want haar bydra het wyer gestrek as bloot net die fenomenale country en western musiek wat sy gemaak het, maar in haar geliefde menslikheid, haar omgee vir haar medemens en natuurlik vir kinders, vir haar bewonderaars, wat sy ook met glans en glinster gekombineer het. Ook die feit dat sy haarself nooit ernstig opgeneem het nie, want toe haar gevra is, hoe lank neem het jou om jou hare soggens te doen, het sy geantwoord, ek weet nie, want ek is nooit by as dit gedoen word. Maar haar geheim, behalwe haar weergaloose stem en talent, was haar hart, haar medemenslikheid, haar liefde vir mense, haar bydra tot liefdadigheid, en sy het meer as 150 miljoen boeke aan ongeletterde kinders geskenk. Ja. Vooral ook omdat, ek wonder of mense dit eintlik weet, haar pa nooit behoorlik kon lees nie. Sy het soveel vir liefdadigheid gedoen, maar haar talent was amper te groot vir haar, want soos al dikwels gesê het, sy het haar twee grootste treffers, I Will Always Love You en Jolene, wat jy dan nou net gespeel het, in een middag direk na mekaar geskryf. En nog 'n feit waarvan min mense weet is, luister hierna, sy deel geneem aan 'n Dolly Parton look-alike competitie en verloor. Sy het ook gespog met, I'm not offended by blonde jokes because I am not dumb and I am not blonde.
1: Ja.
2: En haar bekendste was, I have little feet because nothing grows in the shade.
0: Ja, en sy het natuurlijk een baie specifieke beeld geskep. Sy het haar groot hare gehad, die glans, die humor, die baie kenmerkende stem, ek het nog nooit so stem gehoor nie, jy hoor hy lach in haar stem die heel tyd. Wat, hoeveel van Dolly Parton, dink jy, Leon, of weet jy, was deel van die karakter, en hoeveel was bloot werklik wie sy is?
2: Lekker vraag, Renske, sy was 'n mens thuis in haar eie liggaam en met haar eie beeld. Toe omroeper vir haar gevra het, is jy baie bewus van jou figuur en uiterlike talente, het sy aan hom gevra, is jy? Maar sy was ook 'n besigheidsvrou en het precies geweet wat haar bewonderaars wou hê. Ek wil haar opsom in 3 woorde, die Amerikaanse droom. Dolly was die Amerikaanse droom, en sy wou wys vir mense, dat 'n arm dogtertjie wat, ek dink die 4de van 12 kinders uit Tennessee was, 'n miljardair kon word, wat omgegee het vir haar medemens. Die uiterlike glans het gewys, 'n arm meisiekie kan dit maak, dus kan jy ook, en country en western, wat soms 'n klisee geword het, het nuwe status gekry, en wanneer sy op die verhoog optree, het sy juigende, singende mense laat verstaan, dis so lekker, om ek te wees.
1: Leon, die interessante ding ons, wat hier is op by RSG werk, alles hier so gaan oor om sonder grense te wees, en Dolly daarin geslaag om mense by mekaar te bring, wat al baie ver van mekaar se werelde was. Mense wat jy nooit so dink na country muziek luister nie. Oor die kultuurgrense hier, en oor die landsgrense, en ook hier in Suid-Afrika, is sy baie gewild by kulture wat jy nie so dink nie. So, wat het sy verstaan van mense en populaire kultuur, wat ander kunstenaars nie altyd snap nie?
2: Wel, en ek dink daarby kon ons allemaal leer om jouself nooit te ernstig op te neem nie, en haarself selfs op te stuur, om mense ook, soos jy gesê het, oor die grense heen van kultuur, kultuur, politiek, seksualiteit, armoede en rykdom te laat hande vat in haar konserte. En Jolene met soveel oorgawe te sing soos 'n verliefde tiener, al het sy dit honderde kere gedoen. Sy was 'n platlandse meisie, maar ook 'n beroemde countryster natuurlik, 'n rolprentster en filantroop, 'n ikoon, maar 'n sakevrou wat die regte op al haar liedjies behou het en nie verkwansel het nie. En mense het hulle self in haar herken, hulle drome, hulle liefde vir country en western waar sy baanbrekers werk gedoen het. Sy het haar musiek met soveel toewyding en liefde gesing, nooit aangesit nie, dat sy dit vir almal toeganklik gemaak het, selfs vir my, en haar energie was aansteeklik. Haar bekendste liedjie 9 to 5 het met werkende vroue gepraat wat deur hul bestuurders misbruik is. En haar bekende Jolene het gekommunikeer met mense wat die verlies aan liefde gevrees het en moes oorkom. En I Will Always Love You was 'n ode ook aan haar man, Carl Dean, met wie sy byna 60 jaar getroud was, wat verlede jaar oorlede is. En sy het, dis belangrik, sy het humor verstaan, ook om liggies met haarself te spot, sonder om haarself te verkleineer. Maar haar grootste baat was. Sy was opreg en 'n mensevriend wat nie bloot die regte geluide gemaak het nie. Wat sy gesê het, het uit haar hart gekom, want sy het reeds op 12 op televisie begin sing en die kamera se krag verstaan toe een van haar eerste treffers, Joshua, eerste plek behaal het in 1970 en sy het selfs 'n geselsprogram op televisie gehad, Dolly.
0: Ja, en haar muziek het natuurlijk een leven van sy eie gekry, en dan was sy so ook actrice, en sy was een geweldige persoonlijkheid op die groot
2: scherm. En ons het dit allemaal saam gesing, ne? Ja. Ons het allemaal saam met haar gesing.
0: Joch, daar liekies is die lekkerste saam sing liekies. Wat er, maar as een mens nou dink aan haar rolle as acteur, wat er Dolly Parton rol of fliek staan vir jou uit, Leon?
2: Weet jy wat belangrik is van haar, Renske, sy het nooit probeer om 'n aktrise te wees vir 'n Oscar nie, alhoewel sy 'n spesiale Oscar gewen het, die Jean Herschel Humanitarian Toekenning in 2025. Sy het nooit haar persoonlikheid by die huis gelos op filmstelle nie, dit dink ek is baie belangrik, maar Dolly Parton saamgebring atelier toe en gewys dat sy net so sterk persoonlikheid gehad het as formidabele aktrises soos Jane Fonda en Lily Tomlin in 9 to 5, het was Tulips haar rolprent debuut. En mense het gekom, mense soos ek ook, om 'n stukkie kultuur te sien, nie noodwendig 'n karakter nie.
0: Ja.
2: In the Best Little Whorehouse in Texas, wat vulgair kon gewees het, het sy met onselfbewuste charme en humor hanteer en bewys dat selfs die eienaar van 'n bordeel 'n hart van goud kon hê. En iets wat baie mense ignoreer, selfs Sylvester Stallone kon nie eers haar kalklug steel in Rhinestone nie, waar haar karakter 'n weddenskap aanvaar het om 'n onbeskofte man in 'n country sanger te verander. Sy het saam met die grap gespeel en het dit charismaties gedoen. En laas in Steel Magnolias was sy die eienares van 'n skoonheidssalon teenoor Julia Roberts en Shirley MacLaine, vir wie sy glad nie teruggestaan het nie. Hier het sy humor en hartseer direk langs mekaar geplaas. Dit was haar sterkpunt.
1: Leon, ons tyd is amper op, net vinnig laastens, jy het haar naam dikwels oor jare met jou kenmerkende humor en jou eie resensies en rubrieke gebruik, hoekom werk haar naam so lekker vir so ding?
2: Want sy was 'n kitsverwysing, 'n snelskrif, om 'n grap binne enkele woord thuis te bring, sê Dolly, en almal weet waarvan jy praat en verstaan wat jy probeer bedoel, maar het was nooit in my geval lelik of verkleinerend nie, jy het saam met haar gelag en was dankbaar dat sy so baie vir ons verteenwoordig het in een lichaam en een persoonlikheid en een fenomenale stem. Ek wil net sê, al haar bewonderaars se vla hang vandag halfmas.
1: Leon, dis wonderlik om met jou te gesels en daar hoor ons weer vir Dolly wat sy saam met haar groot ou vriend Kenny Rogers sing Islands in the Stream van die vroeë 80er jare. Dolly Parton wat oorlede is op die ouderdom van 80.

0: Dit is Dolly Parton saam met Kenny Rogers 1983, die album Eyes That See in the Dark and Islands in the Stream.
1: Playabets, brand om jou kans te gee om tot 5 miljoen rand te wen. Ons verdubbel jou geld en gee jou boonop 50 gratis spins met jou eerste inbetaling. Spin Sweet Bonanza, Gates of Olympus of duisende wyke speletjies. Moet dit nie misloop nie, wen tot 5 miljoen rand met Playabets. Teken nou aan by playabets.co.za. Playabets is gelisensieer deur die Mpumalanga Ekonomiese Reguleerder. Geen onder 18's, nasionale verantwoordelike dobbellyn 0800-006-008 of WhatsApp help na 076-675-0710. Playabets, all bets are on.
2: Dit is tyd om te dink aan elektrisiteitsveiligheid. Hoekom? Soveel mense kry seer as hulle krag onverskillig gebruik. Kom ons begin met huistoestelle. Jong, dit is tyd om daai stikkende koorde op die ketel en stofsuier reg te maak. Daai wat jy al lank al beloof het. En jy kan dit nie reg maak met sellotape nie. En moenie 5 toestelle in een prop indruk nie. Jy haat oorlaaide trokke omdat dit gevaarlik is. So hoekom oorlaai jy jou proppe? Wees veilig. Eskom, ons gee om.
3: In die half 8 hoofdreiger die poging tot moordbeskuldigde en sakeman Woesie Moesie Cat Matlala is vandag terug in die getuiebank voor die Madlanga-kommissie. Een vierde verdachte in die moord op die gewese burgemeester van Nysna en ANC-wijksraadslid Aubrey Chengwa verskyn vandag in die plaaslike landroshof en minstens 15 babas is dood in 'n brand by 'n staatshospitaal in die Pakistanse hoofstad Islamabad. Dit is die hoofdreik, ons het weer nuus om 8.
0: Binnenkort gaan ons gesels met JC Skuman oor die robotte wat Usain Bolt se rekord so jag en hoekom hulle dit doen. Eers die weer in die Weskaap vandag oggend mis oor die sentrale en noordoostelike binneland. Andersens, mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar is baie warm oor die Weskus. Dit gaan bewolk wees langs die suidkus in die oggend. En die kuswind matig tot tamelik sterk oos tot suidoos, maar sterk langs die suidweskus en die suidkus. Heel wat weer in die Kaap met daai kuswind wat ook die skeepvaartprobleme aan die kus gaan veroorsaak met die onstuimige see. In die binneland in Gauteng, gedeeltelik bewolk en warm. Nou volgens die sportnuus volgende môre vol.
4: Goeiemôre, ek begin met rugby. Die All Blacks het gisteraand teen die Lions kragtig gemeet en die finale uitslag was tot in die laaste minuut nog in die weegskaal. Edouan Trieter het sake vir RSG dopgehou.
5: Die Lions het gisteraand op Ellis Park byna 'n einde gebring aan die All Blacks se onoorwonde toer na Suid-Afrika, maar het uiteindelik met 41-35 vasgeval nadat hulle rustyd met 21-17 voorgeloop het. Die Lions was blitsig uit die wegspringblokke met Nico Steyn en Sibabalwe Mahashe wat binne die eerste 7 minute elk 'n 3 gedruk het. Kelly Mpeku, Erik Kronee en kaptein Franco Hon het daarna ook 3 gedruk en die Lions het na 48 minute met 35-17 voorgeloop. Die All Blacks het egter teruggeveg en vir die eerste keer in die 61ste minuut die voortou geneem, toe Ethan Blackadder sy tweede 3 gedruk het. Hulle vinnige aanvalspel het uiteindelik die verskil gemaak met Imoni Narawa se tweede 3 wat die koel deur die kerk was vir die Lions. Die All Blacks het 7-3 gedruk met Houtham, Narawa, Rico Ioane en Blackadder onder die 3 drukkers. Chris Smith was foutloos met al 5 sy doelskoppe, terwyl Barrett en Moanga slegs kon slaag met 3 doelskoppe tussen hulle. Die Lions kan wel hulle koppe hoog hou na 'n uitstekende vertoning waarin hulle verseker 'n hakplek of 2 in die All Blacks se spel kon uitwys vir die Springbokke. Ek is Erwan Trieter vir RSG Sport.
4: In ander rugby nuus het die Bokbreier Rassie Erasmus aangekondig dat Siya Kolisi volkome herstel het van die besering wat hy teen Argentinië opgedoen het en wel die bokspan Saterdag in Kaapstad sal aanvoer in die tweede toets teen die All Blacks. Fietsry. Nadat die Spaanse Vuelta Grand Tour se derde skof weens hal afgelas is, het die ryers egter gister ongeskonde die vierde skof se byna 105 km in die berge kaf gedraf. Tadej Pogacar het sy algehele voorsprong vergroot deur die skof gemaklik met 2 minute en 39 sekondes voor sy naaste teenstanders in te palm. Vandag se vyfde skof neem die ryers op roete van 173 km. Kriket. Suid-Afrikaanse aanspan het oortuigende beurt en 413 lopie oorwinning in die nie amptelike eerste toetswedstryd teen Bangladesh A behaal nadat die besoekers vir 112 in hulle tweede beurt uitgeboener is. Sinetemba Kweshile het hom by sy kaptein Marcus Akkerman aangesluit deur ook 'n onoorwonde dubbel 100-tal aan te teken in Suid-Afrika se beurt van 647 vir 6. Cody Yusuf, Tsepo Moreki en Delano Potgieter het elk 3 paaltjies platgetrek. Tennis. Die Amerikaanse Ope enkelspel se hoofloting begin eers Sondag, maar die gemengde dubbelspel is reeds aan die gang. Serena Williams en Carlos Alcaraz het hulle wedstryd teen die paar van Belinda Bencic en Flavio Cobolli verloor, terwyl Novak Djokovic en sy gemengde dubbelspelmaat Arena Sabalenka ook hulle wedstryd verloor het.
6: Belinda Bencic of Switzerland and the Italian Caboli have taken out Serena and Carlos, and they move into the semis.
7: It's the two doubles, world number one. But ultimately, one ball proved their quality. Not to be for Djokovic and Sabalenka, who started well, but eventually were reeled in.
4: Die halfeindkragmetings en die eindstryd vind beide vandag plaas. Ek is verloots vir RSG Sport.
8: In die kollig. Die skrywer en digter Marius Titus vier vandag sy 80ste verjaarsdag. Besondere mylpaal vir 'n man wat oor dekades heen 'n belangrike bydrae tot die Afrikaanse letterkunde gelewer het. Titus is bekend vir sy liefde vertel, sy digkuns en sy vermoë om deur woorde, stories en mense se ervarings op 'n besondere manier vas te vang. Sy werk weerspeel nie net sy talent as skrywer nie, maar ook sy passie vir Afrikaans en die mense en gemeenskappe waaruit sy stories spruit.
9: En ek sien dit, dan skryf ek dit neer en ek meen dit. Dan wil ek jou nie mesmerise, ek wil jou ook nie criticise. Ek sê dit plain en hoop maar dat van ander maybe nood sal vat. Skryf is hy daar net vir die skrander, dis ook die reg van al die ander ouens doodgewoon soos ek, sonder titels, net soos ek.
8: Hy het vir 29 jaar skool gehou, onder meer by Driehoek, Elsenburg en Rietenbos, voordat hy in 1996 afgetree het, om 'n voltydse loopbaan in skryfwerk en theater te betree.
9: Die beste manier om 'n taal te bewaar is, lees het, praat het, skryf het, ontgind het en bedryf het, net solank jy my verstaan. Stap skryf en taal, 'n lang pad saam.
8: Hierdie klank is uitgesoek en versorg deur Marianne Valentine van die SAIK se klankargief. Net na 10:08 gesels Gustav en Renske met Dr. Hendrik Tuis oor Marius Titus. Bly ingeskakel.
10: Open Wakker, net

0: En is Elvis die JXL weergawe van Little Less Conversation 2002 is daai weergawe van die oorspronklike liedjie van 1968 op RSG is nou so in die omgewing van 20 minute voordat ons by 8 uur kom en ons is besig die heel oggend met ons voelgeluid speletjie en ons wil hoor of jy weet wie maak so. En as paar leid draad, as jy nie wildemal weet nie, dis 'n groot op 'n baie groot fris geboude voel hierdie. Hy kom wyd voor, maar hou van rotsagtige terrein, het swart en rooi-bruin vlekke op sy bors, die oë is oranje, en hy is baie wys. As jy weet, dan kan jy vir ons 'n SMS stuur, 45889, en dit kos R50 elk. So skryf van die SMS eers die naam van die voel wat so maak, die jou fris voel, en dan daarna jou naam en waar jy vandaan kom, en stuur dit vir ons na 45889. Groot tot baie groot, hy is wyd, kom wyd voor my hou van die rotsagtige terrein veral. Dis waar jy hom gaan aantref, en hy het swart en rooi bruin vlekke op sy bors, met hierdie oranje oë, wat so deur jou siel kan staar. SMS nou na 45889.
1: Er is geen verkeer. In Gauteng net voor die N12 Wesvaarts by die Klipperivier Wisselaar was 'n botsing en een baan is tans onbegaanbaar. In die Weskaap op die N1 Wesvaarts by Sybelweg is 'n verkeersopeenhoping verwag vertragings en in KZN ek sien daar was 'n botsing op die N3 suid vanaf Henry Pennington weg en dit was die jongste verkeersnuus.
0: Net daarna vra ons vir Dr. JC Skuman, hoekom die robotte Usain Bolt se rekord so jaag?
2: Slim besigheidskuiwe spaar geld. Skuif na Outsurance besigheidsversekering en jy kan 'n massiewe 20% afslag kry op jou besigheidsversekeringspremie. Hier Steven van de Villarosa.
3: Ek was meer as 8 jaar by my vorige versekeraar. Toe het ek na Outsurance geskuif. Ek is baie tevrede met die premie wat ek nou betaal.
2: Skuif en spaar. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting aanlyn.
4: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n kleintel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dit is maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
5: Kom by Dis-Chem vir pikwaarde op alles wat jy nodig het. Wees op die uitkyk vir die geel etiket vir groot maatbesparings op Better Rewards handelsmerk koopies. Sweep jou Better Rewards kaart en kry 2+1 goedkoopste item gratis plus 'n ekstra 10% af op Lifestyle Foods se 150 gram en 300 gram gedroogde mango. Kry ook 2+1 goedkoopste item gratis plus 'n ekstra 10% af op enige Centrum multivitamiene produkte. Geldig tot 13 September by Dis-Chem. Better Health starts here.
6: Op en wakker, net hier op RSG.
7: Dit is nou 17 minute voor 8. Die wêreld robotspele kom later vandag aan by Jing tot 'n einde. En as jy die afgelope paar dae op sosiale media was, dan het jy dalk een van die vreemdste 100 meter wedlope nog gesien. 'n Robot het dit in 9,39 sekondes afgelê, vinniger as Usain Bolt se wêreldrekord van 9,58 sekondes.
0: Maar die robot het nou nie heeltemal so grasieus soos Bolt oor daai wenstreep geskiet nie. En van hulle het so nie lekker in die muur vasgehardloop, maar dit laat 'n mens wonder hoekom bou ons robotte wat kan hardloop, wat kan sokker speel en selfs met mekaar kan meeding. Wat is die punt daarvan? Kom ons praat vanoggend met Dr. JC Skuman, senior lektor van die Universiteit Stellenbosch se departement van elektriese en elektroniese ingenieurswese. Goeiemôre. Baie welkom by RSG.
8: Goeiemôre, dankie vir die uitnodiging.
0: Ons begin by daai 100 meter natuurlik. Hoe kry 'n robot dit reg om die 100 meter in 9,39 sekondes af te lê? En hoe vergelyk dit met die manier eintlik waarop 'n mens dit sou hardloop, né?
8: Ja, so dis 'n goeie plek om te begin en ek dink daar's eintlik twee vrae wat ek apart wil beantwoord. So eerstens, hoe kry 'n humanoid robot dit reg om enigsins te hardloop? So in die geval van 'n mens maak ons brein die besluite en stuur dan syne via ons senuweestelsel na ons spiere toe. In die geval van 'n humanoid robot is daar egter 'n klein aanboordrekenaar wat die besluite neem en dan elektriese strome stuur na enigiets vanaf 20 tot 50 elektriese motors by die robot se gewrigte. So logiese opvolgvraag is dan wat is die teoretiese maksimumspoed wat 'n mens of humanoid kan bereik? Nou Usain Bolt se topspoed was 44 km per uur, maar volgens 'n bekende biomeganika studie is die maksimum krag wat 'n mens se spiere kan genereer genoeg om eindelijk teen 65 km per uur te kan hardloop. So is dit technisch nog bietjie ruimte vir verbetering. In die geval van 'n robot is daar echter geen biologie nie, net ingenieurswese. Dit beteken daar is geen teoretiese topspoed nie, en prakties word die robot se spoed slegs beperk deur hul massa tot kragverhouding en prosesseringsspoed.
7: Goed, maar hoekom op dese aarde bou ons nou robotte wat soos mense lyk en beweeg? Wat is die fascinasie daarmee?
8: So, daar is drie hoofredes hiervoor. So, ons wêreld is ontwerp vir mense, as jy dink aan deure, karre, trappe ensovoorts. So, die gebruik van humanoid robotte beteken ons hoef nie alles oor te ontwerp vir iets met wiele of spore nie. Dan sal ook miljoene ure se video van mense wat opstaan, loop en ander bewegings doen, wat die nodige data verskaf waarvan robotte kan leer. Laastens het studies ook gewys dat samenwerking met 'n robot makliker is vir 'n mens, as het daarom ook 'n gesig en oë het, eerder as iets sonder 'n kop.
0: So kom ons kom terug na daai spele toe waar hulle so hardloop en sokkerspeel en val en so in die muur vas. Wat kan julle leer daaruit? Wat kan wetenskaplikes en ingenieurs leer daaruit deur hierdie aksies wat die robotte doen, soos by die wêreldrobotspele?
8: Ja, so die robotspele is definitief 'n groot toetslaboratorium. Maar die deelnemers by hierdie spesifieke spele is meestal Chinese maatskappye, so dis ook 'n manier vir hulle om al robotte se vermoëns aan beleggers te wys. En die spesifieke kompetisie is gekies om hierdie vermoëns te demonstreer, veral vir take wat voorheen moeilik was. So wat ons daaruit kan leer is watter aspekte werk en wat werk nie, as ook watter tipe tegnologie is die beste vir watter tipe take.
7: En dan, as ons robotte nou alles slimmer en sterker word, dis die probleem, nou waar het die praktiese voordeel vir gewone mense uiteindelik? Waar voor gaan ons hierdie humanoïde robot oor 5 tot 10 jaar gebruik en wat gaan ons plek nog wees in die wêreld?
8: So, persoonlik vir my is die grootste toepassing of die grootste potensiële toepassing van autonome robotte daar waar dit gevaarlik is vir mense of waar mense tipies foute maak. So, ek dink ook nie regtig aan toepassings waar robotte mense gaan vervang nie, maar eerder saam met ons werk. So in die geval van humanoids kan ek dink aan ondersteunings vir byvoorbeeld reddingswerkers, sekuriteitswagte, mediese personeel of enigiemand wat daagliks swaar goed moet ronddra of diep onder die grond moet werk. Ek sou wel sê dat 'n robot wat fyn werk kan doen in 'n baie ongestruktureerde omgewing, byvoorbeeld soos om skottelgoed te was in my huis met 'n 3 maande ouwe baba en 2 katte, dis dalk nog 'n bietjie ver weg.
0: Maar al die bewegings wat hulle maak, wat ons sien nou, hulle maak baie bewegings en hulle dans en so en hulle hardloop nou, is daai bewegings gebaseer op kunsmatige intelligensie of is dit vooraf in hulle ingeprogrammeer?
8: Wel, die kort antwoord is dat dit 'n kombinasie is, maar dit neig al hoe meer in die masjienleer of data gebaseerde rigting. So voorheen het ingenieurs probeer om alle moontlike vergelykings vir die robot se beweging en balans uit te skryf, maar dit was baie sensitief vir dinge soos ongelyke grond, interne vibrasies ensovoorts. So onlangs was daar egter 'n skuif na 'n tegniek wat bekend staan as reinforcement learning of versterkingsleer as jy die Afrikaans wil gebruik, waar mens nie vir die robot sê hoe om 'n taak te doen nie, maar eerder net wat die taak is. Daar's dan 'n fisika gebaseerde simulasie op baie kragtige rekenaars wat die robot duisende jare se ervaring kan opdoen oor iets soos 'n naweek en leer wat die beste werk in alle moontlike situasies.
7: Ja, sjoe. Ons sels met Dr. J.C. Skoeman, hy is 'n senior lektor by die Universiteit Stellenbosch Departement Elektriese en Elektroniese Ingenieurswese. Ons praat oor die robotte, as jy nou was op sosiale media die afgelope week, sou jy gesien het, daar is 'n robot wat Usain Bolt sy rekord geslaan het in die 100 meter. En ons praat nou oor hoekom ons hierdie robotte wil bou, wat soos mense lyk en die mekaar kan kompeteer. In China lê nou veral sterk belê hulle in hierdie robotte wat soos mense funksioneer. Hoekom, JC, is daar wêreldwyd so wedloop om hierdie tegnologie te ontwikkel?
8: So, hierdie is redelik eenvoudig. China is reeds die grootste vervaardiger in die wêreld en met robotika hoop hulle natuurlik om voor te bly. Wat mense ook moet onthou is dat die bevolking in China verouder, so hulle moet 'n plan hê, 'n plek hê vir die toekoms. So ander lande is egter ook besig om hard hieraan te werk sodat hulle nie te afhanklik raak van 'n enkele uitvoerder nie. So dit is maar 'n tipe van 'n resies.
7: Ja.
0: Ja, nou Jesse, ons het vanoggend gehoor in die SAIK nie so die Verenigde Nasies bekommerd is oor hommeltuie en so en wat self besluit om mense dood te maak, né? So daai vraag wat baie mense waarskynlik vra wanneer hulle hierdie video's nou sien van die robotte is, kan hierdie tegnologie gevaarlik raak? Hoe sorg die ingenieurs en die mense in beheer dat so 'n robot wat sterk en vinnig is, nie 'n gevaar raak vir mense nie?
8: Ja, so 'n sterk vinnige robot kan definitief gevaarlik wees as iets verkeerd gaan. Maar vir my is dit soortgelyk aan 'n kar wat teen 120 km/h kan ry wat ook redelik gevaarlik is. Dit is 'n moeilike een, maar wat vervaardig tipies doen is hulle sit dinge in plek soos 'n noodstop of sagteware beperkings op die spoed en kragte. Maar op die ouend is dit maar deeglike toetse en goeie regulasies wat die belangrikste is.
7: En dan laas is jy sê hoe ver is ons nou werklik van die dag af dat 'n robot langs ons in die huis of by die werk rondloop en aangaan met die take en die dinge wat vandag deur mense gedoen word?
8: So hier is my raai so goed soos julle sin, maar wat ek wel kan uitwys is een belangrike uitdaging wat mense tipies miskyk met vandag se humanoid robotte. Hulle is dalk baie goed met een enkele ding in 'n voorspelbare omgewing, maar om dinge te kombineer in dinamiese omgewings is nog nie heeltemal in plek nie. Soos jy al gesê het, as mens byvoorbeeld kyk na die video van die Lightning robot wat vinniger as Usain Bolt gehardloop het, sal jy sien dat dit glad nie die vermoë het om te stop nie.
9: Ja.
8: Na die wedstreep het dit eenvoudig in 'n groot kussing vasgehardloop en toe geval en daarna moes dit op 'n stretcher afgedra word. So vir my voel dit dis bietjie ver om te gaan van 'n robot wat in 'n reguit lyn kan hardloop direk na iets met 'n wye reek wat 'n wye reeks take kan doen wat vir ons op die stadium as mense reeds kom as tweede natuur.
0: En JC, dit was die heel beste deel van na hele wêreldspele, is al die robotte wat so teen en heng, so spoed daar so in mekaar in vas is staan, daai kussing in die einde. Baie dankie vir die gesels, interessant geweest, Dr. JC Skomman, 'n senior lektor by die Universiteit Stellenbosch se departement van elektriese en elektroniese ingenieurswese.
10: Dink jy aan jou toekoms? Dink Noordwes Universiteit. Van wêreldklas onderrig tot 'n unieke studentelewe. Dit begin alles hier. Maak die keuse vir jou toekoms. Aansoeke open die 1 Junie. Besoek nwu.ac.za vir die jongste aansoekinligting.
11: Is jy 'n belegger wat hou van maklike toegang tot jou geld? Of verkies jy om dit weg te sluit, wetende presies wat jy gaan verdien?
12: Absoluut albei.
11: Wag, Absa het 'n rekening vir jou. Verdien tot 7.5% vir onmiddellike toegang met 'n Absa Cash Invest Tracker of tot 7.7% met 'n 12 maande dinamiese vaste deposito rekening. Belê op die Absa toepassing. Your story matters. Absa is 'n gemagtigde FDV en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld. Minimum belegging word vereis. Tariewe soos van Julie 2026 bereken.
13: Hierdie Truck Month is dit Ranger mense wat kies. Kies jou Ranger, soos die Ranger XL Double Cab. Kies jou aanbod vanaf slegs $6,799 per maand met 'n 10% deposito wanneer dit deur Ford Credit gefinansier word. 'N Gemagtigde finansiële dienste en geregistreerde kredietverskaffer. En met ons Ford Family Promise het jy toegang tot ons 60-minuut sneldiens. Prima minus 4,95%. Reswaarde van 40% betaalbaar oor 72 maande. Besoek vandag nog jou naaste Ford handelaar. BNV's geld.
14: Stellenbosch, lente, berge en konserte. Pak jou kombers en kampstoel en bring jou familie en vriende na die Toyota Musiekfees buitelugkonserte.
15: Met Zaan Sonnekes, Taché, Sossie, Spoegwolf,
14: Van der Afen, Bouchlegie,
15: Tatum Tides, Tessie Nandi
14: en Jeremy Loops. 7 tot 10 Oktober, Toyota Stellenbosch Woordfees. Kaartjies by Quickit.
6: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Sakenies met Davie Rood.
0: Dis nou so 6 minute voordat ons by agter kom. Davie Rood van die Efficient Groep. Goeiemôre. Kom ons gesels oor die COVID toelaag. Hulle noem hom die SDR grant. Wat nou in hierdie stadium is daar 'n saak in die Appelhof in Bloemfontein aan die gang juis oor hierdie toelaag.
16: Inderdaad so. Goeiemôre ook aan julle. Ja, kom ons kyk miskien net wat die feite is en hoeveel mense op die oomblik hierdie toelaag kry en wat kos dit die staat en wat kan dit die staat potensieel meer kos en dies meer. So op hierdie stadium is daar so wat 8,5 miljoen mense wat hierdie spesifieke toelaag kry. Onthou miskien net dat ek myself net onderbreek vir 'n oomblik. Een van die mees permanentste goed wat daar is, is 'n tydelike staatsuitgawe. Die oomblik as 'n politikus vir jou sê hierdie is 'n tydelike uitgawe, moet jy weet dit word 'n permanente uitgawe. En hier is 'n uitstekende voorbeeld daarvan. Hierdie was veronderstel om 'n tydelike uitgawe te wees om mense tydelik te help gedurende die tyd van COVID en dit het nou intussen 'n permanente ding geword. Maar dit is tans, is dit R370 indien jy kwalifiseer daarvoor, en daar word nou aansoek gedoen, dat 'n paar dinge word voor aansoek gedoen. Een van die proses om dit te kry is baie moeilik, daar is allerlei hindernisse wat jy moet oorkom. Verder is die bedrag te min, daar word aansoek gedoen dat die bedrag heel wat verhoog moet word, byvoorbeeld, en die gevolg daarvan gaan natuurlik wees, dat daar waarskynlik 'n hele klompie meer miljoen mense, dan nou, indien die hof natuurlik instem hiertoe, dan hele klompie meer miljoen mense na hierdie oordrag gaan ontvang, en daar het vreeslik baie meer geld gaan kos. Volgens berekenings van Tesorie, klink het vir my, kan dit die omgeving van sowat 100 miljard rand ekstra kos, en net so terloops, 100 miljard rand is die ekwivalent om BTW te verhoog met 4 persentasiepunte, so dis wat het ons addisioneel gaan kos. Nou, op die oomblik het ons alreeds, soos ek gesê het, 8,5 miljoen mense wat hierdie spesifieke oordrag ontvang. Ons het sowat 18 miljoen mense wat alreeds die gewone ander oordrag te ontvang, wat beteken ons is sowat 27-28 miljoen mense in Suid-Afrika wat dan 'n direkte oordrag van die staat ontvang, plus sowat 2 miljoen staatsamptenare wat sê dat ons is so amper 30 miljoen mense in die land wat oordragte van die staat elke maand ontvang. Nou, indien ons nou sy toelaat, dat daar nou meer mense hierdie oordrag moet ontvang, dan praat ons van waarskynlik in die omgewing van sowat 50% van die Suid-Afrikaanse bevolking, wat elke maand 'n direkte oordrag van die staat moet ontvang. Nou, miskien net 'n paar opmerkings. Nou, die bedrag geld wat tans betaal word in hierdie oordrag, R370, ek kan nie sien hoe enig iemand daarop kan oorleef. Ek dink sekerlik dit is heel wat onder die minimum broodlyn, en ek dink dat bedrag geld is net eenvoudig onvoldoende. Dit is een en 'n baie belangrike punt. Maar die realiteit is die staat het net eenvoudig nie geld om hierdie addisionele uitgawes aan te gaan. Kom ons noem dit maar 100 miljard rand nie. En die enigste manier hoe die staat dit sal kan bekostig, is om te herprioritiseer wat die uitgawes dan betref. Met ander woorde, spandeer minder geld op ander plekke. Nou, ek kan baie plekke aan dink waar die staat minder geld kan spandeer, en ek is seker, as mense goeie politieke leierskap gehad het, het jy baie maklik 100 miljard rand ernstige besparings by ander plekke gekry. Daar word natuurlik ook gesê dat wat ons kan doen, ons kan net eenvoudig belastings verhoog om die ekstra geld in te kry. Nou, ek het reeds genoem, jy se BTW moet so wat 4 persentasiepunte moet verhoog ten einde van voldoende geld te kan kry. En ek dink nie politiek gaan dit aanvaarbaar wees nie. Dit is ook nie moontlik om die ander belasting soos persoonlike inkomstebelasting of maatskappybelasting te verhoog nie, want soos ek al reeds met dit bespreek het by vele gevalle, is dat ons is al reeds oor die sogenaamde Lafferkurwe, wat beteken dat as die belastings verhoog op persoonlike of maatskappybelastings, dan gaan jy eintlik minder geld in kry. So dis die dilemma waarin ons onsself vandag bevind. Ons het miljoene mense in Suid-Afrika wat letterlik sal doodgaan van die honger as ons nie as mede-Suid-Afrikaners mense ondersteun nie, maar aan die ander kant weer is die belastinglas so geweldig hoog dat ons net eenvoudig dit nie meer kan bekostig nie. So wat moet nou gebeur? En soos ek genoem het, die uitgawes kan miskien geherprioritiseer word, maar polities is dit 'n baie moeilike ding om te doen. Die enigste langtermyn handhaafbare oplossing vir hierdie probleem is ekonomiese groei. Daar is niks anders te doen. En dis net 'n groeiende ekonomie wat ondersteuning kan bied aan mense wat werkloos is en mense wat arm is, en hierdie ekonomie, soos ons almal weet, groei nie en presteer nie, en die rede daarvoor het te doen met die verkeerde makro-ekonomiese beleid. So wat ons vandag sien, is eintlik die gevolge van swak bestuur, van korrupsie en onvermoë van die regerende party, hoofsaaklik vir baie, baie jare, en die gevolg daarvan is hierdie geweldige vlakke van werkloosheid en armoede in die land. So eintlik is die probleem in Suid-Afrika nie armoede of werkloosheid nie, eintlik is dit 'n politieke probleem, en moet ons sorg dat ons politieke leierskap kry wat die regte makro-ekonomiese beleid daarstel, sodat die ekonomie kan groei, sodat al hierdie ander wonderlike dinge kan gebeur. Om meer en meer mense afhanklik te maak van die staat is net eenvoudig nie 'n oplossing wat oor tyd kan gehandhaaf kan word nie.
0: Ja, hier is nie 'n maklike ding nie. Dawie, hoe lyk die markte vanmôre?
16: $15.93 vir $1, $21.72 vir pond, $18.61 vir euro, goudprys $4,637, die olieprys lekker af hoor, staan so net onder $87, en ek sien die rand soos ek lekker sterk nie so te loop, dis goeie nuus natuurlik vir petrol. En dan in die ooste vanoggend, die Nikkei, 0.7% in die groen, Shanghai, 0.6% in die groen, Hong Kong, 0.6% in die groen, en is Australië, wat gewoonlik die een is wat so 'n bietjie anderster is as die ander, hy so 'n paar puntjies in die rooi. Maar dis nie teenstaande, dink ek, is 'n goeie kans dat ons 'n rooi dag kan sien vandag, veral met die rand wat baie beter lyk.
0: Ons sien daai ding. Ja, baie dankie Dawie Rood, hy is van die Efficient Groep.
9: Op en wakker, net hier op RSG.
7: En nou vir die antwoord in vanoggend se volgeluid speletjie, as jy nou mooi geluister het na die kenmerkende geluid in jou volsken, dan sal jy hom dadelik oneien. Kom ons luister gou weer na die geluid. En ons het saam met hierdie geluid vir jou gesê, is 'n groot tot baie groot frisgeboude voel, hy kom wyd voor, maar hy hou vooral van rotsagtige terrein, swart en rooi en bruin vlekke op sy bors, sy oë is oranje, en ons het baie raaiskote gekry. Natuurlik kan jy hoor is 'n soort uil, so allerhande soorte uile, nonnetjie uil, African spotted uil, gevlekte ooruil, hier sê iemand 'n bleshoender, 'n naguil, 'n vleiuil, bosduif, groot ooruil, is dit dalk 'n hoep hoep? Nee, kraansduif, tortelduif, bosuil, krans, valk, groot grys uil, reuse ooruil of oupa uil. Nee, die regte antwoord vir môre is die Kaapse ooruil. In Engels noem jy hom Cape Eagle Owl. En van die mense wat hom reg het is Pieter Nieuwman, Pieter Leroux, Vos Vosloot, Tersa van der Linde, Peer van Stilbaai, Spookie van Mabelhol en Alta van Redersburg. Nog so een of twee, maar ons tyd is op. Dankie dat jy deelgeneem het. Ons doen dit weer volgende week.
9: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
0: Dis nou 8 uur die tuinroete bewolk in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en in KwaZulu-Natal bewolk by tye met enkele buie en reën. Goeiemôre, ek is Gustav Greiling.
7: En ek is Renske Jacobs.
17: Outsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Hyse word binne 5 werkdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
7: En in die 8 uur nuus, Woesie Musiekert Matlala terug in die getuiebank voor die Madlanga-kommissie, 'n vierde verdagte in die hof vir die moord op 'n voormalige burgemeester van Nysna en minstens 15 babas sterf in 'n brand by 'n hospitaal in Pakistan. Hier is Gustav met die nuus.
0: Die poging tot moord beskuldigde en sakeman Woesie Musiekert Matlala is vandag terug in die getuiebank voor die Madlanga-kommissie. Hy is gister indringend uitgevra oor sy verhouding met die sakeman Hangwani Maumela, wat die beweerde meesterbrein is agter 2 miljard rand se tenderbedrog en plundering van die Tembisa Hospitaal in Ekurhuleni aan die Gautengse Oosrand. Matlala het erken dat hy en Maumela sakevennote was en geld belê het om regeringstenders te bekom. Volgens hom het hulle die wins van suksesvolle kontrakte gedeel. Die kommissie sal na verwagting vandag op 'n ander kwessie fokus in sy ondervraging. Matlala het vroeër sy swygreg gebruik om nie vrae te beantwoord oor die multimiljoen rand se tender wat die polisie aan sy maatskappy Medicare 24 toegeken het nie, sowel as sy beweerde bande met senior polisielede. 'n Vierde verdagte in die moord op die gewese burgemeester van Nysna en ANC wijksraadslid Aubrey Tswenga verskyn vandag in die Nysna Landdroshof.

0: Sakele het aangedui dat hulle tyd nodig het om duisende bladsye se dokumente te bestudeer wat terugdateer na die eerste geregtelike doodsondersoek in 1977. Baie van die dokumente moet van Afrikaans na Engels vertaal word. Sakele sê die vertalings kon nie vroeër gedoen word nie, omdat die departement van justisie eers maandag ingestem het om die regskoste te dek. Sakele het ook gesê dat getuies soos Craig Williamson, wat in die Craddock 4 ondersoek getuig het, nog gedagvaar moet word, omdat hy nie tans op die getuielys is nie. Williamson, wat spionasiewerk vir die apartheidspolisie gedoen het, het tydens die Craddock 4 ondersoek getuig dat hy Biko moes dophou, voordat hy deur die apartheidspolisie in hegtenis geneem is. Meer as 670.000 aanlyn aansoeke vir toelating tot graad 1 en graad 8 is by die Gautengse Departement van Onderwys ingedien. Die sperdatum vir aansoeke is 4 September. Die LER vir Onderwys, Lebogang Mayile, het beweringe van vakbonde ontken dat die aanlyn platform in duie gestort het. Hy sê Gauteng ontvang jaarliks sowat 50.000 bykomende leerlinge. Dit is grootliks weens migrasie na Gauteng wat groter druk plaas op beskikbare klaskamers en hulpbronne. Mayile het 'n beroep op ouers gedoen om hulle aansoeke betyds in te dien. Minstens 15 babas is dood in 'n brand by 'n staatshospitaal in die Pakistanse hoofstad Islamabad. Die brand het vroeg vanoggend uitgebreek op die derde verdieping van die hospitaal en is volgens berigte deur 'n fout in die lugverkoelingsstelsel veroorsaak. Daar was 16 babas in die saal toe die brand uitgebreek het waarvan een gered is. Die eerste minister, Shehbaz Sharif, het opdrag gegee dat 'n ondersoek moet plaasvind en dat stappe gedoen moet word teen diegene wat vir die brand aanspreeklik is. Die Verenigde Nasies en die Rooie Kruis het gewaarsku dat die wêreld gevaarlik naby aan 'n punt is waar ten volle autonome wapens gebruik gaan word om mense dood te maak. Die waarskuwing is gerig as deel van 'n dringende beroep vir internasionale regulasies om oorlogvoering met gesofistikeerde hommeltuie te beperk. Daar is op die oomblik geen verdrag oor die gebruik van sogenaamde moordenaar-robotte nie. Alessandra Velucci is die direkteur van die VN se inligtingdiens.
1: The risk have intensified. We are now dangerously close to crossing a moral red line, the autonomous targeting of humans by machines.
0: Alessandra Velucci van die VN se inligtingdiens. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend, die poging tot moord beskuldigde en sakeman Vusimuzi Kat Matlala is vandag terug in die getuiebank voor die Madlanga-kommissie. En dis die jongste SAIK-nuus onder die redaksie van Linda Loupser, hoofdtrekke volg om 8:30.
2: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
3: Ons kry almal versekerings vir daai oomblik wanneer iets skeefloop en wanneer dit gebeur wil jy gemoedsrus hê dat jou eis regverdig hanteer sal word. Outsurance staan kop en skouers uit bo die res. Die ombudsman, 'n onafhanklike liggaam wat klagtes hanteer, bevestig in hulle 2025 jaar verslag dat Outsurance die laagste omkeerkoers het. So hoekom iewers anders verseker? Kry kwotasie en skuif vandag. Skakel 086060000 of besoek outsurance.co.za vandag. 'n Gelisensieerde versekeraar en FTV bies en fees en inligting aanlyn.
4: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
3: 6:08 en in die volgende uur, die skrywer Marius Titus word vandag 80. Maar daar is 'n kans dat jy nog nooit sy naam gehoor het nie, so ons praat binnenkort met Dr. Hendrik Tuis oor sy dikwels vergete bydra tot Afrikaans en veral Kaaps.
0: En ons vra die ruimtekenner Dr. Roan Stein, hoekom Suid-Afrika, anders as Botswana, steeds nie die Artemis-verdrag vir vreedsame ruimteverkenning onderteken het nie. Maar voor ons daarmee kom, gaan ons eerste uur se musiek begin nou met Wilson Phillips, dis Release Me op RSG.

0: Die klank van die 90er jare daai Wilson Phillips en release me op RSG is nou in die omgeving van 11 minute oor 8.
1: En RSG en die kinderfonds bring vir jou die Augustus verdubbelingsaanbod. Jy kan jou wenkanse verdubbel vir R200.000 kontant of 'n motor. Hoe moet jy te werk gaan? Luister mooi. Skenk R50 vir 2 inskrywings en vir R250 kry jy nou 12. Dis 2 extra inskrywings en dit is geldig tot 31 Augustus. So, maak 'n skenking, help 'n behoeftige kind en kry 'n dubbele inskrywing. Al die besonderhede is beskikbaar op die Kinderfonds se Facebookblad of gaan na die webwerf. Dit is diekinderfonds, alles een woord, .co.za. En doen dit vandag, want jou bydrae verander 'n kind se lewe.
0: Kom ons gaan Bloemfontein toe, Albie Grobbelaar is reg in die historiese almanak ateljee. Ons gaan pad langs, maar hy wil lugwaarts. Môre, Albie.
2: Die jaar 1783 word algemeen aanvaar as die jaar waarop die mens die heel eerste keer die aardbodem verlaat het. Op 21 November het 'n warm lugballon uit 'n tuin in Parys opgestyg in 'n hoogte van byna 1000 meter bereik voordat dit weer grasieus afgedaal het aarde toe. Aan boord in die ballon se mandjie was 2 persone, 'n fisika-onderwyser genaamd Jean-François Pilatre de Rosière en 'n soldaat en avontuursoeker, die markies François Dagland. Hulle was die eerste 2 lugpassasiers wat lewend na die aarde teruggekeer het na 'n lugreis. Hierdie suksesvolle vlug is voorafgegaan deur talle eksperimente. Die 2 manne wat die grootste lof verdien vir hulle navorsing oor warm lugballonne was broers, net soos die Wright broers 120 jaar later. Die oudste van die 2 beroemde Montgolfier broers, Joseph Michel, is op 26 Augustus 1740 gebore. Hy en sy jonger broer Jacques Etienne was 2 van die vroeë ballonvaartbaanbrekers. Die jaar 1783 was vir die Montgolfier broers 'n triomfjaar, waar tydens hulle verskeie eksperimente uitgevoer het. Toe hulle hul bevindinge in 'n verslag by die Akademie vir Wetenskap in Parys indien, het hulle met kompetisie te doen gekry, toe een van die lede van die akademie, die fisikus Jacques Chasles, self 'n ballon ontwerp het wat net met waterstof gevlieg het, en wat hy beweer het veiliger as die Montgolfier se skepinge was. Maar in Augustus daardie jaar neem die Montgolfiers die voortou toe hulle weer 'n openbare demonstrasie hou, wat deur niemand minder nie as Benjamin Franklin, in daardie stadium die VSA se verteenwoordiger in Parys, bygewoon word. Toe iemand vir Franklin, wat baie beïndruk met die spulletjie was, vra wat die nut van die hele ballon gedoente was, het hy onmiddellik met 'n teenvraag gekom. Van wat se nut is 'n pasgebore babietjie, wou hy weet. Lodewyk die 16de was baie geïnteresseerd in die Montgolfier se ballonvlugte. Die koning het die broers genooi om hulle uitvinding by die paleis van Versailles vir hom te kom wys. Daar aangekom was Lodewyk baie verbaas om onderaan die affære 'n mandjie met 'n deksel op te sien. Toe die broers die deksel oplig, was daar 'n skaap, 'n hoender en 'n gans in die mandjie, wat glo al 3 luidkeels hulle misnoë met die situasie te kenne gegee het. Maar op daardie dag sou die gewolde en geveerde driemanskap geskiedenis maak. Hulle sou die eerste lewende wesens word, sover vasgestel kan word, wat in 'n mensgemaakte tuig sou vlieg. Na 8.5 minute was die 3 steeds hoogs ontevrede, ongedeerd terug op die grond. Ten slotte net ietsie oor die brandstof wat die Montgolfier broers gebruik het vir die geskiedkundige eerste mensvlug. Dit was nie waterstof nie. Hulle het 'n vreemde mengsel van nat strooi, sleg geworde perevleis en wol aan die brand gesteek om die lug in die ballon warm te maak sodat dit kon opstyg. Die 2 ballonvaders moes vir die volle duur van die vlug met nat lappe staan en keer dat die ballon nie aan die brand sla nie. Aangenaam kon dit nie gewees het nie, maar die eerste mense was in die lug en niks sou voortaan die mensdom op die aarde kon hou nie.
1: Ja, en ons is dankbaar vir hulle, want vandag kan ons dit op die maklike manier doen. Hulle moes al die moeilike werk vir ons eers doen. Dankie, Albie. Albie is môre terug en dan stel hy vir ons bekend aan een van die 2 stigters van die Rolls-Royce maatskappy. Dis net na die 8 uur nuus. Onthou elke historiese almanak is ook beskikbaar as 'n potgooi. As jy na die nuwe RSG app toe gaan, as jy dit nog nie het nie, gaan laai dit sommer gou-gou gratis af van enige toepassingswinkel. Dit gaan bitter vinnig. Binne 1 minuut het jy die app afgelaai en binne nog 'n minuut dan jy die potgooi. Of jy kan na ons webwerf toe gaan, rsg.co.za, of dan is dit ook op Spotify beskikbaar, op en wakker RSG. Dis waarna jy moet soek op Spotify.
3: Dis ons geheim.
1: Lekker woensdag liedjie, jy gaan nou hoor as jy hoor wat die liedjie dit is, hoekom ek hom gekies het vir die woensdag. Speciaal vir Op en Wakker se woensdag uitgawe het ek hierdie liedjie gekies. En ek gaan vir jou vanmorgen een reeltjie uit die liedjie gee en dan moet jy vir my sê wat die liedjie is die een wat ons gaan speel vir jou. Daar is ook, ek dink, 2-3 bekende weergawe stalk, 2. Hierdie een is nie die... Wel, het is een bekende weergawe. Ek persoonlik ken die ander weergawe beter, ek het om meer gehoor. Maar hierdie ene is 2 sangers wat saamgespan het vir die een, vir hierdie weergawe. Goed, so ek sal dan leidrade gee oor die titel, ek sal leidrade gee oor die een sanger as ook die ander sanger, en dan gaan ons vir jou noot speel. Dit is allemaal baie wat jy het om mee te werk, so. Sterkte, hier gaan ons, hier kom hier Reeltjie, Kiepersol en Kweperlaning, Kruikie roer my nie sy huis. Dit is hier Reeltjie, hier Reeltjie. So natuurlijk is dit een lekker Afrikaanse liedjie vanmorgen. Kiepersol en Kweperlaning, Kruikie roer my nie sy huis. Dit is hier Reeltjie, hier Reeltjie. Dan, oor die sangers. Oor die een sanger, sy was Frans se liefling in 1968. Sy was Frans se liefling in 1968. En dan die ander leidraad oor die ander sanger, Big Daddy. Big Daddy. As hy, dis alles. Nou gaan ons vir jou een noot speel en dit klink so. Lekker vrolijk vir die woensdag. Speel om wie asblief, Jan. 4588910 R50 vir SMS stemnotas 076 536 6961.
3: Dis ons geheim.
4: Er is geen verkeer.
5: Op die Weskaapse paaie op die N2 inwaarts by die Spanweg oprit is druk verkeer en in Gauteng op die N1 suid net voor Rivonia weg was 'n botsing wat vertragings veroorsaak. En op die N1 noord is 'n versperring in die regterbaan net voor Garsfontein weg. En in KZN op die N2 suid by die Omslange wisselaar is druk verkeer. Ek is Blaine Jones vir RSG. Verkeer.
6: Net daarna gesels ons met Dr. Hendrik Tuis oor Marius Titus, stem vir Kaaps en Afrikaans.
7: Jy kry 2 soorte sake eienaars. Sake eienaar A, oftewel Sandra, betaal haar personeel betyds. Elke keer. Sake eienaar B, oftewel Belinda, stuur boodskappe soos Ouens, julle word Vrydag betaal op die laatste Saterdag. Sandra weet presies wat inkom en uitgaan. Belinda kyk na haar balans en vra O, aarde, wat gaan hier aan? Die verskil? Sandra het 'n Standard Bank besigheid oortrokke fasiliteit met toegang tot fondse wanneer sy dit nodig het. Belinda, bar haar geld onder die matras. Watter sake eienaar wil jy wees? Soek net Standard Bank besigheid en kommersiële bankdienste op. Dis waar ware groei begin. Standard Bank is 'n gemagtigde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. BSNV's geld.
8: Peregrine Capital bied aan Brian Abana se reis na 100. Op pad na 100 begin jy met 1, 10, 50, 99.
9: Brian Abana se 100ste toets.
8: Jy bereik 101 besluit op 'n slag. So het Peregrine Capital oor 28 jaar 1 miljoen rand in 100 miljoen omskep. Peregrine Capital, belê in prestasie, gemagtig FTV. Vorige ombringste is nie aanduiding van toekomstige opbrengste nie. BSNV's geld.
10: Op en wakker, net hier op RSG.
0: 20 minute oor 8 nou, daar is 'n goeie kans dat jy nog nooit die naam Marius Titus gehoor het nie. Maar sy bydrae tot Afrikaans en veral Kaaps is dalk groter as wat baie van ons besef. Vandag word die Stellenbosse skrywer, digter en onderwyser 80 jaar oud.
1: Ja, en ons gaan binnenkort 'n bietjie oor sy bydrae aan sy nalatenskap gesels. Maar eers luister ons na 'n voorlesing van sy gedig Skryfwerk. En dit word voorgelees deur ons kollega Eloise Kiepedoe.
11: Daar happen soms iets, en ek sien het. Ek skryf het dan neer, en ek meen het. Dan wil ek jou nie mesmerise, of sonder rede criticise. Ek sê dit plain, en hoop maar dat van julle maybe nout sal vat. Skryf is die daar net vir die skrander. Dis ook die reg van al die ander. Ouens, doodgewoon soos ek, sonder titels, net soos ek. So, die beste manier om die taal te bewaar is, lees het, praat het, skryf het, ontgin het en bedryf het. Net so lank jy my verstaan, stap skryf en taal alang pad saam.
6: Die stem van ons collega Eloise Kipedo met die voorlesing van Marius Taitese gedig Skryfwerk en om ons meer te vertel oor hierdie Stellenbosse skrywer, digter en onderwyser, praat ons volgend met Dr. Hendrik Tuys. Nou, Hendrik Tuys is 'n docent en hy is by die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie en 'n direksielid van die Stichting vir Bemagtiging deur Afrikaans. Hendrik, goeiemôre, baie welkom by RSG.
4: Goeiemôre.
6: Baie dankie dat jy met ons gesels vanoggend oor Marius Taitese. As jy nou sy bydrae moet opsom, wat dink jy is die ding waarvoor ons hom eintlik behoort te onthou eintlik?
4: Ja, ons behoort Marius Taitese te onthou as 'n digter wat veral in Kaaps gedig het, maar ook in die besonder sy werk in die teater as lid van die Bruegel Theatergroep in Stellenbosch. Ek dink hulle was van die pioniers wat Afrikaans bevorder het onder die breingemeenskap.
1: Ja, en baie mense ken dalk nie sy naam nie, maar hulle het waarskynlik al iets van sy invloed raakgeloop, sonder dat hulle weet eintlik, waar het hy 'n merk gemaak wat ons dalk maklik miskyk?
4: Ja, ek dink, kyk, Marius Taitese was een van die eerste breinstemme in wat ons noem die struggle poesie. En saam met Patrick Petersen het hy natuurlik 'n bydrae gelewer in die bloemlesing aankoms uit die skemer. En ek dink hy is een van die pioniers wat veral die struggle verwoord het en ook die pyn van die breinmense veral in die onderdrukking. Onthou, hulle het begin skryf nog voordat die De Klerk era van 1990 aangebreek het, en toe is hulle natuurlik blootgestel aan vervolging. Ek dink, Marius Taitese moet saam met die pioniers onthou word.
6: En die ding waarin ek nou belangstel is die Kaaps. Hy het baie in Kaaps geskryf. Wat het hy met Kaaps as 'n skryftaal reggekry, wat dalk andersins nog verlore sou gaan?
4: Ja, luister, Kaaps was 'n belangrike instrument om die gevoel en die leed van die breinmense en veral die Kaapse breinmense uit te beeld. Want Kaaps is natuurlik beperk tot die Kaapse Skiereiland. Ons weet natuurlik daar is baie meer variëteite soos Gariep Afrikaans wat ook net so 'n wye veld het. Maar ek dink deur Kaaps het hulle deurgedring soos Adamspoel tot die gewone mense. En die gewone mense kon ook hulle pyn in hulle gedigte ontdek.
1: Ja, en as ons nou net so bietjie verder oor Kaaps kan praat, want sien ons deesdae baie meer erkenning vir Kaaps. Ek onthou nou die ander dag was daar selfs 'n woordeboek wat bekend gestel is, 'n Kaapse woordeboek. En Marius het toe nou, soos jy sê, lank gelede al begin skryf in 'n tyd toe Kaaps nog nie dieselfde status gehad het nie. So, hoe belangrik was dit wat hy en ander skrywers van sy generasie gedoen het?
4: Ja, ek dink dit die belangrikste is dat hulle byvoorbeeld Kaaps in omdat hulle in Kaaps geskryf het, het hulle natuurlik aangedui dat jy jou gedagtes, jou gevoelens kon uitdruk in 'n taal waarin jy baie gemaklik is. En omdat Kaaps deur 'n sekere gedeelte van ons spraakgemeenskap byvoorbeeld beskou is as minderwaardig, het hulle gewys dat die trefkrag, die seggingskrag van Kaaps net so sterk is, soos byvoorbeeld die standaardvariëteit.
6: En natuurlik gaan dit nie net oor die taal self nie, want die taal kom met baie ander dinge, daar is die township lewe, daar is die geloof, die politiek, die sosiale onreg van daai tyd en die alledaagse lewe natuurlik. So wat vertel sy werk vir ons eintlik oor hoe Suid-Afrika was in daai era?
4: Ja, kyk, sy werk teken vir ons die landskap. Nie net die taallandskap nie, maar die politieke en die religieuse landskap soos dit daar op daardie stadium uitgesien het. Ek dink enige digter is die sout werd as hy byvoorbeeld die samelewing waarin hy leef kan weerspieël. En ek dink Marius Titus het dit baie goed gedoen. Hy het byvoorbeeld die religieuse dilemma's uitgebeeld. Hy het gekyk na die township lewe en sosiale ewels wat destyds aan die orde van die dag was. So ek dink hy het op 'n baie briljante wyse byvoorbeeld die lewe uitgebeeld soos dit op daardie stadium was.
1: Ja.
4: En ek dink ons behoort hom daarvoor erkenning te gee.
1: Nee, beslis. En hy was dan ook 'n onderwyser en 'n skoolhoof. So hy het met die jong mense gewerk. So dink jy ons onderskat soms dalk die rol wat mense soos Marius en ander nou ook oor dekades met jong mense gewerk het. As ons kyk na die bou van Afrikaans en dan ook die bou van selfvertroue.
4: Presies. Jy weet, as onderwyser, ek is self 'n onderwyser wat 35 jaar in die onderwys was.
1: Ja.
4: Jy weet, onbewustelik laat jy 'n merk. Laat jy 'n merk op jou leerders en studente. En baie keer kry jy hulle dat sê vra hulle vir jou of sê vir jou dan, kan meneer nog onthou? Daai dag het meneer dit gesê en ek glo nou nog daaraan. Jy weet, die rol van onderwysers is absoluut belangrik. En ek dink vir Marius om op so vroeg ouderdom af te tree en om voltyds toe te wy aan sy skryfwerk was natuurlik al 'n baie brawe stap wat hy geneem het. Jy weet, as jy op so jong ouderdom as prinsipaal aftree, dan ek meen verbeur jy natuurlik 'n hele klomp goed, finansiële en andersins, en tog het hy besluit dat hy gaan hom voltyds toewy aan sy skryfwerk. Wat absoluut prijswaardig is.
0: Hendrik, baie dankie. Dit is wonderlik om met jou te gesels vanoggend. Dr. Hendrik Tuis, docent by die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie en hy is ook 'n direksielid by die Stichting vir Bemagtiging deur Afrikaans.
12: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
13: Is eksamens vir jou stresvol? Bly kalm en gefokus met Prozen kapsules. Prozen kapsules is effektief om eksamenstres te oorkom. Verder hou dit jou kalm en verbeter jou fokus en konsentrasie tydens eksamens en studies. Prozen se aktiewe bestanddeel ondersteun verstandelike helderheid en help jou om kalm te bly onder druk. Prozen werk in net 30 minute. Gaan jou eksamens in met selfvertroue. Kies Prozen kapsules, jou venoot vir 'n kalm gemoed. Beskikbaar by jou naaste apteek.
1: In die 8:30 hooftrekke, die Sentrum vir Ontwikkeling en Ondernemings waarskei dat Johannesburg se nie-betalingskrisis die metro se munisipale model onvolhoubaar gemaak het. Die poging tot moordbeskuldigde en sakeman Wusimusi Katmanklala is vandag terug in die getuiebank voor die Madlanga-kommissie en die Hooggeregshof in Johannesburg sal vandag ter plaatse ondersoek doen by die Vleerhof woonstelle in Florida in die weste van Johannesburg in die saak teen Tiffany Meek. Dit is die hoofdreik, ons het weer nie som 9.
0: Die weer in die Ooskaap, ochend mis in plekke in die noorde, andersins bewolk en koel tot koud, met lichte ochendreen langs die kus in die aanliggende binnenland. Het word later gedeeltelik bewolk in die middag hier van die noordese kant af. En die kuswind gaan matig suidoos waai, het word later tamelijk sterk tot sterk noordoos in die middag. In die Noord-Kaap provinsie bewolk met ochend miskolle oor die verre westelike deel. Andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, dit gaan mooi weer wees in die verre ooste van die provinsie. En die kuswind aan die kus gaan tamelijk sterk tot sterk suid tot suidoos, waar die kuswind is aan die kus, ja. Een van die plekke in die Noord-Kaap is Garies. En Garies is 'n plek wat ons dalk gaan kom besoek met die kultuurkaravaan, as ons so deur die land ry. En had mense van Garies ingeskryf, natuurlik die ikoniese dorpie. 7 September is wanneer ons vertrek met die kultuurkaravaan, en ons mag dalk net daar voorby kom, want Aiden Links het vir ons geskryf vandaan, uit die diep Noord-Kaap, om te vertel van hulle sporthelde. En al die sport wat aan die gang is op Garies, vir al die rugbyklub, die Marigolds, is in 1966 daar gestig, en hulle is nou in laas jaar, wat 60 bestaansjare gevier, by die Marigold Club. Een van die oudste spanlede is Kenneth Hendricks, hy is Jamie, wat nog steeds rugby speel, daar op Garies, wat ook 60 jaar oud geword. So dan kom maak ons 'n draai daar op Garies, en ons maak 'n draai by die Marigolds Club, om te kyk wat daar aan die gang is, en of hulle sport enigstens kan meeding met die sport waarna ons nou gaan luister, want hier is vol, more vol.
14: Goeiemôre, ek begin met golfnuus. Die Sonskyntoer se Sunbet uitdagingstoernooi aangebied deur Wild Coast Sun, se eerste ronde het so kort rukkie gelede afgeslaan met Australië se Austin Bautista wat sal poog om sy titel wat hy verlede jaar as sy eerste op die Sonskyntoer hier ingepalem het te verdedig. Bautista staan ook tweede op die seisoen se verdienstelys met die voorloper Samuel Simpson ook deel van die sterk veld. Rugby. Die All Blacks het gisteraand teen die Lions kragte gemeet en die finale uitslag was tot in die laaste minuut nog in die weegskaal. Edwan Trieter is aan die woord.
15: Die Lions het gisteraand op Ellis Park byna 'n einde gebring aan die All Blacks se onoorwonde toer na Suid-Afrika, maar het uiteindelik met 41-35 vasgeval nadat hulle rustyd met 21-17 voorgeloop het. Die Lions was blitsig uit die wegspringblokke met Nico Steyn en Sibabalwe Mahashe wat binne die eerste 7 minute elk 'n 3 gedruk het. Kelly Mpeku, Erich Kronee en kaptein Franco Hon het daarna ook 3 gedruk en die Lions het na 48 minute met 35-17 voorgeloop. Die All Blacks het egter teruggeveg en die eerste keer in die 61ste minuut die voortou geneem, toe Ethan Blackadder sy tweede 3 gedruk het. Hulle vinnige aanvalspel het uiteindelik die verskil gemaak, met Imoni Narawa se tweede 3, wat die koel deur die kerk was vir die Lions. Die All Blacks het 7-3 gedruk met Houtham, Narawa, Rico Ioane en Blackadder onder die 3 drukkers. Chris Smith was foutloos met al 5 sy doelskoppe, terwyl Barrett en Moanga slegs kon slaag met 3 doelskoppe tussen hulle. Die Lions kan wel hulle koppe hoog hou na 'n uitstekende vertoning, waarin hulle verseker 'n hakplek of 2 in die All Blacks se spel kon uitwys vir die Springbokke. Ek is Erwan Trieter vir RSG Sport.
14: Intussen het die bokbreier Rassie Erasmus aangekondig dat Siya Kolisi volkome herstel het van sy besering en hy sal saterdag die bokspan aanvoer in Kaapstad. Sokker. Manchester United se kaptein Bruno Fernandes is gisteraand tydens 'n spoggeleentheid as die professionele sokkervereniging, oftewel die PFA, se speler van die jaar aangewys. 31-jarige Portugese internasionale speler het 'n droomseisoen beleef en onder andere die rekord verbeter vir die meeste doele wat hy aangevoer het, naamlik 21, nadat hy self ook 9 keer die agterkant van die doelhok gevind het. Fietsry. Nadat die Spaanse Vuelta Grand Tour se derde skof weens hal afgelas is, het die ryers gister ongeskonde die vierde skof se byna 105 km in die berge kaf gedraf. Tadej Pogacar het sy algehele voorsprong vergroot deur die skof gemaklik met 2 minute en 39 sekondes voor sy naaste teenstanders in te palm. Vandag is sy vyfde skof neem die ryers op roete van 173 km. Ek is verloots vir RSG Sport.
16: En die kollig. Die Suid-Afrikaanse rolprentmaker Dian Wys se jongste kortprent Aasvoels is pas vereer as beste kortprent op die Holly Shorts rolprentfees in Los Angeles. Nou, dit beteken Aasvoels, wat handel oor die bestuurder van 'n insleepvoertuig, wat by 'n grie-ongeluk aankom, kan nou in aanmerking kom om benoemd te word vir 'n Oscar in die kategorie vir beste kortprent. Die prent met Edwin van der Walt in die hoofrol het al 'n hele paar internasionale vererings ontvang.
17: Sir? Hallo, sir. Are you okay?
16: En in ander nuus, die digter, skrywer en dramaturg Marius Titus vier vandag sy 80ste verjaarsdag. Hy is in 1946 in Stellenbosch gebore en het oor die afgelope dekades 'n belangrike bydrae tot die Afrikaanse letterkunde gelewer.
5: Titus het aanvankelijk as onderwijzer gewerk en was vir 29 jaar in die onderwijs.
18: My pa was onderwijzer en ek was maar nou altyd sy alles. Ek moes sy goed doen vir die, sy apparaat en die goed het onderwijzer gehad. Die steeds sketsen vir alles en ek het al die goed van moet op zwart papier met boord kryd en die goed. Dat het my vroeg gebring en ook maar in die onderwijs.
5: Hy het onder meer by Driehoek, Elsenburg en Rutenbos school gehou. En nadat hy afgetreed, het hy 'n voltydse loopbaan in skryfwerk en theater betree. Titus is bekend vir sy toeganklike skryfstyl en sy gebruik van spreektaal en Afrikaans. Hy skryf vir mense en die wêreld rondom hom, die temas wat onder meer identiteit, gemeenskap, herinneringe en die sosiale werklikheid insluit.
18: Toe jy nou reus trein en dan om ons tyd te verwyl het ons net 'n stuk papier en dan sit ons vier. Enige ou skryf enige ding wat hy daar gebeur het wat vir ons nou interesseer is so hoorlig. Is gewoonlik die diep goeders hier is ligsinnige goed. Daar skryf jy oor, jy lag het net aan. Dan moet jy aanlas in die ritme, in die reime, moet jy om aangeen, maar aan. Jy het nie tot morgen toe tyd, jy is nou, jy moet hom nou doen. Morgen is het my beurt om te begin, is een ketting story. En dan vouw ons een aeroplantje en daar by Stellenbosch, en by Vlottenburg, en dan pjoe, was het klomp goed so weggegooi. Het was een speelietje. Ja.
5: Hierdie klank is uitgesoek en versorg deur Marianne Valentine van die SAIK se klankargief. En ek is Blaine Jones met in die kollig.
10: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Die was fantasties en Elsie op RSG is nou so 21 minute voor 9.
1: Dis ons geheim.
2: Liekie vir die woensdagmorgen, ek het vir jou gesê oor die titel. Wel, dis nie oor die titel nie, ek gebruik een reelkie uit die liekie vanmorgen as een leidraad. Ek sal sommer nou vir jou leidraad ook bygee oor die titel. Daai reelkie is Kiepersol en Koeperlaning, Kruikie roer my nie sy huis. Alles ek een mooie Afrikaanse woorde en begrippe. Is nog ietsie oor die titel? Bokmakiri. Bokmakiri, dis nou alles oor die titel. En dan oor die sangers, dis twee wat saamgespan het, daar is 'n ander bekende weergawe ook, ons speel nie daar die dames weergawe vanmorgen nie, ons speel die ander tweesin, die een leidraad, oor die een persoon, sy was Frans se liefling in 1968. En dan Big Daddy is die leidraad oor die ander sanger. Nou gaan ons weer vir jou die note speel wat ons net nou gespeel het. En nou sit ons by... sy. As jy denk jy weet, 4588191 vir SMS'e, kom ons begin weer aan note. Of stemnota 076-536-6961.
3: Outsurance sal uit op wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
4: Is geen verkeer.
5: Op die landse paaie in Gauteng op die N12 Oosvaart by die Galulies wisselaar beweeg verkeer stadig en in die Weskaap op die N2 inwaarts by Philip Gosana Rylaan was 'n botsing en op die N1 inwaarts by Jakes Gerwel is 'n verkeersopeenhoping met vertragings van plus minus 0.5 uur en dit was vanoggend se jongste verkeersnuus.
0: Netenala vra ons vir Dr. Roan Stein, hoekom Suid-Afrika nie die Artemis verdrag onderteken nie?
3: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
2: Om nie gym toe te gaan, nie kos jou dalk daai vrugteskommel beloning, maar om jou huidige motorversekering te hou, kos jou dalk duisende rande in besparings 'n jaar. Met Outsurance spaar die 48-jarige Sylvia 'n ongelooflike R802 'n maand op haar 2019 BMW X1. Skuif na Outsurance vandag. Jy is dalk een kwotasie weg van meer geld in jou sak elke maand. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'N Gelisensieerde versekeraar en FTV, P&V's en inligting aanlyn.
6: Waarom is praktiese landbouervaring net so belangrik soos teoretiese kennis? Volgens Sean Wellmans van AgriSkills Transfer gaan dit oor relevantie en selfvertroue in die veld. Ons luister in donderdagoggend se RSC Landbou wat hy hieroor te sê. Die Noord-Kaap veldram projek is in 1985 daar gestel om funksioneel doeltreffende ramme wat op die veld groot geword het, aangepas is en op 'n wetenskaplike wyse geselekteer is, aan produsente beskikbaar te stel. Hulle bied op 9 September in Griekwastad veiling aan en ons gesels met HG Jeman. Donderdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
7: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dit is nou 17 minute voor 9. As jy dink ruimtevaart gaan net oor vuurpyle en ruimtestasies en mense wat maan toe gaan, is daar dalk 'n groter politieke spel aan die gang. Suid-Afrika het, anders as Botswana, nou steeds nie die Artemis-verdrag onderteken nie. Dit is 'n NASA-geleide ooreenkoms vir vreedsame ruimteverkenning.
0: Suid-Afrika werk reeds saam met NASA, maar is ook betrokke by maanverkenningsplanne van Rusland en China. So ons praat vanoggend met Dr. Roan Stein, ruimtefisikus verbonde aan die Sentrum vir Ruimtenavorsing by die Noordwes Universiteit. Roan, goeiemôre, baie welkom weer.
8: Goeiemôre Gustav, goeiemôre Renske.
0: So kom ons begin by die begin, net vinnig weer verduidelik kortliks, wat is die Artemis verdrag en wat beteken dit prakties vir 'n land wat dit nou sou onderteken?
8: Ja, so die Artemis verdrag is 'n internasionale ooreenkoms wat in 2020 deur NASA en die Amerikaanse departement van hulle buitelandse sake ingestel is om beginsels vir die vreedsame verkenning en gebruik van die maan en mars en ander hemelliggame te lei. So kortliks eintlik dit is vir vreedsame doeleindes van ruimteverkenning. Hulle lê klem op deursigtigheid, so lande moet hulle ruimtebeleid en planne openlik deel om seker te maak dat daar nou nie misverstande is nie. Datadeling tussen wetenskaplikes van die verskillende lande, hulbronne bestuur as daar nou byvoorbeeld op die maan gemyn word, dat dit nou op ethiese manier gedoen word, wat dit ook al nou mag beteken, en dan ook, ek dink hulle het ook spesifiek in een van die artikels ruimte rommel beplanning oor hoe hulle met ruimte rommel dit gaan uitsorteer. So ja, dit is eintlik maar net 'n verdrag om al die lande wat dit nou sal ooreenkom op dieselfde tafel te laat werk met ruimteverkenning.
2: Goed. Dit dan nou wat die verdrag betref, nou kom die groot vraag, hoekom het Botswana nou besluit om dit te onderteken, maar Suid-Afrika nog nie?
8: Ja, dit is natuurlik die miljoen dollar vraag, Renske. Ja. Daar is lande, so ek dink die mens moet eers begin by enige land wat daardie verdrag onderteken. Moet seker maak dat hulle plaaslike ruimtebeleid ooreenstem met daardie verdrag. So mense moet ook seker nou sê dat die Artemis verdrag is een van 'n paar verdrae daar buite wat 'n land kan onderteken. So ons het nou die Artemis verdrag, dan is daar die buiteruimtelike verdrag van die VN van 1967, en dan sal daar's 'n maanverdrag ook wat geteken kan word, wat eintlik maar deur baie min lande geteken is. En om die vraag te antwoord, hoekom Botswana en nie Suid-Afrika nie, wel ek dink, ek kan uit die aard van die saak nie namens hulle praat nie, maar as mens so van buite af kyk, dan lyk dit asof, jy weet, Botswana het opgeweeg, is dit meer voordelig vir hulle plaaslike ruimte, ekonomie en hulle ruimte vooruitskatte vir die volgende 10, 20, 30 jaar, en dit is hoekom hulle dan nou geteken het. Ek dink Suid-Afrika sit in 'n bietjie van 'n interessante posisie. Ons plaaslike huidige ruimtebeleid is baie verouderd. Daar is in 2018 besluit om 2017 besluit om 'n nuwe plaaslike ruimtebeleid op te stel, maar daar het nog nie iets van gekom nie, en ek dink voor enige verdrag geteken gaan word, sal daar eers 'n plaaslike beleid neergepen moet word om te kyk of dit dan nou ooreenstem met al die ander internasionale verdrae.
0: Maar hoeveel van hierdie besluit gaan eintlik oor ruimtevaart en hoeveel gaan oor die geopolitiek daarvan, want Suid-Afrika het in die noue verhoudinge met Rusland en China ook nog?
8: Jy is heeltemal reg, Gustav. Ek dink dit het eintlik niks met ruimtevaart te doen of ruimtewetenskaplik enigszins van wetenskaplike aard nie. Dit het alles te doen met diplomatieke verhoudinge tussen lande. Ons sien baie keer dat 'n land se buiteruimtelike beleid, as mens dit so kan noem, word maar eintlik geraam op die buitelandse beleid. En daarom sien ons dat, as ons Suid-Afrika as 'n voorbeeld gebruik, dat daar is 'n groot versigtigheid om die persepsie te skep dat daar na die weste toe geleun word, maar dat daar meer samewerking tussen die BRICS-lande is en uit die aard van die saak dan nou tussen China en Rusland, wat ook hulle eie maanprojek het aan die gang waarvan Suid-Afrika dan nou deel is.
2: Goed, so sê nou maar, ons onderteken nou wel die Artemis verdrag. Wat kan ons wen en wat kan ons verloor? As ons dit doen en as ons dit nie doen nie, wat kan ons verloor?
8: Ja, so ek dink 'n land wat deel is van hierdie Artemis verdrag gaan basies 'n sitplek by die tafel kry, by die internasionale tafel waar die meeste van die ruimte-ekonomie geld teenwoordig is. So as 'n mens 'n sitplek by daai tafel het, beteken dit dat jy is eerste om geleenthede te kry vir jou land. En wat beteken dit prakties? Dit beteken dat mense word opgelei in die ruimte-ekonomie, ruimtewetenskap in daardie spesifieke land. En dit is gewoonlik maar 'n tafel waar jy by wil sit. Daar is voordele en nadele aan hierdie verdrag om geonderteken te word, maar ek dink op die ou einde is daar meer voordele as nadele. As 'n mens nie die verdrag teken nie, dan uit die aard van die saak het jy nie sitplek by die tafel nie, en dan loop 'n mens 'n groot risiko dat jou ruimte-industrie gaan agterraak in vergelyking met die ander lande. Wat beteken dat jy is nie meer kompeterend nie. En ek dink dat 'n groot ding wat ons moet besef is dat die ruimte-ekonomie is enorm. As ons kyk na op hierdie oomblik is die ruimte-ekonomie geraam op 670 miljard Amerikaanse dollar, en dit gaan teen nog 3 keer meer word teen 2035. So dit is nie iets waarop 'n mens wil, jy wil dit definitief as 'n land, wil jy dit nie misloop nie.
0: Hmm. kan 'n land tegelijk die Artemis program betrokke wees daar in dit teken en ook saamwerk met die Chinese en die Russe? Moet kan mens alles saam doen of moet jy nou kant kies?
8: Ja, so ek dink op hierdie stadium, ek het deur baie van die dokumentasie gewerk, daar is geen beleid wat sê dat jy mag nie aan al twee behoort nie. Dit is nie 'n eksklusiewe klub as dit ware nie. Wat wel die geval is prakties, dink ek net dat op 'n stadium gaan 'n mens prakties moet kies, want jy kan nie aan 'n verdrag, jy kan nie 'n ooreenkoms teken wat sê dat alle data wat ons bymekaar maak behoort eintlik aan die hele mensdom en ons moet alle resultate bekend maak aan almal, maar jy het ook 'n ooreenkoms geteken wat sê dat alle data moet geheim gehou word. En hierdie is maar net 'n voorbeeld. Dit is nie wat daar staan nie, maar dit is net 'n voorbeeld. So daar is dele waar daar haakplekke is waar hulle 100% loodreg teenoor mekaar is, teenstrydig is met mekaar. Wat beteken prakties gaan 'n mens op 'n stadium moet kies wanneer hierdie maanlandings gaan begin gebeur en die maan myne gaan begin gebeur en so aan. So hulle kan aan albei behoort, maar prakties gaan dit 10 teen 1 meer konflik veroorsaak in die toekoms as nie.
2: Jy het net nog gesê die voordele en die nadele as 'n mens nou onderteken of nie of Suid-Afrika. Wat beteken Suid-Afrika se posisie vir ons eie ruimtebedryf en wetenskaplik is? Behalwe dat 'n mens nou nie jou plek aan die tafel gaan kry nie, is daar ander dinge wat ons ook kan misloop?
8: Ja, ek dink die finansiële voordeel is net baie groter wanneer 'n mens deel is van so 'n konsortium of 'n ooreenkoms. So ek dink ongelukkig mens sal graag daai, ek dink ons gaan uitmis om spesifiek jou vraag te antwoord. Mens mis 'n geleentheid, jy loop die geleentheid mis om 'n beleid te ondersteun of teen te werk of seker te maak dat die beleid is ooreenstemmend met jou eie plaaslike beleid en die hoeveelheid fondse wat beskikbaar gestel word vir lande wat deel is van daardie verdrag. Dit is nou maar eenvoudig iets wat 'n mens nie wil misloop nie en ek dink die ruimte-industrie in Suid-Afrika is nogal baie sterk, ruimte-navorsing is baie sterk, ons het die SKA, Suid-Afrika werk baie sterk saam met NASA, destyds van die 60s, die Apollo-program met Hartbees Hoek en so aan, en daar is nog 'n paar voorbeelde ook daarvan, dat 'n mens eintlik graag wil verder saamwerk in die ruimteverkenning van die volgende 10-20 jaar. So dit is regtig eintlik iets wat 'n mens nie wil misloop nie.
0: As jy vorentoe kyk en jy lees die syne wat jy optel en wat jy hoor, dink jy ons gaan op die ount wel daar kom en Artemis onderteken?
8: Ek dink tog so, Gustav. Ek dink daar gaan baie, baie water in die see moet loop. Ons sien uit die aard van die saak dat die buitelandse verhouding, kom ons sê die diplomatieke verhouding tussen Suid-Afrika en Amerika is nie baie goed op die oomblik nie, maar 'n mens hoop dat dit sal herstel en ek dink op die ou einde gaan daar meer voordele wees om aan Artemis se verdrag, die Artemis verdrag deel te wees. So ek dink, en dis my absoluut net my eie beskeie opinie, ek dink tog ons sal daar uitkom en mens hoop dat ons daar sal uitkom.
2: Dan gesels ons weer met jou, dankie. Dr. Roan Stein, ruimtefisikus, verbonde aan die Sentrum vir Ruimtenavorsing by die Noordwes Universiteit.
4: Skep ongelooflike inhoud met Samsung en Celsius. Ervaar die nuwe Samsung Galaxy Z Flip uit met FlexCam. Kry dit vandag nog op 'n 36 maande Eleway 2 Plus plan teen R999 per maand met ekstra 180 GB data en 'n gratis bykomstighede koopbewys ter waarde van R1000. Besoek jou naaste tak of skakel 084145. Aanbiedinge is geldig tot 21 September. Bepalings en voorwaardes geld. Switch to see Celsius.
9: Dis groot, dis rooi, dis terug. OK Furniture se Big Red Sale is terug en is groter as ooit. Kry die Hisense 20 kg dubbelbalie wasmasjien vir net R4,490. Jy spaar R700 en spaar R3,000 op die nuwe Sealy Nebraska Koningin wasstel, nou net R5,990. Big Red Sale. Slegs by OK Furniture. Aanlyn en binnewinkels tot 6 September. Besenfees geld.
10: Calvinia het 'n enorme posbus. Woensdagmiddag om 1:00 in 360 vertel Dr. Irvin Kutse daarvan in Dorpsgeheime. Dr. Ryk Melk van Morati Wynlandgoed vertel meer in die reine wynheid van sy familiegeskiedenis terug na die tydse soldaat Martin Melk, wat in 1746 in Suid-Afrika aangeland het, aan Selle van die Kaap en Laurens Kamfer se liefdesverhaal en die spinnerakke wat tot vandag 'n ou almanak bewaar. Colin Flaxman was destijds een gewilde SAIK nieuwsleser. Hij vertel vir Heidi van zijn 30 jaar in Amerika en advertenties vir SA. En in afstof word paus Johannes Paulus in 1978 verkies.
7: Beleef jou omgeving 360 met Martinus. Op en wakker, net hier op RSG.
1: Dis ons geheim.
2: Ek kan hom vir jou sing ook. Kieper soling, kweper laning, kruik hier oor my nie sy huis. Dis hoe die reeltie klink. Bob Makiri is die ander leidraad oor die titel, want die ander naam vir hierdie polkie, dis vanmorgen volkie, want dis mos woensdag en ons speel vir die volgeleid, so ons haak om nabij aan. Die ander naam vir hierdie volkie is Bob Makiri, so jy moes net die ander naampie, moes jy uitpluis, en dan het jy die titel van die liedjie vanmorgen. Die weergawe wat ons soek, die een leidraad oor een sanger, sy was Frans se liefling in 1968. In 1968 was daar 'n fliek, Jy is my liefling. Dit was ook die themaliekie van die fliek. En die dame het hier oor Frans Marx gespeel. Dis waar hier die leidraad vandaan kom. En dan Big Daddy is die leidraad oor die ander sanger. Bynaam vir 'n baie bekende country. Legende. Dan het ons vier note gespeel. Het eerst so geklink. En het ons enigie bygesit en toe klink het so.
0: Graham van Frans Hoek sê, het is min Sean Lance James, mooi Fontein. Norman Becker van Wellington sê, min en Lance, my hart verlang naar die Boland. Willer en Brakpan sê, dis hulle met onthou jy nog. Willem Teljaerts van Omslanga sê, dit is Lance James en Zona Visser, I Walk the Line. Joy Kriel van Witpoortjie sê, dit is Lance en Min se by mekaar. Van en die ontlip, Piet my vrou, James en Elsby van Kraddock sê, by mekaar het van 'n berg van Southport, sê dis Lucille Ball en Lance James, Piet my vrou en Pita van Caledon, sê dit is Kreke Keusenkamp met Kokke Piet.
2: Nou sê Pita, halve punt daar so vir die titel, maar het is toe nou nie die weergawe, maar is die ander weergawe wat te speel vir jou vanmorgen. En het is Nelia van Marble Hall, wat hom heel eerste gekry het. Daar het eerst een paar ander raaiskote gekom, onder andere die titel met die ander sanger, maar Nelia van Marble Hall, jy het hom reg gekry. Jy het die twee regte sangers vir ons. En dan het Elise van Klerkstop, so paar is mense later haar korrekte een gestuur en Susan van Kumani is in die derde plek vanmôre, soos Nelia, Elise en Susan. Op die podium, 1, 2 en 3. Baie geluk. Nou, kom ons by die liedjie. Lekker luister, ek wonder wanneer laas jy hom gehoor het, jy gaan hom herken. Ons het groot geworden daarmee. So lekker luister daarna en ook na die stemnotas en baie dankie vir jou teenwoordigheid. Môre is het donderdag, dan nooi ons jou weer en ons inhoudsregisseur hierdie week is Iver Price. Ek is seker, hy gaan net so lekker program vir môre saamstel. So kom sit gerus en ons technische regisseur hier oorkant ons elke môre op sy pos Dian van den Berg. Bly ingeskakel, Eloise dan gereed, sy sê sy is reg vir jou vir intussen vanmorgen.
1: Dis ons geheim.
11: Goeiemorgen, RSG. Dis Louisa uit dus London. Die liedjie wat julle vanoggend gespeel het, is Kokke Wiete singe liedjie in die vroeë môre dou.
12: Kokke Wiete van Minsho en Lance James, Rita Elers van Vogwel.
13: Kokke Wiete van Minsho en Lance James, Marijke van der Walt van der Welvaart.

0: Het jy ook soms die gevoel almal anders het die handleiding vir die lewe gekry, behalwe jy? Hoekom lyk dit asof ander mense presies weet wat hulle doen, terwyl jy soms net probeer byhou? En dan beklei ons almal van tyd tot tyd, maar wanneer raak dit 'n probleem? Is argumente noodwendig sleg vir 'n verhouding, of kan konflik eintlik normaal en selfs gesond wees? Luister hierdie Vrydag om 11:30 na Wie is ek, saam met my Lise Swart, die gesprek oor mens wees.
1: Outsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werkdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

Dis 9:00 en in die nuus. Miljoene rand se dwelms by die OR Tambo lughawe onderskep. Woesie Moesie Kat Matlala getuig verder voor die Madlanga kommissie en kommer oor die finansiële toestand van die Johannesburg metro. Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen. Die polisie het beslag gelê op dwelms met 'n geraamde straatwaarde van meer as 200 miljoen rand by die OR Tambo internasionale lughawe in Ekurhuleni. Die dwelms wat vermoedelik kokain is, is in twee afsonderlike voorvalle onderskep. Die nasionale polisiewoordvoerder Atlenda Mate sê in die eerste voorval is twee groot tasse met 84 kg se dwelms in 'n lughawe terminaal gevind. In die tweede voorval het beamptes afgekom op vier bokse met 250 kg se dwelms in die vragafdeling. Mate sê niemand is nog in verband met die dwelms in hegtenis geneem nie, maar die ondersoek duur voort. Die poging tot moordbeskuldigde en sakeman Woesie Moesie Kat Matlala is vandag terug in die getuiebank voor die Madlanga kommissie. Hy is gister indringend uitgevra oor sy verhouding met die sakeman Hangwane Maumela, wat die beweerde meesterbrein is agter 2 miljard rand se tenderbedrog en plundering van die Tembisa Hospitaal in Ekurhuleni. Matlala het erken dat hy en Maumela sakevennote was en geld belê het om regeringstenders te bekom. Volgens hom het hulle die wins van suksesvolle kontrakte gedeel. Die kommissie sal na verwagting vandag op 'n ander kwessie fokus in sy ondervraging. Matlala het vroeër sy swygreg gebruik om nie vrae te beantwoord oor die multimiljoen rand tender wat die polisie aan sy maatskappy Medicare 24 toegeken het nie, sowel as sy beweerde bande met senior polisielede. 'n Vierde verdagte in die moord op die gewese burgemeester van Nysna en ANC wijksraadslid Aubrey Tsengwa verskyn vandag in die Nysna Landdroshof. Drie ander verdagtes het vroeër die week in die hof verskyn en bly in aanhouding. Hulle is maandag weer terug in die hof op aanklagte van sameswering om moord te pleeg en poging tot moord. Tsengwa is

0: Sy liggaam is in Mei verlede jaar op 'n trap naby die ingang van hulle woonstel gevind. Dit sal Meek sy eerste besoek aan die moordtoneel wees, sedert sy in Julie verlede jaar in hegtenis geneem is. Die Sentrum vir Ontwikkeling en Ondernemings, die CDE, waarskei dat Johannesburg se nie-betalingskrisis die metro se munisipale model onvolhoubaar gemaak het. Volgens die CDE se jongste verslag, getiteld Joburg's Broken Budget, bestee die metro geld wat hy nie invorder nie, wat die finansiële las op sy krimpende aantal belastingbetalers al hoe hoër maak. Die CDE se uitvoerende direkteur, Anne Bernstein, sê ingrypings het tot dusver die situasie net vererger.
1: We think it's very likely that national financial assistance will be required to get this city back up and running and solvent. But this has to be conditional. Conditional on a government of Johannesburg that is serious about dealing with the challenges it faces, that will take control of the budget and will deal with corruption and a number of other things.
0: Dit aan Anne Bernstein van die CDE. Minstens 15 babas is dood in 'n brand by 'n staatshospitaal in die Pakistanse hoofstad Islamabad. Die brand het vroeg vanoggend uitgebreek op die derde verdieping van die hospitaal en is volgens berigte deur 'n fout in die lugverkoelingsstelsel veroorsaak. Daar was 16 babas in die saal toe die brand uitgebreek het, waarvan een gered is. Die eerste minister, Shehbaz Sharif, het opdrag gegee dat 'n ondersoek moet plaasvind en dat stappe gedoen moet word teen diegene wat vir die brand aanspreeklik is. En tenslotte weer die hoofnuus. Die polisie het beslag gelê op dwelms met 'n geraamde straatwaarde van meer as 200 miljoen rand by die O.R. Tambo internasionale lughawe in Ekurhuleni. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 10 uur.
2: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
3: Jy sal nie 'n luxe dakwoning se prys betaal vir 'n tuinwoonstel nie. Hoekom betaal jy dan te veel om jou ouer motor te verseker? Met Outsurance Essential motorversekering betaal die 68-jarige Andrei R450 per maand vir sy 2012 GWM Steed. Eise word in kontant uitbetaal en hy kies sy eie paneelklopper. Outsurance Essential motorversekering vir motors wat nie gefinansier is nie, minder as R150.000 werd is en ouer is as 5 jaar. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921, gelisensieerde versekeraar en FDV, BSV's en inligting aanlyn.

Het jou ooit wakker geword? Jou oë, wawyd oop, maar jy kan nie beweeg nie. Probeer skree, maar geen klank kom by jou mond uit nie, en jy voel of jou hele liggaam beklem word, en jy voel hoe die vrees soos 'n tsunami vir jou wegspoel. Kan niemand jou dan hoor skree nie? Ja, wel, jy is nou wakker. Hier is intussen is die lekkerste lekker om jou te verwelkom. Skud dit af, laat dit gaan, maak die bloedsomloop in jou liggaam wakker, En kom sluit hier by ons aan die drie vroue met wie jy kuier, ons regisseur Marie Molefe van Heerden. Kom groet jy oor 'n paar minute en Veronique van Heiningen is weer 10 uur terug om die nuus te lees. Ek is Eloise Kibudu. Ons gaan lekker saam kuier vandag. Billy Raffool se die noot in vir vanoggend se intussen. Goeiemôre en welkom.

0: Billy Raful met a lovely. Ek weet of jy al ooit gehoor het van slaapverlamming nie. Dit is so 'n tydelike onvermoë om te beweeg of om te praat en dit gebeur die oomblik as jy wakker skrik. Nou klaarblyklik, ek weet of jy al ooit gevoel het dat jy nie kan beweeg nie, jy kan nie jou ledemate beweeg nie, jy kan nie praat nie vir so 'n paar sekondes of soms al die pad 'n paar minute, jy voel so 'n ewige druk op jou bors, baie druk en 'n sensasie dat jy dalk 'n bietjie versmoor, of jy het sulke helder drome, voel soos hallucinasies, of jy voel dat daar 'n bedreigende teenwoordigheid in die kamer is. Nou, dis nou wat gebeur as jy so wakker skrik. Ek weet nie of jy al die gevoelente gehad het, maar hulle noem dit slaapverlamming. En klaarblyklik is daar 'n baie goeie biologiese rede. Jy het klaarblyklik 'n REM, jy weet mos daai rapid eye movement slaap, is jou diep slaap. Jy het dit wat aan die gang is en die rede hoekom jy nie in die middel van jou drome terwyl jy slaap rond jou arms beweeg en goeters jou drome uitleef fisies nie, has 'n ding genaamd atonia. Dit tydelik word jou spiere verlam. So dit gebeur, jou oë is wakker, maar jy is nog steeds 'n bietjie geïmmobiliseer deur jou liggaam. Jy word dalk van slaap weerhou, jy slaap dalk nie genoeg nie, jy rus dalk nie diep genoeg nie, of dalk sit jou slaapposisie, of dalk is jy angstig. Ga dan bietjie later vir jou vertel hoe jy dit kan vermy, want ons regisseur sit hier oorkant my. Voorstuk of vertel hoe klink dinge vandag. Môre jy al so wakker geskrik met so 'n beklemming en jy kan nie.
1: Ek het al dit gevoel, dit voel of my kombers my vasdruk en ek kan net nie die kombers afskit nie. Ek het dit al gevoel. Dis nie baie lekker nie.
0: Nee, dit is nie baie lekker nie, maar dit is nie omdat daar iets met jou fout is of jy gees jou kom haal of dit jou die einde van jou lewe is. Ek het al sulke gedagtes in my kop gemaal, maar dis nie dit nie, hoor. Hoe klink vandag?
1: Jy weet die vrieskas is baie mense se geheime wapen teen kos vermorsing. Daardie ekstra porsie kos of die brood wat jy nie betyds gaan gebruik nie. Die vrieskas gee kos 'n tweede kans. Maar daar's ook reëls. Ons gesels weer met Annelien Pienaar, voedselveiligheidskenner, om 9:30 oor hoe om reg te vries en veral hoe om veilig te ontdooi. Dan ontdooi ons jou breinselle net na die 10:00 nuus met ons spieletjie Tamaletjie. So, hier's my leidraad. Die digitale netwerk wat die hele wêreld oop laat gaan. Die globale konflik wat die militêre ontruiming laat ontstaan. En die bekende voedingsstof wat ons gesondheid help bystaan. Nou vandag is natuurlik Woensdag, so ons soek alweer jou raad. Dink bietjie aan 'n kind se slaap, nee, 'n kind se nagmerrie kan vir 'n volwassene dalk soos net 'n slegte droom klink. Maar vir 'n kind wat halfpad deur die nag wakker skrik, kan dit op daardie oomblik baie werklik en baie vreesaanjaend wees. En dan staan jy daar langs die bed met 'n huilende en bang kind wat net weer veilig genoeg moet voel om sy of haar oë weer wil toemaak. Wat doen jy? Stuur vir ons 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961 of 'n SMS na 45889 R1.50 per boodskap. Watter wenk het jy om jou kind te help wanneer hulle 'n nagmerrie gehad het.
0: Nek en musiek ook wanneer jy kan uitsien. Wilma van Heerden is eerste op die lys of volgende op die lys vir jou net hierna.
2: Die week in Musiek Sonder Grense speel ek weer vir jou 'n pragtige verskeidenheid wêreldmusiek. Maar ek sluit ook die week 'n interessante verwerking van die Edith Piaf-treffer La Vie en Rose in deur musiekkunstenaars Simeon Hamman, Maurits Lotz en Sonja Herald. Franse musiek met 'n Afrikaanse kinkel. Dis Musiek Sonder Grense, Woensdag aand om 9:20, saam met my Veronique van Heiningen.
3: Die karavaan se bande is gepomp, die padkos is gepak en Gustav, Renske en Blaine se tasse staan reg. Want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan val hierdie September in die pad. Ons het honderde inskrywings ontvang. Stop ons eerste in jou dorp, vind binnekort uit. Moedig gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
4: Voel jy oorweldig deur stres en angs? Ontdek die krag van Prozen kapsules. Browsing Capsules is geformuleer om jou te help om kalm te bly in hierdie gejaagde lewe. Browsing Capsules laat jou ontspan en help jou om beter te fokus. Moenie toelaat dat stres en angs jou lewe beheer nie. Neem beheer terug met Browsing. Dit werk in net 30 minute. Beskikbaar by jou naaste apteek. Browsing Capsules, jou vernoot vir 'n kalm gemoed.

0: verlief.
1: Wilma van Heerden met Alternatief Verlief. Dis pas 18 minute oor 9. Ons het gister so 'n lekker gesprek gehad en geweldig baie stemnotas en SMS gekry. Kon skaars deur die loop van die volprogram daarby uitkom. En toe maak ek nou daar 'n uitvoerende besluit en ek wil dit graag deel. Dis nie deel van ons vraag vandagie. Ons vraag vir wenke wat werk 'n bietjie later gaan oor kinders se nagmerries, maar ek wil hierdie insluit. Ons het gister gevra hoe lank moet jy wag na 'n egskeiding of 'n ernstige verhouding tot 'n einde gekom het of jy jou lewensmaat verloor het. Hoe lank wag jy voordat jy weer probeer weer jou vingers of jou tone in die water doop om 'n bietjie te probeer? En ek gaan 'n klompie hier lees. Meeste mense gesê nee. Nina, as 'n paar wat sê, ja, luister gou.
2: Goeiemôre, ek is Susan van Barberton. Ek is geskei. Ek het uitgeloop uit 'n huwelik van 32 jaar fisies en geestelik altyd geabuse gewees. En toe na 23 het ek gesê, dit is genoeg. Vandag klap ek hierdie boek toe in geloof. Ja, het ek baie tribulations en trials deurgegaan, ja. Maar die Here het my in sy reddende regterhand. Ek vertrou hom met my hele lewe. Sal ek weer 'n man wil hê? Nee, ek glo nie. Maar as dit die Here se wil is, en dan moet hy vir my die regte man gee. Ek is 67 jaar oud en ek is baie bly ek het daai stap gedoen.
3: Nee, vir 'n egskeiding is dit so 4 jaar die tydperk vir 'n ernstige verhouding kan begin.
1: 4 jaar, okay.
4: Ek is Nikita hierso van Johannesburg se kant. Ek is nou al 8 jaar enkel. Ek was ook al op 'n episodes van opsoek na liefde. Jong, ek weet nie, dit is moeilik daar buite. En ek dink ek moet maar wag dat die Here die regte man na my toe stuur. Dis wat ek dink.
5: Dit is Sandra uit Blaf wat praat hierso. O nee, as my man weg sou val of wat ook al gebeur, daar is nie 'n kans dat 'n ander man sal kry. Die man se werk en ek gaan nie van werk nie. Lekker dag daarso vir julle.
1: Hi Sandra, hoe kan jy so sê? 'N SMS, ek is 'n geskeide vrou na 35 jaar huwelik. Is 'n vir altyd herinnering, die goeie en die minder goeie. Eensaamheid en verlore voel kan 'n mens vang en swak keuses kan dan maklik tot verdere moeilikheid lei. En nog 'n SMS sê, ek is weer getroud nadat ek my man aan kanker verloor het. Hierdie keer met 'n narsis wat al my geld uit my gemanipuleer het. Ek het 'n maagseer en is emosioneel afgebreek. Nee. Nooit weer nie. Elmarie van Durban wil sê, ek het my man verloor toe ek maar 38 jaar oud was. Kinders was klein en ek het besluit om hulle self groot te maak. Die Here het 17 jaar later 'n wonderlike man oor my pad gestuur en ons is nou 4 jaar gelukkig getroud. Alles gebeur op die Here se tyd soos dit moet, sê Elmarie.
6: Goeiemôre RSG, dis Annemarie van Vieren van Somerset Oos. Nee, ek dink nie op ons ouderdom as jy ouer is en jy het jou man verloor, dat jy sommer weer iemand sal lief het nie, of lief kry nie. Ek dink vriendskap werk beter, mens kan vriende wees, maak glo nie weer aan 'n tweede huwelik nie. Ek dink mens weet wat jy gehad het, mens weet nooit wat jy kry nie. Het my ma altyd gesê, jy weet nooit wat in iemand se huis aangaan, as daai deur nie aan toegemaak word nie.
7: Goeiemôre RSG, om weer te gaan trou, nie vir my nie. My man is oorlede in 2009 en ek lewe 'n baie lekker lewe met my familie en ek het baie goeie vriende. Ek geniet my lewe op 76, maar ek wil vir die vrouwen, die dames sê wat nog kan sien vir sulke dinge, nee, laat hulle maar aangaan. Maar vir my, ek lewe baie, baie lekker. Die Here is goed elke dag. Mooi dag verder, Maureen Mede, dankie.
1: Hallo, Antie Maureen, hoe jy snaaks. Ek hoor jou anoniem het juist gesê, ons is tans 42 jaar getroud. As my man my nou ontval, sal ek nie my vryheid prys gee nie. Hier is nog 'n SMS, kyk, as ek nou David, my man, lewendig of dood verloor, glo ek nie, ek sal weer iemand vat, sê Louisa, then it'll be only me and me. Ooh, nee, wag, sê Tant Dorie. Weer trou na die wegval van 'n lewensmaat en die nuwe familie met al hulle geite. 99% van die tyd word jy in elk geval nie deur hulle aanvaar nie. Hulle vergeet dat dit eendag so met hulle kan wees, sê Tant Dorie.
8: Ja, dis 'n goeie vraag.
0: Ons is nou 3.5 jaar in 'n verhouding. Ek is 83 en sy is ook 83.
1: Oh, wat?
0: En ons het mekaar ontmoet deur 'n vriend. Ons het 4 jaar in dieselfde straat gebly en 'n aftreeoord en mekaar nooit ontmoet nie. Ons is so gelukkig en ons straal het uit, want ons het nou al 2 keer in restaurante het mense gekom en gesê, ons betaal vir julle ete, want julle is so mooi kappel. Hmm. Ons is seker dat ons het mekaar in 'n vorige lewe geken en ons gaan nou maar net voort daarmee. Ons was al 2 gelukkig getroud, al 2 se maas, lewensmaats het ontval en dit het gebeur soos ek sê, kan jy glo?
1: Genade, ek het hoop, ek krijg skoon hoendervlees, dit is so mooi. Kijk, my fan is hier vir niet kiebedoenie, nee, ek is een sakker vir die liefde, totaal en al. Daar sê hier SMS van Sunshine, nie, ek is nou 55 en 6 jaar enkellopend, geniet my thuisbesigheid, katkinders en tuin, sien die kans om weer my spasie te deel nie. En nog iemand, Nicolette sê, my man is 2 jaar en 3 maande gelede oorlede. Ons was 41 jaar getroud en het daarby 5 jaar uitgegaan, dus 46 jaar saam. Ek is 67 jaar en sal nooit weer trou nie, want daar is hy weer een soos hy nie, sê Nicolette. En ons laaste SMS, ek is volgende jaar 20 jaar getroud, my vrou is my alles. Sou dinge tussen ons nie uitwerkie, sal ek nie weer iemand anders soek nie. Wat die samelewing betref, hang het af van persoon tot persoon. My een vriend se vrou is laas jaar oorlede, hy het binne maande een nieuwe meisie gehad.
8: Ek was 51 toe my man oorlede is. Almal het altyd vir my gesê, jy kan nie alleen oud word nie. Toe sê ek nie, as die Here vir my een man stuur, sal ek trou, anders te bly ek single. En ek dank die Here vandag, ek het 'n wonderlike man op 63 ontmoet, en ek verruil hom vir niks nie. So ek wil net sê, daar is hoop, mense moet net op die Here vertrou. Joan van Nelspruit.
1: So, ek wil vir julle so dankie sê, vir elke stemnoot en elke SMS vir hierdie vernaam. En ek het dit regtig, ek het hierdie uitvoerende besluit geneem om het vanoggend te deel weer, omdat ek by alles kon uitkom gister en hier sulke mooie stories. En ja, ook, jy kan sien na 'n seer in die wêreld, maar daar is ook stories van mense wat oorkom het en wat weer wonderlike liefde gevind het. So, ek hoop hierdie het 'n klein bietjie van 'n hoopvolle noot en 'n klein vlammetjie weer wat jy laat aanblaas daar in jou binnekant. Binnekort is dit Annelien Pienaar wat met ons gesels. Ons het 'n reeks oor voedselveiligheid met haar begin en dan wil ek vir jou vandag net weer vra, daai gesprek wat ek nou hier gevoer het, dit is net so klein deeltjie van gister, dit het niks met vandag se wenke te doen nie. Ons wil in wenke wat werk weet, wat het wenk het jy om 'n kind te help wanneer hulle 'n nagmerrie gehad het en om half, net so bietjie meer as 'n uur van nou, gaan ek alles deel wat jy sê. Jy help my 'n SMS moet stuur na 45889, R1.50 per boodskap en jy stuur 'n stemnotas oor kinders se nagmerries en hoe om dit teen te weer of af te weer na 076-536-6961. Annelien Pienaar gesels net hierna oor die vrieskas.
9: Woensdagaand in Kompas gesels ons met 2 jong Suid-Afrikaanse kunstenaars wat die Silwerskermfees op sy kop gekeer het. Roberto Kuil vertel oor sy debuutkortfilm Genoeg, 'n intense pa en seun verhaal. En dan hoor ons van
10: Ben Albertijn
9: wat 'n Silwerskerm toekenning gewen het vir sy rol in Landmyn, 'n drama oor 'n familie wat op die rand van 'n ontploffing sit. Hulle praat oor trauma, vergifnis en hoe kuns help om moeilike stories te vertel. Woensdagaand om 7:30, skakel in.
11: Kompas, jou gids tot jong wees.
12: Zaar Papay, wil jy Afrikaans se groot kaartjies, kontantpryse en baie belangrike persone toegang wen vir Bloem Lamb Champs 29 Augustus? Zaar bet gee hierdie kans en nog vele meer. Gaan na zaarbraai.co.za om aan te teken by Zaar Bet, 'n trotse borg van Lamb Champs 2027. Lekker eet, drink, lag en lekker groot pryse is moontlik aanlyn en op die dag. Gaan na zaarbraai.co.za en volg instruksies daar. Dis vet pret met Zaar Bet. Afrikaans is groot en Lamb Champs. Rol met ons. Geen persoon onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle speletjies is vaste kanswetenskappe. NVDP 0800 006 008.
10: Môre, môre. Jou nuwe sonpanele lyk goed, buurman.
13: Dankie. Beste belegging nog. My elektrisiteitsrekening het sommer lekker verminder.
10: Maar het jy jou sonkrag selfs al by Eskom geregistreer?
13: Geregistreer? Hoekom? Ek spaar mos al klaargeld.
10: Wel, wanneer jou stelsel meer elektrisiteit opwek as wat jy gebruik, kan jy moontlik krediete verdien.
13: Wag 'n bietjie. Bedoel jy ek kan iets terugkry?
10: Ja, as jou sonkragstelsel op die dak aan Eskom se netwerk gekoppel is, registreer dit. Dis veiliger en jy kan krediete te verdien vir jou oortollige elektrisiteit.
13: Just like ek mis uit. Indien jy 'n sonkragstelsel het wat aan Eskom se netwerk gekoppel is, beveel ons sterk aan dat jy vandag registreer. Waarvan toepassing, kan jy krediete verdien vir oortollige elektrisiteit, 'n veiliger aansluiting geniet en nog meer waarde uit jou sonkragbelegging kry. Besoek www.eskom.co.za of skakel Eskom by 0800 375 666. Besenfees geld. Eskom, redefining for a better future.
11: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG.

0: Phil Gregory met Tell Me The Truth tydens Intussen.
1: Dit is woensdagochtend. Ons het voedselwetenskaplike en resepontwikkelaar en consultant vir van die grootste handelsmerke in ons land hier by my in die atelier. Annelien Pienaar kom praat met ons en as jy nou eers die aansluit, jy het al twee goeie gesprekke misgeloop. Haas jou na ons RSG app, ons webblad, Spotify en SABC Plus, dat jy lekker kan byhou. Lekker om jou te hê, goeiemôre.
2: Goeiemôre Louise en luisteraar.
1: Ons het laasweek gepraat oor toestel wat jy sê is die belangrikste in 'n mens se huis, die yskas, maar sy vriendin of tweeling sussie of hoe jy ook al daarna kyk is
2: die sout en peper potjies, nê, nee, die een kan nie soms sonder die ander nie.
1: Verseker, jy sê die vrieskas is 'n tydmasjienie.
2: Ja, nee, kyk, en ek self is skuldig daaraan, dat ek goeders, my ma is al meer as 10 jaar oorlede, ja. En so 2 jaar terug toe ontdek ek, daar was wat was het gewees? Ek kan eers, dit was gevriesde perskes wat ek beplan het om te kook en nooit gekook het nie, en na 10 jaar, al was het vakuum verpak gewees, in suiker was hulle so taai so stikkies leer, so daar is definitief 'n raklewe vir goed in die vrieskas.
1: Nou, wat doen 'n vrieskas?
2: Yskas vertraag, vrieskas halt hom. Maar, nou sit ons weer eens, soos ek verduidelik het met 'n yskas, 'n deur wat oop en toe gaan, kry ons kisvrieskaste en ons kry regop staan vrieskaste. So elke keer wat 'n deur oop gaan, word die vrieskas warmer. Onthou, daar gaan nou warm lug in, so nou raak die vrieskas warmer. Hoe langer jy daai deur wat jy laai, wat jy ooptrek, oop los, want jy soek deur jou goed, want jy het nie jou goed gemerk nie, hoe meer kom daar bakterieë deur die lug in. En ja, dank Vader, ons gaan nie nou so erg deur Eskom kragonderbrekings nie, want dan hou jy daar die deur dig toe. As jy dan weet wanneer wat gaan gebeur, dan haal jy uit wat jy gaan nodig het en ontdooi in die yskas. Maar punt is, ons moet onthou, elke keer wat die vrieskas deur oop gaan, kom daar warm lug in en dit breek 'n bietjie af aan ons raklewe of vrieskas stoortyd van die produkte.
1: Wat gebeur met die bakterieë en vries?
2: So vries vertraag die groei van bakterieë, giste en skimmels aansienlik, maar dit beteken kos bederf baie stadiger as dit gevries is, maar onthou, vries maak nie bakterieë dood nie. Hulle slaap net, hulle is dormant, as ons dit so kan stel. Sodra die kos ontdooi, begin die bakterieë weer vermeerder. Dit is dus belangrik om net vars kos te vries. As kos reeds begin bederf het, voordat dit gevries word, sal dit steeds nie veilig wees wanneer dit ontdooi nie. So ons moet besef, ons voedsel word aan omgewings elemente blootgestel en mikrobes. Mikrobes bestaan uit virusse, giste en bakterieë. Dis die versamelnaam mikrobe. Nou, dit is natuurlik teenwoordig. En ons moet besef, dit is daar en hulle is die varkies van die natuur om die produkte af te breek. Met dit nou gesê, moet ons dan besef, wanneer hy warmer word, begin hy wakker word. So, ons moet verstaan, hoe moet ons daardie temperatuur zones handhaaf. So, daarom is belangrik om die vleis te ontdooi in die yskas, en ons sit dit heel onder in die yskas, binne in 'n driprakkie, sodat niks daarmee kan besmet nie. Ek kry baie die vraag, hoe lank hou vleis in die vrieskas? Hier sê ek, al is kos gevries, verloor dit met ter tyd kwaliteit. So, as 'n algemene riglyn, bees- en lamsvleis 8 tot 12 maande, varkvleis 4 tot 6 maande, hoenderstukke 9 maande, heel hoender 12 maande, maalvleis 3 tot 4 maande, gaar kos en bredies 2 tot 3 maande. Nou, belangrik is, en ek bedoel, ek het 'n aandeel in 'n kos aanleg, en ek kan nie genoeg nie, hulle ken my al as chef paraat met haar merkpen, want ek skryf op alles. Elke ding wat ek self vervaardig, is die datum en wat daarin is, word daar opgeskryf. Want dit help jou om jou oudste kos eerste te gebruik, wat jy insit. So daardie voorraad rotasie is belangrik. En dan, hoe vries jy sop en gaar kos? Sop en bredies vries uitstekend as dit reg verpak word. So laat die kos eers effens afkoel, en soos ek aangedui het, versprei dit dat die oppervlakte groter is. Moet dit nie in die kastrol los nie, 'n plat oonpan of 'n bakplaat sprei dit oop, hoe groter die oppervlakte, hoe vinnig verdamp hy en koel hy dan af. Verdeel in kleiner porties, gebruik vrieskas vaste houers of vrieszakkies. En dan laat 'n klein spasie bo in die houer, want vloeistowwe sit uit wanneer dit vries. Kleiner porties ontdooi ook vinniger en jy hoef nie net te gebruik wat jy nodig het nie. So wat ek altyd sê is 'n reël, soppe en breedie sit ek in 'n ziplock sakkie, want dis 'n groter oppervlakte area as wat jy 'n situasie het wat jy net 'n sakkie toeknoop en uit jy hierdie bondeltjie. So daai plat ding ontdooi baie vinniger.
1: Stem van Annelien Pienaar, ons gesels hier met haar oor hoe om optimaal ons vrieskasse te gebruik. Hoor jy my kaak hang op die grond vir Fanny goed, maar ek gaan my inhou en jy moet ook asseblief net ingeskakel bly want net hierna praat ek en sy verder.
3: Hulle het die dogter vernoem na Maria Ellen Jacoba Johanna Getreide, maar dan noem hulle haar koekie. Toe ek gisteraand vir Ria sê, hoor hierso, ek wil vir Ellen ook groete stuur. Vra sy maar, wie is Ellen? Sê ek is koekie maar. Ons is al 55 jaar getroud. Ons is nog hier en nog lief vir mekaar.
4: Wat 5 Saterdag. Breakfast met Derek op RSG.
1: Oh, dis 'n besondere gewilde program Breakfast met Derek en daai vat 5. Moenie dit oorvertel. Jy steeds ingeskakel by Intussen op RSG. Ek is Eloise, gesels met Annelien Pienaar, voedselwetenskaplike resepontwikkelaar en konsultant van die grootste handelsmerke in ons land. Ons praat hier oor die vrieskas. Annelien, nou om kos te vries is nie net belangrik, maar ook selfs die ontdooi.
2: Dis maar een van die grootste foute wat mense maak, en veral met 'n skaapbout of met 'n heel hoender. Jy moet ten minste 3 dae voor die tyd dit uithaal en in jou yskas sit en laat hy daar rustig in die yskas ontdooi.
1: 3 dae?
2: Ja, ok, ons maak gaar met werfhoenders, né? So ons werfhoenders is so 2.3 kg, dis 'n kilogram swaarder as die 1.2, 1.3 wat ons nou kommersieel beskikbaar het. Ons slag skaap nie, lam nie, so ek hou van geurige vleis, so daai skaapbout is omtrent so 6 kg. So dis 'n groot stuk vleis. So as jy onder 'n kilogram moet ontdooi, as ek so 'n riglyn kan gee, 'n dag voor die tyd in die yskas sit om daar te ontdooi, en dan vir elke kilogram gaan jy omtrent so 6 ure ontdooiingstyd bysit binne in die yskas.
1: Dit maak sin, mens kan daai sommetjies doen. Soms het mense in die plek in die yskasie, kan ek dit vinniger in die water sit in die wasbak?
2: Nee, kom ek sê so. Wanneer jy vakuumverpakte voedsels het, ja, kan jy, en hy is 'n enkel laag, dan kan jy dit doen, want jy weet, jy gaan dit dadelik gebruik. Maar jy wil ook nie dit in kookwater sit nie, want dan gaan jy selsap kry wat uitkom, en dan ook, jy gaan geur verloor op jou vleis. So, lou watertjies is reg, dit is nie 'n probleem nie, maar as daai sakkie stikkend is, nie, laat lê hom in daai water. Dit is 'n probleem. Sit hom maar net weer binne in 'n ander sakkie, ontdooi hom. Maar jy kan nie 'n skaapbout of 'n hoender so doen nie. Dis nie korrek nie. Dan kan jy eerder die ontdooiingsfunksie van die mikrogolfoond gebruik, want die mikrogolfoonde is dan so oulik, dat hy vra vir jou, hoeveel kilogram wil jy ontdooi? En dan gaan hy volgens daardie kilogram, en dan stop hy halfpad, en dan moet jy weer die produk omdraai om verder te ontdooi.
1: Somtyds as jy nou ontdooi het en jy vir watter rede ook al maak het nie gaar nie.
2: Weet jy, dis nie gewens om hom terug te sit in die vrieskas nie.
1: Onveilig?
2: Dit, kom ek sê vir jou so, dit hang af hoe lank hy buite gestaan het. As hy ontdooi het in die yskas, kan jy hom weer terug sit in die vrieskas. Maar jy kan nie iets wat vir 6 of 10 ure buite was, want jou mikrobes is klaar besig om te werk. So ek sal hom dan eerder gaar maak, en dan sit binne in die vrieskas as 'n vrieskaskos of as deel van my maaltydbeplanner vir die week.
1: Geldspaarwenke wat altyd nodig is vir die tydmasjien wat nie 'n tydmasjien is nie.
2: Maak jou eie vriesinventaris. Ek dink merk jou goed. Merk. Kan ek nie genoeg sê nie, want soos ek sê, ons sit nou daai ou Romeis bakkie wat jy nou nie wil weggooi nie, vries jy nou jou produkte daar binne in. Mens kry nou oulike vrieskasvriendelike merkpenne en skryf sommer direk op die houer of hou masking tape in jou kombuis en plak hom net op en skryf daarop wat daar binne-in is. Hou 'n eenvoudige lysie op die vrieskas of op jou selfoon van wat daarin is en wanneer dit gevries is. So vergeet jy nie van kos wat agter in die vrieskas wegraak nie en verminder jou voedselvermorsing. En onthou die beginsel van FIFO. First in, first out. So soos wat jy insit, kom die goed vorentoe en die nuwe goed gaan agterin.
1: Goue reël vir ons om te onthou.
2: Vries hou ons kos langer veilig, maar nooit ou kos weer vries nie. Gebruik altyd vars produkte wanneer jy vries en merk elke verpakking met die inhoud en die datum.
1: Slotgedagte.
2: Jou vrieskas is een van die beste hulpmiddels om geld te spaar, maaltye vooruit te beplan en voedselvermorsing te beperk. Maar soos enige hulpmiddel werk dit net goed as dit reg gebruik word. Wanneer jy jou kos behoorlik verpak, betyds gebruik en veilig ontdooi, beskerm jy nie net jou gesin nie, maar kry jy ook die beste gehalte uit elke maaltyd.
1: Hoorie, ek weet nie van jou nie, maar hierdie is soos 'n klagstaat teen my verkeerde vrieskas gebruik. Ek gaan nou my huis toe gaan en 'n bietjie huiswerk gaan doen as jy nou laat vir ons aansluit. Dit is Annelien Pienaar wat hier oorkant my sit, voedselwetenskaplike resepontwikkelaar en konsultant vir van die grootste handelsmerke in ons land. Ons maak van haar kundigheid gebruik om ons almal touwys te maak oor voedselveiligheid. Ons het nou lekker gepraat in drie gesprekke die laaste paar weke oor koop slim. Daar waar voedselveiligheid begin, is in jou huis, is eintlik van die winkel af, van jou yskas, in jou vrieskas. Doen jouself 'n guns en jou gesin en jou gemoedsrus. Kry die inligting op ons pot gooi, sodat jy nooit weer hierdie kennis hoef te soek of te twyfel nie. Annelien, iemand luister nou hier, hulle wil dalk nog 'n bietjie meer inligting kry. Is daar 'n manier om met jou in verbinding te tree, sou hulle wil?
2: Weet jy, hulle kan direk, hulle tannie Google is baie lief vir my, hulle kan net Annelien Pienaar intik en dan gaan hulle op my webtuiste uitkom en hulle kan bietjie loer na die gratis artikels daar en dan is daar 'n oulike papiertjie om in te vul en ek kom binne 24 uur na jou toe terug.
1: Ja, net die vrou woeker met dat talente, maak seker jy skakel volgende week in. Ons gaan beginne gesels oor die kruiskontaminasie daarvan, ja. Daar waar ons moontlik kan vasval, moet dit nie misloop nie.
5: Hoekom stres vroue meer oor hulle geldsaake as mans?
6: Dis heel ironies. Vroue genereer inkomste. Hulle bestuur huishoudelike begrotings. Vrouens betaal vir noodsaaklike uitgawes soos die krediteursware en skoolfonds en vervoer en allerhande sulke dinge. En terselfdertyd ondersteun meeste van ons vrouens ook uitgebreide families soos byvoorbeeld ons ouers. Ons noem dit die sandwich generation waar jy gewoonlik kinders en jy het nog ouers waarna jy kyk. So daar's ongelooflike baie verantwoordelikhede op vroue.
5: Naweek Aksieel elke saterdag tussen 1 en 2.
7: Moenie tyd mors om alles waaraan jy al jare lank bou te beveilig nie. Die tyd om betroubare Trellidor sekuriteit te kry is nou. Sluit jou prys in voor 1 September 2026. Trellidor. Lock out the worry.
8: Kom by Dis-Chem uit vir pykwaarde op alles wat jy nodig het. Wees op die uitkyk vir die geel etiket vir besparings op Better Rewards handelsmerk koopies. Sweep jou Better Rewards kaart en kry 2+1 goedkoopste item gratis plus 'n ekstra 10% af op enige Mayo Gel suspensie produkte. Plus, spaar ook R31 op 38 stokkies Grandpa hoofpyn poeiers. Nou slegs R79.91. Geldig tot 13 September by Dis-Chem. Better Health starts here.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: RSG, vir die beste in plaaslike musiek.
2: Die dag is verby.

0: Rob Thomas, hy is mos natuurlik die hoofsanger van die groep Matchbox 20. 5 studio albums met hulle voltooi en hier is hy met 'n treffer uit laas jaar, Hard to be Happy, en ook geluister na die goue ouwe Ines en Franna Benadi met Ek weet my lewe lê nou voor. Wat voor lê hier tydens intussen is hier 10 uur nuusbulletin met Veronique van Heining en daarna speel ons Tamaletjie. Hier is die leidrade, die digitale netwerk wat die hele wêreld oop laat gaan, die globale konflik wat die militêre ontruiming laat ontstaan en die bekende voedingsstof wat ons gesondheid help bystaan. Onthou ook as wenke wat werk op hierdie woensdag, ons praat vandag oor kinders en hulle nagmerries, so stuur asseblief jou beste wenke oor hoe om 'n kind te help wanneer hulle 'n nagmerrie gehad het, stuur dit na die SMS na 45889 R1.50 elk en jou stemnota na 0765366961. Watter wenk het jy om 'n kind te help of wanneer hulle 'n nagmerrie gehad het?
1: In hierdie week se groei penne praat ons oor emosionele regulering en spelgebaseerde intervensie. My gas is Marie Louise van Heerden, 'n gekwalifiseerde maatskaplike werker met 'n passie vir kinders. Sy het haar meestersgraad in spelgebaseerde intervensie aan die Universiteit van Pretoria verwerf, nadat sy besef het, sy weet net genoeg om te weet dat sy te min weet. Onthou jou groeipyne afspraak, hierdie donderdag om 11:30, saam met my, Anthea Fredericks.
2: Gesonde bloedsirkulasie is die kern van welstand. Elke sel in die liggaam is daarvan afhanklik. Proanthocyanidin is 'n plantverbinding wat bloedvate beskerm en gesonde bloedvloei ondersteun. Maar ons dieete voorsien dit amper nie meer nie. Prosiding verskaf hierdie kragtige voedingsstof en ondersteun bloedsirkulasie en sterk bloedvate van binne af. Gee jou liggaam wat dit benodig. Vra vir Prosiding by apteke. Onthou, as dit nie Prosiding sê nie, is dit nie Prosiding nie.
3: Die Checkers Hyper Price Drop is terug. Spaar tot 40% op Renown Rugspek 200 gram, 4 vir R99. Spaar R73. Crystal Valley Cheddar of Gouda Kaas 750 gram, enige 3 vir slegs R299. Spaar R90. En House Brand Dubbellaag Toiletrolle 24 per pak, 2 vir R249. Spaar R71. Geldig tot 6 September, slegs by Checkers Hyper.
4: Dis groot, dis rooi, dis terug. OK Furniture se Big Red Sale is terug en is groter as ooit. Kry die Hisense 20 kg dubbelbalie wasmasjien vir net R4,490. Jy spaar R700 en spaar R3,000 op die nuwe Sealy Nebraska Koningin wasstel, nou net R5,990. Big Red Sale. Slegs by OK Furniture. Aanlyn en binnewinkels tot 6 September. Besen fees geld.
5: Vier warm Afrikaanse radio, landswyd op 100 tot 104 FM.

Dis op die kop 10:00 en in die nes gelees deur Veronique van Heiningen. 'N Polisiekaptein in Nysna doodgeskiet. Miljoene rand se dwelms by die OR Tambo lughawe onderskep en Tanzanië se visiepresident bedank. 'N Polisiekaptein en 'n verdagte is vroeg vanoggend dood in 'n oor-en-weer-skietery in die 7de laan in formele nedersetting in Nysna in die Wes-Kaap. 'N Polisiewoordvoerder, Novella Potelwa, sê die beampte was deel van 'n provinsiale taktiese reaksieeenheid wat in die gebied ontplooi is na die moord op die ANC-raadslid en voormalige burgemeester Aubrey Tsengwa en nog 2 ANC-lede in afsonderlike voorvalle verlede week. Volgens Potelwa was die beamptes besig om inligting op te volg oor onwettige vuurwapens toe skote op hulle afgevuur is. Die 38-jarige verdagte wat in die skietery dood is, het 2 onwettige vuurwapens in sy besit gehad. Die polisie het beslag gelê op dwelms met 'n geraamde straatwaarde van meer as 200 miljoen rand by die OR Tambo internasionale lughawe in Ekurhuleni. Die dwelms wat vermoedelik kokain is, is in 2 afsonderlike voorvalle onderskep. Die nasionale polisiewoordvoerder Adlenda Mate sê in die eerste voorval is 2 groot tasse met 84 kilogram se dwelms in die lughawe terminaal gevind. In die tweede voorval het beamptes afgekom op 4 bokse met 250 kilogram se dwelms in die vragafdeling. Mate sê niemand is nog in verband met die dwelms in hegtenis geneem nie, maar die ondersoek duur voort. Die Hooggeregshof in Johannesburg sal vandag 'n terplaatse ondersoek doen by die Fleurhof woonstelle in Florida in die weste van Johannesburg in die saak teen Tiffany Meek. Sy word beskuldig van die moord op haar 11-jarige seun Jaden Lee. Sy liggaam is in Mei verlede jaar op 'n trap naby die ingang van hulle woonstel gevind. Dit sal Meek se eerste besoek aan die moordtoneel wees sedert sy in Julie verlede jaar in hegtenis geneem is. Die Sentrum vir Ontwikkeling en Ondernemings, die CDE, waarskei dat Johannesburg se nie-betalingskrisis die metro se munisipale model onvolhoubaar gemaak het. Volgens die CDE se jongste verslag, getitel Joburg's Broken Budget, bestee die metro geld wat hy nie invorder nie, wat die finansiële las op sy krimpende aantal belastingbetalers al hoe hoër maak. Die CDE se uitvoerende direkteur Anne Bernstein sê ingryp

0: aanstelling. Die president, Samia Suluhu Hassan, het sy bedanking aanvaar. Nchimbi se bedanking sal op 4 September in werking tree. Dit volg na kritiek oor opmerkings wat hy verlede maand gemaak het oor 'n nuwe grondwet. Hassan het verlede jaar se presidentiële verkiesing gewen met bykans 98% van die stemme te midde van onrus wat meer as 500 lewens geëis het. En ten slotte weer die hoofnuus. 'n Polisiekaptein en 'n verdagte is vroeg vanoggend dood in 'n oor en weer skietery in die 7de laan in formele nedersetting in Nysna in die Wes-Kaap. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
1: Jy is ingeskakel by intussen hier op RSG, saam met my Eloise Kibru. Ons het heel wat vir jou voorlê in hierdie uur, buiten die lekker muziek. Ons het wenke wat werk om half, en ons praat vandag oor kinders en hulle nagmerries. Ons soek jou beste wenke, wat ek om 10:30 gaan deel, al die sms'e en die stemnotas. Stuur jou stemnota na 076-536-6961. Dit is dan vir stemnotas, dis die selfoonnommer. Jy stuur 'n SMS na hierdie een. 45889 R1.50 per boodskap. Watter wenk het jy om 'n kind te help wanneer hulle 'n nagmerrie gehad het? Binnekort speel ons Tamaletjie. Ons het 'n teenstander nodig vir Eduard. 086000 2084. Steek jou hand op. 086000 2084. Is Modern Talking hier.

0: Modern Talking, waarna ons hier luister op RSG. Tydens intussen, Sherry Sherry Lady. Is tyd om Tamaleki te speel. Op die lyn het ek vir Eduard van KwaZulu-Natal. Eduard het gister 'n SMS ingekom. Goeiemôre.
1: Goeiemôre.
0: En SMS het hier gevra gister, waar bly jy? Want klaarblyklik het anoniem jou herken en gewonder of jy in dieselfde buurt bly, maar ek weet nie of jy dit op lig moet deel nie.
1: Ja, liever nie, jy kom vra die mense brood by my hek.
0: As jy die Eduard van Tamaleki. Ja nee, kom ons doen dit eerder nie. Goed, jy speel teen Abraham van Kuilsrivier. Goeiemôre Abraham.
2: Goeiemôre Abraham.
0: Hoorie, dis allemaal lekker om van jou te hoor. Hoe is dinge daar onder in Kuilsrivier?
2: Soos Sue de Riba gesê, die Kuila.
0: Hoe sê jy?
2: Kuila. Hulle noem het Kuila, want sy sê, sy het ook hier gewoon op een stadium.
0: O, my vet. Nou, kyk nou nie, daar so leer mes elke dag ietsie. Abraham, ek weet, ons het langklaas met jou gespeel. Ek is nie 100% seker of jy nog herinner hoe om Tamaleki te speel. Is nog met ons?
2: Luister, soos die ander mense sê, ek ook, ek luister elke dag wanneer ek kan.
0: Nou, kyk, daar ga
2: maar
0: ek...
2: Maar volgende het ek een tikkie van een probleem gehad, as ek nou uit drieën krijg, is het ook goed so, want ek het nie ek was bezig geweest op my phone toe julle aankondig daar waar die vraag is, maar ek gaan maar kans waag.
0: So jy het die leidrade gehoor, nie een van die twee kere wat ons het gedeel het toe?
2: Ja, nee, ek was bezig geweest met die oproeping.
0: Ai, Abraham. Jong, een mens weet nooit, dalk is het in jou guns. Ek weet nie, jy moet net seker maak dat ons jou naam hoor, jy kan staan om te kan antwoord, van Eduard skiet die uit die jippe uit, hoor, hy is op, hy sneller. Hy is vinnig en paraat, maar ek dink jylle gaan beide baie lekker speel.
2: Nou maar goed,
0: meneere. Hier is vraag 1 vir Abraham van Kuilsrivier en Eduard van KwaZulu-Natal. Tim Berners-Lee is bekend daarvoor dat hy wat ontwikkel het?
3: Eduard,
0: roep ek en hoor ek.
3: Wereldwye web.
0: Kijk hier, maar jy is op het, Eduard. Inderdaad is het die wereldwye web.
3: Ek wil ook sê, ek het ook nie die leidrade gehoor nie, hoor. Maar jy het het nou met my gedeel voor sy my gebel het. So ek het ook nie die voordeel gehad.
0: Oos, jy het ook vooruit gegoogel nie.
3: Nee, ek kon nie.
0: Nou, maar goed. Nou ja, dan is die speelveld gelijk. Een Britse rekenaar, wetenskaplike met die naam Tim Berners-Lee, het die World Wide Web, oftewel die wereldwye web, ontwikkel. Hierdie web bestaan uit elektroniese adresse, wat ons webtuistes noem, wat webblaaie met inligting bevat. Eensklaps was daar 'n elektroniese bibliotheek beskikbaar met inligting oor besighede, gesondheid, opvoeding en vermaak. Vraag 2. Gedurende watter oorlog speel die 2017 rolprent Dunkirk af?
2: Abraham.
0: Ek het Abraham eerste gehoor. Ja, Abraham.
2: Kan ek raai die Tweede Wereldoorlog?
0: Hoe kan raai jy na dit?
2: Man, raak.
0: Jy was korrek, skies. Is nie nodig dat jy verduidelik hoekom jy dit raai nie. Jy net in die kool geraai en dis al wat tel. Net soos met die Eerste Wêreldoorlog het Suid-Afrika ook noodgedwonge by hierdie oorlog betrokke geraak. Baie Afrikaners was hewig teen Suid-Afrika se betrokkenheid gekant, want hulle wou nie die Britte help nie. Baie Afrikaners was ook aan die Duitsers se kant. Generaal JBM Hertzog was vastbeslote dat die land nie by die oorlog betrokke sou raak nie, maar nadat die Duitsers Tsjechoslowakye binnengeval het, het generaal Jan Smuts die kabinet begin beywer om aan die oorlog deel te neem. Jy is korrek, dit is inderdaad die Tweede Wêreldoorlog. 1 elk op die telbord, kom ons kyk wat maak vraag 3. Wat is die algemene naam vir askorbinsuur?
2: Abraham.
0: Ek het Eduard eerste gehoor, ja meneer.
3: Vitamine C.
0: Dit is inderdaad vitamine C. En dit beteken, is jy Eduard vandag met die wen hier wegstap? Abraham, kan jy hoorie? was lekker om vir jou hier saam met ons te hê vanoggend. Jy het 'n punt op die telbord, maar Eduard was net eenvoudig te vinnig en daar het hy 2 teen 1. Lekker dag vir jou en lekker dag vir jou Eduard.
3: Baie dankie Eloise, lekker dag vir julle.
0: Daar sê.
2: Baie dankie. Hallo Eduard, as ek so 'n paar jaar jonger was, sou ek hom daar die loef afgesleep het.
0: Jong, ek weet nie so mooi nie, is vir my baie moeilik om ouderdom te skat wanneer ek met iemand praat hierso, so ek gaan my nou nie hier uitlaat nie. Gaat hier vir my uitlaat. Die lekker dag vir julle beide menere. Dit is aan Tamaletjie wat ons hier vandag gespeel het. Ja nee, dis 'n gevaarlike saak om ouderdomme te probeer raai terwyl jy met mense praat. Ek het my al vasgeloop, jong. So ek gaan nie dit doen nie. Die vraag was as volg: Tim Berners-Lee is bekend daarvoor dat hy wat ontwikkel het? Satirik die wêreldwye web. Gedurende watter oorlog speel die 2017 fliek Dunkirk af? Dis die Tweede Wêreldoorlog en daar kry Abraham sy punt, maar Eduard gee die nekslag hier met die volgende ene. Wat is die algemene naam vir askorbiensuur? Dit is natuurlik Vitamine C. Dit is baie belangrik vir die liggaam. Dit help om selle te beskerm en gesond te hou, die vel, bloedvate, bene en kraakbeen sterk te hou en om wonde vinniger te laat genees. 'N ernstige tekort aan askorbiensuur laat 'n mens kalf kan moontlik tot skeurbuik lei. Weet jy of jy onthou wat skeurbuik is? Ek onthou. Ken al sulke stories nog van skool en ook natuurlik al die stories daar rondom. Maar nou ja, jy's ingeskakel by Intussen. Ons het lekker musiek wat voor lê en binnekort gesels ons hier in geborgde onderhoud oor hoe jou netwerk, die mense met wie jy omring, meer as net jou vertroue bepaal en ook 'n impak kan hê op jou finansies.
4: Country Treffers op RSG. Cape Town to Sydney to Nashville, Tennessee. I'm proud to say that country is for me. Country klanke is 'n tuiste vir almal. Ek, Jacques Arend, nooi jou na 'n wêreld van egte musiek. Country klanke, Saterdagaande van 10 tot 11 uur.
5: Momentum says she owns her success is terug. 'N Reeks gesprekke wat gebou is om een bepalende vraag. Wat is jou syfer? Die syfer wat bepaal hoe sukses vir jou lyk en wat help om ambisie in 'n plan om te skep. Luister na baanbrekers in die bedryf terwyl hulle die syfers, keuses en advies deel wat hulle reis gevorm het. Kyk na 3 inspirerende episodes op Dinsdag 25, Woensdag 26 en Donderdag 27 Augustus 8:30 die aand. Haar sukses het 'n syfer, deur haar bepaal, deur advies ondersteun. She owns her success, slegs op SABC3.
6: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp, maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk. Soos ek weet het kan. Want ek het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
7: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
4: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.

0: Jy is die ingeskakel by intussen, ons het geluister na Rihan Brousseau met tyd. Die volgende is 'n betaalde onderhoud waar die adverteerder vir die ligtyd betaal het. RSG neem geen verantwoordelikheid vir enige produk of diens wat in hierdie advertensie geadverteer word nie. Trots aan jou gebring deur Momentum, she owns her success. Momentum Financial Planning se jongste denkleierskapstuk ondersoek hoe die mense rondom ons meer as net ons loopbane en ambisies vorm. Ons gesels vandag met Chantal Hitchcock. Sy is 'n finansiële beplanner by Momentum oor hoe jou netwerk meer as net jou vertroue bepaal. Dit beïnvloed hoe jy dink oor geld, geleenthede, risiko's en wat moontlik is, so jy moet bewustelik jou netwerk kies. Chantal, goeiemôre en welkom by Intussen.
1: Louise, lekker om deel te wees van julle span vanoggend. Ek waardeer.
0: Kan jy vir ons sê hoe beïnvloed die mense rondom ons die manier waarop ons oor geld, sukses en finansiëel dit wat moontlik is dink?
1: Jy weet, Louise, die mense rondom jou kan of jou denke beperk of dit kan dit verbreed. Ons leer so baie van ons geldgewoontes deur ons ouers, familie, vriende en later aan ons kollegas. Maar ons vra ook maklik vir 'n vriend watter kar moet ek koop? Waar moet ek vakansie gaan hou? En later aan begin jy daardie informele advies te vat oor jou finansiële toekoms en jou finansiële doelwitte. Maar is daardie advies altyd geldig? Is dit op toepassing van jou lewe? Maar as jy die regte mense in jou netwerk betrek, kan beleggings en finansiële doelwitte 'n moontlikheid word.
0: Hoekom sou jy sê behoort 'n finansiële adviseur 'n noodsaaklike deel van 'n vrou se finansiële ondersteuningsnetwerk te wees?
1: Jy weet, Eloise, op die ou einde van die dag, 'n vrou of vrouens deesdae, ons begin ons loopbane te bou, ons is besig om eiendomme te koop, ons is besig om meer finansiële besluite te neem. Maar dit is baie belangrik vir ons vrouens om beheer te neem, om 'n besluit te neem om oor ons finansies te dink en waar ons wil wees met ons finansies. Mm-hmm. Ons is baie goed daarmee as vrouens om almal anders eerste te sit. Ons kinders, ons huishouding, ons gesinne. Maar ons moet ook die volgende vraag vir onsself kan vra. Wat het ek? Wat skuld ek? Waar wil ek wees in my lewe? Soos wat ek genoem het, ons sit almal anders eerste. Dan begin hierdie vrae naderhand laaste te staan en dit beteken ons staan laaste. Ons finansiële besluite word laaste aangedink. Maar as jy hierdie vrae alself of klaar vir jouself begin vra, dan sal klaar nader aan finansiële vryheid. Hmm. Ons as finansiële vrouens of enige vrou het verskillende doelwitte en verskillende doelwitte wat ons wil bereik met ons finansies. Maar ek wil hê dat vrouens bedink aan die doelwit is nie geld nie. Die doelwit moet wees watse opsies kan my finansiële toekoms vir my eendag gee as ek op 'n sekere plek in my lewe wil wees. Want Eloise, jou finansiële toekoms en my finansiële toekoms is nie dieselfde nie. Net soos wat jou doelwitte en myne nie dieselfde is nie. Maar dit is belangrik dat ons ook in onsself moet begin dink en aan ons eie finansiële besluite moet begin dink en neem.
0: So gesels Chantal Hitchcock, sy is die finansiële beplanner by Momentum. Chantal, dink jy dat vroue die regte ondersteuning kry om langtermyn welvaart op te bou soos wat hulle 'n groter rol in finansiële besluitneming speel?
1: Ek dink ons is altyd besig om te kyk na ons spesifieke binnekring en ons netwerke en wie binne ons netwerk en ons binnekring staan. Maar ek dink ons moet ook 'n finansiële adviseur kyk wat na ons finansiële doelwitte en na ons finansiële toekoms kyk op die ou einde van die dag. En daardie adviseur gaan jou help om met die regte gesprek te begin. Jy hoef nie alles vandag reg te hê nie, maar jy moet wel begin. En daardie finansiële adviseur gaan jou help om beheer te neem van jou finansiële toekoms. Hmm. En jy hoef nie vandag jou hele finansiële lewe te verander nie, maar dit gaan begin deur om met die regte persoon te praat. En kry die regte mense in jou binnekring en kry die mense rondom jou wat jou gaan help om die regte vrae, geleenthede en ander beter finansiële besluite te kan neem. Kry daardie regte binnekring reg.
0: So jy sê dis belangrik om van die finansiële advies te kry voor dat jy 'n groot lewensgebeurtenis ervaar eerder as om te wag vir iets om verkeerd te loop.
1: 100%. Die beste tyd om 'n finansiële plan te maak is voor jy hom gaan nodig hê. En ek wil nie hê die luisteraars moet hierso skuldig voel om te sê ek het nog nie die finansiële plan begin of ek het nog nie aan alles begin dink nie. Ons is so in ons lewens waar ek gesê het ek het nog nie die inkomste bereik wat ek wil hê nie. Ek is nog nie daar waar ek wil wees in my loopbaan nie. Maar 'n goeie finansiële beplanning begin juis om vooruit te dink oor groot lewensveranderinge. Kom ons vat 'n voorbeeld. Jy wil graag 'n baba hê, jy wil trou, jy wil 'n huis koop, jy wil aftree. Maar jou adviseur moet jy mee praat vooraf om beplanning te neem vir daardie groot lewensveranderinge. Ons kan nie altyd beheer neem wat met ons gebeur nie. Maar ons kan wel beter voorberei wees vir wanneer dit met ons gebeur.
0: Chantal, ek sien die tyd haal ons in, maar kan jy vir my ten slotte kortliks 'n praktiese stap gee wat vroue vandag kan neem om hulle netwerk, hulle behoorlike netwerk te bou wat ook hulle persoonlike finansiële toekoms kan versterk?
1: Ek dink die grootste ding is begin. Maak nie saak hoe klein dit is nie. Begin. As jy al lankal aan dit begin dink het om met iemand te gaan praat, kry die regte finansiële adviseur. Begin te dink om met alles om net te begin spaar, om aan die kleiner goederes te dink, begin die regte vrae te vra. Begin te dink oor ek moet beheer neem oor my skuld. Wat skuld ek? Wat wil ek hê? Waar wil ek graag wees in my lewe? Want maak nie saak hoe klein dit is nie, dit gaan 'n groot impak maak later aan in jou lewe.
0: Dis die stem van Chantal Hitchcock, sy is 'n finansiële beplanner by Momentum. Ons gesels oor hoe jou netwerk meer as net jou vertroue bepaal. Hierdie was 'n betaalde onderhoud waar die adverteerder vir die ligtheid betaal het. Is geen verantwoordelikheid vir enige produk of diens wat in hierdie advertensie geadverteer word nie. Momentum, haar sukses het 'n syfer deur advies ondersteun. Van die beplanning vir ouerskap tot beter beskikbare inligting van die uitdagings van leierskap tot die besef hoeveel jou netwerk werd is. Die nuwe seisoen van Momentum se reeks She Owns Her Success bring buitengewone vroue byeen om te praat oor besluite, lesse en daardie oomblikke wat tot sukses gelei het. In elke gesprek is daar praktiese finansiële insigte wat help om geld, ambisie en keuses beter te verstaan vir elke stap van 'n vrou se lewensreis.
2: Hoor, kom luister eerskomende donderdag 27 Augustus om 20:30 na die lewe en die musiek van een van Suid-Afrika se grootste komponiste, trekklaviermeester en fenominale musikant, oubaas Nico Karstens, met 'n loopbaan wat oor meer as 100 jaar strek. Hierdie donderdag aand om 8:30.
3: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.
0: Net daarna kom ek by jou wenke uit hoe help ons 'n kind om 'n nagmerrie te oorkom.

0: Shane Ward. Die Britse sanger Shane Ward wat vir ons hier sing van No Promise. Is daar die tyd van die oggend? Excuse net gou daai padde uit my keel uithaal waar ons gesels oor nagmerries. Ek het 'n SMS gekry waar iemand sê hallo, ek is nie 'n kind nie, maar 64 jaar van kleins af kry ek nagmerries tot nog steeds vandag toe. Dit hou nie op nie, ek raak bang om te gaan slaap. Ons praat vandag hier in Woensdag Wenke wat werk juis oor nagmerries. En ek het jou gevra wat 'n wenk het jy om 'n kind te help wanneer hulle 'n nagmerrie gehad het en jy kon jou stemnota stuur na 076-536-6961 en ook saamgesels op die SMS-lyn daardie nommer 45889 teen R1.50 elk.
1: Goeiemôre RSG. Ja, dankie vir die geleentheid. Ons almal word natuurlik gekonfronteer met nagmerries en ons moet dit nie afmaak as niks nie. Ons moet ons kinders gerusstel dat dit maar net 'n nagmerrie is, maar vra vir hom of haar, vir jou kinders of jou kleinkinders, of hulle daaroor wil praat. Want ek dink wat belangrik is, is om agter te kom of jou kind nie geboelie word by die skool en of miskien jou kind dalk te veel televisie kyk of goed wat hulle ontstel nie, nê. Dit kan ook gebeur as kinders oorgestimuleer word hier laat in die aand. As hulle eintlik tot ruste moet kom. Dan belangrik, lees volgoed stories saans. En natuurlik is Bybelstories nog beter. En bid saam met jou kiddies en jou kleinkinders om van die nagmerries ontslae te raak. En dan moet jy opvolg. Het jy lekker geslaap gisteraand? En as jou kind nog nie het nie, dan bid ons weer daaroor en ons werk daaraan en kyk dat jou kind op die ou einde dat dit nie iets is wat hom in die dag ontstel nie. Verseker hulle van jou liefde en ook die nabyheid van die Here. En dit is die beste boodskap wat ek as ouma vir my kinders en kleinkinders kan gee en ek kan julle verseker dit werk. Dini Prinsloo, Parys.
0: Dankie vir daai boodskap, Dini. Hier sê 'n SMS vir hoed nagmerries by kinders deur navorsing oor die speelding te doen. Voordat jy dit koop, veral sagte speelgoed, maar hy kwaai gesiggies en die groot tande. Vertel jou kind dat hy of sy die bang gedagtes by die deur moet uitgooi en bid. Jy sal verbaas en geskok wees om te sien hoe skrikwekkend byvoorbeeld die Huggy Wuggy speelding is in die video op YouTube, sê hierdie SMS. Dit sal selfs volwassenes nagmerries gee, so mens moet maar daarop ook paraat wees.
2: Goeiemôre dames, my dogter is tussen 3 en 5. Nagmerries kry elke aand hysteries, daar's 'n swart kat op haar bed. Wat ek ook al doen, ek is later dokter toe en toe sy gediagnoseer die ontwikkeling van die brein, petit mal, medikasie gekry, baie ingewikkelde storie gewees om dan soveel pilletjies bla bla bla. Vandag is sy 'n pragtige jong dame, ma van kinders. So partykeer moet mens regtig maar 'n dokter toe gaan. Dis nie sommer net vir 'n slegte dag of wat ook al nie. Liefde groete, mooi dag Dalena.
0: Dankie Dalena. So soms is daar 'n neurologiese onderliggende toestand wat ons moet aanspreek. Ruben Odendaal van Vryheid sê op die SMS lyn sit rustige musiek aan en bid. Dis wat hy sal voorstel vir as 'n kind 'n nagmerrie het. En interessant genoeg, baie ouers wat kinders grootmaak of babietjies het sal ook vir jou sê daar's 'n tydperk waar hulle sulke night terrors kry. Ek weet nie hoe om dit te noem wat hulle ook net vervaard. Dit lyk of hulle half wakker is, maar hulle is nie en daar is ook raad daarvoor. Maar klaarblyklik sê hierdie Raising Children Network webblad, Australiese webblad, sê dit is slegte drome, die nagmerries, die sleutelpunt, wat kinders wakker kan maak en hulle dan baie bang kan los en ontstig. 'N mens moet geduld aan die dag lê wanneer kinders nagmerries het en hulle absoluut verseker dat alles okay gaan wees, is baie belangrik. En as kinders baie nagmerries kry, moet jy dalk bietjie dink aan wat aan die gang is deur die dag, wat hierdie nagmerries aan die gang kan sit. En blykbaar stres en trauma kan ook tot nagmerries aanleiding gee, so dan moet jy definitief seker maak jy kry 'n professioneel terapeut of iemand in diervoege se hulp in. Klaar blyklik het kinders ook natuurlik helder verbeeldings wat ook dit kan aanwakker dat hulle meer nagmerries kan kry. Sommige kinders loop in hulle slaap, wat ook dan daartoe kan aanleiding gee en stres deur die dag kan herhaalde nagmerries tot gevolg hê of verskriklike slegte drome. En natuurlik enige ding wat ek opgelet het met Sientjie, jy moet nogals dop hou, selfs daardie webblaaie wat kindervriendelik is. So soms raak jy vertroud en jy dink oeg, maar dit is 'n kinder YouTube spesifieke webblad wat ek oopgemaak het, dit gaan nou okay wees en vat van hierdie webblaaie neem nie verantwoordelikheid nie. So as iemand ietsie daarop laai, die verantwoordelikheid klaarblyklik lê by jou as die verbruiker. Dis natuurlik in my nederige opinie onsin, maar wat baie keer gebeur en ek het dit een keer raak geloop het my kind ook so nagmerries gekry het van een of ander monster. En toe wys hy vir my op die video op YouTube kinders, op YouTube kids waar dit in hierdie video is. Dis dit een van die oënskynlik onskuldige rekeninge of profiele. Mettertyd los jy nou maar dat die kind hier profiel kyk, want die eerste 10 video's was veilig. Niks het gebeur, jy het niks gesien nie. En soms is daar goetertjies wat opspring in die middel van die video wat jy nie sien nie. So jou ouer aandag is afgelei en die kind sien 'n beeld wat hulle absoluut tot 'n nagmerrie kan laat lei. En so, as jou kind wakker skrik, gedurende 'n nagmerrie, verduidelik, dit was 'n slegte droom, sê hierdie webblad Raising Children Network. Dan moet jou kind verseker dat alles okay is, hulle is veilig, dalk 'n soentjie en 'n bietjie, weet, kind daar in jou arms vashou om hom met bietjie net te kalmeer. En as jou kind dalk nodig het, dat jy daar naby bly totdat hulle weer aan die slaap raak, is dit ook aan te beveel. Laat weet jou kind, dit is absoluut in die hak om bang te wees vir 'n nagmerrie. Moenie die vrees net afmaak nie, want dit laat nie die vrees verdwyn nie. Jy kan vir enige groot mens ook vra om iemand te sê, ag man, kom oor dit, dit help glad nie. En ook moenie vir jou kind sê, hulle is besig om 'n bietjie simpel te wees. Vir kinders voel dit regtig werklik. As jou kind droom oor 'n monster, verduidelik dat monsters net in die verbeelding is. Hulle is nie werklik nie, hulle bestaan nie werklik nie, maar hulle kan dalk werklik voel, maar hulle kan jou nie seermaak en kyk maar onder die bed. As die kind sê die monster is daar onder die bed, doen wat jy kan om jou kind gerus te stel. En soos jou kind ouer word, kan jy hierdie volgende tegniek gebruik. Moedig hulle aan om die droom te sien as ietsie wat hulle probeer verwerk, hulle brein help of dalk is ietsie wat hulle probeer emosie of ietsie wat dalk gebeur het. En dan kan jy sê vir 'n kind, jy het my nie nodig vir lank nadat jy 'n slegte droom gehad het nie. Het jy gesien gisteraand, jy het vinnig aan die slaap geraak nadat mamma was, kyk hoe mooi het jy jouself weer aan die slaap gekry. So baie geduld moet 'n mens hier aan die dag lê. Seker maak dat jou kind kan verseker jy is daar vir hulle, nie hulle vrese afmaak as niks nie, want dit is vir 'n kind werklik. En hier sê iemand ook, 'n mens moet onthou dat daar 'n wesenlike verskil is tussen nightmares en night terrors. Ek weet, jy kan op hierdie webblad Raising Children Network kan jy ook 'n bietjie meer inligting daaroor kry. En iemand sê ook, ek is in my 70's, ek kry nagmerries en praat gereeld lang stories in my slaap. Miskien moet jy dalkies oorweeg om 'n bietjie hulp te kry of net iemand daaroor te sien dat hulle vir jou dit kan uitsorteer. Ek hoop nie dat dit 'n inbraak op jou slaap en jou gesondheid nie, want slaap is 'n brood noodsaaklike deel van ons lewens. Nou ja, net hierna is dit Daniel Jurik en Anton Goosen en dan kan jy regsit vir ons boekvoorlesing.
3: Waarom is praktiese landbouervaring net so belangrik soos teoretiese kennis? Volgens Sean Belmans van AgriSkills Transfer gaan dit oor relevantie en selfvertroue in die veld. Ons luister in donderdagoggend se RSC Landbou wat hy hieroor te sê. Die Noord-Kaap veldram projek is in 1985 daargestel om funksioneel doeltreffende ramme wat op die veld groot geword het, aangepas is en op 'n wetenskaplike wyse geselekteer is, aan produsente beskikbaar te stel. Hulle bied op 9 September in Griquastad veiling aan en ons gesels met HG Human. Donderdagoggend 25:05 in RSC Landbou.
4: Nog 'n plaaslike treffer. Met hier op RSG.
5: Kyk die veld is oop.

0: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
1: Rachel weet oom Ben se bekommernis is eg. Sy weet sy kan 'n papband kry. Sy weet van al die moontlike gevare, maar niks daarvan het haar nog getref tot nou toe nie en die perskes moet by die mark kom. Jammer oom Ben. Ek weet. En dankie vir oom se omgee.
2: Moet ons iets vir Rachel van opkoms oplaai, vrou Bouwer,
1: en kom soos altyd vol selfvertroue aangestap. Sy haal haar lysie uit haar hemp se boesak. Hoofsaaklik kunsmis vandag julle, en daar is nog 'n paar goed op die lysie.
2: Ag, ek doen dit met graagte vir jou, Rageltjie, as jy my net hier.
1: En hy druk sy wysvinger teen sy wang.
2: 'N swinkie gee, dan sal ek jou mooi oortjies luggies byt.
1: Agterom verskyn Janeman nou ook.
2: Onthou, ek moet hom help, want daar die sakke is swaar. Geef my jou hand, liewe Rachel, en ek plant 'n sagte swinkie daarop. Spesiaal van my, Janeman van Joubertina, gentleman van die langkloof. Eers op die bokant van jou hand, en dan in die sagte palm waar al jou senuwees by mekaar kom, sodat die boodskap van my liefde tot in elke eindpuntjie van jou liggaam gedra word.
1: Rachel bars uit van die lag. Elke liewe keer wanneer sy hier stop vir aankope of om oom Ben se raad en hulp te vra, speel hierdie tafereel af. Die twee het deur die jare al met die snaakste goed voor in dag gekom in hul wedywering om haar aandag te kry. Sedert sy die boerdery noodgedwonge moes oorneem na De Villiers se dood en Cornel verdwyn het en die gepaardgaande ineenstorting van haar ma en verdere agteruitgang van haar pa, is die son, maan en sterre aldeer hierdie twee aan haar beloof. Die eerste jaar of twee het sy hulle of geïgnoreer of so ongeskik moontlik behandel. Sy was altyd kwaad en nors. Maar hulle het later sulke belaglike mannewales aangevang, dat sy nie anders kon as om te lag nie. Wie kan die langste op sy hande staan, of 'n sak resies hier voor die gebou verbyhou, sodat klante en werknemers saam gil en heel van plesier? Wie kan die meeste pannekoeke binne 5 minute verorber, gewoonlik wanneer die NG Kerk bazaar hou? En wie kan die meeste push-ups doen? Ag, die lys is eindeloos. Bouwer is 'n lang, maar bebrilde karakter, wat so 'n paar jaar voor haar gematrikuleer het en sedert 10 hier by die koöperasie werk. Sy oorpakke se broekspype is altyd te kort en hy lyk soos 'n weeskind. Maar hy het werklik 'n selfvertroue wat haar verstom. Janeman daarenteen is besonder kort en het 'n ysiglike boepens. Geen wonder hy die pannekoekkompetisie loshande gewen nie. Sy bene is soos 2 boomstompe en hy dra altyd 'n te kort en te stywe kakiebroek.
2: Gaan jy gou koffie drink, Rachel?
1: Onderbreek oom Ben haar gedagtes. Nee, dankie oom, nie vandag nie. Ek wil gou na my ma toe gaan en dan wil ek ons voorraad gaan aanvul. Franna het vir my 'n ellelange lys gegee.
2: Goed so. Gaan doen jou dinge. Jou 2 bewonderaars sal die bestelling gereed kry.
1: En hy knipoog vir haar.
2: Dan kan jy dit later kom oplaai.
1: Wanneer Rachel omdraai om na buite te stap, val Janeman en Bouwer aan weerskante van haar in, soos 2 lywagte, en stap saam buite toe.
2: Janeman marcheer soos 'n waffelse soldaat, en al wat haar oog vang, is sy boepie en swaaiende arms.
1: Rachel kan haar lag nie hou nie, en sien hoe die ander werkers in die koöperasie die spektakel met glimlagte staan en bekyk.
3: Buite spring Bouwer vinnig vorentoe en maak die bakkie se deur met 'n buiging vir haar oop. Gedwee klim sy in en wag dat hy die deur toemaak. Sy het lankal opgehou teestribbel. Hoe minder sy sê, hoe beter is dit eintlik, want die twee laat hulle eenvoudig nie ontmoedig nie. Nou stap Janeman om die bakkie en bekyk die bande met arendsoë.
1: Ag, mag hy dit nou net nie weer in sy kop kry om haar te begin aansê om die flikkers aan en af te sit en die remme te trap sodat hy kan seker maak alles werk nog nie.
2: Jy moet jou linkerkantste agterwiel laat pomp voor jy terugry, Rachel, sê hy.
3: Ag hemel, hier kom dit nou. Sy kyk in haar kantspieël en sien hoe hy buk en met sy hand oor die regterkantse band vryf om hom ook te toets. Sy weet presies wat hy dink. Hierdie bande is glad. Sy het nie was nodig. Om so met die bakkie te ry is gevaarlik. Dankie julle, ek weet, ek weet. Net nog nie tyd gekry nie. Ek sal die bande pomp. Jou voertuig het ten minste 2 nuwe bande nodig, Rachel, sê Janeman nou skielik ernstig. Asseblief luister na my. Met hierdie bakkie is jy 'n ongeluk wat wag om te gebeur. Nie jy of Rieme kan nog 'n slag uitenage of Port Elizabeth toe ry met 'n swaar vrag vrugte nie.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Solank as die Aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
4: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.

0: It's the Honeycombs waarna ons hier luister tydens intussen Have I the Right. Binnekort is dit die 11 uur nuus met Veronique, daarna luister ons na Melinda Herter van Kobega. Sy musiek, ek gaan vir jou daarna vertel wat op hy speelhuis is, want net hierna is het Joe Black wat ons neem na 11.
1: Calvinia het 'n enorme posbus. Woensdagmiddag om 1 uur in 360 vertel Dr. Irvin Kutse daarvan in Dorpsgeheime. Dr. Ryk Melk van Morati Wynlandgoed vertel meer in die reine wynheid van sy familiegeskiedenis terug na die tydse soldaat Martin Melk, wat in 1746 in Suid-Afrika aangeland het, aan Selle van die Kaap en Laurens Kamfer se liefdesverhaal en die spinnerakke wat tot vandag 'n ou almanak bewaar. Colin Flaxman was destijds 'n gewilde SAIK nuusleser. Hy vertel vir Heidi van sy 30 jaar in Amerika en advertensies vir SA. En in afstof word Paus Johannes Paulus in 1978 verkies.
2: Beleef jou omgewing 360 met Martinus.
3: Is jy 'n belegger wat hou van maklike toegang tot jou geld? Of verkies jy om dit weg te sluit, wetende precies wat jy gaan verdien?
4: Absoluut albei.
3: Wag, Absa het 'n rekening vir jou. Verdien tot 7.5% vir onmiddellike toegang met 'n Absa Cash Invest Tracker of tot 7.7% met 'n 12 maande dinamiese vaste deposito-rekening. Belê op die Absa toepassing. Your story matters. Absa is 'n gemagtigde FDV en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld. Minimum belegging word vereis. Tariewe soos van Julie 2026 bereken.
2: RSG. Dis die een.

0: can look.
1: Joe Black. Joe Black hier op RSG met sy ode aan mans, laat dit reën.

Dit is Op die Kop 11:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. 'N Vrou en kind sterf in 'n brand in Nomzamo by die strand. 'N Senior polisiebeampte in Nysna doodgeskiet. En die Tanzaniese vise-president bedank na minder as 'n jaar in die amp. 'N Vrou en 'n baba is dood in 'n brand gestrand in die wagge bietjie informele nedersetting in Nomzamo naby die strand. 'N Woordvoerder van die Kaapstadse brand- en reddingsdienste, Germaine Karelse, sê nog 'n vrou het brandwonde opgedoen. Hy sê spanne van die strand, Sir Laurie's Pas en Somerset West, het die brand vroeg vanoggend geblus. 6 strukture is na raming vernietig, wat sowat 12 mense dakloos laat. Die polisie ondersoek die oorsaak van die brand. 'N Polisiekaptein en 'n verdagte is vroeg vanoggend dood in 'n oor-en-weer skietery in die 7de Laan informele nedersetting in Nysna in die Wes-Kaap. 'N Polisiewoordvoerder, Novella Potalwa, sê die beampte was deel van 'n provinsiale taktiese reaksieeenheid wat in die gebied ontplooi is na die moord op die ANC-raadslid en voormalige burgemeester Aubrey Tsengwa en nog 2 ANC-lede in afsonderlike voorvalle verlede week. Volgens Potalwa was die beamptes besig om inligting op te volg oor onwettige vuurwapens toe skote op hulle afgevuur is. Die 38-jarige verdagte wat in die skietery dood is, het 2 onwettige vuurwapens in sy besit gehad. Die polisie in Gauteng het 'n 32-jarige man in Besonia in die suide van Johannesburg in hegtenis geneem vir die onwettige besit van vuurwapens en ammunisie. Lede van die blitspatrollie het tydens 'n intelligensiegedrewe operasie op 'n perseel toegeslaan waar hulle afgekom het op 2 gewere en 'n groot hoeveelheid ammunisie. Die verdagte sal binnekort in die hof verskyn. Die Emfuleni plaaslike munisipaliteit in Gauteng sê dit is nog te vroeg om op te tree teen 7 werknemers wat in hegtenis geneem is op aanklagte van bedrog, diefstal en die gepeuter met munisipale infrastruktuur. Die 7 het maandag in die Vanderbijlpark Landroshof verskyn. Hulle het na bewering geld van inwoners en sakeondernemings geëis om hulle kragtoevoer te herstel en munisipale rekords gemanipuleer. Die saak is tot maandag uitgestel vir 'n borgtog aansoek. 'N Woordvoerder van die burgemeester van Emfuleni, Lucky Shashoka, sê die munisipaliteit sal wag dat strafregtelike prosesse en 'n interne ondersoek eers afgehandel word voordat hy teen die werknemers optree. Tanzanië se visiepresident Emmanuel John Chimbi het bedank minder as 'n jaar na sy aanstelling. Die president Samia Suluhu Hassan het sy bedanking aanvaar. Chimbi se bedanking sal op 4 September in werking tree. Dit volg na kritiek oor opmerkings wat hy verlede maand gemaak het oor 'n nuwe grondwet. Hassan het verlede jaar se presidentsiële verkiesing gewen met bykans 98% van die stemme, te midde van onrus wat meer as 500 lewens geëis het. En ten slotte weer die hoofnuus. 'N Vrou en 'n baba is dood in 'n brand gestrand.

Kan jy glo dat die tyd so vinnig verby snel op hierdie woensdagoggend? Asof iemand sy voet op die versnellerpedaal het. Ek weet nie wie daai iemand is nie, maar hy of sy moet nou ophou hiermee, hoor. Jy is ingeskakel by Intussen. Ek, Eloise Kiburu, Veronique van Henningen het ons nou gegroet en Marie Molefe van Heerden. Ons drietjie sou jou elke dag hierdie tyd geselskap. Binnekort Melinda Hutter van Kebega se musiek. Gaan jy nou vertel wat's daar en gesondheid bietjie later, maar eers Passenger waarmee ons groet.

Passenger, wat hierdie uur se musiekgenot vir ons begin, en dan kan jy nou hier hoor binnenkort precies wat daar vir jou gaan voorlee in vandagse gesondheid met Marie Hudson. Ek gaan ook nog 'n bietjie inligting met jou deel oor nagmerries, droom en ek het aan die begin van die program gepraat oor die slaapverlamming. Ek het 'n bietjie wenke ook daar oor wat jy daarmee kan doen. Maar iemand het ook mos gesê, daar is 'n wesentlike verskil tussen nagmerries wat kinders kan kry en die sogenaamde night terrors. Ek is nie 100% seker wat dit in Afrikaans is, maar nagmerrie is klaarblyklik die onderskeid wat John Hopkins Medicine webblad vir ons hier gee. Nagmerries is klaarblyklik net erge drome wat jou kan wakker maak. Gewoonlik kan jy dit onthou sodra jy wakker skrik, maar night terrors, dit is 'n slaapversteuring, 'n paniekepisode terwyl jy diep slaap. En terwyl jy slaap kan jy heeltemal jou bene beweeg, alles en skree, maar hier is die onderskeid, een van die groot onderskeidings, is jy kan gewoonlik nie onthou wat jy gedroom het nie. Nagmerries gebeur gewoonlik in die ligte slaap, die droomslaap, die rapid eye movement of REM slaap, gewoonlik laat nag of daar naby in die oggend, jy is ten minste ten volle bewus van wat aangaan, jy weet waar jy is, sê hierdie webblad, en jy kan dan gewoonlik ook vir mense sê waar die droom gegaan het, en jy voel gewoonlik bang, ontsteld of soek na 'n bietjie

0: het versorging, 'n bietjie koestering. Maar die night terrors, dit gebeur gewoonlik tydens die diep slaap, die nie REM slaap, gewoonlik ook in die eerste paar ure van die aand. En jy is nie noodwendig, jy kan aan die slaap wees en die oë is oop, want dis wat sommige ouers dan sê. Hulle kind se oë was oop, maar die kind was nie heeltemal by nie. En dan, jy kan gewoonlik nie onthou die volgende oggend, sê John Hopkins se webblad nie, en gewoonlik reageer die, die kind nou deur hard te skree, vinnige hartklop, sweet geweldig en kan baie moeilik wees om wakker te maak of om te kalmeer. So, dan moet jy nou maar baie spesifiek kyk na die onderskeide. Maar nou ja, hier is hoe gesondheid vir jou gaan uitsien of gaan klink om 11:30 en daarna kom ons by Michelle Hurter van Kruberga se musiek uit.
1: Waar staan ons met orgaanoorplantings in Suid-Afrika? In hierdie land waar die heel eerste hartoorplanting in die wêreld gedoen is. Dinge gaan agteruit. Skenkers raak minder. Skenkerverwysings raak minder. Waar loop dinge skeef en wat kan verander? Is jy bewus genoeg van orgaanskenking? Luister Woensdag 11:30 na Gesondheid op RSG.
2: Hollywood Bets, jy jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
3: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientel Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientel Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientel Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
0: En dis tyd vir die joune van Melinda Hutter. Melinda, ek weet nie wat jy nou gedoen het vandag nie.
4: Rook is 'n muur. Bestuurders, daardie rook voor jou is nie net 'n rookskerm nie. Dit is 'n muur, dik, verblindend en dodelik. Moet nooit in die rook van 'n veldbrand ry wat oor die hoofweg strek nie. Jy sal nie stilstaande voertuie sien voordat dit te laat is nie. Trek van die pad af. Skakel jou waarskuwingsligte aan. Wag totdat dit opklaar. Een besluit kan lewens red, insluitende joune. Sien en word gesien hierdie winter. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
5: Skep asem elke weekoggend op RSG met Intussen.
0: Het ek nou vir jou gesukkel om te kies, Melinda, uit hierdie lysie wat jy gestuur het, elkeen so mooi soos die ander. Ons begin met een, John Rawls, If I Only Had Time. Da kan jy uitsien na Engelbert Humperdinck 'n bietjie later. Louis Armstrong, sowel as Lance James. Maar eers, If I Only Had

Melinda, Melinda, wat doen jy aan my vandag, man? Ek wil al 6 hierdie liedjies gespeel het, maar is my nie beskore nie. So, dis jy is ingeskakel by jou nou hier op RSG. Tydens intussen elke dag tussen 11 en half 12 kry ek kans om jou musiek te speel. So, so jy wil een van die dae jou speelhuis hier met die land deel, stuur jy 'n e-pos na my, somme nou dadelik, Eloise, E-L-O-I-S-E, by rsg.co.za. Sit vir my 6 liedjies daarop, en maak maar soos Melinda, maak het vir my moeilik om te kies. So, dan kan ek 4 daarvan speel, sê vir my waar jy vandaan kom, hoe om jou naam behoorlik uit te spreek, asseblief is nogals belangrik, en ook waar jy vandaan kom, dan kan ons dit een van die dae hier deel. Die dag voordat jou musiek speel, gaan jy by ons 'n e-pos kry, en dan gaan jy kan hoor wat dat het joune is, ek kan jy vir allemaal laat weet, hier sê iemand, baie dankie vir al die lekker musiek, ons luister lekker saam, en iemand ook 'n boodskap gestuur oor Eduard, ek gaan dit nou lees, die rustige musiek is net wat ek nodig het vanoggend, sê Marina van Woester, Reginald sê, a pleasure to hear the music selection, hier sê iemand, Eloise, hierdie musiek, Lance James, lied Vicky, destijds die rolprent waarende die themalied was, soe, was hartseer, as 'n jong meisie so gehuil, pragtige musiek, sê Johanie van Heidelberg. Hansie van Pretoria sê, ek was, o nee, wacht, dis ietsie anders. Melinda sê, Audrey van Milnerton, pragtige musiek, hier so vandag, het laat my sommer terugverlang na my hometown, die baai. Elsa Du Plessis van Kempton Park sê, pragtige musiek met mooie herinneringe, wat die siel koester. Anoniem sê, die musiek is nostalgies, of dis althans Dolly van Meyerton. Ons sluit af met die pragtlied van Engelbert Humperdinck, Too Beautiful to last. So is hierdie speelhuis.

Engelbert Humperdinck, Too Beautiful to Last. Dit is die speelhuis van Melinda Hutter van Kruibega, waarna ons tydens Jona hier geluister het. Binnenkort kan jy regsit vir gesondheid met Marie Hudson. Ons praat vandag oor oorplanting. Daar is 'n aantal orgaanoorplantings in Suid-Afrika, dit daal en dit wek ernstige kommer op. So, bly gerus daarvoor ingeskakel. Ons luister na Brendan Piper tot ons haar by Marie aansluit.

0: Die klanke van Brendan Piper hier op RSG met sy liedjie H2 Hart.
1: Goeiemôre en baie welkom by Gesondheid op RSG. Augustus is orgaanskenkingsmaand en daarom gesels ek vandag met Dr. Johan Koen, 'n hartchirurg verbonde aan Christian Barnard Gedenk Hospitaal in Kaapstad. En hy gee vir ons 'n kykie oor wat die werklike situasie in Suid-Afrika is betreffende orgaanskenking, orgaanskenkingverwysings, oorplantings wat gedoen word en die werklike behoefte. Want dit blyk dat duisende mense in Suid-Afrika benodig of 'n hart of 'n nier of 'n lewer of 'n longoorplanting, maar dat slegs 'n fraksie van die mense gehelp word. En dat slegs 'n klein persentasie breindood pasiënte wat potensiële skenkers is, werklik verwys word om geassesseer te word as orgaanskenkers. Dr. Koen, baie welkom by Gesondheid op RSG.
2: Goeiemôre, baie dankie Marie vir die geleentheid om te gesels.
1: Hoe staan sake in Suid-Afrika in vergelyking met die res van die wêreld? Want die eerste hartoorplanting in die hele wêreld is immers in Suid-Afrika gedoen. Maar waar staan ons nou?
2: Jy kyk Marie, ons is baie trots, jy weet 1967 was die heel eerste hartoorplanting en Prof Barnard het dit hier in Kaapstad gedoen, nie ver van waar ek nou heidaglik werk nie. Ek het in Amerika en Kanada gewerk wat baie groot eenhede het, baie meer oorplantings doen as wat ons huidiglik doen, maar dit kom maar neer op kwantiteit teenoor kwaliteit en daar is maar 'n wisseling tussen die twee, maar van 'n kwaliteitsperspektief af dink ek son ons as Suid-Afrika glad nie terug vir die res van die wêreld nie. Inteendeel, ek dink ons doen 'n uitsonderlike werk hierso, ons kan 'n baie goeie operasie uitvoer. Ongelukkig het ons net nie die kwantiteit organe of die hoeveelheid oorplantings as wat daai lande het nie. En ons voel dit op hierdie stadium. Die groot situasie wat ons het is, in Amerika byvoorbeeld, vir elke 1 miljoen mense het hulle omtrent 13 oorplantings. Dit is nou vir harte. In Suid-Afrika vir elke 1 miljoen doen ons omtrent 0,67, so minder as 1. So jy kan al klaar sien daar's 'n oorweldigende groot gaping tussen ons en daai lande. Vir niere en lewers is dit ook omtrent in daai gebiede. So as ek praat oor harte, dis maar net dit is wat ek doen, maar as ek kom by getalle is lewers, niere en al die ander groot orgaan oorplantings in getalle maar baie dieselfde. As ons kyk na wat gebeur het in die laaste paar jaar, net jy weet COVID was 'n groot probleem, baie goed het gaan stil staan, nie net oorplantings nie, maar ook chemoterapie vir kankers en baie gevorderde behandelings vir ander kroniese siektes, maar ons het nooit werklik weer teruggekom na COVID nie. As jy kyk na die kurwe van die grafieke, dit het eksponensieel afgedaal en ons sukkel maar nog om terug te kom. As jy ons statistiek vat van die laaste hoeveelheid jare teenoor die ander lande in Amerika, in Noord-Amerika en Kanada, in Europa, Australië en Nieu-Seeland, hulle oorplantings is heidiglik besig om te groei met die populasie. In Suid-Afrika het ons die teenoorgestelde statistiek, ons daal met populasiegroei. Nou, ons in Suid-Afrika het ons nie baie, baie goeie statistiek vir die algemene populasie in terme van wie het eindstadium orgaanversaking nie. Wat ons wel het, ons het baie goeie per capita estimasies vir orgaanskenking en pasiënte wat moontlike organe nodig het. So as ons daai ekstrapoleer na ons populasie toe en ons kyk net na niere, kan ons sê omtrent 150,000 nuwe gevalle word in ons land per jaar min of meer gediagnoseer, waarvan omtrent 10,000 van hierdie niere op dialyse gaan opeindig. En van hierdie 10,000 mag 15 tot 20% mettertyd 'n orgaanoorplanting nodig hê. Met lewers is dit ongeveer 400,000 mense met lewerversaking. Onthou, hierdie is akuut en kronies. Baie van hierdie herstel weer. Maar van die kroniese lewerversakings word omtrent 10 tot 15% ongeveer 50 tot 70,000 mense in Suid-Afrika per jaar korte leweroorplanting. Met harte is dit ook omtrent 200-300,000 mense per jaar, maar met harte het ons baie goeie bevordering gemaak die laaste paar jaar in terme van kroniese hartmedikasie. Ons kan ons hartversaking baie goed beheer. Dus is die getal wat eintlik na eindstadium versakingsterapie nodig het, is eintlik minder as 5%. Maar die groot verskil wat ons het tussen die groot orgaan is eintlik maar ons burgingsterapie. Nou, soos ek vir jou gesê het, 'n orgaanoorplanting is maar die goue standaard. Dit is die definitiewe behandeling vir eindstadium nier, hart of lewerversaking. Maar vir harte en niere het ons 'n baie goeie alternatief. Vir niere is dit nou dialyse wat baie mense van weet. Met die harte is dit die LVAD in Engels, dis die left ventricular assist device of 'n linker ventrikulêre ondersteuningspomp. En basies wat dit is, dis 'n pompie wat ons in die linker ventrikel van die hart implanteer. Hy suig bloed uit die linker ventrikel uit. Hy pomp dit dan in die stygende aorta in en so ondersteun jy die linkerkant van die hart. Ons het so, ek sal sê so 15 jaar terug in Suid-Afrika met hierdie tegnologie begin. Ons doen dit eintlik maar net hier by ons in Christiaanbanat in Kaapstad en dan in Milpark in Johannesburg. Dis maar die twee eenhede, maar dit moet gekoppel word aan 'n oorplantingsprogram. Want 'n pasiënt wat 'n meganiese hart in het, meeste van hulle eindig op om daai pomp, ons verwyder basies die hart met daai pomp en dan doen ons hartoorplanting vir hulle op 'n later stadium. So dis eintlik maar net 'n oorbruggingsterapie, net om hulle deur daai tyd te kry wanneer hulle te siek is om te wag vir hart en hulle sou andersins doodgaan om by 'n punt uit te kom dat hulle hart kan kry. Nou as ons na die statistiek kyk van dialyse en van meganiese harte, hierdie twee statistieke groei eksponensieel en die mense kan nie meer byhou nie, dis van die wêreld met hierdie tegnologie nie. Die res van die wêreld is dieselfde as ons, hulle sukkel om organe te kry vir hulle pasiënte. Dus kyk ons na meganiese opsies. Maar weer eens, net om weer vir jou te sê, dit is nie die definitiewe behandeling. 'n Hartoorplanting, 'n nieroorplanting en 'n leweroorplanting bly maar die goue standaard. Die rede hoekom ek vandag ook maar gesels is, ons is baie bekommerd want ons het op hierdie stadium honderde duisende pasiënte in ons land wat sukkel met eindstadium versaking. Van hierdie populasie is daar, ek dink omtrent 3,5 tot 5000 mense wat op 'n redelike dringende waglys is. Nou as ons praat van waglyste, ons gebruik 'n triage-stelsel. So ons het 'n P1 stelsel, 'n P2 en 'n P3. P1 is letterlik, hier is noodpasiënte. Hier is pasiënte wat heiliglik in 'n hospitaal lê. Die pasiënte is op verskriklike baie medikasie om hulle orgaan te ondersteun en hulle sal andersins in die volgende paar weke doodgaan sonder 'n orgaan. Nou vir hierdie mense noem ons hulle is op 'n noodlys. En vir hulle wag ons vir 'n noodhart. Nou op enige stadium is daar omtrent 50 na 100 mense nasionaal wat op hierdie tipe klassifikasie is. Die res van daai 4000 is op P2 na P3, maar soos ek vir jou sê, daar's honderde duisende mense wat eintlik organe nodig het, maar as gevolg van die groot hoeveelheid mense wat wag, kan ons net sekeres prioritiseer, dis wat die siekste is. Maar in 'n ideale wêreld sal ons vir al hierdie pasiënte wat sukkel met eindstadium orgaanversaking, sal ons vir hulle almal wil organe gee. So dit is maar basies ons stand nou en ja, ons wil werklik werk aan bewusmaking in die publiek en onder dokters veral en kliniese staf in die hospitale om uit te kyk vir skenkers en om bewus te wees dat orgaanskenking vir baie mense kan help.
1: Ek wil net hierso bevestig dat byvoorbeeld in die staatssektor as iemand nierversaking het, word hy nie gekeur vir dialyse indien hy nie 'n geskikte kandidaat vir 'n nieroorplanting is nie, want die nieroorplanting is eintlik die beste behandeling wat hy kan kry vir sy nierversaking en die dialyse word bloot as 'n tydelike maatreël bestempel. Dokter Koen, wat is die grootste probleem wat maak dat daar nie genoeg organe by die pasiënte uitkom nie of by die dokters wat die oorplantings moet doen nie? Lê dit by die skenker? Lê dit by die hospitale, lê dit by die dokters wat moet verwys?
2: So dis eintlik 'n baie gesamentlike probleem. Ons kan dit klassifiseer as skenkersfaktore en dan institusionele faktore. So as ons kyk na die skenkingsfaktore, net 0,2% van Suid-Afrikaners is geregistreer as orgaanskenkers. En hierdie is volgens ons navorsing hierso op Stellenbosch Universiteit en by Groote Schuur Hospitaal. Boonop dit, in 'n situasie waar ons 'n breindood skenker moontlik het en daai skenker word benader vir orgaanskenking, omtrent 82% van families weier dat toestemming gegee word vir orgaanskenking. So dit is van die faktore wat ons het onder die skenkers. Jy weet, in ons land het ons wat ons noem 'n opt-in policy en ek noem dit in Engels, hulle praat van 'n opt-in en jy praat van 'n opt-out. Nou opt-in policy is wanneer jy het 'n moontlike skenker, iemand is breindood, al registreer jy jouself by die ODF, by die Organ Donor Foundation, al registreer jy as 'n moontlike skenker, dit is nie 'n legal dokument nie. Al wat dit basies behels is, dit stel jou wense voor, dat jy graag, as jy sou na situasie kom, dat jy graag 'n orgaanskenker wou wees, want baie help as jy 'n familie benader, dat hulle weet, dit was hulle laaste se wense. In ander lande soos Spanje, het hulle opt-out policy. Nou wat dit beteken is, dit is 'n wettiglike reël, dat alle pasiënte voordat jy breindood verklaar word, moet die pasiënt formeel verwys word vir 'n orgaanskenking assessering. So tel die spanne baie meer moontlike orgaanskenkers op. Nou die families het nog steeds die reg om nee te sê vir 'n orgaanskenking, maar wat belangrik is daarso is ons tel baie meer pasiënte op in daai lande en dis is hulle oorplantingssyfers baie hoër as ons.
1: Dit is ontstellende syfers wat Dr. Johan Koen, hartchirurg verbonde aan die Christian Barnard Gedenkhospitaal, vandag hier vir ons bekend maak. Om te dink dat omtrent 500 mense in Suid-Afrika op die noodlys is wat baie dringend een of ander orgaanoorplanting moet kry. Maar daar word skaars tussen 350 en 400 orgaanoorplantings per jaar gedoen. So dis nie eens almal op die noodlys word gehelp nie. Wat van die ander 3500, 4000 mense wat ook op die lys is wat wag op orgaanoorplantings? In die tweede deel gesels ek verder met Dr. Johan Koen en hy fokus onder meer op die probleme met betrekking tot die verwysing van orgaanskenkers. Luister nou verder.
3: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
4: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n kleintel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
5: Elke dag teen 3 uur tref dit jou. Die moegheid, die lus vir iets soets, die behoefte aan nog koffie om aan die gang te bly. Dit is dalk nie net moegheid nie. Dit kan wees dat jou bloedsuiker uitbalans is. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke op 'n natuurlike manier te ondersteun vir konstante energie. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
6: Kry die beste R100 aanbiedinge hierdie week by Food Lovers Market. Koop 3 pynappels en 3 700 gram sakkies piesangs vir net R100 per kombo. Lekker beeswiltong of droewors vir 'n la R299.99 per kilo en 'n houer met 48 groot eiers vir slegs R100 elk. Geldig tot Sondag 30 Augustus slegs by Food Lovers Market. Dis in die ervaring.
3: Jy luister na RSG, dis die een.
1: Ek gesels nou verder met Dr. Johan Koen, hartchirurg verbonde aan die Christian Barnard Gedenkhospitaal en ons gesels oor orgaanoorplantings, orgaanskenkers en die groot tekort aan skenkerorgane, maar veral die verwysing van potensiële breindood orgaanskenkers vir die skenk van hulle organe. Dokter Koen, wat is die grootste probleme in die hospitale met betrekking tot die assessering en verwysing van pasiënte wat breindood is en potensiële orgaanskenkers is?
2: As ons kyk na die institusionele faktore binne die hospitaal, jy weet, 'n mens moet ook dink, wat het ons hier in Suid-Afrika? Wel, in Suid-Afrika het ons geweldige gebrek aan hospitaalbeddens, veral in die staat. Ek onthou toe ek gewerk het by die Salt Hospitaal, by Tygerberg Hospitaal, ons het op sekere aande so baie trauma pasiënte gehad, ons het partyke in die ICU beddens gehad om na ons pasiënte te kyk nie. Nou, hoe kan 'n mens dan motiveer, jy moet 'n breindood pasiënt nou kyk, as daar moet die pasiënt wat kan lewe, daai selfde bed vanaf kan binne. Dit is baie moeilik om dit te verenselwig. In daai selfde asem sê ons, in hospitale wat na 'n moeilike skenker moet kyk, het ons 'n groot gebrek aan moontlike beddens waar daai skenker in kan lê. So as ons kyk daarna, jy weet, net 6% van potensiële skenkers in Suid-Afrika word verwys vir 'n orgaanskenking assessering. So 94% van pasiënte, hulle word nie verwys nie. Dit was ook 'n studie wat gedoen was 'n paar jaar terug. En ons praat baie met baie van die dokters aan hospitale. Ons probeer bewusmaking maak vir hierdie probleem om te sê daar is moontlike skenkers. As jy hulle kan sien, tel asseblief in die foon op, bel ons spanne of ons orgaanskenkingspanne, ons koördineerders, dat hulle net met die families ten minste kan ontmoet en met hulle kan gesels te hoor, en as hulle nee sê, dan is dit nou nee, jy weet. Maar net dat daai assessering daarin ten minste gedoen word. Ja, dit is maar die groot gate wat ons heidiglik sien in die verwysingsproses.
7: Goed, die staatshospitale is onder baie druk en soos jy sê, baie besig, maar by Tygerberg het daar tog 'n klomp entoesiastiese jong dokters die LifePod begin. Dit is 'n spesiale kamer of ek wil amper sê ICU bed waar 'n potensiële skenker versorg kan word totdat die pasiënt se familie toestemming gee en die oorplanting gedoen kan word. Dink jy sulke beddens wat beskikbaar is of eenhede wat beskikbaar is in staatshospitale kan dalk help dat daar 'n groter getal van die potensiële skenkers geassesseer word?
2: Ja, so eerstens, ons moet ook kyk na wat is 'n goeie skenker. Nou, 'n goeie skenker is 'n jong pasiënt, verkieslike trauma pasiënt, wat andersins gesond was voor die tyd. En as jy statisties gaan kyk, is meeste van daai pasiënte maar opgeneem in die staat, want dis gewoonlik na 'n groot ongeluk of so, of geweld. En om 'n bed, soos daai Safe 7 groepie doen in Tygerberg Hospitaal, om dit in elke staatshospitaal het, sal ideaal wees. Dit sal baie, baie, baie ver kom om ons skenkernommers weer op te kry. Ek is baie trots op die Safe 7 groepie. Ek werk eintlik baie na aan hulle en ek het al by baie van die geleenthede al ontmoet. En dit word eintlik die prof Elmien Steyn, wat ook by Chris Manhart is, gedryf. En hulle het al heel wat skenkers gehad by die hospitaal. So ja, dit is 'n baie goeie inisiatief wat hulle het. En ek dink so tipe inisiatief reg oor die land sal baie baat vind. Ek hoop net dat die res van die groot hospitale in die land het die resources vir dit. Dit is maar die groot ding is om geld te vind om daai bed te hê. En laastens ook, 'n mens moet eties ook daaraan dink, as jy 'n oop bed het in enige hospitaal en daar's 'n ventilator wat oop is en hier kom 'n pasiënt in wat dringend 'n bed nodig het en daar's geen breindood pasiënt nie, hoe kan jy jouself en onsself om te sê, sorry, daai persoon kan nie daai bed kry nie. Daar lê 'n oop bed in daai hospitaal. Maar sodra daai pasiënt in daai bed is, dan is daai bed nou geblok en dan het ons nie meer daai kapasiteit om 'n breindood 'n skenker na te kyk nie. So dit bly maar 'n etiese probleem om 'n oop bed in 'n hospitaal te hou, maar ek dink die inisiatief is goed om mense net meer bewus te maak dat ons altyd 'n oop bed moet probeer hou vir 'n moontlike skenker.
7: Dokter Koen, dink jy dokters, ek sê in staatshospitale, maar ook in die private hospitale, is bewus genoeg van potensiële skenkerverwysing?
2: So dit is ook een van die groot probleme wat ons probeer mense van bewus maak. Jy moet onthou, in die staatshospitale, jou algemene dokter wat in 'n ongevalle werk, is 'n jong dokter. Is 'n dokter in die laaste paar jaar gekwalifiseer het. Nou as ons kyk waar kwalifiseer jong dokters, hulle kwalifiseer by ander staatshospitale in hulle provinsies wat gekoppel is aan die universiteite. En as ons kyk wie doen oorplantings nasionaal in staatshospitale, daar's eintlik maar baie min. In die Kaap is dit net groot skuur, so dis maar net eintlik jou UCT studente in Pretoria, in Bloemfontein en in Johannesburg. Dis maar die groot eenhede. En binne daai eenhede word daar ook nie baie gedoen nie en jou voorgraadse mediese studente word ook nie baie blootgestel aan oorplantings nie. So as hulle klaarmaak op Stellenbosch geswat, ek het op Stellenbosch klaargemaak, want ons het baie bewusmaking gehad van oorplanting. So Toe ek in ongevalle gaan werk in Noord-Natal, en daar was 'n breindood skenker, was die laaste ding wat ek ooit aan gedink het, was om moontlik hierdie pasiënt te verwys vir 'n skenkersassessering. Ek het nie eens met my konsultante of met my senior dokter sal oor gesels nie, want dit was nie 'n ding wat ek aan ooit gewoond geraak het of aan ooit blootgestel was nie. So, hierdie veldtog wat ons nasionaal probeer doen is om studente meer bewus te maak dat oorplantings is 'n ding, dit gebeur, al is julle nie baie daarom blootgestel nie, dit is iets wat deel vorm van mediese sorg, veral in pasiënte met hoofbeserings en wat moontlik breindood is.
7: Dokter Koen, julle doen nou hartoorplantings. Hoe goed is die lewenskwaliteit van iemand na 'n hartoorplanting en gemiddeld hoe lank lewe van julle pasiënte? Ek het al van julle pasiënte ontmoet wat verstommend lank al met hulle nuwe harte lewe, maar kan jy dalk vir my 'n paar syfers noem?
2: So jou 1 jaar oorlewing, ons in Suid-Afrika is nog baie op die internasionale standaard. Jou 1 jaar oorlewing is 90% van pasiënte lewe tot op 1 jaar. Op 2 jaar is dit om en by 85%. Op 5 jaar kyk ons na 65 tot 70% van pasiënte. Ons werk tot op min of meer tot op 5 jaar, maar na 5 jaar dan maak dit nie eintlik baie meer saak nie, want pasiënte wissel baie die resultate. Ons het pasiënte wat ons nou opvolg al vir 35 jaar. Daar's twee sissies wat ons onlangs genoem het, 'n tweeling sissie. Hulle is al amper 10 jaar na hulle oorplanting. So dit wissel baie, maar ons het onlangs ook 'n pasiënt gehad, toe hy sy oorplanting gehad het 18 jaar terug, toe sy seentjie 6 maande oud. En hy het vir ons die mooiste foto gestuur nou waar sy seentjie nou matriek klaar gemaak het 18 jaar later. Hy het vir ons 'n foto gestuur waar hy met die babietjie staan aan sy hartoorplanting en nou 18 jaar later. En dis maar die groot ding vir ons is jy doen nie 'n oorplanting vir 'n persoon nie, maar jy gee vir daai seentjie 'n pa. Daai ouetjie nou vir 18 jaar lank 'n pa in sy lewe gehad. Jy gee vir 'n familie weer hoop, 'n broodwinner. Jy gee dalk vir 'n familie weer hulle kind terug, want hulle gaan dis andersins doodgaan. So jy help nie net een persoon nie, jy help 'n hele gesin. En ons is altyd met hartoorplanting, maar oorplanting oor die algemeen, jy kan 7 mense red, hulle lewens red. Jy help nie 7 mense nie, jy red 7 lewens. Jy kan tot 20 mense help om jou organe te skenk, maar jy kan 7 mense se lewens red. Nou as jy dink 7 mense se lewens, is moontlik 7 families wat jy help. En 7 families, jy weet wat se effek op 'n familie.
7: Dokter Koen, as jy een finale boodskap wil sterk oordra aan enige iemand wat nou na die radio luister, wat is daai boodskap wat jy wil hê mense moet onthou?
2: So my groot boodskap, en ek sê dit vir baie mense, het jy al 'n gesprek gehad oor orgaanskenking met jou kollega, met jou familie, met jou kinders? En ek kan vir meeste mense waarborg, hulle het nog nie eintlik daaroor gepraat nie. Dalk by 'n braai of so iets genoem, maar ek sal graag aan die luisteraars net wil sê, as jy vandag op die kantoor sit of vanaand by die kombuistafel met jou familie, praat daaroor en sê dit is wat ek wil doen of dit is nie wat ek wil doen nie, maar maak jou familie bewus van wat jou wense is en sê vir hulle, jy weet, noem vir hulle dat as jy jou organe kan skenk, kan jy vir 7 mense se lewens red. En ek kan nie dink dat jy groter geskenk aan die samelewing of die mense om kan gee as dit nie. En ek sal ook graag aan al die dokters wat luister aan die program ook net wil sê is, hou net altyd in gedagte asseblief, dat as jy ooit in daai geleentheid kom waar jy iemand sien wat breindood is, moet asseblief nie dink dit is doom and gloom nie. Dit is ja doom and gloom dalk vir daai familie op daai stadium, maar die silver lining van hierdie probleem is, jy kan moontlik 7 mense red hier om hierdie persoon net te verwys vir orgaanskenking. Jy kan die telefoon optel, jy kan die Organ Foundation bel, hulle kan 'n span uitstuur om 'n assessering te kom doen, hulle kan met die familie praat, hulle kan die hele proses vir jou doen, jy hoef glad nie van die proses self te doen. So dit is wat ek graag sou wil oordra.
1: Baie dankie aan Dr. Johan Koen, hartchirurg verbonde aan Christian Barnard Gedenk Hospitaal, en die ontstellende syfers wat hy bekend gemaak het oor die tekort aan orgaanskenkers in Suid-Afrika, dat slegs 'n fraksie van alle mense geregistreer is as potensiële skenkers, dat slegs 6% van alle breindood trauma pasiënte enigszins verwys word as 'n vermoedelike skenker, en dat al hoe minder orgaanoorplantings in Suid-Afrika gedoen word, terwyl daar duisende mense in Suid-Afrika op orgaanoorplantings wag, want 'n nieroorplanting is die goue standaard, nie nierdialyse nie. 'N hartoorplanting en nie 'n LVAD hartpomp is die goue standaard nie. En ek dink vandag aan alle families en gesinne wat ja gesê het vir orgaanskenking. Ek weet dit was nie 'n maklike besluit nie, maar baie, baie dankie namens almal wat al organe ontvang het. En ek het ook 'n spesiale gedagte vir Anshin van Dyk, wat omtrent 8 jaar gelede 'n dubbele longoorplanting gehad het en nou 'n volle lewe lewe. Daar is baie ander soos sy, soos julle by Dr. Koen gehoor het. Volgende week gesels ons weer gesondheidsake. Tot dan, baie groete van my, Marie Hudson.
0: Luister gerus Vrydag net na middernag na die heruitsending of enige ander tyd na die potgooi van hierdie program.
8: Woensdag aan 26 Augustus om 20:07 kan ons maats naderskuif vir nog 'n opskut storie oor Henrik die Haan wat dink die lig het op sy kop geval.
0: Nou ja, ek moet jou byna groet. Ons die program begin deur te praat oor slaapverlanging en klaarblyklik verlamming althans. Was hier 'n SMS waar iemand gesê het, sy ouboet het hierdie slaapverlamming gehad, sê Chris van Kimberley. En ja, dis ietsie wat 'n mens moet dophou. En klaarblyklik wat jy kan doen om te help daarvoor, is om jou routine te verander. Want as jy 'n bietjie stres het, gaan dit ook nou vir jou daartoe bydra. Jy moet ook dalk nie op jou rugslaapie, maar op die kant of jou sy genoeg slaap kry en ook jou skedule 'n bietjie dop, dit kan moontlik ook daartoe bydra. Ek groet jou namens intussen span. Marie Molefe van Heerden is ons regisseur. Veronique van Heiningen lees tydens intussen die nuus. Ek is Eloise Kibudu. Ek groet jou met Steve Omkulu. She calls. Pleegers ingeskakel vir Spectrum net hierna. En ons kuier weer môre saam.

0: Dit is 12:00 en tyd vir die nuushooftrekke. Goeiemiddag, ek is Linda Loubser. Die ANC in die Wes-Kaap het die dood van 'n senior polisiebeampte in Nuisna veroordeel. Die 50-jarige polisiekaptein is vanoggend dood in 'n oor en weer skietery met 'n verdagte in die 7de Laan informele nedersetting. Die verdagte is ook noodlottig gewond. Die beampte was deel van 'n span van die provinsiale taktiese reaksie-eenheid wat ontplooi is om die moord op die ANC-raadslid en voormalige burgemeester Aubrey Tsengwa en nog twee ANC-lede te ondersoek. Die beamptes het inligting opgevolg oor onwettige vuurwapens toe skote op hulle afgevuur is. Die vermeende misdaadkartellid, Vusimusi Katmatlala, sê hy het versuim om sy verhouding met die voormalige hoof van die Valke in KwaZulu-Natal, Lesetsha Senona, aan die Madlanga-kommissie te onthul, omdat die kwessie deur die polisie ondersoek word. Matlala het vanoggend sy getuienis voor die kommissie hervat, waar hy ondervra word oor sy beweerde korrupte verhoudings met verskeie senior wetstoepassers. Volgens getuienis voor die kommissie het Senona Matlala vergesel na 'n vergadering met die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris Nhlanhla Mkhwanazi om die Medicare 24 tender te bespreek. Matlala het aan die getuienisleier Adila Hasim gesê dat hy vermoedelik vir korrupsie ondersoek word. Die Wes-Kaapse polisie het by Riviersonderend in die Overberg beslag gelê op dwelms met 'n geraamde straatwaarde van 11 miljoen rand. Beamtes het laat gisterand 'n 37-jarige buitelandse burger op die N2 voorgekeer en sy voertuig deursoek. Hulle het afgekom op 87 pakkies Mandrax-tablette, 16 pakkies ongesnyde tik en 2 blokke kokain. Die verdagte verskyn binnekort in die Caledon Landdroshof. 'n Vrou en 'n baba is dood in 'n brand gisterand in die Wagge Bietjie informele nedersetting in Nomzamo, naby die strand. 'n Woordvoerder van die Kaapstadse Brand- en Reddingsdienste, Jermaine Karelse, sê nog 'n vrou het brandwonde opgedoen. Hy sê spanne van die strand, Sir Laurie's Pas en Somerset Wes het die brand in die vroeë oggendure geblus. 6 strukture is vernietig, wat sowat 12 mense dakloos laat. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 1:00.
1: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
2: In die program ondersoekbeamtes is steeds op het toneel waar 'n 50-jarige polisiekaptein vanoggend doodgeskiet is.
3: The operation conducted by the police in the early hours and the firearms recovered demonstrate the grave danger posed to our communities by criminals who possess illegal firearms. These weapons continue to fuel violent crime.
2: Die polisie word weens die hantering van 'n 10111 oproep gekritiseer en 'n mosie van wante in die speaker in die parlement Toko Didiza word vanmiddag aangehoor. Welkom by Spectrum, die span is Hendrik Martin, Johan Pieterse en ek is Susan Paxton.
1: Er is geen verkeer.
4: In Gauteng met rand op die N1 Suid staan 'n voertuig by New Road, die linkerbaan word versper en in KwaZulu-Natal op die N3 in die rigting van Durban het 'n vragmotor sy vrag verloor net voor die Hammersdale wisselaar. Op die N2 Noord staan 'n voertuig voor die Koningin Nandi Rylaan wisselaar en ook op die N2 Noord staan 'n voertuig op die N2 Noord daar net na die Inanda Hoofweg wisselaar. As jy enige ander verkeersnuus het, stuur 'n SMS na 45809. Dit kos jou R1.50 en begin daardie boodskap met die woord verkeer.
5: In jou sportnuus, die Springbokke wil dit Saterdag 1-1 in die Greatest Rivalry reeks teen die All Blacks maak en swem Suid-Afrika in 'n krisis gedompel nadat die uitvoerende hoof geskors is, Jody Hendricks vir RSG Sport.
2: Nou, soos jy reeds gehoor het, die Amerikaanse country-legende Dolly Parton is dood na 'n loopbaan wat oor 6 dekades gestrek het. Parton was 80 jaar oud en het die laaste paar maande gesondheidsprobleme gehad. Sy is bekend vir treffers soos Jolene en I Will Always Love You. En ons wil by jou weet watter invloed het sy op jou lewe gehad en wat onthou jy as jy aan haar dink? Miskien 'n herinnering uit jou eie lewe, wat het jy met haar musiek vereenselwig? Dan is ook vandag internasionale honde.

0: I mean, that tender, if you remember, it was mostly driven by the evidence that was led by advocate Masha Pesillo yesterday. And what ultimately she had asked is that they park that evidence because advocate Adila Hassim needed to come in with this topic about the PKTT. But ultimately what is known or what has been investigated is the fact that there was somehow, you know, a free movement, if I could call it that, of money between Vusmuzi Cat Matlala and businessman Morgan Maumela. And ultimately what he had made reference to is the fact that their company, you know, was in business with the Gauteng Department of Health. So that also just gives a hint, you know, to say maybe this Gauteng Department of Health contracts or RFQs that they were referring to may have related to this Medicare 24 tender. So right now that issue has been parked, and Masha Pesillo had said to the commission that she was hoping that at a later date, Matlala could return to the commission and conclude this part of the evidence.
1: Maar dankie, dit was ons verslaggewer Sibagle Motta. Die Weskaapse polisie is geskok na die dood van 'n polisiekaptein en 'n verdagte in 'n skietery vroeg vanoggend tydens operasie in Nuisna. Die polisie sê in 'n verklaring die 50-jarige kaptein was verbonde aan die provinsiale taktiese reaksiespan en is in die gebied ontplooi as deel van die ondersoek na die moord op die raadslid en voormalige burgemeester van Nuisna, Aubrey Tsengwa, sowel as twee ander in afsonderlike skietvoorvalle verlede week. Ons praat nou met die provinsiale polisiewoordvoerder in die Suid-Kaap, adjutant offisier Christopher Spies. Goeiemiddag, Christopher.
2: Hey, goeiemiddag. Goeiemiddag ook aan die luisteraars.
1: Wat het vanoggend gebeur?
2: Die polisie het inligting opgevolg van onwettige vuurwapens by 'n perseel op Uniondale pad net so as jy Nuisna uitgaan. En met aankoms was daar 'n oor in weerskietery waar tydens twee persone, 50-jarige polisiebeampte, sowel as 'n 38-jarige manspersoon, nog noodlottig gewond is.
1: Was die operasie deel van die ondersoek na die sluipmoord op Tsengwa?
2: Kyk, ons het 'n span wat tans ontplooi is binne in Nuisna, wat ontplooi is na die eerste incident, na die dood van die voormalige burgemeester van Nuisna, Aubrey Tsengwa. So as deel van die span het ons verskeie eenhede ontplooi om die as deel van die ondersoek, sowel as om bekampingsoperasies mee voort te gaan binne in die area, en dan ook om beslag te lê op enige onwettige vuurwapen. Kyk, om vuurwapens binne in die gemeenskappe wat tans is 'n baie groot bekommernis, en dit plaas 'n groot risiko in ons inwoners. So nadat die inligting ontvang is, is dit geoperationaliseer, en die persone is ontplooi in die spesifieke gebied, en dit met aankoms wat die skietrye ontstaan.
1: So, is daar 'n verband tussen die moord op Tsengwa en die twee ander ANC-lede wat verlede week geskiet is?
2: Dit vorm stil deel van ons polisieondersoek. Op hierdie stadium kan ons dit nie met mekaar verbind nie. Die ondersoek natuurlik, wanneer dit afgehandel is, sal vir ons bepaal of daar verband is tussen die skietoorval van Aubrey Tsengwa, sowel as die ander twee persone.
1: Nou, vier beskuldigdes het reeds in die hof verskyn in verband met die Tsengwa-moord. Verwag julle nog arrestasies?
2: Op hierdie stadium het ons 3 persone gearresteer in verband met die moord op Tsengwa. Hulle het reeds op die hof verskyn op maandag, en die saak is uitgestel vir 'n formele borgtog aan se komende maandag. Ons ondersoek is steeds aan die gang, en moontlike arrestasies wat nog kan volg uit ons ondersoek is net gesluit nie.
1: Baie dankie, dit was die provinsiale polisiewoordvoerder in die Suid-Kaap, adjutant offisier Christopher Spies. Die waarnemende minister van polisie, Firios Kachali, het intussen die families van die 3 vermoorde ANC-lede in Nuisna in die Weskaap besoek. Die voormalige Nuisna burgemeester en ANC-wijksraadslid van Wijk 8, Aubrey Tsengwa, is verlede woensdag doodgeskiet. Die volgende dag is die voormalige ANC-wijksraadslid van Wijk 7, Mandla Matiwani, en die taxileer Mandla Toilolo ook doodgeskiet. Tanya Krause doen verslag.
3: Die besoek kom te midde van die polisie se voortgesette ondersoek na die politiek sensitiewe moorde. Sekuriteit is opgeskerp, met sommige raadslede glo steeds in plekke van veiligheid. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Kachalia, het privaat met die families vergader om sy ondersteuning te bied.
4: Today I visited all the families because I feel that's very important. This is a devastating loss for them. Not only, you know, these are sons and fathers and it's a part of their family, but, you know, death is irreparable, it's permanent. And for the families, it's a permanent loss. And so I felt that I need to be here as well to show our concern.
3: Aubrey Tsengwa se broer Willile sê hulle sukkel steeds om sy dood te verwerk.
5: We are saddened as the Tsengwa family by this incident. Community members in Naizna and Pleta are also hurt by Aubrey's killing. We are grateful to people that continue to come and offer their condolences.
3: Drie verdagtes het maandag in verband met Tsengwa se moord in die hof verskyn. Hulle saak is tot volgende maandag uitgestel. Die polisie sê 'n vierde verdagte het hom ook aan die polisie in Plettenberg Baai oorgegee. Ek is Tanya Krause op Nuisna in die Weskaap.
6: Kom kry 'n kar by Eyvis Cassettes. Klein motors, mamma motors, daai dubbelkajuite. Oop sportmotors, selfs Lexus sedans. Allerhande karre vir al meer as 40 jaar. In Bellville, Bloemfontein, Centurion, Croydon, West London, Kempton Park, Nelspruit, Pietermaritzburg, Pinetown, Port Elizabeth, Rivonia, Umhlanga en Wynberg. Kom kry jou kar, geïnspekteer, gediens en gedek deur die vervaardiger se waarborg. Finansies? Ja! Inrou? Ja! Jebo! Yes, yes! Kom kry jou kar op eweskaashuis.co.za.
7: Er is geen Lefra Produksie se gewilde 13de op die Waterkunstefees word van 14 tot 19 Februarie 2027 op die Luxe MSC Armonia aangebied met 'n lekker Valentyns tema.
8: Spesiale lente aanbod.
7: Bespreek voor 6 September om middernag en kry jou kajuit vanaf slegs R11,000 per persoon wat deel en staan 'n kans om al jou theaterkaartjies gratis te wen. Bespreek nou by opiewater.co.za of by 011-804-6073. Kom kry jou kuns op water.
1: Minute oor 12, jy luister na Spectrum. Die doeltreffendheid van die polisie se noodnommer diens 10111 word skerp in twyfel getrek nadat 'n operateur Sondag aand 'n oproep beëindig het met 'n inwoner van Danoon in die Weskaap wat gebel het om hulp te ontbied vir 4 mense wat aangeval en vermoor is. Die inwoner wat gebel het om inligting aan te meld dat mense vasgebind is, aangerand word en in die rigting van 'n vuur gedwing word, sê die 10111 operateur het die oproep beëindig omdat 'n spesifieke ligging nie gegee kon word nie, maar slegs GPS-koördinate. Die inwoner het later op die verkoelde lyke van die 4 mense afgekom. Ons praat met die voorsteur van die portefeulje komitee vir polisie, Ian Cameron. Goeiemiddag, Ian.
9: Goeiemiddag, Susan.
1: Sjoe, word die voorval op die hoogste vlak ondersoek?
9: Natuurlik word dit, daar is reeds na die bandopnames geluister, soos wat ek verstaan, van die polisie en van die klaars se terugvoer. Hulle het bevestig dat interne ondersoek is en dat daar opgetree sal word teen die lid. Daar is ook reeds volgens wat ek verstaan van die klaar 'n aanduiding gegee dat die polisie verstaan die oproep is nie reg hanteer nie.
1: Ja, goed, is daar 'n veel groter institusionele probleem in die polisie se noodnommerdiens?
9: Dit is die belangrikste vraag van die hele ding, is 'n institusionele krisis. Ons hoor nou al vir die afgelope 10 jaar oor die verbetering en modernisering van 1111. Die lank en die kort daarvan is hierdie spesifieke groep wat werk by Maitland 1111 in die Kaap, wat vir hierdie spesifieke oproep verantwoordelik was, sukkel partykeer om tot 5 of 8 mense op 'n skof te kry, partykeer bietjie meer, partykeer nog ver minder. Hulle kry nie oortyd nie, hulle word nie verder opgelei nie en van hulle sit tussen 20 en 30 jaar in een rang. Mense spot hulle al as gevolg daarvan. So natuurlik sê ek nie, daar moenie opgetree word asof verkeerd opgetree is deur die lid nie. Die lank en die kort daarvan is hierdie mense word afgeskeep deur die polisie en die stelsel is totaal en al agterweë gelaat.
1: Is dit net nog 'n simptoom van die polisiediens wat in mekaar stort?
9: Ek dink hy het reeds op plekke in mekaar gestort en my hart breek vir die lede daar, want ek kan regtig getuig, ek het nou al wat in die afgelope jaar 3 of 4 keer was ek by 1111 in die Kaap en by Blitspatrollie en so voort. En ek kan getuig van lede wat uiters toegewyd is, veral by 1111. En dis nou baie sleg dat hierdie gebeur het, maar inderdaad is dit so dat hulle 'n geweldige klomp werk doen en ongelukkig is die polisie besig om te verbrokkel in daai opsig.
1: Wanneer so iets gebeur, verloor die publiek net nog meer vertroue in die polisie. Wat is jou boodskap aan die publiek hieroor?
9: Val die publiek moet aanhou om druk toe te pas en ek dink dit is belangrik om hierdie tipe goed aan die groot klok te hang. Ek dink wat ook belangrik is in hierdie spesifieke hoedanigheid is dit goed om met die stad Kaapstad ook kontak te maak. Dit is nie die primêre noodlyn op die stadium, maar hulle stelsel werk baie goed. Ongelukkig in my hoedanigheid bel ek eerste die stad Kaapstad, want ek het ongelukkig nie die vertroue altyd in die kapasiteit om direk net met 1011 te werk, nie omdat die lid nie wil nie, maar omdat hulle nie altyd kan nie.
1: Wat moet gedoen word om dit reg te stel dan nou uiteindelik?
9: Ek dink is redelik eenvoudig. Hier is ongelooflike entiteite in die land wat werk met hierdie tipe stelsels. Een van die belangrike goed is byvoorbeeld wat nou gebeur het met die verwarring Sondag was dat die klaer kon nie presies sê wat die ligging is nie en die lid het naderhand omgekrap geraak met die klaer en jy weet die ooreenkomstig. So byvoorbeeld om die stelsel die vermoë te gee om te sien presies wat die ligging van die klaer is. Sulke eenvoudige goed, maar die lank en die kort is daar met 'n audit gedoen word van hoe die stelsel so gou as moontlik verbeter en opgradeer kan word. Daar's geen rede hoekom van hierdie stelsels nie reeds kan koppel met digitale radiostelsels van die polisie nie. Dit werk plek eintlik reeds in die Kaap, maar so dikwels is die radiostelsel af of die fone is selfs af. So die lede gebruik hulle privaat fone om oproepe te maak. So hoe dit ook al sê, ek dink dit is 'n blits audit wat gedoen moet word. Kyk watse tegnologie kan ons gebruik om so gou as moontlik 'n beter diens te lewer.
1: Want kon hierdie mense se lewens dalk gered gewees het?
9: Wel, ek glo so, kyk, aan die een kant Suzan kan ons amper 'n hele ander gesprek hê oor die institusionele krisis wat ons het met Boendo geregtigheid en dat dit moontlik dit was, ek weet self nog nie. Maar dit op sigself is frustrasie oor polisieering en dit maak dit nie reg nie, maar dit is waaruit dit kom en dit speel 'n baie groot rol veral in informele nedersettings met sogenaamde Boendo misdaadbekamping. Ons sal natuurlik van die portefeulje komitee se kant ook aandag daaraan gee. Ons doen omtrent 2 of 3 keer 'n jaar. Dis net redelik uitdagend om partykeer die polisie te kry om op te tree.
1: Baie dankie vir gepraat met die voorsteur van die parlement se portefeulje komitee vir polisie, Ian Cameron. Inwoners van Bloemhof in Noordwes sê hulle is verslae en bekommerd oor die misdaad in hulle gemeenskap. 'n 89-jarige vrou is Vrydag wreed in haar huis aangeval en het later in die hospitaal in Vryburg aan haar beserings beswyk. 'n 51-jarige verdagte wat in verband met die moord in hegtenis geneem is, sal op 4 September in die plaaslike landdroshof om borgtog aansoek doen. Die gemeenskap het vanoggend 'n petisie aan die polisie in die Lekwatima munisipaliteit oorhandig om hulle kommer oor hulle veiligheid uit te spreek. Ons praat nou hieroor met Albert Nel, 'n Vryheidsfront Plus raadslid in Bloemhof. Goeiemôre Albert.
10: Goeiemôre aan u en ook die luisteraars.
1: Wat is die kern van die gemeenskap se klagtes en eise wat vandag in die petisie vervat is?
10: Ja, die kern van dit is basies dat rondom Bloemhof het ons mos nou die viswaters en riviere waar jy kan visvang en as jy oor uitvee is daar iemand wat 'n onwettige struktuur opgerig het langs die viswaters en dan het ons 'n redelike klomp onbenutte munisipale geboue waarin mense dan kom net in intrek en daar bly en woon. En in die geval van die verdagte wat gearresteer is, het hy by die vorige huisiekie waar die lyke besigtig was vroeër jare, het hy daar geslaap. So dit is vir ons 'n groot bekommernis dat mense net oral intrek en slaap onwettig en daar is 'n broei van 'n kriminele element teenwoordig onder hierdie mense en dit is een van die aspekte wat ons uitgelig het in die petisie. Die tweede een is die straatkinders. Wat die departement van maatskaplike werk nie tot die punt kom om straatkinders, jong kinders, so oud as 8 jaar, wat die strate vol loop en bedel. En daar is dan ook 'n probleem rondom dit. En dan ook die beskikbaarheid van die polisie. Jy het nou in jou vorige verslag het jy gepraat oor die polisie wat nie bereikbaar is nie. Ons sit met dieselfde geval. As jy die polisie se noodnommer bel of selfs die gewone telefoonnommer, is dit 'n geweldige uitdaging om te kry om iemand die telefoon te antwoord. Dit is soveel kere met misdaad moet mense afry polisiestasie toe om te gaan sê ons het 'n probleem.
1: Sê vir my, het die owerhede enige verbindings gemaak om op hierdie eise te reageer iewers?
10: Ek was eintlik bitter verbaas oor die polisie bevelvoerder van Bloemhof wat weer eens aan die gemeenskap die telefoonnommer herhaal het wat geskakel moet word en toe die verbintenis gesê het om sy eie selfoonnommer te gee en sê as jy nie daar antwoord kry dan bel jy my. So ek dink daar's 'n paar polisie manne wat baie duidelik sal moet optree en telefone antwoord as hulle nie wil in die moeilikheid kom van die kolonel af nie. Ons is dankbaar vir die initiatief. Die munisipaliteit sal ook, soos ek verstaan, inkoop en dit in om hulle geboue te beveilig en toe te maak en toe te weld wat nie gebruik word nie, sodat mense nie daar onwettig kan woon nie.
1: As hierdie petisie dan nou niks verander nie, wat is die gemeenskap se volgende stap?
10: Ja, die groot ding is dan om dit bly druk toepas op die owerhede. Ons kan nie as belastingbetalers gefaal word om misdaad te verduur ten koste van dit wat daar gestel is, soos polisiedienste, munisipale owerhede se wetstoepassingsagentskappe. Dit is net belangrik dat die druk toegepas word op hierdie mense om dit wel te doen. En ek glo en ek vertrou dat die misdaadprobleem ook by hierdie mense wat moet dit regstel ook inpak het. Ons burgemeester het in elk geval vanoggend ook verklaar daar en getuig dat daar by sy eie huis ingebreek is. Hy bly ook in die dorp self. Mm. Dat daar by sy eie huis ingebreek is en dat hy ook 'n slagoffer van misdaad is. Jy moet verstaan, kleur is nie hier belangrik nie. Dit is 'n misdadiger, wil sy maag vol, wil sy beursie vol en hy teken waar dit moontlik is. So ons het 'n veiligheidsgroepering het met die mense gepraat.
1: Albert, ja.
10: En vir sê ja.
1: Goed, gaan jy daar nie rede van ongelukkig is alwe verstuiter. Dit was Albert Nel, Vryheidsfront Plus raadslid in Bloemhof in Noordwes. Die regtelike of eerder voor ons by daardie storie kom eers na Johannesburg toe en ter plaase ondersoek besoek die Johannesburgse Hooggeregshof in Palm Ridge vandag die vleerhof woonstel in Florida waar die moordbeskuldigde Tiffany Meek en haar 11-jarige seun Jaden Lee gewoon het. Meek word daarvan beskuldig dat sy Jaden Lee verlede jaar vermoor het. Sy liggaam is naby die woonstelgebou gevind die oggend nadat Meek hom as vermis aangemeld is. Jaden Lee is 'n skooljuffrou en 'n motorbestuurder, twee mense wat hom op sy laaste dag lewend gesien het, het verlede week voor die hof getuig. Ons praat met ons verslaggewer Horisani Sitole. Goeiemiddag Horisani.
11: Middag Susan, hoe gaan dit?
1: Dit gaan goed, but are you at the scene in Vlerhof with the officers of the court?
11: Unfortunately, we were not allowed there, so as the media, we came to court. But it's something that happened very early this morning. The judge had arranged that everything be done from 8:30 in this morning. That meaning that the accused, here we're talking about Tiffany Meek, arrangements were made for her to be transported from the prison holding cells in Johannesburg Correctional Services to the site. Susan, that's in Vlerhof in the West End.
1: Mm. So what kind of investigation is being done there?
11: Susan, this is what they call inspection in loco. That's a Latin word to say the court or the judge goes to inspect the site himself to help him with other aspects of decision making in the proceedings and how then to better understand, you know, when, for example, when you are giving examples there in court, then the judge would have seen the site for himself. But one that needs to highlight in this visit is that this would have been Tiffany's first time going there ever since she was arrested. You remember that she's appearing in court while being in custody. That's something that if we zoom in, talking about her emotions that we've seen portraying in court, she was emotional even when some of the witnesses were testifying. Here we talk about the transport driver who at first she was alleging that was responsible for the son's disappearance.
1: Mm. And have they said anything after the visit?
11: Actually, yes. The visit was planned for early in the morning, so we were going to continue with the court proceedings. However, it was just confirmed and put on record, and then the matter has been postponed. So we are hoping that next month in September, when we come back here for that date, which of now we'll be sitting in Johannesburg High Court rather than in Palm Ridge, we are going to hear more of the outcomes of what transpired during the visit to the site.
1: Baie dankie. Ons te praat met ons verslaggewer Horisani Sitole.
6: Jy luister na Spectrum elke weekmiddag tussen 12 en 1.
1: En soos jy pas gehoor het, inwoners van Bloemhof in Noordwes sê hulle is versla en bekommerd oor die misdaad in hulle gemeenskap en hul blyke stroom in vir die ontslape country legende Dolly Parton. Ons kyk wat sy vir mense reg oor die wêreld beteken het, bly ingeskakel.
12: RSG verkeer. In Gauteng in Johannesburg by N12 Oos was 'n botsing net voor Voortrekkersstraat. Die linkerbaan word versper en op die N1 Suid staan 'n voertuig voor Rigelaan. Die middelbaan word daar versper. En dis jou verkeersnuus op Spectrum. Bestuur veilig waar jy ook al vandag ry.
1: So ons praat 'n bietjie oor Dolly Parton vanmiddag as ook internasionale hondedag. Kom ons hoor wat jy te sê het.
13: The more I get to know people, the more I love my dog, Donnie Middelburg.
14: Ek nog graag meer van my hond hou. As ek nou maar kyk, as ek nou weer voorwoord so een dag of so van huis af was, en ek kom weer terug by huis. Die vreugde in my hond, sy gezicht, die vreugde in my hond, sy leeftaal, die opgewondenheid. Jo, dit is onuitsprekelijk. Hy hond is so blij, dit lyk of jy jaar weg gewees het. Waar jy nou weer kan kyk aan die mens. Hy het miskien mekaar 5 jaar gelede gesien. Maar as hy by mekaar kom, daar sê die rechte vreugde nie. Die meeste is aangeplakte vreugde. Dit is die uitsondering tussen die mense vreugde en hondse vreugde as jy lang weg was van mekaar af. Ek is Toy van Bokkerbees.
15: Verona wat praat. Ek deel graag my story van Dolly Parton met julle. Ons was 1 jaar by die Nationale Bloeddienst se funksie waar hulle bloedskenkers vereer het vir die hoeveelhede bloed wat hulle geskenk het. Tijdens die geleentheid het hulle 'n video gespeel van kinders met kanker, die wat in remissie is en die wat ongelukkig reeds oorlede is. En terwyl die video gespeel het, het hulle Dolly Parton's Brave Little Soldier in die agtergrond gespeel. Het was nie 'n baie bekende liedjie van haar gewees nie, maar daar was nie 'n droë oog in daai saal daai aand nie. Groete vir julle, lekker dag.
1: Nou ja, net hierna dan kyk ons na sportnuus.
16: Weke Musiek Sonder Grense speel ek weer vir jou 'n pragtige verskeidenheid wêreldmusiek. Maar ek sluit ook die week 'n interessante verwerking van die Edith Piaf-treffer La Vie en Rose in deur musiekkunstenaars Simeon Hamman, Maurits Lotz en Sonja Herald. Franse musiek met 'n Afrikaanse kinkel. Dis Musiek Sonder Grense, woensdag aand om 20:09, saam met my Veronique van Heiningen.
1: En Jody Hendricks het die jongste sportnuus.
17: Goeiemiddag luisteraars, ek begin die verslag met rugbynuus en daar's gisteraan bevestig dat Siya Kolisi Saterdag op die Kaapstad Stadion die Springbok in die tweede toets in rugby's greatest rivalry reeks teen die All Blacks gaan aanvoer en dit beteken dat die jong flank Paul de Villiers uit die wedstryd 23 val en ek het ook met die Springbok stud Wilco Lou oor die span se benadering vir die belangrike kragmeting teen die Hartsveld die All Blacks gesels.
18: Ja, ons het baie om aan te werk, ons nooit een week waar jy kan sê, dus jy het nou goed geskram en ek jy niks doen nie, daar is elke week iets waar nou kan werk en ja, dit is nie net een ou wat in sync moet wees nie, dit is 8 ouens en 'n paar op die bench, so daar is baie om aan te werk en ja, ons sal aan nou graft en aan nou op onszelf focus.
17: Wilco, dis 1-0 vir die All Blacks na die wedstrijd op Ellis Park met een moeilike toets wat dan in Kaapstad vir julle voorlee.
18: Definitief, dit is altijd een groot week om weet in te speel, daar is nog 3 toets oor, so daar is nog een lang pad wat voorlee. Dit is een 4-game serie, so daar is nog een geleentheid om beter te wees en per se hulle was klinisch geweest en hulle het goed te doen die kans dat hulle gehad het en ons kan nie selle doen en ja, ons is volgende week nog een geleentheid so ons is baie opgewonde vir dit.
17: Dan aan die Springboks dit Wolke Lou oor Saterdagse toetswedstrijd teen die All Blacks wat op die Kaapstad Stadion gespeel word. Dit is die tweede toets in die Greatest Rivalry reeks. Ons bly by die Greatest Rivalry reeks en die besoekende All Blacks span het gisteraand in 'n laaste toerwedstrijd teen die Lions in Johannesburg te staan gekom en die kragmeting net 41-35 gewen. En dan is skok vir Swem Suid-Afrika met beide die president Alan Fritz as ook die uitvoerende hoof Sean Adrianse wat deur 'n wêreld swem geskors is nadat 'n integriteitskomitee wanbestuur by die organisasie bevind het. En dan eindig ek met sokkernuus en in die plaaslike sokkerliga gisteraand het Orlando Pirates 2-0 met Sekhukhune United afgereken. Maroma Gallants het ook in 'n dolfees 3-2 teen TS Galaxy verloor en dan die Durban City ook 2-0 met Kruger United afgereken. Jody Hendricks vir RSG Sport.
19: Maak deure oop met Boba's besparings by Build-it. Koop 'n aluminium ingangsdeur vir slegs R3799.99. Slegs beperkte ontwerpe. Promosie geldig vanaf 24 Augustus tot 5 September. Terwyl voorraad hou. Wees en wees geld. Bas Deals is nou aan. Slegs by Build-it.
20: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
1: Se 12:36. Daar's baie ernstige vrae wat beantwoord moet word oor Suid-Afrikaanse hulpbron beskikbaarheid voordat plaaslike regerings goedkeuring kan gee vir die bou van 'n sogenaamde datasentrum. Verskeie omgewingsbewaringsgroepe het hulle teenkanting te kenne gegee oor die goedkeuring wat die Kaapstad Metro gegee het vir die bou van die tweede Equinix datasentrum in die King Air nywerheidsgebied naby Bishop Lywes. Die sentrum gebruik glo ontsaglik baie water om die toerusting koud te hou, maar ten tye wat die aansoek vir die metro gedien het, kon 'n vraag oor hoeveel water benodig word nie beantwoord word nie. Die sentrums gebruik ook glo baie krag en kan die kragnetwerk in die land verder onder druk plaas. Dr. Mark Nashila, die hoofdataontleder vir FNB, sê die impak wat die datasentrums op die klimaat moet verreken word voordat dit net opgerig word.
21: We already have a shortage of water. For example, data centers need a lot of water. So what does that mean? Are we just going to be incentivized by a bit of millions of rands and then compromise society? So those are questions that our leaders, that's why we say literacy must go even to the leaders as well.
1: Nashila sê dit is nog nie seker of die datasentrum soveel werk gaan skep soos wat beloof word nie. Hy sê die data word hier vervaardig en dan uitgevoer na die buiteland waar dit dan verwerk word en dan koop ons dit teen groot koste terug. Hy sê dit is hoogtyd dat die regering behoorlik kyk na al die aspekte en die nuwe aanlyn gedrewe werkswyses wat veral gemik is op kunsmatige intelligensie in die wêreld.
21: So I think the usage of tools and generative AI tools specifically that we've seen grow today have just grown so much. Africa has 55% users of these platforms or technologies today, and for just traditional tasks, administrative tasks, but also using them as assistants for day-to-day tasks. But I think it's raised a bit of concerns around the risks it introduces in compromising the value, for example, for the nature of work when you look at assignments or even the writing of thesis in the academic sector, and as well as other risks. But the concerns, while are valid in the traditional ways of working, I think there's need to look at a bigger picture as to call for the need to reimagine what the mode of education should be in an AI-enabled world, or in a world where AI is playing a major role like we're seeing today. And this is not just academic industry or journalism. It's almost every aspect of work or industry today is going to be impacted.
1: Nashila sê aan die hart van die onderontwikkeling van basiese riglyne hieroor is mense se wanbegrip van kunsmatige intelligensie en die feit dat hulle bang is vir die tegnologie.
21: We're seeing a bit of fear from the risks being introduced. We're seeing a lot of organizations who are saying, no, we're not ready to do that. But I must tell you that, you know, studies by Goldman Sachs have shown that just organizations that are using generative AI tools are producing faster. They are leveraging at least 2.9 percentage points in productivity. And we're not just talking about using tools. The current technology platforms, when we talk about Gemini, ChatGPT, and some of the ones that are customized for specific organizations, have become the new ways of working. They are almost the entry to the game. And therefore, there is no going back. I think we should all commit to leveraging the technology to impress this efficiency or effectiveness or new ways of working that is being driven by the ecosystem of AI. So that fear is normal.
1: Nashila sê dat die tegnologie groot invloed het op die geopolitieke besluitneming en daarom kan die land nie bekostig om met sy kop in die sand die nuwe tegnologiese era te benader nie.
21: It's because AI as a technology has got impact on national security, on the future of social services, the ability to solve social problems, the ability to determine who is going to generate the next form of intelligence that will control the world. And therefore, it's important that we think about AI beyond just being efficient, because this is a technology that if we control it, it will help us create the industries that are required to create the need for people to create jobs. That's why the top 10 all-time manufacturing countries are the same top 10 highest investors of AI today, because they know very well AI is going to drive the manufacturing of the future.
1: En dit was Dr. Mark Nashila, die hoofdataontleder vir FNB.
0: Stel jou vakantie voor waar die enigste ding op die doenlysie is om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
2: Playabets, brand om jou kans te gee om tot 5 miljoen rand te wen. Ons verdubbel jou geld en gee jou boonop 50 gratis spins met jou eerste inbetaling. Spin Sweet Bonanza, Gates of Olympus of duisende Vegas speletjies. Moet dit nie misloop nie. Wen tot 5 miljoen rand met Playabets. Teken nou aan by playabets.co.za. Playabets is gelisensieer deur die Mpumalanga Ekonomiese Reguleerder. Geen onder 18s. Nasionale verantwoordelike dobbellyn 0800 006 008, of WhatsApp help na 0766750710. Playabets. All bets are on.
22: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie, en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
23: Maak deure oop met Boba's besparings by Buildit. Koop 'n aluminium ingangsdeur vir slegs R3799.99. Slegs beperkte ontwerpe. Promosie geldig vanaf 24 Augustus tot 5 September. Terwyl voorraad hou. BSV's geld. Bus deals is nou aan. Slegs by Buildit.
1: Twaalf 43, jy luister na Spectrum en Hilde Blyke stroom steeds van reg oor die wêreld in na die dood van die musieklegende en liedjie-skrywer Dolly Parton. Die 80-jarige Parton is gister in haar huis in Nashville, Tennessee in die VSA oorlede na 'n kort stryd teen kanker. In haar loopbaan wat oor meer as 6 dekades gestrek het, het die country musiekster meer as 100 miljoen albums verkoop, meer as 3000 liedjies geskryf en 10 Grammy-toekenninge gewen. Essie de Klerk het hierdie verslag saamgestel.

0: En daardie bydra deur Estie de Klerk. Ons bly by die storie en praat met RSG se country musiekaanbieder Jacques Arend. Goeiemôre Jacques. Jy moet jouself dalk net 'n bietjie unmute daar sien ek. Jy het jouself stil gemaak.
1: Allei goeiemôre. Ek is so vol hoendervleis nou na daai stuk wat Estie saamgestel het.
0: Dis pragtig, nê? Nee? Maar kom ons praat gehoor daarvan die kletsrymer en tot die aktrise Jane Fonda bring hulde aan Dolly. Is dit nie net 'n absolute teken van hoe sy mense van alle uithoeke kon aanraak nie?
1: Verseker, ek dink sy gaan 'n groot leemte los in wêreld country musiek en dan praat ek van oor alle kulture en grense reg oor die wêreld. En baie min mense het dit seker nou nie geweet nie, maar sy is tot Miley Cyrus se peetma. So dit wys vir jou dat sy het 'n groot indruk gemaak op baie mense in die wêreld.
0: Nou sy was 'n sanger met haar, maar sy het haarself bovenal as 'n liedjie-skrywer bestempel. Sy het haar terapie genoem. Vir watter ander bekende kunstenaars het sy ook liedjies geskryf?
1: Weet jy, ek kan nie so vinnig uit my kop uit sê vir wie sy almal nog geskryf het nie, maar wat ek jou wel kan sê is dat daai liedjie I Will Always Love You wat ons aan die agtergrond gehoor het, het almal gedink dis 'n romantiese liefdeslied, maar sy het eintlik hierdie liedjie geskryf om haar professionele vennootskap met Potter Wagner beëindig en sy het nie geweet hoe om dit te doen nie. En Elvis Presley het haar toe genader en vir haar gevra, maar kan hy die liedjie opneem? En toe sy al daardie standpunt ingeneem en gesê, nee, jy gaan hom nie sing nie, ek gaan hom sing. En natuurlik jare later het Whitney Houston het mos nou groot wêreldwyd gemaak.
0: Ja. Goed, dan haar eie musiek se lirieke was dikwels gegrond op ondervindings uit haar eie lewe. Vertel ons die staaltjie van die immer gewild Jolene.
1: Ja, so Jolene was Jolene, die naam Jolene het sy die dame ontmoet by 'n vertoning en sy het gehou van die naam Jolene en dis waar die liedjie se naam vandaan gekom het. Maar die eintlike storie gaan oor 'n rooikop dame wat by die bank gewerk het en elke keer as Dolly saam met haar man na die bank toe gegaan het, dan hierdie vrou so half met die groen oë, rooi hare met haar man geflirt en sy het nie baie van dit gehou nie. En toe hierdie liedjie so begin in haar kop en toe het sy die liedjie geskryf en toe ontmoet sy nou die jong dame een aand, maar 'n ander dame nou by haar vertoning met die naam Jolene en dis toe waar sy gekom het aan die liedjie se naam Jolene.
0: Interessant, reg? So, country sangers in Amerika het 'n besondere aanhang. Wat maak dit anders as byvoorbeeld hier in Suid-Afrika?
1: Weet jy, eerstens dink ek dat baie van hulle musiek is oorspronklik. Hulle skryf musiek wat gebaseer is op lewensverhale, weet hulle eie lewens dramas en goed wat in hulle eie lewens gebeur het en ongelukkig baie Suid-Afrikaanse country sangers het maar gewild geword in ons land met internasionale country sangers se musiek. En ek dink dis maar die verskil is dat die oorseese country sangers skryf maar hulle eie musiek en goed waaroor hulle eie lewens gaan.
0: Vir die groot Jacques, wat is jou gunsteling Dolly liedjie?
1: Jo, dit is 'n baie baie onregverdige vraag, maar daar's een spesifieke liedjie wat my altyd aan my ma met pa sal laat dink en dit is een wat sy gedoen het saam met Kenny Rogers, Christmas Without You, baie mooi liedjie.
0: Baie dankie, ons gepraat met RSG se country kenner en die aanbieder van country klanke Jacques Arend. Vanmiddag is saak en iets wat aangebied deur Robert Cameron, hy is 'n portefeuljebestuurder by Refinery 5 Beleggingsbestuur. Goeiemiddag Robert.
2: Goeiemôre, is dan goeiemôre. Luister ons. Ja, beleggers is in afwagting op Amerikaanse inflasiedata wat later vanmiddag uitgereik word en dan ook later vanaand rapporteer Nvidia hulle tweede kwartaal resultate. Dit sal natuurlik fyn opgehou word vir enige tekens van verlangsaamheid en die vraag na mikroskrifies wat gebruik word in die KI datasentrums. Plaaslike indeks vir alle aandele, hy verbeter met so 0,2%. Hulbronne so sak effens terug met 0,1%. Leverage indeks, hy is uitblinkers vandag 0,7% sterker en dan finansiëel is op met so 0,1%. Enkele aandele, Bidcorp, hy is op met so 2,2% en dis nadat hy resultate bekend gemaak het. Sy hooflyn verdienste per aandeel 6,8% sterker, ook sy dividend op met 6,9%. Daardie aandelprys tans R439. Dan Discovery Groep uit met de handelsopdatering vanoggend 4,6% sterker na R258 en hulle verwacht dan een indrukwekkende stijging in een hoofdlijn vir dienste per aandeel van tussen 31 en 36 percent. Dan Aspen verbeter met so 4,8% R156 aandeel. Dan in die verloorkant ons sien daar Sasol so 2,1% swakker R181.50 en Naspers verbeter so 0,8% R771. Die wisselkoerse rand is even sterker vandag, R15.81 teen die Amerikaanse dollar, R18.57 teen die euro en die Britse pond kos jy nou so R21.69. Kom die tyd in die goudprys, hy is straks effens terug, so 0,78% terug, $4,622 van ons. Die platinumprys, redelik bestendig, $1,875, en dan die Brentolieprys, bietjie goeie nuus vir ons, hy sak weer terug met 3%, nadat hy gister ook geval het, hy is tans so $85.90 per vaatjie. Internationaal sien ons oornag S&P 500 so effens 0,3% sterker gesluit. Japanse Nikkei ook vroeër vandag 0,3% sterker. Dan ding in Europa, maar in ek redelik listeloos. Die FTSE in Londen verloor 0,1%. Die DAX in Frankfurt effens sterker. En dan die CAC 40 in Parys verbeter met so 0,4%. Baie dankie, dis een van die saak nuus.
0: Dit was Robert Cameron van Refinery 5 Beleggingsbestuur. Die parlement sal vandag stem in die mosie van wantroue wat teen die speaker Toko Didiza aangedien is. Die EFF het die mosie teen haar voorgestel weens haar hantering van die Palapala saak en haar besluit om nie president Cyril Ramaphosa se dringende interdik teen die proses om in 'n staat van beskuldiging te plaas teen te staan nie. Ons praat met die politieke ontleder van die Noordwes Sakeskool by die Noordwes Universiteit, professor Piet Kroukamp. Goeiemôre Piet.
3: Goeiemôre Susan.
0: So wat is die kans dat die mosie sal slaag?
3: Ek dink nie dit gaan slaag nie, want ek dink die gesprek wat mense die openbaar ook optel is dat uiteindelik die regering van nasionale eenheid het waarskynlik 'n belang. Ten spyte van die DA se kritiek op die speaker se besluit om om nie die aansoek teë te staan nie, het die regering van nasionale eenheid 'n belang daarby dat die verhouding tussen hulle en die ANC moet voortbestaan, veral as dit ten koste van die MK-party en die EFF sal wees. So ek dink nie het sal slaag nie, nee.
0: So met ander woorde, die debat bly belangrik.
3: Die debat bly belangrik en ek dink die punt is gemaak, die DA het die punt gemaak en dit is nou belangriker om die proses op 'n verantwoordelike manier te bestuur en om nie die regering van nasionale eenheid, nie die opponente nie, maar die vyande van die regering van nasionale eenheid, want die EFF en MK party kan mense amper as vyande van die regering van nasionale eenheid beskryf. Van die hele konsep, die idee van samenwerking tussen sê maar die DA en die ANC, ek dink dit is wat op die tafel is vir die DA om nie die vyande van hierdie konsep, die regering van nasionale eenheid, die geleentheid te gee om die proses omver te werp nie.
0: Dra die klagte enigstens gewig?
3: Ek dink so. Ek dink mens kan 'n vraag daaroor vra. Ek weet nie of dit noodwendig reg is nie. Kyk, die vraag wat die speaker sê, wat Toko Didiza sê is daar moet 'n onderskeid getref word tussen haar rol as speaker en die werk van die komitee wat die werkers van die parlement en dat sy hierdie twee prosesse onafhanklik moet bestuur en dat sy die regsopsie gekies het en dan oor dat die regbank besluit oor wat die korrekte ding is sodat dit nie 'n arbitraire of 'n politieke besluit is nie, dat dit nie later kan gesê word dat die ANC die besluit neem nie. Nou daar's natuurlik mense wat sal sê ja, sy het die regsroet gegaan omdat dit by ANC pas. Maar dit is nou die een of die. Ek dink tog sy het die veilige opsie gekies en waarskynlik uiteindelik die regte een ook.
0: Baie dankie, dit was die politieke ontleder van die Noordwes Sakeskool by die Noordwes Universiteit, professor Piet Kroukamp. Die stemmery sal omstreeks 2:00 begin. Inwoners van Alexandra, noord van Johannesburg, beskuldig die Johannesburg Metro se parkeraad daarvan dat hy toelaat dat plaaslike begrafplase tot niet gaan. In omgewing van die Sewetla informele nedersetting is talle plakkershuise in en rondom die begrafplaas opgerig. Is dit die klerk het meer besonderhede?
4: Wat eens 'n rustige en gerespekteerde plek was waar families hulle oorlede geliefdes se grafte kon besoek, het nou 'n stuk grond geword wat beset word deur honderde inwoners van die Sewetla informele nedersetting in Alexandra. Een inwoner, Linda Twala, sê die begrafplaas moet nooit beskou word as leë grond nie.
5: All those that died in 1976, they're just nearby here. Their graves have been vandalized and some of them were to put up tombstones, but you can no longer see them now. It's just, you know, a shake on top of another. We don't know what to do. It's heartbreaking.
4: Die begrafplaas is sigbaar vuil en verwaarloos en die inwoners sê begrafplaase in die gebied word reeds jare lank afgeskeep. Hulle eis dat die Johannesburgse Metro se parkeraad moet ingryp.
6: We are appealing to the city parks, the management of the city parks, whoever is mandated to do the cleaning of the graves. Hear our voice as Alexander, we are crying, asking you to please help us clean the graves, put the security at the gate so that there won't be the very same incident that happened.
7: Sometimes when families are looking for the graves of their loved ones, they cannot find them because of this situation. We even believe that some of the tombstones are stolen. There is also water flooding all over the cemetery.
4: Johannesburg se parkeraad se begrafplaas en verrassingsbestuurder Azola Manjati gee toe dat dit baie werk sal verg om vandalisme in begrafplaase suksesvol hok te slaan.
8: One of the challenges is vandalism of the perimeter fencing. It's happening a lot around our cemeteries, but now we have started to come up with other new ways of fencing. Also the new enforcement of the bylaw just last month. As much as we are still undercapacitated, but we are going into the right direction.
4: Inwoners sê die situasie belig ook die groter uitdaging van oorbevolking in Alexandra. Die verslag is saamgestel deur Puseletso Mkwena. Ek is Esther de Klerk vir SAK nuus.
0: Goed, nog 'n luisteraar wat sê Dolly Parton is nou nie my smaak van musiek nie, maar daai dun lyf en so is seker wat die meeste mense gaan onthou. Dan sê Annette dat Dolly was deel van my lewe vir meer as 60 jaar, haar besonderse stem en duette sal altyd onthou word. Rus sag Dolly. En dan nog iemand wat sê dit was my groot skok om te hoor van Dolly wat oorlede is. Sy was vir my 'n baie goeie mens gewees, Poppy van Witrivier. En dan net so laas die ene oor iemand se hondjie, my hond is my alles. Sy kom roep my vir mense op my stoep en as my motorsleutel soek is, dan wys hy my waar dit is. Hy is my skade in die huis en ek roer as ek roer is hy ook wakker so iemand wat so 'n storieetjie vertel oor die hond. Dankie dat jy saam gesels het vandag en ons groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, vandag se redakteur Hendrik Martin, produksieregisseur Johan Pieterse. Span was Jody Hendricks, Essie de Klerk en Elsie Richard May. My naam is Susan Paxton. Geniet die res van jou middag.

0: in die een uur nuus gelees deur Martlies Brink. Die DA gaan stem teen 'n motie om die speaker Toko Didiza te verwyder. Die Weskaapse ANC veroordeel die skietdood van 'n polisiekaptein in Nysna en tientalle word vermis na vratsvloede in Nepal. Die DA sê hy sal vanmiddag teen 'n motie stem om die speaker van die nasionale vergadering Toko Didiza te verwyder. Die motie van wantroue teen Didiza is deur die EFF-leier Julius Malema ingedien. Die EFF meen Didiza het versuim om haar grondwetlike verantwoordelikhede na te kom met die onafhanklikheid, onpartydigheid en integriteit wat van 'n voorsittende beampte van die parlement verwag word, deurdat sy nie president Cyril Ramaphosa se interdik om die verrigtinge van afsettingskomitee te staak betwis het nie. Die DA se parlementêre leier, George Mikalakis, sê hoewel hy nie saamstem met die wyse waarop die speaker hierdie en ander sake hanteer het nie, het hy vrugbare samesprekings met haar gevoer. Hy sal daarom nie vanmiddag stem vir haar verwydering nie.
1: Die DA is van voornemens om teen die motie van wantroue in die speaker vandag te stem. Natuurlik stem ons nie altyd saam met die speaker nie, maar ons is van mening dat 'n motie van wantroue 'n baie drastiese stap is. Die DA het ook met die speaker vergader oor verskeie aspekte oor hoe om die parlement weer op koers te kry en ons het baie goeie terugvoer en samewerking van die speaker in hierdie verband gekry. Ons is daarom van mening dat die speaker die geleentheid eers gegeen moet word om die parlement weer op dreef te kry en sy sal ons ondersteuning hê in elke aspek daarvan.
0: Die DA se parlementêre leier George Mikalakis. Die vermeende misdaadkartellid Wusimusi Katmatlala het getuig dat die voormalige hoof van die Valke in KwaZulu-Natal, Lesetia Senona, R20,000 aan hom gegee het na 'n polisieklopjag op sy huis op 6 Desember 2024. Matlala getuig voor die Madlanga kommissie oor sy vriendskap met Senona, nadat hy aanvanklik nie vrae daaroor wou beantwoord nie, omdat dit glo deur die polisie ondersoek word. Matlala sê Senona het ook onderneem om meer uit te vind oor 'n tweede klopjag op sy huis op 18 Desember verlede jaar, maar het nooit na hom toe teruggekom met die inligting nie.
2: And I told him that, listen, they even took my phones. I cannot even make transaction. I even borrowed money from him.
3: Yes.
2: And yes. I remember that day he gave me 20,000 rands.
0: Die vermeende misdaadkartellid Wusimusi Katmatlala. Die ANC in die Weskaap het die dood van 'n senior polisiebeampte in Nysna veroordeel. Die 50-jarige polisiekaptein is vanoggend dood in 'n oor-en-weer-skietery met 'n verdagte in die Sebenelaan informele nedersetting. Die verdagte is ook noodlottig gewond. Die beampte was deel van 'n span van die provinsiale taktiese reaksie-eenheid wat ontplooi is na die moord op die ANC-raadslid en voormalige burgemeester Aubrey Chengwa en nog twee ANC-lede in afsonderlike voorvalle verlede week. Die beampte het inligting opgevolg oor onwettige vuurwapens toe skote op hulle afgevuur is. Die ANC-woordvoerder oor polisie toesig en gemeenskapsveiligheid, Benson Kenzo, sê die voorval wys weer watter gevaar misdadigers met onwettige vuurwapens vir gemeenskappe en polisiebeamptes inhou. Hy het die polisie geloof vir hulle pogings om misdaadnetwerke deur intelligensiegedrewe operasies te ontwrig. Die Weskaapse polisie het by Riviersonder End in die Overberg beslag gelê op dwelms met 'n geraamde straatwaarde van 11 miljoen rand. Beamtes het laat gisteraand 'n 37-jarige buitelandse burger op die N2 voorgekeer en sy voertuig deursoek. Hulle het afgekom op 87 pakkies Mandrax tablette, 16 pakkies ongesnyde tik en 2 blokke kokain. Die verdagte verskyn binnekort in die Caledon Landdroshof. Minstens 9 mense is dood in massiewe vratsvloede in die Malaya-nasie Nepal, wat nedersettings weggespoel het. Die dodetal sal na verwagting styg. Paaie, bru en kragprojekte is in die Shaprubesi en Timurai gebiede in die bergagtige distrik Rasuwa deur die oorstromings geraak. Volgens die Toerismeraad word 384 reisigers, insluitend 291 buitelanders, vermis na die oorstromings. Inwoners sê die vratsvloed het skielik gebeur en dat hulle 'n harde geluid gehoor het soos 'n vulkaan wat uitbars. Mense wat op die oevers van die Botekoshi-rivier woon, is gevra om na hoër grond te beweeg. Volgens aanvanklike berigte is die vratsvloed deur 'n aardbewing veroorsaak. Ten slotte weer die hoofnuus om 1. Die DA sê hy sal vanmiddag teen 'n mosie stem om die speaker

30 minute oor 1. Alhoewel ek dink julle ken hierdie inligting. Ons wil daarvan leer wat nie daarvan weet nie. Dan kan jy ook inskakel vir uittreksel uit die reine wynheid, Dr. Ryk Melk van Morati Wynland goed wat hierdie week my gas is en hy praat so mooi oor die geskiedenis, al die pad terug na die 1700s en 'n Duitse soldaat Luitenant Martin Melk wat in 1746 in Kaapstad aangekom het. Hier is in Strandstraat nog 'n gebou vernoem na hom. Fascinerende geskiedenis. Bietjie spookstories en ook 'n liefdesverhaal tussen die eerste eienaar van daai plaas en die baie bekende slavin Ancilla van der Kaap. 10 voor is dit afstof, ons gaan na 1978 en na 2, jy sal dalk sy gesig onthou as destydse SAK nuusleser. Heidi Miller Isaacs gesels met haar gas daaroor, dis Colin Flaxman. Hy is al 30 jaar in Amerika, hy doen nog steeds advertensies vir Suid-Afrika. Dis deel 1 van daai gesprek, 25 minute oor 2. Die volgende deel is môre. Stevie Wonder, I just called to say I love you. Welkom by 360.

0: Stevie Wonder met I Just Call To Say I Love You. Daar is natuurlijk al baie gesê van Dolly Parton vandag op RSG en volledige verslag gedoen van haar hele lewe. Een van die dinge wat vir my uitstaan, buiten haar muziek natuurlijk, is die feit dat sy 270 miljoen gratis boeke uitgedeel het aan kinders onder 5 jaar oud. Ek kyk vanoggend 'n video, ek het dit toen al gister raak gesien, maar ek sien vanoggend 'n video van 'n ou wat die boekies uithaal, die kon gaan inteken. En dan het sy dit net vir jou gestuur. Dan kry jy elke maand op, hoe dit ook al sy, 'n boek, want sy was so passievol daaroor dat jong mense moet en kinders moet leer om te lees. So hierdie kinderboeke wat sy dan nou gratis uitgedeel het, 270 miljoen boeke. Ek toe ek die statistiek hoor, toe ek wag het ek eers gaan kyk en seker maak van die story. 270 miljoen gratis boeke. En soos wat die persoon ook sê, sy kon baie maklik 'n miljardair gewees het. Ek sal moet gaan kyk wat sy werd was in terme van geld, maar sy het gekies om te deel en te help en te belê in mense. So dit is wat ek dink die waardevolste van haar is en nie noodwendig soos iemand nou gesê het die voorkoms en daai tipe van dinge nie. Jy luister na 360, net hier na interessante wêreldnuus.
1: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
2: Ons sit nou al vir 'n week sonder krag, want my bure het die transformator met hulle onwettige aansluiting oorlaai. My dogter kan nie saans studeer nie, want my bure het ons transformator met hulle meter se oorbrugging laat blaas. My kos word vrot omdat die yskas nie werk nie. My bure koop elektrisiteit van onwettige handelaars en mors nou krag. Ons woon tussen die kriminele en laat hulle toe om noodsaaklike infrastruktuur te vandaliseer. Ons moet dit stop sit. Rapporteer onwettige aansluitings aan Eskom by 0800 2722 of by die SAPD. Red jou transformator, red lewens.
3: Die musiekwêreld staan nooit stil nie. Daar is nuwe treffers en elke week is daar 'n verrassing. Van die beste internasionale liedjies tot plaaslike musiek. Ek is Carla McKenzie, sluit Saterdag om 3:00 by my aan vir Top Treffers.
1: Jy luister na 360 op RSG.
0: Vier warm moede, Ignatius.
4: Martlies, gister is ek in 'n troeteldierwinkel. Nie soort sonder diere, net die kos en die katoeters. Ons hoenders lê al 3 weke lank. 2 eiers 'n dag, kos. In winkels sien ek allerhande uitrustings vir honde. Selfs groen en goud vir Bok Vrydag. Maar alles is warm. Lyk soos daai jassies vir 'n warm watersak. In Japan is hondedrag tans op die heel ander kant van die spektrum. Hulle sukkel mos met hitte, skep selfs 'n naam vir wreedwarm dae, het yskaste vir mense om in af te koel. Maar wat van die honde? Vir die honde is daar nou uitrustings met battery aangedrewe waaiers. 2 waaiers trek lig in die brakkie pakkie in, die lig koel af oor 'n yspak in die halsband voor dit oor die hond sirkuleer. Nou wonder jy, wie dink so iets uit? Sweet Mommy. Eintlik maak hulle drag vir wanneer 'n vrou verwag. Maar vir party is die diere hulle kinders en 10,000 hondekinders dra al die cool klere. Teen R1,650, hoop ek die batterye is ingesluit.
0: Jy kan nou e-pos lees van Seen en sy webblad, stuur my e-pos. Dis brink@rsg.co.za, daai storie vir jou beskikbaar liewer. Charlie Puth, volgende met Changes.

0: Dis Charlie Puth hier op RSG met Changes en ek hoop jy het al ingeskryf. Jy kan 10 of dan nou 'n versameling van 10 Pinotage wyne uit die top 20 wen. Dit is die baie gewilde jaarlikse Pinotage top 10 kompetisie wat môre plaasvind. En soos ek sê, jy kan 'n versameling van 10 van daai wyne uit die top 20 wen. Jy moet net een vraag beantwoord en jy moet 'n episode van die Reine Wynheid gaan luister. Wat is Sandra Prinsloo se gunsteling wyn uit die onlangse die Reine Wynheid episode Grootse Kleine Zaalse? Dis die episode Kleine Zaalse is nie die gunsteling wyn van haar in daai episode nie so terloops. Dis 'n spesifieke pinotage wat sy na verwys. Gaan luister na die episode op rsg.co.za. Potgooi die Reine Wynheid en dan gaan selekteer jy daai episode. Dis ook op RSG se app, Spotify, SABC en YouTube. Die inskrywing sluit 5:00 vanmiddag en die wenner word dan op sosiale media aangekondig, sowel as gedurende 360 donderdag. Stuur dis nou môre. Wat jy moet doen is die woord Pinot, P-I-N-O, die antwoord op daai vraag, wat is Sandra Prinsloo se gunsteling wyn? Jou naam en van en jy stuur dit na ons SMS lyn 45889. Dis R50 per SMS. So, dis die woord, kodewoord Pinot, P-I-N-O, Pinot. Jou antwoord op die vraag, wat is Sandra Prinsloo se gunsteling wyn? Naam en van na 45889 en sy sê daar in die begin van die episode van die Reine Wynheid waar ek later dan nou in die episode gesels met die Kleine Zaalse span, wat haar gunsteling wyn is, dit is dan nou toevallig ook 'n Pinotage.
1: Susan, dis die crazy store se verjaarsdag!
2: Skies, wat het gekom in die nag?
1: Nee, 20% afslag!
2: Watter vlag?
1: Nee, 20% af as jy meer as R200 spandeer!
2: James, jou man se been seer!
1: Ek sê, dis die crazy store se verjaarsdag, 20% afslag op alles!
2: Okay, jy hoef nie te skree nie.
3: Dis die Crazy Store se verjaarsdag. Bespaar 20% wanneer jy R200 of meer spandeer. P&P's geld. The Crazy Store. Hey, you never know what you might find.
0: Kragdiefstal en die vandalisering van die netwerk is nie net skadelik vir kraglyne nie. Dit laat gemeenskappe sonder elektrisiteit. Eskom bly verbind tot die verbetering van die netwerkbetroubaarheid en die versekering van 'n volhoubare elektrisiteitstoekoms. Slim meters verminder energieverlies, verbeter netwerkprestasie en help om beurtkrag uit te skakel. Sê ja vir 'n slim meter en help om 'n veilige en betroubare elektrisiteitsnetwerk te bou. Eskom, herdefinering vir 'n beter toekoms.
4: Hierdie September begin die RSG en verseker kultuurkaravaan se wiele rol. Maar waar in Suid-Afrika gaan ons eerste stilhou? Watter dorp se kultuurdraers gaan ons eers ontmoet? Watter dorp se stories gaan ons eers met jou deel? Vind binnekort uit. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
5: Is jy 'n belegger wat hou van maklike toegang tot jou geld? Of verkies jy om dit weg te sluit, wetende presies wat jy gaan verdien?
6: Absoluut albei.
5: Wag, Absa het 'n rekening vir jou. Verdien tot 7.5% vir onmiddellike toegang met 'n Absa Cash Invest Tracker of tot 7.7% met 'n 12 maande dinamiese vaste deposito-rekening. Belê op die Absa toepassing. Your story matters. Absa is 'n gemagtigde FDV en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Besitvies geld. Minimum belegging word vereis. Tariewe soos van Julie 2026 bereken.
0: Op versoek vandag en omdat dit jou keuse is en ek nie dan nou my eie liedjie kies nie, ek gaan kies uit jou voorstelle, kom ons vier die legendariese Dolly Parton wat nou op die ouderdom van 80 jaar gister oorlede is. En wat dink jy is die absoluut beste liedjie van haar? Daar's nou baie gepraat oor die agtergrond van die liedjies, maar wat is die nommer 1 liedjie glo jy wat haar musiek dan nou eintlik definieer? Dis jou keuse, sodat ons een van haar liedjies daarom kan speel wat jy self gekies het. Daar's baie. Ek dink nogal vir my was Dolly Parton een van die figure waarvan ek baie min geweet het. En toe kom Whitney Houston uit met I Will Always Love You. Ek weet niks van die feit dat Dolly Parton dit geskryf het. Jare later vind ek dit uit en toe besef ek hoe 'n fantastiese liedjieskrywer sy was en wat sy alles vermag het met haar skryfwerk. Dan praat ons nie eers van al haar ander talente nie. Maar sê vir my asseblief, wat is jou gunsteling liedjie, val dan die beste een volgens jou? En ek het gaan kyk daar, so ek meen, ja, sy was die naaste by 'n miljard dollar nie, en sy kon 'n miljardair gewees het as sy wou. Sy het baie sukses gehad. Maar bly by ons daarvoor, ek speel dan jou gunsteling liedjie van haar, net na twee ter viering van hierdie absolute legende. Op versoek vandag, 45889 is R50 per SMS. Hier is hulle.

0: Dis hulle met bordkruid graffiti op RSG, waar ons woensdag in 360 jou dorp se geheime verklap. En dis na aandering van 'n klein gebouwkie wat ek tien hevel gesien het, gehoor ek van die geskiedenis van hierdie ou gebouwkie wat mens makkelijk voorbij rij en miskyk. En ek het toe vir genaars gesê, kom ons vind so 'n paar van hierdie dorpsgeheime, so jy is ook welkom om natuurlijk jou dorpse geheime vir ons te stuur. Dis daai dinge wat jy vir 'n feit weet, die rest van die land glad nie van weet nie, of het nou standbeeld is, of 'n gebouw, of 'n persoon, of die ligging, 'n dam, hoe dit ook al sê, stuur haar e-pos brink by rsg.co.za. Dr. Erwin Kutse is ook op die lyn volgende, hulle noem hom ou dok, en ons gaan Calvinia toe met die groot posbus. Dr. Kutse, baie welkom, dankie dat jy by ons aansluit. Vertel ons van die posbus, en hoe groot en wat maak die posbus so spesiaal?
1: Middag, Matlies. Jong, jy praat nou mense van die Noordwes-Kaap en van Namakoland. Nou kyk, ons glo daar aan 'n storie moet 'n lang aanloop hê. Dit is nie anders as dit 'n lesing. En 'n storie gee mense nog kans by, gee jy nog 'n kans by om te kan lieg. Nou ja, die Handam is bekend vir die vleisfees, die Handamberg en Posbus. Nou die Handamberg is 3700 miljoen jaar gelede gevorm toe die water die binnelandse meer deurgebreek het na die Weskus toe en daarna die oerdiere die wêreld vir ons plat getrap om hierdie wonderlike skaapveld te gee. Dan is die vleisfees, is die eerskomende naweek kom hy aan die boord en is die 37ste vleisfees. Dit is een van die vroegste feeste wat deur die plaaslike gemeenskap gemaak is om vir die wêreld hierso te wys wat 'n wonderlike skaapvleis ons het. In Lesbos is die rooi posbus. Nou die posbus is die grootste posbus in die wêreld sonder enige vrees van teespraak. Daar word gepraat van die groot mailbox in Casey in Illinois. Maar dit is 'n mailbox en 'n mailbox en 'n posbus is twee verskillende goeders.
0: Ja, so dit is nou hierdie groot posbus. Kan 'n mens so maklik sien waar sit hy op die dorp?
1: Nou hy lê tussen Kerkstraat en Hoopstraat in die middel van die ou dorp, in die langs die kerk. In die ooste van hom is die kerk. In die noorde van hom is die Handamhuis, wat begin het met die restaurasiepogings reg rondom hom. Hy is groot, hy is 6.17 meter hoog, sy omtrek is 6.7 meter, en sy volume is 43 kubieke meter, wat omtrent hele klomp ton posgoed items kan vat. Die erf self was die ou kerkplein waar hy uitgekamp is met nagmaal, maar gaandeweg het hy vergaan op een stadium was hy glo 'n kroukiebaan en daar is 'n watertoring daar gebou aan die ooste kant. Wat die maats het gegee het. Maar met tyd het alles in onbruik geraak. Daar's 'n paar pogings aangewend om blommetjies daar te saai dat dit mooi lyk in blommetyd, maar dit maar nooit regtig gewerk nie. En as een aand toe ons om die stoep van die hand aan my staan, ek en my vrou Alta, toe kyk ons op hierdie rommelhoop af daarso. En ons besluit, daar moet iets ook gedoen word daaraan. Die munisipaliteit het toe voorgestel dat die watertoring platgeslaan word. Maar dis toe dat ek onthou wat 'n argitek student vriend van my altyd gesê het, as jy 'n onooglike ding sien, moet hom nie platslaan nie, maak hom 'n vertoonstuk. Soos hy gesê het, don't think of it as a flaw, make it a feature. En toe loop ons daar rond en ons kyk daar na die watertoring en ek sê toe vir Alta, wat laat dit jou aan dink? En sy sê, 'n posbus. En daar gaan die lig op. Ons volgende besoek aan die Kaap, het ons daar in Oranjezicht en in die tuine rondgery en alles wat 'n posbus is, afgefotografeer en mates geneem. En toe ons terugkom met daai mates, toe is die verhoudings van daai regop posbusse identies aan hierdie watertoring. Die storie toe aan die sakekamer waar ons aan behoort het, en hulle was baie, baie enthousiasties. En toe besluit ons gaan die ding restaureer, ons gaan 'n posbus maak. Die poskantoor het ook gebyt aan die idee, en hulle het gesê, hulle gaan ons help. So het ons die posbus, dat sy die kroonding, lys boop aangebou, staalwerke hier, die kamadeer gemaak, En ons plaaslike sierskrywers het daai boodskap wat voor is aangebring, wat sê wat jy mag ingooi en wat jy nie mag ingooi nie, al daai goeders. En die poskantoor het vir ons die verf geborg. En toe met die opening het een van die direkteure van die poskantoor die ongebleikte linne waarmee die ding toegedraai is, die dingetjie getrek en daar val die ding sy onderrok af en daar staan die posbus toe. En toe gee hy vir ons die poststempel wat net uniek is aan briewe en poskaarte wat hier gepos word. Die eerste dag koevert is uitgegee en toe staan die posbus daar, sy word nog jaarliks of elke 2 jaar in die sakekamer om sakekamerlede om besater gekom en geverf, die poskantoor het ons nog die verf gegee. Intussen die poskantoor nou ons ook soos baie plattelandse dorpies tot niet gegaan, maar hy is nog funksioneel, die pos word uitgehaal, die stempel gegee en dan na groter sentrum geneem en daar vandaan af gepost te word vir die rest van die land. So hy is 'n funksionele posbus daar. Nou kyk, dit is so bekende baken hierso, dat daar is nie 'n uur in die dag waar daar nie 'n kar stop en mense daar staan en foto's neem van hom, waar hulle voor die pragtige blom wat daar onder is staan. Langs die rommelhoop het 'n filantroop boer hierso, natuurbewaarder François van der Merwe, die tuin oorgeneem en 'n gedenktuin gemaak met al die bossieveld van die nuwe wêreld in ons wêreld voorkom, die struike wat jy lekker kan tussen loop. Hulle sien en 'n rusbankie daar, 'n rusplek langs die water, so John van der Berg altyd gesê het. So, die posbus staan daar, so hy is 'n gedenk punt in ons dorp. Almal kom daar so aan en ek sou sê dat die kultuurkaravaan sal baie goed doen om ons daar te ontmoet, as hulle bereid is daarvoor.
0: Fantasties. Hoopelik iewers in die toekoms. Hulle moes hom seker nou al vir julle dink ek gebel het op hierdie stadium vir daardie besoek ook. Ek weet ek het in Saterdag Sprankel toe ek vir Sue ingestaan het, het ek juis ook verwys na die vleisfees daar in Kalvinia. Maar ou dok, baie dankie weer eens dokter Erwin Kutse wat vir ons vertel het van Kalvinia se groot posbus in dorpsgeheime. Indien jy so dorpsgeheim het, is jy baie welkom om vir my e-pos te stuur. Ons wil graag daaroor gesels. Brink by rsg.co.za en daai pragtige posbus. My hart smag by tye na briewe. Jy weet, 'n mens doen dit te min, alles is te veel moeite, maar hoe spesiaal is dit nou nie om 'n brief te ontvang nie. Maar ja, dit is dan Kalvinia se groot posbus. Gaan kyk gerus aanlyn. Die gesprek sal ook later op potgooi wees.

0: Neil Diamond met Kentucky Woman. Voor the Tears in a Tequila, Brandon Wisham liever, wat daai en vir jou gesing het. Bly by ons dan as dit afstof, net hierna 'n uittreksel uit die reine wynheid en die geskiedenis van die melkfamilie wat baie interessant is. Bly by ons daarvoor hier in 360.
1: Sjoe, minder as 20 lande, dis skaarse opwarming. Maar wag, met FNB Global kan jy geld na meer as 40 Afrika lande en meer as 120 lande wêreldwyd stuur. Want wanneer familie geld nodig het, moet grense en tyd jou nie terughou nie. Geen vertragings nie, geen ingewikkelde spel nie, slegs geld waar dit moet wees.
2: Waarom grense op jou geld plaas? Stuur geld met FNB Global vanaf so min as R30 oor meer as 40 Afrika lande en na meer as 120 lande wêreldwyd. Skakel oor na FNB. FNB, help verander alles. Besenfees geld. FNB, 'n afdeling van First Van Bank Beperk, 'n gemagtigde FTV en kredietverskaffer.
3: Het jy geweet, jou gunsteling radiostasie is nou in jou sak en altyd aan jou sy? Of jy nou in die verkeer sit, 'n nuwe resep in die kombuis aandurf of bloot jou siel in die tuin verkoop, RSG is nou daar met 'n enkele swiep op jou foon.
4: Die splinternuwe RSG app is hier. Laai dit heeltemal gratis af in die Apple app winkel of by Google Play. Van die hartklop van regstreekse uitsendings en die nuutste potgooie tot die gewilde bekbazare en daardie resep waarvoor almal vra. Dis nou alles in jou hand.
3: Die nuwe RSG app, jou gunsteling luistergenot waar jy ook al gaan.
5: Het jy ook soms die gevoel almal anders het die handleiding vir die lewe gekry behalwe jy? Hoekom lyk dit asof ander mense presies weet wat hulle doen terwyl jy soms net probeer byhou? En dan beklei ons almal van tyd tot tyd. Maar wanneer raak dit 'n probleem? Is argumente noodwendig sleg vir 'n verhouding of kan konflik eintlik normaal en selfs gesond wees? Luister hierdie Vrydag om 11:30 na Wie is ek saam met my Lise Swart, die gesprek oor mens wees.
0: Dit is tyd om te luister na 'n uittreksel uit hierdie week se episode van Die Reine Wynheid en dis blou bloed mense. Dr. Ryk Melk kom kuier, het in die ateljee kom kuier. Hy is natuurlik van Morati Wynlandgoed. Hy is 'n mediese dokter, eintlik opgeleid as mediese dokter en toe sy pa siek raak om Ronnie wat baie bekend is in die bedryf en in Suid-Afrika. Toe hy sy hand opgesteek en gesê hy sal die plaas verder vat. Daar's mooi stories, daar's 'n almanak wat daar sit wat nog nooit weer aangeraak is nie. En daar's 'n spesifieke hoekie waar hulle toelaat dat die spinnekoppe hulle spinnerakke maak en niemand haal dit af nie. Is 'n baie mooi ou storie daai. Maar die plaas gaan terug na die 1700s toe en Lourens Kamfer wat die oorspronklike eienaar was en hy was baie baie verlief op Anselle van die Kaap. Ek dink hy het iets soos 50 km gestap om haar te gaan sien. Pragtige liefdesverhaal, maar dit en nog baie meer ook die Duitse soldaat Martin Melk wat in Junie 1746 in die Kaap aangekom het, hierdie geskiedenis en nog baie meer. En chef Meinert Joubert terloops deel ook hierdie week sy gunsteling kos en wyn ervaring. Jy kan na episodes gaan luister, dit is vir jou nou beskikbaar, hier is 'n uittreksel.
6: So Martin het opgedaag hier in aan die kus, uiteindelik geland in Simonstad, snaaks genoeg in 1746 en hulle daai tyd het hulle die eerste keer die hawe nou gemaak in Simons Bay, as gevolg van die noordwesterwinde wat gewaai het in die Kaap in die winter. So hy het daar geland en hy het gekom as 'n soldaat, soos baie van die mense sou doen daai jare. En hulle het hom oorgemasseer oor die Meisenberg wild en hy het gekom hier by die kaserne en die kaserne was toe daai tyd vol gewees. En op daai stadium het die Here 17 dan vir hierdie knegte, kom ons noem hulle soldate, knegte uitgeboer en hulle uitgestuur om te gaan werk op redelike groot boere se plase. En dis wat met Martin gebeur het. Hy het gaan werk vir 'n groot boer, Hendrik Griebelaar, wat die plaas nooit gedagte besit het, net buite Stellenbosch. En daar het hy geboer. En meneer Griebelaar het toe vir Martin uitverhuur vir 'n kort periode aan die eienaar van Elsenburg. En daar het hy ook 'n bietjie uitgehelp met 'n bietjie transportwerk en swan. Die Elsenburg eienaar is toe oorlede en die weduwee, Anna Margarita Hop, het seker vir Martin mooi gevind en toe vir hom getrou. En hy het daar toe getrou binne gemeenskap van goedere en hy het toe die volgende dag het hy Elsenburg besit. En hy was toe natuurlik 'n baie uitstrevende man. Dis leksies, hy kon nie lees nie, hy kon nie skryf nie, maar hy het voorstrevend geboer. En in die periode het hy toe 'n kontrak gekry om die eerste pad te bou van die kasteel Goede Hoop tot in Nieuwe Lande. En die kontrak het hom genoodsaak om lime kilns te kry, te maak. In ander woorde, hy moes gaan skulpbe optel op die Weskus. Hulle brand, die kalk vat en die kalk het hy gebruik om die eerste pad te bou. As gevolg daarvan het hy natuurlijk nou meer te werke gehad by die Here 17se mense aan die Kaap en toe het hy natuurlijk getender vir die baie mooi woord die taphuis lisensie en daar was net 5 taphuis lisensies gegee daai tyd want alles was gecontroleer deur die Here 17 en hy het 3 van daai lisensies gekry. So hy het hier in die 1760s vroeë 60s het hy kan jy sal voorstel al die brandewyn, al die arak al die wyne verkoop aan die skepe wat in die baai kom lê. En ons weet daai tyd weet is 'n flotille skepe in die baai kom 10 of 12 skepe. So Martin het 'n goeie besigheid gemaak en dis waar hy so vooruitstrewend geword het. En toe hy nou natuurlik in 1763 het hy terwyl hy gebuit op Elsenburg gegaan en die plase gekoop aan die voet van die Simonsberg. Vir verskeie redes, maar een groot rede was om die watersekuriteit te hê vir sy meule op Elsenburg. En die plase wat hy gekoop het, in vandag sy name staan nou bekend as Kanonkop, Uitkyk, Mirati, Delheim, Knorhoek, Koenrok, al die plase wat hy gekoop, en dit vir sy dogter gegee, Anna Katharina. En Anna Katharina daai plase geboer, en sy het toe 'n nuwe man, 'n man getrou, sy was 19, en die man was 'n beiers, en die Beiers was ook 'n literaan gewees, en Martin was 'n baie gelowige man, hy was, hulle allemaal het Martin Luther se denke gevolg, so, maar daardie tyd was die literane nie toegelaat om 'n kerk te hê in die Kaap nie, so hy het, soos hy genoem het nou, hy het een huis hier so in die Kaap gehad, die Martin Melkhuis, en hy het 2 of 3 groot skure gehad, waar vanaan hy al sy produce nou, sy goedware verkoop het aan die skepe op Strandstraat, en in een van daai skure het hy vir hom 'n skuilkerk gebou.
0: Dit dan 'n uittreksel uit die week se Die Reine Wynheid. Jy kan daai episodes gaan luister. Al ons ander potgooi is ook daar vir jou beskikbaar. Dis rsg.co.za. Jy kry dit ook op Spotify, YouTube en SABC Plus ook op RSG se app natuurlik. Hier is Jan Matthys met Fluit Fluit en onthou om nog in te skryf vir daai een kompetisie waar jy die 10 bottels Pinotage kan wen uit die jaar se top 20. En is baie eenvoudig, jy moet net die episode gaan luister van die Reine Wynheid en sê, wat is Sandra Prinsloo se gunsteling wyn? Die episode wat daai antwoord vir jou het, is die grootse kleine zaalse episode, is episode 12. Gaan loer gerus, luister en dan stuur jy die woord Pino, P-I-N-O, jou antwoord, naam en van na 45889, is R50 per SMS en die lyne is nog oop tot vanmiddag om 5 uur.

0: Jan Matthys met Fluit Fluit hier op RSG 360 en hier is 'n boodskap wat op WhatsApp deurgekom het. Hy sê nou dat jy praat van briewe, laat my dink aan die Army daai toe ons nog daai mooi skryfblokke gekry het by die romantiese tonele op. Ek onthou dit. Ek dink ek het nog daai gehad wat perde was aan die romanties seker nou maar vir ander mense, maar ek was baie lief vir perde. Ons het met hulle groot gemaak, geraak en gereeld gery. En ek het nog so een gehad en perde op. En van dit nog lekker geryk ook, nee, of hoe, is dit net ek? So ja, dit was die lekkerste om 'n love letter te kry, terwyl jy in die weermag was, beste dame verlief te wees. Dit is Jan van die Weskaap. Baie dankie vir daai boodskap, Jan. Jy's ingeskakel by 360.
1: 360, jou blik op die wêreld.
0: Opsoek na winskoop, gaan loer gerus na We Buy Cars, se aanlyn veilings waar duisende voertuie elke week opgeveil word. Bie saam en staan 'n kans om jou droomvoertuig los te slaan. Kyk na al die veilings op die We Buy Cars toep of op hulle webtuiste. Wie weet, jou volgende motor wag dalk vir jou.
2: Hier kom Lenet met 'n slim skuif wat veelvoudige verdediging ontlok. Sy het al haar kwalifiserende krediet direk op die FNB app na 'n FNB lening oorgeplaas. Sy sukkel nou nie meer met klomp verskillende betalings nie. Sy maak slegs een maandelikse betaling met een persoonlike rentekoers sonder enige aanvangsfooie en sy kon reeds tot R1000 per maand losmaak.
3: Kombineer jou kwalifiserende krediet met FNB Credit Switch en een maandelikse betaling op die FNB app. Waarom meer betaal? Skakel jou krediet oor na FNB. FNB, help verander alles. Krediet is onderhewig aan kwalifiserende kriteria. Wees en wees geld. FNB, de afdeling van First Rand Bank Beperk, een gemagtigde FDV en kredietverskaffer.
0: Blou Bloed besoek die Reine Wynheid Atelier die vorm van Dr. Ryk Melk van Moradi Wynlandgoed. Ryk vertel meer van sy familiegeskiedenis, terug na die Duitse soldaat Martin Melk, aan Selle van die Kaap en Laurens Kampfer se liefdesverhaal, en die spinnerakke wat tot vandag 'n ou almanak bewaar. En chef Meinard Joubert vertel meer van sy gunsteling kos en wynervaring met sy eerste werk.
4: Ek het gesien hoe passievol die wynmaker was en hoe passievol die mense oor wyn was en dit is waar my liefde, ek dink, vir die restaurantbedryf ook begin het.
0: Dis die Reine Wynheid met my Martie Sprink. Luister die episode op www.rsg.co.za, die RSG app, SABC+, YouTube en Spotify.

0: Die Donkie Long, die boerepompie, die concertina is by uitstek boeremusiek se prominentste instrument. Die voorloper van die concertina, presies 200 jaar gelede bemark 1826. En kom luister na die pad wat die concertina geloop het. Kom verryk jouself op die wêreldse grootste concertina program, boeremusiek program Vastrap, elke Saterdag om 2:00.
1: Op 26 Augustus 1978 is kardinaal Albino Luciano, liewer Luciani, verkies tot paus. Paus Johannes Paulus die eerste het die amp net vir 33 dae beklee, voor hy aan 'n hartinfal gesterf het. In Oktober 1978 het die Engelse diens teruggekyk op sy tyd as paus.
2: John Paul, a legacy of two popes, describes the 33-day reign of Pope John Paul I and the election of his successor, Pope John Paul II.
3: Ieri mattina io sono andato alla Sistina a votare tranquillamente. Mai avrei immaginato quello che stava per succedere.
4: His voice was still fresh in the collective memory of millions. And in the days leading up to the second conclave, the smiling photographs outside the souvenir shops suggested his continued presence in the Vatican. Nor was this entirely misleading.
3: Devo cercare di servire la Chiesa. Spero che mi aiuterete con le vostre preghiere.
4: On the morning after Albino Luciani's election as the 263rd successor to the See of Peter, American cardinals in particular had no doubt in their minds that they had witnessed an unusual manifestation of the Holy Spirit in their brief seclusion in the Sistine Chapel.
1: Dit dan vandag se afstof. Bly by ons na 2 op versoek. Jou keuse van musiek en ek het nou gaan mooi kyk wat jou gunsteling liedjie van Dolly Parton is. Ek speel dit vir jou net na 2. Dis volgens die SMS'e wat ingekom het natuurlik, né? En dan gesels Heidi Miller Isaacs met 'n ou destydse SAK TV nuusleser wie sy gesig jy dalk nog sal onthou en hy is Colin Flaxman. Dis deel 1 van daardie 2 dele se gesprek wat sy met hom gehad het. Die ander deel is môre. Kan dan daarvoor inskakel. Lekker luister, dis 25 minute oor 2. Dis Goo Goo Dolls, Give a Little Bit, dis 360 saam met my Martie Spring, produksie regisseur Ignatius Spring.

0: In die Uur Nuus gelees deur Martlies Brink. Die polisie het 'n verdagte in Khayelitsha op die Kaapse vlakte in hegtenis geneem, wat betrap is met 'n besending dwelms van sowat 2 miljoen rand. Die polisie sê 'n gesamentlike taakspan het inligting opgevolg oor 'n huis waar dwelms gestoor word. Die span het tydens 'n klopjag op 930 Mandrax tablette, 12 sakkies tik en meer as 4 gram kokain afgekom. Die 37-jarige verdagte verskyn binnekort in die Khayelitsha Landdroshof. Die DA sê hy sal teen 'n mosie stem om die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, te verwyder. Die mosie van wantroue teen Didiza is deur die EFF-leier Julius Malema ingedien. Die EFF meen Didiza het versuim om haar grondwetlike verantwoordelikhede na te kom met die onafhanklikheid, onpartydigheid en integriteit wat van 'n voorsittende beampte van die parlement verwag word, deurdat sy nie president Cyril Ramaphosa se interdik om die verrigtinge van die afsettingskomitee te staak betwis het nie. Die DA se parlementêre leier, George Mikalakis, sê hoewel hy nie saamstem met die wyse waarop die speaker hierdie en ander sake hanteer het nie, het hy vrugbare samesprekings met haar gevoer. Hy sal daarom nie vanmiddag stem vir haar verwydering nie. Minstens 9 mense is dood in 'n massiewe vratsvloed in die Malaya-nasie Nepal, wat nedersettings weggespoel het. Die dodetal sal na verwagting styg. Paaie, brûe en kragprojekte is in die Siaprobesi en Tiamurai gebiede in die bergagtige distrik Rasuwa deur die oorstromings geraak. Volgens die Toerismeraad word 384 reisigers, insluitend 291 buitelanders, vermis na die oorstromings. Inwoners sê die vratsvloed het skielik gebeur en dat hulle 'n harde geluid gehoor het soos 'n vulkaan wat uitbars. Mense wat op die oevers van die Botekoshi rivier woon is gevra om na hoër grond te beweeg. Volgens aanvanklike berigte is die vratsvloed deur 'n aardbewing veroorsaak. Dit is die einde van die hooftrekke. Die volgende bulletin op RSG is om 3:00.
1: Landwyd en wêreldwyd. 'n 360 reis sonder grense. Slegs op RSG.

0: meer kanse en meer maniere om te wen. Alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bet speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
1: Wat verkoop 'n boek? Dis maar een van die dinge wat jy kan uitvind as jy woensdag aand om 8:00 luister na Skrywers en Boeke. Ek gesels dan met die skrywer Elmarie Derksen oor haar jongste roman Wat die Witbors wou sê. Johan Meiberg het weer 3 bydraes uit die internasionale boekewereld en Theo Kemp het vir ons nuus oor 'n gratis skryfwerkswinkel wat binnekort in Kimberley plaasvind. Onthou, Skrywers en Boeke, elke woensdag aand om 8:00 is jou ontvlugting na die wêreld van boeke.
2: Maandag.
3: Just another manic Monday.
2: Dinsdag.
4: Today I don't feel like doing anything.
2: Vrydag. Skud het. Elke vrydag met my Reggie Philander. Ons maak so. Kom ons maak 'n bietjie so.
5: And the bus keeps running, running and running.
2: En wat van so?
6: Kom sing en dans saam met die mini karaoke.
2: Skud het. Elke vrydag aan, net hier op RSG, vanaf 20:09 tot middernag.
7: Soos beloof is dit nou jou keuse van musiek volgende en ons het gisteraand verneem van die dood van die legendariese Dolly Parton op die ouderdom van 80. Baie dankie vir al die SMS'e wat deurgekom het en om jou keuse van musiek van haar te luister. Daar was alles van Islands in the Stream, Almien Besson wat daarvoor gevra het, Coat of Many Colours, Marty wat dit versoek het, ook Gift van Kaapstad. Daar was natuurlik ook Jolene wat 'n paar keer versoek is deur byvoorbeeld Antoinette Skooman op van die Bekstad, maar die liedjie wat wel toe nou die meeste versoek is I Will Always Love You. Ek hoop ek het jou beïnvloed nie, maar ja, so is dit. Baie dankie aan Cheryl van die Baai, Louisa van Aliwal, Denise van Kaapstad, Poppy van Witrivier, Tia, ook Chrissy van Hillcrest, Elsa Du Plessis van Kempton Park, almal wat gevra het vir daai spesifieke liedjie, Marianne Benson van Somerset West en Marius van Figart Park, Bloemfontein. Ek hoop jy geniet dan vandag se keuse, want jy het homself gemaak. Die legendariese I Will Always Love You van Dolly Parton.

Sy was natuurlik ook Miley Cyrus se peetma gewees en hulle het 'n paar keer ook saam opgetree. Seker hulle is maar seer ook oor die saak, maar ja. Die verlies van die legende Dolly Parton in die ouderdom van 80. Bly by ons, ons gaan nou aansluit by Heidi Miller Isaacs, Cedars Taryn Lamb.

0: Adam and Daniel Barron, Lonely Together, Langpad na die Hemel, voor de Taryn Lamb.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
0: Opsoek na 'n winskoop. Gaan loer gerus na WeBuyCars se aanlyn veilinge waar duisende voertuie elke week opgeveil word. Wie saam en staan 'n kans om jou droomvoertuig los te slaan. Kyk na al die veilinge op die WeBuyCars toep of op hulle webtuiste. Wie weet, jou volgende motor wag dalk vir jou.
2: En donderdag se skuif nader. Die lui dwergie moet die toorklip gaan soek vir die bosvrou. Eers was hy by haar suster, die watervrou, maar sy sê sy het nie die klip nie en stuur hom toe na hulle ander suster, die boomvrou. Gaan hy die toorklip kry?
3: Luister na Skuif Nader 20:07 op RSG.
0: So oulik daai stemmetjie. Jy sal jou gesig of sy gesig onthou as destydse SAK TV nuusleser en aanbieder van die gewilde misdaadprogram Police File. Hy was ook omroeper en programbestuurder van die destydse Springbok Radio. Colin Flaxman woon al langer as 30 jaar in Amerika waar hy steeds sy ding doen as stemkunstenaar. Hy is vandag 'n pa van 5 en oupa van 7. Heidi het hom op 'n heel interessante manier opgespoor. Luister gerus na die eerste deel van haar gesprek met Colin en môre middag weer na 2 luister ons na die tweede deel en dan is hy die weer in gesprek met Colin Flaxman.

0: Dis die piesangskille met Mia en voor dit Mary's Prayer, die bekende liedjie van Danny Wilson.
1: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp, maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk, soos ek weet het kan. Want ek het het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir allemaal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
2: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
3: Twee rugbyreëse, een klassieke stryd. Die Springbokke pak die All Blacks en RSG is regstreeks daar.
4: Papier wat die bal oppak, hy deur gaap en daar trek en bus papier. Hier kan het drie kom en Bruce Papier wat gaan aardkop en hy gaan hem achter die palen druk. En Bruce Papier jou doorring.
3: Op saterdag 29 Augustus skuif die aksie na Kaapstad, waar Suid-Afrika en Nieu-Seeland mekaar die stryd aansê. Een ikoniese stadion, een groot rugbystryd. Suid-Afrika teen Nieu-Seeland met volledige en regstreekse kommentaar op RSG. Die afskop is om 5 minute oor 5. Moet dit nie misloop nie.
0: Het jy geweet, as dit by skoengrootes kom, gebruik Europa die Parys-puntstelsel. 'N Parys-punt is 2/3 van 'n sentimeter. Ek wil net weet hoekom, maar ja. Hierdie stelsel meet die binnenlengte of dan die lengte van die skoenlees, plus 'n klein marge vir gemak in breuke van 'n sentimeter. 'n EU grootte 40 beteken teoreties 'n binnenlengte van ongeveer 26,7 sentimeter. En gewoonlik word daar nie onderskeid of onderskeid getref tussen groottes vir mans en vroue nie. Hoekom so gecompliseerd, man? Nee, 'n Parys-punt is 2/3 van 'n sentimeter. Ek moet net sê, jy gaan nog later hoor wat Japan se mate is en ek dink dit is nou maar net vir my die slimste een daai. Maar ja, bly by ons daarvoor. Vir die res van die week het jy geweet. Voor die middag vervolg verhaal, hier is Miranda Lambert.

0: Miranda Lambert met I Don't Love Here Anymore. Dit is tyd om te groet van my kant, Matlies Brink, ook van produksieregisseur Ignatius Vlok. Onthou, jy het nou nog 2 ure en 20 minute om in te skryf vir die competitie om 10 Pinotage wyne uit die top 20 van die jaarlikse Pinotage top 20 competitie te wen. Die competitie vind môre plaas en vandag se inskrywing sluit 5 uur vanmiddag. Het is baie eenvoudig, maar jy moet die episode gaan luister. Jy kan van e-post stuur as jy sukkel om te vind, maar dit is die Reine Wynheidse episode oor die grootse kleine zalse. En daar in die begin praat Sandra Prinso oor haar gunsteling wyn, dis terloops ook. Dan nou 'n Pinotage. Jy skryf in deur die woord Pinot te stuur, P-I-N-O. Dan jou antwoord op die vraag, wat is haar gunsteling wyn? Wat is die wyn wat sy van praat? Naam van, en jy stuur dit na 45889. Elke SMS kos jou R1.50. Tot ziens van my kant, Martlie Spring weer eens en ek sien vir jou verder op sosiale media. Hier is wat môre vir jou voorlê. Is ons te hard op onsself? Het ons iets om te leer by die jonger generasie? Gesels saam donderdagmiddag om 1 uur in 360. Kos kom met lokvalle. En jonk wys die eetkundige Walbrei saam in 'n paar gesonder opsie illusies uit. Jy dink is gesonder, dit is nie altyd nie. In deel 2 van hierdie gesprek met nuusleser Colin Flaxman vertel hy van die dag toe hy die nuus oor sy eie persoonlike lewe op regstreekse TV moes lees.
1: Everybody sort of looked at, and I remember the editor coming up to me and say, there's a breaking story and I'm afraid it's a personal thing.
0: En in afstof word die Anglo-Zanzibar oorlog in 1896 binne 38 minute afgehandel.
2: Beleef jou omgewing 360 met

0: Gebruik veilige oorgange. Voetgangers, om in die winter die pad te oorkruis kan dodelik wees, veral op hoofwee. Daar is 'n rede waarom voetgangers nie daar mag loop nie. Gebruik altyd voetgangerbrûe en aangewese oorgange, selfs al neem dit 'n bietjie langer. Geen kortpad is jou lewe werd nie. Wees verstandig, wees geduldig en steek altyd oor waar dit veilig is. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
1: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter sonder enige neeweffekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
2: Stewige vrugte gaan nie net oor ouderdom nie. Dit gaan oor 'n tekort in die liggaam. Proantosianidine ondersteun natuurlik kollageen, bloedsirkulasie en weefselsterkte. Voedingsstowwe wat moderne dieete nie meer voldoende verskaf nie. Prosiden vul hierdie noodsaaklike stelsel aan, sodat jy vir langer aktief en beweeglik kan bly. Beweging verryk die lewe. Gee dit die regte ondersteuning. Vra vir Prosiden by apteke. Onthou, as dit nie Prosiden sê nie, is dit nie Prosiden nie.
3: Kry die beste R100 aanbiedinge hierdie week by Food Lovers Market. Koop 3 pynappels en 3 700 gram sakkies piesangs vir R100 per kombo. Heerlike hoenderduise saties vir 'n lae R100 per kilogram. En enige 2 1 kilogram houers Food Lovers fyngemaakte knoffel of knoffel en gemmer vir slegs R100. Geldig tot Sondag 30 Augustus slegs by Food Lovers Market. Dis in die ervaring.
4: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientel Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientel Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientel Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
5: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Euphorie.

0: Sit, julle twee.
1: Dankie, Loukie. Sit.
0: Hoe gaan het met Auntie Klets?
1: Gaan goed met my, dankie.
0: Pieter?
2: Auntie Klets moet maar sê.
1: Raag alles in die moeilikheid.
0: Wat het gebeur?
1: Wel, nog niks het gebeur nie. Pieter, vertel.
2: Wil Auntie Klets maar vertel nie.
1: Rachel het vir Pieter vertel, sy gaan iets geheimsinnig vir Moelman aflever in Durban. Nou vraag ek jou, klink dit nie bietjie suspect nie?
0: Het sy vir jou gesê wat sy gaan aflever?
2: Sy het nie gesê dis geheimsinnig nie.
1: Dis 'n pakkie.
0: En wanneer gaan sy?
1: Pieter, sê.
2: Sy het vanoggend vir my WhatsApp gestuur en gesê sy vlieg vanmiddag Durban toe. En dat sy eers maandag sal terug wees, oom.
0: Maar jy weet nie wat in die pakkie is nie.
1: Loukie, put two and two together.
0: Beteken nie, dis iets onwettig nie, Klets.
1: Alles wat Moelman doen is onwettig.
0: Wat wil julle hê moet ek doen?
1: Wel, jy moet haar keer voor sy iets simpel aanvang.
2: Maar oom kan haar nie vang nie, asseblief.
0: As sy wel iets onwettig by haar gaan hê, dan het ek nie 'n keuse nie. Pieter, weet julle hoe laat sy gaan vlieg en van waar?
1: Wel, ons het haar gewasap, nie te obvious nie, maar Pietertjie het net gevra of hy saam met haar lughawe toe kan gaan. Nee, Pieter?
2: Ja, sy wou nie, ek moet haar afsien nie, oom.
1: Maar ons weet nou wat er vlug sy is.
0: Goeie speerwerk, Klets.
1: Dankie. Jy weet, ek kyk baie van die TV crime series.
0: En jy weet nie wat in die pakkie is nie.
2: Ja, sy wou my nie sê nie.
0: Het julle die vlugnommer?
2: Ja, oom, maar oom gaan haar nie vang nie, nie.
1: Sst, los dit nou net vir Loukie. Hy weet wat hy doen, Pietertjie.
2: Ja, maar ek wil nie Rachel met dieselfde ding oorkom as Nico nie, antie.
0: En wat het Nico oorgekom, hè, Pieter?
2: Hy het mos verdwyn, oom.
0: Nou, dis wat allemaal dink.
1: Nou, wat het dan van Nico geword?
0: Ek kan julle nou officieel vertel. Ons het Nico se lijk op 'n mynhoop daar buite Roodepoort gevind. Iemand het hom vermoor.
1: Oh, is jy dan nou ernstig, Lou? Pietertjie, hoor jy dit?
0: Ek dink Pieter weet reeds.
1: Maar wie het hom dan vermoor, Lou?
0: Ek het my vermoedens. Ek gee my daai vlugnommer. En julle sê vir niemand niks hiervan nie. Nie eers jou ma en pa nie. Pieter.
2: Dis reg, oom.
1: Toe. Geef hom die vlugnommer, Pietertjie.

0: eet jou kos, Pietertjie.
1: Is nie honger nie, Antie.
0: Ek gaan nou op worry, toe.
1: Ja, ek voel of ek kraag of verraai het, Antie.
0: Nee, jy gaan net keer dat sy in die moeilikheid kom.
1: Ja, maar oom Lou het gesê as sy iets illegal op haar het.
0: Luister, luister jy nou net. Lou Visagie is nie onnoosel nie.
1: Ja, maar wat as sy iets illegal op haar het, Antie?
0: Maar miskien is dit net 'n presentjie.
1: Hy gaan haar opsluit en dan is dit my skuld.
0: Lou is agter Moelman aan. En jy het gehoor wat met Tico gebeur het, Pieter? Dit kom met jou of Rachel gebeur het.
1: Maar dink Antie Moelman het van Nico vermoor.
0: Ja, ek wil eers daaraan dink nie.
1: Arme Nico. Ek gaan hom nooit weer sien nie.
0: Pietertjie, ek wil nou nie wreed klink nie. Maar dalk is dit goed dat jy hom nooit weer sal sien nie. Kom, eet nou jou.

0: Boarding pass, please.
1: Excellent, kaartjie vat.
0: Of course, sir. Go with the gentleman, lady.
2: Wat maak jy hier?
1: Ek gaan jou bagasie deursoek.
2: Ek gaan my vlug mis.
1: Kom saam met my.
2: Waarheen gaan ons?
1: Moenie nou 'n scene maak nie.
2: Hoe het jy geweet ek vlieg?
1: Bring net die verdomde sak. Ek het buite parkeer.
2: Ek dog ek gaan my bagasie deursoek.
1: Nie hier nie. Kom nou, juffrou.
2: Waarheen gaan ons?
1: Huis toe.
2: Na wie se huis?
1: Jou woonstel. Maak vas jou sitplekgordel.
2: Wat die hel gaan aan?
1: Dis wat almal wil weet, Rachel.
2: En wat van my trip Durban toe?
1: Skryf dit op jou maag.
2: Pieter het jou gebel, nê?
1: Hoekom sal hy my bel?
2: Hy is al een wat weet dat Durban toe gaan.
1: Maar wat van Moelman? Is vir hom wat jy sou gaan.
2: Is jy en Moelman saam in hierdie ding?
1: Ons praat as ons by die woonstel kom.
2: Ek hoop jy weet wat jy doen, meneer Visagi.
1: Ek het jou al gesê, dis inspekteur Visagi.
2: Kan nie glo jy doen dit nie. Ek was op pad Durban toe om bietjie weg te kom en jy kom ontvoer my by die lughawe.
1: Ontvoer? Ek is die polisie, Rachel.
2: Wel, ek het my vlug nou verseker gemis.
1: Ontspan nou. Kom sit.
2: As Moman hiervan uitvind.
1: Ek is seker hy weet reeds.
2: Het jy my kom arresteer?
1: Dit hang af.
2: Ek het water nodig.
1: Ek gaan kry vir jou.
2: So wat is die deal, inspekteur Visagi?
1: Het sal afhang of jy gaan saamwerk.
2: Saamwerk? Met wat?
1: Is die pakkie joune?
2: Ja, dit is so wat.
1: Kan ons dit oopmaak?
2: Maak oop as jy wil.
1: Sal verkies as jy dit doen.
2: Okay, sien my pakkie nie.
1: Het Moman dit vir jou gegee?
2: Ja, hy het, damn it. En ek weet nie wat daarin is hier. En ek sou dit vir hom aflewer by iemand in Durban en dis al wat ek weet.
1: Nou gee aan. Laat ek dit oopmaak. Kom nou.
2: Moman gaan nie happy wees nie.
1: Ek gee nie 'n damn om wat Moman is nie.
2: En? Wat sou dit?
1: Die blikskotel.
2: Is ek onder arrest?
1: Nee, nie die keer nie. Ek moet ry.
2: Is dit dit? Wat sien die blerry pakkie? Maar dis...
1: Dis die laaste keer wat ek jou waarskei, Rachel. Kom weg van Moman af. Jy speel met vuur en jy gaan jou vingers brand.
3: Is jou teelhoutjie.
1: Dankie, klets.
3: Ai. Ek kan nie glo wat jy my vertel nie.
1: Ook nie wat ek verwag het nie.
3: Het Rachel verbaas gelyk.
1: Sy was senuweeagtig.
3: Arme Pietertjie.
1: Is hy hier?
3: Ja, hy is agter in sy kamer.
1: Hy sal ten minste bly wees.
3: Moman gaan Rachel se lewe ruïneer.
1: Hy is slimmer as wat ek gedink het.
3: Dink jy dit was 'n lokval vir jou?
1: Maybe. Of miskien toets hy vir Rachel.
3: Jy weet natuurlik Attie Moelman het hier naby groot geword.
1: Maar jy het al so gesê, klets. Leef sy ouers nog hier?
3: Pa's oorlede. Weet jy waar sy my haasie?
1: Maar Rachel gaan moet lig loop.
3: Dink jy sy's in gevaar?
1: Na wat met Nico gebeur het.
3: En jy het niks bewyse om Moelman mee vas te trek nie.
1: Nee. Maar ek gaan op sy spoor bly. Moet jy nie bekommer nie. As ek net 'n manier kon vind om Rachel daar weg te kry.
3: Jy weet dat ek kan altyd met Moman gaan praat.
1: Maar hy gaan nie na jou luister nie.
3: Hy het onder my oë groot geword. Hy weet wie ek is. Ek het hom 'n paar keer destyds vasgevat. Hy was stout hier in die buurt.
1: Dink nie iemand soos hy wil sy verlede onthou nie, klets. En ek wil nie hê jy moet ook betrokke raak nie. Om blikkie sal my nooit vergewe as jy iets moet oorkom nie. So los dit.
3: Ai, Loukie. Beteken dit niemand van ons is my veilig nie.
1: Ek gaan hom vastrek. Iewers gaan hy laat glip.

0: Dis ek. Maak oop.
1: Ek nog jy's in Durban.
2: Dit was 'n disaster, Molies.
1: Gooi af my Hosa.
2: Hy het my ingewag.
1: Whiskey pop.
2: Okay, chillax.
1: En dat die pakkie oopgemaak.
2: Hy het my al die pad van die lughawe hierheen gebring en toe die pakkie oopgemaak. Ek was heeltemal uitgevreek.
1: Mense kon sy gesig sien.
2: Hyso.
1: Thanks, Pips. Kom sit.
2: Het jy geweet hy gaan nou opdaag?
1: Nee. Daarom speel ek het altyd safe.
2: Natasha.
1: Yes. Hoe het jy gedink, hè?
2: Sy het die renosterhoring, hè?
1: En jy het die rolbal.
2: Ja, jy sou skelm.
1: Jy was maar net die decoy rageltjie.
2: Jy sou my al die pad Durban toe laat vlieg het met 'n blerrie ou rolbal in die pakkie. Sê van jou kop af, Molies.
1: Partykeer gebruik ek meer as een decoy.
2: Wel, jy het inspekteur Visagie uitgebou.
1: Ek kom so, maar Visagie is besig om my helse probleem te word.
2: Hoe dink jy het hy geweet ek vlieg Durban toe?
1: Want jy het mos jou boetie ge-WhatsApp.
2: En hoe het jy dit geweet?
1: Ek check jou foon gereeld, Pipes.
2: So, dit was alles net 'n setup.
1: Miskien is jy 'n spons kan dra gaan.
2: Maar van my geld?
1: No delivery, no money. Nou, Versaag, ek gaan weer in jou deur kom klop, so wees wakey wakey. En, ja, ek het met Natasha gepraat. Sy voel jy is reg om 'n bietjie meer by die klub te doen.
2: Meer? Wat bedoel jy met meer doen by die klub?
1: Sy sê jou vertel, as sy terug is van Durban.
2: Ons het 'n deal gehad, Molies.
1: En ons deal staan nog. Jy dans vir my, ek betaal jou en gee jou flat gratis. Wat meer wil jy hê? En, stuur groete vir jou boetie.

0: In die 3 uur nuus. 10 verdagtes is by Klerksdorp in Noordwes in hegtenis geneem in verband met onwettige mynbedrywighede. Die OVK en Kontralesa vergader oor die komende verkiesing. En IJsland oorweeg weer samesprekings oor EU-lidmaatskap. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die polisie in Noordwes het 10 verdagtes in Klerksdorp in hegtenis geneem in verband met onwettige mynbedrywighede, die onwettige besit van goud en die oortreding van immigrasiewetgewing. Die polisie het na 'n wenk toegeslaan op 'n klein hoeve in Klerksdorp. Volgens die polisie was vragmotors wat vermoedelik gouddraande materiaal vervoer besig om by die klein hoeve in te ry toe beamptes daar aankom. Die verdagtes het probeer vlug, maar is aangekeer. Die polisie het beslag gelê op 2 voertuie, sakke met gouddraande materiaal en myntoerusting. Die verdagtes sal binnekort in die Klerksdorp landdroshof verskyn. Die polisie het 'n verdagte in Khayelitsha op die Kaapse vlakte in hegtenis geneem wat betrap is met dwelms met 'n straatwaarde van sowat 2 miljoen rand. Die polisie sê 'n gesamentlike taakspan het inligting opgevolg oor 'n huis waar dwelms gestoor word. Die span het tydens 'n klopjag op 930 Mandrax-tablette, 12 sakkies stik en meer as 4 gram kokaïen afgekom. Die 37-jarige verdagte verskyn binnekort in die Khayelitsha landdroshof. Die verkiesingskommissie het 'n oproep gedoen op tradisionele leiers om te help met sy voorbereidings vir die komende plaaslike regeringsverkiesing. Die OVK vergader vandag met die Kongres van Tradisionele Leiers, Kontralesa, in Kempton Park op die Oosrand. Die gesprek, waar tydens die OVK sy program tot en met 4 November sal deel met Kontralesa, vorm deel van sy uitreikprogram om belanghebbendes by sy werk te betrek. Die OVK se voorsitter, Mosotho Moepia, het tradisionele leiers gevra om hul gemeenskappe in te lig oor die verkiesing sodat hulle die proses beter kan verstaan. Hy het hulle ook gevra om die OVK se personeellede te beskerm wat dikwels veral in die nag aangeval word. Kontralesa se president Matupa Mokoena het tradisionele leiers aangemoedig om demokrasie in hul gebiede te fasiliteer deur 'n gelyke speelveld te skep vir al die kandidate wat aan die verkiesing deelneem. Mokoena sê hoewel frustrasies oor gebrekkige dienslewering gelei het tot oproepe dat tradisionele leiers in die verkiesing moet staan, sal dit strydig wees met hul rol as verteenwoordigers van almal, ongeag politieke affiliasie.
1: We want to make a serious call to all our traditional leadership and our people to say there must be no place where it will be declared as a no-go area for a particular organization. We want to allow organizations to come to into our areas and spread the gospel, convey their messages. It will be up to our people to choose who they want to vote for.
0: Kontralesa se president Matupa Mokoena. Volgens die jongste meningspeiling voor 'n landwye referendum Saterdag, ondersteun 'n klein meerderheid van IJslandse inwoners die hervatting van onderhandelinge om aan te sluit by die Europese Unie. Sowat 51,3% van die respondente het aangedui dat hulle ten gunste is van onderhandelinge met Brussel. Dit is effens minder as die 52,2% steun 2 weke gelede. IJsland het in 2013 na samesprekings van 4 jaar onttrek van onderhandelinge oor EU-lidmaatskap. President Donald Trump se dreigement om Groenland, geleë tussen IJsland en Amerika, te annekseer, die stygings in lewenskoste en die oorlog in Oekraïne het die land se belangstelling om by die groep van 27 lande aan te sluit weer laat herleef. Ten slotte weer die hoofnuus. Die polisie in Noordwes het 20 verdagtes in Klerksdorp in hegtenis geneem in verband met onwettige mynbedrywighede, die onwettige besit van goud en die oortreding van immigrasiewetgewing. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 4 uur.

Skyns na 3, dis die spitstydspan wat jou geselskap hou by die woensdagmiddag. Baie welkom van my kant af, Willem Pelser. Jy het ook die stem pas gehoor van Carno Gasta, sy het vir ons die nuus. Daar's nuus hooftrekke en verkeersverslae soos ons deur die middag beweeg. Ook 'n weervoorspelling so 'n bietjie later. Jody Hendricks, ons sportman vir die middag. Hy saam met ons net na 4 en weer net na 5. Daar's ook sake nie saam met Denko Kreer, 5:30 en 6. En ons regisseur Carla McKenzie, hy gaan nou kom inloer en praat ons 'n bietjie oor die insetsels wat vir jou voorlê. Daar's ook 'n kompetisie, jy kan 'n paar kaartjies wen in die volgende uur van ons program Woensdag Wysie. Dit is immers die laaste woensdag van die maand. Kom ons begin eers met die musiek. Luister ons na Bryan Adams.

0: So begin ons hierdie middag se kuiertjie in Spitstyd, Brian Adams, Cloud Number 9. Carla, hallo.
1: Goeiemiddag Willem en jy wat luister.
0: Ons gaan nou begin met Vat dit vorentoe. Karika Keesenkamp doen nog so ver baie goed in die laaste volledige week van Augustus. Sy het 'n goeie kans om deurdring tot by Vrydag, maar sy kry vandag 'n gedigte teenstander wat meer is. Hierdie twee het vroeër die maand te mekaar te staan gekom.
1: Ek wou sê, dat ek kry 'n bietjie deja vu toe ek het gelees.
0: Aha, het, ja. En sy het verloor met 'n enkele SMS. So sal nou sien of die story om weer so gaan uitspeel of op 'n ander affaire sal uitloop, maar dis dan vat dit vorentoe, ons sal nou daarby begin. 'N Woensdag beteken ook kuns met kontant.
1: Ja, en Henko sit sy gesprek voort met Pieter Steyn van Op en Wakker en Land en Sand, en Henko vra belangrike vrae vir Pieter, maar onder andere ook wat dink hy van skuld. En ek weet ook hy het baie waarhede gekry van die mense wat hy al mee gepraat het in Land en Sand, en dit deel hy ook vandag in Kuns met Kontant.
0: En dan die verrassingspakkie so 'n bietjie later. Ons kan nie anders nie as om iets te doen oor Dolly Parton. Dit het ons gister nogal soos 'n baksteen tussen die oog getref. Ja. Ons hoor sy is ook nou oorlede. Ek sê ook, want dit voel so vir my ons so klomp legendes so op een slag verloor. Dit was Bonnie Tyler en Chris Rea en ek weet nie wie nog almal nie nou, Dolly Parton ook. Maar ons gaan so ietsie vir haar doen. Huldeblyk in die kleine, in ons verrassingspakkie, so moenie dit misloop nie. Maar Carla, het jy 'n gunsteling Dolly Parton treffer?
1: Ek het 'n paar. Jolene was van kleintyd af een van my gunstelinge, maar ek het toe ook dan geleer dat hoeveel liedjies sy geskryf het vir ander
0: ja,
1: ook.
0: Ja.
1: En daai liedjies is ook vir my gunstelinge.
0: Weet jy, sy het 'n opname gedoen van Cat Stevens se Peace Train in 1996, saam met ons eie Ladysmith Black Mambazo. Absoluut briljant, en ek dink nie baie mense weet van daai opname nie, maar doen jouself die guns gaan soek hom op YouTube. Dit is ongelooflik. As ek dink aan Jolene, dan moet ek glimlag, want dan dink ek nou weer aan Marietta Kreer, toe sy nog deel was van die Spitstydspan. En dit was tydens COVID. Ons het mense gevra wat doen hulle by die huis en hoe hulle self besig.

0: En een vrou het geantwoord en gesê, kyk, sy is nou al so moeg vir haar man. Waar's Jolene as jy haar nodig het? So is altyd in daai storie dink, as ek dink aan Jolene en Dolly Parton. Maar dis ons program in 'n netedop ook, soos ek vroeër gesê het, laaste woensdag van die maand, dit beteken woensdag wysie. En dit is Sheppel wat vir ons gaan kom konsert hou. Een van ons top violiste. Kyk, hy man ken sy storie. As jy nou 'n ding wil, val jy kan dit nou nie sien nie, maar as jy ding wil hoor, 4:15, dan moet jy inskakel. Sheppel wat vir ons konsert gaan hou, met die viool en 'n paar bekende snitte wat hy gaan speel. Met Rian Grobler wat met hom gaan gesels. Maar nou eers, vat dit vorentoe.
1: Dis 'n land van kleure en klank. Dis 'n land van oorvloed en dank. Dis 'n land waar almal na strewe.
0: Dis 'n land wat weer te staan kom, net soos vroeër die maand. BJ Powers, World Union.

0: Weer Lady Smith Black Mambazo wat ter sprake kom. Maar wat een vat ons vorentoe. Karike, is dit PJ 45889 R1.50 per boodskap.
1: Half 11 kom gesels nasionale direkteur van die Nasionale Raad van en vir persone met gestremthede, Terina Wenzel de Tooi met ons oor Losledag wat binnekort plaasvind. Ons luister na Hermine Hamman van Kloof naby Durban se musiek in Joune na 11 en in Sterskieters teen 8:45 se koers vertel Stefanus Nel vir ons hoe dit hy van advertensiewese onlangs sy hand aan dokumentêre rolprentvervaardiging gewaag het. So klink intussen donderdagoggend 27 Augustus van 9 tot 12.
2: Beweeg doelgerig in die Hinou voorraker. Vandat jy wegtrek tot jou laaste aflewering. Kies 410 of 450 perdekrag vir die regte hoeveelheid krag om aan jou vloot en logistieke behoeftes te voldoen. Die Hinou 700 is beskikbaar vanaf slegs 1.9 miljoen rand met 'n 6-jaar dryfstel waarborg, sowel as 'n 6-jaar diensplan. BTW uitgesluit. Kontak jou naaste Hinou handelaar vandag nog terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. Hinou, all the way.

0: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Hoor, kom luister eerskomende donderdag 27 Augustus om 20:30 na die lewe en die musiek van een van Suid-Afrika se grootste komponiste, trekklaviermeester en fenominale musikant, oubaas Nico Karstens, met 'n loopbaan wat oor meer as 100 jaar strek. Hierdie donderdag aand om 8:30.

0: Alweer Dian, hier in Spitstyd, klei, 19 minute oor 3. Dit gaan rof hier op die SMS-lyn. Dit gaan nie 'n maklike een wees nie. Karika Keesenkamp sê Alta in Reddersburg. BJ Powers, Mariana en Jacobs Baai. Ek bly by Karika, sê Estie Strydom in Pretoria. Ook met die olievuur in Brakpan. Dan ook Teresien Reder in Oudtshoorn. BJ Powers, een van die grootste treffers ooit, sê Marlene Barnard in Somerset Wes. Dis Dionys in Port Nolloth, wat sê Karika. Dan Irene van Elmarie in Blouberg, wat sê, jammer Karika, maar vandag gaan ek vir World en Union, en so gaan dit aan bladsy na bladsy, dit gaan 'n naalbytstryd wees. Sal nou kyk na nog so 'n paar boodskappe.
1: Die week in Musiek Sonder Grense speel ek weer vir jou 'n pragtige verskeidenheid wêreldmusiek. Maar ek sluit ook die week 'n interessante verwerking van die Edith Piaf-treffer La Vie en Rose in deur musiekkunstenaars Simeon Hamman, Maurits Lotz en Sonja Herald. Franse musiek met 'n Afrikaanse kinkel. Dis Musiek Sonder Grense, woensdag aand om 20:09, saam met my Veronique van Heiningen.
2: Playabets, brand om jou kans te gee om tot 5 miljoen rand te wen. Ons verdubbel jou geld en gee jou boonop 50 gratis spins met jou eerste inbetaling. Spin Sweet Bonanza, Gates of Olympus of duisende Vegas speletjies. Moet dit nie misloop nie, wen tot 5 miljoen rand met Playabets. Teken nou aan by playabets.co.za. Playabets is gelisensieer deur die Mpumalanga Ekonomiese Reguleerder. Geen onder 18s, nasionale verantwoordelike dobbellyn 0800-006-008 of WhatsApp help na 076-675-0710. Playabets, all bets are on.
3: Die Checkers Hyper Price Drop is terug. Spaar tot 40% op Cape Point bevrore garnaalvleis 800 gram, 2 vir R299. Spaar R100. Olive Joy olyf en saadolie mengsel 1 liter, 2 vir slegs R99. Spaar R75. En Staysoft wasgoed versagmiddel 2 liter, enige 2 vir slegs R89. Spaar R61. Geldig tot 6 September, slegs by Checkers Hyper.
0: Dit is net anders om met lift te vlieg, of jy nou alleen reis vir sake of saam met die hele gesin vir 'n welverdiende blaaskans. Jy kan uitsien na 'n vlug sonder 'n geskarrel. Jy kry gratis etes en drinkgoed aan boord die vliegtuig. Jy kan verandering maak sonder boetes en kinders onder 12 kry afslag. Jy kan selfs jou klein hondjie saam met jou neem. Besoek lift.co.za om jou vlugte tussen Johannesburg, Durban en Kaapstad te bespreek en kry vliegervaring in 'n ander klas. BS&V's is van toepassing.
4: In hierdie week se Groeipenne praat ons oor emosionele regulering en spelgebaseerde intervensie. My gas is Marie Louise van Heerden, 'n gekwalifiseerde maatskaplike werker met 'n passie vir kinders. Sy het haar meestersgraad in spelgebaseerde intervensie aan die Universiteit van Pretoria verwerf nadat sy besef het sy weet net genoeg om te weet dat sy te min weet. Onthou jou groeipyne afspraak. Hierdie donderdag om 11:30 saam met my en Thea Fredericks.
5: Jy luister na Spitsnet op RSG.

0: Is een van Smokey se talle treffers, Die, Needles and Pins. En ons gaan nou vir jou die nuus hooftrek hê saam met Karen. Daar is ook 'n verkeersverslag wat sy saamneem, saambring dan. Bobby van Jaarsveld en Early B neem ons tot by 3:30.
1: Jy verwag vandag te veel van liefde. Te veel kan het aan jou doen.

0: Sprookie hier op RSG, dis Bobby van Jaarsveld en Early B. Karen, dit is weer ek, jy en... Bly by Karike?
1: Dis waar ek bly.
0: Ah, goed. Dis een land waar almal nog streven. Jy en een hele klomp ander mense, maar daar is net so baie mense wat hou van hierdie ene. PJ Powers, Ladysmith, Black Mambazo, World in Union. Ja, ek het sommer so, toe ek die eerste bladsy oopmaak, gesien, hierdie gaan weer een naalbuit stryd wees. Ek het nou vir Carla gesê, ek nie, jy kan onthou nie, hierdie twee het vroeger die maand in mekaar te staan gekom.
1: Ek onthou.
0: En PJ het met een enkele SMS gewen.
1: Oei, oei, oei.
0: So, Elsa Duplessis en Kempton Park, jy gaan vir World in Union. Lorette Fouché en Klerksdorp hou van Karika, Daleen in Figart Park sê PJ Powers, Nieuwlien in Hartenbos gaan Karika, Keesinkamp, ook Karel in Malmesbury, Rita in Middelburg, PJ 100% sê Piet in Oudtshoorn en ek bly by Karika, trots Suid-Afrikaans sê Denise in Kaapstad. Nou wonder ek, waar kom PJ vandaan Denise? Is dit nie trots Suid-Afrikaans nie? Net omdat het Engels is en nog steeds Suid-Afrikaans hoor. PJ sê Denise in Klerksdorp, ek gaan vir PJ sê Aline Potgieter in Newcastle en ook hierdie van Poppy in Wit Rivier, Laurita in Hubertina, Leon in Randpark, Rif Marius in Bloemfontein, Louisa in Alleval, Cora in Potchefstroom, dit was weer so, so naby gewees, en ek weet as weer 'n klomp mense wat vir my kwaad gaan wees, as ek nou iets hiermee te doen gehad het, maar ek tel maar net die SMS op, en ons wenner is... Selfs Karen lyk tevrede.
1: Ja, nee, ek hou baie van dit. Dit is een van my gunstelinge ook.
0: Treekie nader om aangewys te word as ons groot wenner van Augustus.
2: In die 330 nuus aftrekke. 'N Vroeë begin vir die brandseisoen in die Kaapse wynlande. Die verkiesingskommissie en kontroleesa vergader oor die komende plaaslike regeringsverkiesing. In IJsland kan dalk weer gesprekke begin oor EU-lidmaatskap. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG is om 4:00. Ek begin in die Wes-Kaap. Op die N1 uitwaarts staar 'n botsing by Jip de Jager Rylaan. Op die N2 uitwaarts is stilstaande voertuig by Budget Quarry weg. Daar is ook 'n stilstaande voertuig op die N2 inwaarts by Jakes Gerwel Rylaan. Gauteng, op die N1 noordwaarts is daar 'n botsing by die Diepkloofwisselaar. Bedford View op die N3 suidwaarts, ook 'n botsing by Van Buren weg. Op die N1 suidwaarts is stilstaande voertuig by Albertina Sisulu weg. KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Chatterton weg. En 'n stilstaande voertuig op die N3 suidwaarts by die Shongweni wisselaar. Vir enige verkeersprobleme, stuur dit gerus na ons SMS nommer 45889 teen R1.50. Begin asseblief met die woord verkeer saam met jou volledige boodskap.
3: Er is geen verkeer, jou daaglikse baggies.
0: Binnekort weer kompetisietyd hier op RSG. Ons gaan nog 'n klomp kaartjies weggee vir Semi Soet, die musiekblyspel. Kom ons luister eers na hierdie een van The Script.

0: sal jy bly.
1: En is die muziek van Ariana Venus hier in Spitstyd, As ek lief is. En daar was ook The Script gewees, Arms Open. Kry so lang pen en papier by die rand, ek gaan vir jou nou besonderhede gee, wat jy kan doen, as jy kaartjies wil wen na Semi Soet, die muziek bly spel by die Teatro in Monte Cassino.
2: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024 of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaai kode en riglyne vir klagtes.
3: Voel jy oorweldig deur stres en angs? Ontdek die krag van Prozen kapsules. Prozen kapsules is geformuleer om jou te help om kalm te bly in hierdie gejaagde lewe. Prozen kapsules laat jou ontspan en help jou om beter te fokus. Moenie toelaat dat stres en angs jou lewe beheer nie. Neem beheer terug met Prozen. Dit werk in net 30 minute. Beskikbaar by jou naaste apteek. Prozen kapsules, jou vernoot vir 'n kalm gemoed.
4: Ontmoet my pel Karel. Hy het sopas sy eie besigheid begin en skielik is almal kenners. Sy tannie sê vir hom:
5: "Kyk hier, moenie die vloer na jou eerste verkoop of vee nie. Jy vee die winsvieg man."
4: Okay. Die ou by die braai sê:
6: "Luister gou, moenie tydens volmaan besigheidskaartjies druk nie, hè?"
4: Regtig. Teen die tyd sou Karel antwoorde nie raad nie. Gelukkig het hy MyMobus besigheidsrekening van Standard Bank. Teen slegs R15 per maand kry hy toegang tot 'n toegewyde span bankiers wat hom sal help sin maak van besigheid. Soek net Standard Bank besigheid en kommersiële bankdienste op, want dis waar ware groei begin. Standard Bank is 'n gemagtigde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. BSNV is geld.
7: Kom by Discount vir bykwaarde op alles wat jy nodig het. Wees op die uitkyk vir die geel etiket vir groot maatbesparings op Better Rewards handelsmerkkopies. Sweep jou Better Rewards kaart en kry 2+1 goedkoopste item gratis, plus 'n ekstra 10% af op Lifestyle Foods se 150g en 300g gedroogde mango. Kry ook 2+1 goedkoopste item gratis, plus 'n ekstra 10% af op enige Centrum multivitamiene produkte. Geldig tot 13 September by Dis-Chem. Better Health starts here.
8: Woensdag aan 26 Augustus om 20:07 kan ons maats naderskuif vir nog 'n opskud storie oor Henrik die Haan wat dink die lug het op sy kop geval.
9: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

0: Is die klanke van Paul McCartney, so be woensdagmiddag, hier in Spitstyd, No More Lonely Nights. Willem Pelser in die span, wat jou geselskap hou nog tot so skyns voor 6. In verlede jaar het kaartjies vir Semi Soet, die musiekblyspel, vir 8 weke lank elke aand uitverkoop. En nou is dit jou kans om dit op een van Suid-Afrika's grootste verhoë te beleef, namelijk die Teatro by Monte Casino. Kaartjiepryse vanaf R250 en het kan gekoop word by semisoetmusiekblyspel.co.za. Alles een woord, semisoetmusiekblyspel.co.za. Is die verhaal van twee mense wat voorgee om die perfekte paartjie te wees, maar ontdek dat liefde soms op mees onverwagse plekke vir jou wag. En RSG is die trotse media-vernoot, die radio-vernoot van Semi Soet, die musiekblyspel. En een kans vir jou om te wen. Ons het net soos gister 4 wenners wat aangewys moet word. En elke persoon stap weg met 5 kaartjies. So van al die inskrywings wat inkom, gaan die rekenaar 4 nommers trek. Die eerste 2 gaan die vertoning kan gaan kyk op Saterdag 12 September, 3:00 aan die middag. En die volgende 2 sal die konsert kan gaan kyk op Sondag 13 September 2:00 daar die middag. Maar moenie nou te bekommerd wees daaroor nie. Ons bemarkingsspan sal sorg dat jy die regte inligting kry en so aan. Die belangrike ding vir jou is om te weet en te onthou dat hierdie vertonings in Johannesburg is, Monte Casino. So dit sluit nie akkommodasie, etes en vervoer en so aan in nie. Dis net vir die kaartjies. Dis 'n SMS inskrywing. So jy begin jou SMS met die kodewoord soet. Baie belangrik, as jy nie begin met die woord soet nie, dan gaan die rekenaar nie optel dat dit 'n inskrywing is vir hierdie kompetisie nie. So dis die kodewoord soet, gevolg deur die antwoord op hierdie vraag wat ek jou nou gaan vra, dan jou naam, van en e-posadres, dit stuur jy na 45889, is dan R50 per boodskap. En hier is die vraag, tot en met watter datum? Is Semi Soet op die planke by Monte Casino. As jy nie weet nie, 'n eenvoudige Google soektog sal dit vir jou vinnig oplos. Tot en met watter datum is Semi Soet op die planke by Monte Casino. Ons sal nog later in die eindste program, seker so 4:15 se koers, die 4 wenners bekend maak. So dit is die kodewoord soet, gevolg deur die antwoord op die vraag wat ek jou pas gevra het. Jou naam, jou van, jou e-posadres na 45889, dis R50 per boodskap. Tot en met watter datum is Semi Soet op die planke by Monte Casino? Dis die vraag. Nee, jy moet nie vir my sê Anel Alexander nie, dit was gister se antwoord, toe ek vir jou gevra het wie is die vroulike hoofrol in Semi Soet. Die antwoord natuurlik Anel Alexander, so moet nie dit weer instuur nie, dit is nie die vraag wat ek nou gevra het nie. Jy moet die antwoord stuur op die vraag wat jy nou gevra het, en dan sal ons daai wenners bekend maak in die laaste uur, so skyns na 5 nog in vanmiddag se program.
1: Woensdag aand in Kompas gesels ons met 2 jong Suid-Afrikaanse kunstenaars wat die Silwerskermfees op sy kop gekeer het. Roberto Kuil vertel oor sy debuutkortfilm Genoeg, 'n intense pa en seun verhaal. En dan hoor ons van Ben Albertijn, wat 'n Silwerskerm toekenning gewen het vir sy rol in Landmyn, 'n drama oor 'n familie wat op die rand van 'n ontploffing sit. Hulle praat oor trauma, vergifnis en hoe kuns help om moeilike stories te vertel. Woensdag aand om 7:30, skakel in.
2: Jy wil nie peesel nie, maar die krywings kom terug. Elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke dal, stuur jou brein net een boodskap. Kry suiker, nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek, omdat dit help om bloedsuiker stabiel te hou en krywings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
0: Kry al jou sokkeraksie die naweek op een van die SAIK se platforms. Vrydag aand om 8:30 pak Bayern München vir Stuttgart in die Bundesliga. Is regstreeks op SABC Sport op STT, SABC Plus en Openview. Saterdagmiddag 4:00 kom Bournemouth teen Everton te staan in die Premierliga, dis regstreeks op S3. In die tweede ronde van die MTN 8 halfeindstryde kom Sekhukhune United teen Orlando Pirates te staan en Sondag pak Mamelodi Sundowns en Golden Arrows mekaar. 4 reuse kragmetings een naweek van sokker regstreeks op SABC Sport vir die liefde van die spel.
1: Waarom is praktiese landbouervaring net so belangrik soos teoretiese kennis? Volgens Sean Belmans van AgriSkills Transfer gaan dit oor relevantie en selfvertroue in die veld. Ons luister in donderdagoggend se RSC Landbou wat hy hieroor te sê. Die Noord-Kaap veldrampprojek is in 1985 daar gestel om funksioneel doeltreffende ramme wat op die veld groot geword het, aangepas is en op 'n wetenskaplike wyse geselekteer is, aan produsente beskikbaar te stel. Hulle bied op 9 September in Griquastad veiling aan en ons gesels met HG Hyman. Donderdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
3: Vir die laaste bietjie Vuma, bly ingeskakel op Spitstyd.

Dit is Christyn hier in Spitstyd en Breinoog Blond. In die volgende uur van ons program kan jy onder meer uitsien na hierdie week se aflewering van Kuns met Kontant. Is ons medewerker Henko Kreer wat gesels met van ons land se heel bekendstes, beroemdstes en soms berugtes oor hulle persoonlike finansies en hy gaan sy gesprek voortsit met RSG se eie Pieter Steyn. Hy is Op en Wakker se inhoudsregisseur onder andere, hy doen baie ander dinge ook. Hy is ook die man agter Land en Sand, daardie baie gewilde onderhoudsreeks op RSG se Backbazaar. Jy sal Land en Sand ken as jy luister na die kort uittreksels wat hulle speel tydens Op en Wakker en die volledige onderhoude wat hier tot 'n uur en 'n half kan wees in diepte gesprekke met van ons land se bekendstes. Dit is alles op ons potgooi fasiliteit op rsg.co.za onder Backbazaar en ook Spotify, YouTube, gaan soek maar daar. Maar dit is nou Pieter Steyn, dis die gas met in Enko se program Kuns met Kontant. En terwyl jy daar besig is, daar is potgooie van 'n klomp van die ander gaste, wel almal eintlik, soos Fanny Cronje van 'n week of wat gelede, die mooi maak guru, en daar's ook Amanda Strydom. Daar was Rian Kruiwagen gewees, Wynette Ibrahim, die bekende aktrise, Martin Lyn, dit is nou net die wat ek so vinnig kan onthou, jy moet gaan rondspeel daar so op ons webwerf onder die potgooi onderafdeling, jy sal by die 9 dae afkom op 'n klomp ander interessante goed, so jy gaan na die potgooi onderafdeling, dan is daar 'n manier hoe jy kan soek, ek hou daarvan om na die kies kategorie afdeling toe te gaan, dan tik ek die program in hierdie geval nou S vir Spitstyd, dan klik jy op die groot rooi soekknoppie, en daar sal jy alles kan kry. Jy kan ook die potgooi opspoor op ons app. Dit sal ook baie maklik daar opgespoor kan word en jy kan die RSG app aflaai op die Google Play Store, Apple App Store en dies meer. Is RSG in die palm van jou hand, 24/7, net waar jy gaan. Nuus om die draai saam met Karen, ook 'n verkeersverslag wat sy saambring. Kom ons luister na Carly Pierce en sy neem ons tot by

0: this, Carly Pearce, If Looks Could Kill.
1: In die 4 uur nuus, 'n vroeë begin vir die brandseisoen in die Kaapse wynlande. Die OVK en Kontralesa vergader oor die komende verkiesing. In IJsland kan dalk weer gesprekke begin oor EU-lidmaatskap. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die Kaapse Wynlande distriksmunisipaliteit sê hulle verwag dat die somerbrandseisoen van jaar baie vroeër sal begin en het reeds begin voorbereidings tref om die verwagte veldbrande die hoof te bied. Brandbestryders moes gister ontplooi word om 'n groot veldbrand in die Kochmans Kloofgebied buite Montetjie onder beheer te bring. Die uitvoerende burgemeester van die Kaapse Wynlande, Elna von Schlicht, sê die eerste brande kom gewoonlik eers laat November voor met die piektyd van Februarie tot middel Maart.
2: Die brand wat ons gister en vroeg vanoggend ervaar het, wys vir ons dat ons vanjaar 'n baie vroeër aanvang van die brandsiklus kan verwag. Dit gaan op sy beurt groter druk op al ons hulpbronne plaas, op ons as organisasie, op die landbousektor en ook op die mense wat daarin werksaam is. Die grootste risiko is egter die impak wat hierdie brande op ons natuurlike area kan hê. Die gevolge daarvan kan baie ernstig wees.
1: Die uitvoerende burgemeester van die Kaapse Wynlande, Elna von Schlicht. Die verkiesingskommissie het 'n oproep gedoen op tradisionele leiers om te help met sy voorbereidings vir die komende plaaslike regeringsverkiesing. Die OVK vergader vandag met die kongres van tradisionele leiers, Kontralesa, in Kempton Park op die Oosrand. Die gesprek waar tydens die OVK sy program tot en met 4 November sal deel met Kontralesa, vorm deel van sy uitreikprogram om belanghebbendes by sy werk te betrek. Die OVK se voorsitter, Mosotho Moepja, het tradisionele leiers gevra om hul gemeenskappe in te lig oor die verkiesing sodat hulle die proses beter kan verstaan. Hy het hulle ook gevra om die OVK se personeellede te beskerm wat dikwels veral in die nag aangeval word. Kontralesa se president Matupa Mokoena het tradisionele leiers aangemoedig om demokrasie in hul gebiede te fasiliteer deur 'n gelyke speelveld te skep vir al die kandidate wat aan die verkiesing deelneem. Mokoena sê hoewel frustrasies oor gebrekkige dienslewering gelei het tot oproepe dat tradisionele leiers in die verkiesing moet staan, sal dit strydig wees met hul rol as verteenwoordigers van almal, ongeag politieke affiliasie.
3: We want to make a serious call to all our traditional leadership and our people to say there must be no place where it will be declared as a no-go area for a particular organization. We want to allow organizations to come to our areas and spread the gospel, convey their messages. It will be up to our people to choose who they want to vote for.
1: Kontralesa se president Matupa Mokoena. Die Wes-Kaapse bloeddiens het 'n dringende beroep op skenkers gedoen om bloed te skenk, omdat hul voorrade reg oor die provinsie kritiek laag is. Die bloeddiens sê hulle poog om 'n voorraad vir 5 dae in stand te hou. Volgens die diens is voorrade van 7 van die 8 bloedgroepe tans onder die teiken. Die woordvoerder van die Wes-Kaapse bloeddiens, Marika Carley, sê hulle beskik slegs oor 'n voorraad van 2 dae vir die O-positiewe en O-negatiewe bloedgroepe. Volgens die jongste meningspeiling voor 'n landwye referendum Saterdag, ondersteun 'n klein meerderheid van IJsland se inwoners die hervatting van onderhandelinge om aan te sluit by die Europese Unie. Sowat 51,3% van respondente het aangedui dat hulle ten gunste is van onderhandelinge met Brussel. Dit is effens minder as die 52,2% steun 2 weke gelede. IJsland het in 2013 na samesprekings van 4 jaar onttrek van onderhandelinge oor EU-lidmaatskap. President Donald Trump sê dreigemente om Groenland, geleë tussen IJsland en Amerika, te annekseer. Die stygging in lewenskoste en die oorlog in Oekraïne het die land se belangstelling om by die groep van 27 lande aan te sluit weer laat herleef. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Kaapse Wynlande distriksmunisipaliteit sê hulle verwag dat die somerbrandseisoen van jaar baie vroeër sal begin. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabber en Ina Strydom. Die volgende bulletin op RSG is om 5:00.
4: RSG verkeer.
1: En in die Wes-Kaap op die N2 inwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Kuilsrivierweg. Op die R300 suidwaarts is stilstaande voertuig by Hindelweg en dan is daar 'n botsing op die N2 uitwaarts by Black River Parkway. Gauteng op die N1 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Olifantsfonteinweg. Pretoria op die N1 suidwaarts 'n botsing by Riegelaan. In KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Hiltonlaan. Vir verkeersprobleme begin ek met die woord verkeer. Ons SMS nommer 45889 R1.50.
0: Dit is die laaste woensdag van die maand. Dit beteken woensdag wysie binne die volgende paar minute saam met Sheppel. Kom ons begin eers met hierdie uur se musiek. Dis Emily Sunday.

0: En so begin ons hier tweede uur se musiek hier in Spitstyd. Emily Sunday next to me. Dis tyd vir die sport. Hier is Jody.
1: Goeiemiddag Willem en luisteraars, ek begin die verslag met rugby nuus en dit is bevestig Siya Kolisi gaan saterdag op die Kaapstad stadion die Springbokke op die veld lei wanneer hulle in die tweede toets in rugby's greatest rivalry reeks teen Nieu-Seelandse All Blacks te staan, kom die All Blacks is 1-0 voor nadat hulle die afgelope naweek op Ellis Park die eerste toets 33-16 gewen het en ek het oor die komende saterdagse toets op die Kaapstad stadion met die stit Wilco Lou gesels.
2: Ja, ons het baie om aan te werk, ons nooit een week waar jy kan sê, dus jy het nou goed geskram, ek jy niks doen nie, daar is elke week iets waar nou kan werk, en ja, dit is nie net een ou wat in sync moet wees nie, dit is 8 ouwens en een paar op die bench, so daar is baie om aan te werk, en ja, ons sal aan nou graaf doen, aan nou op onszelf focus.
1: Wilco, dit is 1-0 vir die All Blacks na die wedstrijd op Ellis Park, met een moeilike toets wat dan in Kaapstad vir julle voorlee.
2: Definitief, dit is altijd een groot week om beter in te speel, daar is nog 3 toetsen oor, so daar is nog een lang pad wat voorlee. Dit is een 4 game series, so daar is nog een geleentheid om beter te wees, en per se, hulle was klinisch geweest en hulle het goed te doen, en die kans dat hulle gehad het, en ons kan die selle doen, en ja, ons is volgende week nog een geleentheid, so ons is waar opgewonde vir dit.
1: En dan die Springbokstit Wilco Lou oor saterdagse kragmeting teen Nieu-Seeland op die Kaapstad stadion. Ons bly by die Greatest Rivalry Tour en die All Blacks het gisteraand in 'n laaste wedstrijd teen 'n Suid-Afrikaanse franchise span ook weer as wenners van die veld gestap. Hulle het 41-35 met die Lions op Ellis Park afgereken. Kom ons skuif die fokus na cricketnuus en die Proteas speel Vrydag in die eerste van 3 T20 wedstrijde teen ons buurland Namibië in 'n windhoek en dit is Shukri Conrad, die africhter van die Proteas wat die jongerige span vir die toer gekies het en op 23-jarige ouderdom gaan Dewald Brewis as een van die meer ervare spelers op die toer vir die Proteas diens doen. Dit is wat hy oor die kragmeting Vrydag teen Namibië te sê gehad het.
3: Yeah, firstly, it's always a big privilege and an honor representing your country. And yeah, for me, it's just to be out there and play the way I obviously always plan. I think all of the younger players and whoever is newer in the environment, they all bring a very unique and different skill set. Everyone is talented and yeah, they're just going to come out there and they must just be themselves. And I think our team looks great. We are young players, but very exciting and everyone brings a lot to the table.
1: Die stem daar van die 23-jarige Dewald Brewis wat op die Proteas se toer na Namibië as een van die senior spelers gaan diens doen. En dan eindig ek met swemnuus en skokgolwe in Swem Suid-Afrika nadat die internasionale swemfederasie beide die uitvoerende hoof as ook die president van Swem Suid-Afrika weens wanbestuur geskors het tot net na 5 Jody Hendricks vir RSG Sport.
0: Dis 12 minute oor 4 en vir hierdie maand se Woensdag wysie sluit ons aan by Rian Grobler saam met hom die violis Sheppel.
4: Woensdag wysie. In trotse samenwerking met die Academy of Sound Engineering. Slegs op RSG.

0: Jy luister na Woensdag Wysie op Spitstyd hier op RSG. My naam is Rian Grobler. En as jy nog nie weet wat Woensdag Wysie is nie, dis waar ons 'n kunstenaar kry, een van ons land se bestes en gunstelinge. En ons kry hulle by die SAI-kamer intieme konserte hou vir hulle grootste aanhanger. En jy kan deelneem, luister net Spitstyd en jy sal kan inskryf vir jou gunsteling kunstenaar om saam met ons te kom deelneem. Niemand anders nie as een van ons land se beste violiste. Dames en heren, groot hande klap vir Sheppel.
1: Ons sê baie dankie. Welkom.
0: Dis 'n baie groot voorreg om jou hier te hê. Wanneer het jy begin jou musiekloopbaan volg? Ek neem aan dit was op 'n baie jong ouderdom.
1: Ja, so ek het begin toe ek 5 jaar oud was. In ons huis is daar, ons is 3 boeties en daar's 2 reels, rugby en viool. So toe ek 5 was, het my ma my na die dominee se tannie toe gestuur en sê laat jy gaan. Maar daai tyd was dit natuurlik klassiek. So ek het behou vir jou klassiek natuurlik begin. En op skool natuurlik nasionale jeugorkeste gedoen en toe begin swat. Eventueel toe begin my meestersgraad. En toe het ek na dit baie klasse gegee, bietjie junior lector universiteit. En toe het ek begin met 'n paar kunstenaars werk. Mense soos Jackie Lou en so wat my heeltemal in 'n ander wêreld van musiek blootgestel het. Jy weet, het gegaan van Mozart, Beethoven, toe ewe skielik is jy 24 jaar oud of 25 en nou ewe skielik is dit Led Zeppelin en AC/DC. Toe gaan daai hele wêreld oop.
0: Jy het net gesê van klassiek oorgegaan na pop en rock. Was dit vir jou 'n maklike oorgang en hoekom jy so oorgang?
1: Ja, dit is 'n baie maklike oorgang. Ek het toe ek altyd klasse gegee het, het ek vir my studente gesê as jy 'n klassieke instrument kan doen soos vioolklavier, is popmusiek baie makliker, jy weet. En daar's nie dit is nie so eng en so streng soos kompetisies en daai ding wat jy doen met klassieke musiek en so nie. So natuurlik as jy goed is en jy het 'n goeie oor en jy kan luister en jy natuurlik het baie blootstelling aan verskillende genres. Soos ek sê in die 20's het ek nou alles begin luister van jazz tot rock and roll en Beatles en die hele storie. En jy kan die instrument verstaan dan om dan dit te doen is dan baie lekker. Dit is natuurlik baie lekkerder musiek om te speel.
0: Maar jy het groot gegaan met jou eerste enkelsnit en jy het vir die mense gewys dat klassieke musiek is goed om te hê, maar jy bring toe Thunderstruck uit wat jy wêrelde verskuif.
1: Ek was baie bevoorreg om deur Universal Musiek geteken te wees in 19. Ek gee my ouderdom weg. As mense sê deesdae praat van 90's, dan denk jy, ag, is 10 jaar terug. Dit is 2021 en toe het ons besluit vir 'n enkelsnit waarmee kan jy begin iets wat heeltemal anders is. En onder daar 'n bietjie van 'n klassieke aanslag is, toe besluit ons, okay, kom ons gaan met die grootste rockliedjie nog ooit. En toe besluit ons op Thunderstruck.
0: Maar dis nie al wat jy doen nie. Jy is ook 'n dirigent van formaat. Vertel ons bietjie meer daarvan.
1: So natuurlik op hoërskool, jy weet, toe ek in my klassieke fase was, dan bestudeer jy nou pocket scores daai tyd. Ons het nie altyd in Suid-Afrika daai groot massiewe bladmusiek gehad en repertoire nie. En dan, jy weet, ek kyk vir Hubert van Karajan en al die ouens op TV en dan dacht myself, weet, ek sal nou baie daarvan nou met dirigent te wees. En toe, daai tyd, was die Johannesburgse Sinfonieorkes was daar en die Johannesburgse Philharmoniese Orkes en die Keizer en daai tyd Durban en Kaapstad en dan het hulle baie keer concerto festivals gehad en dan gee hulle geleentheid vir jou. En toe het ek begin natuurlijk saam met my vioolswattings Professor Walter Mooney en Gerard Korsen, natuurlijk Gij Korsen se seun, maar hy is nou deesdae aan 'n skala. Toe het ek begin met dirigeerkens. So dan moet jy nou Mozart sinfonie memoriseer en alles en so en ek het natuurlijk daarvan gehou.
0: Jy en jou vrou het onlangs vir die eerste keer ouers geword. Hoe voel dit? Het dit jou wêreld verander?
1: Dit het my slaappatroon verander. Van iemand wat, ek is natuurlijk 'n naguil. Baie mense wat kunstig is, soos jy weet, ons hou daarvan om te werk tot 4 uur die oggend en daai tipe ding. So dit het alles verander. Ek gaan slaap 7 in die aand en ek staan 4 uur die oggend op. Maar dit is 'n fantastiese geskenk. Dit kom wel op 'n ouderdom van 40, wat ek nie sal aanraai nie. Maar dit is iets ongelooflike dogtertjie.
0: Baie, baie geluk in elk geval. Sy is prachtig. Jou vrou ook. Ook 'n baie, baie goeie kunstenaar en fotograaf. Hoe kies jy jou liedjies wat jy wil doen? Want jy is so divers. Jy doen van Thunderstruck na Eye of the Tiger tot by Karoo Nag byvoorbeeld. So jou repertoire is baie divers.
1: Ja, natuurlijk so, my hele, kan ek sê, met die genres waar ek nou luister, toe ek nou achtergekom het, by ryp ouderdom van 20, dat daar is nie die klassieke muziek nie, toe gaan dit natuurlijk heeltemal oor die spectrum. So, ek luister heeltemal na seker 10 verskillende genres. Alles van ABBA tot Guns N' Roses. Die Thunderstruck is baie makkelijk, want dit is een lekker enkel snit. Maar toe besluit is, okay, ons gaan een album doen. Het is Universal, kom ons doen een Afrikaanse album. En natuurlijk, nou, daar is omtrent so 12 snitte gewoonlik op 'n album te besluit, as nou gaan ons begin sê, wel, ek gaan natuurlijk my 12 gunsteling Afrikaanse liedjies doen, en ek het altyd 'n formule, maar jy doen so 5 lekker sokkie liedjies, en dan so 5, soos ek sê, jou legendarische, jou Karoo Nag, Lyrica Raag, en daar regte, echte Afrikaanse, groot, groot kunstenaars. En dan is die 1 of 2 nie, daar was 'n bietjie spontaan op, toe vind ek jou natuurlijk, wat een fantastische liedjie is, en hy het natuurlijk een uitsag gekry, en een samennominatie. Want ek is nie iemand wat oorspronklik musiek op die stadium doen nie, so as die liedjie baie goed is, kan nie enig iets met dit doen. Dan werk dit soos 'n bom.
0: Nou, jy is 'n musikant van formaat, is daar iets in jou arsenaal, wat persoonlik is, wat jy gecomponeer het, wat ons dalk eendag gaan naluister?
1: Daar is baie werke, ek natuurlijk baie al werk gedoen, en vir films, en advertenties, en so, en natuurlijk, ons werk nou in een nieuwe album, so daar gaan definitief 1 of 2 goedjies in kom, wat dier my gewerk is, ja.
0: En jy is baie beskeie, want hy het saam met al groot name gewerk, in die wereld. Vertel ons bykie van jou verhoogwerk reg oor die wereld.
1: So, natuurlijk van Servikaanse kunstenaars, Jackie Lou, Douzy en daai mense, en Gerry Pretorius, nogal in die M1 studio hierso.
0: By die SIK, ja.
1: Ek denk, ek was 18 jaar oud. Toe bel Gerry my, of sy vervaardiger het my gebel en gesê, ons doen die hele Bless concert en ons korte dirigent. En ek denk, Carleen van Jaarsveld was nog
0: backing vocals, die achtergrondstem, ja.
1: Ja, ek probeer nou maar Afrikaans hier. Mooi, en natuurlijk, Gappie het gespeel, en was die hele orkest. En want die vorige keer toe ek by die SIK was, was dit nou vir ander goeders. Dit was helemaal klassiek en filmgoeders. So dit was nogal een lekker ervaring. En Afrikaanse kunstenaars, en dan het ek natuurlijk in baie orkeste gespeel. Ek het saam met Keith Hutchinson gewerk, van Savuka. En toe, Twitter was so, daai tyd is nou X, was ek so 3-4 jaar oud. Ek denk dis die 2015-16. Toe kry ek een tweet, of een inbox, kry ek een boodskap van Giuseppe Lampieri, so hulle werk oor see en hulle doen een Vivaldi project, en die groot vervaardiger van daar was Sir Rick Wakeman, van natuurlijk Yes, ek denk hulle het een liedjie gehad, The Lonely Heart. So toe ek nou begin saam met daar mense werk, en dit het baie deure natuurlijk oopgemaak, en hulle het nie geweet, ek bly in Suid-Afrika nie, oor digitale media, hulle is nie die vir julle, so weet baie dynamies en alles, en dan begin mense weer te sê, hoorie, so kan jy volgende week, of miskien in Los Angeles speel en so, en om te sê, nie weet, ek is nie wildtuin nie.
0: Wat lê volgende voor? Waarna kan ons uitsien?
1: So, na die Afrikaanse album, daar is hele paar Afrikaanse liedjies vir die jaar wat ons gaan uitbring, en hele paar samenwerking saam met kunstenaars. Dit gaan kom as enkelsnitte, en dan is ons besig met symfonie rock album, soos ons gedoen met Ivy Tiger, maar natuurlijk, bykie meer goeders soos Guns N' Roses en Abba en lekker 80, so.
0: Vertel ons van die volgende liedjie wat jy gaan speel.
1: So, die volgende liedjie is een Afrikaanse ene, en toe ons besluit het my Afrikaanse album te doen, ek sê, daar moet absoluut, hierdie liedjie is my nummer 1, dit is die eerste ding wat ek gewerk het, en al voor ons met die Afrikaanse album gedoen het, het ek hom al opgeneem en die muziek gebouw, en had ek het gedoen en dan altyd het gewerk. En ek is natuurlijk een baie groot Koenie de Villiers
0: aanhanger. Definitief.
1: Ja, nee, dit is Afrikaans as jy kan kom.
0: So jy gaan sy grootste Afrikaanse liedjie speel volgens my, en dit is Karoo Nag.
1: Karoo Nag.
0: Dames en heren, luisteraar, Sheppel.

0: Woensdag Vrysie. Woensdag Vrysie. In trotse samenwerking met die Academy of Sound Engineering. Slegs op RSG.
1: In die 34 nuusvertrekke. Die OVK vra politieke partye en onafhanklike kandidate om hul kandidaatnominasies betyds in te dien. 'N Vroeë begin vir die brandseisoen in die Kaapse wynlande. En 4 Suid-Afrikaners onder honderde toeriste wat vermis word na 'n fratsvloed op die Nepal-Tibet grens. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG is om 5:00. En in die Weskaap op die R300 noordwaarts is daar 'n botsing by Oudtpulweg. Op die N1 uitwaarts is stilstaande voertuig by Sable Serviceweg. Gauteng, Pretoria op die N1 suidwaarts is daar 'n botsing by Rigelaan. Ook in Pretoria op die N1 noordwaarts is daar baie stadig verkeer. Dit is by Garsfonteinweg weens 'n botsing. Op die N3 suidwaarts is stilstaande voertuig by Londenweg. In KwaZulu-Natal op die N2 suidwaarts is daar 'n botsing by Koningin Nandi-Reylaan. Vir enige verkeersprobleme, begin met die woord verkeer saam met jou boodskap, stuur dit na ons SMS nommer 45889
0: R1.50. RSG verkeer, jou dag is aan gids.
2: Hier is ons Henko, hy het vir ons die sake nuus.
3: Hallo Willem en Karen, goeiemiddag aan ons luisteraars. 'n Redelike rustige dag op die plaaslike markte. Die JSE se indeks van alle aandele is op die oomblik 0,1% hoër en hy het vandag al gestyg tot 117,018 punte. Die nywerheidsindeks is op die oomblik 0,6% stewiger vir die dag en die finansiële indeks en die Hulbron indeks elkeen 0,1% laer. Van die uitblinkers op die JSE vandag is Aspen wat 5% wen, Discovery 4,5% hoër, Datatec en Santam elkeen 4% op. Karoo, Valterra en Boxer nou elkeen 2,7% stewiger en Bats en Tungela elkeen 2,4% fermer. Maar van die maatskappye wat 'n bietjie papper verhandel vandag is Attack wat 3,5% terugsak en Nedbank 3,2%. Italtal en die Foschini groep elkeen 2,6% af en Sasol, Sanlam, DRD Gold, Canal Plus en Anglo Gold verhandel nou elkeen 2% swakker. Dan op die valutamark verhandel die rand teen R15,95 teenoor die Amerikaanse dollar. Hy staan op R18,60 teenoor die euro, R11,45 teenoor die Australiese dollar en verhandel teen R21,70 teenoor die Britse pond. Op die kommoditeitsmark is die prys van goud $4,625 per fyn ons, terwyl silwer nou $69 kos, platina met $1,865 en palladium met $1,345 per ons. Prys van Brent ruolie staan tans op $87.50 en dit is per vat. En ter afsluiting is die prys van 'n Bitcoin $78,520 en dit is R1,260,000. Nou ja Willem, ek het oor 'n uur vir ons nog 'n markverslag, maar ek gaan nie te ver nie, oor so 'n paar minute kuier ek en Pieter Steyn weer lekker saam.
4: Helemaal reg, baie dankie Enku. Hy verwys na hierdie week se aflewering van Kunst met Kontant. Maar kom ons maak eers nog musiek hier in Spitstyd. Dit is Will Lindley.
5: We were just 18. Didn't know much, but we got lost living in daydreams.

0: Dit is die musiek van Will Lindley hier in Spitstyd. I loved, I lost. RSG en die Kinderfonds bied aan jou die geleentheid om jou inskrywingsaanbod te verdubbel. Ja, alle inskrywings sal nou dubbel soveel wees. So hoe dit werk, teen hierdie tyd sal jy seker nou weet, jy kry een inskrywing vir R50 skenking en twee inskrywings vir R100 en so aan, maar vir R250 kry jy nie 5 inskrywings nie, dan kry jy 6. Is daar een extra een wat die Kinderfonds jou net gratis gee om dankie te sê. Maar tot en met 31 Augustus, met ander woorde, tot en met maandag, gaan hulle hierdie inskrywings vir jou verdubbel. So vir R50 kry jy nie een inskrywing nie, jy kry 2. Vir R100 kry jy nie 2 inskrywings nie, jy kry 4. En vir R250 kry jy nie 6 inskrywings nie, jy kry 12. Alle muntige 12 inskrywings van net R250 skenking. So maak daardie skenking, help 'n behoeftige kind, kry dubbel die inskrywings en jy kan dalk die gelukkige persoon wees om in November, wanneer die groot trekking plaasvind, weg te stap met R200.000 kontant of 'n splinternuwe motor ter waarde van R200.000, die keuse gaan joune wees. Al die besonderhede, hoe om in te skryf, die bankbesonderhede, al die goeders is beskikbaar op die Kinderfonds se Facebookblad. Hulle het ook 'n baie oulike webwerf, dis gebruikersvriendelik, die inligting is sommer so vinnig tot jou beskikking, ek het al gaan kyk daarna. Jy gaan na www.diekinderfonds.co.za. So maak daardie skenkings, kry jou naam in die hoed vir daai groot trekking aan die einde van die jaar. Doen dit sommer vandag, jou bydra verander 'n kind se lewe of jy nou wen of nie. Maar as jy daai R200.000 loslaan, dan is dit mos ook nou nie te versmaai nie.
1: Wat gebeur wanneer jy die hele jazzprogram oorneem? Hierdie week op Jazz op RSG bepaal jou versoeke die spelers van Dave Brubeck en Sade tot Chet Baker, Artie Shaw en 'n 1930s dansvloer. Een luisteraar het nie geweet wat om te kies nie, toe help 'n anderaar om die regte lied te vind. Net jou keuse. Woensdag aan 10:10 op Jazz op RSG met my Fran Rikke Lukas. Lekker jy.
2: What good is melody? What good is music?
3: Dit is tyd om te dink aan elektrisiteitsveiligheid. Hoekom? Soveel mense kry seer as hulle krag onverskillig gebruik. Kom ons begin met huistoestelle. Jong, dis tyd om daai stikkende koorde op die ketel en stofsuier reg te maak. Daai wat jy al lank al beloof het. En jy kan dit nie reg maak met sellotape nie. En moenie 5 toestelle in een prop indruk nie. Jy haat oorlaaide trokke omdat dit gevaarlik is. So hoekom oorlaai jy jou proppe? Wees veilig. Eskom, ons gee om.
4: Beweeg doelgerig in die hiernou voorraker, vandat jy wegtrek tot jou laaste aflewering. Kies 410 of 450 perdekrag vir die regte hoeveelheid krag om aan jou vloot en logistieke behoeftes te voldoen. Die hiernou 700 is beskikbaar vanaf slegs R1.9 miljoen met 'n 6 jaar drijfstel waarborg, sowel as 'n 6 jaar diensplan. BTW uitgesluit. Kontak jou naaste hiernou handelaar vandag nog terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. Hiernou, all the way.
5: Jou kar is in die motorhuis, met die deur toe. Dis dit. Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback, dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
6: Country Treffers op RSG.
7: Cape Town to Sydney to Nashville, Tennessee. I'm proud to say that country is for me.
8: Country klanke is 'n tuiste vir almal. Ek, Jacques Arendt, nooi jou na 'n wêreld van egte musiek. Country klanke, Saterdagaande van 10 tot 11 uur.
9: Trotseer die verkeer met Spitstyd op RSG.
0: Is nou 19 minute voor 5 op woensdagmiddag, beteken dit kuns met kontant. Dis ons medewerker Henko Kreer wat elke week gesels met van ons land se top persoonlikhede in die vermaaklikheidsbedryf oor hulle persoonlike finansies. Kyk hoe ons kuns met kontant kan vereenselwig. En so nou en dan wend Henko om na eie bodem wanneer hy gesels met een van ons eie RSG kollegas. En dit is Pieter Steyn wat hy nou mee gesels. Dit is RSG se een van ons regisseurs, meer spesifiek Op en Wakker se inhoudsregisseur en hy is ook die onderhoudvoerder in die gewilde Backbazaar reeks Land en Sand. En verlede week het hulle begin met hierdie gesprek, so dis reeds as 'n pot gooi op rsg.co.za. Hulle gesit sit nou die gesprek voort.
10: Pieter, uit alles en almal wat jy al ontmoet het in jou lewe, bestaan daar vir jou iets soos finansiële sukses? As jy kyk na al jou gaste en mense met wie jy nou al baie gekruis het, wat sou vir jou finansiële sukses beteken?
11: Om eendag te kan aftree en nie te veel te bekommer hoef te wees oor geld nie. My pa sal dit seker bevestig en ander mense sal verskil, maar ek is eintlik 'n baie lui mens. Ek sien al van matriek af uit na my aftrede. Nee, ek jok nie oor dat ek al van matriek af, ek het in matriek gesit en dink hoe gaan ek eendag op 'n stoep sit en net vir mense kyk wat in die straat voor my verbyloop. Maar ek weet nie of ek ooit sal ophou gesels met mense nie, so ek sal seker nooit behoorlik aftree nie, maar ek dink as jy kan aftree en rustig kan wees, dan dink ek was jy finansieel suksesvol. As jy deur jou lewe gekom het, alles is betaal, jy het nie skuld nie en jy kan aftree.
10: Maar waar jy tans in jou lewe staan, is daar iets wat vir jou belangrik is wat jy met geld kan koop?
11: Ervarings. Ek is baie, baie lief vir Namibië en Botswana en vir Afrika en Suid-Afrika, die Kalahari, die Richtersveld, al die droë en dorre streke. So ek sal baie geld bestee om daar uit te kom en daar tyd te bestee.
10: Soos wat geld vir jou daai ervarings koop, wat was jou swakste finansiële besluit wat jy al ooit geneem het? Het jy al geld verloor?
11: Ja, nee. Toe ek op universiteit was, was ek 'n kelner en later 'n bestuurder van 'n koffiewinkel vir ekstra geld. En ek het begin dink ek's ryk en verskriklik baie skuld gemaak om klere te koop en skoene en sulke tipe goed. En ek het baie lank daaraan afbetaal. Ek's baie allergies vir skuld. En in 'n stadium, ek het toe al begin werk, toe betaal ek nog steeds daaraan af. En in 'n stadium, toe was ek omtrent 6 maande, 4, 6 maande daar rond sonder werk. En om dan skuld te moet betaal met geld wat jy nie het nie. So nee, skuld, veral vir goed soos klere en sulke nonsens, soos ek allergies voor en dit het ek daar uitgeleer toe ek baie lank aan goed soos klere skuld moes betaal.
10: Joeg, veral in maande waar jy werkloos is en jy nog steeds daai skuld moet diens.
11: Ja nee, dit is verskriklik.
10: As 'n vryskutwerker, sou jy sê daardie soort lewe as 'n vryskutwerker, is dit vir jou finansieel bevrydend of partykeer finansieel angswekkend?
11: Dis meer angswekkend
10: as bevrydend.
11: Ja, dis interessant. My pa het nooit vir iemand gewerk nie. Ek dink hy het vir dalk 2 jaar in sy lewe vir iemand gewerk, en die res het hy vir homself gewerk, verskillende besighede gehad. En ek wou net nooit vir myself werk nie. Ek het gesê ek soek 'n werk wat ek 'n salaris kry, ek verlof kry, wat dit nie soos nou as ek nie werk nie word ek nie betaal nie. Ek wil, as ek wil verlof hê, wil ek nog steeds my salaris kry. Hulle betaal vir jou pensioen en medies en al daai goed. Hoe dit gebeur het, weet ek nie, maar op die ou end werk ek nou weer vir myself, jy weet. En ek het daai werk gehad, ek was lank by Media 24 en dit was baie lekker. Ek het nie net vaste ure gewerk nie, maar as jy afgevat het, het jy daarom betaling gekry. Maar nou op die ou end, dit wat ek nie wou doen nie om vir myself te werk nie, nou werk ek en dis angswekkend. As jy nie werk nie, kry nie geld nie. Met ander woorde, as ek een dag nie vir RSG werk nie, kry ek nie geld nie. Of as ek een dag nie aan 'n TV-projek werk nie, kry ek nie geld nie. Of as ek nie vir die koerant iets skryf nie, dan kry ek nie geld nie. So dit is angswekkend. So jy moet die hele tyd probeer dink, jy weet, aan nuwe goed dink dat jy kan besig bly, want jou inkomste hang daarvan af.
10: Maar in daai opsig sou jy sê Pieter Steyn die kreatiewe mens en Pieter Steyn die sakeman, is daai twee ooit met mekaar in 'n geveg betrokke, daai twee kante van jou?
11: Nee, ek dink dit moet eintlik 'n soort van 'n simbiotiese verhouding wees, want die een hang tog af van die ander. Soos ek sê, ek smous nou, maar ek smous nou stories. Dit wat ek verkoop is inhoud. So hoe kry jy inhoud? Jy moet kreatief werk om inhoud uit te dink of om stories uit te dink en daardeur jou inkomste verdien.
10: Wanneer jy dokumentêr vervaardig of maak of die regisseur of regie daarvan doen, het jy 'n spesifieke genre waarop jy jou toespits en wat jy 'n passie voor het?
11: Ek het in Land en Sand 'n vraag wat ek eintlik vir jou ook moet vra, maar wat ek altyd vir elke gas vra, is wat verveel hulle? En vir my is die antwoorde geweldig interessant. Wat verveel hulle of wat is vir hulle oninteressant? En daar's omtrent niks wat my verveel nie. So ek kan nie net in 'n genre enigiets, mense stories of dit nou Boesmans praat of oor politiek, daar's letterlik omtrent niks behalwe dalk om sokker te kyk wat my verveel nie. So ek kan nie net in een, jy weet, dokumentêres uit die aard van die saak is dit 'n feitelike ding. Dis nie 'n fliek of 'n storie of 'n narratiewe soort van fiksie nie. So nie fiksie, dis altyd nie fiksie en dit is sal ek maar enigiets. Ek sê nou sokker verveel my, maar om sokker te kyk op 'n veld verveel my. Maar die politiek rondom sokker, die kulture rondom sokker, dit is geweldig interessant vir my.
10: Wow.
11: So ja, nee, ek werk oor enigiets wat feitelik is. Is vir my ongelooflik interessant. 'N Ander ding wat geweldig interessant vir my is, is sisteme of stelsels, hoe dinge werk, wie die natuur sê nou maar of maar prof Erik Holm het een keer vir my gesê in 'n onderhoud wat ek nog by die TV met hom gedoen het, toe sê hy 'n superspesialis en 'n generalis. Kakkerlak sal oorleef want hy's 'n generalis. Hy kan alles doen, jy kan aanpas. Superspesialiste raak so super gespesialiseerd dat hulle naderhand net een ding kan doen en dan kan jy nie oorleef nie. So alles moet jou interesseer en jy moet probeer om alles. Dis hoekom ek in TV, radio, koerante oral probeer werk want dit is interessant, dis lekker, dis nuwe soort van vaardighede wat 'n mens leer en so aan.
10: Het jy mense in jou lewe wat ten koste van hulle self met so oop hand lewe dat hulle ten koste van hulle self net gee en uitdeel? En het jy iets daaruit geleer?
11: Ja, beslis. My pa en my ma ook eintlik tot 'n groot mate sal dit doen ten koste van hulle self, sal hulle vir ander mense gee. En ek het geleer dat dit goed is. Ek het ook 'n baie sagte plek veral vir ou mense en so aan, maar jy kan dit nooit ten koste van jouself doen nie, want op die ou en dan maak jy jouself net swakker en kan jy dit in elk geval nie meer doen nie. Ek hou nie van synige mense nie, maar ek hou ook nie van mense wat alles sal, ek dink dis dom, sal weggee, net, weet, omdat hulle so groot gevoel het vir ander mense.
10: Soos ek in my inleiding gesê het, het was vir 'n klein rukkie land, sand en kontant.
11: Nee, dit was baie lekker, Henko, maar ek moet jou vra, is daar iets waaroor jy spyt is in jou lewe?
10: Ja, ek dink, om in die breë jou te antwoord, kom het alsmaar neer op menseverhoudinge wat die mense anders kon hanteer het, en dan, ek dink ek is spyt oor sekere menseverhoudinge, wat in die slag gebly het, deur dit net anders of dalk meer volwasse te hanteer, kon dit nog steeds behoue gebly het. So ek sou sê ek is nogal spyt oor menseverhoudinge wat ek verloor het langs die pad, wat vir my baie waardevol was.
11: En waarop is jy trots?
10: Ek is nogal trots op die pa wat ek is. Ek dink nogal, ek is die pa wat ek nog altyd in my geestesoog gesien het, ek sou wou wees vir 'n kind, en ek is dit vandag. Ek is trots om te sien hoe my dogtertjie groot word en die voorbeeld wat ek vir haar kan wees. En om te weet dat jou kind op jou trots is, beteken die wêreld. Op die pa en die man wat ek uitgedraai het.
11: Wat verveel jou?
10: Herhaling van enige iets. Routine. Routine verveel my.
11: Maar dit is interessant, want jy werk eintlik in 'n bedryf in die sakesektor wat al baie sekerheid moet wees en dan met seker maar routine.
10: Ja, en daai routine en in daai sakewêreld, alles werk volgens 'n formule. So dis baie presies. Maar wat ek wel geleer het en wat my vrou my eintlik oor al die jare probeer leer het, is dat daar is vryheid binne dissipline en binne routine. As jy 'n streng routine volg, want dan het jy baie beweegruimte om sekere ander goed ook te doen. En daarom vermy ek routine.
11: Dis interessant en baie waar.
10: Pieter, baie dankie.
11: Baie dankie, Henko.
0: Jy sien, dis nou wat gebeur wanneer twee onderhoudvoerders met mekaar gesels. Dan begin die ander een die vrae te vra. Lekker gesprek gewees daai met Pieter Steyn. En al twee dele, deel 2 hierdie waarna ons nou geluister het, sal ook binnekort beskikbaar wees as 'n potgooi op ons webwerf rsg.co.za.
3: Is ons te hard op onsself? Het ons iets om te leer by die jonger generasie? Gesels saam donderdagmiddag om 1 uur in 360. Kos, kom met lokvalle. En jonk wys die eetkundige wil braai saam in 'n paar gesonder opsie illusies uit. Jy dink is gesonder, dit is nie altyd nie. In deel 2 van hierdie se gesprek met nuusleser Colin Flaxman vertel hy van die dag toe hy die nuus oor sy eie persoonlike lewe op regstreekse TV moes lees.
12: Everybody sort of looked at, and I remember the editor coming up to me and saying there's a breaking story and I'm afraid it's a personal thing.
3: En in 'n afstof word die Anglo-Zanzibar oorlog in 1896 binne 38 minute afgehandel.
13: Beleef jou omgewing 360 met Matelies. Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
14: Peregrin Capital bied aan Bruinebanner se reis na 100. Op pad na 100 begin jy met 1, 10, 50, 99.
15: Bruinebanner se 100ste toets!
14: Jy bereik 101 besluit op 'n slag. So het Peregrin Capital oor 28 jaar 1 miljoen rand in 100 miljoen omskep. Peregrin Capital, belê in prestasie, gemagtigde FTV. Vorige opbrengste is nie aanduiding van toekomstige opbrengste nie. Wees en wees geld.
16: Dis groot, dis rooi, dis terug. OK Furniture se Big Red Sale is terug en is groter as ooit. Kry die Hisense 20 kg dubbelbalie wasmasjien vir net R4,490. Jy spaar R700 en spaar R3,000 op die nuwe Sealy Nebraska Koningin wasstel, nou net R5,990. Big Red Sale. Slegs by OK Furniture. Online en binnewinkels tot 6 September. Bees en vees geld.
17: Oeh, Katrin Klein, wat is vol die Dirkie haar? Kijk hoe rooi is sy oge, hoe
18: neem man. Hy het allergie, is sy maag om nou dokter te vat en ons gaan saam trankies muis, ons moet hom ondersteun.
17: Saam dokter toe haar, hoe rooi neus en vallende oor, dis waar my speeldingekie te wees haar.
19: Maats, was jy ook al siek? Dis nie lekker nie, veral nie as jy dokter toe moet gaan nie. Saterdag aand 29 Augustus, net na die 7 uur nuus, is dit Dirkie se beurt om die dokter te besoek.
18: Alles gebeur net hier op Kiskenades.
20: Jy luister na Spitstyd, saam met Willem.
21: Ek vra jou, versmoor mense

0: In die 5:00 nuus. Die OVK vra politieke partye en onafhanklike kandidate om hul nominasies betyds in te dien. 'N Vroeë begin vir die brandseisoen in die Kaapse wynlande. En 4 Suid-Afrikaners onder honderde toeriste wat vermis word na 'n vratsvloed op die Nepal-Tibet grens. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Ons begin met verkiesingsnuus. Die verkiesingskomitee het politieke partye en onafhanklike kandidate gevra om hul kandidaatnominasies betyds in te dien teen die sperdatum Vrydagmiddag 5:00. Die OVK se voorsitter, Mosotho Moepya, sê geen veranderinge sal na die sperdatum aan die aanlyn kandidaatnominasiestelsel toegelaat word nie. Deelnemers wat van voorneme is om fisies kandidaatlyste in te dien, sal ook nie na die sperdatum by die OVK kantore toegelaat word nie. Moepya sê daar kan redelikerwys verwag word dat die aanlyn kandidaatnominasiestelsel 'n sekere hoeveelheid verkeer op enige gegewe tydstip sal kan hanteer en daarom is dit belangrik dat nominasies vroeg ingedien word. Die stelsel het in die kollig beland tydens die provinsiale en nasionale verkiesing in Mei 2024, toe verskeie politieke partye onsuksesvol in die kieshof aangevoer het dat hulle nie die sperdatum kon haal nie weens gebreke in die stelsel. Die Kaapse Wynlande distriksmunisipaliteit sê hulle verwag dat die somerbrandseisoen vanjaar baie vroeër sal begin en het reeds begin voorbereidings tref om die verwagte veldbrande die hoof te bied. Brandbestryders moes gister ontplooi word om 'n groot veldbrand in die Kogmans Kloofgebied buite Montetjie onder beheer te bring. Die uitvoerende burgemeester van die Kaapse Wynlande, Elna von Schlicht, sê die eerste brande kom gewoonlik eers laat November voor met die piektyd van Februarie tot middel Maart.
1: Die brand wat ons gister en vroeg vanoggend ervaar het, wys vir ons dat ons vanjaar 'n baie vroeër aanvang van die brandsiklus kan verwag. Dit gaan op sy beurt groter druk op al ons hulpbronne plaas, op ons as organisasie, op die landbousektor en ook op die mense wat daarin werksaam is. Die grootste risiko is egter die impak wat hierdie brande op ons natuurlike area kan hê. Die gevolge daarvan kan baie ernstig wees.
0: Die uitvoerende burgemeester van die Kaapse Wynlande, Elna von Schlicht. Verskeie dele van Mahikeng in Noordwes is sonder elektrisiteit na 'n brand by 'n Eskom substasie vroeër vanoggend. Die gebiede wat geraak word sluit Mahikeng se sakesentrum, dele van Mabatu en die Majimancho en omliggende nedersettings in. Eskom sê tegnisi is besig om bestek te neem van die skade. Die oorsaak van die brand moet nog vasgestel word. Eskom sê die brand by die Mahikeng substasie is intussen geblus. Die Wes-Kaapse bloeddiens het 'n dringende beroep op skenkers gedoen om bloed te skenk omdat hul voorrade reg oor die provinsie kritiek laag is. Die bloeddiens sê hulle poog om 'n voorraad vir 5 dae in stand te hou. Volgens die diens is voorrade van 7 van die 8 bloedgroepe tans onder die teiken. Die woordvoerder van die Wes-Kaapse bloeddiens, Marieke Carly, sê hulle beskik slegs oor 'n voorraad van 2 dae vir die O-positiewe en O-negatiewe bloedgroepe. 4 Suid-Afrikaners is onder honderde toeriste wat vermis word na 'n vratsvloed op die Nepal-Tibet grens. Minstens 95 mense is dood. Die owerhede sê hulle verwag dat die dodetal verder kan styg. Berigte dui daarop dat 'n grondverskywing die oorstromings veroorsaak het, maar dit is nog nie amptelik bevestig nie. Die bergagtige Raswa-distrik in Nepal is 'n gewilde toeristebestemming. Die toeristeraad het vroeër bevestig dat meer as 300 toeriste vermis word. Die weermag en paramilitêre troepe is nou betrokke by reddingsoperasies terwyl helikopters gebruik word om mense na veiligheid te bring. In sommige gebiede is die watervlakke steeds te hoog en kan helikopters nie land nie. Ten slotte weer die hoofnuus. Die OVK het politieke partye en onafhanklike kandidate gevra om hul kandidaatnominasies betyds in te dien teen die sperdatum Vrydag. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 6 uur.
2: En soos jy nou daai storie lees oor die oorstroming in Nepal,
0: ja,
2: sien ons dit hierso op die
0: sien.
2: Een van ons nuuskanale hier in die ateljee. Dit is, jy kan dit nie beskryf nie, dit is een massiewe...
0: Ongelooflik.
2: Groot watermassa wat net by 'n rivier afkom en alles voor hom verswelg, bru, geboue. Dit lyk nie mooi nie.
0: Ek kan my nie indink hoe angswekkend dit is nie, Willem. Dit is verskriklik.
3: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
0: En in die Weskaap op die R300 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by Hendelweg. Gauteng Centurion op die R21 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by Nelmuipies Rylaan. Woodmead op die M1 noordwaarts, 'n botsing by Woodmead Rylaan. In KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts is stilstaande voertuig by Omlaasweg. Vir verkeersprobleme begin ek met die woord verkeer. Ons SMS-nommer is 45089 teen R1.50.
3: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
2: Om daardie nuwe reeks te binge-watch of te vraat kyk, kos jou dalk 'n goeie nagrus. Maar om jou huidige motorversekering te behou, kos jou dalk duisende rande in moontlike besparings se jaar. Met Outsurance spaar die 58-jarige Loretta 'n massiewe R479 'n maand op haar 2017 BMW 320. Skuif na Outsurance, jy is dalk net een kwotasie weg om meer geld in jou sak te hê elke maand. SMS out na 30856, dit is out na 30856. 'N Gelisensieerde versekeraar in FTV, BSV's en inligting aanlyn.
3: Jy luister na Spitstyd op RSG.

0: Is die Britse multi-instrumentalist Mike Oldfield met een van sy groot treffers, Moonlight Shadow, kom uit 1983. Die stem daar ingespan van Maggie Reilly, wat vir hom gesing het. Ons gaan nou die wenners bekend maak van ons semi-soet muziekblyspel competitie. Nog vier mense wat elk gaan wegstap met vijf kaartjies elk om semi-soet te gaan kyk. Die specifieke kaartjies is vir saterdag 12 en sondag 13 September. En as jy ingeskryf het, dan hou jy oor by die radio. Miskien is dit jou naam wat ek gaan uitlees. Het nou eers tyd vir die sport.
1: Hierdie goeiemiddag Willem en luisteraars, ek begin die verslag met cricketnuus en die Proteas se seisoen begin die komende Vrydag wanneer hulle in die eerste van 3 T20 wedstryde teen ons buurland Namibië in Windhoek te staan kom. Shukri Conrad, die afrigter van die Proteas, het 'n jongere span vir die toer gekies met van sy ervare spelers wat ruskans kry en Dewald Brewis op 23 jarige ouderdom gaan as een van die mees ervare spelers vir die Proteas op die toer diens doen en dit is wat hy oor die komende reeks teen Namibië to see how it did.
2: Yeah, firstly, it's always a big privilege and an honor representing your country. And yeah, for me, it's just to be out there and play the way I obviously always play. And I think all of the younger players and whoever is newer in the environment, they all bring a very unique and different skill set. Everyone is talented and yeah, they're just going to come out there and they must just be themselves. And I think it's our team looks great. We are young players, but very exciting, and everyone brings a lot to the table.
1: Terwyl die Protea speler Dewald Brewis oor die komende T20 reeks teen ons buurland Namibië. Rugby nuus en dit is bevestig sy koalisie gaan Saterdag die Springbokke op die veld lê wanneer hulle in die tweede toets in Rugby's Greatest Rivalry reeks teen Nieu-Seelandse All Blacks op die Kaapstad stadion te staan kom. Die koalisie is vroeër die week met Paul de Villiers op flank ingeteken, maar SA Rugby het gisteraan bevestig dat koalisie nou wel die span op die veld gaan lê en de Villiers nie deel sal wees van die Springbokke se wedstryd 23 nie. Ons bly by die Dagmeting teen die All Blacks Saterdag op die Kaapstad stadion en ek het met die Springbok stud Wilco Lou oor hul benadering vir die kragmeting gepraat.
3: Ja, ons het baie om aan te werk, ons nooit 'n week waar jy kan sê, dus jy het nou goed geskram en ek jy niks doen nie, daar is elke week iets waar nou kan werk en ja, dis nie net een ou wat in sien moet wees nie, dis 8 ouens en 'n paar op die bench, so daar is baie om aan te werk en ja, ons sal aan nou graaf doen, aan nou op ons self focus. Dis altyd 'n groot week om weer teen hulle te speel, daar is nog 3 toetse oor, so daar is nog 'n lang pad wat voor lê. Dis 'n 4 game series, so daar is nog 'n geleentheid om beter te wees en amper sê ek, hulle was klinies geweest en hulle het goed gedoen en die kans dat hulle gehad het en ons kan nie selde doen en ja, ons is volgende week nog een geleentheid, so ons is baie opgewonde vir dit.
1: Terwyl die Springbok stud Wilco Lou oor Saterdagse wedstryd tussen die Springbok en All Blacks wat op die Kaapstad stadion gespeel word. Ons bly by die Greatest Rivalry Tour en die All Blacks het ook gister

0: Gisterand hul laaste wedstryd teen 'n Suid-Afrikaanse franchise span gespeel en hulle het die Lions op Ellis Park net 41-35 uitoorlê. En dan eindig ek die verslag met tennisnuus en die Williams sisters Serena en Venus gaan aan die vroue dubbelspel by die laaste Grand Slam van die jaar, die Amerikaanse Ope wat volgende week in New York begin deelneem, dit nadat hulle promotorskeuse uitnodiging na die toernooi gekry het. Tot môre, Jody Hendricks vir RSG Sport.
1: Ja, die Lions, wat my gisteraand aangenaam verras het, hulle het vir 'n groot deel van daai wedstryd in die All Blacks voorgeloop, baie goed gelyk. Van al die franchise spanne het hulle verreweg die beste vertoning gelewer, mees skouspelagtige vertoning, sowel gedaan aan die Lions, so hitte, of julle die All Blacks geklop. Maar, ons sê nou eers baie, baie geluk aan die volgende wenners, julle kry elkeen 5 kaartjies, om Semi Soet die musiek blyspel te gaan kyk. Dit is Christy Blighnout, Alba Joubert, Melanie Schreder en Rita Nel. Wel gedaan. So dit is Alba en Melanie wat Saterdag 12 September se vertoning gaan kyk. En is Christy en Rita wat Sondag 13 September se vertoning kan gaan gadeslaan. En julle elkeen wat 5 kaartjies wen, so jy en 4 ander mense wat jy saam met jou kan neem om Semi Soet die musiek blyspel te kan gaan geniet. RSG die trotse radio vernoot en as jy nou nie so gelukkig was soos vandag se wenners en gister se wenners om kaartjies los te slaan nie, jy kan nog altyd jou kaartjies bespreek en gaan koop by www.semisoetmusiekblyspel.co.za. Smaak nog musiek hier in Spitstyd. Kom ons luister na Skemer.

0: skemer hier in Spitstyd. Ja, en daar buite is dit ook amper skemer. Dis stroom op hier op RSG en ons verskeidenheidsmusiekreeks hoor wat baie gewild is. Dit kom elke donderdag aan die beurt, wel om 8:30 in die aand. En ek weet nie of jy vroeger gehoor het nie, maar ons het geluister na Willem Viljoen se Lokker oor môre aand se program. Hy gaan fokus op die musiek van wat 'n legende, Nico Karstens, vir dekades lank die musiektoneel, meer spesifiek dalk die boeremusiektoneel, oorheers in Suid-Afrika, maar hy was ook soveel suidig, klomp verskillende genres ook in gekomponeer, en dit is net die een aflewering, soos wat die weke vorder gaan na episode wees oor DJ Jazzy D, Amanda Strydom, en daar is nou klomp afleverings al iets van die verlede, wat ongelukkig nie op potgooi beskikbaar is nie, want het is een musiekreeks, ons kan nie musiek weens kopiereg beperkings op potgooi laai nie. So sorg maar dat jy inskakel elke donderdag aand om 8:30.
1: Of jy nou die langpad aandurf, bak en brou, of op jou stoep sit en son soek, jy hoef nooit weer 'n sekonde van jou gunsteling programme mis te loop nie. Die nuwe RSG app is hier.
2: Ga na die Apple App Store of die Google Play Store en laai dit vandag nog af. Dit ontsluit 'n wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgooie, wekbazare en al jou gunsteling resepte en programme. Net hier in die palm van jou hand. En, dis gratis.
1: Die nuwe RSG app, oral en altyd saam met jou. Wat vir ete vanaand Suid-Afrika? Aandete spanning is 'n ding van die verlede. Checkers en Jamie Oliver het saamgespan om vir jou van Jamie se gunsteling resepte te bring. Soos sy maklike, blitsvinnige gerookte hoender wraps. Koop die bestanddele op Checkers 6060 en kry dit afgelewer binne 60 minute. Elke week 5 splinternuwe maklike en heerlike aandete idees. Checkers. Dinner done better.
3: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
4: Gustav, Renske en Blyn is besig om hul tasse te pak, want honderde dorpe het die RSG en Verseker kultuurkaravaan genooi om al mense te kom ontmoet. Die September vat ons die pad. Is jou dorp een van die gelukkiges? Vind binnekort uit. Moontlik gemaak deur Verseker die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto en General, gelisensieerde versekeraar en FTV.
5: Het jy ook soms die gevoel almal anders het die handleiding vir die lewe gekry, behalwe jy? Hoekom lyk dit asof ander mense presies weet wat hulle doen, terwyl jy soms net probeer byhou? En dan beklei ons almal van tyd tot tyd, maar wanneer raak dit 'n probleem? Is argumente noodwendig sleg vir 'n verhouding, of kan konflik eintlik normaal en selfs gesond wees? Luister hierdie Vrydag om 11:30 na Wie is ek, saam met my Lise Swart, die gesprek oor menswees.
0: Dit is nou amper al 23 minute oor 5.
6: Dit is die weer vir môre donderdag, 27 Augustus, en daar is 'n paar waarskuwings uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. 'N Geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike wind tussen Port Alfred en Port Edward. 'N Geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike wind langs die kus en aangrensende binneland tussen Port Edward en Richards Bay. As ook uiterste hoë brandgevaarstoestande word verwag oor dele van die Noord-Kaap. Pretoria tot Vereniging gedeelte bewolk. Pretoria 11:22. Johannesburg 8:21. Vereniging 6:25. Amombela gedeeltelik bewolk met enkele buie en reën. 13:19. Polokwane gedeelte bewolk. 12:20. Mahikeng in Vryburg gedeeltelik bewolk en winderig. Mahikeng 12:25, Vryburg 9:27, Bloemfontein gedeeltelik bewolk 9:25, Kimberley en Upington gedeeltelik bewolk en winderig, Kimberley 11:28, Upington 15:32, Kaapstad mooi weer wat vanaf die aand gedeeltelik bewolk word, 'n ligte tot matige noordelike wind wat vanaf die middag suid draai, 15:26, George tot en met Kompostad gedeeltelik bewolk, George 'n ligte en veranderlike wind wat vanaf die aand matig suidwes draai, 12:27, Rebecca 'n fris tot sterk noordoostelike wind wat in die middag afneem, 13:26, Kompostad 'n fris tot sterk noordoostelike wind, 16:24, Durban en Richards Bay bewolk met enkele buie en reën in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk, Durban 'n matige tot fris noordelike tot noordoostelike wind wat in die middag sterk draai, 18:23, Richards Bay aanvanklik 'n ligte noordelike wind, andersins matig tot fris noord tot noordoos, 16:23, en Pietermaritzburg bewolk met enkele buie en reën in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk, aandmis word verwag, 10:26.
0: Spitstyd van die luister laat op die woensdagmiddag hier ons Westlife.

0: Dion Meyring hier op RSG soos 'n spinnerak. Daar was ook Westlife geweest met Amazing.
1: In die 5:30 nuus aftrekke. 4 November is D-dag vir munisipaliteite in Suid-Afrika. Die OVK vra politieke partye en onafhanklike kandidate om hul kandidaatnominasies betyds in te dien. En 4 Suid-Afrikaners onder honderde toeriste wat vermis word na 'n fratsvloed op die Nepal-Tibet grens. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG is om 6:00.
2: RSG verkeer.
1: En dit is ons laaste verkeersverslag vanmiddag in Gauteng Kempton Park op die R21 Noordwaarts is daar 'n botsing by die R23 Benoni afrit. Sunning Hill op die R55 is daar 'n botsing by Waterfall Rylaan. KwaZulu-Natal op die N3 Noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by die Pieter Brown Wisselaar. Op die N2 Suidwaarts 'n botsing by Umhlanga Weg. Dan is daar 'n stilstaande voertuig, dit is op die N3 noordwaarts by die Kierich afrit. In die Weskaap op die N1 uitwaarts 'n botsing by Durbanweg. Op die N1 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Sable Serviceweg. En 'n stilstaande voertuig op die N2 uitwaarts by Airport Approachweg. Willem, dis wat ek het vanmiddag.
0: Asai, baie dankie Karen. Baie mag dankie. Jy 'n lieflike aand hê.
1: Ek gaan koek eet vanaand wat by my ore uitloop.
0: O, vraggies. Ja, dis verjaar.
1: Myk verjaar vandag, ja.
0: Nooit.
1: Ja.
0: So ek, jy moes my vroeër gesê.
1: Ek het koek gekoop, ek het brownies
0: vir hom gesing het.
1: Die lot.
0: Ah, jette, okay, maar baie geluk Mike en geniet dit.
1: Ek gaan, dankie Willem eerlik.
0: Mooi bly.
2: Daar is geen verkeer. Jou daaglikse baggies.
0: Hierso is Henk met die sake nuus.
3: In Amerika is hulle beurs op die oomblik gemeng. Ons sien die Dow Jones 0,3% swakker, maar die S&P 500 nou 0,1% stewiger en die Nasdaq nou weer 0,1% laer. In Europa, die FTSE 100 in Londen het vandag 0,2% bygevoeg, die Duitse DAX het 0,4% gewen en die CAC 40 in Frankryk het 0,6% hoër gesluit. Hier by ons het die JSE se indeks van alle aandele, glo dit of nie, onveranderd gesluit om 5:00 vanmiddag op 116,813 punte. Boonlangs lyk dit dalk asof ons onveranderd gesluit het, maar onderlangs het dit maar gewoel en gewoeker. Ons sien die nywerheidsindeks vandag 0,5% stewiger, die finansiële indeks 0,1% swakker en die hulpbronindeks het vanmiddag 0,3% laer gesluit vir die dag. Daar was hier en daar 'n paar wenners op die JSE, soos Discovery 4,5% stewiger, Aspen wen vandag 4,4%, Datatec en Santam elkeen 4% op, Karoo en Bats 2,5% hoër en Boxer, Bidkop en Richmond het elkeen die dag 2,1% beter afgesluit. Die verloders op die JSE was Italtile 4,5% laer, Nedbank 3,5%, Canal Plus, Attack, DRD Gold, daai drie maatskappye elkeen 3,2% af en Sasol, Sun International, die Foschini groep en Sanlam het vandag elkeen 2% prys gegee. En op die valutamark verhandel die rand nou teen R15,97 teenoor die Amerikaanse dollar. Hy staan op R18,60 teenoor die euro, R11,45 teen die Australiese dollar en R21,70 teen die Britse pond. As ek dan beweeg na die kommoditeite, is die prys van goud $4,590 per fynons. Silwer $68, terwyl platinum nou $1,845 kos en palladium kos $1,325 per ons. Prys van Brent olie $87.80.
0: Nee, maar moet my nie so afsprus en so bly maak nie.
3: Kan jy jou indink, Willem? 87 sent. Ek sê wat wou gee. Maar kom ons maak klaar met die prys van 'n Bitcoin. Dis definitief nie 'n paar sente nie, ook nie 'n paar rande nie. Dis sommer baie. Dis R1,252,000 vir hele Bitcoin. In dollars is dit $78,300. Bly by ons ingeskakel vir RSC geld sake, sodat ons vanaand 'n bietjie die rande en die sente kan ontleed en ons begin daarmee om 6:10. Dankie Willem.
0: As hy baie dankie Henko. Ek onthou 'n hele paar jaar gelede het ek gaan kuier by my ouers en in die kamer waar ek geslaap het was daar 'n paar ou tydskrifte, die een onder andere uit die laat 90s. En dit was 'n finansiële tydskrif. Ek lees dit toe net vir interessant om te sien waaroor het hulle geskryf destyds. En een artikel het gegaan oor hulle weet nou nie wat met die ekonomie gaan gebeur nie, want die prys van Brent ru-olie het opgeskiet na $16 'n faaitjie en ek dink myself, ek sal wat gee. In elk geval, 25 minute voor 6 in die nuus het ons nou gisteraand gehoor en dit het ons as 'n baksteen tussen die oë getref. En soos ons nog die hele dag hier op RSG hoor, die koningin van country Dolly Parton is op 80-jarige ouderdom oorlede. In haar roemryke loopbaan, wat om en by 70 jaar lank gestrek het, het sy 11 Grammys, ook 'n Emmy-toekenning gewen. Sy spog ook met albumverkope van meer as 100 miljoen kopieë. En ons hier by Spitstyd het ook 'n huldeblyk wat ons wil bring in die vorm van 'n kort keerspel. Hierdie is van haar heel grootste treffers van so die jare.

0: Er is in vrede, Dolly Parton. Baie dankie vir die herinneringe.
1: Tydens tegnologie met Blain hou ons jou op hoogte oor alles wat die tegnologie wêreld betref.
2: Kunsmatige intelligensie bril bied nuwe hoop vir gesiggestremdes in Suid-Afrika.
1: Ons praat met kenners oor die jongste toestelle, kunsmatige intelligensie, kiberveiligheid en die digitale wêreld wat ons lewens op 'n daaglikse basis verander. Tydens elke program gee die digitale kenner Pierre Jacobs raad oor hoe om veilig aanlyn te bly.
3: Ek praat van 'n SIM-omruiling. Dis iets wat begin nie by jou foon nie, maar by 'n winkel.
4: Tegnologie met Blain, donderdag aand op RSG om 10:30.
5: Momentum se She Owns Her Success is terug. 'N Reeks gesprekke wat gebou is om een bepalende vraag. Wat is jou syfer? Die syfer wat bepaal hoe sukses vir jou lyk en wat help om ambisie in 'n plan om te skep. Luister na baanbrekers in die bedryf terwyl hulle die syfers, keuses en advies deel wat hulle reis gevorm het. Kyk na 3 inspirerende episodes op Dinsdag 25, Woensdag 26 en Donderdag 27 Augustus 8:30 die aand. Haar sukses het 'n syfer, deur haar bepaal, deur advies ondersteun. She owns her success. Slegs op SABC3.
6: Daar's niks soos regte ondersteuning om selfvertroue in besigheid te hups toe te gee nie. So, hoe speel F&B Speedpoint saam?
7: Met die nuwe F&B Webstore bou jy maklik jou eie webtuiste en begin verkoop aanlyn en op sosiale media. En voor jy jou oë uitvee, speel jou besigheid landwyd.
6: Alles in een aanlyn handelsplatform. 'N Regte wenvoordeel vir enige besigheid.
8: Word deel van die betalingsspel met F&B Webstore en Speedpoint. F&B, hulp verander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. B&V se geld.

0: eBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Die donkie long, die boerepompie, die konsertina is by uitstek boeremusiek se prominentste instrument. Die voorloper van die konsertina, presies 200 jaar gelede bemark 1826. En kom luister na die pad wat die konsertina geloop het. Kom verryk jouself op die wêreld se grootste konsertina program, boeremusiek program Vastrap, elke Saterdag om 2:00.
2: Jy luister na Spitstyl. Saam met Willem.

Dis tyd om te groet hier vanuit die Spitsfield Atelier. Ek sien die potgooi van vanmiddag se kuns met kontant. Deel 2 van Pieter Steyn se gesprek reeds gelaai. So jy kan daarna gaan luister as jy dalk misgeloop het of weer daarna wil gaan luister. En net soos deel 1 wat ook daar sal wees, rsg.co.za gaan soek onder die potgooi onder afdeling. Ook weer eens baie geluk aan ons wenners van vroeër, nog 4 luisteraars wat elkeen 5 kaartjies losgeslaan het om semi-soet die musiekblyspel te kan gaan geniet by die Teatro Monte Cassino. RSG die amptelike radio vernoot, jy kan jou kaartjies kry by semi-soet musiekblyspel.co.za. Brandpunt binne die volgende paar oomblikke is ons kollegas by Nuus en Aktualiteit wat vir ons elke weekdagmiddag van 5:45 tot 6:00 die dag se belangrikste nuusgebeure opsom en dan van 6:00 af kuier hier saam met Jacques sweef soos 'n arend vanuit die baai, hy vat jou deur tot en met middernag. Van my Willem Pelser, tot ziens, ons kuier môre weer saam tussen 3 en 6. Lekker aand vir jou verder.

0: In haar loopbaan, wat oor meer as 6 dekades gestrek het, het die country musiekster meer as 100 miljoen albums verkoop, meer as 3000 liedjies geskryf en 10 Grammy-toekennings gewen. Die musieklegende en liedjieskrywer Dolly Parton gaan nog lank voortleef in die harte en geheue van haar aanhangers die wêreld heen.
1: Verseker, ek dink sy gaan 'n groot leemte los in wêreld country musiek en nou praat ek van oor alle kulture en grense reg oor die wêreld. Dit wys vir jou dat sy 'n groot indruk gemaak op baie mense in die wêreld.
0: So sê RSG se country musiek aanbieder Jack Arendt. Soos wat huldeblyke instroom na die nuus van haar dood in die ouderdom van 80, is dit duidelik dat Parton se musiek mense van alle uithoeke geraak het.
2: Ons was 1 jaar by die Nasionale Bloeddiens se funksie waar hulle bloedskenkers vereer het vir die hoeveelhede bloed wat hulle geskenk het. Tydens die geleentheid het hulle 'n video gespeel van kinders met kanker, die wat in remisie is en die wat ongelukkig reeds oorlede is. En terwyl die video gespeel het, het hulle Dolly Parton se Brave Little Soldier in die agtergrond gespeel. Dit was nie 'n baie bekende liedjie van haar gewees nie, maar daar was nie 'n droë oog in daai saal daai aand nie.
0: Die aktrise Jane Fonda, wat teenoor Parton in die fliek 9 to 5 opgetree het, het op sosiale media gesê die nuus is verpletterend, maar dat Dolly altyd so teenwoordig, kragtig, vrygewig en speels was, dat sy vir ewig in mense se lewens ingeweef is. They got you where they want you.

0: Minder as 1% van mense in die Weskaap is aktiewe bloedskenkers, terwyl die diens daagliks bloed benodig vir onder meer noodbehandelings, operasies en gesondheidskomplikasies. Die Weskaapse bloeddiens doen 'n dringende beroep op die publiek om bloed te skenk.
1: Die woordvoerder van die Weskaapse bloeddiens, Marika Carley, sê die bloedvoorraad is tans onder groot druk, veral die O bloedgroepe.
2: Ons het altyd 'n 5-dagse voorraad hê in al 8 van die bloedgroepe. So maandag het ons 7 van die bloedgroepe was laag gewees. Ons het nou 5 van die 8 bloedgroepe wat laer is as die 5 dae. So huidiglik is ons O negatief en ons AB negatief op 2 dae en ons O positief en ons B negatief is op 3 dae en dan A positief is op 4 dae en die B positief en AB op 5 dae. Tekort op die oomblik is natuurlik in ons O bloedgroepe, O positief en O negatief en dan AB negatief en B negatief.
1: Sy sê daar is duidelike vereistes vir mense wat bloed wil skenk. Sy verduidelik dat gesonde mense tussen 16 en 75 jaar wat minstens 50 kg weeg, gewoonlik kan skenk. Sy sê skenkers word wel vooraf aan 'n gesondheidsondersoek onderwerp.
2: Ons wil altyd graag 5 dag se bloedvoorraad hê in al 8 bloedgroepe en ons beoog en ons probeer altyd om 700 eenhede elke liewe dag in te samel.
1: Volgens Carley kan mense eenvoudig al naaste bloedskenksentrum of mobiele skenkpunt besoek.
2: Die maklikste om jou naaste bloedskenkkliniek te vind is om ons webtuiste te besoek. Dit is wcbs.org.za en dan klik jy net daar op die blood donation tab. Dan gaan jy 'n kalendertjie kry en dan kan jy uitvind per area of per dag waar daar bloedskenkklinieke is. En anderste ja, maan ons mense net aan, ek is nie seker of hulle kan bloedskenk nie. Stuur asseblief ons 'n WhatsApp, kom met ons in kontak, vra vir ons julle vrae. Ons is hier om julle te help om 'n naaste bloedskenkkliniek te vind.
1: Dit was die woordvoerder van die Weskaapse bloeddiens, Marika Carley. Brandpunt.
0: Die Springbok skrumskakel Kobus Reinagh sê die span werk hard om foute wat in die nederlaag teen die All Blacks gemaak is, reg te stel voor Saterdag se tweede toets in Kaapstad. Reinagh verwag Grant Williams in die beginspan en is saam met die losskakel Hendrey Pollard van die vernaamste veranderinge aan die span.
3: Die Springbokke het hulle voorbereiding in Johannesburg gedoen voor die span Kaapstad toe vertrek vir die tweede toets. Reinagh en Pollard se insluiting word beskou as 'n voorkeur vir ondervinding en die skrumskakel sê daar word veral gefokus op die afbreekpunte.
4: Ons moet net die week reg gebruik en seker maak ons maak die klein goedjies reg wat ons nie in die game reg gekry het nie. Maar nee, ek dink as mens kyk na druk, daar's ander goed hier in ons land wat actual druk is. Ons het net 'n voorreg om bietjie 'n kans te kry om die land bietjie weer gelukkig te maak vir 'n naweek. Almal bymekaar te bring.
3: Reinagh sê die span is deeglik bewus van die kritiek teen hulle en hulle glo dit kan reggestel word.
4: Dis eintlik net oor dat die mense omgee, wat hulle kwaad raak as ons dinge nie reg kry nie. En dis die omgee waarvoor ons speel. Ons traai goed wees, ons traai wen, ons traai die beste in die wêreld wees vir ons land en oor die mense wat omgee. En dit is die realiteit van buite af, of dis maklik om vir iemand te sê, jy was swak hier die naweek of dit of dat, maar ons het ons eie realiteit hier binne wat ons as 'n span net in glo en hoe ons moet vorentoe gaan en wat ons moet regmaak.
3: Pieter Steef de Tooy speel Saterdag in sy 100ste toets en Oxen Tse in sy 50ste. Harry Olivier, SAIK News, Johannesburg.
0: En daarmee die einde van vandag se aflewering van Brandpunt. Die span was Blaine Jones, Johan Pieterse en my naam is Jean-Marie Verhoef.

0: Dit is 6:00 en in die nuus. 4 November is D-dag vir munisipaliteite in Suid-Afrika. Die OVK vra politieke partye en onafhanklike kandidate om hul nominasies betyds in te dien en 4 Suid-Afrikaners onder honderde toeriste wat vermis word na 'n vratsvloed op die Nepal-Tibet grens. Ons begin met verkiesingsnuus. Bold One South Africa gaan wyke in 24 munisipaliteite in 5 provinsies in vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing betwis. Bosa se leier Musi Maimane het die media toegespreek voor die bekendstelling van die party se verkiesingsmanifest volgende week donderdag. Maimane sê die party gaan niks aan die toeval oorlaat nie en sal professionele mense in verskeie gemeenskappe kies om die party op plaaslike regeringsvlak te verteenwoordig.
1: This election is nothing more than a referendum on the future of local government. It is South Africa's midterm election. It is on the 4th of November, D-Day for this administration, not only in terms of what it has done, but in answering the question, what is the future of local government?
0: Bosa se leier Musi Maimane. Die verkiesingskomitee het politieke partye en onafhanklike kandidate gevra om hul kandidaatsnominasies betyds in te dien teen die sperdatum Vrydagmiddag 5:00. Die OVK se voorsitter, Mosotho Moyapia, sê geen veranderinge sal na die sperdatum aan die aanlyn kandidaatsnominasiesstelsel toegelaat word nie. Deelnemers wat van voorneme is om fisiese kandidaatslyste in te dien, sal ook nie na die sperdatum by die OVK kantore toegelaat word nie. Moyapia sê daar kan redeliker wys verwag word dat die aanlyn kandidaat nominasiesstelsel 'n sekere hoeveelheid verkeer op enige gegewe tydstip sal kan hanteer en daarom is dit belangrik dat nominasies vroeg ingedien word. Die stelsel het in die kollig beland tydens die provinsiale en nasionale verkiesing in Mei 2024 toe verskeie politieke partye onsuksesvol was in die kieshof aangevoer het dat hulle nie die sperdatum kon haal nie weens gebreke in die stelsel. Die saak teen die onderburgemeester van die Betou munisipaliteit in Plettenberg Bay, Nokozolo Kolwapi, is tot 9 September uitgestel. Die leier van die Ekwesi politieke beweging het vroeër vandag vir die derde keer in die hof verskyn. Kolwapi is in Desember in hegtenis geneem nadat sy na bewering 'n vuurwapen afgevuur het in die openbaar tydens 'n tradisionele viering. Die video is op sosiale media versprei. Kolwapi hou vol dat dit 'n speelgoedgeweer was. Die vervolgingsgesag het daarna die aanklag verander na 'n oortreding van omgewingsbewaringswetgewing. Verskeie dele van Mahikeng in Noordwes is sonder elektrisiteit na 'n brand by 'n Eskom substasie vroeër vanoggend. Die gebiede wat geraak word sluit Mahikeng se sakesentrum, dele van Mamabatu en die Mayamacho en omliggende nedersettings in. Eskom sê tegnici is besig om te bestek te neem van die skade. Die oorsaak vir die brand moet nog vasgestel word. Eskom sê die brand by die Mahikeng substasie is intussen geblus. 4 Suid-Afrikaners is onder honderde toeriste wat vermis word na 'n vratsvloed op die Nepal-Tibet grens. Minstens 95 mense is dood. Die owerhede sê hulle verwag dat die dodetal verder kan styg. Berigte dui daarop dat 'n grondverskuiwing die oorstromings veroorsaak het, maar dit is nog nie amptelik bevestig nie. Die bergagtige Rasuwa-distrik in Nepal is 'n gewilde toeristebestemming. Die toeristeraad het vroeër bevestig dat meer as 300 toeriste vermis word. Die weermag en paramilitêre troepe is betrokke by die reddingsoperasies, terwyl helikopters gebruik word om mense na veiligheid te bring. In sommige gebiede is die watervlakke steeds te hoog en kan helikopters nie land nie. Swem Suid-Afrika is leierloos nadat die president Ellen Fritz en die bestuurshoof Sean Adrianse voorlopig van hulle poste onthef is deur die integriteitseenheid van die internasionale beheerliggaam, Wêreld Watersport. Die voorlopige skorsing hou verband met die moontlike oortredings van die beheerliggaam se integriteitskode, insluitend magsmisbruik en die verskaffing van vals inligting en dokumente. Die ineenstorting van Swem Suid-Afrika se hoë prestasieeenheid in Franshoek vorm blykbaar die kern van die ondersoek. Swem SA het ongeveer 111 miljoen rand se finansiering vir die sentrum gekry. Meer as 50 miljoen rand is blykbaar bestee, maar die perseel het intussen in onbruik verval. Ten slotte weer die hoofnuus. Bosa se leier Musi Maimane sê 4 November is D-dag vir munisipaliteite in Suid-Afrika. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabber en Ina Strydom. Die volgende bulletin op RSG is om 7:00.

Hier volg die volledige weervoorspelling soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste en dit is vir môre, donderdag 27 Augustus. Daar is 'n waarskuwing vir skadelike winde, geel vlak 2 waarskuwing en dit word langs dele van die Oos-Kaapse kus verwag. Dit kan strandbedrywighede en die werking van klein hawens ontwrig en navigasie vir klein vaartuie bemoeilik. Skadelike winde word ook langs dele van KwaZulu-Natal se kus en aangrensende binneland verwag. Dit kan die werking van klein hawens ontwrig, navigasie bemoeilik en plaaslike skade aan infrastruktuur en nedersettings aanrig. Daar is dan ook 'n uiters hoë brandgevaar waarskuwing en dit word voorspel vir plekke in die Noord-Kaap. Ons begin met Gauteng, gedeeltelik bewolk en koel maar warm in die noorde. In Mpumalanga, miskolle kom in die oggend voor oor die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en reën in die ooste. Limpopo, gedeeltelik bewolk met enkele buie en reën in die ooste, andersins koel tot warm. Noordwes, gedeeltelik bewolk, windrig en warm. Die Vrystaat, mis kom in die oggend in die verre ooste voor, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Dit word gedurende die namiddag windrig oor die suidwestelike dele. Die Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk, windrig en warm, maar mooi weer in die weste. Die wind langs die kus vir die Noord-Kaap, matig uit die suidooste. Die Wes-Kaap, miskolle kom in die oggend op plekke oor die suidelike binneland voor, andersins mooi weer en warm, maar gedeeltelik bewolk en warm tot bloedig warm oor die sentrale en oostelike dele van die Wes-Kaap. Die wind langs die kus vir die Wes-Kaap lig en veranderlik langs die Weskus in die oggend, andersins fris tot sterk uit die ooste langs die suidkus. Vanaf die namiddag word dit matig tot fris uit die suidweste langs die suidwestelike en westelike kus. Die westelike dele van die Oos-Kaap, Plettenberg Baai tot by Port Elfrid, gedeeltelik bewolk en warm tot bloedig warm. Die wind langs die kus vir die westelike dele van die Oos-Kaap, Plettenberg Baai tot by Port Elfrid, fris tot sterk uit die noordooste en dit word gedurende die namiddag matiger. Die oostelike dele van die Oos-Kaap, Port Elfrid tot by Port Edward, bewolk in die ooste met aanvanklike ligte reën op plekke langs die Willekus, andersins

0: Ons begin met Gauteng, Pretoria 11:22, Johannesburg 8:21 en Vereniging 6:25. In Mpumalanga, Mpumalanga 13:19, Emalahleni 11:20, Ermelo 9:20, Standerton 8:22 en Skukuza 17:25. Limpopo, Paleborwa en Messina 15:25, Polekwane 12:20. Sanin 12:22, Lepelani 13:28 en Mokepani 12:26. Noordwes, Maikeng en Rustenburg 12:25, Klerksdorp 10:26, Potchefstroom 10:25 en Vryburg 9:27. Die Vrystaat, Bloemfontein en Forrestsmith 9:25, Kroonstad en Sasselburg 10:24, Welkom 10:23, Bethlehem 8:22 en Vicksburg 7:22. Die Noordkaap, Appington 15:32, Kimberley 11:28, De Aar 11:26, Posmasburg 14:28, Alexanderbaai 12:24, Springbok 21:31, Kilfinia 14:32 en Sutherland 4 met 'n maksimum van 26. Die Weskaap, Riversdal en Beaufort West 12:32, Kaapstad 15:26, Vredendal 13:32, George 12:27, Mosselbaai 14:27, Woester 9:30 en laastens vir die Weskaap Oudtshoorn 8 met 'n maksimum van 33. Die Ooskaap, Gqeberha 13:26, Makanda 10:30, Muba of Krarok 6:30, Graffenet 0:31, Oos-London 16:24, Port St. John's 13:24, Mtata 11:28, Komani 8:28 en laastens vir die Ooskaap Konkre 13:30. Ons sluit die verwagte minimum en maksimum temperature af met KwaZulu-Natal. Ons begin met Pietermaritzburg en Ladysmith of Umnambiti 10:26, Durban 18:23 en laastens vir KwaZulu-Natal is Richards Bay 16 met 'n maksimum van 23. Dit was die weervoorspelling. Ons gee weer vir jou die minimum en maksimum temperature so net na 9 vanaand. Maar nou is dit tyd vir RSG geldsaake.
1: Jy luister na RSG geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
2: Goeienaand en hartelik welkom by vanaand se program. Nou Transnet het nogal die wenkbroue laat lig oor die 15 kommersiële eiendomme wat dit wil verkoop. Nou dit sluit die Carlton sentrum hier in Johannesburg in en ook onder meer twee golfbane, een in Bloemfontein en een in Ekurhuleni, dis die Avian golfbaan daar in Ekurhuleni. En ek het vandag 'n bietjie gaan navorsing doen oor Transnet se eiendomsportefeulje. Maar dis baie duidelik dat Transnet eintlik nie baie vrygewig is met inligting oor hierdie portefeulje nie. Maar dis baie duidelik dat dit heelwat groter is as wat 'n mens sou verwag van 'n spoor en hawe maatskappy. Ons het vir Transnet gevra om 'n bietjie te gesels oor die portefeulje, maar hulle was nie beskikbaar nie en ek gaan gesels met professor Jan Havenga van die Universiteit van Stellenbosch. Dan Suid-Afrika se vervaardigers van motoronderdele is onder baie druk, want motorvervaardigers in Suid-Afrika is besig om produksie af te skaal. Nou die sektor het die afgelope 3 jaar so wat 7,500 werksgeleenthede verloor en daar het ook 15 ondernemings hulle deure gesluit. En ek gaan met Bev Deltry gesels, sy is van die vereniging van komponentvervaardigers. Dan Suid-Afrika se lugvaartbedryf is besig om toenemende probleme in die gesig te staar en dit is dat lande soos die Verenigde Arabiese Emirate en Australië ons vlugbeheerders werf. En by een van Oliver Tambo se beheertorings hier in Johannesburg is die personeelvlak skynbaar tans net so 57% van die vereiste teiking, terwyl 3 van die 5 ATNS torings by die lughawe net op 80% van hulle teikens funksioneer. Ek gaan met Karel Gersbach van ATNS gesels oor presies wat dit beteken. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk. Henko, oor na jou.
3: Dankie Ryk, goeienaand aan jou en Johan. Hartlik goeienaand aan ons luisteraars. Amerikaanse beurse op die oomblik rooi, Europese beurse groen en plaaslike beurs onveranderd vandag. Baie lusteloos. Maar in Amerika die Dow Jones op die oomblik 0,2% af, die S&P 500 0,1% laer en

0: Nasdaq nou 0,4% swakker. En in Europa het die FTSE 100 in Londen vandag net in die rooi gesluit, 0,1% teruggesak. Maar vandag lyk dit weer mooi met die Duitse DAX 0,2% stewiger en die CAC 40 in Frankryk wat vanmiddag 0,3% hoër gesluit het vir die dag. Die JSE, se indeks van alle aandele het vandag onveranderd gesluit op 116.813 punte. Boorlangs lyk dit dalk asof daar nie baie gebeur het nie, maar onderlangs was daar heelwat aksie. Ons sien die nywerheidsindeks het vanmiddag om 5:00 0,5% stewiger gesluit vir die dag, maar die finansiële indeks 0,1% laer en die Hulbron-indeks 0,3% swakker. Van die maatskappye wat goed gevaar het op die JSE vandag was Discovery 4,8% op, Aspen 4,4%, Datatec 4,2%, Santam, Karoo en Bats elkeen 3% en Boxer, Bidcorp en Richemont het vanmiddag elkeen 2,2% stewiger gesluit. 'N Paar verloders was Italtile 4,4% laer, Netbank 3,5% af, Canal Plus 3,4% en dan het Attack, Lightprop en DRD Gold elkeen 3% teruggesak, gevolg deur Sasol, Sun International, die Foschini Groep en Sanlam, wat elkeen vanmiddag 2% swakker gesluit het om 5:00. Dan beweeg ek vir ons oor na die valutamark, waar die rand nou verhandel, teen R15.99 teenoor die Amerikaanse dollar. Hy staan nou op R18.62 teenoor die euro, R11.46 teen die Australiese dollar en R21.73 teenoor die Britse pond. As ek kyk na kommoditeite, is die prys van goud op die oomblik op die kop $4,600 per fyn ons, terwyl platinum nou verhandel teen $1,850 en palladium $1,330, dit alles per ons. Die prys van Brent ruolie is op die oomblik $88.90 per vat. 'N Bitcoin kos $78,100 en dit is R1,250,000. En ter afsluiting, ons 10-jaar staatsiefek wat op die oomblik verhandel teen 8,64%.
1: Enko, baie dankie. Johan Gous is hoof van Welvaart Adviesdienste by PPS. Hy sit hier langs my. Johan, welkom by die program. Stillerige dag op markte, maar ek dink die groot ekonomiese nuus was die Amerikaanse ekonomie, wat in die tweede kwartaal met 1,5% gegroei het. Nou, dit het ook nie eintlik vir opwinding gesorg nie, dis maar wat verwag is, maar dis nogal 'n ingewikkelde verslag wat hulle uitreik. Daar's baie inligting daarin oor die dinamika van die Amerikaanse ekonomie, veral die sterk verbruiksbesteding wat deurgeslaan het. So gee vir ons meer inligting oor die Amerikaanse ekonomie.
2: Goeienaand, Ryk. Ja, as ons by die Amerikaanse ekonomie begin, die ekonomie het in die tweede kwartaal dan met 1,5% gegroei. Nou, hierdie was die tweede skatting gewees. Die aanvanklike skatting was ook eintlik 1,5%, so dit onveranderd gebly. Maar hierdie groei, Ryk, was bietjie stadiger as die eerste kwartaal se 2,1% groei wat ons gesien het. Ek dink, jy weet, op die oomblik, as ons kyk na wat ondersteun die Amerikaanse ekonomie, dis hoofsaaklik maar nog steeds verbruiksbesteding, wat die hoofdryfkrag is, en dan maar besigheidsbeleggings en uitvoere. Maar die verlangsaming, Ryk, wat ons gesien het in groei van kwartaal 1 na kwartaal 2, was maar weens laar regeringsspandering gewees, en dan ook laar groei in beide die beleggings en die uitvoere aktiwiteite gewees. Maar as ons kyk na die private sektor, Ryk, daai aankope bly baie sterk en die groei daarso was 4,2% gewees, maar dan nou weer aan die ander kant het ons gesien dat invoere het ook sterk gestyg. Nou onthou, as invoere opgaan, dan beteken dat jy moet 'n aftrekking maak van die ekonomiese groei. So dit het nou weer die syfer bietjie laer getrek. Maar ja, as ons kyk hierso, ons het 'n Amerikaanse ekonomie wat bietjie stadiger groei, maar nog steeds uitbrei met sterk verbruiks- en ook besigheidsaktiwiteite, maar inflasie ryk bly nog so bietjie aan die hoë kant en dit laat maar kommer en wat die Federale Reservebank daarmee gaan maak.
1: Dit is my interessant dat dis nie heeltemal duidelik wat die impak is van die president Trump se tariewe wat hy op buitelandse invoere, Amerikaanse invoere gehef het nie, want dit maak dit duurder vir Amerikaners om daardie produkte te koop. Het dit enigszins 'n impak gehad op die groeisyfers?
2: Ek kan dit nie vir jou sê nie, maar dit kan een van die redes wees vir hoekom die invoere wel hoër was. Jy weet, so, dit is nie dalk meer goedere wat ingevoer is nie, maar daai belastings het dalk daartoe gelei tot 'n hoër syfer.
1: Ja, die waardasie, ja, die waarde daarvan, dit maak nogal sin, maar ons sal seker op 'n jaargrondslag sien, as dit nou, weet, op die langer termyn gaan dit 'n groter impak hê of meer, ek dink 'n voorspelbare impak hê, wat jy kan sien in syfers. Dan, op plaaslike bodem, is 'n story wat ek nou al lank volg, die finansiële sektors, die gedragsowerheid van die finansiële sektor, of die FSCA, ondersoek nou amptelik transaksies in Curro, die onderwysgroep, wat dalk binnehandel kon gewees het, en het hou verband met die groot transaksie van die Jannie Meton stichting om die maatskappy uit te koop en 'n nie winsgewende maatskappy te maak, of 'n maatskappy wat nie op winsbejag uit is nie. Wat het daar gebeur?
2: Ryk, ja, die finansiële sektor reguleerder, of die FSCA dan, het bevestig dat hulle nou besig is met 'n formele saak van binnehandel wat hulle ondersoek in Curro aandele. En hierdie ondersoek, Ryk, hou verband met die verhandeling van Curro aandele net voor die aankondiging op 27 Augustus 2025, dat die Jannie Meton stichting van plan is om minderheidsaandeelhouers uit te koop en die maatskappy te deneteer in 'n transaksie wat op sowat 7.2 miljard rand gewaardeer was. Nou, die punt hierso is dat die aanbod sou basies 'n 60% premie gebied het op die verhandelingsprys van die Curro aandele op daardie stadium, en dit het gemaak dat die aandeleprys toe baie sterk gestyg het toe die aankondiging wel gemaak is. So, hierdie ondersoek is toe nou geloods, nadat die JSE van verdagte verhandelingsaktiwiteite bewus geword het, en die instansie wat spesifiek uitgestaan het, Ryk, was enige gewees by die naam van City Client Nominees nommer 8, en hulle het sowat 8.8 miljoen aandele net voor die aankondiging gekoop en toe weer verkoop, net na die aandele toe nou sterk gestyg het, en dit het City Client toe met 'n wins van sowat 31 miljoen rand gelaat. Maar die OBK het self ook hulle aandeelhouding verhoog in daai tyd net voor die aankondiging, en dit lyk of hulle ook sowat 21 miljoen rand se winste uit die verhandeling in Curro aandele gemaak het. Maar ek dink, Ryk, as jy gaan kyk, entiteite wat dan ook gekoppel was aan die Meton Family Trust, het ook aandele voor die aankondiging gekoop, en hulle winste is op sowat 74 miljoen rand per raam. Die FSCA self, Ryk, het nog geen partye beskuldig nie, en het ook geen spesifieke transaksies openbaar gemaak wat ondersoek word nie.
1: Ja, ek dink dit is belangrik om te sê, die FSCA het nie gesê watter transaksies ondersoek word nie. Natuurlik die entiteite wat met die Meton familie verband hou, dit word besit deur die Jannie Meton Trust. So die name is miskien bekend van van die Meton familie, Jan Meton, en nou het ek die naam voor my, Piet Meton, maar daar is geen aanduiding van wat die transaksies ondersoek word nie, maar dit gaan interessant wees om uit te speel. Ek weet die Meton familie het vroeger gesê, daar is niks, hulle het niks verkeerd gedoen nie, en hulle distansieer hulle enigszins daarvan, en dat die besluit om die transaksie deur te voer na die aankope van die aandele gedoen is, die direkteur het hulle self ook van die trust of die trustees, het hulle self daar, wil het nie deelgeneem aan die besluit om daar die aandele te koop nie. Dan, Discovery, groot financiële instelling, aandeelprys vandag amper 5% hoër, en hulle het handelsverklaring uitgereik. Wat het die mark so beïndruk?
2: Ryk, hierdie was die handelsopdatering vir die jaar tot 30 juni, en hulle verwag dat winste gaan groei met tussen 13 en 18%, Vitality self se inkomste sal na verwagting met sowat 18 na 23% groei, en dan hooflyn verdienste per aandeel sal na verwagting ook so tussen 31 en 36% groei, wat ondersteun word deur winste van die aankoop van Discovery se hoofkantoor eiendom by One Discovery Place. Verdienste per aandeel sal na verwagting tussen 35 en 40% groei, maar om op te som net, Discovery Ryk bly voordeel trek uit sterk operationele momentum reg oor sy plaaslike en internasionale besigheidsbelange, met verdienste groei wat aangevul word deur laer finansieringskostes en dan ook deur eenmalige winsmeevallers. So ja, daai aandeelprys vandag op 4.7% na R258.51, en dit is omtrent so 13% hoër vir die jaar.
1: Sandam het ook een verklaring uitgereik, wat daar in gestaan?
2: Ja, Ryk, gemengde resultate, handelsopdatering weer eens, maar hierdie keer vir die 6 maande tot 30 juni, en hulle verdienste per aandeel sal na verwagting groei met tussen 26 en 34%, hooflyn verdienste per aandeel sal echter na verwagting daal met tussen 10 en 20%, maar Sanlam se verwagte of verdienste per aandeel het voordeel getrek spesifiek uit die verkoop van Sanlam Beleggings se aktiewe batebestuursbelange en dan ook 'n wins wat gemaak is uit die verlaging van Sanlam se aandeel in Shriram Finance. Maar die aandeelprys vandag so 2% laer wat hom vir die jaar so amper 5% laer laat.
1: Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk.
3: Finbond Groep Beperk se beleggingsopsies bied aantreklike rentekoerse met 'n minimumtermyn van 5 jaar. Verdien 'n rentekoers van 10% per jaar of tot soveel as 12.91% saamgestelde rente op 'n minimum 5 jaar belegging van 1 miljoen rand of meer. Geen inisiasie fooie word gehef nie en kapitaal word gewaarborg. Besenfees geld. E-pos deposito by finbond.co.za. Finbond Groep Beperk, jou bondgenoot deur dik en dun. Met 'n volledige oorsig van jou finansies help Nedbank Private jou om alles bymekaar te bring met oplossings wat werklik by jou en jou behoeftes pas. Van privaat bankdienste en lenings tot langtermyn finansiële beplanning en welvaartbestuur, stap Nedbank elke tree van jou finansiële reis saam met jou. Anders sien dalk net 'n deel van jou. Ons sien die hele jy. See money differently. Nedbank Private. Ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
4: Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
1: Transnet het nogal die wenkbroue laat lig oor die 15 van sy kommersiële eiendomme wat hy wil verkoop en dit sluit die Carlton sentrum in Johannesburg se middestad in. Daar is ook die Durbanstasie gebied en ook verskeie groot eiendom in Kaapstad, Tweeberga, Oos-London en Bloemfontein. En daar is ook twee golfbane daar, die ene in Bloemfontein en ook die Avion golfbaan in Ekurhuleni. Nou, ons het vir Transnet gevra om in vanaand se program deel te neem om oor die portefeulje te gesels, maar hulle was nie beskikbaar nie. Nou, ek het 'n bietjie gaan krap en ek het gaan kyk na Transnet se jaarverslag en hulle het ook 'n spesiale verslag oor hulle eiendomsportefeulje bekend gestel verlede jaar. Maar ek kon 'n paar dinge uitvind, hoewel daar nie regtig 'n lys is van eiendomme wat hulle besit nie. Nou die eiendomsportefeulje word gehuisves in 'n maatskappy met die naam van Transnet Eiendomme. En dit is een van Transnet se bedryfsmaatskappye en dit sluit in al die beleggingseiendomme in en dit sluit eiendomme uit wat Transnet se spoor en hawens nou gebruik om hulle dienste te lewer. So dis net die beleggings, sogenaamde beleggingseiendomme. Nou Transnet besit omtrent 78.000 hektaar grond en die beleggingsportefeulje beloop so 12,2 miljard rand. Nou die Transnet het eiendomme in 204 munisipaliteite en die maatskappy het 3381 huurkontrakte wat verband hou met die kontrakte is omtrent 900 kommersiële huurkontrakte en amper 2500 residensiële huurkontrakte, maar dit wys nie vir ons hoeveel eiendomme daar is nie, want daar kan natuurlik meer as een huurkontrak wees wat met een eiendom verband hou. Interessant, die uitvoerende hoof van Transnet eiendomme, dink nie die kwaliteit van die eiendomme is baie hoog nie, of baie goed nie, want daar is al vir baie jare net te min geld in hierdie eiendomme belê, en daar is ook al reeds 'n strategiese besluit geneem om die residensiële portefeulje te verkoop. En Transnet sê, hulle kan omtrent 100 miljoen rand per jaar spaar, indien hulle daardie portefeulje verkoop, dis nou aan lopende koste. En professor Jan Hafenga is op die lyn, hy is 'n professor in logistiek aan die Universiteit van Stellenbosch. Jan, baie welkom by die program. Ek is nogal verbaas dat Transnet nie meer inligting oor die portefeulje bekend maak nie. Het jy meer inligting, byvoorbeeld, weet jy hoeveel eiendomme daar in die portefeulje is?
5: Ja, ek moet net onmiddellik sê, daar is nou 'n paar dinge wat ek wat mens nie noodwendig direk oor kan praat nie, en daar is 'n paar dinge wat ons almal net weet. En om die antwoord te gee, wat ek net kan onthou van 1990 af, en ek praat van regsopvolging toe die maatskappy gestig is, toe was daar so 44.000 gewees, min of meer, eiendom as ek sou sê, en ek sou sê min of meer, as ek reg onthou, en dan min of meer 'n kwart van hulle is wat jy sou noem beleggingseiendomme. So dit is baie. En ek bedoel, as ek Transnet was, as daar twee redes hoekom ek nie sommer net onmiddellik sal sê, in die eerste plek is baie moeilik om 'n lys van 44.000 te publiseer. Die tweede plek, ek dink mense moet strategies seker dink oor wat jy wil doen daarmee en dit gaan nie 'n slim ding wees om sommer net vir almal dadelik alles te vertel nie. En in die derde plek, dink net hoe mense oorval gaan word van die navraag en goed. So ek kan tot 'n mate verstaan dat hulle nie so duidelik is daaroor nie, maar ek dink dit was een van die tesouriese voorwaardes gewees met die waarborge wat hulle gekry het is om die besigheid te rasionaliseer. Soos jy ook weet en hoe ek alhoor voel, Transnet moet ontknoop word. Hierdie is 'n belangrike stap in die ontknopingslyn. So alles maak vir my sin en ja, 44,000 is wat dit was. Dit is meer as 30 jaar terug. Ek het nie idee wat dit nou is nie. Ek sal verbaas wees as dit veel minder as 30,000 is en dis al min of meer ergens tussen 5 en 10,000 beleggingseiendomme is. Met ander woorde eiendomme wat nie deel is, soos jy nou sê, van sentrale besigheid van Transnet. So ek dink dis min of meer waar dit is en ek dink hulle is op die regte pad.
1: Hoekom is daar so groot portefeulje binne 'n spoormaatskappy en dan moet jy my onmiddellik bysê een wat regtig die sente moet omdraai?
5: Dit is 'n baie staakse storie. Jy het nou verwys na die Carlton sentrum, maar ek praat nou van regsopvolging. Nou, onthou voor regsopvolging voor die 19de Februarie 1990 wanneer die maatskappy geregistreer is. Voor daai dag was daar nie 'n maatskappy nie. Alles het in die staat behoort. So alles het maar ek was daar gewees. Ek was junior, maar ek het gesien hoe dit goed opgeskryf word. Dit was 'n vreeslike storie om 44,000 eiendom op te skryf. En dat is net so verskriklik baie gewees. En dit is nie waar dat alles was baie van hierdie eiendomme wat geweldig waardevol is. Ek het regdeur Arie Buigraaf van Mike Meiberg en die mense se hele gestoei met die Victoria and Alfred Waterfront gelewe waar ons in die laat 80er jare na die beleggingsgemeenskap toe gegaan het en gesê het ons wil 'n waterfront stig en niemand het belang gestel nie. En Transnet het die waterfront op die ouene deur hulle eie pensioenfonds en deur hulle eie balansstaat gefinansier en uiteindelik verkoop natuurlik so 17 jaar later vir 7 biljoen rand. En die waterfront weet ons almal self hoe suksesvol was dit gewees. So daar is eiendomme wat potensiaal het. Die punt is nou net reg bestuur word. En ek dink die tesourier sou sê is reg. Dis nie dat Transnet se werk om dit te doen nie. Dit is beter om dit te verkoop. Ek moet net 'n ander ironiese punt maak. Baie van hierdie eiendomme was in 1990 by Transnet gevoeg omdat dit deel was van soort van die grond waar al die spoorweë was. Weet as jy dink aan die waterfront, ek dink van die ou Durbanse stasie. As jy dink aan die golfbane, dit was deel van die ou sport en ontspanningsklubs gewees wat die spoorweë behoort het. So alles dit maak sin. Die Carlton sentrum is nie so een nie. Die Carlton sentrum het in 1999 gekoop vir ek dink omtrent 33 miljoen rand, wat 130 miljoen rand is van vandag se waarde. En die ander ironiese ding is natuurlik, ek was self betrokke by die reëling van Transnet se loodsfunksie. En dit het op die 20ste Februarie 1990 in die Carlton Hotel gebeur. So, dis vir my nogal ironies as ek daaraan dink. Maar dis iets wat hulle agterna gekoop het. Meeste eiendomme is eiendom wat hulle gehad het met regsopvolging.
1: Ja, hulle het reeds probeer om die Carlton Center of die sentrum te verkoop. Twee keer, ek dink in 2023 was die laaste keer toe hulle het vir 900 miljoen rand verkoop het, maar kon nie 'n koper kry nie. Is daar enigszins 'n waardasie of 'n waarde wat jy gesien het Transnet op die Carlton sentrum plaas?
5: Ek het nie onlangs 'n waarde gesien nie. Soos ek sê, die aankoopprys van vandag se huidige waarde is 130 miljoen. Die aanvanklike strategie was baie slim geweest en dit was hulle gedoen het so 17, 18 jaar terug toe hulle die klink ding gekoop het. Nou was dit ek min of meer so lank terug. Toe hulle die Carlton sentrum gekoop het en dit is om die omgewing te beveilig, skoon te maak, reg te maak en te kyk of ek meer waarde kan kry uit die eiendom uit deur om beter te bestuur. En ek dink die strategie was reg geweest en ek het op 'n stadium gedink die 33 miljoen was baie goedkoop, dit is 'n baie slim transaksie. Maar ongelukkig nou vir 5, 6 jaar leeg gestaan en ek verstaan dat die omgewing is nie so goed nie, so ja, dit sal moeilik wees om te bepaal wat dit werklik werd is, maar iemand sal 'n slim idee by die hele omgewing moet hê. Hoe om die hele middestad, Johannesburg se middestad, reg en skoon te maak. Ek dink natuurlik dit kan gedoen word. Dit is die hoogste gebou in Afrika. En ja, mense moet iets daarmee probeer doen. Ek dink so.
1: Ja, kyk, dis interessant hoe Transnet wil doen. Die openbare entiteite of staatsinstellings kan kry nou die eerste keuse of hulle dit wil koop of nie. En dan sal dit eers na die private sektor aangebied word. En mes weet ook, die regering was nou nie oor sy voete geval die afgelope 30 jaar om staatsbates aan die private sektor te verkoop nie. So hierdie kan nog 'n interessante gevalstudie wees.
5: Ek dink dit kan. En ek sê ek is nogal nuuskierig oor byvoorbeeld sommige van die eiendomme is eiendomme wat ek dink wat Prasa dalk in belang kan stel. en wat 'n rol kan speel in Prasa se huidige strategie. So dis gaan interessant wees om te sien hoe dit uitspeel. Maar ek dink dit is belangrik dat ons hierdie stap neem. Ek wil net die Carlton Centrum homself wys vir ons. Dit is beter, sou beter gewees het as dit behoort het aan iemand wat weet wat ek moet amper sê wie se kernbesigheid dit is om met eiendomme te werk. Dit is nie op die regte plek nie en is nie besig om die regte waarde van ons land te realiseer nie.
1: Ja, dit lyk nie goed daar by die Carlton Centrum nie. Ek dink die gebou is ook meestal leeg, so dit gaan interessant wees om te sien wat daar gebeur. Maar ons gaan dit daarmee los. Jan, dankie. Dit was professor Jan Havenga van die Universiteit van Stellenbosch. Johan, wat is jou gedagtes? Ek weet, ek en jy het al eendag daar verby fiets gery vroeg in die oggend. Interessante deel van die stad, ongelooflike mooi gebou, in sy gloriejare was, was dit regtig een van die topontwikkelings in Suid-Afrika.
2: En ongelukkig is dit een van soveel voorbeelde wat destyds goed gelyk het, Johannesburg ongelukkig ryk, maar ja, jy weet, ek dink, mense moet maar fokus op jou kernsake in tye soos hierdie, en dit stel nie 'n slegte besluit hierdie nie.
3: Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
1: Wat onderskei 'n goeie besigheid van 'n goeie belegging? En wanneer word kwaliteit te duur? Môre aand om 6:15 sluit Pieter Koornhof, portefeuljebestuurder by Allan Gray by my aan om die verskil tussen kwaliteit en waarde te bespreek, die eienskappe wat sekere maatskappye die vermoë gee om waarde oor tyd saam te stel en waarom onsekerheid geleenthede kan skep vir geduldige langtermynbeleggers. Aangebied deur Allan Gray, meer as 50 jaar van langtermynbelegging. Allan Gray is 'n gemagtigde FSP.
4: Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
1: Suid-Afrika se vervaardigers van motoronderdele is onder toenemende druk na mate plaaslike motorvervaardigers hulle produksie afskaal. Die sektor het die afgelope 3 jaar sowat 7500 werksgeleenthede verloor en ongeveer 15 ondernemings het hulle deure gesluit. Nou daar werk dan sowat 115.000 mense in die primêre motorvervaardigingsbedryf waarvan sowat 80.000 onderdele vervaardig. So 'n afname van 7500 is net minder as 10% van daardie totale aantal werksgeleenthede. En dit spruit grootliks uit die plaaslike motorvervaardigers wat minder voertuie vervaardig. Nou NAKAM is die motoronderdeelvervaardigers organisasie waarskei dat verdere werksverliese kan volg. Hulle het 'n peiling onder hulle lede gedoen en meer as 60% het aangedui dat hulle reeds poste gesny het of dit oorweeg. Nou die motorvervaardigingsbedryf is verreweg die grootste vervaardigingssegment in ons vervaardigingsbedryf in Suid-Afrika. Bev Deeltree is op die lyn, is hoof van beleid en reguleringssake by die Vereniging van Komponentvervaardigers of NICOM. Bev, thank you so much for your time tonight. One of the main reasons for these job losses and the company closures is the local vehicle manufacturing industry reducing the number of vehicles they manufacture. So how significant has this decline in production been?
6: Absolutely. Evening, Rick, and evening to your listeners. Thank you for having me. You're absolutely spot on. I think what we've seen over the past few years is effectively a stagnation in production. And that has a serious implication because when component manufacturers have entered into the value chain and been awarded businesses or business, it's been on the basis of growth in the vehicle production landscape. And instead, what we saw is that if I give you some numbers to put to it, at the start of 2024, we were predicting within 2025 about 700,000 units being produced. We haven't come anywhere near to that in 2025. Instead, we produced about 600,000 units. And we see this trend continuing. I think the NAKAM forecast for the next 2 years is about a 570,000 or thereabout production outlook. So certainly slight decline and at the very best case stagnation, impacting return on investment for component manufacturers and the viability of their operations. And ultimately that's what's rendering or part of the cause behind the 7,500 job losses you reported on and equally the 15 business closures.
1: Is this the reason for this? Is it South African specific reasons? Is it an, you know, did we shoot ourselves in the foot by managing the local vehicle manufacturing industry, or is it part of an international trend?
6: I think it's a combination of the both. We can't look at one and not the other. On the global side, absolutely. I think if you look around the world, there's currently a fairly fundamental restructuring happening in the automotive industry. We've seen a rapid rise in the East from a production capability and capacity perspective, and that's resulted in a level of overcapacity globally. And so what we're seeing is, particularly within the multinational segment, a level of consolidation where multinationals are choosing where to place their production. And typically that goes to your most competitive destinations or destinations that have a political, interest or where the headquarters are typically based. So absolutely, at a global level, we're seeing dynamics that are impacting the production outlook and impacting South Africa. But equally, at a South African level, I certainly believe that there's a level of policy shortcoming. I think the intents of the policy were absolutely right, but we haven't necessarily kept up with the times. And we now sit with a policy environment that is undermining the competitiveness of our own industry. And equally, there's also individual business challenges. For example, within some of the OEMs, was it the right vehicle? Have they been heavily impacted by own internal strategy is coming into play here too. So it's a combination of factors. One can't be isolated without the other. But certainly there is still stuff domestically within South Africa that we should be looking at changing to prevent further job losses.
1: I've did some research today, and I see in 2003, more than 300,000 people were employed in the primary automotive manufacturing sector. And I think that number is comparable to the 115,000 I mentioned earlier. So it has actually shrunk by, close to two-thirds, which is significant, looking at historic trends.
6: Absolutely. And then it's one of those things where I think the auto sector has always been at the forefront of technology adoption and digitization, automation. And so in some parts, that is part of the explanation behind the longer term employment downward trajectory. I think the part that we see as concerning is what we're looking at over the last 10 years is even more decline based on where we were at the start of the master plan modeling phase, which is around 115,000. We're now actually below that number, and it's not necessarily linked purely to automation at this point in time. It is a much more structural decline beyond just that automation topic that I think is in part the explanation from the 2003 through to now.
1: Is there a solution?
6: There's no silver bullet, but there is absolutely, I think, a toolkit of policy options that can certainly help alleviate the existing challenges and hopefully put us back on a trajectory that looks for growth and looks for employment creation. I think at present we're in the throes of a policy review period, and as stakeholders we're all wrapping our heads around what is the right policy intervention. I think certainly from a NARCAM perspective, we can't shy away from the fact that ultimately employment and employment opportunities sits within the component sector. Of the 110,000 or so jobs in direct manufacturing, 80,000 are sitting within components versus about 30,000 in OEMs. And so we are wholeheartedly of the belief that localization and deepening that supply chain, bringing in more component manufacturers and expanding existing operations is where the opportunity sits. And so what we're pushing for is to say, absolutely, there needs to be policies put in place that make South African production more competitive, particularly when we're selling into our own local markets. I think there's a whole other conversation on the competitiveness of our locally produced cars sold to local consumers. But there needs to be a level of conditionality or responsibility that comes with that. And from a NARCAM perspective, that would take the form of effectively a defined local content requirement. So for OEMs, if you want to get these incentives, if you want access to the South African market, you most certainly can have that. But there's a stick, and the stick is you must localize and create jobs.
1: But it seems as if the government has been busy with this policy review forever. Is there any timelines attached to it? Because I know other industries like the manufacturing of electric cars, those players are also very anxious to get some decisions from government. Is there a resolution on the horizon, especially related to maybe a policy change?
6: Yeah, absolutely. I think we are much more in the near term at this point in time. I think there was certainly last year was expected to be a review, and there was some level of delay there. However, right now, I can confirm there are independent reviewers working on the policy program and under quite a strict timeline and shortened timeline. At the same time, individual stakeholders, so the likes of NARCAM representing components, labor and OEMs, are also working on the back end looking at other policy interventions. And I think at this point in time, the expectation is certainly by the end of the year, there should be some kind of outcome and statement around what the policy reform will look like.
1: Beth, baie dankie. Dit was Beth Deeltree, sy is hoof van beleid en reguleringssake by die Vereniging van Konentvervaardigers of NARCAM. Johan, ek dink sy het dit baie, baie goed verduidelik. Weet, ons plaaslike bedryf vervaardig nie genoeg motors nie, dit beteken hulle koop nie genoeg onderdele nie, en die rede daarvoor is deeltelik ons eie skuld en gedeeltelik internasionale tendense. So dis nie, soos hy sê, daar is nie eintlik een enkele oplossing.
2: Dit is 'n baie komplekse probleem met die ryk, en dit is weer eens nog 'n sektor en nog 'n sektor wat sukkel met werkloosheid, en daar is regulasies, produktiwiteit, tariewe, kwessies, en ja, die komponent deel van die waardeketting is 'n baie belangrike deel, maar dit is nog steeds net een deel. Jy weet, daar is nog soveel ander areas wat 'n mens na gaan kyk om werkskeping hier te kan doen.
3: Net in geval jy die snelweg soos 'n valk dophou, want jy's reg om daai eerste vrag mielies af te lewer en iets onverwags skielik gebeur. En jy by die volstasie stop en besef dat die brandstofstelsel alles behalwe goed lyk, kan jy ontspan. Want jy weet, die nuwe Hino Care Gap Cover dien as kompliment vir jou standaard 6 jaar dryfstelsel waarborg en dek ander onderdele wat buite jou standaard waarborg val ook. Van die stuurkolom tot remkontrole modules. Kontak jou naaste Hino handelaar. Wees en wees geld. Hino. All the way. Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
4: RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
1: Suid-Afrika se lugvaartbedryf is besig om 'n toenemende probleem in die gesig te staar, en dit is dat lande soos die Verenigde Arabiese Emirate en Australië ons vlugbeheerders werf. Nou, die Lugvaartnavigasiediens of ATNS het gister in die parlement gesê hulle het die afgelope 3 jaar tussen 20 en 30 vlugbeheerders verloor, en ook dat daar 'n tekort is, en hulle het ook gesê by een van Oliver Tambo se beheertorings hier in Johannesburg is die personeel vlak tans net 57% van die vereiste teiken, en by 3 ander was dit net 80% van die aantal vlugbeheerders wat daar was ingevolge die teikens wat daar gestel is. Nou, Karel Gersbach is op die lyn, hy is die waarnemende hoof vir tegnologie, lugverkeer en navigasiedienste by ATNS. Karel, baie welkom by die program. Voor ons gesels oor die tekort, wat presies doen 'n vlugbeheerder en hoe gespesialiseerd is die werk?
7: Goeienaand, Rykie en luisteraars. Ja, die vlugbeheerder is verantwoordelik vir die vliegtuig vanuit hy agteruitstoot tot hy weer sy parkeerterrein of area bereik het by sy eindbestemming. So die lugverkeerbeheerders is verantwoordelik vir die hele duur van die vlug om seker te maak die nodige veiligheidsmaatreëls en separasies rondom die vliegtuig is in plek, en ook om seker te maak dat alle veiligheidsstandaarde regdeur gehandhaaf word. So van 'n verantwoordelikheid perspektief is daai individu wat in daai beheerstoel sit verantwoordelik om nie net na een vliegtuig nie, maar die 30 of 40 wat om hom in die lug is ook na te kyk. So dit is 'n baie verantwoordelike werk en spanningsvolle werk. En ja, die opleiding van die lugverkeerbeheerders word hoofsaaklik in ATNS se geval plaaslik gedoen by ons eie fasiliteite. So van ons opleiding kant af het ons redelike internasionaal gesogte opleidingssentrum, en die eindproduk van die skool is lugverkeerbeheerders.
1: Nou, hoeveel lugverkeerbeheerders is daar in diens van ATNS, en hoeveel moet daar wees om Suid-Afrika nou weet reg en goed te bedien?
7: So as ons kyk net na die aktiewe personeel wat betrokke is, dit, so dis die lugverkeerbeheerders sowel as sekere ander administratiewe en en ondersteunende dienste in die bedryf. Kyk ons na so rondom 600 lede wat aktief die beheer doen of die administratiewe informatie bestuur rondom die vlugte doen. So dit is die getal wat ons graag sal wil hê, maar soos gesê het ons dit nie in alle gevalle nie, maar ook bygesê dit is nie 'n ATNS of 'n Suid-Afrika probleem nie, dis 'n wêreldwye dilemma om genoeg van hierdie hulpbronne in plek te hê.
1: Maar hoe groot is die tekort? As dan nou net soos wel 600 plus minus moet wees, hoeveel is daar tans?
7: So die antwoord is nie net 'n getal ongelukkig nie. Soos jy in jou inleiding gesê het, in Johannesburg is daar verskillende, ons noem dit sektore, en elkeen van die sektore se personeel is gesertifiseer om net daai spesifieke sektor se werk te doen. So alhoewel ek 600 personeellede kan hê, ek moet hulle in die regte stoele hê om die werk te kan doen. So in Johannesburg se geval, kyk ons na rondom 196 personeellede wat nodig is as ons voltallig is, en dan soos gesê is ons in sekere van die groeperings is ons 108% gevul, en dan in die voorbeeld in wat in die koerante was vandag, in ons een sektor is ons net by 57. So dit hang af in watter sektor en die diepe diens wat hy verskaf, wat die getalle in daai dienste is. Maar oor die algemeen, die ander liggawens wat ons na kyk, se kapasiteitsvlakke is bo 80%, wat vir ons dis die veilige getal om te hê. Die 100% maak dat ons kompenseer vir mense wat studieverlof gaan en ander aktiwiteite doen, soos gewone verlof ook. Maar 80% is die syfer waarvoor ons mik om operationeel die sektore te kan prakties bestuur op 'n dag-to-dag basis.
1: Nou is dit net 'n moeilike situasie of is dit 'n krisis?
7: Jong, ek dink ons sou graag hierdie huidige situasie al as 'n goeie nuus situasie wou bespreek het, want 'n jaar gelede het die prentjie aansienlik anders gelyk. So die feit dat mense personeel verloor na ander liggawens of ander lande toe is 'n realiteit en dit gebeur jaarliks by almal. Ons het 'n groot uitvloei gehad en dan die probleem is om te kompenseer vir 'n vinnige uitvloei van 'n groot getal beheerders. Om 'n beheerder met 15 jaar diens te kry, beteken jy moet hom 3 jaar deur die opleiding sit en dan 12 jaar iewers laat werk om 'n 15 jaar gekwalifiseerde beheerder te hê. So die vervanging van 'n beheerder met ondervinding is 'n baie lang proses. En so as iemand van die personeel dan wegraap in groot hoeveelhede, is dit 'n groot nou wat toegedien word. Maar ons het 'n veelvuldige proses in plek gesit waarvan ons al steeds die vrugte sien om die poste te vul. Soos ek sê, op die stadium, ja, ons is nie by die 80% of die 100% waar ons wil wees nie, maar ons het al baie vordering gemaak in die laaste 12 maande om party sektore tot by 100 te kry, en dan ook die wat nog nie daar is nie, het ons die planne in plek om die personeel daar te kry. Maar dit is 'n probleem wat daagliks bestuur word, maar dit is nie op die stadium 'n krisis.
1: So dit is eintlik, ja, dit is nog steeds 'n probleem, maar dit is baie minder van 'n probleem as wat dit 'n jaar gelede was. Die stappe wat julle toegeneem het gewerk en dinge lyk beter en die toekoms lyk beter.
7: Ja, ons het verskeie aktiwiteite gedoen. Ek meen die belangrikste is om nie mense te verloor nie, so ons het baie moeite gedoen om die personeel wat in ons liggawens is te behou, en ons het heidaglik gesien dat ons vrywillige bedankings, as ek dit so kan noem, ek weet nie vir die Afrikaans vir attrition is nie, het gedaal van 6 na net oor die 2% toe. So ons kan sien dat die behoud van mense is besig om vrugte af te werk. Ons het 'n groot veldtog geloods om ex-ATNS personeel internasionaal weer terug te lok na Suid-Afrika. Dit het ook vrugte afgewerk, maar selfs al kry ek 'n persoon terug wat in Johannesburg gewerk het, hy moet eers weer deur 'n proses gaan om daar te mag werk. En dit vat 3 na 4 maande toe voordat hy weer, vandat hy terug is, operationeel is. So niks van hierdie prosesse het 'n vinnige omkeer nie. Ja. Maar dit is besig om die vrugte af te werp in die getalle en die vooruitskatting na die einde van die jaar toe.
1: Ja, dis baie goed om te hoor. Karel, baie dankie. Dit was Karel Gersbach. Hy is van ATNS.
8: Weet jy van Bob?
9: Bob?
8: Ja, Bob. Die pakkieplek. Koop by Bob Shop. Betaal met Bob Pay en stuur jou pakkie met Bob Go. Bob verwyder die alledaagse rompslomp sodat jy kan fokus op wat lekker is. Van die eerste klik tot die finale aflewering, verseker Bob dat alles glad verloop. Ons haal die stoppe uit sodat jy net kan shop, pay en go. Shopago met bob.co.za.
4: Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
1: Hierdie onderhoud word aan jou gebring deur Eduwas. Een van Suid-Afrika se grootste ekonomiese uitdagings is nie net werkloosheid nie, maar ook 'n vaardigheidsgaping wat al hoe groter word. Jong mense soek naastiglik werk, maar ondernemings en bedrywe soek gespesialiseerde vaardighede. 'N Onlangse artikel in Engineering News het dit onderstreep met die mynbedryf wat sukkel om geotegniese ingenieurs, ondersoekspesialiste en ook tegniese operateurs aan te stel wat hulle nodig het. Dr. Mandy Joubert is die hoof van akademie by Eduwas. Mandy, baie welkom by die program. Daar is soveel tersiêre instellings in Suid-Afrika wat uitstekende onderrig gee, maar hoekom is daar steeds so 'n groot vaardigheidsgaping in Suid-Afrika?
9: Soos jy sê, die gaping tussen wat mense leer en die vaardighede wat die werkgewers en die ekonomie nodig het, word al hoe meer bespreek. En daai gaping kan absoluut groter word soos wat ons sien die tegnologie verander, soos wat nuwe beroepe ontstaan en soos wat bestaande werk verander. Ek dink een van die uitdagings wat ons te maak het, is dat 'n kwalifikasie dikwels vir studente die kennis en 'n akademiese grondslag gee, maar dit gee nie noodwendig vir hulle die praktiese blootstelling aan wat die werkgewer vereis nie. En ek dink daarom moet instansies juis al hoe meer daarop reageer en seker maak dat hulle in die kurrikulum self probeer om hierdie gaping aan te spreek deur studente reeds op 'n vroeë vlak blootstelling aan die wêreld van werk en aan die industrie te kan gee en ook fokus op die bykomende vaardighede wat die studente gaan te maak mee hê in die wêreld van werk.
1: So, hoe doen 'n tersiêre instelling dit? Want dit kan seker baie moeilik wees om reg te kry.
9: Een van die meganismes wat baie instansies gebruik en sekerlik wat ons by Eduwas doen is werkgeïntegreerde leer. So sommer nou net vinnig in leeketaal tipies wanneer mense praat van werkgeïntegreerde leer verwys dit na 'n plasing by 'n maatskappy, maar dit kan ook baie breër wees. Ons verwys daar na enigiets wat ons dit wat 'n student leer doelbewus met die werklike wêreld van werk verbind tydens hulle studies. So dit kan wees deur 'n internskap, maar dit kan ook wees deur projekte vir onderneming, kort mikro-internskappe, konsultasieprojekte, entrepreneurskap, simulasies en juis internasionaal ook sien ons 'n verbreding van hierdie tipe werkgeïntegreerde leer. So die belangrike deel is dat studente nie moet net leer oor werk nie, maar dat hulle ook 'n geleentheid moet kry om hulle kennis in 'n autentieke situasie toe te kan pas, om iets te kan skep, om 'n probleem op te kan los, om besluite te kan neem en met ander te kan werk om terugvoer te ontvang. En ek dink werkgeïntegreerde leer is een meganisme waar mens dit formeel binne 'n kurrikulum kan inbou om seker te maak dat alle studente wat ingeskryf is vir die program blootstelling tot dit kry tydens hulle studies.
1: Kan jy vir ons 'n praktiese voorbeeld gee van hoe dit werk by Eduwas? Hoe sal iemand nou daardie blootstelling kry?
9: Seker, by Eduwas volg ons 'n redelike holistiese benadering en dit beteken dit is nie net iets wat ons inbou aan die einde van 'n student se studies nie. So formele werksplekplasings wat seker net maar die mees algemene tipe is, is wel ingesluit in die meerderheid van ons voorgraadse kwalifikasies. So dit vereis tipiese 2 weke plasing en net bloot ek dink aan verlede jaar in 2025 het meer as 1000 van ons studente hierdie tipe werkgeïntegreerde plasings voltooi tot so baie as 750 gasheermaatskappye. Maar die benadering gaan verder as net hierdie formele plasing van 'n student in gestruktureerde werkgeïntegreerde program. Ons bring ook die industrie op verskillende maniere nader aan ons studente en nader aan ons kurrikulum. En ons doen dit deur middel van gasdosente, deur bedryfskenners in ons klaskamers in te bring, deur navorsingssamewerking, selfs deur ons industrie en studente skoue, ons adviesrade, ons werkgewers terugvoer deur projekte en ander vennootskappe. By ons is die belangrikste ding dat 'n student nie net eers aan die einde van hulle finale jaar vir die eerste keer met die wêreld van werk kennis te maak nie, maar dat daai blootstelling regdeur hulle ervaring plaasvind.
1: Ek neem aan bedrywe en maatskappye en besighede speel ook 'n baie belangrike rol in hoe jy dit benader.
9: Absoluut, en die belangrikste ding is dat dit 'n dialoog is en nie noodwendig ons wat aanvra en sê maar hoeveel studente kan jy vir ons plaas hierdie jaar nie, maar regtig dat ons moet werkgewers moet onsself as medeontwikkelaars van ons toekomstige talent eerder as net die plek waarin ons studente stuur wanneer hulle klaar studeer is. So dit beteken die vraag wat ons met hulle moet vra is: wat is die probleme wat jy probeer oplos? Watter tegnologie verander op die oomblik jou onderneming? En dan vir my die belangrikste, watter vaardighede gaan jy oor 3 of 5 jaar van nou af nodig hê? So dit beteken dat ons studente dan reeds tydens hulle studies aan van hierdie werklike probleme en komplekse uitdagings kan begin werk. En ek dink net die laaste punt op hierdie vraag is dat vir my ook belangrik dat in Suid-Afrika ons nie net aan ons groot maatskappye dink nie. Ek dink tradisioneel is baie van hierdie plasings by ons gevestigde maatskappye. Maar ons moet ook ons klein ondernemings, ons entrepreneurs en die informele ekonomie juis deel van hierdie ekosisteem maak. En 'n student kan byvoorbeeld soveel waarde toevoeg aan 'n klein onderneming of 'n informele handelaar met finansies, met 'n besigheidsplan, bemarking of self met 'n digitale oplossing. En ek dink dis 'n wen-wen situasie. Die student kry ervaring, maar die onderneming kry ook toegang tot hierdie nuwe kennis, hierdie nuwe idees en talent. So dit maak dat dit eintlik dan ook 'n ekonomiese intervensie word as bykomend tot net hierdie onderwysintervensie.
1: Het julle enigsins al navorsing gedoen oor hoeveel van julle studente nadat hulle nou klaar gestudeer het by Eduwas basies in 'n werk instap of maklike werk kry?
9: Dit is iets wat meestens ons maar elke jaar doen ons navorsingsstudies en ons kyk die tydperk en ons volgende studente na hulle kwalifikasies. Ons mees onlangste groep studente sou dan nou gegradueer het tydens ons Mei graadeplegtigheid seremonie en op die oomblik staan omtrent 73 van daai studente wat nou met ons laaste meningsopname, ek dink teen die einde van Julie, van die studente wat ons kontak wat reeds in verdere onderrig of dan in die formele werksplek ingesluit is. Natuurlik is daar dan ook bykomende hoeveelheid studente wat of 'n jaar afvat of nie onmiddellik in die arbeidsmark is nie, maar op hierdie stadium met ons dat ten minste 73 van daai toeganklike studente reeds in 'n werkplek staan of reeds besig is met verdere studie uit ons mees onlangste groep studente wat afgestudeer het.
1: So 3 uit 4 mense kry maklik werk wat by julle graad gevang het.
9: Op hierdie stadium minimum ja.
1: Dis 'n hoë persentasie. Ons gaan dit daarmee los. Mandy, baie dankie. Dit was Dr. Mandy Joubert. Sy is hoof van akademie by Eduwas.
10: Matriek uitslaa is uit en jou toekoms begin nou. Eduwas aansoeke is steeds oop vir 2026. Kies gehalte in bekostigbare privaat hoër onderwys met meer as 20 geakkrediteerde kwalifikasies in IT, handel, geesteswetenskappe, regte en toegepaste wetenskap. Berei Eduwas jou voor vir die werkswêreld. Sluit aan by meer as 23,000 studente wat reeds hul toekoms oor 12 kampusse landwyd vorm. Doen aanlyn aansoek by eduwas.com. Of besoek jou plaaslike kampus. Eduwas, jou onderwys, jou toekoms.
1: Hierdie onderhoud was aan jou gebring deur Eduwas. Jou opvoeding, jou toekoms. En ons gaan met groet. Baie dankie aan Johan Gous van PPS wat lekker saamgesels het en van my Ryk van die Kerk en die Moneyweb span. Dankie vir die saamluister.

Dit is 7:00 en in die nuus. Die SOE vind bedrog en proses om buitenlandse studiepermitte uit te reik. Die BOSA-leier beklemtoon die belang van die verkiesings later van jaar en swem Suid-Afrikaanse bestuurslede geskors. Goeienaand, ek is Jacques Arendt. Die spesiale ondersoekeenheid sê hy het 'n aantal bedrog en korrupsie kwessies geïdentifiseer in die meeste buitenlandse studente se aansoek om studiepermitte. Die SOE het voor die portefeulje komitee oor hoër onderwys verskyn oor die uitreiking van studie- en werkspermitte. Die waarnemende bedryfshoof Zojwa Tsebe sê sommige buitelandse studente is geregistreer by tersiële instellings wat nie bestaan nie. Tsebe sê ander instellings is nie by die departement geregistreer nie. Sy sê in baie gevalle verander die studente die status van hulle visums wanneer studiepermitte verstryk na tydelike of besoekersvisums ten einde in die land aan te bly. Sy sê sommige bly in die land sonder enige geldige visum wanneer die studiepermitte verstryk het.

0: Ons begin met verkiesingsnuus. Bold One South Africa gaan wijk in 24 munisipaliteite in 5 provinsies in vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing betwis. BOSA se leier Musi Maimane het die media toegespreek voor die bekendstelling van die party se verkiesingsmanifest volgende week donderdag. Maimane sê die party gaan niks aan die toeval oorlaat nie en sal professionele mense in verskeie gemeenskappe kies om die party op plaaslike regeringsvlak te verteenwoordig.
1: This election is nothing more than a referendum on the future of local government. It is South Africa's midterm election. It is on the 4th of November, D-Day for this administration, not only in terms of what it has done, but in answering the question, what is the future of local government?
0: BOSA se leier Musi Maimane. Die saak teen die onder burgemeester van die Betau munisipaliteit in Plettenberg Bay, Nokozolo Kolwapi, is tot 9 September uitgestel. Die leier van die Kwesi politieke beweging het vroeger vandag vir die derde keer in die hof verskyn. Kolwapi is in December in hegtenis geneem nadat sy na bewering 'n vuurwapen afgevuur het in die openbaar tydens 'n tradisionele viering. Die video is op sosiale media versprei. Kolwapi hou vol dat dit 'n speelgoedgeweer was. Die vervolgingsgesag het daarna die aanklag verander na 'n oortreding van omgewingsbewaringswetgewing. Swem Suid-Afrika is leierloos nadat die president Ellen Fritz en die bestuurshoof Sean Adrianse voorlopig van hulle poste onthef is deur die integriteitseenheid van die internasionale beheerliggaam Wêreldwatersport. Die voorlopige skorsing hou verband met die moontlike oortredings van die beheerliggaam se integriteitskode, insluitend magsmisbruik en die verskaffing van vals inligting en dokumente. Die ineenstorting van Swem SA se hoë prestasie eenheid in Franshoek vorm blykbaar die kern van die ondersoek. Swem SA het ongeveer 111 miljoen rand se finansiering vir die sentrum gekry. Meer as 50 miljoen rand is blykbaar bestee, maar die perseel het intussen in onbruik verval. Die Britse akteur wat in die jare 70 bekendheid verwerf het in The Rocky Horror Picture Show, Tim Curry, is oorlede. Hy was 80. Curry het in verskeie rolprente verskyn, insluitend Charlie's Angels, Annie en The Shadow. As verhoogakteur het hy die rol van Mozart in Amadeus vertolk in 1981 en is hy vir 'n Tony-toekenning benoem. In 1993 is hy weer vir 'n Tony benoem vir sy rol in My Favorite Year. Hy het ook stemwerk gedoen vir talle animasiefilms en TV-programme. Curry het in 2011 uitgetree as verhoogakteur weens swak gesondheid. Ten slotte weer die hoofnuus. Die spesiale ondersoekeenheid sê hy het 'n aantal bedrog en korrupsiekwessies geïdentifiseer in die meeste buitelandse studente se aansoeke om studiepermitte. Daarmee die einde van die nuus onder redaksie van Ina Strydom en Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG is om 9:00.

0: Dis so net na 5 minute oor 7 goeienaand en welkom by RSG op hierdie woensdag aan saam met my Jacques Arend hier vanuit die baai, Kobega, Port Elizabeth of die vriendelike stad. Waarmee was jy besig vannacht? Ek hoop jy het 'n wonderlike dag gehad. My dag was lekker aan die gang en 'n propvol program wat voorlê. Binnekort is dit die aandboekvoorlesing, die aandgedagte en dan opskud. Voor ek oorgee aan die boekvoorlesing wil ek net baie dankie vir almal sê wat verlede week kom hallo sê het by die VLV se nasionale kongres hier in die baai. Baie baie dankie, nou wil ek ook die dames gelukwens en al die met al die goed wat hulle doen en al die goeie goed wat hulle doen, wel gedaan. So dames, baie dankie dat julle RSG luister en dat julle ook country klanke luister.
1: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die rooi rok deur Wouterien Tromp. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
2: Caroline is bang om die kartondoos se flappe te lig. Hierin mag die geheime wel en wee van Carolina Coetzee skuil. Terwyl sy dit oopmaak, sou haar ma dit met haar dogter wou deel. Sy het dit nooit met haar bespreek nie. Sal dit nie beter wees om alles iewers te gaan verbrand nie, ritueel daarvan te maak, die verlede, soos haar ma se lijk in vlamme te laat opgaan. Caroline onthou die woede op haar ma se gesig, toe sy van die hoer gepraat het, haar kort asem gesprek met haar man op die drempel van die dood, Dr. Daan se pynlike bekentenis oor sy vrou, Ronel se onthullings. Dis tyd om die dooies te wek. Sy maak die flappe oop. Waarom te begin? Miskien moet sy die inhoud eers groepeer. Foto's, briewe, dokumentasie ensovoorts. Dit doen sy, sonder om in diepte na die inhoud te kyk. Die eenvoudige taak stabiliseer haar. Na rukkie, lê daar 3 netjiese hoopies dokumente op die bed. Haar ma se juweledoos toegesluit. Sy weet nie waar die sleutel kan wees nie. 3 fotoalbums en 'n ou Black Magic sjokoladedoos wat heel onderin was. Sy werk eerst deur die papier. Dit is maar die algemene dokumentasie waaroor die meeste mense beskik. Polisse van haar pa en ma wat al uitbetaal is, maar nooit weggegooi is nie. Haar lewenspolis en annuïteit wat haar ma en Caroline gestudeer het. Geboortesertifikate vir hulle 3. 'N huweliksertifikaat vir Jacobus Johannes Coetzee en Carolina Magdalena Lubbe. 'N doodsertifikaat met haar pa se naam op, waarin die oorsaak as 'n hartaanval aangedui word. 'N massa skoolrapport en sertifikate van Caroline. Sy kan nie glo haar ma het gehou nie. In alles word sy beskryf as hardwerkend en 'n goeie B-kandidaat. Die briewe is meestal afkomstig van haarself. Briewe wat 'n pligsgetroue dogter op gereelde basis aan haar ma skryf.

0: Sy durf nie te lang hier vertoef nie. Haar liggaam en gees is te broos. 'N Troufoto van haar ouers iewers in 'n park. Haar ma bloosend in die arms van haar bruidegom, stuit haar vingers. Toe skuif Carolina se uitgemergelde gelaat die nag van haar dood voor Caroline in. Die egpaar raak wasig. Groot, ronde trane drup uit Caroline se oë op die troufoto. Vlekkie swart en wit foto met pokmerke. Sy klap die album dig. 'N Ander keer. Die sjokoladedoose deksel het 'n swart agtergrond en 'n prentjie van 'n rooi roos met twee grasgroen blaartjies op. Black Magic by Roundtree. Daar is 'n rubberband om dit mee toe te hou. Caroline se hande huiwer oor die rubberband. Iewers roep 'n stemmetjie dat sy dit nie moet oopmaak nie, dat hier die laaste moontlikheid skuil vir openbarings. Sy maak haar oë styf toe, sodat ligpunte onder haar ooglede blink. Daar is nou nie meer tyd vir ontkenning nie. Dis tyd dat sy groot word. Sy trek die band af en lig die deksel. Bo op die inhoud is daar 'n foto wat sy nog nooit gesien het nie. Dit is van haar pa. Hy is in 'n swembroek op die strand, Lappiesbaai se strand. Hy is jonk en bruin gebrand. Die blonde hare waai in die wind, 'n breë glimlag op sy gesig. Sy linker arm is afgeknip. Die linker arm is saam met die persoon om wie se middelyf dit was, afgeknip. Op die volgende foto staan hy met iemand en praat. Hy het 'n netjiese pak klere aan. Dit is duidelik dat die persoon hom fascineer, want hy staar onbevange in die rigting van 'n lugleegte. Die persoon is ook afgeknip. Caroline soek vinnig deur al die foto's. Koos Kutsie verskyn as die hoofpersoon in almal, in verskillende uitrustings teen verskillende agtergronde, sommige vir haar bekend. By almal is die mens of mense by hom, deur iemand, moontlik haar ma, verwyder. Hy verskyn in pakke klere, kortbroeke, baie kostuums, oopnekhemde en langbroeke. Soms is sy hare korter, soms langer. Soms het hy 'n snor, soms is hy skoon geskeer. Hy kon 'n filmster of model geword het. Waarom is die mense by hom afgeknip? Hoekom sal hy maar hierdie foto's van haar man uitsonder en apart bære? Heel onder in die sjokoladedoos kom sy op die sleutel vir die juweledoos af en 'n wit kartonkaartjie. 'N Gewone indekskaartjie. Daar is 3 datums opgeskryf. 4 Junie 1960. 24 September 1984. 20 September 1990. Die eerste 2 datums is in haar pa se handskrif. Die laaste is in haar ma se. Dit spreek geen herinnering van haar aan nie. En sy verstaan nie hoekom daar 'n vraagteken by die laaste een is nie. Hulle is in 1966 getroud en hy is in 1989 dood. Dit kan wees dat die datums met die foto's verband hou, want sy herken die modes van die verskillende periodes. Maar ons baie meer is 3 foto's. Nog net 1 item is onaangeraak. Sy sluit die juweledoos oop. Die juwele is die gewone wat sy onthou haar ma gedra het. 'N Diamantverloofring, 'n goue trouring, 'n parelstringetjie en oorkrabbetjies, 'n goue armband, 2 silwer borsspelde, goedkoop krale. Sy ruk die voering uit en dop die doos om. Niks.
1: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
2: Lees bring die gees.
3: By die Toyota Stellenbosch Woordfees. Boekklubs en boekrakke. 'N Fiksiefees. Dag van poësie, feesdigter en literêre reëse. Kom luister, vra en wonder saam by die Easy Equity Skrywersfees. 3 tot 11 Oktober. Dis hoogtyd.
2: Dis hoogtyd.
3: Kaartjies by Quicket.
4: Wat verkoop 'n boek? Dis maar een van die dinge wat jy kan uitvind as jy woensdag aand om 8:00 luister na skrywers en boeke. Ek gesels dan met die skrywer Elmarie Derksen oor haar jongste roman Wat die Witbors wou sê. Johan Meiberg het weer 3 bydraes uit die internasionale boekewêreld en Theo Kemp het vir ons nuus oor 'n gratis skryfwerkswinkel wat binnekort in Kimberley plaas.

0: Jy is ingeskakel by RSG, dis 6:45 en is tyd om stil te raak.
1: En so het dit tyd geword vir die aandgedagte hier op RSG. Dit word vanavond aangebied deur Dominee Ronald Dyers van Nation of God Kerk in Johannesburg.
2: Goeienaand. Jy weet, ons vergelyk onsself baie kere met ander mense. Ander ou se kar, die ander vrou se kombuis, ander ou se huis, die ander dame se werk. Ons vergelyk onsself en ons vra ons somtyds, jy weet of ons suksesvol is of nie. Die Here se woord sê dat die kinders van God is as ware mense wat elke dag suksesvol is, wat deur die stryd wat hulle beleef en die pyn en die seer wat hulle ook kry in hierdie lewe steeds suksesvol in die kern is. Maar die Here se woord sê ook dat die goddeloses is nie so nie. Die kinders van die Here word beskryf as mense wat soos 'n boom is wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en so aan. En dan sê die Here se woord eintlik, maar die goddeloses is nie so nie. En as ons soms oorweeg, dan stem ons nie met hierdie standpunt van God se woord saam nie. Want as ons rondkyk na onsself en ons sien baie kere, en dis waaroor Job ook kla en sê, maar die goddeloos is hulle wat nie God vrees nie, hulle wat nie God dien nie, hulle wat nie God lief het en so aan nie. Hulle is onsuksesvol, hulle ry die duurste karre, hulle die grootste huise, hulle die beste werke en so. Maar dis nie hoe die goddeloos is regtig is nie, want daar die sukses is nie permanent van gehalte nie. Daar die voorspoed wat hulle beleef is nie altyd blywend nie. Dis iets maar tydelik is. En daarom sê die woord van die Here, die goddeloos is nie soos die mense wat by waterstrome geplant is nie, wat vrugte dra en so aan nie. So moet nie jouself elke dag noodwendig vergelyk met ander mense nie. Vergelyk jouself eerder met wat God jou wil hê, dat hy jou suksesvol wil maak, dat hy jou voorspoedig wil maak, dat hy jou wil seën in jou werk, in jou omstandighede, in jou huis, in jou familie. En dan raak jou daar meer suksesvol, meer aangenaam en jy vind blydskap daarin. En dan weet jy dat jy nie soos die goddeloses is nie. Jou ding is nie tydelik nie, dis vir ewig wat God jou gee. En mag jy in hierdie aand ook die dankbare hart het teenoor God en mag hy jou seën. Kom ons bid saam. Dankie my God vir u seëninge, u bystand, u liefde, u trou en dankie dat ek u kind is. Ek dank u in Jesus naam. Amen.
1: Dit was die aandgedagte hier op RSG, aangebied deur Dominee Ronald Dyers van Nation of God Kerk in Johannesburg. Kontak hom gerus by metrofs@gmail.com. En indien jy enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.
3: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

0: Er is gee met There Was Jesus, Demi Lee Moore en Rian Benardi. Dis so net na 22 minute oor 7, welkom by RSG, as jy op die pad is, wees toch maar veilig, en as jy vanavond werk, lekker werk, en indien jy in die hospitaal ook luister, ek weet dat baie mense wat luister in hospitale, of hulle is siek, of hulle is vanavond ook alleen in het huis, of in een oude huis, hoop jy voel welkom, en ek en jou kuier vanavond saam.
1: Welkom by Opskit, ons maats se eie storietyd.
2: Lekker luister!

0: Goeienaand, maats. Skrik julle maklik, en wanneer julle skrik, dink julle soms die heel ergste het gebeur. Ek hoop nie so nie, want baie keer is dit iets kleins, nie waar nie. Daar was eenmaal 'n hoenderhaan, sy naam is Hendrik, wat op 'n plaas gebly het. Hendrik loop die hele dag op die werf rond en krap in die grond vir wurms en ander insekte om te eet. Op 'n dag, toe hy onder 'n appelkoosboom staan en krap, val daar skielik 'n appelkoos op sy kop. Hy skrik hom boeglam en hardloop dadelik na Hannetjie hen toe, wat op haar nes sit en broei.
1: Hannetjie, Hannetjie, die lug val op my,
0: roep hy benoud.
2: Ach nee, wat, ek kan dit nie glo nie,
0: sê die hen ongelowig.
1: Wel, of jy dit glo of nie, ek het dit gevoel en ek het met my eie oë gesien,
0: antwoord Hendrik verontwaardig. Toe vra hy,
1: wat maak ons nou?
2: Ek weet regtig nie, maar kom ons gaan vra vir Daniël die eend, dalk weet hy,
0: stel Hannetjie voor.
2: Maar dit moet nie te lank vat nie, want ek kan nie my eiers te lank los nie,
0: sê sy. Toe draf die twee na die dammetjie toe, een eind verder weg, waar Dani die eend heerlik op en af swem. Toe hulle hom vertel dat die lug op Hendrik se kop geval het en hom vra wat hulle daarin kan doen, is hy eers skepties.
3: Hoe kan die lug op die man se kop val?
0: Wil hy weet. Maar Hendrik verseker hom dat dit wel gebeur het.
3: As daar iemand is wat sal weet, is het vol stres. Met haar lang nek sien sy baie meer raak as ons,
0: sê Dani die eend. Die drie gaan soek toe vir Ansie vol stres op. Hulle vertel haar die hele story, maar sy glo nie 'n woord daarvan nie.
2: Vat my na die boom toe waar dit gebeur het,
0: sê sy, en die vier sit af na die appelkoosboom op die werf. Daar aangekom, kyk Ansie vol stres op na die boom se takke.
2: Hoekom sou die lug juis hier onder die boom op jou kop geval het?
0: Vra sy.
1: Dit weet ek nie. Eindelik het ek en Hannetjie en Dani gehoop jy sal ons kan sê,
0: antwoord Hendrik. Die volstruis dink 'n ruk na. Sy staan nog so diep in gedagte, toe 'n appelkoos haar kaplaks op die kop tref. Ansie skrik haar boeglam. Die appelkoos rol weg en toe sy op die grond kyk om te sien wat haar teen haar kop getref het, is daar niks nie.
1: Glo jy my nou?
0: Vra Hendrik.
2: Dit lyk my ek moet,
0: antwoord die volstruis. Toe kyk sy rond en sy sê,
2: ek sien niks op die grond lê nie. Dit maak dus sin, want die lig is maar eintlik deurskynend, né? Wat maak ons nou?
0: Wil Hannetjie weet. En sy sê,
2: ek moet terugkom by my eiers. Ek het nog tyd nodig om daaroor te dink. En julle moet my help dink. Vier koppe is beslis beter as een,
0: antwoord die volstruis. Die volstruis, die haan, die hen en die eend stap na die heining toe wat om die plaas se werf gespan is. Daar is 'n paar groot klippe en hulle gaan staan daarop om uit te kyk oor die veld ander kant die draad, om te sien of hulle nie dalk iewers 'n verduideliking kan gewaar nie. Hulle gesels onder mekaar en bespiegel oor hoekom die lug juis vandag begin val het. Maar toe skielik hoor hulle iets. En in die lang gras ander kant die draad kom daar 'n jakkals aan. Hy glip onder deur die draad, kom sit op 'n klip saam met die vriende en hy sê slinks,
2: ek kon nie help om julle te hoor gesels nie. Ek het dalk raad.
0: Die vriende kyk na mekaar en toe kyk hulle na die jakkals.
1: 'n Watter soort raad?
0: Wil Hendrik die haan weet.
2: Oor die lug wat op jou kop geval het,
0: antwoord jakkals en hy voeg by,
2: kom saam met my na my blyplek toe, dan verduidelik ek vir julle.
0: Hendrik die haan, Hannetjie die hen en Dani die eend kyk na mekaar. Hulle wik en weeg, maar toe skop die volstruis op die grond met een van haar pote en sy sê,
2: hoe dom dink jy is ons, hè? Die oomblik wat ons by jou huis inloop, vreek jy ons op. Nou vat jy my darm lelik in die gesig. Al wat ek doen is om julle te probeer help,
0: sê jakkals hartseer.
2: Kom, As daar een ding is wat ek verseker weet, is dat jy 'n jakkals nooit kan vertrou nie. Dit maak nie saak hoekom jy lig geval het nie. Dit maak nie eers saak of dit regtig geval het of nie. Al wat saak maak, is dat ons wegkom van die jakkals af.
0: Sê Volstruis ferm vir haar drie vriende. En daar draf die vier vriende terug na die plaaswerf toe. Jakkals bly beteuterd agter. Want ja, die Volstruis was inderdaad reg. Hy was van plan om die vriende op te vreet. Wel, die haan, die hen en die eend. Die Volstruis is 'n ander storie.
4: Dit was nog 'n opskutstorie. Tot 'n volgende keer, maats.

0: Dit was vanaand se aflewering van Opskud. Binnekort is dit Kompas.
1: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter, sonder enige nuwe effekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en online by mannahealth.co.za.
2: Is dit nie prachtig nie?
3: Ja, maar sê my, hoeveel myle het dit op?
2: Nie soveel dat jy dit sal agterkom nie.
3: Het iemand dit daarom al bietjie gediens?
2: Natuurlik, sommer hier, plaaslik.
3: Oh.
2: Elke motor wat ons verkoop, dra die eiwe stempel van kwaliteit. Dit beteken dis 'n pragmotor reg uit ons vloot uit.
3: En inruil?
2: Natuurlik. Ons gee sommer vir jou finansiering by.
3: Ja, oh, dis goeie nuus.
2: Enige vraag, ons het die antwoord. Gaan na eiwiskarsales.co.za of kom vat jou nuwe kar vir 'n spin by een van ons handelaars.
3: Lekker man.
4: Is ons te hard op onsself? Het ons iets om te leer by die jonger generasie? Gesels saam donderdagmiddag om 1 uur in 360. Kos kom met lokvalle. En jonk wys die eetkundige Walbrei saam in 'n paar gesonder opsie illusies uit. Jy dink is gesonder, dit is nie altyd nie. In deel 2 van hy se gesprek met nuusleser Colin Flaxman vertel hy van die dag toe hy die nuus oor sy eie persoonlike lewe op regstreekse TV moes lees.
5: Everybody sort of looked at, and I remember the editor coming up to me and saying, there's a breaking story and I'm afraid it's a personal thing.
4: In 'n afstof word die Anglo-Zanzibar oorlog in 1896 binne 38 minute afgehandel.
6: Beleef jou omgewing 360.

0: aand en welkom by jou woensdag aan Kompas kuier saam met my Christlyn Siaslou. Vanaand gesels ons met twee jong Suid-Afrikaanse kunstenaars wat die Silverskermfees die afgelope naweek op sy kop gekeer het. Eers hoor ons van Ben Albertijn, Silverskerm wenner vir sy rol in die drama Landmyn. Die film gaan oor drie broers en 'n suster wat na 'n dekade weer by mekaar kom en hul ma wat soos 'n landmyn op die punt staan om te ontplof. En dan praat ons met Roberto Kyle, 'n akteur, skrywer en regisseur wat sy debuut kortfilm Genoeg vrygestel het. Dis 'n diep persoonlike storie oor 'n seun en sy pa, 'n intense stilfilm wat jou hartsnore pluk. Kom ons spring sommer reguit in met jou, Ben.
1: Ben, Landmyn gaan oor drie broers en susters wat na 'n dekade weer saamkom en dan gekonfronteer word met hul moeder Annetjie se skadelike teenwoordigheid. Wat was jou reaksie toe jy die draaiboek die eerste keer lees en besef hoe diep die storie in familie trauma gewortel is?
2: Toe ek die teks ontvang het vir Landmyn, was ek eerstens maar net bitter opgewonde om iets so kompleks en genuanceerd aan te pak. Ek meen, is min dat 'n mens so 'n teks ontvang. Maar ja, daar was ook senuwees natuurlik. Daar was baie uitdagings in die teks. Maar ek dink ek het geweet wie almal, jy weet, in die span is en ek het baie veilig gevoel saam met almal, so ja, dit was meestal opgewondenheid toe ek die teks ontvang.
1: Kyk, jy vertolk die rol van Johan, een van drie sibbes. Hoe het jy hom as karakter benader? Wat dryf hom en hoe verskil hy van sy susters in die manier waarop hy met hul ma se swaartekrag omgaan?
2: Johan as karakter, ek dink, is baie na aan my en ook baie na aan Nico. Die karakter val soort van iewers tussen die twee van ons. So, ek dink ons moes albei soort van onsself vereenselwig met die karakter se tekortkominge en om net so eerlik as moontlik probeer uitbeeld. Ek dink wat hom verskillend maak van sy susters is dat hy miskien die een is wat die meeste verantwoordelikheid vat vir sy ma. Hy was nog altyd soort van haar golden boy. So dit is uit 'n komplekse soort van gehegtheid aan haar, verbintenis aan haar en tog ook baie sterk behoefte om weg te kom van haar. So ja, hy is 'n baie conflicted karakter.
1: Die titel Landmyn roep onmiddellik die beeld op van iets wat ontplof wanneer jy daarop trap. Hoe vertaal die metafoor na die familiedinamiek in die storie? Wat is die landmyne waarop Johan en sy sibbe trap?
2: Die landmyn in die titel is verwys natuurlik na Annetjie, Johan se ma. Sy is baie plofbaar, baie reaktief. So ek dink al die karakters reg deur die hele film probeer net soort van op eiers loop rondom die landmyn net om te keer dat sy geaktiveer word.
1: Anna Mart van der Merwe lewer natuurlik 'n kragtoer as Annetjie, die moeder wat soos 'n storm in die nag opdaag. Hoe was dit om teenoor haar in die intensste tonele te staan en wat het sy as akteur na daardie donker plek gebring?
2: Dit bly 'n absolute eer en 'n voorreg en 'n plesier om teenoor Anna Mart te speel. Ek was gelukkig genoeg om vir 'n jaar, meer as 'n jaar, net voor ons landmyn geskiet het, te werk aan Speelgoed van Glas saam met haar. Was ook my ma gespeel het en ons eintlik 'n baie soortgelyke dinamika gehad het as wat Johan en Annetjie het. So ek dink toe ons op die stel van landmyn kom, het ons mekaar al klaar so goed geken as mense en akteurs en ons al klaar so baie liefde en vertroue tussen ons dat die baie swaar gecompliceerde tonele eindelijk heel wat makkelijker was as wat het anders in so gewees het. Ek meen, sy is maar net een genie en ek dink sy het ongelooflike vermoë om baie donker karakters te speel en dit dan redelijk makkelijk na die tyd af te skit en weer net aan 'n mart te word.
1: Jy, Anna Mart en Carla Smit het reeds in die theaterproduksie Speelgoed van Glas onder Nico Skeepers se regie saamgewerk. Watter voordeel het daardie bestaande verhouding en gedeelde werksetiket vir die film gehad toe die kameras begin draai?
2: Ja, ek dink Speelgoed van Glas het ongetwyfeld 'n impak gehad op Landmyn. Ek dink eersens omdat Tennessee Williams so groot invloed op Nico se werk is. En ek dink vir ons almal om daai besonderse klassieke werk te leer ken en aan die lewe te bring, was het baie diepte verleen aan Landmyn. En ek dink ook net vertroue tussen ons almal geskep. Wat baie belangrik, ek dink, was toe ons op stel kom op Landmyn.
1: Nou kyk, Nico Skeepers het Landmyn in 'n rekord 16 dae geskiet. Wat is die uitdaging van so 'n skedule vir 'n intieme produksie wat soveel emosionele diepte verg?
2: Dit was definitief uitdagend om so 'n komplekse film in 16 dae te skiet. Ek meen, mens wens altyd daar was meer tyd, sodat mens goed kan probeer en weer probeer en nog repeteer en so, maar ek dink ook daar is iets aan hoe spontaan en natuurlik die film voel wat slegs moontlik is as 'n mens jy weet, so op jou tone moet wees soos wat ons moes wees. En ek dink omdat daar so baie vertroue al klaar in die groep was, was dit heel wat makliker.
1: Skeepers het natuurlik met sy debuut film Hen 8 silwe skerm toekennings gewen. Wat is dit aan sy manier van storievertelling en regie wat akteurs na hom toe laat kom en hoe verskil sy benadering op die filmstel van sy theaterregie?
2: Ek dink wat ek die meeste waardeer van Nico is dat hy gee die beste note as van enige regisseur wat ek al ooit mee gewerk het, en dit is in 'n sin die grootste kuns van regisseur wees, is die kuns van notas gee. Hy het 'n manier van 'n nota gee wat hy sê nooit vir jou wat om te doen nie, hy gee vir jou net 'n ander manier van dink oor 'n sekere toneel of oor die karakter of oor 'n sekere handeling, en dit is so inspirerend, en dit jy weet, maak nuwe maniere van dink oor die karakter oop in jou kop, en dit is, ja, so ek dink dit is vir my die wonderlikste deel van werk saam met Nico. En ek dink sy maniere van werk tussen film en theater is maar baie dieselfde. Ek meen, ons klein tegniese goed wat anders is, maar sy verbeelding is maar net ongelooflik ryk, en ja, dit is altyd 'n voorreg om saam met hom te werk.
1: Ons het al vroeër daaroor gepraat, maar die film ondersoek geërfde trauma, hoe ouer patrone van oorlewingsmeganismes en onafgehandelde geskiedenis 'n gesin se lewe bly regeer. Was daar iets in Johan se stryd wat jou persoonlik geraak het of waarmee jy kon identifiseer?
2: Ja, ek vind besonder baie aanklank by Johan, en ek dink hoe hy relate met sy familie is iets wat ek dink almal soort van verstaan en ken. Daai teenstrydigheid van jy is so lief vir hulle, maar tog ook soms voel jy heeltemal vervreemd van hulle, en soms wil jy hulle omhels en soms wil jy hulle in die tande skop. Ek dink almal ken dit, en ek dink ook persoonlik die ervaring van die kompleksiteit van 'n familievakansie wat die film uitbeeld, is iets wat ek baie goed ken. Dit is soms 'n baie moeilike ding, 'n familievakansie. Dis baie special soms, en ook soms ondraagbaar. So ja, ek ken dit definitief.
1: Baie dankie vir die deel, Benny. Jy is ook 'n kunsteskrywer by Arthrob en het 'n sterk theateragtergrond, insluitend die bekroonde kortfilm Die Skynwerper, waarvoor jy 'n silwe skerm toekenning verower het. Hoe beïnvloed jou agtergrond as skrywer en theateracteur jou keuses op die filmskerm?
2: Ag ja, ek het 'n groot appetit vir kunsgeskiedenis in al sy forme, en ek geniet om verskillende mediums te ervaar en daaroor te dink en daaroor te skryf en ook te beoefen. So ek dink ek stel my net belang in hoe mense hulle self uitdruk in verskillende kunsforme en hoe hulle dit geskiedkundig doen, en ek dink dit dra absoluut by tot my werk in theater en film. Dit is maar, dit vorm deel van die soort van verbeelding en mitologiese wêreld waaruit ek put, waaruit ek werk maak. So ja, ek dink dit is maar, ek differensieer eintlik nie so sterk tussen die verskillende mediums nie. Dit is maar alles deel van 'n groot pool waaruit ek trek intuïtief as ek opstel is.
1: Landmyn het natuurlik skoonskip gemaak by sy debuut by die 14de Silwerskermfees. Wat beteken die fees vir die Afrikaanse filmbedryf en wat hoop jy sal gehore uit die saal neem na hulle die storie aanskou het?
2: Ja, die Silwerskermfees is 'n ongelooflike hulpbron vir akteurs en filmmakers en ek dink ook net 'n lekker speelgrond vir al die kortfilmprojekte wat hulle elke jaar doen. Weet, ek was al in 'n paar van die kortfilms oor die jare en dis altyd net so 'n lekker geleentheid om iets te doen wat jy nog nooit gedoen het nie of om 'n bietjie te speel of iets te leer. So ja, ek waardeer die Silwerskermfees ongelooflik baie. Ja, weet, ek hoop mense uit hierdie film uit sal vat. Ek hoop hulle waardeer die eerlikheid daarvan. Ek hoop dit help mense om 'n bietjie te gaan nadink oor die teenstrydighede binne hulle eie families en ja, om net daai gees van eerlikheid en eerlike gesprekke in hulle eie families in te dra.
1: Saterdag aand het jy weggestap met 'n silwerskerm beeltjie baie geluk. Hoe het dit gevoel om met daardie beeltjie weg te stap?
2: Dit is baie spesiaal om die silwerskerm toekenning te ontvang vir al vir hierdie projek. Ek was ongelukkig uitsterig. Ek is op die oomblik in Graaf-Reinet op 'n job. No rest for the wicked. Maar ja, dit is baie spesiaal. Ons het sommer hier so gevier en ek het saam met al my landmyn medespelers en cast and crew gevier oor die foon. So ja, dit was baie spesiaal.
1: Kom ons vat gou 'n vinnige breek. Ons is net hierna terug.
3: Kompas, jou gids tot jonk wees. Hollywood Bets, jy jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kansse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedryoperateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraadingslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
4: Maak gereed vir die Rugby Greatest Rivalry reeks waar passie, briete krag en trots byeenkom. Wees voorbereid op ewige kragmetings, donderende duikslae, eksplosiewe lopies en onvergeetlike oomblikke soos die ou vyande mekaar pak vir oorwinning. Elke wedstryd bevat intensiteit. Elke laag vat vertel 'n verhaal. Elke drie kan die spel op sy kop keer. Of jy 'n stoere ondersteuner is of net lief is vir wêreldklas sportaksie, hierdie is rugby wat jy nie wil misloop nie. Dis die Springbokke teen die All Blacks. Die streep in die sand is getrek. Dis die Rugby Greatest Rivalry reeks op SABC 2 en SABC Plus. Met trots aan jou gebring deur Klipdrift.
5: Jy lyk doodmoeg.
6: My man snork soos 'n walvis wat 'n generator ingesluk het. Ek slaap nie.
5: Nee, dis tyd. Stuur hom SA Sleep Lab toe. Erge snork kan lei tot bloeddruk en selfs hartprobleme. My man is 'n nuwe mens. SA Sleep Lab. Ja, die slaapspesialiste. Jare se ondervinding en gedek deur die meeste mediese fondse.
6: Voel jy altyd moeg, slaap sleg of snork swaar? Besoek sasleeplab.co.za.
7: Get tested, get rested. The SA Sleep Lab.
8: Juffrou Produksies Vermaak Suid-Afrika
9: het van Verlange Kraal 28 tot 30 Augustus by Emperor's Palace. Helene Bester sing Nana Muscuri 29 Augustus by die Atterbury Theater. Dinner for One Supper vir Een 29 Augustus en Koos Doep 30 Augustus by die Afriforum Theater. Kersfees skouspel by Emperor's Palace op 13 Desember en die 13de op die Waterkunstefees 14 tot 19 Februarie 2027. Bespreek nou by ltickets.co.za of by lefra.com.
3: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG.
1: Indien jy pas by ons aangesluit het, heet ons jou welkom in ons midde. Welkom by vanaand se aflewering van Kompas. Ons kyk nou na Roberto Kuil en sy kragtige kortfilm Genoeg. 'N Storie wat vra of ons genoeg is en of ons ooit vrede kan maak met die mense wat ons reeds verlaat het. Genoeg is jou debuutkortfilm by die Silverskermfees. Wat beteken die oomblik vir jou as akteur wat nou ook die sprong na skryf en regie waag?
10: Dit beteken vir my baie. Eerstens omdat elke droom is maar 'n saaitjie en dan water jy daardie saaitjie en dan groei dit in iets anders in en so voort en so voort en is crazy om te sien hoe die boom nou daar is. Die boom kom nou met vrugte. Verstaan jy? Dit is nou vir my hoe dit voel. En dit voel vir my asof ek in die regte direksie in beweeg, rigting in beweeg. En tweedens, ek kom in 'n hele gemeenskap agter my en ek voel as ek vorentoe beweeg, beweeg my gemeenskap saam met my vorentoe. Ja.
1: Kyk, die titel Genoeg dra meer as een betekenis. Kan jy ons vat van hoekom jy die woord gekies het en wat dit vir jou persoonlik hou?
10: Ek voel genoeg is 'n lekker woord vir my, want it's a nuanced word. Verstaan? En het gaat oor meer as net genoeg gehad. Ek het genoeg gehad. Het gaan oor meer as net dit. Dit vra eintlik genoeg in terme van is ek genoeg? Van, ja, nie genoeg gehad nie, maar is ek genoeg? Am I worthy as a person? Is ek genoeg in my menswees? Ja man, dis waaroor het gaan. Is ek genoeg in my menswees vir jou? Maar hoekom moet ek wees as ek nie is vir jou nie?
1: Roberto, die film is tot 'n mate 'n liefdesbrief aan jou pa wat in 2013 aan kanker oorlede is. Hoe moeilik was dit om so 'n diep persoonlike verhaal op die skerm te bring?
10: Ek weet nie eintlik of dit moeilik was nie, man. En wat ek meen is, as iets innait is tot jou experience, as dit binne in jou is, is dit mos maar nou binne in jou in staan. Ek dink dit was vir my moeilik om 'n keuse te maak of ek dit gaan deel met die wêreld. Die temas van die film, vergifnis, herinnering, aanvaarding, is almal temas wat reg deur my lewe 'n paadjie saam met my gestap het, tot op hierdie oomblik toe, saam met my pa. It's difficult dat my pa sien my hier nie, so ons kan nie die gesprekke hê nie. Toe gaan sit ek dit op papier en toe gaan imagine ek maar, die boodskap wat genoeg oordra sou die boodskap gewees het wat my pa oorgedra het aan my.
1: Jy sê jou pa was uiters manlik en emosioneel versetlik, baie anders as wat jy is. Hoe het daardie verskil tussen julle twee die hart van hierdie storie geword?
10: Ek dink dit my pa kom ook van 'n baie spesifieke generasie af en hy was 'n man wat met sy hande gewerk het. Hy was baie stern. En ek, nie dat ek nie met my hande kan werk nie, maar ek is 'n acting week met my gesig. So, ek was net nooit stern nie, man. Ek was nie 'n replika van my pa nie. En ek dink my pa, soos ek voorheen genoem het nou, hy kom van 'n spesifieke generasie af en ons vergiet dat daar was nie toegang tot 'n spesifieke taal gedurende hulle tyd nie. En ek dink as gevolg van dit kon my pa homself nie uitdruk soos wat ek wou gehad het hy moet homself uitdruk nie. En die film gaan eintlik oor 'n pa wat die taal gekry het, 'n manier probeer vind het om uit te reik na sy seun toe en om vir hom te kan sê jy was nog altyd vir daddy genoeg.
1: Die karakter maak gespeel deur Aiden Croy keer terug na 'n pa wat hom weens sy seksualiteit verwerp het, maar die pa herken hom nie meer nie weens die siekte Alzheimer's. Wat laat Mark besluit om nie sy pa reg te help nie en eerder in die verwarring mee te gaan?
10: Ek dink dit was Mark se manier, nie ek dink nie, dit is, want ek het dit geskryf. Dit is Mark se manier om die spasie te oorleef. So hy speel saam om aan sy eie integriteit vas te klou, sy eie dignity vas te hou en to survive the space.
1: Kyk, ek moet sê, Aiden Croy en Zayn Mias lewer kragtoere in die rolle van seun en pa. Wat het hulle elk na hul verskeie rolle gebring en hoe was dit om as skrywer, regisseur met hulle saam te werk?
10: Dit was vir my 'n droom. Dit was nog altyd vir my 'n droom en 'n doelwit, veral om met Uncle Zayn te werk. Aiden is 'n goeie pel van my en hy is verskriklik talentvol. En ek voel omdat hulle breinmans is, het hulle verstaan waarvandaan ek kom. As asof ek 'n pot kos gemaak het en hulle kon vir my sê, weet jy wat, dis wat my ouma altyd vir my gemaak het. En dis hoe het hulle relate met die werk. En ek dink dis hoekom dit so mooi oorkom op skerm. Sjoe, dit kom verskriklik mooi. I'm even, like, I have to say that myself. Like, it looks beautiful. The performances, dit is fenomenaal.
1: Soos ons nou kon aflei, is geheue en die gebrek daaraan 'n dryfkrag in die storie. Hoe het jy die spanning tussen Mark se pynlike herinneringe en sy pa se verdwynende geheue visueel en emosioneel uitgewerk?
10: Stilte. Dit baie rely op stilte en distance tussen die karakters en dan donkerte en dan lig. Want stilte is moeilik, né? Ek voel altyd een fout is die meer kompleks ding om vas te kan vang.
7: Whether it's written, whether it is being shown in a picture, whether it's being shown in music or something.
10: Want mense wil weet hoekom jy stil is. En om dit te unpack, vir alles wat trauma geheg aan is, aan het is, om dit te unpack, verg, dapperheid man.
7: You must be brave. And so I had to trust the quiet moments in the film.
1: Roberto, nou jy het 'n BA honeursgraad in teater en toneelspel aan die Universiteit van Kaapstad verwerf. Hoe het jou teater agtergrond jou benadering tot die kortfilm medium beïnvloed?
10: By dramaskool was ons geleer dat 'n storie oorgedra kan word, 'n boodskap gegee kan word sonder woorde en vasgevang word. It's called picturization. Op die verhoog, we build the pictures in how the actors are choreographed, né? En vir my was dit belangrik om daai component van my training in my regiewerk in uit te bring. So die images was vir my belangrik, die stil oomblikke en hoe dit geskied was en die angles was vir my belangrik. En ek dink dis hoe my graad my baie gehelp het om hierdie film te skiet.
1: Die Silverskermfees se kortfilmprojek bied aan opkomende filmmakers 'n platform. Wat het dit vir jou beteken om mentorskap en finansiële steun vir die projek te ontvang?
10: Dit het vir my ongelooflik baie beteken om die groen vlag te kan kry van Kanaal en van my mentors. Want dit beteken hulle sien iets in my wat potensiaal kan uitbeeld en dat ek potensiaal het. En it's kind of, dit was vir my die wind onder my vlerke, hierdie boost, you know. En ek voel van hier aan vorentoe gaan dit net sterker raak en sterker en sterker. So dit beteken my ongelooflik baie dat hulle vir my vertrou het, menne.
1: Ek lê af, jy wil in die stadium speel, skryf en regisseer. Wat is volgende op Roberto Kahl se paadjie? Kan ons meer van jou verwag agter die skerm sowel as voor die kamera?
10: Kom ons sê maar net jy kan meer verwag van Roberto Kahl.
1: Ons kan nie wag om te sien wat jy volgende gaan aanpak nie.
0: Ek het ook vir Johan Christoph Smith op die blou tapijt raak geloop. Hy speel saam met Ben in Landmyn.
11: Johan, vertel ons 'n bietjie meer oor jou rol in Landmyn.
12: Tannie, ek is Pieter. Dis 'n stillerige karakter. Hy's baie hy omring homself nie regtig met mense nie. Hy hou sy gevoelens vir homself. En ja, hy's net 'n baie stil persoon oor die algemeen. Hy hou daarvan om met sy hond te speel. Maar ja.
11: En wat het jy die meeste geniet van hierdie rol?
12: Ek het daarvan gehou want hierdie rol dis 'n rol speel wat dis so soos jy met jou emosies regtig inhou en jy kan nie regtig emosie wys nie. So dit was 'n lekker soos challenge amper om hom te speel, maar ja.
11: En is daar enigiets nog in die pipeline vir jou binnekort?
12: Tannie, my suster, as sy so van 'n rol hoor, dan sal sy my sê wel hier's 'n rol, jy kan gou dis vir dit. So dan gaan nou dis ek vir dit, maar ek's altyd op vir nog 'n rol of nog 'n avontuur om te gaan doen.
11: En hoe balanseer jy werk letterlik met skoolwerk?
12: Tannie, wel die organisasie is obviously baie akkommoderend en die skool ook. So as ek ietsie mis, dan gaan ek net terug en ek vang net op met dit. Maar hulle die organisasie balanseer ook partykeer net om my skooltye, so dit help ek baie, dan sal ek soos na skool gaan of dan hulle het al vir my 'n tutor gereël dat ek in tydens die soos tussen my shootings, dan kan ek net sommer my huiswerk gaan doen.
0: Baie dankie aan vanaanse gaste. Julle werk wys dat die Afrikaanse filmbedryf lewendig is, relevant is en nie bang is om moeilike vrae te vra nie. SAK Opvoedkunde vier ook hierdie jaar hul 30ste verjaardag. Wat 'n mylpaal! Ons hoop dat julle dit saam met ons vier. Onthou my saakie van inspirasie en hoop te plant oral waar jy gaan. Tot volgende keer, tot ziens. 30 jaar van leer, groei en nuwe moontlikhede ontdek. SAIK Opvoedkunde help jong mense om koers te hou en hul toekoms met selfvertroue aan te pak. Kompas sê, gelukkige 30ste verjaardag.
13: Dit was vanaand se Kompas. Binnekort is dit skrywers en boeke.
14: Jou geyser sou warm water gehad het as iemand nie die transformator met sy onwettige aansluiting oorlaai het nie. Die verkeersligte wat nie werk nie, maak jou alweer laat. Dit alles omdat iemand die koperdrade gesteel het. Jou hele gemeenskap sit sonder krag, want iemand het almal se meters vir 'n klein voetjie oorbrug en nou die transformator weens oorlading ontplof. Moenie toelaat dat kriminele se onwettige aansluitings jou en jou gemeenskap in die donker laat nie. Rapporteer kriminele aan Eskom by 0800 112722 of by die SAPD. Red jou transformator, red lewens.

0: Die week in Musiek Sonder Grense speel ek weer vir jou 'n pragtige verskeidenheid wêreldmusiek. Maar ek sluit ook die week 'n interessante verwerking van die Edith Piaf treffer La Vie en Rose in deur musiekkunstenaars Simeon Hamman, Maurits Lotz en Sonja Herald. Franse musiek met 'n Afrikaanse kinkel. Dis Musiek Sonder Grense, Woensdag aand om 20:09, saam met my Veronique van Heiningen.
1: Waarom is praktiese landbouervaring net so belangrik soos teoretiese kennis? Volgens Sean Belmans van AgriSkills Transfer gaan dit oor relevantie en selfvertroue in die veld. Ons luister in donderdagoggend se RC Landbou wat hy hieroor te sê. Die Noord-Kaap veldrampprojek is in 1985 daar gestel om funksioneel doeltreffende ramme wat op die veld groot geword het, aangepas is en op 'n wetenskaplike wyse geselekteer is, aan produsente beskikbaar te stel. Hulle bied op 9 September in Griekwastad veiling aan en ons gesels met HG Hyman. Donderdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: Dis weer tyd vir jou weeklikse skrywers en boeke kuier. Ek is Elsje Salzwetel. Namens my en Johan Meiburg en almal hier by RSG, baie welkom en baie dankie dat jy ingeskakel is. In vanaand se hoofgesprek gesels ek met Elmarie Derksen oor haar tweede roman wat die Witbos wou sê. Dis 'n boek wat ek regtig baie geniet het en ek dink dit is 'n boek wat wye byval behoort te vind. Johan Meiburg is ook natuurlik weer op sy pos. Hy vertel vir ons wat in die internasionale boekewêreld aangaan en daar's nuus oor die sagte band weergawes van verskeie topverkoperboeke. Die skrywer Rachel Cusk se nuwe roman wat reeds in omstredenheid gedompel is, al word dit eers van dese week op die rakke verwag. En dan is daar ook 'n bydra oor die verering van die Amerikaanse skrywer Ann Patchett. En ek dink veral skrywers sal geïnteresseerd wees in haar mening oor wat dit nou eintlik is wat veroorsaak dat boeke verkoop. En as jy in die Noord-Kaap en omstreke woon en nog altyd wou skryf, maar nie die geld het vir 'n formele skryfkursus nie, maak seker jy bly ingeskakel om te luister na die tweede gedeelte van vanaand se program. Dan gaan Theo Kemp van die Jax Gerwel Stichting meer vertel oor 'n gratis skryfskool wat eersdaags in Kimberley aangebied word. Nou ja, dit was dan 'n oorsig van alles waarna jy kan luister in vanaand se skrywers en boeke. Maar eers is dit tyd om almal geluk te wens wat vir ATKV woordfeertjies benoem is.
1: Jy luister na skrywers en boeke, jou belangrikste bron oor Afrikaanse boeke.
0: Die ATKV woordfeertjies beloon jaarliks uitnemende werk wat die Afrikaanse woord laat leef. Van Suid-Afrika se voorste Afrikaanse skrywers en illustreerders het al met hierdie besonderse veer in hulle hoed weggestap. Sonel Brits, die besturende direkteur van die ATKV, sê vir die ATKV is dit 'n groot eer om erkenning te gee aan die mense wat lesers toegang bied tot nuwe wêrelde deur die geskrewe woord. Die wenners sal van 16 tot 18 September op die ATKV se Facebookblad bekend gemaak word, maar ons deel graag vanaand hier die lys van finaliste alfabeties gelys volgens van in die volgende kategorieë. Die ATKV Proza Prys, die finaliste daar is Willem Anker met Patmos, Op pad na 'n klooster in die sneeu deur Johannes de Villiers en François Loots met Twyfelbos. In die afdeling vir liefdesromans, die drie finaliste daar is Die Man van Elders deur Helene de Kok, Sterre is vir altyd deur Sofia Kap en Déjà Vu deur Jeanette Paul. In die afdeling vir poësie is daar ook drie finaliste. Dit is Vloeistof deur Gilbert Gibson, Kategismus deur Daniel Hugo en Waterman deur Herman Wasserman. In die afdeling vir romanses is daar ook drie finaliste. Rina Selje met In 'n Sprookie Verweef, Elise Davies met 'n Man met 'n Plan en Passie in Parys deur Tosca de Villiers. In die afdeling vir spanningslektuur is die drie finaliste Sydney Gilroy met Roulette, Dion Meyer met Scorpio en Irma Venter met Die Drie Weduwees. Dan is daar ook 'n afdeling vir dramateks en hier is die drie finaliste Jantjie Barend en Dassiepus deur Marcoen Karstens, Grenslig deur Sue Diepeveen en Johan van der Merwe en Nicola Hannekom met Deur die Donker Uur. In die afdeling vir nie fiksie is die drie finaliste Zirk van der Berg met Land uit, Carla van der Spy met Die Uitvaart en My Jaar van Vrees en Vryheid deur Marita van der Vyver. Van skrywers en boeke se kant af, baie geluk aan al hierdie finaliste vir die ATKV woordfeertjies. Ons gesels binnekort oor finaliste en wenners in al die verskillende kategorieë. Intussen hou van 16 tot 18 September die ATKV se Facebookblad dop vir die aankondiging van hierdie spesifieke afdelings se wenners.
1: Skrywers en boeke. Alles wat jy oor die boekewêreld wil weet en meer.
0: Aanhangers van Rachel Cusk sal bly wees om te hoor dat daar 'n nuwe roman van haar op die rakke is, maar gaan die omstredenheid rondom die boek haar dalk binnekort inhaal? Kom ons hoor wat sê Johan Meiburg.
2: Rachel Cusk, die Canadees-Britse skrywer wat in 1993 die Whitbread-prys met haar debuut Saving Agnes verower het en die Goldsmiths-prys vir Parade wat in 2024 verskyn het gekry het, het 'n nuwe boek op die rakke met terselfdertyd heelwat bespiegeling oor die identiteit van die hoofkarakter. Die nuwe roman heet Life of M. En Cusk se fiktiewe heldin is benewens 'n rolprentster ook die model vir 'n groot handelsmerk. Sy woon in 'n naamlose Europese stad. Sy het haar loopbaan as kind begin spesifiek in 'n Lolita-agtige rol in 'n Europese rolprent wat na die verteller se mening haar kinderjare abrupt tot 'n einde gebring het. Al hierdie gegevens klop met die van Natalie Portman, die aktrise wat op 12-jarige ouderdom roem verwerf het in Luc Besson se 1994 fliek Leon the Professional, in 'n rol wat as ongemaklik seksualiserend beskou is. Benewens aktrise is Portman ook 'n Dior-model wat in Parys woon. Daar is ook ander minder vleiende besonderhede. M, wat ook die rol van 'n ballerina in een van haar meer bekende rolle vertolk het, sukkel blykbaar om aanklank te vind by gewone mense buite die wêreld van roem. In die roman kom sy voor as gespanne, kortsigtig en vervreemd. Sy hanteer krisisse ook nie baie goed nie. Dis bekend dat Cusk en Portman jare lank goeie vriendinne is en nog altyd respek vir mekaar se werk gehad het en ook openbare gesprek oor mekaar se werk gevoer het. 'N anonieme bron naby aan albei vroue het intussen aan Page 6, 'n druknaam van die Amerikaanse koerant New York Post, gesê die ooreenkomste is net te groot. Natuurlik skryf Rachel oor Natalie, het Page 6 geskryf. Dis soos sy haar skryfwerk aanpak, sy steel stories van mense en delf in hulle lewens vir materiaal. Die beskuldiging klink nie so ver gesog nie as mense gedink.

0: Sy's vanaand die tweede keer saam met ons hier op Skrywers en Boeke en ek praat van Elmarie Derksen. Elmarie, goeienaand. Baie dankie dat jy tyd maak om met my te kuier.
1: Dankie, dis 'n baie groot voorreg.
0: Ons praat vanaand oor jou tweede boek, Wat die Witbors wou sê. Vir luisteraars wat dalk nou nog nie jou vorige boek gelees het nie, hierdie is 'n totale ander soort boek. Herinner ons net gou-gou eers weer aan jou eerste boek en die prikkel vir jou eerste boek en dit was nogal 'n diep en 'n filosofiese boek wat ook groot erkenning gekry het vir die letterkundige waarde daarvan.
1: Ja, dankie dat jy daar begin, Ilse. Die eerste boek se titel was Die Gawe van Groen en dit is 'n groot word verhaal van 'n jong vrou in ek wil amper sê opgemaakte geskiedenis, spekulatief, magiese realisme, maar dit het vir my die ruimte geskep om die vrae te vra oor die liefde en gender issues, 'n bietjie kwessies aangespreek, so ek bly as jy dink dit was filosofies en ek is natuurlik baie dankbaar oor die erkenning wat die boek gekry het. Mense is maar altyd verbaas dankbaar daaroor.
0: Toe skryf jy nou wat die Witbors wou sê, wat 'n baie, dis nog steeds 'n lekker diep storie, maar dis 'n lekker leesstorie en ek dink dis baie meer toeganklik vir 'n groter groep lesers. Waar het hierdie idee ontstaan?
1: Ja, wat die Witbors wou sê, jy is heeltemal reg. Dit was absoluut die doel, is om 'n toeganklike verhaal te skryf. Ek was baie verlig toe die span wat saam met my gewerk het aan die uitgewer en so vir my sê nee, dis baie liries, dis nog steeds liries. Ek dink dis nie onnodig mooierig nie, maar mense skryfstem het mos nou maar 'n karakter. So hulle sê my stem is nog steeds daarin, maar dit is definitief vir 'n baie gehoor geskryf. Dit speel in 2018 af, so dis 'n hedendaagse verhaal in Bloubergstrand wat my Tuisdorp is nou woon in Melkbos, maar ek werk in Blouberg, dis maar my hartsplek. En dit sê ander goed oor die liefde. Dit gaan oor 'n bietjie 'n ouer vrou wat haarself weer moet vind in 'n krisistyd van haar lewe. En dan in 'n bouproses op hulle familiegrond grawe hulle die gebeente van 'n baba uit en dan raak sy net gefassineer met hoekom is hierdie kind op hulle grond begrawe en hoe pas hierdie kind in hulle familie in? Maar eintlik dit is natuurlik boustene vir die verloop van die verhaal, maar eintlik is sy besig om haarself uit te sorteer en sy is besig om haar lewe weer stukkie vir stukkie aan mekaar te sit. Miskien sal ek nog een opmerking maak. Ek was so, wanneer was dit nou, 25 jaar gelede, 'n inkommer in Bloubergstrand in Nieuweling. En toe het ek per ongeluk, ek het afgeluister, maar ek het
0: per ongeluk. Ja.
1: Luister. Gehoor hoe 'n bouer en 'n ontwikkelaar met mekaar gesels en met verwysing na iemand wat bekend is vir omgewingsbewaring vir mekaar sê, hoorie, as jy 'n gebeente raak grou, moet net nie die polisie bel nie, want dan staan alles stil. Jy weet, dan kan dit nou toegie wees of dit kan kultuursake wees of dit kan allerhande dinge kan gebeur, so just maak dit net toe. Gaan dit toe. En die idee het nou letterlik vir 25 jaar by my gespook. Ek het net gedink dit is 'n fantastiese plek om 'n verhaal te begin, omdat dit, ja, dit het al gebeur, vir al die aan die Weskus.
0: Ek dink dit gebeur dikwels.
1: Ja, mens dink so, mens vermoed so.
0: Ja, ek wil net gou vir die luisteraars wat dalk vanaand die eerste keer jou stem hoor en van jou hoor, jou regte werk is ook baie interessant en dis eintlik vir my interessant dat jy 'n skrywer van populêre fiksie ook nou is, gegeewe die feit dat jy 'n predikant is.
1: Ja, ja, ek geniet my regte werk. Ek is 'n baie gelukkige predikant, al is dit nie 'n maklike werk nie. En dit gee mens natuurlik 'n bepaalde voorreg om mense dop te hou. Mense is deel van mense se lewensverhale, hulle stories en jy hoor en sien dinge wat almal nie noodwendig hoor en sien nie. Nie dat dit jou toestemming gee om dit te verklap nie, maar ek dink 'n mens verstaan mense op 'n dieper manier as mens so met mense werk.
0: Daaroor wil ek jou komplimenteer. Hierdie boek is 'n oënskynlik eenvoudige verhaal.

0: Jy het nou verwys na die vrou Louise wat skei, dan ongeveer dieselfde tyd sterf haar pa. Sy gaan woon by haar ma want sy voel verantwoordelik vir haar ma wat nou aan die ouer ruggekant is. Die bouery gaan het ook 'n stukkie te doen met die erfborsie. Die een broer wil nou bou op die grond wat hy geerf het. Dan kom hierdie geraamte, maar Louise het eintlik 'n diep woede wat sy in haarself saamdra as gevolg van die egskeiding. Sy het 'n klomp onsekerheid. Sy het 'n klomp hartseer oor haar pa, oor haar huwelik wat nie gewerk het nie. Dis 'n boek wat met emosies op baie verskillende vlakke werk. Was dit vir jou 'n baie maklike ding om te skryf of moes jy nog steeds bietjie gaan grawe?
1: Sien, nou moet ek seker eerlik wees, nê? Nee.
0: Sien dit dat jy 'n dominee is, dink ek ons verwag dit hoor.
1: Ja, nee, ek moet sê Louise het maklik gekom. Die karakters en die mense kom vir my redelik maklik. Jy is heeltemal reg, sy dra 'n klomp pyn en dit is juist die storie eindig hoopvol. Dit was juist vir my die lekker van die verhaal is om iemand wat weer probeer sy verhaal neer te skryf. Dit moes nou nie so eenvoudig as mens nie 'n tiener is meer nie en jy is nie naïef nie en jy weet.
0: Die sterre in die oë is al so bietjie aan die verdof.
1: Die liefde en die lewe beteken ander dinge vir mense wat in hulle 30's is of in hulle 40's is as jy weet as mense wat nou net op die drempel van hulle toekoms staan. Maar sy is stekelrig hoor. Sy is nie die maklikste mens nie. Maar ek het hom baie doelbewus so geskryf. Een van die lesers het nou vir my kon sê, "Nee, my jette, sy irriteer vir my. Ek sê hou net aan met lees, sy gaan beter word. Jy gaan sien, sy gaan haarself uitsorteer."
0: She is flawed, om na die Engelse term te gebruik. Sy het 'n ernstige fout of twee wat mense ook so raak lees en dan dink jy, "Ai, Louise, trek jouself bymekaar." Maar dit maak haar juist vir my 'n geloofbare karakter. Ek dink iets waarmee baie mense kan identifiseer en ek dink dis 'n baie baie lekker karakter wat jy daar geskep het. Maar nou het jy baie ander interessante karakters in hierdie boek. Een daarvan wat jy goed aanwend is 'n predikant. Was dit ook 'n maklike besluit want dit is 'n manier om raad te gee en perspektief te bring op 'n ander vlak.
1: Ek is verras dat jy nou na Dirk verwys as die volgende of jy weet 'n karakter wat belangrik is my is. Hy soort van dit daai rigtingbordjies wat 'n mens op jou pad vind en ek dink dit is soms vir dominees moeilik om nie in te meng nie, om empatie te hê maar nie simpatie nie, jy weet, om saam met mense geloofsonderskeiding te wandel sonder om te dink jy kan hulle beheer. Dit is soms vir dominees moeilik. Dit is 'n fyn lewenskuns wat 'n mens aanleer en inoefen en met groot respek teenoor die Here moet beoefen. En ek moet sê, ek het Dirk doelbewus so geskryf, daar's baie willens in Afrikaanse verhale in die laaste 20 jaar gewees wat dominees was. En ek het naderhand gedink, asseblief kan die arme predikante net vir 'n verandering 'n goeie ene wees.
0: In 'n nice ou.
1: Hy is 'n nice ou. So ek, dit was sy doel in die storie en ek dink hy speel dit baie goed. Ek mag daarom seker verklap dat daar is stukke van hom wat my herinner aan my man wat ook 'n predikant is.
0: Ek het nie dit geweet nie. Ek het gedog jy is die enigste dominee in die familie.
1: Nee.
0: Nee, wat ek eintlik van Dirk wil sê, hy is half die olie op die water. Hy is die redelike stem en ek het baie daarvan gehou want 'n mens kan maklik in 'n boek wat met soveel emosionele dinge en dan ons gaan nou nog by die ander temas kom. Mens kan baie maklik meegesleur raak deur al die negatiewe emosie en Dirk is net hierdie rustige karakter wat vir haar toelaat om haar woede en goed uit te woed teenoor hom en wat dan baie belangrike perspektief bring ook vir jou as leser. Mens kyk ook 'n bietjie deur sy oë na die wêreld. Daar's 'n paar moeiliker temas in die boek. Ek wil nie te veel verklap nie want ek wil regtig hê mense moet die boek lees ook omdat dit so lekker lees. Dis 'n boek wat by jou bly lank nadat jy hom neergesit het. Vertel vir ons 'n bietjie van die temas. Versoening is een tema. Terugkyk na die verlede is vir my nog 'n tema. Die aanvaarding van die hede is vir my 'n ander tema.
1: Ja, absoluut. Jy noem hulle nou sommer so ding ding ding die een na die ander. Ag, jy weet, in ons land is versoening maar net altyd 'n tema. En ek dink die verskillende karakters in die boek is jy so geskryf dat hulle almal hanteer dit verskillend en dan word nie 'n oordeel oor hulle uitgespreek nie. Dit is die realiteit van leef in Suid-Afrika, dit is die realiteit van leef in die Wes-Kaap. Die twee families wat op die plaas saam woon, woon al vir 4 generasies saam, maar die een is Rabe en die ander een is Jacobs, jy weet, en Abramse. En hulle moet almal van hulle, al die families moet 'n manier vind om met mekaar saam te leef, die verlede te onthou en met respek aan te dink, maar op 'n manier vorentoe te gaan. En ek dink die ruimte, Bloubergstrand, Atlantis, die plaas in die Swartland help 'n mens baie om gegrond te voel in Suid-Afrika en in ons konteks hier in die Wes-Kaap veral. Familie is vir my 'n ander baie belangrike tema. Ek wou familieverhaal skryf en ek wou wys dat jy weet, ons almal dink tog ons eie families is die enigstes met foute en geheime en dinge en dit is net nie so nie. Agter in die boek het ek aan my eie familie se bedanking gesê, ons weet die grootste stories in die lewe, die grootste stories in ons koppe is gebeur in ons gesin van oorsprong. En dit is 'n baie fascinerende konsep. Jy weet nou, Louise is nou al in haar 30s, maar sy gaan so half terug na haar ma se huis. Daar kom dit nou bebe wat jy gesê het van verlede, hede, toekoms.
0: En versoening.
1: Om te versoen. Ek presies met haar ma, met haar ander familielede, dit gebeur nie met elke familielid vanuit Louise se perspektief op dieselfde manier nie. Hoe aanvaar jy mense vir wie hulle is? Jy weet, hoe leef ons met mekaar saam, hoe bly ons familie en skryf mekaar nie af nie, selfs al moet ons mekaar vir goed vergewe.
0: Ja, so, en wat vir my ook interessant was, jammer om jou in die rede te val, is dat haar ma se gedrag word eers vir haar duidelik na mate sy met haar eie woede en verwronge idee, wil ek amper sê, van die verlede. Toe sy dit begin hanteer, toe raak haar ma vir haar as het ware duideliker en meer verstaanbaar.
1: Ja, en soos wat dit vir haar meer verstaanbaar raak, Elisabeth haar ma, vir Louise meer verstaanbaar raak, raak het vir die leser ook meer verstaanbaar, want 'n mens verstaan nie altyd ander mense se trauma nie. Jy weet, en wat hulle uit hulle verlede dra. Selfs al is dit jou ouers, jy weet, daar's 'n generasiegaping, jy verstaan nie hoekom tree hulle op soos wat hulle opneem en hulle afronteer jou, hulle maak jou seer. Hulle bedoeling is nie om seer te maak nie, maar ons kry almal seer in ons gesinne. En dan as jy nou die verlede begin verstaan, dan begin jy die persoon wat jy nou ken ook verstaan.
0: Ja, ek weet nie hoe om dit te stel nie, maar daar's 'n baie progressiewe verhouding ook in hierdie boek. Mense moet dit self gaan lees. Ek wil regtig so min as moontlik oor hierdie boek verklap, want ek voel dis so 'n belangrike boek, maar hy's so toeganklik. Almal gaan ietsie in hom vind om te geniet. Hoe pak 'n mens omstrede goed aan? Wanneer jy 'n boek skryf, jy weet jy wil hierdie storie vertel, jy wil nie op tone trap nie, maar sekere goed moet gesê word.
1: Die wonderlike ding van 'n storie skryf is dat dit is nie 'n preek nie. Nou, ek het al om verskoning gevra vir die inwoners van Bloubergstrand en omgewing as iemand hulle self nou raak lees in die storie. dit was nie my bedoeling nie, maar dit is regtig maar net verhale van regte mense wat 'n pad moet vind vorentoe en dit is die realiteit. Party is, hoe so jy sê nou progressief, vir ander is dit heeltemal 'n gewone ding wat met hulle gebeur, miskien 'n ouderdomsgaping in 'n verhouding of 'n onwaarskynlike verhouding wat ander mense nou nie verwag nie. Maar as die liefde opdaag, dis die ander ding, dis die ander tema. Nee, die liefde sê, ek het dit nou al gesê, die liefde sê ander goeters vir middeljarige mense as wat dit sê vir jong mense wat vir die eerste keer verlief raak. En ek dink vir Louise, sy moet aanvaar, mense hoef nie perfek te wees nie, mense hoef nie heeltemal gesond te wees nie, mens kan maar ook 'n bietjie waag.
0: En jou hart 'n bietjie oopmaak.
1: En jou hart 'n bietjie oopmaak en dalk kan die liefde jou help genees. Jy hoef nie heeltemal gesond te wees voordat jy weer probeer nie. Ons almal gaan maar weer foute maak. So ek hoef nie te preek, ek vertel maar net.
0: Ja, jy vertel 'n storie en wat vir so, dit was vir so oulike term, sy het na haar vorige huwelik verwys as 'n as basies 'n ewigdurende bring en braai. En dan het sy hierdie heeltemal ander soort verhouding met hierdie nuwe man.
1: Ja.
0: En sy sukkel self om haar kop om dit te kry. Dat die goed verskil so radikaal, is sy nou op die regte spoor.
1: Ek dink jy sy kry haar kop heeltemal daarom nie. Ek dink ek het doelbewus so geskryf ook dat dit het so half nog steeds 'n oop einde. Sy want man nou die vraag is kry mens jou kop om die liefde? Kan jy dit nou verstaan, jy weet? Dat hulle nou hierdie musiekwêreld in gemeen hierdie twee karakters, hulle is al twee musikante. Wat nou 'n ander liefde van my is, so dit was nou maklik vir my om 'n wêreld te skep waar hulle mekaar kon vind, maar ek dink nie hulle is heeltemal nie een van die twee is heeltemal al gemaklik met mekaar teen die einde van die storie nie, maar ten minste gee hulle mekaar 'n kans.
0: Okay, so miskien gaan jy vir ons 'n opvolg daarop skryf, maar wat ek nou eintlik wil weet, jy sê jy het vir die mense gesê moet julle self nie hierin herken nie. Dis net mense, dis net karakters, maar hoe vind jou karakters jou of hoe besluit jy op 'n karakter? Party skrywers sê vir my hulle kom meld aan. Hulle daag net op en ander mense sê hulle moet nou nog hulle rukkie met 'n tema worstel voordat hulle dink hoe hulle dit deur 'n karakter kan bewoord.
1: Ja. En ek beide gebeur vir my. Party karakters daag regtig net op. Ek het nou in 'n vorige onderhoud verwys na die karakter Nathan, is sy voorkoms is geskoei op 'n skaatsplank afrigter wat ek een keer ontmoet het. Toe ek my kind na skatepark toe gevat het. En ek moes
0: rus net vir hom iemand kry waaroor wat hy kon wees.
1: Ja, exactly. Maar ek dink ander karakters moet 'n mens, weet jy, ek moet erken dat ek begin by tema, maar daai drie goed maak 'n driehoek en hulle werk saam, karakter en tema en die verloop van 'n verhaal, die plot van 'n verhaal. So hulle drie die temas kom eintlik na vore soos wat die karakter en die plot ontwikkel. So as jy nou soos ek is en jy wil by tema begin, dan moet 'n mens partykeer 'n bietjie skaaf en stoei met karakters. Maar ander daag regtig ook somme man net op. Ja, Louise, ek is baie trots op haar. Ek dink nie ek is enigsins soos sy nie. Ek dink daar's min van my in haar.
0: Ek sou so hoop. Daar is sekere goed wat ek dink 'n predikant nie behoort te doen nie.
1: Sy was my baie interessante persoon om te leer ken en ek is vir baie lief. Ek dink ons is nou goeie vriendinne aan die einde van hierdie verhaal. En ek dink sy beskou my met respek omdat ek haar met respek behandel het. Ek het nie gemaak asof sy ek is nie.
0: Ek wil vir jou ook vra as jy 'n baie gedissiplineerde skrywer, want ek bedoel 'n predikant het eintlik nou nie noodwendig die hele week vakansie en werk net Sondag nie. Want jy het 'n redelike die gawe van groen was 'n lywige boek. Ek dink dit moes baie uit jou geneem het en uit jou dae en weke geneem het om te skryf en nie te lank daarna nie is daar nou 'n tweede redelike dikkerige boek.
1: Okay, ek is bly as jy sê dis nie te lank daarna nie. Ek het nog 'n manuskrip intussen voltooi, so ek skryf, ek voel so 'n bietjie skuldig oor die laaste jaar. Dit het 'n bietjie stadig gegaan. Maar miskien verstaan lesers en luisteraars ook nie altyd nie, jy weet Witbors het ek nie nou die dag geskryf nie. Dit is 'n baie lang proses. Mens skryf en jy herskryf en jy herskryf en jy werk weer en dan begin die proses saam met die uitgewer en dan is daar allerlei mense wat moet help. So dit vat maar jare. Ek is gedissiplineerd. Ek vertel altyd maar, jy weet, na ek my M-studies voltooi het, daai moes ek doen deur 'n bladsy 'n dag te skryf en ek probeer om daai dissipline te handhaaf nog steeds. As 'n mens besluit jy wil skryf, dan moet jy maar skryf. Jy weet of dit gepubliseer word of nie en of dit nou jy moet dit lief hê om alleen te wees en te skryf.
0: Nee, jy moet dit elke dag doen.
1: En mens moet dit maar elke dag doen. Ja, so soms ek skryf nou deesdae toesprake en rubrieke en al sulke dinge, maar mens moet dit maar elke dag doen. Ek probeer, ek kry dit ook nie altyd konsekwent reg nie. En dan help wilskrag.
0: En dissipline.
1: Ja. Jy vra maar vir jouself hoe graag wil jy dit doen? Selfs al lees niemand dit ooit nie, het dit nog steeds waarde. So, dit is vir my baie wonderlike, veilige, gesonde plek. Al is dit baie opwindend is om alleen te wees en te skryf. So ek geniet dit.
0: Goed, 'n laaste vraag. Is daar dan nog leestyd oor en wat lees jy?
1: Jete nee. kyk, dit is nou die eerste ding wat agterraak. En dan, so as ek nie skryf nie, dan lees ek verwoed met hoë spoed. Ek het deur my biblioteek lidmaatskap mooi opgeneem. Dit gaan 'n verskriklike klink, want dit is al ou boeke. Maar ek is tans besig met Eugene van Kirby van der Merwe. En ek vind dit absoluut fantasties. Dit sleep my hart deur 'n doringdraad. Ek kan nie glo wat met my gebeur nie. En dan lees ek sommer, ek is hier, Katvis van
0: Annelie Botha's.
1: Ek lees dit nie. En ek het ook, die teenoorgestelde is net so waar, van Azil nou net klaar gelees. So ek probeer, maar ek is gewoonlik so jaar of twee agter. Ek probeer so... So,
0: ek dink nie daar's fout daarmee nie, hoor. Ons kan nie almal alles lees net die oomblik as dit uitkom nie. En ek dink ook daar's 'n boek vir elke tyd, amper in 'n mens se lewe.
1: Die party lê en wag, nê? Hulle lê en wag en dan sê hulle vir jou, okay, nou is dit die tyd dat jy my moet lees.
0: Of jy loop 1000 keer by daai rak verby en die boek praat net nooit met jou nie en op 'n dag gaan besef jy, Jessie, maar ek het jou nog nie gelees nie.
1: Ja, dit gebeur.
0: En vir my baie interessant dat jy sê jy is weer terug in 'n biblioteek. Ons het nou nie almal in die land het nie die voorreg van wonderlike biblioteke nie, maar dit is tog op 'n manier vir ons almal 'n bron gewees iewers in ons lewens.
1: Ai, weet jy dit, ek weet baie mense is baie hartseer hieroor. So die van ons wat dit het is maar net ongelooflik dankbaar. Vir my is dit my oerspasie. Dit is waar my ma my gelos het, onder toesig, om net 'n bietjie verligting te kry, want teen die tyd dat ons terug is by die huis, dan het ek al die boeke in die motor klaar gelees. Sy moes die materiaalwinkels gaan besoek. Daai tyd kon mense dit nou nog doen in Bloemfontein, en dan sy my onder toesig daar by die biblioteek tannie vir 'n uur of twee gelos. En daar, dit was maar my veilige spasie van kleutertyd af. So dit is 'n as ek nou daar instap, ek gaan hier na die Kuiberg biblioteek toe na Appelstrand, en as ek daar instap, dan kry ek dieselfde gevoel as wat ek gevoel het as kleuter.
0: Dis juist daai ding, dis half 'n geborgenheid, dis half 'n heilige plek, dis half 'n baie spesiale plek, en onthou jy, ons moes altyd stil wees. Dit is vir my ook 'n plek van stilte.
1: Stilte. En hoe ouer 'n mens word, hoe meer geniet jy stilte, nie? En dit ruik so lekker. Dit ruik so lekker. Dis mos wonderlike reuk.
0: So die boodskap vanaand aan die wat nog biblioteke het, geniet dit. Aan die res van ons dalk, kyk maar wat is op jou boekrak en skenk dit vir 'n biblioteek en deel hierdie vreugde tog met mense wat dalk nie andersins boeke sal bekostig nie. Maar wat ek vir jou wil sê, as luisteraar, asseblief lees wat die Witbors wou sê van Elmarie Derksen. Dis 'n lieflike boek, Elmarie, baie geluk. En sê net vir my, wanneer kom my boek waaraan jy tussenin gewerk het?
1: O nee. Nee, wat mense is uitgewers is ook soos boekrakke. Partykeer moet jy maar aanvaar, hy gaan nog 'n bietjie daar lê, maar ek is baie opgewonde oor 'n nuwe konsep waarna ek hard werk. So ek, maar dit gaan nog 'n paar jaar vat.
0: Goed.
1: Dit gaan 'n groot ene wees.
0: En so sê Elmarie Derksen, baie dankie vir jou tyd. Lekker skryf en hooplik gesels ons binnekort weer.
1: Baie dankie.
0: Wat die Witbors wou sê deur Elmarie Derksen word uitgegee deur Lapa. Dit is dan die eerste helfte van Finanse Skrywers en Boeke, maar bly asseblief ingeskakel want daar is nog heelwat interessante nuus uit die internasionale boekewêreld en daar's ook nuus oor 'n gratis skryfskool wat binnekort in Kimberley aangebied word.
2: Die karavaan se bande is gepomp, die padkos is gepak en Gustav, Renske en Blaine se tasse staan reg. Want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan val hierdie September in die pad. Ons het honderde inskrywings ontvang. Stop ons eerste in jou dorp, vind binnekort uit. Moedig gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV. Maak deure oop met Boba's besparings by Build-it. Koop 'n aluminium ingangsdeur vir slegs R3799.99. Slegs beperkte ontwerpe. Promosie geldig vanaf 24 Augustus tot 5 September. Terwyl voorraad hou. Wees en wees geld. Basdeals is nou aan. Slegs by Build It. Lees bring die gees.
3: By die Toyota Stellenbosch Woordfees. Boekklubs en boekrakke. Een fiksiefees. Dag van poesie, feestdichter en literêre reuse. Kom luister, vra en wonder saam by die Easy Equity Skrywersfees. 3 tot 11 Oktober, dis hoogtyd.
2: Dis hoogtyd.
3: Kaartjies by Quicket.
2: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za. Skrywers en boeke, elke woensdag aand tussen 8 en 9.
0: Baie welkom terug. Johan Meiburg is eerste aan die beurt met nuus oor 'n klompie topverkoperboeke vir jou leeslys.
4: 'N Paar romans wat 'n ruk gelede in hardeband uitgekom het, is nou in sagte band en tog iets wat goedkoper beskikbaar. Dream Count van Chimamanda Ngozi Adichie word uitgegee deur Foth Estate, 'n druknaam van HarperCollins Publishers UK. Dream Count word beskryf as 'n hoogtepunt waaraan 10 jaar lank gewerk is. Die boek bevat die verweefde verhale van 4 vroue, almal immigrante in die VSA. En die verhale is niks minder nie as die volle omvang van die vroulike ervaring. Tog is dit terselfdertyd pynlik introspektief, nie net omdat dit afspeel teen die agtergrond van die COVID-19 pandemie nie, maar ook 'n herinnering is aan hoe kwesbaar ons almal is. The School of Night van Karel Ove Knausgård word uitgegee deur Penguin Random House. Die boek het in 2023 in Noorweegs verskyn en is vertaal deur Martin Aitken, wat reeds heelwat van Knausgård se romans vertaal het. The Night School is die 4de boek in 'n beplande reeks van 7. Die protagonis is Christian Hadeland, 'n karakter wat postuum in die eerste roman in die reeks gefigureer het, waaroor sy begrafnis geskryf is. Op 'n afgeleë Noorweegse eiland waar Christian in die jongste boek gereed maak om 'n einde aan sy lewe te maak, teken hy die verhaal op van hoe hy daar beland het, beginnende by sy tyd as 'n fotografiestudent in Londen in die middel van die 1980s. Discontent van Beatrice Serrano verskyn by Penguin Random House en is uit Spaans vertaal deur Mara Faye Leatham. Ek kom net kantoor toe om my lugversorging rekening tuis in toom te hou, sê die 32-jarige Marissa. Sy is die hoof van kreatiewe strategie by 'n advertensieagentskap in Madrid. Serrano se roman oor daardie ure wat 'n mens daagliks op kantoor moet deurbring, word besonder vermaaklik beskryf. Maar soos dit in haar alle kantore gaan, is daar die onvermydelike spanbou wegbreek wat sy op 'n meesterlik perverse manier hanteer. Daar skuil pyn agter haar gevatte opmerkings, maar haar verhaal is deurspek met raak insigte oor die moderne werkplek en uiteenlopende karakters.
0: Baie dankie, Johan Meiburg.

0: Ek is Ilse Siltzveld, hierdie is RSG en jy luister na skrywers en boeke. As jy nog altyd daarvan gedroom het om 'n skryfkursus by te woon, maar dit nie noodwendig kon bekostig nie, het ons vanaand vir jou goeie nuus. Die Jakes Gerwel Stichting bied binnekort 'n skryfskool vir voornemende skrywers aan op Kimberley. Ek het vir Theo Kemp, die uitvoerende hoof van die Jakes Gerwel Stichting, gevra om vir ons te verduidelik presies hoe dit werk. Theo, vertel vir ons meer van die inspirasie vir hierdie wonderlike projek.
1: Ek is geweldig opgewonde en dankbaar dat ons die nodige befondsing kon kry om 'n nuwe inisiatief vir die Jakes Gerwel Stichting van stapel te stuur om die waarheid te sê. Ons het dit al in die begin van die jaar begin doen en dit is om skrywerswerkswinkels deur die land aan te bied en ons soek spesifiek met hierdie inisiatief vir Afrikaanse skrywers, alhoewel ons opleiding bied en hulp bied aan skrywers van alle tale, inheemse tale in die land, is dit vir ons opmerklik dat ons, wanneer ons aansoeke kry vir residensies of vir mentorskapprogramme, daar heel wat minder Afrikaanse aansoeke deurkom. En die Jakes Gerwel Stichting werk gewoonlik saam met uitgewers om jong, rou talent of winnende nuwe stemme te ontdek. So gewoonlik kry ons manuskripte deur van die uitgewers wat sê hier is talent, maar hulle het hulp nodig om ontwikkelingswerk te doen, want dit wil sê die uitgewers nie die tyd of die kapitaal daarvoor om sulke jong stemme intensiewe mentorskap te bied nie. En dit is juist hierdie gaping wat die stichting graag wil dek. So met hierdie kreatiewe werswinkels wat ons nou eers in Kaapstad aangebied het in samenwerking met die Mowbray Campus, die Kaapse Skiereiland Universiteit, Technikon, het ons dit daar aangebied en die tweede een was by die Nelson Mandela Universiteit in Kobega, wat natuurlik ook naby is aan ons skrywershuis daar in KwaNongjoli, wat eers sommer suidoos was, en nou reis ons na Kimberley toe. Hierdie verswinkels was eers Kaap tot KwaNongjoli, toe sit Kus daar by Kobega wat langs die see sit, Kus tot KwaNongjoli en Kimberley tot KwaNongjoli. Nou hoekom sê ons so? Want ons wil nie net vir opkomende skrywers die geleentheid bied om hulle skryfvaardighede gratis en verniet te sluit by baie kundige mense in die boekebedryf, skrywers, dosente, redakteurs en dis meer wat hulle kundige deel. Ons bied dit vir mense aan, maar ons wil ook graag mense aanmoedig om te sê, na die werkswinkel wat 3 dae lank op 'n keer duur, hou aan skryf, maak weer kontak met my, stuur weer jou skryfwerk aan en indien jy voortgaan en hard werk en die talent het, gewoonlik soos ons mense sê, dit is 1% talent en 99% is dit deursettingsvermoë en ander werk. Die persentasies is dalk 'n bietjie minder of meer die kant of daai kant toe, maar wat ek eintlik wil sê is, dit is dikwels die hardwerkende skrywers wat die pad, jy weet, eintlik stap en ons wil hulle graag uitnooi om te sê, hou aan skryf, maak weer kontak, stuur weer jou manuskrip en dalk, net dalk, nou ons jou uit om verder te kom skryf by ons skrywershuis, die befaamde by hierdie tyd, Paulette Huis, wat aan professor Jakes Gerwel behoort het, in KwaNongjoli.
0: Wie sal julle graag wil sien by hierdie Jakes Gerwel skryfskool in Kimberley, en wat moet mense doen om in aanmerking te kom?
1: So, ons nooi Afrikaanse skrywers uit, opkomend, en met opkomend bedoel ek, skrywers wat nog nie gepubliseerd is nie, wat nog nie hulle merk gemaak het nie, wat nie bekende skrywersnaam is nie. Opkomend of jonk, moet die luisteraars asseblief nie sien as ouderdomsgewys nie. Jy kan op skool wees of jy kan 100 wees, dit maak jy saak nie. Ons sien jou as opkomend. So, dan stuur jy vir ons ten die sluitingsdatum wat 18 September is. So, luisteraars het nog ruim tyd om aansoek te doen. Stuur vir my of 5 gedigte, in Afrikaans of 1 kort verhaal van so ongeveer 2000 woorde of 'n dramastuk by hierdie Kimberley komponente bied ons ook vir dramamense aan vir opkomende dramaturge stuur vir my jou dramateks aan, of as jy besig is om 'n roman te skryf, stuur vir my 'n hoofstuk aan. En ons is baie, baie opgewonde om dit hierdie keer saam die Sol Plaatje Universiteit aan te bied met die Sentrum vir Kreatiewe Skryf en Afrika Tale, wat ons geweldig goedgesind is en verwelkomend is, en wat ek trots is dat hulle ons vernoot is in hierdie projek. So, ons is in die Noord-Kaap, van 14 tot 16 Oktober is die duur van hierdie werswinkels, soos ek gesê, dis gratis en verniet, saam met hierdie vereistes van genre wat jy kies, of gedigte, of kortverhale, of roman, of drama, wat asjeblief nie vir al vier aansoek doen nie, moet jy ook vir my aanstuur 'n kortskrywers biografie, waarin jy bietjie meer van jouself vertel, wie jy is, wat jy doen, hoekom jy skryf, het jy al sekere goed kortverhale hier en daar gepubliseer of wat ook al, 'n bietjie meer oor jouself en dan ook jou volle kontakbesonderhede. Nou ja, ek hoop regtig ons kry lekker goeie aansoeke teen die sluitingsdatum. Mense kan hulle aansoeke stuur na my e-posadres Theo, dis my naam Theo by JGF. Dit staan vir Jake Scherwel Foundation in die Engels. .org.za. En soos ek sê, ons bied dit aan in die Noord-Kaap, maar dit is natuurlik net vir Noord-Kaapenaars nie, dit is ook vir enige iemand wat graag wil skryf en nie hierdie geleentheid wil misloop nie, maar wat miskien elders in die land thuis is. Ons is natuurlik ook op soek na skrywers wat nie altyd die geleentheid gehad het vir sy ontwikkelingsprogramme nie, en wat ook nie kan betaal noodwendig vir skryfskole en dis meer nie. En ons is op soek na verrassende nuwe stories, verrassende gedigte wat op ander maniere kyk na die wêreld. Ons hier by die Jake Scherwel Stichting glo, jy weet, dat woorde magtig is en dat dit die vermoë het om die samelewing te kan verander. Dis soos die ou klisee sê, die letterkunde is 'n spieël wat opgehou word vir die samelewing. So, daar is nog baie stories om te vertel, om aangehoor te word van gemeenskappe en leefwerelde wat nog nie in die literatuur en letterkunde opgeteken is of oopgeskryf is nie, en ons wil juist daarvoor plek maak. So, as daar enige verdere navrae is, kan mense my ook kontak op die e-posadres. Inligting is ook op ons webwerf beskikbaar by jgf.org.za.
0: Dit was Theo Kemp, die uitvoerende hoof van die Jake Scherwel Stichting. En as jy daardie skryfskool in Kimberley wil bywoon, wat gratis deur die stichting aangebied word, maak seker dat jy teen 18 September jou aansoek gestuur het na theo@jgf.co.za. Kyk ook gerus na die Jake Scherwel Stichting se webwerf vir meer inligting.
2: Jy luister na Skrywers en Boeke op RSG.
0: Wat verkoop boeke? Dis 'n vraag waarmee alle skrywers, uitgewers en boekwinkels voortdurend worstel. Dalk het Anne Patchett, wat onlangs vereer is, die antwoord op hierdie vraag. Maar kom ons hoor eers meer oor haar en haar werk, voordat ons luister na 'n kort uittreksel uit 'n onlangse onderhoud met haar. Hier is Johan Meiberg.
3: Anne Patchett, die Amerikaanse skrywer wat vir haar 2021 roman Bel Canto bekroon is met die Pen Faulkner prys, die Orange prys en ook aangewys is as Booksense boek van die jaar, het pas die Amerikaanse Library of Congress prys vir Amerikaanse fiksie ontvang. Met die oeuvre prys het sy erkenning gekry vir haar uitsonderlike beheersing van fiksie, asook vir haar teer dog priemende romans. Na haar debuut van 1992 met The Patron Saint of Liars het nog 9 romans gevolg. Haar jongste, Whistler, het vroeër vanjaar verskyn. Oor die verering het die 62-jarige Patchett gesê, wat saak maak is dat ek die werk kan doen waarvan ek hou. Dis wonderlik dat mense dit lees. Ek is so dankbaar. Hoe ouer ek word, hoe dankbaarder is ek dat enigiemand hierdie boeke lees, gegeewe alles wat in die wêreld aan die gang is. Maar streef ek na onsterflikheid? Nie glad nie. Patchett is ook die medestichter en enigste eienaar van Parnassus Books, 'n onafhanklike boekwinkel in Nashville, Tennessee. Sy het die winkel in 2021 saam met haar sakevennoot Karen Hayes geopen om te verseker dat haar stad 'n plaaslike boekwinkel van sement en baksteen behou en sy het in 2022 die enigste eienaar geword. In 'n onderhoud met America's Book Club is Patchett onlangs gevra na haar siening wat dit is wat 'n boek verkoop. Hier is 'n deel van daardie onderhoud met David Rubenstein.
4: So to sell a book, it's conventional wisdom is you go on a book tour.
5: Yes.
4: You go on radio shows and TV shows.
5: Something like this.
4: Things like this.
5: Mm-hmm.
4: In your experience, what actually sells a book the most, assuming the leaving the quality aside, what is it? Is it appearances like this? Is it radio talk shows, TV talk shows, book fairs? What sells the most?
5: I can give you the definitive answer to that question. It is not a book tour, an ad, a radio show, a television show, a celebrity book club pick. The only thing that actually sells books is a person reading a book and turning around to their friend and saying, "Oh my God, you have to read this book." Books are a word of mouth product like nothing else. You can have the best publicity campaign, promotional campaign, and the book will flop if somebody reads it and thinks, okay, but they don't want to share it. And I always say the experience of loving a book is not complete until you have turned around and said to someone, you have got to read this.
0: Dit dan die stem van Anne Patchett en sy het haar mening gegee oor wat dit is wat boeke laat verkoop. En met dit in gedagte, onthou om met mense te gesels oor al die goeie Afrikaanse boeke wat jy gereeld lees. Dit help nie net ons Afrikaanse skrywers nie, maar ook die boekbedryf en ons taal. Nou ja, dis eers al vir vanaand. Baie dankie dat jy saam met my en Johan Meiber gekuier het hier by Skrywers en Boeke. Dankie ook aan my gaste en hulle was die skrywer Elmarie Derksen wat gesels het oor haar jongste roman Wat die Witbors wou sê. En dankie ook aan Theo Kemp, die uitvoerende hoof van die Jacques Gerwel Stichting. Ons groet nou eers tot volgende woensdag aand om 8:00. Tot dan, geniet jou week, geniet die warmer lente weer en lekker lees. En ons gaan vanaand se program afsluit met 'n snit van die klankbaan van Leon the Professional. 'N rolprent waarna Johan Meiberg vroeër in die program verwys het. Hier is Sting met sy treffer The Shape of My Heart. Totsiens.

0: Dis 5 minute voor 9 op RSG en ons geluister na Sting met The Shape of My Heart. Speciaal vir Bob van Loggenberg, hy sê hy luister RSG terwyl hy houtwerk doen daar in Graafrenet. En hy sê dis effens koelerag ook in die Karoo en hulle voorspel glo warm hitte ook. Nou ja, skrywers en boeke word ook morgenoggend om 4 uur herhaal en is ook op potgooi beskikbaar. 9 uur is het die nuus en dan die temperature vir morgen.
1: Jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer manier om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bet speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
2: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n kliëntel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
3: Jy het skaars klaar geëet, maar jy is alweer honger. Dis nie swakheid nie. Dis nie 'n gebrek aan wilskrag nie. Dit is dalk jou bloedsuikervlakke wat uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om die glikose vrystelling van die voedsel na die bloedstroom te vertraag en bloedsuiker te beheer sodat jy vir langer versadig bly. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Flix, Takealot en by mannahealth.co.za.
4: Jou liggaam se natuurlike beskermers word elke dag getoets. Proantocyanidien is een van die belangrikstes. Dit ondersteun bloedsirkulasie, gewrigte en die herstelproses, maar ontbreek grootliks in moderne dieete. Daarom bestaan Procyden, om aan te vul wat verlore is en te beskerm wat saak maak. Een aanvulling veelzijdige ondersteuning. Vraag vir Procyden by apteker. Onthou, as dit nie Procyden sê nie, is dit nie Procyden nie.
5: Skep ongelooflike inhoud met Samsung en Celsi. Ervaar die nuwe Samsung Galaxy Z Flip uit met FlexCam. Kry dit vandag nog op 'n 36 maande Eleway 2 Plus plan teen R999 per maand met ekstra 180 GB data en 'n gratis bykomstighede koopbewys ter waarde van R1000. Besoek jou naaste tak of skakel 084145. Aanbiedinge is geldig tot 21 September. Bepalings en voorwaardes geld. Switch to see Celsi.

Goeienaand, welkom, Jacques Arendt hier vanuit die baai op RSG. Wat lê nog voor binnenkort die nuus en die minimum maximum temperature vir môre? Dan 'n bietjie later musiek sonder grense en jazz op RSG. En dan tussen 11 en 12 vanaand gaan ons chill en saam gesels. En vanaand gaan ek so 'n bietjie met jou praat oor Dolly Parton.

Dit is 9:00 en in die nuus. Wantroue Moses en die speaker misluk, die SOE doen verslag oor korrupsie en die toekenning van studievisums en die Britse akteur Tim Curry sterf. Goeienaand, ek is Jacques Arendt. Die wantroue motie wat die EFF teen die speaker van die parlement, Toko Didiza, ingestel het, het misluk. Die adjunct speaker Annelie Lotriet het bekend gemaak dat 101 parlementslede ten gunste van die motie gestem het, terwyl 282 teen die motie gestem het. Die EFF motie het gehandel oor Didiza se besluit om nie president Cyril Ramaphosa se dringende hofaansoek in die Wes-Kaapse Hooggeregshof teen te staan om die werk van die afleggingskomitee te stuit nie. Die EFF-leier Julius Malema het aangevoer dat Didiza nie onpartydig opgetree het nie, maar gekies het om haar eie party se belange voorop te stel. Die ANC-hoof Sweep Dumezeni Ntuli het gesê dat Didiza vinnig opgetree het om die konstitusionele hof se beslissing in werking te stel om 'n afleggingskomitee aan te stel. Die DA het vroeër gesê, hoewel hulle nie saamstem met Didiza se hantering van die en ander kwessies nie, meen die party nie dat haar verwydering uit die pos geregverdig is nie. Die spesiale ondersoekeenheid sê hy het 'n aantal bedrog en korrupsie kwessies geïdentifiseer in die meeste buitelandse studente se aansoek om studiepermitte. Die SOE het voor die portefeulje komitee oor hoër onderwys verskyn oor die uitreiking van studie- en werkspermitte. Die waarnemende bedryfshoof Zodwa Tsebe sê sommige buitelandse studente is geregistreer by tersiêre instellings wat nie bestaan nie. Tsebe sê ander instellings is nie by die departement geregistreer nie. Sy sê in baie gevalle verander die studente die status van hulle visums wanneer studiepermitte verstryk na tydelike of besoekersvisums ten einde in die land aan te bly. Sy sê sommige bly in die land sonder enige geldige visum wanneer die studiepermitte verstryk het. Die valk in die Noordkaap het bewaringsbevele verkry vir 6 voertuie en karavane wat verbind word met 'n voormalige finansiële administrateur van Hoërskool Kato. Die beskuldigde het na bewering 4,6 miljoen rand van die skool verduister. Intussen is daar in 'n afsonderlike saak ook bewaringsbevele toegestaan vir 2 voertuie wat behoort aan 'n persoon van belang in verband met die beweerde vervoer van en handel in die skaars mineraal soegeliet van Johannesburg na die Kuruman gebiede. Die gesamentlike waarde van die bates oorskry 4,4 miljoen rand. Die Gautengse departement van onderwys het kommer uitgespreek oor dwelms soos dagga, neyope en abortiepille wat hulle by skole gevind het. Die departement en die polisie het deursoekingsoperasies by 5 skole in Pretoria uitgevoer. Minstens 17 skole is tot dusver in die provinsie besoek en deurgesoek. Die LER vir onderwys Lebogang Mahele sê die operasies is daarop gemik om veiligheid by skole te verbeter en 'n omgewing by skole te skep wat bevorderlik is vir onderrig en leer. Die Britse akteur wat in die jare 70 bekendheid verwerf het in The Rocky Horror Picture Show, Tim Curry, is oorlede. Hy was 80. Curry het in verskeie rolprente verskyn, insluitend Charlie's Angels, Annie en The Shadow. As verhoogakteur het hy die rol van Mozart in Amadeus vertolk in 1981 en is vir 'n Tony-toekenning benoem. In 1993 is hy weer vir 'n Tony benoem vir sy rol in My Favorite Year. Hy het ook stemwerk gedoen vir talle animasiefilms en TV-programme. Curry het in 2011 uitgetree as verhoogakteur weens swak gesondheid. Ten slotte weer die hoofnuus. Die wantroue motie wat die EFF teen die speaker van die parlement Toko Didiza ingestel het, het misluk nadat 101 parlementslede ten gunste van die motie gestem het, terwyl 282 teen die motie gestem het. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 11:00.

0: Hier is die verwagte minimum en maximum temperature vir môre en dit is donderdag 27 Augustus. Daar sal 'n volledige weervoorspelling volg so net na die nuus hooftrekke om 11:00. Ons begin met Gauteng, Pretoria 11:22, Johannesburg 8:21 en Vereniging 6:25. Mpumalanga, Mpumbela 13:19, Emalahleni 11:20, Ermelo 9:20, Standerton 8:22, Skukuza 17:25. Limpopo, Paleborwa en Messina 15:25. Polekwane 12:20, Tzaneen 12:22, Lephalale 13:28, Mokepane 12:26. Noordwes, Mahikeng en Rustenburg 12:25, Klerksdorp 10:26, Potchefstroom 10:25, Vryburg 9:27. Vrystaat, Bloemfontein en Forrestsmit 9:25, Kroonstad en Sasselburg 10:24, Welkom 10:23, Bethlehem 8:22, Vicksburg 7:22. Die Noordkaap, Appington 15:32, Kimberley 11:28, De Aar 11:26, Posmasburg 14:28, Alexanderbaai 12:24, Springbok 21:31, Kalfinia 14:32, en laastens vir die Noordkaap, Sutherland 4 met 'n maksimum van 26. Die Weskaap, Riversdal en Beaufort West 12:32, Kaapstad 15:26, Vredendal 13:32, George 12:27, Mosselbaai 14:27, Woester 9:30, Oudtshoorn 8:33. Die Ooskaap, Gqeberha 13:26, Makanda 10:30, Nuba of Kraddock 6:30, Graafrinet 0:31, Ooslondon 16:24, Port St. John's 13:24, Mtata 11:28, Komani 8:28 en dan Contre 13:30. Ons sluit af met KwaZulu-Natal, Pietermaritzburg en Ladysmith of Umnambiti 10:26, Durban 18:23 en laastens vir KwaZulu-Natal Richards Bay 16 met 'n maksimum van 23. Daar sal 'n volledige weervoorspelling volg so net na die 11:00 nuushooftrekke.
1: Het jy geweet, jou gunsteling radiostasie is nou in jou sak en altyd aan jou sy. Of jy nou in die verkeer sit, 'n nuwe resep in die kombuis aandurf of bloot jou siel in die tuin verkoop, RSG is nou daar met 'n enkele swiep op jou foon.
2: Die splinternuwe RSG app is hier. Laai dit heeltemal gratis af in die Apple app winkel of by Google Play. Van die hartklop van regstreekse uitsendings en die nuutste potgooie tot die gewilde bekbazare en daardie resep waarvoor almal vra, dis nou alles in jou hand.
1: Die nuwe RSG app, jou gunsteling luistergenot waar jy ook al gaan.
3: In hierdie week se Groeipenne praat ons oor emosionele regulering en spelgebaseerde intervensie. My gas is Marie-Louise van Heerden, 'n gekwalifiseerde maatskaplike werker met 'n passie vir kinders. Sy het haar meestersgraad in spelgebaseerde intervensie aan die Universiteit van Pretoria verwerf nadat sy besef het sy weet net genoeg om te weet dat sy te min weet. Onthou jou Groeipenne afspraak. Hierdie donderdag om 11:30, saam met my, Anthea Fredericks.
4: Wat gebeur wanneer jy die hele jazzprogram oorneem? Hierdie week op Jazz op RSG bepaal jou versoeke die spelers van Dave Brubeck en Sade tot Chet Baker, Artie Shaw en 'n 1930s dansvloer. Een luisteraar het nie geweet wat om te kies nie, toe help 'n ander haar om die regte lied te vind. Net jou keuse. Woensdag aan 10:10 op Jazz op RSG met my Fran Rico Lucas. Lekker jy.
5: What good is melody? What good is music if it ain't possessing something?
0: Jy is ingeskakel by RSG, dis 10 minute oor 9 en is tyd vir die laat aand boekvoorlesing.
6: Sterk taalgebruik kom in van die episodes voor. Gebruik asseblief jou eie goeie oordeel. Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anoushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House

0: Isabel kan sien dat Helmut byna aan die brand slaan om te vra wat nou hier aangaan. Maar Theodora se hand op sy borskas hou hom terug. Fok u, sê Letgoed met die grootste, sagste deernis. Nou is jy vry gespreek, my halfnaai broer. Pa se gesig vertrek in 'n glimlag. Die hartmonitor begin gevaarlik piep. Terug in die wagkamer is dit of ouma Saar en ma Niggie 'n beskermingswag om Letgoed vorm. Hulle gaan sit by mekaar met Isabel en Helmut wat onmiddellik kniekop teen kniekop voor hulle stelling inneem. Isabel vryf oor haar wenkbrauw, asof sy ma nies iets probeer regheid maak, terwyl alles anders krom en skief voel. Okay, ek dink ek kan namens my en al ons kinders praat as ek sê, nou moet al hierdie geheime wat julle oorgeslag. Sy betuie met haar wysvinger na hul gesigte, blykbaar vir ons weggesteek het oor ons verlede, asseblief uitkom. Elke keer as ons dink ons weet alles en dat ons dit net moet verwerk, dan kom die volgende aflewering van hierdie familie se seepie. Ek, en sy kyk na Helmut, ons het nou breekpunt bereik. Helmut sit sy hand op sy suster se knie. Nee, wragtig, ek stem, nou of nooit. Wat 'n vlok het so pas daar by pa se bed gebeur. Letgoed kyk eers na ouma en toe na ma Niggie. Daar is blykbare ooreenstemming. Praat jy maar eerste, ouma, sê Letgoed met 'n nuwe statigheid in haar stem. Ook haar hele liggaamshouding het verander, merk Isabel op. Cornelius Kortlund Albrecht was in ons jong dae 'n man wat, as jy hom een keer gesien het, jy nie maklik vergeet het nie, sê ouma. Op 'n perd se rug was hy iets om te aanskou. Hy het die dikste bos donker hare gehad en was besonder fors gebou. En al was ek bang vir sy humeur, het ek nogtans ja gesê toe hy my ouers kom vra het om met my te trou. Ek was al 21 en omdat almal in ons gemeenskap geweet het, Kortlund het my vir homself afgekamp. Het geen ander siel dit eers na by my gewaag nie. Ouma suig haar wange in, soos sy na prentjies in haar geheue kyk. Isabel se been spring ongeduldig. En toe, ouma, waar kom Letgoed in? Gee jy ouma kans, vermaan Letgoed haar ferm. In die eerste 3 jaar van ons huwelik het ek 2 miskrame gehad. Dit het begin lyk of ek sou sukkel om kinders te hê. Ouma kyk af. Letgoed vat haar hand en neem die vertelling oor. Kortlund Albrecht was duidelik nie 'n geduldige man nie. Of miskien wou hy net seker maak die fout lê nie by hom nie. Maar hy ry toe met sy perd na waar die namme mense tydelik met hulle vee gewoon het. Die kind van daardie besoek is ek. Aletta Albrecht. Ouma en ma Niggie knik albei. Wat? Sit Isabel vorentoe. Maar jou van is dan Josop. Daai is my getroude van. Putte en roese pamos. Helmut bly oor sy hare vee en sy oë hard knip. Hulle het almal slaap nodig, maar nou moet die waarheid eers uit. Maar einde laas vat ek toe, sit ouma weer in. En was ek en die namme vrou toe in dieselfde tyd swanger, sonder dat ek daarvan geweet het, is Aletta toe gebore. Minder as 2 maande voor ek vir Bram en Lucias in die wêreld ingebring het.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.
2: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan.

0: Wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings, kies jou gelukkige nommers vir die UK49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bet speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
1: Maak gereed vir die rugby greatest rivalry reeks waar passie, brietekrag en trots byeenkom. Wees voorbereid op ewige kragmetings, donderende duikslae, eksplosiewe lopies en onvergeetlike oomblikke soos die ou vyande mekaar pak vir oorwinning. Elke wedstryd bevat intensiteit. Elke laag vat vertel 'n verhaal. Elke drie kan die spel op sy kop keer. Of jy 'n stoere ondersteuner is of net lief is vir wêreldklas sportaksie, hierdie is rugby wat jy nie wil misloop nie. Dis die Springbokke teen die All Blacks. Die streep in die sand is getrek. Dis die Rugby Greatest Rivalry reeks op SABC 2 en SABC Plus. Met trots aan jou gebring deur SABC Sport.
2: Country Treffers op RSG.
3: Nashville, Tennessee. I'm proud to say that country is for me.
4: Country klanke is 'n tuiste vir almal. Ek, Jacques Arend, nooi jou na 'n wêreld van egte musiek. Country klanke, Saterdagaande van 10 tot 11 uur.

0: Nou, voor ons aansluit by vanaand Musiek Sonder Grense, soos jy al ruime tyd al hoor jy op RSG, oor die kultuurkaravaan wat vanaf 7 September op die pad gaan wees. En ons wens ons regtig by almal kan kuier, of kan gaan kuier, maar dit is, dit gaan 'n moeilike taak wees, maar ons kan wel die stories vertel wat mense vir ons ingestuur het. Nou, Aiden Links van Garries in die Noordkaap vertel vir ons van hulle plaaslike sporthelde, hulle rugbyklub, die Marigolds. Marigolds rugbyklub is in 1966 gestig, onder leiding van weile oom Gert Links, alias Boeta Jooitjie, en 'n toegewyde bestuurspan. In 2025 het die klub sy 60ste bestaansjaar gevier, saam met een van die oudste spanlede, meneer Kenneth J. Hendricks, of Jamie, wat ook 60 geword het, en steeds na 6 dekades 'n trotse deel van die klub is, en as voorsitter dien. Marigolds is 'n groot bron van sporttrots vir die dorp, met 'n sterk wenrekord, wanneer hulle die geleentheid kry, om teen ander klubs mee te ding. In Garries, of is Garries dalk een van die dorpe, waar Gustav Renske en Blyn by gaan kuier in September. Die RSG en verseker kultuurkaravaan val eersdaags in die pad, moontlik gemaak deur verseker ATKV en lekker slaap.
1: Goeienaand en baie welkom by Musiek Sonder Grense, RSG se wêreldmusiekprogram saam met my, Veronique van Heiningen. Vanaand reis ons die wêreld plat en verken die tradisionele klanke en meeslerende melodieë wat geen grense ken nie. Ons begin nou in Noord-Amerika met die susters Leah en Chloe Smith. Hier is Rising Appalachia met In Love with the Quiet.

Rising Appalachia met In Love with the Quiet. Ons beweeg nou na die instrumentale wêreld van Marcus Sieber, beter bekend as Aukai. Hy gebruik die ronroku, 'n tradisionele snaarinstrument van die Andes, om 'n dromerige atmosfeer te skep. Hier is hy nou met Slow Sun.

dit dan Slousan deur Alkai. Ons reis nou na Griekeland vir die klanke van Martina Sepu. Sy is beter bekend daarvoor dat sy traditionele Griekse elemente kunstsinnig meng met moderne elektroniese indie-pop musiek. Sy sing nou vir jou Metamorphosis.

Dit dan Martina sê puur met Metamorphoses. Nou, uit Griekenland neem ons 'n kort sprong na Turkye met Mavi Mevsim. Hy vermaak ons nou met die kontemporêre Turkse klanke van 'n snit getiteld Takip.

pragtige snit Takip deur Mavi Mevsim. Ons is nou terug in Athene in Griekeland en ons luister na die klanke van Nalissa Green. Sy is 'n veelsidige komponis en popkunstenaar wat bekend is vir haar dromerige komposisies, soos die een getiteld Cocktail 2.

Pragtige klanke van Alyssa Green met Cocktail 2. Volgende aan die beurt is Buddha Ba, bekend vir sy meesterlike versnit van oosterse klanke en westerse elektroniese ritmes. Die snit wat jy nou gaan luister, se titel is El Corazon.

0: Het jy al ooit gewonder hoe die regering openbare geld bestee, geld wat aan jou behoort? Oor die volgende paar weke gesels ons met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, hoofstuk 9 instelling wat gestig is om die landse demokrasie te ondersteun. Vanjaar vier hier die belangrike instelling 115 jaar van openbare auditering en verskaf ook voortdurend insiggewende inligting vir 'n beter Suid-Afrika. Ons neem jou op 'n reis om al werk beter te verstaan en te ontdek hoe dit jou as burger raak. Hierdie program word aan jou gebring deur SAIK Opvoedkunde en Vennootskap met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, OGSA, openbare vertroue deur auditering. SAIK Opvoedkunde, bereik lewens, bereik denke.
1: Er is geen Lefrau Produksies se gewilde 13de op die Waterkunstefees word van 14 tot 19 Februarie 2027 op die luxe MSC Armonia aangebied met 'n lekker Valentynstema.
2: Spesiale lente aanbod.
1: Bespreek voor 6 September om middernag en kry jou kajuit vanaf slegs R11,000 per persoon wat deel en staan 'n kans om al jou theaterkaartjies gratis te wen. Bespreek nou by opiewater.co.za of by 011-844-6073. Kom kry jou kuns op die water.
3: Waarom is praktiese landbouervaring net so belangrik soos teoretiese kennis? Volgens Sean Belmans van AgriSkills Transfer gaan dit oor relevantie en selfvertroue in die veld. Ons luister in donderdagoggend se RSC Landbou wat hy hieroor te sê. Die Noord-Kaap veldram projek is in 1985 daar gestel om funksioneel doeltreffende ramme wat op die veld groot geword het, aangepas is en op 'n wetenskaplike wyse geselekteer is, aan produsente beskikbaar te stel. Hulle bied op 9 September in Griekwastad veiling aan en ons gesels met HG Hyman. Donderdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
4: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.
5: Jy is terug by Musiek Sonder Grense, saam met my Veronique van Heiningen. En indien jy nou eers by my aansluit, baie welkom. Daar lê nog 'n hele paar wêreldmusieksnitte vir jou voor. Jy kan onder meer Franse chansons, Afri-Franse treffers en 'n pragtige Ludovico en Naldi snit verwag. Ons skop intussen af in die suide van Spanje. Hier is Ossio met die passievolle gitaarklanke van die snit Andalusia.

dit dan Ossio met Anda Lucia. Ons bring nou die wêreldklanke na plaaslike bodem met 'n pragtige verwerking van Edith Piaf se La Vie en Rose deur Sonja Harold en Simeon Hamman. Simeon vertel dat hy Franse taalklasse in Frankryk bygewoon het toe die klasjuffrou vir hom vra of hy 'n liedjie in Frans gaan leer. Hy sê toe vir haar dat hy sal probeer en gedink dit sou goed vir hom wees om dit te doen en dit hom moontlik sal help om bietjie te vorder in die taal. La Vie en Rose was toe die liedjie wat hy geleer speel en sing het. Simeon het die lied gesing en speel vir die klas en in 'n stemopname met sy familie en vriende gedeel. Toe hy weer in Suid-Afrika aankom, het hy en Maurits Lotz saam begin werk aan sy EP. Toe was sy idee gewees om die lied in Afrifranse styl te doen, met sy ma wat die Afrikaans sou sing. Maurits Lotz het toe voorgestel om 'n stukkie van Ek Verlang Na Jou in te gooi. Hy sê dit was 'n lied wat baie organies ontwikkel het, en dat hy selfs vir Anna Davel gekontak het oor die vertaling van en regte op die lied. Simeon vertel verder dat dele van Anna se vertaling bygedra het tot die finale opname. Kom ons luister nou na Simeon Hamman se verwerking van La Vie en Rose.

La Vie en Rose, meesterlik vertolk deur Simeon Hamman en Sonja Herold. Ons bly nou sommer in 'n Afri-Franse luim, saam met Mira Maud en haar weergawe van Koos Du Plessis, se klassieke meesterstuk Kinders van die Wind in Frans.

maar 'n moord met kinders van die wind. Ons beweeg nou na Kanada en luister na die Montreal-gebaseerde sanger en liedjeskrywer. Hier is Patrick Watson met Je te laisserai de mots.

Dit is 'n ongelukkige tyd om te groet en om vanaand se program mee af te sluit. Maak ons 'n draai in Italië, saam met die wêreldbekende nuwe klassieke pianis en komponis Ludovico Einaudi en die snit Night. Baie dankie dat jy weer ingeskakel het vir Musiek Sonder Grense. Ek hoop dat jy vanaand se keuses geniet het en dat jy volgende woensdag aand om 20:09 weer vir die program sal inskakel. Indien jy my wil kontak, kan jy so maak deur vir my 'n e-pos te stuur na vero@rsg.co.za. Van my Veronique van Heiningen, groete tot volgende week.

0: Seer.
1: Breakfast met Derek en Fat 5. Saterdag op RSG.
2: In 400 meters, turn right onto the N1 ramp to Kaapstad, Cape Town.
3: Waarin gaan jou selfoon of jou rekenaar wanneer jy dit weggooi? Wat is dan meer as net afval in jou hand is? Elektroniese toestelle bevat waardevolle materiale, maar ook stowwe wat mense en die omgewing kan benadeel wanneer dit verkeerd hanteer word. In die gif in jou hand, die onsigbare prys van e-rommel, volg ons die spoor van e-rommel en ontdek wat na die weggooi gebeur. Donderdag 27 Augustus om 8:00, dit sal jou met nuwe oë laat kyk na die elektroniese goed in jou huis en dalk twee keer laat dink voor jy iets weggooi.
2: Tigerdal drop-off facility Cape Town is on the right.
4: RSG en die Kinderfonds bring aan jou die Augustus verdubbelingsaanbod. Verdubbel jou wenkanse vir R200.000 kontant of 'n motor. Skenk R50 vir twee inskrywings en vir R250 kry jy nou 12. Dis twee ekstra inskrywings. Dit is geldig tot 31 Augustus. Maak 'n skenking, help 'n behoeftige kind en kry dubbele inskrywings. Al die besonderhede is beskikbaar op die Kinderfonds se Facebookblad en www.diekinderfonds.co.za. Doen dit vandag, jou bydrae verander 'n kind se lewe.
5: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG.
6: Welkom hier by Jazz op RSG. Nou, vanaand het ek die beheer oor die musiek weggegee. Maar net vir vanaand hoor, want hierdie is net jou jazzkeuse. Elke versoek kom uit jou kommentaar op Facebook en saam bou ons die hele program. Dit is vir my so lekker om te weet en is vir my so besonders lekker dat Kobus Burger, my programbestuurder hier by RSG, ook 'n keuse ingestuur het. En ons begin met Dave Brubeck se La Paloma Azul, oftewel die Blou Dave. As iets wat ek ook dink my pa sal van nou Kobus, want hy is mos maar nou 'n Dave boer. En ook daarna beweeg ons na daardie elegante klank van Sade. En Sharon Basson het haarself vertref. Sy sê, Sade is een van haar gunsteling kunstenaars en daarom volg Smooth Operator so baie lekker na hierdie treffer wat ons met oop maak. Kobus, Sharon, dankie vir die eerste twee keuses en ek hoop dit gaan lekker met julle vanaand. Ek hoop dit gaan sommer beter met jou. Goeienaand en jy luister na Jazz op RSG met my Frank Rieke Lukas. Lekker tjie.

Sade is a smooth operator. Dit was die versoek deur Sharon Basson en voor dit was dit Dave Brubeck. Die keuse vir Kobus Burger. Nou gee ons Freda de Tooy ook 'n kans en sy kies vir ons iets met pure verhoog glans hoor. Rob Manson se Hot 5 met Cabaret en daarna kom ons by Orantia Fortuin. Nou sy het eerste Reste Encore van Laudie Beat gevra, omdat die oorspronklike opname buite die jazz klankval, het ek die gevoel van haar versoek behou. Maar 'n echte jazz antwoord gegee, dis Chet Baker met I Wish You Love. Orantia, hierdie een is vir jou, net hierna.

0: Chad Baker met I Wish You Love en ons jazz antwoord op Aratia Fortuin se versoek. En nou voor dit was Rob Manson se Hot 5 met Cabaret op versoek deur Frida de Toey. En toe gebeur daar iets besonders in die kommentaar area. Sandra Bruins het gesê sy ken nie eintlik jazz nie, maar iets glad en prettig uit die 1930s sal haar laat dans. Nou, Frida het sommer dan nou ingespring en Begin the Bargain vir haar gekies. Nou, Sandra, sy antwoord was eenvoudig, dis baie mooi. Ok, so dan stem sy saams. En na die breek verander ons hulle uitreiling in 'n hele dansvloer met Artie Shaw, Fred Astaire en nog groot swingklanke. Bly waar jy is, ons is volgende terug net hierna.
1: Lefra Produksies bring vir jou twee wonderlike nostalgiese Huldeblyk produksies wat oral uitverkoop. Helene Bester sing Nana Muscuri by die Atterbury Theater op Saterdag 29 Augustus om 3 uur. Kom beleef Nana Muscuri treffer soos The White Rose of Athens, Kukuru Kuku Paloma en vele meer. Wynand Strydom bring Hulde aan Koos Du Plessis in Koos Doep by die Afriforum Theater op Sondag 30 Augustus. Goeie nuus is dat Lefra nou ook 'n 12 uur vertoning geskeduleer het. Bespreek nou by ltickets.com. See you up and sit down.
0: Welkom terug hier by Jazz About Us. Hier, my naam is Fran Rieke Lucas. Ek hoop het gaan goed met jou. En as jy ook wil jou versoekies deurstuur, jy kan na Fran Rieke Lucas groepie op Facebook gaan en jy luister nou net na die Net Jou Jazz Keuse program waar jou versoeke vanaand die hele program se speellys bepaal. Nou, Frida de Toey het Begin the Bargain vir Sandra Bruins gekies en van daar af bou ons die dansstel dan so verder. Eers Artie Shaw se klassieke swingweergawe en daarna Fred Astaire met Cheek to Cheek. Sandra en Frida, hierdie dans is vir julle. Lekker jam.

Fred Astaire met Cheek to Cheek uit 1935 en voor dit Arthur Shaw se groot swing weergawe van Begin the Bugin. Nou, Cole Porter het die lied reeds in 1935 geskryf, maar Shaw se opname uit 1938 het dit in 'n reuse sukses verander. Nou, Sandra het mos nou gevra vir iets glad uit die 1930s wat na pret klink. Daarom hou ons maar nou die dansvloer nog oop hier vanaand. Volgende is Duke Ellington en Ivy Anderson met die eenvoudige reël waar sonder jazz nie kan leef nie. It don't mean a thing if you ain't got that swing. En daarna Artie Shaw met Moon Glow, 'n jazzstandaard wat reeds in 1933 geskryf is. Net hier op Jazz op RSG.

En dit was Artie Shaw met Moonglow en vooraf Duke Ellington en Ivy Anderson met It Don't Mean a Thing If You Ain't Got That Swing. Nou Sandra, is een breë versoek het vir ons om nou julle dansvloer oopgemaak, maar nou sluit ons af daar die stel af met 'n opname van wat jou laat eenvoudig weier om stil te sit. Benny Goodman, 'n 1937 weergawe van Sing Sing Sing, loop byna 9 minute en moes destyds oor albei kante van 'n 12-duim 78 plaat versprei word. Met Green Groupa op die tromme is hierdie die groot finaal van die speellys.

0: Dit was vanaand se jazz op RSG. Glo jy's nou wakker. As jy nie wakker was nie, dan is jy seker nou wakker. Binnekort is dit die nuus hooftrekke om 11:00 en dan 'n volledige weervoorspelling. En dan tussen 11 en 12 gaan ons saam chill. En dan sommer net so 'n bietjie oor die algemeen gesels oor Dolly Parton. Ek het nou nie musiek van Dolly Parton nie, maar ek glo die hele dag en dan ook saterdag aand op RSG Country Klanke gaan ons so een of twee van Dolly se liedjies speel. En dan het ek ook gehoor daar is 'n verrassing of twee saterdagoggend met breakfast met Derek ook. So vanaand gaan ek jy net gesels oor Dolly en wat se verskil Dolly in jou lewe gemaak het en na musiek 'n verskil in jou lewe gemaak het. Bly geskakel daarvoor en dan kan jy met my gesels op 45889 R1.50 per SMS. Jy kan vir my e-pos stuur, my e-pos adres in die ateljee is ja@rsg.co.za ja@rsg.co.za en ek wil net sommer nou noem, ek probeer regtig by al die boodskappe uitkom en al die SMS'e en al die e-posse wat ek elke dag en elke week ontvang en as ek nie gou genoeg terugkom nie, vergewe my asseblief, daar's letterlik net te veel te min ure op 'n dag en te veel boodskappe en e-posse.
1: En donderdag se skuif nader. Die lui dwergie moet die toorklip gaan soek vir die bosvrou. Eers was hy by haar suster, die watervrou, maar sy sê sy het nie die klip nie en stuur hom toe na hulle ander suster, die boomvrou. Gaan hy die toorklip kry?
2: Luister na Skuif Nader 20:07 op RSG.
3: Het jy ook soms die gevoel almal anders het die handleiding vir die lewe gekry behalwe jy? Hoekom lyk dit asof ander mense presies weet wat hulle doen terwyl jy soms net probeer byhou? En dan beklei ons almal van tyd tot tyd. Maar wanneer raak dit 'n probleem? Is argumente noodwendig sleg vir 'n verhouding of kan konflik eintlik normaal en selfs gesond wees? Luister hierdie Vrydag om 11:30 na Wie is ek saam met my Lise Swart, die gesprek oor menswees.

Dit is 11:00, goeienaand, ek is Jacques Arendt. Vervolgens 'n opsomming van vroeëre nuus. Die spesiale ondersoekeenheid sê hy het 'n aantal bedrog en korrupsie kwessies geïdentifiseer in die meeste buitelandse studente se aansoek om studiepermitte. Die SOE het voor die portefeulje komitee oor hoër onderwys verskyn oor die uitreiking van studie- en werkspermitte. Die waarnemende bedryfshoof Zodwa Tsebe sê sommige buitelandse studente is geregistreer by tersiêre instellings wat nie bestaan nie. Tsebe sê ander instellings is nie by die departement geregistreer nie. Die verkiesingskomitee het politieke partye en onafhanklike kandidate gevra om hul kandidaatnominasies betyds in te dien teen die spertyd Vrydagmiddag 5:00. Die OVK se voorsitter, Masotho Mohepia, sê geen veranderinge sal na die sperdatum aan die aanlyn kandidaatsnominasiestelsel toegelaat word nie. Deelnemers wat van voorneme is om fisies kandidaatlyste in te dien, sal ook nie na die sperdatum by die OVK-kantore toegelaat word nie. Vier Suid-Afrikaners is onder honderde toeriste wat vermis word na 'n vratsvloed op die Nepal-Tibet grens. Minstens 150 mense is dood. Die owerhede sê hulle verwag dat die dodetal verder kan styg. Berigte dui daarop dat 'n grondverskuiwing die oorstromings veroorsaak het, maar dit is nog nie amptelik bevestig nie. Die bergagtige Rusuwa-distrik in Nepal is 'n gewilde toeristebestemming. Soek- en reddingsoperasies duur voort. Die Britse akteur wat in die jare 70 bekendheid verwerf het, in The Rocky Horror Picture Show, Tim Curry is oorlede. Hy was 80. Curry het in verskeie rolprente verskyn, insluitend Charlie's Angels, Annie en The Shadow. As verhoog akteur het hy die rol van Mozart in Amadeus vertolk in 1981 en is vir 'n Tony-toekenning benoem. In 1993 is hy weer vir 'n Tony benoem vir sy rol in My Favorite Year. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is môreoggend om 6:00.

Hier is die weervoorspelling soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens en dit is vir môre, donderdag 27 Augustus. Daar is 'n geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike winde en dit word voorspel langs dele van die Oos-Kaapse kus. Dit kan strandbedrywighede en die werking van klein hawens ontwrig en navigasie vir klein vaartuie bemoeilik. Dan ook skadelike winde word ook langs dele van die KwaZulu-Natalse kus en aangrensende binneland verwag. Daar is ook 'n hoë brandgevaar waarskuwing vir plekke in die Noord-Kaap. Ons begin met provinsiale weer, Gauteng gedeeltelik bewolk en koel maar warm in die noorde. In Mpumalanga miskolle kom in die oggend oor die plateaurand voor, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en reën in die ooste. Limpopo gedeeltelik bewolk met enkele buie en reën in die ooste, andersins koel tot warm. Noordwes gedeeltelik bewolk, windrag en warm. Die Vrystaat mis kom in die oggend in die verre ooste voor, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Dit word gedurende die namiddag windrag oor die suidwestelike dele. Die Noord-Kaap gedeeltelik bewolk, windrag en warm, maar mooi weer in die weste. Die wind langs die kus vir die Noord-Kaap matig uit die suidooste. Die Weskaap, miskolle kom in die oggend op plekke oor die suidelike binneland voor, andersins mooi weer en warm, maar gedeeltelik bewolk en warm tot bloedig warm oor die sentrale en oostelike dele. Die wind langs die kus vir die Weskaap is lig en veranderlik langs die Weskus in die oggend, andersins fris tot sterk uit die ooste langs die suidkus. Vanaf die namiddag word dit matig tot fris uit die suidweste langs die suidwestelike en westelike kus. Die westelike dele van die Ooskaap, Plettenberg Baai tot by Port Elfrid, gedeeltelik bewolk en warm tot bloedig warm. Die wind langs die kus is fris tot sterk uit die noordooste en dit word gedurende die namiddag matiger. Die oostelike dele van die Ooskaap, Port Elfrid tot by Port Edward, bewolk in die ooste met aanvanklike reën op plekke langs die kus, langs die Willekus, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Die wind langs die kus vir die oostelike dele van die Ooskaap, Port Elfrid tot by Port Edward, fris tot sterk uit die noordooste. Laastens KwaZulu-Natal bewolk met enkele buie en reën in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm en mis word teen die aand oor die middellande verwag. Die wind langs die kus vir KwaZulu-Natal matig tot fris uit die noordooste en word vanaf die suide gedurende die namiddag sterk. Die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre donderdag 27 Augustus, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin in Gauteng, Pretoria 11:22, Johannesburg 8:21 en Vereniging 6:25. Mpumalanga, Mpumalanga 13:19, Emalahleni 11:20, Ermelo 9:20, Standerton 8:22 en Skukuza 17:25. Limpopo, Palaborwa en Messina 15:25, Polokwane 12:20, Tzaneen 12:22, Lephalale 13:28 en Mokopane 12:26. Noordwes, Mahikeng en Rustenburg 12:25, Klaasdorp 10:26, Potchefstroom 10:25 en Vryburg 9:27. Die Vrystaat, Bloemfontein en Forest Smith 9:25, Kroonstad en Sasselburg 10:24, Welkom 10:23, Bethlehem 8:22 en Vicksburg 7:22. Die Noord-Kaap, Appington 15:32, Kimberley 11:28, De Aar 11:26, Posmasburg 14:28, Alexander Baai 12:24, Springbok 21:31, Kalvinia 14:32 en laastens Sutherland 4 met een maximum van 26. Die Weskaap, Riversdal en Beaufort West 12:32, Kaapstad 15:26, Vredendal 13:32, George 12:27, Mosselbaai 14:27, Woester 9:30 en Oudtshoorn 8:33. Die Ooskaap, Kobega 13:26, Makanda 10:30, Nuba of Krarok 6:30, Graafrenet 0:31, Ooslondon 16:24,
Port St. John's 1324, Mtata 1128, Komani 828 en laastens vir die Ooskaap Kontry 13 met 'n maksimum van 30. Ons sluit die verwagte minimum en maksimum temperature af met KwaZulu-Natal. Pieter Maritzburg en Ladysmith of Umnambiti 1026, Durban 1823 en laastens Richards Bay 16 met 'n maksimum van 23. Dit was jou weervoorspelling en vir meer inligting besoek weather.sa.co.za. Goeienaand, dis so amper 10 minute oor 11. My naam is Jacques Arendt en ons gaan vir die volgende 50 minute plus gaan ons saam kuier. Ek sien ons hele paar liedjies op vanaand, bekende liedjies van Seal, Neil Diamond en dan een van Whitney Houston. Kan jy nou meer? Hy is oorspronkelijk deur Dolly Parton geskryf. Ek gaan ook nou een story vertel met betrekking tot die liedjie van I Will Always Love You. En dan gaan ons ook nou gesels oor Dolly Parton. Ek wil graag by jou weet, watse herinneringe het jy van Dolly Parton en haar muziek? Of wat is jou gunsteling Dolly Parton muziek? Liekie, laat weet vir my op 45889 per SMS, of jy kan vir my een WhatsApp boodskap stuur, hou dit lekker kort, by 076-536-6961. 076-536-6961 of bel my in die baie by 011-714-0125 en as hele paar nommers wat jy kan gebruik 0121-0122-0124 of 0123-011-714 Goeienaand, welkom met Chill, ons kop hem af met Seal.

0: Er is geen chill met die groot treffer van Neil Diamond, The Art of Love. En voor het was het Seals 1994 treffer Kiss from a Rose op Seals' tweede album. Hierdie lied het later groot geraak en baie gewild geraak as gevolg van die rolprent Batman Forever. Seal het ook self vir die lied geskryf en hy 3 Grammy toekennings gewen, onder meer vir Record of the Year en Song of the Year. Dit alles van hy liekie. Vroeger het ek vir jou vertel, ek vir jou iets vertel oor I Will Always Love You. Nou, ek sien ons het vanavond Whitney Houston se verwerking van hierdie groot treffer van Dolly Parton. Nou, geloof het of nie, maar I Will Always Love You was oorspronkelijk nie een romantiese liefdeslied nie. Dolly het geskryf toe sy besluit het dat sy haar professionele vennootskap met Porter Wagner moes beëindig om haar eie loopbaan verder uit te bou. Sy het gesukkel om aan Porter te verduidelik dat sy wil weggaan. Haar oplossing was om dit in 'n liedjie te sê. Toe sy die liedjie vir hom speel, het Porter volgens Dolly gehuil en gesê, dit was die mooiste liedjie wat hy nog gehoor het. Hy het ingestem dat sy kon gaan, mits hy die opname kon vervaardig. Wat ook baie interessant is, is dat sy daai liedjie geskryf het op 'n kwitansie van 'n droogskoonmaker waarheen Porter Wagner een van sy baadjies geneem het. En daarop het sy daai liedjie geskryf. Maar luister gou na hierdie interessante stukkie. Elvis Presley wou later die liedjie opneem, maar volgens Dolly Parton sou sy 'n groot deel van die uitgewersregte moes afstaan. Sy het geweier dat Elvis dit moet opneem. Jare later het die besluit sonder belangrik gebleik toe Whitney Houston die liedjie vir The Bodyguard opgeneem het.
1: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710. Maak deure oop met Boba's besparings by Build-It. Koop 'n aluminium ingangsdeur vir slegs R3799.99. Slegs beperkte ontwerpe. Promosie geldig vanaf 24 Augustus tot 5 September. Terwyl voorraad hou. Wees en wees geld. Bas Deals is nou aan. Slegs by Build It.
2: Twee rugbyreëse, een klassieke stryd. Die Springbokke pak die All Blacks en RSG is regstreeks daar.
3: Papier wat die bal oppik, hy deurgaap hem, daar trek hem Bruce Papier, hier kan het drie kom, en Bruce Papier wat gaan hardloop en hy gaan hem wat vir die palen druk. En Bruce Papier jou doorring.
2: Op Saterdag 29 Augustus skuif die aksie na Kaapstad, waar Suid-Afrika en Nieu-Seeland mekaar die stryd aansê. Een ikoniese stadion, een groot rugby stryd. Suid-Afrika teen Nieu-Seeland met volledige en regstreekse kommentaar op RSG. Die afskop is om 5 minute oor 5. Moet dit nie misloop nie.

Sorry van Witbank en ek sal sê, I will always love you. Ja, dit was so mooi, dit is so jammer, sy is oorlede. Dankie, Jacques, my reis toe.

0: John Lennon met sy 1971 lied van sy album Imagine. En voor het daai ikoniese lied van Dolly Parton, wat Whitney Houston baie bekend gemaak het in die fliek The Bodyguard, I Will Always Love You, wat sy oorspronkelijk geskryf het vir Porter Wagner, om vir hom te vertel dat sy nou op haar eie wil gaan en sy wil nou nie meer saam met hom sing en TV-programme aanbied nie. Baie dankie my vriend, Gosi Maga. Hy sê, driving long distance in the 1980s met my opa in a Ford 20M. En Dolly Parton's muziek was die soundtrack of those journeys. Baie dankie, Tata Arend en Gosi daar in Soweto. Dan het Marie Knippel ook een boodskap gestuur. Sy sê, een van haar gunsteling Dolly Parton liedjies is She's a Woman. En sy sê, dis nie baie bekende en nie, maar dit het prachtige woorde. Wat is jou gunsteling Dolly Parton treffer? Het hoef nie noodwendig net Dolly Parton te wees, het kan miskien een duet wees saam met Kenny Rogers, of saam met trio, die drie dames. Laat weet vir my, 45889, R1.50 per SMS. 45889, R1.50 per SMS, of stuur een stemnota, op die nommer 076-536-961. Nog so'n bykie interessante stukkie muziek rondom Dolly Parton, en dit gaan oor die liedjie 9-to-5, of die tikmachine ritme. Dolly het in 1980 haar groot rolprent debuut in 9-to-5 gemaakt, saam met Jane Fonda en Lily Tomlin. Sy het ook die thema lied geskryf. Die bekende ritme is deur Dolly se akrielnaals geïnspireer. Sy het haar naals te mekaar getik om die klank van 'n tikmasjien na te boots. Die liedjie het 2 Grammy-toekennings gewen en is vir 'n Oscar vir beste oorspronklike lied benoem. Kan jy nou meer?
1: Ons deurkruis die land en oorskry die grense in Saterdag sprankel tussen 10 en 1 en ons kan dit nie doen op 'n leë maag nie. Daarom is daar altyd 'n resep waarna jy kan uitsien, met ons sterre in die kombuis. Maar Augustus maand laat ons ook fokus op vroue en hul stories. Kom word geïnspireer terwyl ons jou op hoogte hou van wat jy oor 'n naweek kan doen. Dis Saterdag Sprankel, saam met my Sue Pyler Slabbert, elke Saterdag tussen 10 en 1.
2: Gebruik veilige oorgange. Voetgangers, om in die winter die pad te oorkruis kan dodelik wees. Veral op hoofwee. Daar is 'n rede waarom voetgangers nie daar mag loop nie. Gebruik altyd voetgangerbrug en aangewese oorgange, selfs al neem dit 'n bietjie langer. Geen kortpad is jou lewe werd nie. Wees verstandig, wees geduldig en steek altyd oor waar dit veilig is. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
3: Hierdie September begin die RSG en verseker kultuurkaravaan se wiele rol. Maar waar in Suid-Afrika gaan ons eerste stilhou? Watter dorp se kultuurdraers gaan ons eerste ontmoet? Watter dorp se stories gaan ons eerste met jou deel? Vind binnekort uit. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
4: De Vra Produksies bied my trots aan Leon van Nierop se Het van Verlangekraal vir die eerste keer op die verhoog. Het Heiberg, die weggooi kind wat Verlangekraal se naam vir altyd sou verewig. Empress Palace 28 tot 30 Augustus, Afriforum Theater 25 tot 27 September, by die Etienne Rousseau Theater in Sasolburg 8 November, Roodepoort Stadstheater 11 tot 14 November. Bespreek nou by eltickets.co.za of by verlangekraal.co.za.
5: Chill met hier op RSG. Dis die een.

0: Er is geen chill en dit was The Temptations geweest en die liedjie se naam Just My Imagination Running Away With Me. En ons het ook geluister na Chris de Burgh, The Lady in Red, vrygestel in 1986 vanaf sy album Into the Light. Chris het hierdie lied geskryf met die beeld van sy vrou, Diane, in gedagte. Ons vra vir jou, of ek vra vir jou, wat is jou gunsteling Dolly Parton oomblik of liedjie? Jy kan vir my laat weet op 45889 R1.50 per SMS, of jy kan vir my stemnota stuur op 076536691 of 'n e-pos jaja@rsg.co.za. Suzette, goeienaand, dankie vir jou SMS. Sy sê, my gunsteling van Dolly Parton is Hello God. Dan sê Ria, waar is Ria nou? Hulle het nou ingekom by die baie. Daar is 'n pragtige liedjie van Dolly Parton op 'n ou CD van my, You Are. Het dit nog nooit op radio of enige ander plek gehoor nie, maar was regtig mooi. Marie van Vredendal, my gunsteling liedjies is Coat of Many Colors en I Will Always Love You en Romeo van Dolly Parton. Nou, glo dit of nie, Marie, maar daai liedjie van Dolly Parton, Coat of Many Colors, is ook gebaseer op 'n ware verhaal. Kan jy dit glo? Of hierdie storie vertel, en dit gaan oor Dolly, wat gespot was, toe sy baie klein was, oor hulle het swaar groot geraak, laat ek het so stel, hulle het baie was swaar groot geraak, en die Coat of Many Colors is op Dolly se kinderjare gegrond, haar ma, Ivy Lee, het vir haar jas gemaak, uit verskillende stukkies materiaal, wat sy by mekaar gehad het. Terwyl sy die jas gemaak het, het haar ma vir Dolly die Bybelse verhaal van Josef en sy veelkleurige kleed vertel. Dolly was baie trots op die jas, maar toe sy skool toe dra, het ander kinders haar daaroor gespot, omdat haar gesin arm was. Die liedjie gaan daarom oor veel meer as net 'n jas. Dit handel oor 'n ma se liefde, kind se waardigheid en die besef dat rykdom nie net in geld gemeet word nie. Dolly het vertel dat sy die eerste woorde van die liedjie op 'n droogskoonmaakstrookie geskryf het. En sy sê dat hierdie was een van haar grootste treffers. Die kind wat oor haar tuisgemaakte jas gespot is, het daardie seer kry later in een van country musiek se mees geliefde liedjies verander. A Coat of Many Colors.
1: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn is jy stap, verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter, sonder enige nuwe effekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en online by mannahealth.co.za.
2: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
3: Chill met hier op RSG. Dis die een.

0: Dan Hill met sy 1977 lied Sometimes When We Touch. En dis geskryf deur Dan Hill saam met Barry Mann. En voor dit was Patricio Boane, A Man Without Love. En hierdie lied is ook opgeneem deur Engelbert Humperdinck in 1968. Tyd vir my om te groet. Net hierna kom ek terug en dan sê ek vir jou tot ziens. Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia.
1: Chill wêreldwyd by rsg.co.za.

Bruce Springsteen met Streets of Philadelphia. Dis 3 minute voor 12. Baie dankie vir die saamkuier. Ek is saterdag aand weer terug met RSG Country Klanke. Binnenkort is dit die deernagprogram wat gaan inskop. As jy veilig, as jy op die pad is, veilig ry. En as jy werk, hoop ek ook jy is veilig en warm wees. Baie dankie vir die saamkuier en lekker slaap en vlieg hoog, koningskind. Ek speel uit met hierdie een van Brandon Lake, Hartford Hallelujah.

0: Jy luister na RSG, baie welkom by die Deurnag uitsending. Die uitsending begin met taaldinge en hoe verklaar jy dit, gevolg deur vastrap om 1 uur. Om 2 uur kan jy luister na tegnologie bydraes en daarna die jeugse kompasprogram met 'n lekker dosis musiek tot 4 uur. Tussen 4 en 5 saai ons weer die programskrywers en boeke uit. Om 5 uur speel ons heerlike musiek tot 25 oor 5 wanneer RSG landbou afskop. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5 voor 6. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.
1: Goeiemôre en baie welkom by Taaldinge, net hier op RSG. Wereldwyd by rsg.co.za en oral waar jy is op die RSG toepassing. By my in die ateljee is my goeie kollegas en vennote van die Woordeboek van die Afrikaanse Taal, Alet Kloete, die senior mede-redakteur en die eindredakteur Gerard van Wyk. En ons beantwoord weer 'n klompie luisteraarsvrae. Alet, kom ons begin by jou. Johan van Niekerk soek 'n mooi woord vir die Engelse bracket. Soos gebruik vir 'n metaalklamp of ondersteuner. Nou hy sê, ons vervaardig brackets en ek sukkel om 'n Afrikaanse woord te kry wat so lekker op die tong lê soos bracket. Hy sê, ek het die Engels vergelyk met Duits en Hollands en daar lyk die beste vertaling 'n haak of 'n ondersteuning te wees. Ek voel dat die woord binder of dalk hegter meer beskrywend sal wees, maar dit klink tog nie so lekker soos bracket nie. Dalk kan die taalspesialiste met iets voor in dag kom. Ek bevrees dit gaan nie eenvoudig wees nie, want ander tale het ook nie 'n eenvoudige antwoord nie. Wat sê jy?
2: Nou ja, ek is dit volledig met Johan eens. 'n Eenvoudige antwoord is dan nie. Die Engels-Afrikaanse tegniese woordeboek, dis van Hayate Blanche, het wel 'n paar vertaal-ekwivalente gegee en dan is daar ook 'n aanduiding van waar elkeen van hierdie woorde dan nou gebruik word. En hier sal Johan nou maar self moet besluit watter woorde vir hom werk, want ek kan nou nie jy sê dat ek vertroud is met al die verskillende soorte brackets nie. Die vertaal-ekwivalente wat hulle gee is dan die volgende. Wanneer 'n mens met 'n lamp te make het en hierdie metaal of plastiek stuk wat jy dan nou gebruik om die lamp aan 'n muur of 'n plafon of dergelike te bevestig, dan gebruik jy die woord arm. By 'n hefboom of by die bladvere van 'n motorvoertuig het jy 'n bepaalde montering of 'n basis en dit word 'n stoel genoem. Die woord steen is weer 'n baie algemene vertaling wat jy oral kan gebruik en dan is daar die woord knik. Nou by skarniere is dit die woord vir daardie deel van die skarnier waar die verskillende blaaie draaibaar by mekaar kom. En dan gee te Blanche ook nog hakie. Ek het gaan kyk na Faro se Afrikaans Engels Engels Afrikaans woordeboek en hulle gee ook 'n hele rits woorde. Hulle gee steen, knik en hakie soos die tegniese woordeboek. Maar verder ook die woorde rak, draagklamp, steenarm of steenarmpie, draagarm, skraag, skraagie, steenraam, steensel en kniestuk. Nou die kniestuk was vir my interessant want dit is wat ons ken as 'n elmboog, 'n elbow. My man doen die besproeiing van ons tuin van tyd tot tyd en ek weet nou daarom wat 'n elbow is. Nou, by die vertaal-ekwivalente word daar ongelukkig nie konteksleiding gegee nie. Die woord skraag was vir my interessant, want vir my gevoel is dit 'n verouderde woord en toe ek dit ook nou nagaan, is dit so dat ons dit uit die Nederlands gekry het, maar dit het nog behoue gebly in die woord onderskraag, wat beteken ondersteun. Jy onderskraag iemand, jy figuurlik gesproke steun hom. Nou, 'n skraag is dan nou so 'n steen of verbindingselement wat verhoed dat iets omval of wegskuif of vervorm. As jy 'n bokkie tafel het, dan het jy nou skrae waarmee jy die pote aan mekaar heg sodat dit dan nou nie omval nie en behoorlik vas staan. Nou, as Johan enige van hierdie genoemde vertaal-ekwivalente bruikbaar vind, dan sal ek bly wees. Maar my gevoel is dat 'n mens nie baie ver daarmee gaan kom in 'n hardewarewinkel nie. En ek dink tog 'n mens moet probeer om die saak 'n bietjie te vereenvoudig. Nou as ek dit reg verstaan, dan doen 'n bracket een van twee dinge. Dit heg goed aan mekaar of dit ondersteun iets. En my voorstel sal dan nou wees dat 'n mens praat van 'n hegstuk of 'n steenstuk.
1: En dit sê daarom ook lekker.
2: Ja, ja, nee, dit sê maklik en dit sê wat dit doen. Ja. Dit is die ander voordeel daarvan.
1: Gerard, anonieme luisteraar wil weet of albei woorde, penalisasie en penalisering, gebruiklik is. Die luisteraar verkies laasgenoemde penalisering, maar wil weet of daar 'n reël is.
3: Ja, beide die vorme penalisasie en penalisering is korrek en word gebruik. Hier het ons te make met verskillende, maar sinonieme afleidings wat gevorm is van 'n werkwoord wat op eer eindig, in hierdie geval dan penaliseer. Die afgeleide vorme beteken dan onder andere handeling of proses van te doen wat met die werkwoord benoem word, of dit verwys na die resultaat daarvan. Die gebruik van die agtervoegsels asie en ing om afleidings soos hierdie te vorm, is 'n baie produktiewe proses in Afrikaans. Volgens professor Johan Kombrink in sy boek Afrikaanse morfologie, vind daar in die geval van afleiding met asie, eers afknotting van eerplaas en dan die verdere afleiding. Met ander woorde, in die geval van penaliseer bijvoorbeeld, word die eergedeelte eers afgeknot of weggevat, en dan word die agtervoegsel asie aan die oorblywende deel gevoeg om penalisasie te vorm. Vergelyk ook bijvoorbeeld die volgende afleidings wat van werkwoorde wat op eer eindig gevorm is deur van asie en ing gebruik te maak. Daar's gevalle soos nasionalisasie en nasionalisering van die werkwoord nasionaliseer afgelei. Daar's normalisasie en normalisering van die werkwoord normaliseer. Okulasie en okulering van die werkwoord okuleer. Synkronisasie, synkronisering van die werkwoord synkroniseer. Simulasie en simulering, sentralisasie, sentralisering, visentasie en visentering. So daar's heelwat van hierdie gevalle. Nou die paar afleidings wat ek nou genoem het en wat nou op hierdie manier gevorm word, word as sinonieme beskou. Die een is nie meer korrek as die ander nie. Watter lid van die paar jy verkies om te gebruik, berus volkome op jou eie voorkeure of afkeure. Wanneer ek kyk na die WAT se hantering van sulke sinoniempare op asie en ing, kan dit nie bereël word watter vorm as die voorkeurvorm beskou moet word nie. In sommige gevalle is die afleiding op asie die gebruiklikste, terwyl die afleiding op ing weer in ander gevalle die gebruiklikste is en dan nou die definisie in die woordeboek ontvang. In sommige gevalle, soos in die geval van nasionalisasie, nasionalisering, of normalisasie, normalisering, word die definisie by die vorm op ing aangebied, terwyl dit in die geval van pare soos okulasie, okulering en simulasie, simulering, weer by die vorm op asie aangebied word. Natuurlik gebeur dit ook dat nie alle werkwoorde wat op eer eindig met beide hierdie agtervoegsels afgelei kan word om 'n selfstandige naamwoord te vorm met die betekenisse wat ek vroeër genoem het. 'n Mens kry byvoorbeeld die afleiding skandering wat afgelei is van die werkwoord skandeer, maar jy kry tog nie skandasie nie. So wanneer daar egter in hierdie sin in die pare as hulle wel bestaan, en met hierdie agtervoegsels gevorm is, is jy welkom om enige een te gebruik want beide is korrek en aanvaarbaar.
1: Leonie van Grabouw sê dat dit haar dwars in die krop steek wanneer joernaliste skryf. Vredesooreenkomste geskend, Washington, Teheran beskuldig mekaar. Nou sy sê, sy het nie geweet dat dorpe en stede kan praat en beskuldigings uitdeel nie. Nou vra sy, hoekom skryf joernaliste dit op hierdie manier? En nou wil sy weet of daar 'n taalkundige rede daarvoor is en moet dit nie dalk wees, president Trump en so van Iran beskuldig mekaar nie.
2: Nou, hierdie dinge gebeur wel in beeldspraak. Waarmee ons hier te maak het, is 'n stylfiguur wat as metonimia of metonimie bekend staan. Ons ken dit ook as naamsoordrag of oornoeming. En wat hier gebeur is dat iets in die plek van iets anders gestel word, waarmee dit in noue verband staan of waarmee dit geassosieer word. Ek kan nog voorbeelde daarvan gee. Koos het die bottel lief. Bottel staan vir drank. Die klas is besig met Elizabeth Eybers, die klas is besig met gedigte. Kinders moet grys hare ontsien, kinders moet die ouderdom ontsien. Die pen is magtiger as die swaard, met ander woorde die geskrewe woord is 'n wapen wat jy kan gebruik teen dinge soos onkunde, ongeregtigheid, ongelykheid, wat die geval mag wees. Of die man het die kansel vir die raadsaal verlaat. Hy is nou nie meer 'n predikant nie, hy is nou die lid van een of ander wetgewer. En nou is die vraag miskien waarom word metonimia dan gebruik? En dit word juist gebruik om die trefkrag van dit wat jy sê te verhoog. Want die oomblik wanneer jy iets verswyg, dan word dit dikwels juist beklemtoon. 'N Mens moet metonimia nou ook nie verwar met 'n metafoor nie. By metonimia is daar 'n vervanging op grond van assosiasie, maar by 'n metafoor is daar 'n vergelyking op grond van 'n ooreenstemming, behalwe dat jy nie die soos of die asof gebruik nie. Die een word direk in die plek van die ander gestel. 'N Mens sal byvoorbeeld sê die manne se jakkals of die parlement se sirkus, en dit is nou maar net voorbeelde, hipotetiese gevalle, of dankie vir die hulp. Jy is 'n engel. In alle gevalle hier vergelykings sonder 'n soos.
1: Ek dink 'n algemene een is dalk die ketel kook, metonimia.
2: Ja, waar dit nie die ketel is wat kook nie, maar die water wat jy dan nou binne in die ketel het, wat kook, dis reg.
1: Ja. Harry van der Merwel wil graag weet hoekom daar gepraat word van padwerk en nie van padwerke nie. Volgens hom is dit mos baie werke wat daar gebeur en daarom voel hy dit moet padwerke wees. Gerard?
3: Ja, hierdie verskynsel waar daar twee wisselvorme bestaan waar een eindig op werk en die ander een op werke word in 'n paar ander Afrikaanse woorde ook aangetref. Ander voorbeelde hiervan is die wisselvorm pare rioolwerk, rioolwerke, sementwerk, sementwerke en skeepswerk, skeepswerke. In hierdie drie pare woorde gaan dit oor 'n aanleg of installasie waar bepaalde werk gedoen word. 'N Rioolwerk is byvoorbeeld 'n aanleg of installasie waar rioolsuiwering gedoen word. Omdat dit gaan oor een aanleg of installasie, kan hierdie woorde almal meervoude neem. Jy kan dus sê die sementwerk moes sy deure sluit en

0: ek 'n Engelse patroon navolg en iets wat eg Afrikaans is verdrink. Die wisselvorm paar padwerk padwerke waaroor die navraer dan nou gevra het, verskil in 'n sekere opsig van hierdie ander pare deurdat dit nie hier gaan oor 'n aanleg of installasie nie. Dit verwys na konstruksie of herstelwerk wat aan 'n openbare pad gedoen word. Padwerk neem nie 'n meervoud nie. Dit gaan hier oor werk as 'n kollektief, oor die arbeid wat gedoen word. Al kan sulke werk verskillende aktiwiteite insluit, byvoorbeeld die voorbereiding van die padoppervlak of die teer daarvan, kan die woord padwerk, omdat werk as 'n kollektief beskou word, nie 'n meervoud neem nie. Die vorm padwerke is daarom slegs 'n wisselvorm van padwerk, eweneens gevorm na aanleiding van die Engelse patroon, in hierdie geval dan die woord roadworks. In die WAT het ons gevolglik ook die vorm padwerke na die meer korrekte Afrikaanse vorm padwerk verwys, omdat padwerke na 'n Engelse patroon gevorm is. Die belangrike ding hier is om te onthou dat padwerke nie as 'n meervoud geïnterpreteer kan word nie, omdat werk in hierdie betekenis nie 'n meervoud neem nie. Al is daar dalk verskillende aktiwiteite betrokke wat deel vorm van die betrokke werk. Padwerk en padwerke verwys na dieselfde werk. Die een verwys nie na een aktiwiteit en die ander een na meer as een aktiwiteit nie. Jy gaan 'n soortgelyke sinne kry waarin die woorde optree, soos byvoorbeeld slegte weer en padwerk maak verskeie roetes gevaarlik, of mense moenie die snelheidsgrense by padwerke oorskry nie. In die laasgenoemde sin gaan dit nie oor 'n meervoudsvorm nie, maar bloot om 'n wisselvorm van padwerk wat gevorm is na aanleiding van die Engelse woord roadworks.
1: Alet Liesel sê dat sy van tyd tot tyd hoor dat mense van burgermeester in plaas van burgemeester praat. Sy sê sy wil weet hoekom dit burg moet wees en waarom 'n mens ook burger hoor.
2: Nou, dit was nogal vir my 'n interessante vraag, omdat ons altyd geleer het dat burgemeester so geskryf moet word, omdat die burg daai op 'n stad of 'n vesting, en die burgemeester is dan nou die leier of die meester van daardie stad of vesting. Die erkende Afrikaanse vorm, soos nou ook in die Afrikaanse woordlys en spelreëls vermeld, is burgemeester. En ons kry die Afrikaans burgemeester uit Nederlands, maar dis nou hier waar dit interessant raak. Want volgens die Woordenboek der Nederlandse Taal het burgemeester waarskynlik nie oorspronklik beteken meester van die burg, met ander woorde van die stad of vesting, soos ons ook geleer het nie, maar meester van die burgers van die stad. En die redenasie hierachter is dan nou soos volg. Die oudste Latynse benamings vir die ambt verwys na burgers, spesifiek burgi magistri, burgensium magistri ensovoorts. En die Latynse vorm burgi magistri stem ooreen met die Middelnederlands burgmeester, en dit is ook die vorm wat in België bekend was. Nou, in België en Noord-Frankryk is burgmeester toe verfrans tot burgmaître. En die moderne Nederlandse vorm burgemeester het waarskynlik onder die invloed van die Franse vorm ontstaan, want Nederlands het oorspronklik ook die vorm burger, burgermeester gehad. Die WNT beskou dus burgemeester, die leier van die burgers, as die oorspronklike woord, en burgemeester as 'n latere vorm wat waarskynlik via hierdie Belgies-Franse burgmaître ontstaan het. En dit is dus volgens hulle dan nou nie 'n direkte samestelling van burg en meester nie, maar eerder burgemeester waar die R nou uiteindelik weggeval het, en dit onder die Franse invloed. Maar hoe dit ook al sê, die vorm wat uiteindelik in Nederlands inslag gevind het is burgemeester, en dit is ook die vorm wat in Afrikaans erken word. Maar interessant genoeg het die variant met die R ook in ander Germaanse tale gangbaar gebly. In Noors is dit byvoorbeeld burgermeester en in Duits burgermeister.
1: Andrew Arends sê dat hy nou en dan na taaldinge op RSG luister en hy geniet dit omdat hy lief is vir die Afrikaanse taal. Nou vra hy. Een oggend het een van julle omroepers as volg verslag gedoen. Die voorloper in die wedloop nader die eindstreep. Hy is in die pyl vlak. Nou sê Andrew, ek het nie 'n probleem met omroepers wat taalfoute maak nie, want dit stel my gerus dat daar mense by die SABC is wat uitsaai en nie robotte nie. Hy vra, waarom maak mense hierdie fout met die woord pylvak? Hy vra wat

0: is die oorsprong van die woord en is daar ander Afrikaanse woorde waar sprekers soortgelyke foute maak? Gerard?
1: Andrew, ja, dit is weliswaar nie slegs radioomroepers wat pylvlak in plaas van die korrekte pylvak gebruik nie. Baie mense gebruik dit so en dit kom baie gereeld voor in taalgebruik, daarom dat ons dit ook in die WAT opgeneem het. Volgens die WAT verwys die woord pylvak na die reguit gedeelte van atletiek fietsry of ander tipe renbaan, tussen die laaste draai en die wenpaal waar deelnemers gewoonlik aan die einde van 'n wedloop of wedren 'n eindpoging aanwend om te wen. Dit het ook 'n tweede betekenis, naamlik laaste fase of fases van 'n reis, onderneming of stryd. Wat die oorsprong van die woord betref, volgens die etimologie woordeboek van Afrikaans, is die woord pylvak 'n samestelling van pyl en vak, met pyl wat daarop kan dui dat hierdie gedeelte van die baan so reguit is soos 'n pyl, of wat daarop kan dui dat daar nou uitermate vinnig beweeg moet word, soos wat 'n pyl beweeg. Die tweede deel van die samestelling, naamlik vak, het betrekking op die betekenis onderverdeling van 'n ruimte, soos die vakkies in 'n posbus byvoorbeeld. Omdat die woord pylvlak wel in Afrikaans voorkom en gebruik word, is dit ook in die WAT opgeneem, soos wat ek vroeër genoem het. Ons merk dit wel as minder korrek en verwys dit dan na die korrekte sinoniem pylvak. Die rede vir hierdie verwarring kan natuurlik wees omdat die woorde vak en vlak klankmatig so na aan mekaar is, maar ook omdat die gebruik van vlak hier op 'n manier sin maak, want daar word tog op 'n plat vlak gehardloop of resies gejaag. Oor Andrew se vraag of daar ander woorde is wat verkeerde sprekers gebruik word, kan 'n mens seker vra hoeveel tyd het ons? Net 'n grap. Maar ja, nee, natuurlik is daar woorde wat verkeerd gebruik word. Ek het nou sommer, dis miskien nou nie in dieselfde klas of kategorie as pylvak en pylvlakkie, maar ek het deur die WAT gesoek vir hierdie etiket wat ons in sulke gevalle gebruik, naamlik minder korrek, en toe nou op 'n paar sulke gevalle afgekom. Neem byvoorbeeld die woord skakeltoon. Die korrekte betekenis hiervan is hoorbare gewone konstante sein wat aan die oproeper te kenne gee dat 'n telefoonverbinding tot stand gebring kan word en gevolglik dat 'n nommer geskakel kan word en wat stop sodra daar begin word om die nommer te skakel. So dis daai geluid wat jy hoor wanneer jy die gewone landlyn telefone opgetel het en dan hoor jy daai geluid, dit is dan nou die skakeltoon, jy kan nou 'n nommer skakel. Maar nou word skakeltoon ook verkeerdelik gebruik om na die luitoon te verwys. Met ander woorde, na die hoorbare sein wat aan die oproeper te kenne gee dat 'n telefoonverbinding tot stand gebring is en dat die telefoon aan die ander kant van die verbinding lui. Nou hierdie tipe van fout is anders as wat ek gesê het as in die geval van pylvak en pylvlak, waar daar miskien 'n klankmatige verwarring kan wees. Baie van hierdie foute wat ons maak, en ek sê ons want ons almal maak die foute, berus baie keer op 'n misverstand of onkunde. Vat byvoorbeeld ook die woord champagne, wat ons ook gemerk het, want jy kan nie dit gebruik om na gewone vonkelwyn te verwys. Dit mag slegs gebruik word om na champagne wat in die champagne streek in Frankryk gemaak word te verwys. Dan 'n ander woord wat dikwels verwar word met mekaar, is dan nou die woorde rand met 'n D geskryf en rand met 'n T. Die rand met 'n D verwys onder andere na die gedeelte aan die uiteinde van 'n gebied of voorwerp, soos byvoorbeeld die rand van 'n grasperk of van 'n tafel, terwyl rand met 'n T verwys na 'n lang, smal, natuurlike verhewenheid op die aardoppervlak, dikwels klipperig, rotsagtig of met bosse of struike begroei. 'n Ander geval waarop ek reeds in 'n vorige program op ingegaan het, is die woorde moraal en moreel wat dikwels verkeerdelik gebruik word, maar ek gaan nie nou weer daarop ingaan nie en ek verstaan ook dan nou hiermee met hierdie foute wat sprekers maak.
0: Dit was die eindredakteur van die WAT, Gerard van Wyk. Jy het ook die stem gehoor van die senior mede-redakteur Alet Kloete. En as jy dalk 'n woord wil borg en die WAT span op die manier wil help om hulle taak te voltooi, al die besonderhede is op die WAT se webwerf. En dis dan al vir vandag. Geniet die res van die Sondag in RSG se geselskap, bly veilig, bly gesond en van my Ina Strydom Groete, tot 'n volgende keer.

0: Welkom bij Hoe verklaar je dit? Mijn naam is Lise Swart en vandaag se paneel sluit in dierkundige professor Louis de Pree, herpetoloog Johan Marais en medicus Dr. Heinz Middler. Ons eerste bespreking gaan deur Dr. Heinz Middler behartig word. Jacques Cloete vra, kan een sterk genoeg oortuiging of vrees jou lichaam letterlijk siek of selfs dood maak?
1: Nou ja, chroniese stress en spanning en angst en vrees leidt definitief tot nadelige gevolge. En mens kan dit fysiologisch verklaar, want dit leidt tot die afscheiding van sekere hormone in die lichaam, waarvan die belangrijkste is die katecholamine, soos bijvoorbeeld adrenaline. Nou, adrenaline bind aan verskillende receptoren aan die lichaam. Dit bind aan die adrenerge receptoren en as types, alfa-types, beta-types. En wanneer daar binding plaasvind, dan leidt dit tot stimulatie van die receptor en activering van verskillende systeme. En dit is bijvoorbeeld wanneer jy bind aan die receptor, wanneer jou bloeddruk te laag is en jy dit wil hoor hê, of jou bloeddruk is te hoog en jy wil dit belaar hê, of jou spoelspoed is te vinnig of te stadig. So hierdie binding van hierdie reseptore leidt tot regulering van verskillende van hierdie kardiovaskulêre funksies. Nou, soos ons fysiologiese en metaboliese behoeftes verander, soos wanneer jy bijvoorbeeld oefen of koorsig is, of daar is verskillende lichtdrukverskille, dan word hierdie katecholamine afgesny, sodat ons status quo kan handhaaf so na as moontlik aan normaal. En dit gebeur alles sonder dat ons daarvan weet, want ons het 'n autonome senuweestelsel en dit reguleer al hierdie funksies waaroor ons nie hoef te dink en onsself te bekommer nie. Nou, wat ons hiervan praat van chroniese stress en vrees en spanning, praat ons meer van die sympathiese deel van die autonome systeem. Die ander deel is die parasympathiese systeem. So, kom ons vat meer akute voorbeeld. As jy skielik angstig of vreesbevange raak, word hierdie adrenaline afgeskei om jou deur hierdie periode te help. Hierdie is die sogenaamde veg en vlug situasie en dit berei jou fysiologie voor vir hierdie extreme toestande, sodat jy dit vinnig kan hanteer, soos bijvoorbeeld vinnig weg te hardloop of hoog te spring. Nou, wanneer jy kroniese probleme het, soos kroniese angst en kroniese vrees, gebeur die selle, maar nie op hierdie dramatiese wyse nie. Adrenaline word wel afgeskei en daar is verhoogde vlakke van hierdie katecholamine, maar dit is nie so hoog dat jou bloeddruk sê nou maar onmiddellik gaan styg of jou hartspuls gaan opgaan nie. Maar die probleem is al, weet jy nie daarvan nie, is hierdie verhoogde vlakke van adrenaline nog altyd nadelig vir jou liggaam. Want jy sal stadig maar seker gaan jou bloeddruk begin verhoog. Stadig maar seker gaan jou bloedvate meer saamtrek en gaan die weerstand in jou vaskulêre systeem verhoog. Jou hart gaan moet begin harder werk en wanneer hart begin harder werk, dan begin hy dikker raak, sy spier raak verdik of hy raak hypertrofies, soos enige spier wat hard werk begin bult en verdik, en om hierdie extra lading te hanteer, moet die hart dus compenseer, en dit is nie 'n goeie ding vir die hart nie. 'n verdikte hartspier het meer suurstof nodig, en as jou koronare nie kan byhou nie, dan gaan jy begin angina kry, jy gaan begin pyne kry in jou hart, en allerhande probleme ontwikkel. En dit is hoekom jy ook, wanneer jy bijvoorbeeld bloeddruk het, jou bloeddruk is hoog, jy het hypertensie, dan is jou bloedvate vernou, so jou hart werk harder, dan word jy bloeddrukpille voorgeskryf, sodat die vate nie so vernou is nie, sodat die hart nie so hard moet werk nie, sodat hy nie hierdie hypertrofie moet ondergaan nie. So, dit is die hele probleem van kroniese stress, kroniese angs, naderhand raak hierdie hart hypertrofies en verdik. Nou, dit is 'n probleem, so jy weet nie eers daarvan nie, maar stadig maar seker is jou hart besig om in te gee, en daar is 'n bekende siekte wat hulle in Japan die eerste keer in 1990 beskryf het, Takotsubo kardiomyopatie. Dit is 'n Japaneese naam en dit beskryf die vorm van 'n sekere type vaas of houer wat hulle gebruik om seekatte mee te vang. Nou, die hart kry hierdie vorm. Wat dit beteken is, wanneer die hart saamtrek, blaas dit op soos 'n ballon, en dit lyk dan nou net soos hierdie Takotsubo tipe houer. Nou, dit is 'n baie ernstige toestand. So teen die tyd dat jy jou kroniese stres en jou vrees, jy begin dokter toe gaan en hulle doen 'n sonar en hulle doen toetse en hulle sien maar kyk jou hart is besig om in te gee, is dit al krities, want jou hartspier kan nie meer byhou om teen hierdie verhoogde lading en las te werk nie en hy is besig om te versaak. En as dit kan behandel word, dis baie moeilik om te behandel en dikwels moet hierdie mense 'n hartoortplanting kry. En net om te illustreer dat as jy nie die onderliggende probleem van hierdie vrees en angs gaan aanspreek nie, gaan hierdie nuwe hart ook na 'n tyd blootgestel word aan hierdie verhoogde vlakke en dan gaan dieselfde maar net weer gebeur. So ja, kortliks net 'n antwoord, kroniese angs, kroniese vrees moet behandel word, moet hanteer word, want dit gaan definitief tot fisiologiese en anatomiese nadelige effekte van jou lei.
0: Volgende gaan Johan Maree ons meer vertel van reptielsmokkelary in Suid-Afrika.
2: Heelwat luisteraars wil weet of die smokkel van reptiele hulle voortbestaan bedreig. Nou, dit is nogal 'n komplekse storie, want ek wil eerstens praat oor die definisie van 'n spesie. Nou, dit het alles begin toe Carl Linnaeus hier in 1758 die stelsel van klassifikasie neergepen het, waarna elke lewende wese op aarde volgens 'n genus en 'n spesie beskryf het. Hierdie genus en spesies is Latynse of antieke Griekse woorde, en dit word spesifiek gebruik sodat dit internasionaal is. So dit maak dan nie saak of jy 'n Rus of 'n Amerikaner of 'n wat ook al is nie. As jy na die Latynse naam van 'n dier kyk, dan weet almal presies waarvan hulle praat. So dit is universeel en dit maak dinge baie makliker. So die pofadder is byvoorbeeld Bittus aritans. En die genusnaam Bittus beteken om te byt. Die meeste van ons adders is in die genus Bittus. Die spesienaam aritans beteken om te stamp soos 'n ram of om met geweld te byt. Nou, pofadders is natuurlik een van ons slange wat die vinnigste kan pik en van die hardste kan pik. So dit is waar die naam Bittus aritans vandaan kom. Nou, in Suid-Afrika het ons 'n omgewing van omtrent 420 reptielspesies. Nou, dit sluit natuurlik die krokodil, skilpaaie, waterskilpaaie, seeskilpaaie, slange en akkedisse in. Twee van ons reptiele het reeds in die afgelope 100 tot 200 jaar uitgesterf. Nou, die ene is Eastwood se Longstaart akkedis, en die akkedisie is in 1930 beskryf daar van die Johannesburg omgewing. Is dit nou in Limpopo? En net twee eksemplare was ooit gevind wat na museums gestuur was. Dit ten spyte van verskeie pogings oor die laaste 50 of 70 jaar, waar ons hierdie akkedis weer probeer opspoor het, het ons nog nooit weer enige gesien nie. En die akkedisie is nou amptelik as uitgestorwe beskryf. En dit blyk dat die rede daarvoor is habitatvernietiging. So baie van ons reptiele het verskriklike spesifieke habitat vereistes. En sodra daai habitat nou versteur of vernietig word, kan die dier nie verder voortleef nie. Die tweede ene wat uitgesterf het is Gunther se dwergpotloos akkedis. Die akkedisie, dis 'n klein akkedisie, kom ons sê so 10, 12, miskien 14 cm lank, is glad, het nie pote nie en bly in los sang. En is reeds in 1887 beskryf. Een van 'n enkele eksemplaar. Aan die woorde, daar was net ooit een van hulle ontdek en die lokaliteit vir die akkedisie was gegee as Port Natal. En dit het vir ons groot probleme geskep, want waar soek jy nou vir akkedisie wat in Port Natal voorkom? Nou die predikter wat die akkedisie aanvanklik ontdek het, het in Pietermaritzburg gewoon en hy het dikwels met sy ossewa getrek na die Berrienhill klooster waar hy daar gepreek het. So wat ons toe gedoen het, is ons het daai ossewa spore opgespoor van Pietermaritzburg tot in Berrienhill. En hy is in weeskante van die ossewa pad. Dus het oorals gesoek vir die akkedis, maar kon hom nooit weer opspoor nie. So dit is nou die tweede akkedis wat ons nou as uitgesterf beskryf het. Die grootste bedreiging vir ons reptiele is natuurlik, soos met baie ander diere, habitatvernietiging. En groot skade is reeds honderde jare terug in Suid-Afrika gedoen. Alhoewel habitatvernietiging natuurlik steeds 'n daaglikse probleem is. So jy kan maar net oor die Vrystaat vlieg en afkyk en al wat jy sien is geploegde lande. Nou daai was hoofsaaklik suurveld gewees en van ons akkedisse het nou spesifiek die suurveld benut en die bekende ene waar baie van ons luisteraars sal ken is natuurlik die ou volk. En dit is so 'n draakagtige akkedis hier by 30 cm lank vol pinne, lyk baie soos 'n draak en wat die sonkykers doen is hulle grawe 'n gat in die grond so 'n meter of 'n meter en 'n half lank of miskien 'n meter diep en dan kruip hulle onder die gat weg en dan bedags kom hulle uit dan staan hulle buite hulle gate so op hulle voorpote en hulle kyk vir die son om warm te word en dis natuurlik waar die naam sonkyker vandaan kom. Nou ongelukkig is hulle habitat vereistes baie spesifiek, dis 'n sekere tipe grasveld. Hulle vet natuurlik na hulle gate, sodra daar enige vorm van gevaar is, dan verdwyn hulle in die gate af. Nou die grootste deel van hulle habitat is reeds vernietig deur grond wat natuurlik opgeploeg is. En ons het nou mense wat allerlei studies op hulle doen, so ons hou hulle baie fyn dop. Dit is nou een van ons vele akkedisse wat ook bietjie bedreig word deur die habitat vernietiging. Maar dan is daar natuurlik ook verstedeliking, daar's bosbou, fabrieke en myne en paaie. Paaie het 'n verskriklike groot invloed op reptiele, want dit veroorsaak hierdie klein eilande van natuurlike habitat wat aan beide kante deur paaie omsingel word en van die reptiele word daar redelik goed vasgevang. In ons opnames sal ons dikwels slags op paaie ry en dan kyk ons wat se reptiele ons op die pad kry. So ons sal 'n mooi stukkie teerpad soek wat stil is en dan sal ons nou van sononder tot in die vroegoggendure stadig, miskien teen so 20-30 km/h ry ons op en af en dan teken ons nou aan wat se reptiele ons op die pad kry. En in 'n goeie aand kan ons maklik oor 100 reptiele in so op so 'n stukkie pad kry. Baie geitjies, maar natuurlik ook baie slange. Maar ongelukkig met hierdie opnames sien ons ook verskriklik baie reptiele wat deur voertuie doodgery word. Nou ek het dit met van my kollegas bespreek en vir hulle gevra wat dink hulle hoeveel reptiele word in een somersnag op ons paaie doodgery en hulle sê dit is in die duisende, miskien selfs in die 100 000 op 'n slegte aand. Dit is soveel reptiele, dis nou slange en akkedisse in 'n enkele nag op ons paaie per ongeluk doodgery word deur voertuie. Dan is daar 'n ander groot probleem en dit is kraaie. Nou veral die witboskraai. Dis soos ons meer en meer paaie gebou het, het ons telefoonpale opgesit en kragpale en dis natuurlik waar die kraaie hulle neste maak en hulle vreet die diere wat nou snags doodgery word. Maar dis natuurlik nie al wat hulle vreet nie. Hulle is ook baie bekend daarvoor dat klein skilpaaie vreet. En ek weet van gevalle waar ons al meer as 200 skilpaddoppe onder 'n enkele kraaines gekry het. Nou een van ons bedreigde reptiele is die klein padlopertjie, die gespikkelde padloper. En wat hulle betref, word die kleintjies op groot skaal deur kraaie gevreet. Die kleintjies is maar so groot soos 'n muntstuk. En in baie dele van die Makoland waar ons 20, 30, 40 jaar terug verskriklik baie van hierdie skilpaatjies kon kry, is hulle nou so te sê uitgewis. So dit is 'n ander baie groot probleem waarmee ons te doen het. 'n Baie groot bedreiging vir ons reptiele is natuurlik die smokkelhandel. En dit is 'n baie groot bedryf. Dit is natuurlik net ons reptiele nie. Ons sien dit nou dikwels in die nuus oor ons vetplantjies. En dit is internasionale syndikate wat spesifieke slange en akkedisse in die buiteland smous. Hulle word verkoop as troeteldiere reg oor die wêreld. In ander gevalle word hulle weer gebruik as tradisionele medisyne. 'n Sekere van ons reptiele soos byvoorbeeld die Itermaggordelakkedis word heidaglik op baie groot skaal in die Makoland gesmokkel. Hulle word gestroop deur plaaslike mense wat natuurlik min geld betaal word, maar dit is oorlewingsgeld. En hierdie syndikaate is baie goed georganiseer van die akkedisse gaan hulle gaan na die ooste, hulle gaan na Europa en ongelukkig wanneer ons nou mense vang wat hulle smokkel, is dit gewoonlik maar die plaaslike mense, maar dit is baie moeilik om die syndikaate vas te trek. So dit gebeur op 'n baie groot skaal, dit is kommerwekkend. En ons vra natuurlik vir luisteraars as hulle ooit hoor van die smokkel van reptiele of van vetplante in hulle gemeenskappe, dat hulle dit asseblief by natuurbewaring of by die polisie aanmeld.
0: Vandag se laaste bespreking gaan deur dierkundige professor Louis de Pre behartig word. Lizaan van Centurion vra: hoe het reptiele soos krokodille daarin geslaag om oor miljoene jare feitelik onveranderd te bly, terwyl soveel ander spesies uitgesterf het?
3: Lizaan, reptiele word in 4 ordes ingedeel. Eerstens die Chelonia, wat natuurlik die landskilpaaie, die waterskilpaaie en die seeskilpaaie insluit. Dan is daar die Sphenodontia, wat 'n enkele genus insluit, Sphenodon, en dit is die Tuatara, en daar kom net 2 spesies in hierdie genus voor, en hulle kom net voor op in Nieu-Seeland, vandag nie eers meer op die Nieu-Seeland hoofeiland, maar net op 'n paar van die klein eilande rondom Nieu-Seeland. In die derde plek vind ons die krokodilagtiges in die orde Crocodilia, wat vars en soutwater krokodille, alligators of alligators en die visvretende gaviale met hulle lang smal bekke insluit. Dan in die vierde plek vind ons die orde Squamata, en die groep sluit in die wormakkedisse, die akkedisagtiges en die slange. Nou, soos Lizaan tereg opgemerk het, krokodille lyk vandag steeds maar baie soos hulle meer as 200 miljoen jare gelede gelyk het. Ons weet dit aan die hand van baie volledige reeks fossiele wat al gevind en bestudeer is. Daar is wel heel wat krokodilagtiges wat oor tyd uitgesterf het. Nou, aanvanklik was daar forme met langer bene en daar was forme wat net op hulle agterpote geloop het, maar hulle het dit nie gemaak nie. Daar is vandag slegs ongeveer 26 krokodilagtiges bekend, 26 spesies. Nou, soos genoem is daar die 3 groepe, oftewel die 3 families. Die familie Crocodilidae sluit in die Australiese soutwater krokodil. Dan is daar die Afrika Nile krokodil en die Amerikaanse krokodil wat in Florida voorkom. En dan is daar 15 ander krokodille wat baie beperkte verspreiding het en ook kleiner is. Die familie Alligatoridae vind ons die Amerikaanse alligator en die Chinese alligator. En die caimans van Sentraal en Suid-Amerika, hy lyk so 'n bietjie soos 'n sportmodel van 'n alligator. Die derde familie is die Gavialidae, en wat daar's net 2 voorbeeld 2 spesies. Hulle kom in Indië en in China onderskeidelik voor. Nou, al hierdie krokodilagtiges het dieselfde basiese bouvorm, met die kort bene, plat lyf, die bene aan die kant van die lyf en so aan. En dit is eintlik net die kop en die grootte van die dier wat by hulle verskil. Almal leef grootliks in varswater, behalwe natuurlik die soutwater krokodil van Australië wat in die see voorkom. Nou, soos wat ons hier by ons dikwels bordjies op die strand het wat sê pas op vir haaie, is dit nog regtig vreemd om by die stad Darwin op die strand te kom en sien 'n bordjie pas op vir die krokodille. In 'n onlangse wetenskaplike publikasie in die gesaghebbende tydskrif Nature Communications Biology het Dr. Stockdale en medewerkers van die Universiteit van Bristol in Engeland bevind dat krokodil-evolusie 'n patroon van gepunteerde ewewig, oftewel punctuated equilibrium, gevolg. En dit is eintlik net betekende dat krokodil-evolusie stadig plaasgevind het met kort spronge of kort poses van versnelde evolusie. En hierdie kort poses van versnelde evolusie het saamgegaan met warmer periodes. Nou, hierdie span navorsers het 'n enorme databasis opgebou van afmetings wat hulle op baie fossiele geneem het. Al hierdie afmetings tesame met die daterings, die ouderdom van die betrokke fossiele, is in 'n masjienleer algoritme ingevoer en die evolutionêre tempo is bepaal vir hierdie vir krokodille in die algemeen. En dit het dan vir hulle aangedui hoeveel morfologiese veranderinge in 'n bepaalde tyd plaasgevind het. Nou, hierdie navorsers het bevind dat krokodille 'n baie stadige tempo evolusionêre tempo gehandhaaf het en hulle tot die slotsom gekom dat krokodille 'n baie ekonomiese liggaamsvorm het en dat verandering nie nodig was om te oorleef. Dit tesame met die feit dat krokodille baie tyd in water spandeer en vir en dan lang periodes kan oorleef sonder om te voed, is dan waarskynlik redes waarom krokodilagtiges die massa-uitsterwing katastrofe aan die einde van die krytperiode oorleef het. Dis natuurlik die massa-uitsterwing wat al die dinosauriërs uitgewis het. Nou, soortgelyk het die Tuatara vir meer as 200 miljoen jaar oorleef. Dit is nou daai een wat ek genoem het wat by Nieu-Seeland voorkom. Hierdie unieke reptiel leef in ondergrondse tonnels en kan vir meer as 'n jaar ondergronds bly sonder om te voed. Seker die mees bizarre eienskap van die Tuatara is die feit dat hy hierdie derde oog het bo op die kop. Nou hierdie pineal oog onderskei tussen lig en donker, maar hierdie oog het werklik 'n lens in. En hierdie oog is dan homoloog aan die pineal klier wat ons by soogdiere kry wat melatonien afskei en jou dag-nag ritme bepaal. Indien ons lang afstande oos of wes vlieg, ervaar ons soms 'n vlugfoesheid of jetlag en dit is bloot dat ons melatonienproduksie uit fase is met die gevolg dat ons dag-nag ritme versteur is. Skilpaaie het ook baie min verander en die eerste skilpaaie het so 220 miljoen jaar gelede ontwikkel. Dan die vierde groep wat insluit die geitjies, die verkleermannetjies, die akedisagtiges en die slange, hulle het nou nie die resept van hulle neefies gevolg nie en dis 'n baie meer resente groep wat in die Jura-periode ontwikkel het en hulle het geweldig gediversifiseer. En ons vind letterlik duisende van hulle en baie, baie unieke vorme.
0: Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag. Onthou om altyd nuuskierig te bly en vrae te vra. Tot volgende week hier op RSG saam met my, Lise Swart. Totsiens.
4: Volgende week in Agterplaas.
5: Ten spyte van die gesukkel met die geld en die dinge, ek eintlik so baie het om voor dankbaar te wees. En jy? Jy is 'n inspirasie.
6: Nie 'n maklike paadjie om sober te bly nie.
5: Ek weet. Maar ek het dit al voorheen reg gekry.
6: Dis reg, Sannie. Ek het ontbyt gemaak. As jy klaar gepak het, sal ek jou gaan aflaai en jy weet, ek is enige tyd daar as jy met my wil praat.
5: Dankie, mens.
4: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Johnny Combrink, weeksdae om 3:15.

Van Bellville bo Tafelberg tot in Benoni, daar sy op haar noot baie welkom by Vastrap. En ek sit nou juist en dink aan toe ek nou nog kon rugby speel op skool. Op skole rugby, en daai tyd het hierdie Walkman, baie van julle sal hom kan onthou. Jy het 'n kaset binne in hom gesit met oorfone. Hy het batterijkies ingehaad, klein dingetjie, en dan jy met hom gedraf, of jy het met hom rondgeloop, of wat ook al. Dit het later toe CD's, laserskywe, kon hy toe ook vat. Maar die eerste Walkman was 'n kaset, 'n tape, wat jy ingesit het. En ek sal nooit vergeet, voor groot games, dan het ons altyd so in die kleedkamer gesit, dan elke ou het sy eie Walkman gehad, opgehad. Een ou het na Bruce Springsteen geluister, die ander ou, Queen, Another One Bite the Dust, en so aan, en ek het Leon Schuster geluister. Dit het vir my dan opgecharge. Maar in elk geval, 'n lekker programmiekie vir die rugby, groot, wonderlike rugby van vanmiddag. So, kom ons val weg. Ek wil so elektroniese weergawe speel van Klipwerf, so 'n mengelmoes, 'n keurspelletjie, en daarna Oom Van en Dion van der Merwe, wat hom so lekker uitvoer daar.

Asay umfan hambagashle komus luister na 'n bietjie lekker konsertina musiek. Ag so mengel musiek, kom ons speel so 'n paar verskillende dingetjies.

So moet 'n boere mondfluitjie, backfluit, mos gespeel word. Dis hy lang man nou, Ernst Kilian, Ernst Kilian. Lank al welkom gebly, ek het baie lank klaas gepraat met Ernst. Ernst, jy luister elke program, dit weet ek. Waar is jy in die wêreld, ou maat? Laat my weet, maar lekker, Ernst Kilian, lang man. Die man is ook hier by die 6 foot something. Maar in elk geval, daai was lekker. Kom ons gaan aan.

Daai was 'n baie mooi Magalies boereorkes. Weet jy, ek kan maar sê dit is 'n simfonieorkes. Dit is nou boere musiek se simfonieorkes. Hulle is 'n groot orkes. Ek dink hulle is 10 lede en 18 lede. 2 partymal 3 soms 4 konsertinas en dan die servyntjie, traporrel en so. Hulle regtig hulle vul mekaar so mooi aan en 'n baie unieke klank wat hulle het, baie unieke klank, en hulle speel boeremusiek in 'n echt tradisionele styl soos wat dit moet gespeel word, met baie innovasie natuurlik. Ek is mal daaroor. Nou, boeremusiek wat nou baie na in my hart is, die tipe boeremusiek wat ek wil nie die woord lief gebruik nie, kom ek gebruik die woord waaroor ek mal is, is regte moderne boeremusiek ook, net soos tradisionele boeremusiek. Maar hoor 'n bietjie, soos hulle nou in orkesterme sê, hoor hoe stamp hierdie band. Kom ons luister hierna.

0: Lekker, lekker, dit het tyd geword vir 'n advertensie. Ons is nou weer terug.
1: Twee rugbyreëse, een klassieke stryd. Die Springbokke pak die All Blacks en RSG is regstreeks daar.
2: Papier wat die bal oppik, hy doen gaap hem, daar trek hem buis papier, hier kan het drie kom, Embrus Papier wat gaan hardloop en hy gaan hem wacht vir die palen druk. Embrus Papier jou doorring.
1: Op saterdag 29 Augustus skuif die aksie na Kaapstad, waar Suid-Afrika en Nieu-Seeland mekaar die stryd aansê. Een ikoniese stadion, een groot rugby stryd. Suid-Afrika teen Nieu-Seeland met volledige en regstreekse kommentaar op RSG. Die afskop is om 5 minute oor 5. Moet dit nie misloop nie.

As hy pragtige gewyde musiek niks anders daai nie as Amazing Grace. En besonder is dit wel as die boere vir hom speel. Daai was baie mooi. Kom ons gaan aan. Welkom terug by deel 2 van Vastrap.

Fenomenale konsertina spel daai. Waar ja, waar is daai klas konsertina speler? Hiermee een. Dit is hom net absoluut. Dis hoe 'n konsertina gespeel moet word, man. Vir alle 3¾ Wheatstone. Nou ja, gepraat van die Erasmus broers van Mani. Sy broer Rassie, die konsertina koning. Ek dink Rassie is omtrent 10. Is dit, indien dit nie meer is nie, is dit nou 10 of 20 jaar ouer as Mani. Maar in elk geval, dit maak nou nie saak nie. My pa was so 19, toe hy nou redelik al trekklavier kon speel. Toe het hy begin speel in die orkest van Rassie Erasmus. En hy het altyd vertel sy eerste dans, wat hy nou voor 'n klomp mense moet saam met Rassie speel, is hy verskrikkelijk senuweeagtig. En hy vra toe vir Rassie, Rassie, voor ons nou begin met die stuk, waar moet ek inkom of inval? Bedoelende nou, waar moet hy nou met die trekklavier inval? En toe sê Rassie vir man, jy val in hier by die derde jakkie. Nou ja, daar het julle jakkie gehoor. En kos luister na nog

Dat sy die rede hoekom ek daai een ingesit het is, ek weet die volume is bietjie sag op die konsertina en dit, maar dit is omdat dit 'n lewendige opname is, 'n opname by Leeupoort, 'n opname voor 'n gehoor in 'n grasdak lapa op 'n verhoog. So dis nie in 'n ateljee nie. Maar daai was goed. Ek het vergeet wie speel daar. Ek het vergeet wie dit is. Of het Paul Rood was daai of wie dit was. Ek hoop iemand kan my dalk help daarmee, maar daai was goed. Daai orkes was baie, baie goed. In elk geval, kom ons luister. Ons gaan amper aan die einde van die program, maar kom ons luister dan nog.

En op daai ingewikkelde noot, so speel die manne van die Noordwes, spesifiek Pieter Swart, daar op die konsertina met, ek dink dis sy eie komposisie, Noordwes Wals. Ons het gekom aan die einde van die program, dis baie jammer, ek wil nog boere musiek hê, maar tot volgende week dan, tot ziens.

Het jy ook soms die gevoel almal anders het die handleiding vir die lewe gekry, behalwe jy? Hoekom lyk dit asof ander mense presies weet wat hulle doen, terwyl jy soms net probeer byhou? En dan beklei ons almal van tyd tot tyd, maar wanneer raak dit 'n probleem? Is argumente noodwendig sleg vir 'n verhouding, of kan konflik eintlik normaal en selfs gesond wees? Luister hierdie Vrydag om 11:30 na Wie is ek, saam met my Lise Swart, die gesprek oor mens wees.

0: ek wou 'n leeutemmer gewees. Oh. Ek was mal oor sirkusse of 'n trapeze kunstenaar. Wel, ek het nie een geword nie. Maar ek het baie katte en honde. So ek is 'n allertemmer, dierenliefhebber.
1: Anna, wat sê, ek het altyd opgrawings gedoen in ons agterplaas met 'n kombuis, mes en vurk en 'n eetlepel. Raai wat wou ek wees? Ek weet nie, begrafnisondernemer.
2: Dis Willem Pelser en die Spitstyd span. Elke weeksmiddag om 3.

0: Goeienaand en welkom by Tegnologie met Blain. Vanaand fokus ons op kinders en sosiale media. Al hoe meer lande probeer om jong mense onder 16 van platforms soos TikTok, Instagram en YouTube weg te hou, met veiligheid en die beskerming van kinders as die hoofrede. Maar wanneer ouderdomsverifikasie en identiteitsdokumente ter sprake kom, ontstaan 'n ander belangrike vraag. Hoe beskerm ons kinders aanlyn sonder om almal se privaatheid in gevaar te stel? Ons gesels later in die program met 'n kenner hieroor. Maar vereers is dit tyd vir die jongste nuus. Hier is Alsha.
1: In die jongste tegnologie nuus, Suid-Afrikaners met sonpanele kan binnekort geld verdien uit hulle oortollige krag. 'n Suid-Afrikaanse bank beplan om die telekomsektor te betree met hulle eie breëbanddienste. En die fokus in rekenaartegnologie verskuif na KI-verwerking op die toestel self om hoë wolkoste te vermy. Goeiedag, ek is Alsha van Jaarsveld. Suid-Afrikaners met sonpanele op hulle dakke kan binnekort munt slaan uit hulle oortollige krag. Plaaslike munisipaliteite en kragvoorsieners stel toenemend stelsels in werking wat huishoudings vergoed vir krag wat hulle terugvoer na die nasionale netwerk. Hierdie inisiatief is gemik daarop om die nasionale energienetwerk te help stabiliseer. Dit gee huishoudings ook die geleentheid om hulle maandelikse kragbronne meer doeltreffend te bestuur. Verder help hierdie vergoeding om die hoë installasiekoste van privaat sonkragstelsels oor tyd te verhul. Die stelsel werk deur middel van 'n tweerigtingmeter wat die vloei van elektrisiteit akkuraat meet. Wanneer jou stelsel meer krag opwek as wat jou huishouding gebruik, word die surplus outomaties na die netwerk gestuur. Kliënte kry dan 'n krediet op hulle munisipale rekening of 'n regstreekse uitbetaling. Een van die land se voorste banke, Capitec, beplan om internetaansluitings en breëbanddienste regstreeks aan sy kliënte te bied. Die bank wil sy bestaande digitale infrastruktuur en massiewe kliëntebasis gebruik om mededingende internetpakkette aan te bied. Die oorgang na volwaardige breëbanddienste is dus 'n logiese volgende stap in hulle uitbreidingsplanne. Kliënte sal waarskynlik voordeel trek uit bondeldienste waar internettoegang gekoppel word aan hulle maandelikse bankrekening. Dit kan tot aansienlike laer pryse vir data en veselverbindings lei. Ontleders meen dat hierdie stap gevestigde telekomoperateurs gaan dwing om hulle pryse en dienslewering drasties te heroorweeg. Die mededinging in die Suid-Afrikaanse breëbandmark is reeds baie straf. Nuwe spelers met groot finansiële impak kan egter die markbalans heeltemal verskuif. Kliënte soek deesdae na betroubare dienste wat bekostigbaar en maklik is om te bestuur. 'n Geïntegreerde benadering waar bankdienste en internet op een platform loop, bied baie gerief. Die ontwikkeling word deur die hele bedryf dop.